0: განსაკუთრებით ინდივიდის სიტყვა. დღეს სიტყვა ინდივიდი ცოტა სხვა ფორმა აქვს, ის ნიშნავს, რომ აი ცალკე, მთლიანად ცალკე არსებობას. თუმცა ადამიანის ჰიპოსტასიც ამას ნიშნავს. ღმერთში სხვა არის. ჰიპოსტასი, ინდივიდი და პირი ღმერთში. შეგვიძლია გავაიგივოთ, მაგრამ აბსოლუტურად არც ერთი მათგანი არ ნიშნავს ცალკე არსებობას. ჰიპოსტასი იგივე პირი ღმერთში ნიშნავს იმას, რომ არის სამი ჰიპოსტასი, მაგრამ არა ცალ-ცალკე არსებობენ, არამედ ერთი ბუნების ფარგლებში არსებობენ. ერთი ბუნების ფარგლებში. არა აქვს ცალკე არსებობა მამას, არა აქვს ცალკე არსებობა ძეს, არა აქვს ცალკე არსებობა სულს. ესე იგი ეს სამი ჰიპოსტასი ცალ-ცალკე კი არ არსებობს, აი როგორ არსებობენ ახლა ამას ვიტყვით. არამედ ერთი ღმერთის ერთი ბუნების სახით არსებობს ესენი ცალ. ამიტომ სიტყვა ინდივიდს თუ გამოვიყენებთ ღმერთთან ლაპარაკში, უნდა გვესმოდეს, რომ ეს სიტყვა ინდივიდი, რომელსაც ელფერი აქვს, რომ სულიად ცალკე მოწყვეტილად არსებობს, არა. არ არის მოწყვეტილად არსებობა, ინდივიდი, ჰიპოსტასი, პირი და ღმერთის შემთხვევაში პიროვნებაც. ადამიანში ჩვენ თქვით, რომ პიროვნება მაინც ცოტა სხვა რამეა. პიროვნება ერთ-ერთი თვისება არის, ინდივიდუალური ჰიპოსტასის თვისება. ეს აღნიშნე, ჩვენ ადამიანი არის ჰიპოსტასი, არის პირი, არის ინდივიდი და აი ეს ადამიანი, ეს ჰიპოსტასი, ეს ინდივიდი, ეს პირი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებებთან ერთად არის პიროვნება. ანუ პიროვნება არის ინდივიდი, ჰიპოსტასი, მთელი თავისი უნიკალური თვისებების ერთობლიობით და ამ უნიკალურ თვისებებში ყველაზე მნიშვნელოვანია ღმერთთან შეწებება, ეს აღხსენეთ ჩვენ. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის. ღმერთს мама здесь да сул წმინდა холод ერთ-ერთი განსხვავებული თვისება აქვს ამასაც ვიტყვით ეხა წინასწარ უსწრებ მოვლენებს ამიტომ ღმერთის შემთხვევაში პირი ინდივიდი ჰიპოსტასი და პიროვნება ერთი და იგივეს ნიშნავს და არანაირად არ ნიშნავს მოწყვეტილს სულიად ცალკე განცალკევებულად არსებობას არ ნიშნავს
1: აი როგორც სულთმოფენოების ტროპარში ერთ არს ერთ ძალ ერთ ღმერთი
0: ყველაფერი ერთია ეს შეცდომა ხშირია ძალიან ხშირად თარგმანშიც არასწორად ძირითადად თარგმნელი თარჯიმნებს მოსდით ეს შეცდომა როცა თარგმნიან ბერძნულიდან ან რუსულიდან ხშირად ეპარებათ ესეთი შეცდომა და წერენ ხოლმე რომ აი ძე არსებობს და мама არსებობს ძე мама და სული წმინდა ეს ერთი არსებაა ერთი ბუნების ფარგლებში როგორ არის როგორ აი როგორ არსებობენ როგორია მათი ყოფიერება სიტყვას აქ არ ხმარობენ, უფრო მყოფობა, ასეთ სიტყვას იყენებენ, მყოფობას. საქმე იმაშია, რომ ღმერთი, როგორც ვთქვით, ერთია, მაგრამ სამი ჰიპოსტასია. და ეს სამი ჰიპოსტასი როგორ არსებობს და რითია ერთმანეთგან განსხვავებული. ჯერ ერთი განსხვავება პირველი ისაა, რომ мама, ეს არის ჩვენ უწოდებთ мамას, იმიტომ რომ მისგან იშვება ძე და სული წმინდა. არა იმიტომ აი მინდა რომ ზუსტად გესმოდეს ჩვენ ადამიანური სიტყვებით ვცდილობთ გამოვხატოთ.
1: ჩვენ მხოლოდ ისა გვაქვს მოცემული დოგმატურად რომ мама არის არშობილი ძე, მამისაგან შობილი და სულიწმინდა მამისაგან გამომავალი.
0: რატო ვიყენებთ სიტყვას мама? ადა ღმერთი არ ლაპარაკობს ადამიანის ენაზე. მას არა აქვს სახელი, მოსეს ყოულნება მე ვარ.
1: რომელი
0: ვარ, რომელი არს უფრო ზუსტად ესე. ან რომელი ვარ ეს ყოულნება Яхвех კი არის ეს ფორმულა, მაგრამ Яхвех ნიშნავს ფორმულა, ამაზე კიდე ცალკე გადაცემა გვექნება. ნიშნავს ის, ვინც იყო ყოველთვის, ვინც არს, ვინც იქნება და ვინც ყოველივეს არსებობის მთავარი მამოძრაებელი ძალა, ამას ნიშნავს. თორემ იმიტომაც ზუსტად რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი სახელები მივცეთ, რომ გამოვხატოთ ბუნება. პირველი ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ мамას უწოდებთ, ეს არის ჰიპოსტასი, რომლისგანაც მუდმივად, მარადიულად, დაუსრულებლად იბადება მეორე ჰიპოსტასი და ამ მეორე ჰიპოსტას ჩვენ უწოდებთ ძეს და მამისგან ასევე მუდმივად და მარადიულად გამოდის მესამე ჰიპოსტასი რომელსაც უწოდებთ სულს მაგრამ ცოტა ხანი ამას მოვწყლეთ და ვთქვათ ესეთი რამე აი ეს ჰიპოსტასები როგორ არიან ერთმანეთში როგორ არიან და мама ძე და სული წმინდა სამი ჰიპოსტასი სამივე მუდმივად ერთმანეთშია სამივე მუდმივად ერთმანეთში მყოფობს ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. ეს არა რთული გასაგები თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ღმერთი მიღმა ზომისგან, ფორმისგან, მამას რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე მამაში არის. მაგრამ ამას ფორმა არა აქვს, არც ძეს აქვს ფორმა.

0: არც მანძილს ექვემდებარება, არც ზომაწონას ექვემდებარება. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ძე, დავიწყოთ მამით. мама ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს ყველაფერი ერთად. мама ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს ყოველივე ერთად. ძე ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. ძე ყოფობს სულში, გამშვალავს სულს და მოიცავს სულს. სული ყოფობს мамаში, გამშვალავს мамას და მოიცავს мамას. სული ყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ანუ სამივე ჰიპოსტასი ერთმანეთში ყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. და აი ამ გვარად, ამ ხერხით, შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმაროთ ალბათ, ამ ხერხით ხდება ღმერთის ბუნების არსებობა, ესე იგი, როგორ არსებობს ღმერთის ბუნება. ამას ქვია პერიხორესის ბერძნულად. პერიხორესის, ესე იგი, ღმერთში ბრუნვა, უფრო ასე თარგმნიან, ან ურთიერთ გამშვალვა, ან ღმერთში ბრუნვა, საერთოდ პერი ნიშნავს, ესე იგი, შენიანს, შენთან ყოფნა, შენ מחლობლა, ბევრი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტყვას. პერი შენ გარემოცვას, შენთან ყოფნას, მაგრამ პერიხორესის ნიშნავს აი ურთიერთ გამშვალავას, ან ერთმანეთში ერთმანეთის გამშვალას, ან ღმერთის ბრუნვას, უფრო ბერები ესე ეცახიან, ბრუნვა ღმერთში. ამგვარად,
1: ანუ ყოვლადწმინდა სამები საიდუმლო შიდა ცხოვრებას, აი ესეც
0: გამარჯვებულია. კი, ესეც ფასად შეიძლება, ანუ ჩვენ ახლა რა უნდა ვთქვა? ამგვარად ღმერთის ბუნება რა ხერხით არსებობს? პერიხორესის ის ხერხით, რომ ღმერთის ბუნება ერთია და სამი ჰიპოსტასი ერთმანეთში მყოფობს, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. დააკვირდით კიდე ერთხელ. რას ნიშნავს, რომ ღმერთი ერთია და სამი ჰიპოსტასია? ეს ნიშნავს, რომ პირველ ჰიპოსტასსაც, მეორე ჰიპოსტასსაც და მესამე ჰიპოსტასსაც ერთი ზეგრძნობა აქვს. ანუ ერთი სიყვარულის გზნობა აქვს. ზე სიყვარულის გზნობა აქვს და ერთია სამივესთვის. ერთიზე გონება აქვს, სამივეს ერთიზე ცნობიერება აქვს. ერთიზე მონდომება აქვს, ერთიზე მოქმედება აქვს, ერთი ზენება აქვს. ერთია და განუყოფელი და მიღმა ყოველივესი ერთი, მაგრამ აი ამ ერთში არის სამი ჰიპოსტასი, რომელიც მყოფობს ერთმანეთში, ერთმანეთს გამშვალავს და ერთმანეთს მოიცავს. მაგრამ თითო თვისება აქვს განსხვავებული და რა თვისება? ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთმანეთში მყოფობენ, აი ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენოთ, იმყოფებიანს, აი ეს ძველ ქართულში ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მოიცავენ, მაგრამ მამისგან გამოიბადება ძე და სიტყვა იბადება აქ არ უნდა გავიგოთ, როგორც დედისგან რო ბავშვი იბადება, ეხა ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ. მამისგან გამოდის სული. თუ ჩვენ ვიტყვით, სად იბადება ძე მამისგან? მამაშივე იბადება, ხო ერთმანეთში მყოფობენ, ამიტომ მამისგან იბადე, мама არც იბადება არავისგან, არც გამოდის არავისგან. მაგრამ მამისგან იბადება ძე და რახან ერთმანეთში მყოფობენ? მამაშივე იბადება. და სულიც მამისგან გამოდის, მამაშივე გამოდის. გამშვალავს ძეს, ძე კი გამშვალავს სულს, ერთმანეთს გამშვალავენ. რას ნიშნავს აი დაბადება? ჩვენ ვართ ახლა ადამიანები და ჯერ პირველ რიგში დედის წიაღიდან იბადება შვილი. და შეჩვეული ვართ, რომ ეს შვილი როგორ იბადება დედის წიაღიდან? ერთი ადგილიდან იბადება, ის არ იბადება ხუთი ადგილიდან. არა, ამიტომ საერთოდ რაც ჩვენ სამყაროში ნანახი გვაქვს ცოცხალი არსებები, ну ძუძუმწოვრები, ყოველთვის დაბადება ხდება. არ არის ძუძუმწოვარი, რომ შეიძლება თქვა თქვენ, რომ 17 ადგილიდან ერთდროულად იბადებოდეს. ყოველთვის ერთი ადგილიდან იბადება. ესაა მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვიღაცა, შეიძლება არა, ძალიან ბევრს უჩდება ესეთი აზრი, რომ ძე, ესე იგი, მეორე ჰიპოსტასი, პირველი ჰიპოსტასი, რომ ღმერთში არის რაღაცა წერტილი და ამ წერტილიდან იბადება ძე. არ არის ესეთი რა. ღმერთს არ გააჩნია ადგილები, მას არ გააჩნია წერტილები, მას არ გააჩნია ზომები. ჯერ დავიწყოთ იგიდან, რომც გააჩნდეს, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ ღმერთი ვთქვათ აბსოლუტური სფეროა, ესეთი რამე წორო წარმოვიდგინოთ, ამ შემთხვევაში ძე დაიბადებოდა არა ერთი წერტილიდან ამ სფეროსი, არამედ აბსოლუტოდ ყველა წერტილიდან, რომელიც კი შეიძლება ამ სფეროს კონდეს. აი ამიტომ არის ხოლმე მზეს რო ადრიან ხოლმე ზოგჯერ სამებას. მზეში მაგალითად ცხივი გამოდის აბსოლუტურად ყველა მზეს სფეროა და ამ სფეროს სრულად ყველა მილიარდი წერტილიდან ერთდროულად გამოდის სინათლე ცხივი, ხო? თუ ჩვენ ღმერთი არ არის სფერო, უკვე ვთქვით, მას საერთოდ ფორმა არ აქვს. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ღმერთს რო კონდეს ფორმა, მაშინ ჩვენ ვიტყოდით, რომ ძე იბადება ამ ფორმის აბსოლუტურად ყველა წერტილიდან ერთდროულად. ეს ერთი რასაც ვიტყოდით, მაგრამ თავარი სხვა რამეა. ჩვენ შეჩეული ვართ, რომ დაბადების მომენტი ხდება ერთხელ, დაიბადა ბავშვი და მორჩა. დაბადება ამით დასრულდა. ღმერთის შემთხვევა სხვა არის, ღმერთი რო იყოს სფერო და მისგან რომ ყველა წერტილიდან გამოდიოდეს ძე, იბადებოდეს მეორე ჰიპოსტასი. ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, მარადიული პროცესია. მაგრამ ღმერთს არ აქვს წერტილები, ის არ არის სფერო. ამიტომ არ არსებობს რაღაც ერთი ადგილი, საიდანაც იბადება. საერთოდ ჩვენ არ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ეს დაბადების პროცესი. არ ძალგვიც. უბრალოდ ვიცით, რომ პირველი ჰიპოსტასისგან, რომელსაც ჩვენ მამას უწოდებთ და სწორედ ამიტომ უწოდებთ მამას, რომ მისგან ხდება დაბადება და გამოსვლა, პირველი ჰიპოსტასისგან იბადება მეორე ჰიპოსტასი და ჩვენ მას ძეს უწოდებთ. იმიტომ რომ ის დაბადებულია, მაგრამ ის იბადება მარადიულად, ეხლაც ყოველთვის იბადებოდა, ეხლაც იბადება და მომავალშიც ყოველთვის დაიბადება. ეს მარადიული პროცესია და ის არ იბადება ერთი წერტილიდან ან 1000 წერტილიდან, საერთოდ არ არსებობს იქ წერტილები. ამის გაგება ჩვენ არ ძალგვიც. იბადება ძე მამისგან, იბადება მამაშივე, იმიტომ რომ ღმერთი მიღმაა ყველაფრისა, გამშვალავს მამას და მოიცავს მამას და მამა კიდე პირიფი და მყოფობს მამაში, მამა კიდე მყოფობს ძეში, გამშვალავს ძეს და მოიცავს ძეს. ასევე გამოდის მამისგან მესამე ჰიპოსტასი, რომელსაც ჩვენ სულიწმინდას უწოდებთ. რატომ ხმარობთ სიტყვებს იბადება და გამოდის? მამები ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, მაგრამ არავინ არ იცის რა შეა ეს განსხვავება. აი რა განსხვავებაა დაბადებასა და გამოსვლას შორის ღმერთში? ამას ჩვენ ვერ ვწდებით და ეს ჩვენ არ ვიცით. უბრალოდ სხვადასხვა. სხვა არის დაბადება, სხვა არის გამოსვლა, მაგრამ არც ერთი არ აქმნა. ზუსტად ამიტომ იქნან იყო ნახმარი სიტყვები იბადება და გამოდის, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს აზრი, რომ ძე და სული ქმნილებაა, რომელსაც мама ქმნის. არ არის ქმნილება, мама მათ არ ქმნის. ისინი იგივეა რაც мама. საერთოდ გარდა იმისა, რომ ძე мама ბადებს და ძე იბადება, мамას და ძე შორის არავითარი, აბსოლუტურად არავითარი განსხვავება არ არის. ამიტომ მამები ამბობენ ბეჭედიაო ძე მამისა. ეს ხატოვანი გამოთქმაა. ვიმეორებ, აბსოლუტურად არანაირი, საერთოდ არანაირი განსხვავება არ არის მამას, ძეს და სულიწმინდას ამ სამ ჰიპოსტას შორის. არ არსებობს არანაირი განსხვავება გარდა შემდეგისა. мама არ იბადება, ის ბადებს და მამისგან გამოდის სული. ძე იბადება, სული გამოდის მამისგან. მორჩა. ესე იგი, мама ბადებს ძეს, მამისგან გამოდის სული. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. სული გამომავალია, ძე დაბადებულია, мама არც გამომავალი, არც დაბადებული. არანაირი სხვა, აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ არის. ეს ჰიპოსტასები ერთმანეთში მყოფობენ, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთს გამშვალავენ და მათ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ამაზე კიდე უფრო ღრმად შევალთ. ღრმად ბევრი დარჩა სალაპარაკო, არასოდეს არ ყოფნის დრო. მაგრამ ამ სამივე ჰიპოსტას აქვს, როგორც თქვით, ერთი მონდომება, ერთი მოქმედება, ერთი ნება, ერთი ზეგონება, ერთი ზეგზნობა, ერთი ზეცნობიერება და სამი ჰიპოსტასი არსებობს, როგორც ერთი ღმერთი. არ არსებობს ცალკე мама, არ არსებობს ცალკე დედა, არ არსებობს ცალკე სულიწმინდა. არსებობს მხოლოდ ერთი ღმერთი და ამ ერთ არსებაში მყოფობს სამი ჰიპოსტასი ურთიერთში: мама, ძე და სულიწმინდა. და ეს უნდა დავიმახსოვრო ჩვენ ყველა შემთხვევაში. არის არა სამი ღმერთი, არამედ ერთი ღმერთი.
1: აი ახლა გამახსენდა საუბრიდან გამომდინარე, სააბადან ბოლოსში გავედით, წეგან ხილოებს და გამოცხადებებსაც შევეხით ჩვენ და აი გამახსენდა პატრიარქის ერთ-ერთი მოგონება თხრობა რომ მან გაიხსენა როდესაც მე სამთავროში ვიყავი მე ჩვენა წმინდა ნინო რომელსაც ხელში ეჭირა არა მაცხოვრის არამედ ყოვლადწმინდა სამების ხატიო და ეს იყო ნიშანი 5

0: საგალო მამა ეფრემიც რო იყო ჩამობრძანებული ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარი ათონის წინათმიდან მან გაიხსენა ეს ამბავი და თქვა პატრიარქთან საუბარში მე ამაზე მქონდა საუბარი ესა ნიშანი ვიზგან რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით აი სწორედ ეს შიდა საიდუმლო ცხოვრება ყოვლადწმინდა სამების აი სიყვარულში მყოფობა შიდა ცხოვრება არის მაგალითი როგორც მე წერან თქვი და ყოვლადწმინდა სამების არც ის შეცნობა არის აი ამ სამების ცხოვრებაში შეღწევის საშუალება და ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს და ჩვენ უნდა გვქონდეს სიყვარულის მერი ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი როგორც ამბობს ქრისტე რომ მე და მამა ვართ ერთ აი ეს გმართებს ჩვენ და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ქართულ ერზე აი ეს მოწოდება არის კიდევ რითაც ქართულმა ერმა კაცობრიობას თელ ადამიანურ სამყაროს უნდა აჩვენოს მაგალითი იმისა რომ ადამიანური მყოფიობის არსი და აზრი მდგომარეობს ყოვლადწმინდა სამებისაებრი ერთსულოვნებით სიყვარულში ღმერთთან ერთობაში.
1: ესე იგი დღეს ჩვენ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზზე ვისაუბრეთ და ნული კლასი დავძლიეთ. რა შეეხება ღმერთის ბუნებას, ჰიპოსტასებს, ჯერ კიდე ნულ კლასში ვართ, ჯერ მიმოხილვა გავაკეთეთ. იმედი მაქვს რომ შემდეგ ან ერთან ორ გადაცემაში დავძლევთ ნულ კლასს. გადავალთ პირველ კლასში და პირველ კლასში უკვე კლავ დაუბრუნდებით ადამიანის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად, ღმერთის ბუნებას ბევრად უფრო ღრმად და ასე წინ წავალთ და ყველაფერს მოვიცავთ მართლმადებლობაში. ჩვენ დღეს გემშვიდობები, ჩვენი დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს კლავ გვექნება რელიგიური გადაცემა, გილოცავთ. დღეს არის ღვთისმშობლის მიძინების დღე, დღება, დგება ეხლა. დღესასწაული ღვთისმშობლის მიძინებისა, როდესაც ღვთისმშობელი მიიცვალა ამ ქვეყნიდან და ზეციერ სასუფეველში ანუ 60-ში გადავიდა და ჩვენი მარადიული და მუდმივი მეოხია ზეციერ სასუფეველში და განსაკუთრებით ქართველი ერისა და შეგვეციოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, დაგლოცოთ ღმერთმა, დაგლოცოთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა და გამარჯვება და სიხარული, სიხარული მოგცეთ, რომელიც ესე აკლია ჩვენს.
0: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვით ღმერთმა მოგვანიჭოს ერთსულოვნება ყოვლადწმინდა სამებისაებრი. ამინ.
1: დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით.
0: გადაწყვეტილებით.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi აქვს. მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია Deutlere. Romeritz Natural Product of his Global Binzarvelia da Sozdat Kehana Shibusha.
1: Bisitolap.
0: Quintubagisinjo Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tetr sakhshi Marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
3: Polonech Tbilisi sasvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უპირატესია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მე ჯგიშდები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს, დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდღეობით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო.

რომელიც ერწოთიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდა რარიშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: სადიხავი მაში. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ წერეთელი. ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი. მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ხორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულიორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დღეს 4 შაბათია და თქვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით მე, ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია.
1: მოგესალმებით.
0: ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგეძლებათ დაგვირეკოთ, გვესაუბროთ, პოლემიკაში შევიდეთ, ერთმანეთს რა ვიცი უთხრათ ის რაც ჩვენი სათქმელია, შემდეგ შეგვიძლია დავილაპოთ.

0: პარაკოთ იქნებ რამე რეცეპტი გქონდეთ თქვენ, როგორ შეიძლება რომ საქართველოს უკეთესი დღეები დაუდგეს და მომავალი კარგი და კეთილი ქონდეს. ჩვენ ჩვენას მოგახსენებთ, ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ რადიო მსმენელებისთვის: 557-88-55-88. ეს არის ის ტელევიზია, სადაც შეიძლება ადამიანმა პირდაპირ ეთერში დარეკოს თავისი გასაჭირი თუ დასალხინი თქვას. ვილაპარაკოთ პირდაპირ, ოღონდ კორექტულად და შესაძლებლობის ფარგლებში, რა ვიცი, რომ არ დაგწამონ ის, რომ დღეს ახლა ესეთ პოლიცია შექმნილი, რომ არ დაგვიჭირონ. და ამიტომ ჩვენ ვესაუბრუთ ერთმანეთს გასაგები ენით, ერთმანეთისთვის ყველაფერი რო იყოს გასაგები. და რა ვიცი, ნახოთ იქნებ ამ საუბრებმა, ამ მიმართვებმა, ამ ჩვენმა ესეთმა პირდაპირ დამოკიდებულებამ იქნებ იმოქმედოს საზოგადოებაზეც,
1: ჩვენ შედეგი მოიტანოს,
0: სიკეთისკენ წავიდეს რაღაცა მაინც ნელ-ნელა ცხოვრება. გია, ერთი ორი სიტყვი თქვათ, რა ხდება მსოფლიოში? ახლა ყველა საქმის ყურშია, ყველა ადევნებს თვალს, იმიტომ რომ ესეთ დაძაბული სიტუაცია მსოფლიოში, ეს რაღაცა ახალი ჭიდილი დაიწყო, გადანაწილება მსოფლიოში, ძირითადად ეს ყველაფერი ეკონომიკურ საკითხებს ეხება, იმიტომ რომ ყველა იბძვის რაღაცა იმ ტერიტორიისთვის, სადაც შეიძლება რომ უკეთესი ცხოვრება მოიწყონ. ამის გამო ხდება ომები, ამის გამო ხდება უბედურება, ამის გამო იღუპება ბავშვები, უდანაშაულო ხალხი და თითქოს არაფერი უკვე, ისეთი სტატისტიკა უკვე, ადამიანის სიკვდილი არის სტატისტიკა, რომ ჩამოთვლია ამდენი ასი მოკვდა, იმდენი მილიონი მოკვდა, რამდენი იღუპება უკრაინა რუსეთის ომში, რამდენი ადამიანი დაიღუპა პალესტინაში ისრაელის ქმედებების გამო, ისევ ისრაელის ქმედებების გამო ირანში, და კიდე ამას რა მოყვება ღმერთმა იცის. დასასრული არ უჩანს,
1: ჯერჯერობით დასასრული არ
0: უჩანს, დასასრული და არც სიკეთისკენ მიმავალი რაიმე გზა ინახება, იმიტომ რომ ამ მსოფლიოში ვინმე დამლაგებელი არ მოვიდა. ტრამპი იყო იმის გარანტი, რომ მშვიდობას დაამყარებდა მსოფლიოში, მოვიდოდა და ერთ თვეში რუსეთ-უკრაინის ომი დამთავრდებოდა. ჩაიშალა ეს ყველაფერი, პირიქით უფრო გაძლიერდა და უფრო რაღაც ფორმები მიიღო. შემდეგ ისრაელის გამო დაიწყო ომი ღაზაში, რომელსაც არ უჩანს ბოლო. ეხლა კიდე ირანის ესე დაბომბვა და ესეც, რა თქმა უნდა, ესე არ დამთავრდება. ჩემი მოკლე ჭკუით შემიძლია ვივარაუდო, რომ სადღაც სექტემბრისთვის ეს ყველაფერი განახლდება ძალიან დიდი სიმძლავრით და რით დამთავრდება ღმერთმა იცის, იმიტომ ირანი არ არის ქვეყანა, რომელიც ესე ადვილად დანებდება და რაღაც დომინოს პრინციპით არ წავა ეს სიტუაცია, რაც მსოფლიოსთვის შეიძლება დამანგრეველი იყოს. ზარია, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, დგენცურ.
1: დია,
0: ცოტა ტელევიზორს თუ მოშორდებით, უკეთესია. აისაუბრეთ?
1: კი, ბატონო.
0: კი, კი, ისაუბრეთ.
2: ჩვენი საქმე უკეთესი გახდეთ თქვენ ამბობთ.
0: ღმერთმა ქნას, რა ვიცი, როგორ
2: ეს ყველაფერი არის საბაზრო პოლიტიკაზე დამოკიდებული. რუსეთის ეს სპორტლიერის დამოკიდებული. საქართველოში მუშაობდა 1500 ქარხანის ფაბრიკა. იყო ასე?
1: კი, ბატონო.
0: გეთანხმებით.
2: ხო. ნედლეული მოდიდა რუსეთიდან. რუსეთი არ ცუგრიდა ამ მიმდებებს. ჩვენ ვიხდით ვალუტა ხომაში და ეს ეხმარებოდა რუსეთს, რომ ინფლაცია ნაკლები ყოფილიყო.
0: ეს რომელ წლებს ამბობთ თქვენ, როდის იყო ეს?

0: საბჭოთა კავშირის დროს იყო, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაიშალა და ვერა შევარნაძემ გააჯართა თელი ქარხანა ფაბრიკები.
1: იბატონო, დაიშალა, მაგრამ ეს ამერიკის მეთოდი იყო. რო დაიშალა ფერმი მრეწველობა.
0: ხო, რა თქმა უნდა,
1: რუსეთში და მოდიოდა ექსპორტი. 1500 ქარხნისა და ფაბრიკის ეხლა ხუმრები ეგრეთის ბაზრობა როიყო რუსეთიდან შემოდიოდა ექსპორტი.
0: კი ბატონო, დაქედა რაც მიქონდათ.
1: მიშა იყო აგრესიული და უცოდი დაეკეთა ეს ექსპორტი. ჩრდილოეთის ნაკადი რუსეთს აუფრესკეს, იყო რუსული ექსპორტი. ეხლა მიშია საქმე. თუ რუსეთი ორჯერ ექსპორტს თავისი ნებისმიერი გზით მაშინ 10-ჯერ დაიძება რუსეთის ეკონომიკა. ეს შემინება არის, ეს მინდა არ მინდა, ეს არ არის შემინება, ეს არის საბაზრო ეკონომიკის კანონი. საბაზრო ეკონომიკის კანონზე არის დამყარებული. აი რუსეთი რო ამბობს ახლა ტრამპი რო ამბობს, არ იყიდოთ რუსეთის სამართლის, რატო არ უნდა იყიდო? იმიტომ არ უნდა იყიდო, რომ რუსეთში ინფლაცია მცირდება და ვალუტის შესყიდველობა იზრდება. ვალუტის ორჯერ შესყიდველობა თუ გაიზარდა, მაშინ რუსეთის ბიუჯეტი იზრდება.
0: ჩემო კარგო, მოდი რუსეთს და იმას დავიდავანებოთ საქართველოზე, თქვით თორე ხა რუსეთი თავის თავს მიხედა უბრალოდ.
1: აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს ნაწილიებრანი.
0: რა თქმა უნდა,
1: არა რა თქმა უნდა, დაკეტილი როა ეს აფხაზეთის რკინიგზა, ეგნეთი როა ეს ჩაკეტილი. ეს არ მოქმედებს საქართველოს.
2: როგორ არ მოქმედებს?
0: ძალიანაც მოქმედებს, მაგრამ ეს
2: მადლობა პატრიციამ დიდი ხანი.
0: სამხოსად ამის გაკეთება და ესე ორი სიტყვით ამის თქმა და ამას თელი მუშაობა უნდა ჩემო კარგო, ამაზე უნდა ფიქრობდეს. სპეციალისტები უნდა ფიქრობდეს, ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს, პოზიცია, ოპოზიცია, ყველა უნდა იყოს ჩართული და უნდა რაღაცა გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ, თორე ის ახლა ესე ვთქვათ, მშრალად ყველამ ვიცით, რომ ეს ესეა, მაგრამ იქ რაღაცა პირობებია, რაღაცა ისეთ სიტუაციებია, რომელსაც გახსნა უნდა და ახსნა უნდა და დალაგება უნდა.
2: მადლობა საერთოდ, მადლობა.
0: დალაგდა, აგერ რა ხდება? ერთი
2: სოფლიოში ჩვენ და გასაოცრად რეალურად ბევრისთვის სოფლიოს პოლიტიკური ცენტრი არა მოსკოვი, არა ვაშინგტონი და აგერ პეკინი გახდა, ხო? რა თქმა უნდა, თავისთვის ყველაზე მისაღებ პირობებს ჩინეთი ახლა დაიწყებს შეთავაზებას აი ამ ორი ქვეყნისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც და რუსეთისთვისაც. ოღონდ რა თქმა უნდა, თავის თვითონ ჩინეთი თავისი
0: ჩინეთი ეგეთი ქვეყანა თავიდან რაც თვითონ აწყობს, იმის მიხედვით აწყობს ყველა სიტუაციას. მაგრამ მასე ჩინეთი არაფერი არ იყო.
2: რა თქმა უნდა, ხო,
0: ტექნოლოგიები შეატანინა ამერიკას, ინგლისმა, ეგერ ჰონკონგი აუშენა და მე უთხე კარგად ბრძანდებოდა ჩვენ.
2: იაფი მუშახელი და დღეს უკვე აი რა დონეზეა მისული ჩინეთი.
0: გისმენთ? ისაუბრეთ?
3: გამარჯობა,
2: მოგესალმა.
3: გამარჯობა. ეს საკითხი მინდა შევეხო. როგორც ვიცი, პატრიარქმა განცხადება გააკეთა აბორტების შესახებ და ასევე ასეთი განცხადება გააკეთა, რომ ქართველებიო, თუ არ გამრავლდებითო, სხვა ხალხები დაიკავებენო საქართველოსიო უმრავლესობასო, ასეთო და დავკარგავთო ქვეყანასო. ეხლა სოციალურ ქსელებში აზერბაიჯანელების მხრიდან თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ამხელა აგრესია არის წამოსული პატრიარქის მიმართ. ანუ როგორ გაბედა პატრიარქმა და რატომ გააკეთა ასეთი განცხადება? ხო წარმოგიდგენელ გდენიათ. ესე იგი როგორ გააბედაო პატრიარქმა ასეოთ
2: მამა? არა მარტო აზერბაიჯანელების
3: ხელდანი. რო გამრავლდით.
0: ქალბატონო, ილია მეორეც მაგას არ
3: გიგენიათ ადრესი ვარ.
0: ილია მეორეც მაგას არ ქადაგებდა? რატო დაიწყო?
3: აი, ისო მაინცო დიპლომატიურად აკეთებდაო და მოუწოდებდაო, რომ მოინაცლეთ მესამე ბავშვს და მეოთხე ბავშვს მოგინათლავთო და ამანო გაბედაო და ხმამაღლა თქვაო.
2: და პირდაპირ ხარაც.
3: რომ ამრავლდი ქართველებო და ჩვენ მიწებზე ხართო დასახლებულიო თქვენ და სოფხები. ამან გაცხადებს აიკეთებენ და ნუ არის აქვეყანას აღარ დედაყავს აღარც მამა, როგორ შეიძლება რომ აქ ცხოვრება აზერბაიჯანელებმა გაბედონ ესეთი გაცხადებები
0: გაკეთონ? ხელისუფლებისგან არის
3: ხელისუფლების ეხლა რომელიმე ქართველი გაბედავს ესეთი გაცხადებების
2: გაკეთებას?
3: ანტონ ფერეთში არის რა დღეში აგდებენ სახელმწიფოს საზღვარი ჩაკეტილია საქართველოსთან გარეთში აგვისვებენ იქ საერთოდ და აქ აზერბაიჯანის თუ და კულტურის ეს ალიევის სახელობის ქრიან ქართველებს რომ ალიევს აშენებინონ რაღაცა კულტურის ცენტრი. აი რატოვა ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში გამაგებინონ უბრალოდ? აი რატოვა ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში უკვე? აი გული ბიჭდება უკვე, აღარ მინდა რომ ისოცო ხშები ხო შეძლო ყველა გარშემო რაღაცა ჩითხოს ბენდა და ეს აბას უკვე იმათ ისწაუნდათ, იმათ ისწაუნდათ და მოგეთ აქ ჩვენი და ვერ ჩიანდები საერთო რაღაცა ფუნდამენტალური საკითხების საშემო. ერთმანეთს ჩან და ამის სარგებლობა შიდა და გარეთრები ყოველთვის და აი ესეთ მდგომარეობაში იყო საქართველო ყოველთვის. აი ძალიან აღელვებულსა წეღა შევეძი ესენი სახელა ძალიან გავდებული რა. ბოდიში ესეთი ემოციები.
2: მადლობა ზარისთვის პირიქით ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
0: მე ახლა როგორ გითხრათ, იცი, ეს არის ხალხის ბრალი. ჩემი, თქვენი, ყველასი, იმიტომ რომ ვირჩევთ ისეთ ნაძირალ ხელისუფლებებს, რომლებიც მე თავზე გვახტებიან და ყველაფერს აკეთებენ. რამდენი ხანია ვითხოვთ ხელისუფლებისგან, რომ გაასაჯაროონ რა ხდება დავით გარეთში. რა ხდება იქ რა უნდათ? ვერ გავა იმისი არაბების ქალაქების აშენება არასაჯოროებენ. ხალხი არაფრით არ გამოდის. ერთხელ ერთმა კაცმა დარეკა და არ გამოვა ქართველი კაციო თუ კუჭი არ გაუხმაო. გამიგეთ სადამდე დავიდა ქართველი ადამიანის აზროვნებას? არც სიამაყე, არც ქართული იდენტობა, არაფერი აღარ დარჩა. კუჭი დარჩა და კუჭი დაძროვნებს ადამიანი. აი ესა ჩვენი უბედურება. ამას ამბობდა აც განსვენებული პატრიარქი ილია მეორე, რომ კუჭზე ნუ გადახვალთო, იმიტომ რომ დავიღუპებითო. ფული იშოვეთ, მაგრამ ფულის მონა არ გახდეთო. არ ეხლა იმიტომაც გათავხედე, რომ ალიევი ეგეთ ჩამოდის და როგორც ისა მუზეუმს ისე ათვალებს და ასირიელების რა ასირი აზერბაიჯანელი ასირიელი როგორ არის? ჯერდი სულ უკანასკნელი, მაშინ უნდა იყოს ქრისტიანი და
2: მან ეხა ქალბატონის კითხვას მინდა დაუბრუნდე. ეხლა აქ აზერბაიჯანელების ესეთი რა გამოხტომად ესე დავარქვათ მარტო აზერბაიჯანელს არა სხვაერებისაც. არ არის საუბარია პატრიარქის ნათქვამზე. თორემ ეს გაეროში სპეციალურად არის შექმნილი და გაეროს მასე დევს ვებგვერდზე, რომ 2050 წლისთვის თუ ასე გაგრძელდა საქართველოსში, ხო, საქართველოსობა იქნება უმცირესობაში. ამას რა თუნდა ეხლა ან პატრიარქის ისა და უბრალოდ რა თქმა პატრიარქმა თქვა ესა და ამას მოვთორე. აგერ დევს ჩვეულებრივ რომ გაეროს ვებგვერდზე დევს ესა. რაც რა ის იყო და ეხლა ყველანაირად ცდილობენ რომ აი რაღაცა შუღლი შეიტანონ, რაღაცა ის გააკეთონ და დაძაბონ სიტუაცია. არ არის ეს და ეს არის საქართველო, ეს არის ჩვენი ქვეყანა. კი ბატონო, იცხოვრონ მაგათმაც, მაგრამ ეხლა ესე არ შეიძლება, ხო?
0: მერე მოგთხოვენ ავტონომიას, მერე მოითხოვენ რომ აზერბაიჯანული
2: სოფლები შემიერთე და
0: ალიევის განცხადება იყო რომ რუსთავის ჩათვლით აზერბაიჯანიაო, სომხებს ახალქალაქი ახალციხე უნდათ, იქ ხო წაიღეს აფხაზეთი ჯერჯერობით, ერთმა დაიფაროს რომ მაგათი იყოს სოჭი და ადლერის ხო წაიღეს, ასე ნელ-ნელა ქუცაცებით, იმიტომ რომ პატრონი არ აქვს შემოგარო.
2: პატრონი არ იქნება, ირაკლის ეს შემოგევლი არ იქნება. პატრონი, იმიტომ რომ ჩვენ ვირჩევ, ჩვენი ბრალი არის, იმიტომ რომ ამ 14 წლის განმავლობაში ერთის ხდომა არ არის საქართველოს ერთიანობაზე და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე მიზღვნილ პარლამენტში. ერთის ხდომა არ არის ჩატარებული.
0: ის კი არა, გარეჯი გაყიდეს, აბა შენ იმას უყურებ, რომელიც თქვა აბრალებენ რომ შევარნაძონ და მიშამ დაკარგაო. შენ მაშინ იმათმა დაკარგა, შენ უკან დაიბრუნე, რაღაცა გააკეთე.
2: თუ დაგაქ მაგიშნო და ნუ ეთყობა ამ ხელისუფლებასაც არ გააჩნია არც ნება აქ და არც ის რომ შეძლოს დაბრუნება.
0: მაკიაველის ნაშრომი მახსოვს რომ ისა რა ქვია, წერს ესეთ რამეს რომ არის ხელისუფლებაში მოსვლა გაცილებით ადვილია ვიდრე მის
2: შენარჩუნება.
0: თუ ადამიანების იდეა ფიქსია რომ ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ მათი მიზანს ყველაქმედებით შეუძლიათ რომ გაამართლო. დღეს რა შექმნეს სახელმწიფო, რომელიც არის ბატონყმური და ეხლა შემოიღეს პოლიციან რავო. ანუ ეს ადამიანების დაიჭერენ და ციხეში გაუშვებენ, რომლებიც შეურაცხყოფას მიაყენებენ ხელისუფლებას. და ეს შეურაცხყოფას განსაზღვრავს ამხანაგი დინარაძე, ჩვენი გენერალ მაიორის სასახელო ადამიანი, გადაწყვიტავს რა არის შეურაცხყოფა, რა არ არის შეურაცხყოფა, სასამართლომდე მივიდეს თუ არ მივიდეს ეს საქმე და სხვა უბედურებები. ზარია და მე გავაგრძელებთ, გისმენთ?
3: ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, ბატონო, საქართველოში განათლებული პატრიოტი არ გამოჩნდა ქავარსარდაფის ბელადი. კი იყო ახლა ზიერგან პატრიოტთან ნაღაფომაგებს, არა ის
2: არა, სწორად საუბრობ ქალბატონი, რომელიც იძახდა ეხლა ძალიან საინტერესოდ საუბრობდა იმას, რომ არ არის საქართველოში, არ ყოფილა ჯერ, არ მოსულა ის ხელისუფლება, რომელიც იქნებოდა ქვეყნისთვის შეყვარებული ეროვნული ხელისუფლება, რასაც ხალხი ეყვარება, ქვეყანა ეყვარება და არა მარტო საკუთარი ჯიბისთვის იზრუნებს რა და სამწუხაროდ და ეს ბოლო 30 წელია უფრო მეტი ყველა ხელისუფლებას რუნავს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ ჯიბეზე.
0: თუ არ შეაგინა, ვთქვა, ერთმანეთს ამ დაპირისპირებულ მხარმა, როგორ უნდა შეარიგო ესენი? იმით რომ არ შეიგინოს? რა შვაშია ეს? არ გამთლიანდება სანამ აი სამართლიანი სასამართლო არ იქნება, სამართლიანი და სწორი არჩევნები არ ჩატარდება, არაფერი არ იქნება. ჯერ ერთი როგორ არის კაცო, ეროვნული ხელისუფლება ჩამოაგდო ამათმა მამებმა და არავინ არ გასამართლებულა პირიქით. ამერიკა მოგვესალმა, აბა დაიწყეთ ახლა ცხოვრება, მოიპარეთ, გაძარცვეთ, არაფერი არ სამართლდება. არ არის ქვეყანაში, სადაც არ არის სამართლიანი სასამართლო, ის ქვეყანა არ არსებობს. არ არსებობს. ახლა ეგეთი
2: დაუსჯელობის სინდრომით მიდი.
0: პოლიციან რავა არის ავღანეთში, არის ირანში, ესენ ირანში, იმიტომ დადიოდნენ რომ ესწავლათ. ახლა ერთი დარჩა, ის კორპუსი შექმნან, ესა ქოცების გუშაკ და კორპუსი შექმენით და დავარქვათ მე ეს საქართველოს და იყავით რა, მე არც არჩევნები გჭირდება, არაფერი. კორეას ედრებიან ბიჭო, ჩრდილოეთ კორეაში ეკონომიკურ საკითხებზე, სოციალურ საკითხებზე რამდენი წგინდა გამოდი. ოღონდ მზეთამზეს შეურაცხყოფ რა. დანარჩენზე პირიქით ხელს უწყობენ რომ გამოავლინონ თუ ვინმე კორუმპირებულია, თუ ვინმე იმიპარავს და რაღაცა ეგეთები და ჩვენ რა მოდელი ვართ? რა მოდელი ქვია ამ სახელმწიფო ქვია ხალხო? ბატონო ბიძია, ცოტა გამოფხიზდი, საით მიგყავს ეს ყველაფერი? არ არის ესე რომ თითქოს და ჩანს რომ დაჩმორებულია ეს ხალხი? არ არის დაჩმორებული, გეუბნებით რა და ნუ მოახდენთ ისე რომ უბედურება მოხდეს კიდე ამ ქვეყანაში.
2: ყველაზე მძიმე აი ახლა რა არის ეს?
0: ევროპას ეგენი კი არა, ჩვენ უნდა ვაგინებდეთ ბიჭო, რომ ევროპა ვიღაცა ნაციონალ ნაძირალებს აფინანსებს რო ქვეყანაში უბედურება გაკეთდეს. დააფინანსო წესიერი ხალხი კაცო. დააფინანსო, მოვიდნენ ხელისუფლებაში და რაღაცა კარგი გააკეთო, მაგრამ ინტერესი არ აქვს.
2: ინტერესი არ აქვს, მათუნდაც მთლიანად, ან პარტნიორობენ და არიან კონცეფტა.
0: გისმენთ ზარია.
4: მოგესალმებით.
0: გამარჯობებით.
4: ჩვენ არაფერი არ გვეთყობა ჩვენს ქვეყანაში. ასე დაიქნება. იმიტომ რომ სოლიდარობის მუხტი არ გვაქვს ხალხი. ხალხი დანაწევრებული ვარ. ხალხი უინეთოცა და ჩვენი რაფე არ გვეშველება ფიქროს. ჩემი ერთი ხმა ერთ ასეზანტო. ყველა ჩასალკი ამას
0: ამბობს.
4: და იმას წესდება რომ მთლიანი ხმა ერთ ასეზანტო. დიდი ლაშქარი და დიდი გამოსვლები. არაფერი მართლა არ გვეწყობა. აი ერთად ერთი გზა. მხოლოდ ერთად ერთი. ერთ-ერთი გარა, ერთად ერთი. გაერთიანება. არჩევნებსაც ყოველ თვის მაგენი მეიგებს. როგორ გიკადრია, აი ქვეყანა ხელში ჩადებული აქვს. რაც უნდა და როგორც უნდა. იმას აკეთებენ.
0: შე? ვერანაირად
4: თვითონ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები რომ არ საქართველოში ყველა ადგილობრივის მომთხოვოთ ხალხი ამჯამდე ადგილებზე უფრო მეტი მოსწონ იმას ცენტრში თვითონ მერებმა რომ ჩვენ სოციალური აფერი უკუღმასობა პატარა უფრო დაგვიუნდებესოს სწორედ აფერი არ გვეწყობა ეცოდე კონტროლ მომთხოვნი და კანონ მომთხოვნი რომ არ გვაქვს საქართველოში
2: ე აგე ამაშია ხენი დაწერილება. მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
0: ნამდვილად კარგი ბრძანება.
2: არა, ეხლა აი სხვათაშორის კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო ზარები და ხა ქალბატონის ხო? საუბრობდა და ვაკურდებით აი სოციალური სიტუაცია ქვეყანაში არის უკიდურესად დაძაბული. ხა რაც მე დაახლოებით 2 დღის წინ შემემთხვა. წამალს ყიდულობდი რომელ და გუშინ წინ შევედი. 3:20-ლევდი და 7:80 იყო დუშინძე და თვითონ ფარმაცევტსაც რო ვკითხეთ აი ეს დღესო გაგაოცებული დღესდილით მოვედი და აი ესეთი ფასები დაგვხვდაო. ფარმაცი თვითონ არიცოდნენ რომ მეორე დღეს აი წამალმა მოემატა. რა მინდა ხა ამით თქვა რომ აი ეს რაღაცა მექანიზმის ტყუილები რომელიც მთელი დაახლოებით 2 თვე ორი თვე თუ ორ თვე ნახევარი დაახლოებით 3 თვე გვატყუეს რომ რაღაცა ფასთა კომისია შეიქმნება და სურსათზე და მედიკამენტებზე და ამასეთი პროდუქციაზე პირველადი მოხმარების პროდუქციებზე ფასები დაიწევს. ხალხო სად არის?
0: მოიცა ხო დაასკვნეს კაცო. თურმე კარტელური გარიგება არ ყოფილა. არ ყოფილა კარტელური, რა ვქნა თუ ახლა მას ფასები. მე რე მათ მაუთხეს, ვინც არიან მაშინ აღარ დაგაფინანსებთ. და დარჩებით ისე და ეხლა არ ურჩევნიათ ხალხი ჩაიხჩოს სიგარებეში და ჩაძაღლდეს ვიდრე თვითონ კარგად იყვნენ ურჩევნიათ თუ თავისი პირადი ცხოვრება მოიწონ და მაბატე და ფეხებზე კიდიათ ეს ხალხი
2: მე უბრალოდ მინდა იცით როგორ არის სი აი შეიძლება ერთ შვედიერ დღეს მართლაც ამოასხას ქართულ ხალხს და მოხდეს სოციალური რევოლუცია, აი სოციალური
0: საქართველოზე
2: ნიადაგზე დაიწყოს და ამიტომ არის ხა ბატონი ბიზინა ეს კიდე ვიტყოდი რა წლების შემდეგ რა 100 წლის შემდეგ ისტორიაში არც ყობახიძე და არც ხვები არავის არ იქნება მარტო ბიზინას სახელი და გვარი და აი ეს სიტუაცია ხო აი ესეთი მდგომარეობა იქნება ბატონ ბიზინასზე
0: ბიჭო ესე რას
2: ფიქრობ? თორე ხა ყობახიძე იყო, ღარიბაშვილი იყო, არა რა, ის იყო და მორჩა
0: წაიშა. მიშა მოიგონა სინგაპურიზაცია? შენ გონია მიშას ტვინი მაგდენს გაქაჩავდა? დღესაც ამ სინგაპურიზაციას ჩალიჩობენ.
2: ორა სინგაპურიზაციის
0: ქალაქებს აუშენებ არაბებს.
2: ხო, აი მაგას
0: მაგას პაკისტანელებს შემოიყვან. სინგაპური რატო ქვია? იმიტომ რომ 15% სინგაპურელი ცხოვრობს. დანარჩენ ჩინელი და გადამთიელები არიან. ენა სინგაპურის და ქვია სინგაპური. აი ეს უნდა და ყოველთვის იქნებიან მე ხელისუფლებაში. ამის გაკეთება, ბიჭო, 150,000 ადამიანი პოტენციური ამომრჩეველი გადის ქვეყნიდან. 300,000 გაზარდეს სია მისი ამომრჩეველის. რა ფოკუსით გაზარდეთ? სიკვდილიანობა ჭარბობს დაბადებას. ბიჭო, როგორ შეიძლება ესეთი რამის გაკეთება? გავსეთ ციხეები ტროტუარზე მდგომარე ხალხის. სიტყვის თავისუფლება აგრძალეთ, ყველაფერს გრძალავთ. კანონები ისეთი, აი დრაკონული კანონები შემოა, გაორმაგეს
2: ჯარიმები, გაორმაგებულია, აი
0: სასასაული
2: სიტუაცია.
0: შენ წარმოიდგინე, სასასაული დოლარმა დაიკლო. ინფლაცია, ნუ ფასები გაიზარდა და ამ შემოტა გამოგზავნილი დოლარი ცხოვრობს 70% საქართველოს მოსახლეობის. ნამუსი არა გაქვს.
2: დოლარის ახლა ეს კომბინაციას რო აკეთებენ, ახლა ტურისტული სეზონია, ხალხი ტურისტები ჩამოდა, უნდა დაახურდა, რა თქმა უნდა, ნაკლები კურსები
0: და დაახურდა. ჩალიჩობენ და მერე ქართველებს ხო ხდებიან მაგიმაში კაცო?
2: რა თქმა უნდა, ხო ქართველები ხდებიან, ხო მოსახლეობა ხდება მაგაში გაჭირვებაში და უბედურებაში. ეხლა ამათ გონიათ ეცე აი რაღაცა, აი ბიჭო არ გვინდა კიდევ ერთხელ არ გვინდა ეს არც ხელისუფლება, ხალხს მიხედონ, ქვეყანას მიხედონ. აი ეს არის მთავარი ამოცანა და რაღაც თვითონ ჩასაფრე არასდროს არ ყოფილვარ ჩასაფრებული პოზიციიდან და არასდროს აი ფეხის დასტენაზე არ ქონია ის კი არა მე მახსოვს მე და შენ ვიყავდა გადაცემა და კალაძეს მადლობაც კი გადაუხადეთ იმაზე რომ აი კოოპერატიული ბინაჩვენებლობების ის წამოიწყო და 3000 ოჯახი დააკმაყოფილა რატომაც არა ხო, რასაც გააკეთე
0: ბიზნესი არ გვითხრა
2: მაგრამ გააკეთე და უბიდესი წვლილი შეიტანა რომ ნაციონალური მოძრაობა მოგვაცილა, რაზეა ლაპარაკი ხო?
0: მაგრამ ისევ დააბრუნა. მერე დააბრუნა აღზევა. ეხლა როგორ არის, იცი? ამათმა როგორც თავმა თხარა თხარაო, კატა გამოთხარაო. თვითონვე გააკეთეს, თვითონვე გააძლიერეს. ლილუაშვილი რატო დაიჭირეს, რომ მაგათ აფინანსებდა, ხო? მაგათ აძლევდა ფულს, რომ როდის გამოსულიყო, როდის შესულიყო, ვისთვის დაერტყა და ეს თელი კომბინაცია იყო გაკეთებული და მე ახლა კობახიძეს რო ჩააბარებ, აი ერთი პროსი გამაგებინე. ახლა თქვათ ბიზინა წავიდა. კობახიძეს ვინმე ხმას მისცემს ამ დინარაძეს, ან ვინმე მითანაშვილი თუ ბინები არიან იქ? კაცი შული მაგათ ხმას აძლევს. ხმას აძლევენ ბიზნესს. ამიტომ ბაზარზე აიღეთ ხმთავს რა. აიღეთ ამ ქვეყანას დაუყოფთ კაცო. არ შეიძლება ეს ქვეყანას მოექცია რა. რა გინდათ გადავიხვეწოთ და ჩამოვიდნენ ჯგროთ დადიან კაცო. კი უნდა ჩამოვიდნენ, მაგრამ აღარ მიდიან მერე. აღარ მიდიან და რჩებიან და არიან აქ და ყველაფერში უკვე ქართველი აღარ ჩანს. ავტობუსში ადით რომელიმე თქვენ დალოცულება და ნახეთ რა ხდება. ჩადით მეტროში ნახეთ რა ხდება. გისმენთ?
1: გამარჯობა დიმალიო.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ძამდით, როგორ გიგიქო?
0: სადა საბრძანებელი და კაი ცხოვრება.
1: დაიქალე. იმერო ცოტა ფონდან უნდა დაიწყო ეს იორი წინინდა.
2: ზანეთ.
1: მე რა ვიტი საქართველოს. აი საწმა გამშინ საქართველოს მაახსენა და საწმა გამშინ მას საქართველოს აღსენა მე. ყველაფერი ზემში მეგობო, დღეს ამბობენ და ქრემში რა მეგობო საქართველოს. ყველაფერი ფალსი საგეძიდგა იყო. შემდეგ და ქართლები, ძები, ინდუსები, ყველაფერი ხალხი ნუეყოფილი იყო, ძიდობა იყო და დღეს კიდევ აგინებენ და აგინებენ ამ რუსებს. გავანებოთ რუსებს თავი, მიუწოდოთ თქვენ თავს. რა გინდა სიტყვია და გიარიყო და ცრაპრიმი საჭირო არ იყო. მერე მას მოყვა შევარნადი უარი, ტერიტორიების დაყიდვა. მერე საქართველოს მოვიდა კიდე უარესი. ეხლა კიდე უარესი და საქართველოს არ ერთისა ნორმალური ხელისუფალი. აი ზვიად განსახუნდიან, წერი არ იყო, მაღალიანე არ იყო, მაგრამ საქმე ვერ გააკეთა. აი უბრალოდ მოვიდა უმინათე იყო. ხოლა მის მოვიდა დიდი პოლიტიკას აწოდები მნიშვნელოვანი, მან სულ გამიდა ყველაფერი. დღეს ნავთვათ მე არ მისი. იგებო, მე გამომცდელი ვარ 50 ადგილიანი ავტობუსი ვყავ სამეგრელოში. გაჩერებული ვარ, საფლავს ვერ მიდიო. გამოიყვანეს მარბიდა თემ 50-დან სამგინძავსო. ხერდელ მარბიდა 50-დან გაზრა 80-ში დაკი ჩამოვალი. და იქ გავწილდები ერთი დღე არა, ერთი კვირა, ორი კვირა, სამი კვირა. სალამ ამ თავრობა ნამ მომისწორე. ეს არის ჩემი სიტყვა ვიგებო.
0: რომელი კუთხიდან ხარ?
2: სამეგრელო.
0: კუთხე
1: სამეგრელო. სამეგრელო, სამეგრელი ხარ, შენ აი ჩემი და სამიო.
2: მადლობა, გაიხარეთ, გაიხარეთ.
0: მერთმა დაგლოცოთ. ასეთ ხალხი რო არის, კარგია, მაგრამ რა არის, მთლიანი მობილიზაცია ჭირდება ხა თვითონ.

როლა კაცის გამოსვლას და მას აზრი არ აქვს. უნდა ერთიანი ეხლა იყვნენ გონი რატიშვილთან იყვნენ გიორხელიძე და ისინი რაღაცა გაუკეთებიათ.

0: ხმა
1: არ შემოდიოდა.
0: ხო და რაღაცა აპოლიტიკური რაღაც გაერთიანება გავაკეთეთო. კარგად არ მომისმენია და არა. გისმენთ?
1: გისმენთ?
0: დაიცისა.
1: ო, არა, ამას გაერთიანება, იცი, როგორ უნდა, აი, ყველა ის ზალა, რომელსაც აქვს რაღაცა ეროვნული ზალა, აი, ერთ მხარეს უნდა დადგეს, რომელიც უნდა და ამას, რა თქმა უნდა, რაღაცები ჭირდება, ხო, სტრუქტურული, ორგანიზაციული, ისენი ისე. სხვანაირად
0: ფინანსები ჭირდება. დღეს ყველაფერი ფინანსებზე ჩამოკიდეს, ამათ
1: თქმა უნდა,
0: ამდენ წელია ვსაუბრობთ მაგასო, ფინანსები, ფინანსები და და ევროპა რომელიც რაღაცას წარმოადგენს თვითონ ნუ თუ ეს ქვეყანა არ გეზიზღება ხო როგორ შეიძლება ნაცები დააფინანსო
1: ხო
0: ესე იგი ისინი შენაირები არიან და იმიტომ აფინანსებ გისმენთ
2: ახლა მომისმენთ ნანასა
0: გისმენთ
2: ხო მე კიდე დაწერო
1: დიახ
2: ხოლა ჩვენ უნდა ჩვენ კინა და განებ უცხოდერე ეგ გოჩი მისა და ახლა ჩვენი ცით რაცება შავნაბადას მიდება რიჩი რაცება
0: შავნაბადაზე რა შენდება
1: კორპუსებიო ხო თუ არ ვწდები ეს
0: შავნაბადაზე
2: ხო კორპუსები შენდება შავნაბადას ოღონდ მიდება რიჩი
0: იქა ჯანდება უნდათ რა კორპუსები შენდება
2: ეს მე სამიწოდი რა მე სამიწოდი მაგრამ აი სამიწის გარიანი შენ ქვეყნიდან
1: ოჰ
2: ერთი ნახუსა რა ხდება ის მაშინებს საფუჭებენ პატარა მაშინებს საფუჭებენ გიგვარტი შენ მარტო
0: ა მაგ მეგონ გოლფი შენდება გოლფის მოედა
1: ხო არა არ ვიცი რა ნამდვილად და კორპუსები
2: შენდება
1: არ ვიცი, დავინტერესდებით, ბატონო, ნამდვილად არ ვიცი და ვერ გეტყვი.
0: ლისის
2: მე ეს
1: ფანამიზა ზეთქი
2: რა. კი ბატონო. ის ჩვენ და უმაღლესი რეალად ის პარაფერა ეს ბაბა არ დაიწყება. თუ ან სალი არ დაგვიგულობდი ვარ დავინიბა. ეხლა იგინო ბოთხლა. ხო და ჩვენ ვერ აფეთქეთ ეს ის დაბლეგო, დაბლეგო.
1: ეს ტომეთ
2: უთლასვაძე ახლა ახლა
1: და შეიძლება და დაუნახო ებათ ამ ის რა გუფარტე საკმაოდ მოკლე მოხო მადლობა მადლობა ზარისთვის ეს თავის გაიხა ეს მართლა და საინტერესოა ხა პატუცემ ზანა გავიკითხოთ და
0: აუცილებლად
1: ხო არც მე ნამდვილად ხა პირველად გავიგე
0: შანობა კი არა ლისისტმა რად გადააქციეს ერთი რაღაცა დასასვენებელი ადგილი იყო, ადიოდა ხალხი რაღაცა ბავშვობიდან მახსოვს, იქ ავდიოდი ნავებზე კატაობდით რაღაცა დამდენი კორპუსები დაყარეს, გახადეს მეგაპოლისი, თუ რა უბედურება რა ხდება? რამდენი ეს ბინები ვიყიდულობს ამდენ
1: ბინებს? ამასო ჩვენი მოქალაქეები აღებულენ ფაქტია ხორისთვის.
0: გისმენთ?
3: ალო?
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
3: გამარჯობა და ბატონებო.
0: გამარჯობთ.
3: იცით რა, ყველაფერში დამნაშავე ვართ ჩვენ და ნუ აღარეთ ნურავი.
0: არა, ეს არ ვაბრალებ. პირველ დამნაშავეები ჩვენ ვართ მე.
3: ჩვენ ვილაპარაკო. თუ შეიძლება სიტყვა კენადადება და ამამთავრებს ძალიან ხოთ. მე ვამბობ ხალხი ვართ დამნაშავე, იმიტომ რომ არ ვაკეთებ სწორ არჩევანს და ხელისუფლება არ მოყავს ნორმალური. და თუ შეიძლება წინადადება დამამთავრებს და
0: მე
3: გააკეთებ რეპლიკა. იცით რა შეადგენ, როდესაც ერი აძლევს უფლებას ტელევიზიებს თურქული ფილმები აჩვენონ დღედაღამებს და ამაზე პროტესტი არ აქვს. ამ სახელმწიფო ტელევიზიას, რომელსაც ჩვენ მილიონობით ვუხდით და ქართულ ფილმს ძალიან იშვიათად აჩვენებთ და უამრავ ისტორიული ფილმები ახალგაზრდობა მარისის, ხომ შეგვიძლია ჩვენ ეს მოვითხოვოთ, რომ თურქული ფილმები, აეთეთი დაშინებული ფილმები, თურქეთმა, რომელმაც ამდენი ტერიტორიები წაიღო, რომელმაც გაბანაკურა და მოსკო საუკუნეების მანძილზე და მილიონობით ქართველი გაამუსულმანა, რატომ გვეშინია, რატომ ხმას დავიღებს, მარტო რუსებს რომ ლანძღავს, ხეთთან რატოვას ასეთი ფშიშირებით, ასეთი ლიბერალები და მეორე სანამ ჩვენ არ დავამყარებთ თურქეთობას რუსეთთან, აი ბელორუსი ავიღოთ, აფსავებული ქვეყანა. თუ არ აინტერესებს არც ევროპა, არც

0: ლანდღას ვერაფერს და ვერ უკეთებს ბელორუს. აქვს ნორმალური ურთიერთობა რუსეთთან და ვითარდება ძალიან კარგად. ნორმალური დემოკრატიაც არის, ხალხი მუშაობს, არის ეკონომიკა შესანიშნავად. აი მე რაში მწირდება ფაშისტური ევროპა. ევროპიდან დაიწყო ყველა უბედურება, ფაშიზმი და ყველაფერი მოდის ევროპიდან. ყველა მსოფლიო ომები დაიწყო ევროპიდან. და ევროპა, რომელიც სააკაშვილ დემოკრატიის უქურას უწოდებდა, რომელსაც ესიტყვებოდა ქართველი ხალხი სააკაშვილს, ისიკი და ალასანია რას ლაპარაკობს ქართველებზე. თქვენ ძალიან კარგად იცით, ხო, რას აჩილებთ გვექცევა და როგორ დაჭილან გვეთხოვებოდა სააკაშვილი და მისი დედა, ყველა ძუ ქართველები ძურდა და ეხლა ძუ ქართველები. გენოფონდი მოუწყეს, გენოციდი მოუწყეს ქართველებს. 300,000 პროფესიონელი ყავდა და უამრავი ულამაზესი ვაჟკაცები და ახოვანი და ბრგე ვაჟკაცები და ქართველი ვაჟკაცები ჩახოდა სააკაშვილმა და ევროპა ეხლა დაშუკრავს. არ კიდება მე ასეთი ევროპა. სანამ ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობას არ დავამყარებთ ნორმალურს, საქართველო გადაშენდება.
1: მადლობა, მადლობ ზარისთვის.
2: დეთანხმებით, ქალბატონო, განაარგეთ თანხმებით, მაგრამ იცი რა, მურვან ყრუშია სმინეს ბოლო-ბოლო რა. ბოლო-ბოლო ამ ხელისუფლებას არ ესმის, ქალბატონო, თქვენ სწორი ბძანეთ და სულ მაგას ვიძახით. ჩვენ ვართ დამნაშავე. რაც მეც თავს დაუხრი, იმდენი მეტი თავზე დაგაჯდებიან, იმდენი მეტი მეც წაიღებენ. დღეს პენსიებს რითი არიგებენ? ფასები რო აუწიეს, აქციზები აუწიეს, ჯარიმები აუწიეს, ჩემი ჯიბიდან იღებენ და შენ გაძლევენ, მე ისევ წაიღებენ და ასე ატრიალებენ ამ გროშებს. და მე ხალხი და კაცმა კიდე გავიმეორებ, კუჭი თუ არ გაუხმა ქართველი არ გამოვა, რაღაცა ისე მომხდა გულზე, რომ რა ვიცი, გამზგარიც ვიყავი და ომშიც ვიყავი, ციხეშიც ვიყავი, ქუჩაშიც ვიყავი, ყველგან ვიყავი და რა გავაკეთოთ, მეტი აღარ ვიცი ამ ხალხისგან ვერ გავიგებ.
1: გისმენთ?
2: ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გაგიმარჯოთ.
3: ძალიან კაკი გადაცემა გაქვს. გაუხსენი რუსეთს გზა, გაუტაცე და მერე მიდი დაგინეთ ბიძინა, აგინეთ სააკაშვილი, აგინეთ ვინმე ევროპა და მაგრამ გახვალთოს თქვენ რას პირდებით ხალხს? ვინ ახარ თქვენ საერთოდ? არი აფიზისტები
2: ოდლა. აი, გათიშეთ პროვოკატორები. აი ესეთი პროვოკატორები რო არიან სამწუხაროდ ქვეყანაში, იმიტომ უბედურება ეტყობა ოჯახში ქურდბაცაც აყავს ვიღაცა, რომელიც რაღაცა შოულობს ნაძირალა და ამითი ეს საზდოობს და ფიქრობს მართლა არ ჩამოაგდონ, თორემ ჩემს სულსაც გააყოფინებენ თავ სადაც საჭიროავ და იმიტომ ჩალიჩობს ეს საცოდავი ესა. გისმენთ? ისაუბრეთ.
3: არის თული მისაფოდრი, მაგრამ სამწუხაროდ ხალხის დიდი ნაწილი ვერ ხვდება. დიდი ნაწილი და გახდეს შეიხი საქართველოში. სამი ქალაქი აგუშენა, შვიდი ქალაქი აგუშენა, არაბებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფასების მომატება იმიტომ კი არის, რომ ფული უჭირს, სულიერად რომ დაცეს ხალხი. აი მიტყვა და ამის ერთადერთი წამალი ჩემო გარკვეულ ხალხო, ყველას გასაგებად მინდათ ბოდიში ასე გამონაკლავზე გაერთიანება ბაქტრიონი და მისი ჯანი არ იქა დაიქცევა ქვეყანა, არ იქცევა? რამდენი ხალხი წავიდა, რა დღეშია ხალხი? მეტი რაღამა დაიქცეს, ამიტომ ეგენი უნდა გაიქცეს, მორჩა და გათავზა. არ ჩენდები ასევე შევიტანოთ, ისე შემოვიტანოთ და უნდა შემოვიტანო მტერი გაზის ხვრიდან, მიუშვირე კისერი კაცი. ოჩაღად უმავებოდ, ოჩაღად გავერტიათ და დრვიანის გარშემო.
1: მადლობა. მადლობთ, მადლობ ზარისთვის, მადლობა.
2: გაგიმარჯოთ საღი აზრისთვის, იმიტომ რომ საღი აზრი თუ არ იქნა, ჩვენც კი არ გვეხალისება ჩემოკარგებო ძდომა და ლაპარაკი. ჩვენ საუბრობთ იმიტომ საზოგადოებასთან, რომ მივიტანოთ ის ყველაფერი, რაც რასაც ისინი შეიძლება ვერ ხედავენ.

0: ან ჩვენ უკეთესად ვხედავ და იმიტომ კი არა რომ უკეთესები ვართ. არა, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაგრამ რაღაცებზე წვდომა გვაქვს ისეთებზე, რაც შეიძლება თქვენ არ გცალიათ ან რაღაცა და ინფორმაციას გაწვდით, იმიტომ რომ ვერც ტელევიზორში ნახავ და ვერც გაზეთში ამას რომ ისინი თავის თავს აკრიტიკებდნენ გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობთ.
1: სანამ ცენტრალურ სამარჩევნო კომისიას არ მოაჩვენებთ ქვეყნიდან, მანამდე არ იქნება არასდროს. ცენტრალური სამარჩევნო კომისია, რასაც ეწვის ბიძინა, იმას გაიმეორებენ და იმას დაწერენ. 56% უნდა დაუწეროს ბიძინა, დაუწერენ 56%. აი არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ. უნდა მოვმართოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისია და მაგასთან ერთად უნდა მოვაშოროთ ბიჭინა.
0: სასამართლოც გვჭირდება, ჩემო კარგო, სასამართლო თუ არ იქნა, სასამართლო თუ გაასამართლოს.
2: მადლობა ზარესთვის, მადლობა.
0: სასამართლომ გადაწყვიტა და არ არის სუმთლიანად უნდა მოხდეს რაღაც არჩევნების გზასაც მე ვერ ვხედავ. ცოტა სხვა რამეებია საჭირო. საჭიროა რაღაც დაუმორჩილებლობა, რაღაც ეგეთი ქმედებები. ერთი საათით ფულის გულისთვის რომ მოვა იმ ადამიანის კი არა, ვისაც მართლა შეტკივა. კაი ჯანდაბას ჩვენ მოვჭამეთ ჩვენი დრო, მაგრამ ახომოდის თაობებია რა. გვინდა რომ საფლავში ჩაგვაფურთ ხო რა ქვეყანა შეგვიქმენითო. 150000 ამ პატარა ქვეყნიდან რო გადის
2: წლიურად რო გადის 150
0: შენ წარმო
3: არა ჩვენ ხელები ხო არ გადიან ახალგაზრდებ გენოფონდი გადის ხო და ახლა იმ კიდევ იმას უბრუნდები ხო ირაკლი აი უწმინდესის და ჩვენი პატრიარქის ნათქვამს რა და რო ატყდა მთელი ამბავი იცის იმყასმა რომ ესეთი სიტუაცია ესეთი მდგომარეობაა რა ხო და იმიტომ ეძახ უნდა გამრავლდეთ უნდა გამრავლდეთ ქართველები ეს ქვეყანა შევინარჩუნო
0: ოჯახი 6 თვე ერთლებს ერთად იმიტომ რომ
3: მე უკვე აი აქ უკვე მეორე მომენტი იწყება ხო ეს ის რომ სახელმწიფო არ უწყობს ხელს სახელმწიფო არ უწყობს ახალგაზრდა ოჯახებს ხელს აი ეს არის უბედური
0: ბიჭო კადაფი რო კადაფი
3: კადაფმა რა
0: ოჯახი რო იქნებოდა 40000 დოლარს აძლევდა უფა უგანواد
3: შვილზე ფულს აძლევდა
0: ვინებს მანქანას
3: პუტინის რო აგინებენ 24 საათი პუტინი ყოველ მესამე ყოველ ბავშვზე უკვე
0: პასუხებს აძლევს აქ სულ სამოგართმევენ ბიჭო ის კი არა ხო გეუნები სადღაც ოჯახიდან წასული ადამიანი რომ შეერი ამოუკდეს ოჯახი და მუშაობს იქ შეიძლება დამლაგებლად შეიძლება რაღაცა პოზიციაზე რომ აჭამოს ეს ნაძირანები ჰაერში პარავენ ხო?
3: ესე პარავენ ჰაერში პარავენ.
0: 100 დოლარი ფული აღარ არის თუ
3: თქმა უნდა მაგას.
0: ვერაფერს ვერ დიდულობ. 100 ლარი წახვალ ხორცს ვერ იყიდი. ინ ნაძირალა მეთი. ღმერთმა სულ 10 ლარზე გამყოფოს აი ხორცი და ყველაფერი თუ. აი ესე იყოს როგორც ატყუებთ ხალხს. ეს ხალხი რამდენჯერ უნდა მოტყუდეს ბიჭო, როგორ შეიძლება ამდენი ტყვილი?
2: სამწუხაროდ გაზდით და
0: მართლა ხო არ უნდა დაიმშეთ თქვენ დალოცულებო რომ რამე ეროვნული გრძნობები არა გაქვთ რაღა თავმოყარეობა არა გაქვთ კაცის კაცები გახდით ხალხო კაცის კაცები ხართ და ის რომ რამიშვილი რო გეძახით მლოკავებიო რამიშვილი რო მაგას გეტყვით როგორ შეიძლება მოთმინების ფიალა არაგებსოს ადამიანს ეს რა უბედურება ხდება ჩვენს თავს კაცო როგორ შეიძლება არ მე არ მახსოვს ქართველი ხალხი ბიჭო გისმენთ
4: მოგესალმებით
2: გამარჯობა
4: თქვენ ძალიან ესეთ აღული სამხედ
0: აუ რახმაბუდი ალო
2: გისმენთ გაიტიშე
0: გაიტიშე რა ვიცი გია ბიჭო აი უბრალოდ უყურე სამბრუკენ იყო კომუნისტური
2: სამსამ როდი რადო ადროიდან და
0: მე აიღეს და არა ამათმა ჩვენ არ გჭირდება აი რატო არ გჭირდება უპატრონო შენ თუ არ გჭირდება ხალხს გჭირდება ჭირდება
2: სამბრუკენი
0: სიამაყეა ყველაფერია მე ეს მათხოვრები რო ჩავარდნენ იქა სიძინპინმა თავში ხელი შემოიწყო ბიჭო თუ ჩამოდიოდა ეს შალიკო ეს პარლამენტის თავმჯდომარე პუტინს გადავადებინებდიო კაცო იმას მე ეს საწოდოები სადღაც პროვინციაში გაყარეს, მიდით იქ იყავით და გარდაგვენახო, ეს საწყლები და ეს საწოდოები, კაცი შურს რომ არც ევროპას ჭირდებით, არც ამერიკას, არც აზიას. წადით აფრიკაში იქნებ, ეგე კონგოში რაღაცა ის გაჩნდა, რა ქვია, ემბოლა და იქნებ იქ მიხედოთ იმას. იმიტომ ქართველ ხალხს არ ჭირდებით ხალხო, გაიგეთ რა. იმ ბჭო ეს რაღაცა ეს რომ მოიგონეს ეს კომედია კალამბური რაღაცა რომ დაждდება ორი ეს ინდაური ეს ხელისუფლების და ეს თავისი პრეჩიდალები და ერთი გოგო ეტყობა
2: დებატებიო თუ აღარ
0: ერთი გოგო ეტყობა გაეპარა და მაგრამ მიაწვა და მე ხალხით სახელდო და ეს ირაკლა კობახიძემ შენ მილიონი კაცის პრეზენტატორი მაინც უნდა იყოს რომ ხალხის სახელით ილაპარაკო. ეს მათხოვარი რომელსაც კაცის შვილი ოჯახი არ მისცემს ხმას. ოჯახი წევრები ხმას არ მისცემს და შენ წარმოიდე ესე იგი 10 კაცი უკვე არაფერი არ არის. მილიონი უნდა იყოს თურმე რომ
2: რაღაცა მოიღო და რაღაც
0: 100 ბავშვია დაავადებული ეგერ დღედაღამი ხალხი იგზის და ზემოდანაც არ იყურებია ბიჭო. ხალხთან არ გამოდიეს
2: ეს გამოსასულელი პირი არ აქვს ვერ გამოულენ ვერ გააკეთე რატო რატო გულს
0: ბატონო ბიძინა მიხედე ამ საქმეს თორე ყველა ავტორიტეტული ქვეყანა ძალიან ცუდად ამთავრებს თავის ხო გვაქვს მაგალითები კაცო მარტო ახლა არა ყველგან ამიტომ მიხედეთ რა მიხედეთ ამ ბიჭებს რომ თავზე გავიდნენ უკვე აღარ შეიძლება ესე ცხოვრება კაცო არ შეიძლება ესეთი ვერ დაგვაშინებენ რა დამიჯერეთ ვერ დაგვაში მაგალითად შევარდნაძე რუსებს მებრძოდით შევარდნაძეს სააკაშვილს და ეგენი როგორ დაგვაშინებ ციხით შეშინებული კაცის დედავატირე მე თუ გულით იბძვი ჩვენ ნაცები კი არა ვართი ერთი თვე რო ჩაჯდებიან და მე პოლიტპატიმრებათ აცხადებენ თავს ბოდიშეთ ემოციებისთვის რა ვიცი ზარებიც ისეთი კარგი იყო, აი რაღაცა რომ დაგამშვიდებს ადამიანს, რომ
2: იმედი არსებობს,
0: ფიქრობს ხალხი და რაღაცა მომავლისთვის რაღაცა კარგი უნდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, უფალი გფარავდეთ. რა ვიცი კიდე რამდენიმე რაღაც საკითხი გქონდა, მაგრამ ჩვენი დღევანდელი ეთერის დრო ამოიწურა. სიკეთე მინდა გისურვოთ, გფარავდეთ უფალი და მომავალ შეხვედრამდე კარგად ზრუნდებოდეთ სულ ყოველთვის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაო

ვიდეოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
1: ორა მეგობარი მყავს. ყოველთვის ვცდილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრისთვის მეტყენები. ალბათ ბევრი გადაკოდილი ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი დახლა რადიო ბოდიში მოუხანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ თქვენია ბოდიში მოხდის და პირიქით ამოვლენ. მაგრამ ისი ვიცი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმო. ვიცი რომ დაახლოებით 10 მეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 მეტი კიდე გაუკეთო სიკეთე, ვიდრეიდან ალბათ იმ ქვეყნად ასულს ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებ.
0: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
2: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, ჩემოს კბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა, როგორ მიყვარხარ, შენ თითეულ ხეს, ბალახის ღერო. ვეხრები, ვეთხრივი.
0: მსახიობი კახი კავსაძე.
3: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები. იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში.

0: მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა. აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და 4 შაბათია ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მედია კავშირის ობიექტივისა და იმედია რომ დღეს ერთი ლამაზი პოეტური საღამო იქნება ჩვენს ეთერში. ჩემი სტუმრები არიან შესანიშნავი პოეტები გორიდან, მე ტრადიციას არ ვარღვევ, ორი სხვადასხვა თაობის პოეტი მყავს სტუმრად, უფროსი თაობიდან ბატონი ნოდარ მდინარაძე, მოგესალმები ნოდარ, რომელიც არის ცნობილი პოეტი, მსახიობი, ცნობილი თამადა, დაბადებული 1955 წელს, ორი წიგნის ავტორი, მრავალი რეგალიის ავტორი, მაგრამ არ ჩამომათვლევინა ეს რეგალიები. და ასევე დანტე დარდიანი, იგივე გელასადაღაშვილი, ერთი წიგნის ავტორი, იგი გახლავთ, წარმატებული სტუდენტი, მაგისტრანტია გორის უნივერსიტეტისა, ხოთაშორის 100%-იანი გრანტი აიღო ახლა მაგისტრატურის, უნიჭიერესი პოეტია, უნიჭიერესი სტუდენტია. პირველად არ არის ისიც ჩემეთერში, დათო დარბაიძესთან ერთად მყავდა ამას წინათ, უბრალოდ რამდენიმე წლის წინ, და იმედია რომ აი ეს ორი თაობა, დანტე დაბადებული 1991 წელს, აი ეს ორი თაობა საოცარი პოეზიით, თავისი საოცარი შემოქმედებით გაალამაზებს დღევანდელი პოლიტიკური აპოკალიფსებით დამძიმებულ საქართველოს, რამე თუ საქართველო მაინც პოეტების ქვეყანაა და არა პოლიტიკოსებისა, რადგანაც პოეზია უფრო როგორც ჩვენი დიდი წინაპრები ამბობენ, უფრო ღვთიური საქმეა და ოდითგანვე სიბრძნის ერთ-ერთი დარგი იყო. მე ახლა სიტყვის ალავერც გადავალ უფროსთან, ნოდარ მდინარაძესთან, და მინდა რომ სამ-სამი ლექსი წავიკითხოთ, სამ-სამი ლექსი, სამი ლექსის მერე უკვე ისე მერე დანტე დარდიანი წაიკითხავს თან, ვისაუბროთ ჩვენი შეხედულებები კულტურაზე, განათლებაზე, საქართველოზე, ჩვენი გადაცემა აპოლიტიკურია მოგეხსენებათ და იმ შემოქმედებით გეგმაზე, რომელიც თითოეულ თქვენთაგანს აქვს. რამე თუ დღეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს არც ერთი ტელეარხი ამდენ დროს არ უთმობს ლიტერატურას, ხელოვნებას, სულიერებას, როგორც მედია კავშირი ობიექტივი და ეს ჩემი საავტორო გადაცემა უკვე ლამის 16 წელი სრულდება, 15 წელზე მეტია, რაც აი ამ ეთერიდან გაისმის. სიტყვის ალავერც ნოდარ მდინარაძესთან ვარ.
1: მოგესალმებით პოეტი და ბატონო ვაშა, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს.
0: გაიხარე
1: მოპატიჟებისათვის, მადლობა იმისათვის, რომ მაქვს საშუალება წავდგე თქვენი და ჩვენი მსმენელის წინაშე. რამდენადაც გორიდან ვარ და გორი მეამაყება, რომ ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა და ქართლული თავისი კოლორიტით, და ჩემი პირველი ლექსი, რომელიც მინდა თქვენ მაყურებლისათვის, მსმენელისათვის და ჩემი გორელებისთვის დავიკითხოთ, რომ არ დავკარგო, ეს არის შემოდგომა გორში.
0: კი ბატონო.
1: თან წამოვიღოლე წიგნი, უკვე დაახლოებით 2013 წელს არის ეს წიგნი დაბეჭდილი და წამოვიყორნე ახალი ლექსები. ისე რომ
0: ახალი წავიკითხოთ და ძველი.
1: ახალი წავიკითხოთ, ძველი წავიკითხოთ, წავიკითხოთ პატრიოტული, წავიკითხოთ სალაღობოც გავა და ასე შემდეგ, და მე მგონია რომ
0: სამიჯნუროთ, სატრფიალოთ და ასე.
1: რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს რომ ლამაზი საღამო გამოვა.
0: კი ბატონო.
1: სანამდვილეში ამ ლექსს ავიკითხავდი, შემოდგომით გორში, გორის დღეებია ხოლმე და ყველა თქვენს მსმენელს ვეპატიჟები პირადად მე.
0: დიდი მადლობა.
1: შემოდგომა გორში. მიმოაბნია შემოდგომამ უხვად ფერები, ზოგს ერგო რუხი, ზოგს ყვითელი, ზოგს შერჩა მწვანე. ქართლის სანახებს გადმოევლო ხელმოღერებით და მობრძანება შეახსენა ლიახვის ჭალებს. მარნის კარებთან დაუცლიათ კაცებს ჭურები, აპეურების შეხსნას უცდის ხარი ნიკორა, ყნოსვას მოკტაცებს სუნი, ცხელი შოთის პურების ვიღაცამ უკვე შუბლზე ჭიქაც გადაიგორა. სუსხმა მოუსრო დაუკრეფავ ხეხილს ბაღებში, ზოგან რთველია, ზოგან მაჭრის სული ტრიალებს, სამეფო სუფრა გაუშლიათ ნაჭარმაგებში და შემოდგომის სადღეგრძელოდ ცლიან ფიალებს მორაკრაკებს ღვინო დოქიდან. გულხევ გაშლილი ეგებება სტუმარს ქალაქი ზურგს უმაგრებენ. გლეხკაცები ქალაქს სოფლიდან სავსე ბეღელით, ღვინით, ხილით, მთელ წლის მარაგით ჩაპლდებულა შემოდგომის მზე ცივ წყაროში. ისე ნებიურობს, თითქოს შუა გაზაფხულია, თანდათან ხვდები ამ უზადოდ დიდ სამყაროში, ჩემი ქვეყანა დედამიწის თაიგულია.
0: ბრავო, ბრავო, მშვენიერი ლექსი მიუძღო მშობლიურ გორს ბატონმა ნოდარ
1: მფინაძემ.
0: დიახ,
1: ეხლა ქართველი.
0: ბატონო.
1: ბევრჯერ პირისპირ კბილით კბილის წინ სისხლის წინ მეც გამიღია. ციხის გოდოლთან ტაძრის კედელთან ჩემი წილიქვა მეც და მიდია. მეც ამიღია ხელში მახვილი კალამი ხელში მეც ამიღია ჩემი ღირსება განუყოფელი სადაც წავსულ არ თან წამიღია. არ მიცხოვრია მზაკრული სულით სხვისი სათიბი არ მითიბია. არ მიცხოვრია სხვების დაკრულზე კაცისთვის სარმა არ დამიდია. არ მდომებია იმაზე მეტი რაც დამითესავს ის მიმიღია თუმცა არ მალავ გაწმულ სილისთვის სამაგიერო მეც მიმიგია. ღმერთო მაცალე საფლავში ჯავწნუ ჩამატანინებ ჯვარი რომელიც მხრებზე დავიდგი გოლგოთის თამდე მიმატანინე.
0: გაიხარ.
1: ხო. დავიცი. კიდე
0: ერთი ლექსიც სამ
1: ერთი ლექსი მინდა მე წავიკითხო. რა ვიცი, ცოტა ისეთი ლექსია, თუ ამის ნება მექნება. ეპიზოდი დიდგორის ბრძოლიდან.
0: კი ბატონო.
1: ყოფნა არ ყოფნის დგას მძიმე ჟამი. ბოლო არ უჩანს სელჩუკთა ლაშქარს. ცოტაც და თურქთა მტრის ნიაღვარი ირგვლივ ყველაფერს ზღვასავით შთან თქავს. სწუხან ქვეყნები, სწუხ საქართველოც, კარს მოსდგომიათ გადამთიელი სურთ ყოველივე მოსპონ გათელონ ცეცხლით, მახვილით, სისხლიან ხელით. დიდგორის ველზე ამხედრებული დავითი ადგილს გოჭ და გოჭ ზომავს. ბრძოლა შედგება გახელებული შეძლებს კი მეფე ბიზნის მიღწევას. დღეს ან არასდროს ფიქრობს სარდალი, იმედის თვალით შეყურებს ზეცას ღმერთმა დასხევლოს ყველა მტარვალი. დღეს სისხლისფერი ექნება მზესაც და სთქვა დავითმა სპად გასაგონად. თუ არ ვიბრძოლებთ ვიქცევით მონად, ან გავითენებთ დილას ოცნების, ან ბრძოლის ველზე დავიხოცებით. მოსთხარეთ კლდე და მოსთხარეთ მიწა, უკან სავალი ჩახერგეთ გზები და მკერდში გული უძგერის ვისაც მამულისათვის შემართეთ. შემართეთ ხმლები და შედგა ომი. ომი ძლიერთა, ომი ამერთა და იმიერთა, ომი ჭაბუკთა, ომი ხმიერთა, ომი წმინდანთა და მიციერთა. ცაელვას ქამრად იხვევდა წელზე მიწა სყეული და თავის გაჩენას შეკდა დავითი დიდგორის ველზე საქრისტიანოს გადასარჩენად.
0: ბრავო, მშვენიერი ლექსია. მშვენიერი ლექსია.
1: დიდმადლობა.
0: ცა წელზე იხვევდა ელვას ქამრად, მშვენიერი ხაცახია. ბრავო, ნოდარ, ბრავო. მე ახლა დანტე დარდიანთან, როგორც გითხარით, უფრო უმცროს კოლეგასთან გადავალ სიტყვის ალავერც, კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ. დანტე დარდიანი, გორის უნივერსიტეტის უნიჭერესი მაგისტრანტი, 100%-იანი გრანტი აიღო, სხვათაშორის ბაკალავრიატი წარმატებით დაასრულა ამ კაცმა, ერთი ნაკლი აქვს, რომ უცოლოა. და აქ სევდიანი ლექსები და თავისი ხელწერა აქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი, მე მომწონს ამ კაცის პოეზია. სოციალურ ქსელში ვინც ადევნებს თვალყურს დანტე დარდიანის პოეზიას, ხდება, რომ იგი პროფესიონალი პოეტია. მე ვცდილობ, რომ აი ამ გადაცემებში ყოველთვის მოვიწვიო პროფესიონალი შემოქმედები. ეხლა ბატონ ნოდარ დინარაძე რო პროფესიონალი ხელოვანია შემოქმედი, ამაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ აი ახალგაზრდა კაცი უკვე მეორე მესამეთაა ჩემთან თუ მეოთხედ გადაცემაში და მისმა პოეზიამ ასევე მოწონება დაიმსახურა. გთხოვ დანტე.
2: მოგესალმებით ბატონო ვაჟა. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელებს. მადლობას გიხდით, რომ კიდევ ერთხელ დამითმეთ ეს თქვენი ტრიბუნა და მაძლევთ საშუალებას გამოვიდე ხალხის წინაშე. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ თქვენ. პირველად სწორედ თქვენს ეთერში გამოვჩდი მე და თუ რამეს ვაკეთებ ღირებულს, ამაში თქვენ დიდი წვლილი მიგიცვით. მაშინ მეც პატრიოტულ ლექსს წავიკითხავ.
0: კი ბატონო.
2: პირველ რიგში ჯერ იმედიანს, იმიტომ რომ გასაგებია ცუდი დრო გვიდგას, მაგრამ რომ გადავხედოთ თითოეულ ეპოქას, ყველა ეპოქაში იყო ეს ძალიან დიდი კატაკლიზმები. ჩვენ უნდა დავინახოთ რა მძიმე რეალობაში ვართ, რომ ხსნის გზა ვეძებოთ, მაგრამ ნიჰილიზმში არ უნდა გადავარდეთ ეს
0: მთავარია.
2: ეს ლექსი თქვენს ეთერში წაკითხული მაქვს, მაგრამ ფიქრობ არ კარგავს აქტუალობას და ალბათ არც არასოდეს დაკარგავს.
0: კი ბატონო.
2: ჩვენ ქართველებს რა გვიჭირს? ეს არის ერთიანობა, ერთმანეთის გვერდში დგომა. ამიტომაც დავწერე ეს ჩემი ოცნებაა, შეიძლება ასე ითქვას და ჩემი იმედია. სანამ იმაგრებს ბეჭებს დარდიანს, ამაყი მზერა ციხე გორისა, მე ვუმკლავდები ფიქრებს აუდრიანს, არ მაქვს მიზეზი ქართლის გლოვისა. სანამ ჩამესმის სვანური მუხბე, სანამ მეძახის მეგრელი ჯიმას, როცა საშველა დაჭარელს უხმობ, მოდის მიჩერებს ცრემლების წვიმას. სანამ იმერი მიმაგრებს ფესვებს, ქართველი უხმობ ხოლოდ ქართველებს, მოვლენ შვილები მანუჩარ მესხის დაჭაობიდან მომათრევენ. სანამ კაშკაშებს გურული სეშვი, სანამ იმედით მოველი რაჭველს, სანამ აფხაზი გულის ჯიბეში ქართული დროშის ინახავს ნაჭერს. სანამ ჩამესმის ომახიანი, კახის სიმღერა მოდიანი ვიცი, ჩემი მთიანი კუშტს სახიანი, ძლიერი მკლავით დამტკიცებ იცით. სანამ აქვს გულთან როგორც თილისმა, ფერეიდანის სუნთქვა ქართული, სანამ ფეხზე დგას დედა თბილისი, მტერო დაგხვდები წელგამართული.
0: ბრავო, მშვენიერი ლექსი წაიკითხა და მახსოვს ეს ლექსი. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი პატრიოტული ლირიკა, არა მარტო დანტე დარდიანის, არამედ სრულიად ქართულ პოეტურ სივრცეში. დიახ.
2: მაგრამ რა არის იცით, აი ის მძიმე რეალობა, რაც გვაქვს ჩვენ და რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ამაზე უნდა დაიწეროს აუცილებლად.
0: რა თქმა უნდა.
2: მე ვფიქრობ, სწორედ ეს არის ხელოვანის მისია, როგორც ასეთი.
0: კი.
2: ირგვლივ ჭაობი, ძვირფასო დროვერ, მიშველის თავი ლექსებს მივანდე,

0: ეს ყველა მხრიდან როგორც სვავები ელიან ერის სისხლისგან დაცლას. ჰუმი სამართოთ, ფიქრის გარეშე, თვალ დახუჭულნი ხელის ცეცებით, ბნელის ჩურჩულით უკუნ ღამეში დაძრწიან ისე როგორც მხეცები. და რაღა დარჩა, ძვირფასო ბოროტს, დაბნეულ სულთა მონადირება. ჰო, მიხვდებიან შეცდომას ბოლოს, უმწეობისგან აეტირებად. აწვიმ სამშობლოს, სახურა ვახდილს, სიმართლე გულსწვამს დაუფარავი. დღეს ხომ ქართველი ცდილობს რომ გახდეს, ისევით ყველა, ანუ არავინ. ბატონებო, იცით რა არის, ჩვენ ვამბობთ ხო.
1: ნერი ლექსია და ერთ რითმაზე მინდა გავამახვილო კიდე ყურადღება, მერე ისაუბრეთ თქვენ. პირველად ნახე ესეთი ლამაზი რითმა, ჩაყარეს და ნაკივ ჩაღარე, აი როგორი. აი მე მინდა ჯერას ტელემაყურებლებს უთხრა, იცით, სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს ვეძახით, აუ რა პოეტია და მეფია და ეს შედევრია, დააკვირდეთ, აი ესეთი რაფინირებული პოეზია, აი ეს არის ნამდვილი პოეზია. ამიტომაც დაფიქრდით, როდესაც სოციალურ ქსელში ლექსებს აქვეყნებთ, რომ არ გავდეს იმას, რომ ფორტეპიანოზე დოლი დაუკრა და დოლზე კიდე პიანინო.
0: დიახ. კი, უბრალოდ დღეს რომ მიდის ეს საუბარი, ჩვენ იქ ევროპელები ვართ, ისინი ვართ, ესენი ვართ, მინიმუმ 3000 წლოვანი ისტორია გვაქვს და ჩამოვყალიბდით ქართველ ერად და მე მგონი არაფერი არ გვაქვს ჩვენს სამარცხინო სხვების შესაშური. ჩვენ უკვე დავიკავეთ ჩვენი ნიშა იმ კაცობრიობის ისტორიაში და გვაქვს ის ღირებულება. და რატომ გვინდა რომ გავხდეთ სხვები? ამაში ხომ ჩვენი წინაპრების დიდი ჯაფაა ჩაღრები.
1: რა უნდა თან დაგიტოვეს? დაგიტოვეს ეს შედევრი, როგორიც არის ღამურა, ხო? კი ბატონო.
0: ეს ცოტა მძიმე ლექსია, ახალი დაწერილია სხვათაშორის, აი ეს ბოლო დროინდელ მოვლენებზე ფიქრობდი მეც ჩვენი უწმინდესის გამოსვლაზე, ხალხის რეაქციაზე. უბრალოდ გამეფიქრა და შემომეწერა. რა არის, იცით, ჩვენ ხო სულ ვამბობთ, რომ აი დიდი კაცი გვჭირდება, გვიშველო, სად არის, რატო არ იბადება, რა დავაშავეთ ასეთი. მაგრამ იქნება კაც ჩვენი ბრალია და აი მე მგონი ლექსში გამოჩდება.
1: მართალია.
0: დიდი დრო იყო ძველ დიდებიდან, გასული ფიქრიც გავდა გაქცევას და შეგრჩენოდა ჩვენ მითებიღა ბუხარის პირზე თავშესაქცევად. ველოდით ასე, გჯეროდა გვწამდა, ალბათ ვიყავით ამგვარ ბუნების, ფლამგავდით დღეებს სიცოცხლეს წარმტაც და მერე ურცხვად ღმერთს ვამტყუნებდით. კვლავ მივტიროდით, რაც იყო წინათ, არც მინიშნებებს ვიღებდით ყურად, დასველებულნი დავგმობდით წვიმას, ნაცვლად რომ სახლი გადაგვეხურა. რომ გვექცა ნატრად, გულის ნადებად, დიდი ქართველი ერს თახ ჩამოშლილს, არ დავაცადეთ ნი დაბადება, წუხელ მოვკალით დედის სასოში. აბორტის თემაზე ვფიქრობდი და ძალიან არის გაზრდილი ეს რიცხვი, გასაგებია ყველაფერი, შეიძლება თუ ახსნა გვინდა და გამართლება გავამართლებთ, მაგრამ იქნების დიდი ქართველი ის ვერ დაბადებული ბავშვები არიან, რამდენი გამოერია ვინ იცის.
1: აი წერან საუბრობ ჩვენ ეთერის გარეშე, ძველ საქართველოში ჩვეულებრივად 6-7 ვაშლის ოჯახები ყვამან გადაარჩინა საქართველო. და როდესაც სოლომონ პირველი ხრესილის ბრძოლაში 1757 წლის 14 დეკემბერს თურქებს ამარცხებს, ვაჭრო რაჭის საერისთავოში 20000-ზე მეტი ჯარისკაცია ხელში ხმლით და შუბით და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი წარმოიდგინეთ, როგორი სიმჭიდროვით არის დასახლებული. დღეს რაჭაში შეიძლება ონის და ამროლაურის რაიონში ერთად 10000 კაცი ვერ მოკრიბო. დიახ, ბატონო, და თანავარ სიტყვის ალავეთ.
2: ხო, ეხლა მაც შეგადაში ვიტყვი რა.
1: კი ბატონო.
2: უკვე პატარა აღარა ვარ, ძალიან ბევრს მოგზაურობ, ძალიან ბევრი ძმათამფიცი და მეგობარი მყავს სვანეთში, ხევსურეთში, მთაში, ჩემი ცხოვრება ეგრეთ წარიმართა. და თვითონ დეტალს, თვითონ პატარა ნიუანს ყურადღებას ვაქცევდი ხოლმე. და ეს ლექსი რომელიც ახლა უნდა წაგიკითხოთ, ეს იყო გელაჩი.
1: მე ახლა გამახსენდა, ნუ და თქვენი ნაჩუქარი
2: ჩონდური,
1: ფანდური.
2: კი, პატარა ფანდური.
1: რომელიც ჩემს სამუშაო მოგეთვალწინებდა.

0: ხმელთაშუა აი ნოსტალგია ვისაც აქვს ჩვენი ემიგრანტებს მეაქვთ ხოლმე და ეხლა რისი თქმა მინდა იცი ხევსურეთში აქ მაქვს ერთი ხევსური სიმღერა მაქვს გელაჩი და მაქვს კიდე მამის ხსოვნაც და მე ვეცდები რომ უფრო მეტი წავიკითხო რა მეტი გაიგოს შესაძლოა მე მოვყვები გელაჩი და სხვათაშორის ბრაზდები ხოლმე მე წერ და რა შედეგი გამოვა რა რითმა იქნება ამას ყურადღება
1: საერთოდ გელაჩი მყავდა წყინვალე მოძვარი გარდაიცვალა ერთმანეთში ამყოფოს мама იოსებ ბურჯანაძე ცეცხლში გაიარა ისე ბერმონაზონი წყინვალე
0: ხო და ძალიან ხშირად ბატონო ვაჟა მოლექსი ხალხი კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდებიან ხოლმე მაგრამ მე წერ და მინდა რომ ჩემი ლექსები გული გავიხარო და სხვაც გავახარო გელაჩი მორღოეულია ხელი გუმბათის გელაჩი წვიმა ფრესკებს ასველებს ვკითხულობ ანდერძ მეფე სულმნათის საფლავის ქვასთან იხმობს მნახველებს რატომ მეფეო ვის წინ ხარ ვალში რა დითხო გულზე ფეხი დაგადგან რომელს მიიჩნევ ჩამო ნათვალში რომელი იყო ცოდვანი მადგან დიდგორი არა იქნებ ანისის იქნებ დმანისის ან და თბილისის ან იქნებ კრება რუის ურბნისის ცოდვა გაქვს განა ვისი ან რისი ხავსი ედება დაჟამულ ლოდებს დადუმებულან საფლავის ქვები მიწის ზემოდან წარსული გოდებს მიწის ქვეშეთში ბორგავენ წულები
1: აა ბრავო ბრავო ნოდარ საოცარი ლექსი აი წაიკითხა იმიტომა ყველაზე დიდი პოლიტიკა აი კულტურის სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენი ნაკლულოვანი აი შედევრი წაიკითხა იმ ტკივილზე რომელიც გელათის ფრესკებს დაატყდა თავს რამდენი ხანია და ვერ გადახურეს ვერ აღადგინეს ვერ უშველეს ამ უძირფასეს ისტორიულ ძეგლს მე ხარ სუჭერ მამა დავის წინამძღვარს გელათის მონასტრის აი მამა იოსების შემდეგ და სამარცხვინოა ყველანაირი ხელისუფლებისათვის რომ ეს უდიდესი ჩვენი სულიერების კერა ისტორიულ არქიტექტურული ძეგლი გნებავთ და აი ესეთ მდგომარეობაშია დღეს დიახ
0: ეს ლექსი მეუძღვენი ჩემს ვარნაპირს გარდაიცვალა ირაკლი ალუდაური მსახიობი იყო ხახმატელი იყო აგათი სვათაშორის მამამისთან ქუთა ჩოლოყაშვილი მეგობრობდა და იქ რამოდენიმე ღამე აქვს გათენებული სალ კლდებთან ვარ გაზრდილი ვით ფეს მაგარი მუხაო ხან შურთხის ხორცით ნაყრდები ხან ქერის ხმიაც ხუხავო გულს ხან ლექსებით ვიოხებ ხან მარტოობას წუხარო წურვილს ხან ლუდის მით ვიკლავ ხან ჟიპიტაურს ხუხავო ხან ცელის ქნევით ვიღლები ხანაც ბერნენგას ხუხავო მთას უნდა შემოაბერდე მთიელი კაცი თუ ხარო არსად წასვლას არ ვაპირებ მტერო ამაოდ ნუ ხარო აბოლდი ამოგიზგიზდი мама პაპურო ბუხარო სისხლო არ დამაღალატო ძარღვებში ნათუხ თუ ხარო დაშჭექე წერს და მოშურნეს სათქმელი პირში უთხარო
1: მა ბრავო რა აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო ესეთი შედევრები ხო და ესეთი შედევრები წარმოგიდგინეთ დღევანდელ გადაცემაში ლიტერატურა ხელოვნება სულიერება ნოდარ დინარაძეს კიდევ ერთი შედევრი რომელიც მის მადნაფიც აც გარდაცვლილ ერთმანეთში ამბობს
0: ის არის ბატონო
1: ეზეთი
0: мама ჩემს მეუძღვენი რა კი ბატონო ხსოვნას იმიტომ რომ რა ვიცი სულ დედის ადგილდელოებს სვამენ ხოლმე ქორწილში ნათლობას დედა და ავიც ყნებათ ხოლმე მამები და мама ჩემი იყო სამამულო ომის მონაწილე, ხოდი ასე ვთქვათ, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე. და ჩვენი ოჯახიდან სამი ძმანი წავიდნენ. ორი გაიწვიეს და მესამე თვითნებურა წავიდა, ორი ძმა იქ არის, მე გუგურ გავჭირდებიო. ორნი დაბრუნდნენ და ივანე იქ დარჩა ქერჩი. მამის ხსოვნას ეს რატო დავწერე, იცი? ბოლო დროს რაღაცნაირად დაუფას სებელი
1: ხო რა ისა
0: რაღაცა თვითონ არაფერი
1: ევროპის დღე დაარქვეს ამ კრეტინებმა რა შუაში ევროპა სტალინის ხელმძღვანელობის
0: სიზმარი ნახე
1: მეორე სოფლიო
0: мама ჩემი მსაყედურობდა იჭდა მარტო კაც არიელი თიხის ჯამებით მსაყედურობდა რომ დაგუჩემ და უმადურობა мама

0: პაპათა ნამოღვაწრის დასამარებით. დღეს თუ ზღვის გაღმა საქართველოს მიწას იცავენ, ქერჩთან, მარუხთან ჩვენს ქვეყანას ჩვენს ხომ ვიცავდით? ნურაზრუს გაგვჟი იმისათვის, რაც ჩვენ ვიწამეთ. თუ ჩვენ სამშობლოს უერთგულეთ კუბოს ფიცრამდე, ომი ომია იყოს, თუნდაც ორ კაცთა შუა, თავარია რომ ბრძოლას ჰქონდეს აზრი, მიზანი, მოვადრო როცა გაარჩევენ მართალს და მტყუანს და მას, ვინც სწორად შეაფასებს კაცით ის არის კარგს იზამ, შვილო უაყვები ნაბოდვარც მზაკვრირს, თუ არ მოუსმენ მოშხამული დროის ჭრიჭინებს, მერწმუნე შვილო, დაედება ფასი სისხლს დაღვრილს, ჭიკას წამიქცევ და მისურვებ თკბილად იძინებ, აღარ ვიქნები გურ ნაკლული, აღარ ცეული, საფლავშიც ვიგრძნობ, ჩემი თხოვნა თუ შეისმინე, შენ კი გაბრუნდი, ამაყიდა თავაწეული, ქართველო ხელი ხმარს იკარო, წაიღიღინე.
1: ვა, მშვენიერი ლექსი შემოგთავაზა.
0: აი, ამ პატივი მივაგე იმ ომში.
1: ვერთმა გაგახაროს, ვერთმა ნათელში ამყოფოს, სამამულო ომში დაღუპულები, რა თქმა უნდა. 700000 კაცზე მეტი წავიდა საქართველოდან და 300000 კაცზე მეტი დაიღუპა რა. და ეს დიდი სამამულო ომი კიდე ჩვენ და საამაყოთ სწორედ გორელი კაცის, იოსებ სტალინის გენერალ სიმუსოვით და მთავარსარდლობით იქნა მოგებული. სწორედ აქ გაიბწინა ქართულმა გენიამ, რასაც დღესაც ვერ პატიობენ ეს სოფლიო ბოროტი ძალები. დანტე დარდიანთან ვარ ამ ახალგაზრდა შემოქმედთან სიტყვის ალავერც.
2: წეღან ბატონმა ნოდარმა თქვა, არ გამამტყუნონო და როგორ უნდა გავამტყუნოთ? პოეზია ხომ ჩვენი თავში საფარეა, ის ჩვენი პატარა თავისუფლებაა ამ ბორკილ დადებულ რეალობაში, ხო?
1: მართალია.
2: და ჩემი აზრით პოეზია არის ის, რაც აი ეს უცაბედად იბადება და წერა, როცა არ ფიქრობ. ლექსი არ არის კონსტრუქცია, რომ იქ ყველაფერი ესე მათემატიკური ფორმულით გათვალო. ყოველ შემთხვევაში მე ასე წერა არ მინდა, იმიტომ რომ ეს არ მომცემს მე იმ სულიერ ჰარმონიას, რაც მე ვიპოვე პოეზიაში. ეს ლექსი ეხება ადამიანის ეგზისტენციალურ კრიზისს და ხო, აი საბოლოოდ რომ მაინც რომ არ უნდა დაეცეს ადამიანის სულით და მაინც უნდა იბრძოლოს, სანამ ცოცხლები ვართ უნდა ვიბრძოლოთ.
1: მაგრამ რადგანაც კაცი ქვია შვილი სოფლისა, უნდა კიდევაც მისდიოთ ორკესტრს. დიო.
2: თითქოს ეჭვები არ ხევდა ფარდას, მახსოვდა დაღი ნიშ არ შანდელი და წინაპარის საყვედურს გავდა მივიწყებული ძველი შანდალი. ვითხოვდი შველას და არ ესმოდათ, იქნებ ვიყავი სულ სხვა მასალის და მომერია დარდი ესოდენ, დავრჩი უნიჭო მინი მასავით. ნი გავყურებდი მე ჩემს ფიანდას, ირონიულად გაღმა დაგებულს, ვიცოდი ძლიერ და მიგვიანდა, ვეღარ მიხსნიდი გაღა დაგებულს. ხედავდი, ეშმას უკვე ართობდნენ, ჩემი ფიქრები ხრიოგზე მარცვალს, გავდი და ბედის უკუ ღმართობით, ხევში დავეშვი ამოსვლის ნაცვლად. და მომელოდა ცეცხლის გალეით, მარა დიული, ტანჯვის ბელადი, მე კი მჯეროდა, რომ გრიგალივით, თვით ჯოჯოხეცაც გადავთელავდი.
1: ბრავო, მშვენიერი ლირიკა მაღალი დონის.
2: ეს ლექსი, მომდენო ლექსი დაიწერა სრულიად სპონტანურად. გორის ქუჩებში მივაბიჯებდი, ალბათ ისე უნივერსიტეტისკენ როგორც ყოველთვის და რაღაცნაირი ნოსტალგია მომეძალა, წლებიც ხომ მალე გადის. მეც თანდათან მეწევა ასაკი და ძნელია მის დაჯერება.
1: ჩვენ ვიწუწუნებ ფელსაკი შორსაა შენგან.
2: თან რა არის, იცით, წარსულში ისეთი მომენტები რჩება ზოგს, რომ ვეღარც გაიმეორებ, ვეღარც გააცოცხლებ, ეს ხო ჩვენი ტკივილებია და ხუნძლული.
1: მარადეულ ტკივილებად რჩება.
2: რა უყოთ, წესი არის ბუნების. ყველანი წავალთ ასეც და ისეც. მივყვები ქუჩას და როდუნებით, წერ უბრალო ლექს, არაფერს ისეც. ამ ძველ ქუჩებში დუმს ისტორია, დავით ჭაღარა მამა სახლისი, დგას გორის ციხე დევის ტოლია, ჯერაც ატყვია კედლებზე სისხლი. აქ პაპა ჩემი დააბიჯებდა, დარჩე პაროლი ხან საათობით, თითქოს კვლავ ხედავ მდგარს ძმა ბიჭებთან, მამა ჩემს ტკბილად მას ლაათობენ. აგერ შენც აქ ხარ, ზისფერი კაბით, მე შემრჩა დარდი შენი ტოლიღა, ვერ შესახები როგორც კაკაბი და თითქოს მართლაც არ გათხოვილ ხარ. თვალთაგან მალე გადადის ბინდი, მართლაც ბინდია, ღმერთთან იქნებ. და მერე როგორც გარყვნილი რინდი, ღვინოს დავლევ და მუშცაც გავიქნებ.
1: შენელია. შენელი როგორი სევდა და ტკივილია.
2: რა არის იცით, ეგ მომენტიც არის, რომ ადამიანი არც სევდაში არ უნდა ჩაიძულოს, ხშირად ეშლება თხომ, ხა ჩემი ფსევდონიმის გამო ჰგონიათ, რომ რაღაცა სასოწარკვეთაში ვარ. არ არის ესე ნამდვილად და მე მგონი თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ჩვენი წელი, ჩვენი წელი სევდა სატარებელი, უბრალოდ მე ვწერ ამაზე. ამის შესაძლებლობა მაქვს თორემ სხვა მხრივ რომ შემოწოს უკეთ გამოხატავდი. მაგრამ საბოლოოდ მე მგონი ადამიანის ყველა პრობლემა, ყველა ტრაგედია მოდის ისევ თავისივე შეცდომებიდან და პირველ რიგში იქიდან რომ ღმერთს შორდება. მე სამწუხაროდ ჯერ ისევ არ ვარ კარგი ქრისტიანი, ადრეც ვთქვი თქვენს გადაცემაში, მაგრამ მე მაინც გძნობ რომ ღმერთი მეხმარება და თან მიკვირს და თან ვხედავ რომ აი ალბათ ამიტომაც ღმერთი უფრო კიდე უფრო დიდი განსაკუთრებული. როდესაც უღირს ეხმარება, ხო? და საბოლოოდ ღმერთი არ გშორდება ჩვენ. აი სად არის ღმერთიო, იციან ხოლმე თქმა რაღაც ტრაგედია რო ხდება. რატომ დამტოვე ღმერთო? ღმერთი არ ტოვებს ადამიანს, ადამიანი ტოვებს ღმერთს. წყვდიადი ეცვა, ტანზე ჩოხავით, ღამეს და იჯდა ჩუმად მწირებთან. ჩემი კალამი ნიხელ ჯოხივით, ჩემს გადაღლილ სულს მიაცილებდა. უმზერდი მიწას, როგორც ლაბირინთს, ვარღვევდი მცნებებს ხათრით ალებთან, ჩემს ბედისწერას ქვის დოლაბივით, ვიღაც უკუღმა ატრიალებდა. და სადღაც შორს კი, არმაზის ქვებთან, თავს აბეზრებდა ზეცას კლდებოდვით, ნირაღაც ჩემში არ მასვენებდა, მაგრამ ვაი რომ ვეღარ წყვდებოდი. და თუ უშიშრად, უტევდი ცხრამთას, რად მეშინოდა ასე მეველის, მიკვირდა ცოდვილს, რომ მაინც მწამდა იმ მითიური სასუფეველის. არ ვნახი ვარ საუკუნეშინ და დამეძებდა ღმერთი ჩირაღდნით, მე გულმოკლული ამ უკუნეში სამარადისოდ გაუჩინარდი.
1: ბრავო დანდე, ბრავო. მე ვაკვირდებით, მე მინდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო დააკვირდეთ რითმათა და დისონანსურ რითმათა და ეფონიას და ხაცსახეებს. რა საოცარი კლდებოდი და კლდებოდვით, კლდებოდვით და კლდებოდი. აი როგორი ერთი გამოყავ, ეხლა კიდე არის, აი როგორი ორიგინალურ რითმები აქვს და როგორი სიტყვა თქმადობა აქვს. ბრავო დანტე, ბრავო. აი ეს არის ნამდვილი პოეზია. ამიტომაც მე გთხოვთ ახალგაზრდა პოეტებს, ახალგაზრდა შემოქმედებს, რომ დამიკავშირდეთ პირადში, ხოლო აი ასეთი დონის პოეზიით, მაღალი პოეზიით და არა რაღაც აი გუშინ დაწერა და დღეს ესე იგი ფიქრობს, რომ უკვე გალაქტიონია და რუსთაველს ცოტათი ჩამორჩება. ბატონო დარაბა, თქვენთან
0: ეხლა ცოტა მაქვს რაღაც რაღაცები, თუ დროს შევეტევი, თუ გვაქვს დრო კიდე, თუ
1: არა გვაქვს დრო,
0: ეხლა აი უსმენ და მე მიხარია, რომ თანამედროვე ახალგაზრდები უკვე ძიებაში არიან.
1: ნუ რა თქმა უნდა,
0: დადიან იმ სიმაღლეს.

0: ჟოუს. იქ ჩარგალში.
1: რა თქმა უნდა, მე ისე არ შეიძლება, ხო და იქ წავიკითხე თათარაიძის ლექსი. სადაც ლექსიკი არა, წიგნი არის გამოცემული, სადაც გურქან რაზიკაშვილის მონათხრობები არის
0: კეკრე. მამა მაგმეცა ჩამახარა სახელი.
1: და იქიდან დავწერე
0: ეს. მე გამოვეცი პირველიც და მეორეც ეგ.
1: მაშინ ვაჟაფშაველას ქალიშვილის ხო
2: დირექტორები
1: გურქან რაზიკაშვილის ნაამბობიდან სახნავში.
2: კი.
1: მუზა ესტუმრა ფშაველკაც. თავს მიანებებს გუთანსა. ხარებს ნებაზე მიუშვებს მორჩეთო ეტყვის გურქანსა. თხოვნით მიმართავს შინ წადი ჩამომიტანდე მელანსა ვახშამსაც მოიყოლებდე თან გადახედავ კერასა ვინძლო ძროხები გამოჩდნენ ნუ დატო მოუწველავსა. თვითონ ხნულის პირს დაჭდება დაიწყებს ლექსის წერასა ფურცელს ფურცელზე აშავებს თეთრსა და ქათქათელასა ხან ლუხუმს მოიხსენიებს ხან კვირიას და ლელასა ხან ორლესულას დახედავს ხან თოფს მიაპყრობს მზერასა ბახტრიონს მტერი ჩამდგარა კახეთი ითხოვს შველასა. არავინ აღავს დამხმარე არც არავის თხოვს შველასა. დროდადრო კალამს ასვენებს ფამდურზე იწყებს მღერასა მინდვრის ყვავილებს უმღერის ხმელ წითელსა და თელასა მიწაზე წყარო შეხარის ცაში არწივს და ძერასა თრუ აღარ ყოფრის სახნავად თიელკაც ხმერთის ხელასა.
0: აი კიდე ერთი შედევრი ახლა.
1: ხო და
0: მე მინდა ერთ რითმას გავუსვახ. აღარ ვილაპარაკებ მეც. პირდაპირ თქვი რომ შედევრია. ნახეთ რა ლამაზი ხაცახე შემოგთავაზა ნოდარ დინარაძემ. თეთრსა და ქათქათელას. აი გინახეაც ადმე.
1: აი ხო და
0: აი გულზე ისე მომეფინა რა, აი როგორც აი თეთრსა და ქათქათელასა. საოცარი, საოცარი ხაცახე, ბრავო, ბრავო ნოდარ.
1: ხო და გალაქტიონ ტაბიძეს, ახლა ტაბიძის ხეივანე გორის ციხის გვერდით ტაბიძე გორთან დაკავშირებული იყო და ასაც შეუბედე რა მე თქვა გალაქტიონის ახლა ცოცხალი როს გამიმბრაზდებოდა.
0: შოთაშორი ბატონი ჯემალ ინჯიას იდეით რომ გალაქტიონის ხეივანი ყოფილიყო
1: ჩვენი უბრალოდ მეგობარი. ჩვენი მეგობარი არის და წინამძღოლი ქართულ პოეზიაში.
0: დია.
1: მისი ცხოვრება გავდა ქარიშხალს. მისი ლექსები ზვირთებს ტალღების ღვთიურ სითხეში პოვა თავი ხსნა გზა უკვდავების და ამაღლების. მისი მეტლე კვლავ ძველებურად მიერეკება ცხენებს შარაზე არ უცხოვრია პოეტს მეფურად თუმც როგორც მეფე ვამბობთ გალასე. იყო ტკივილი და იყო ტკივილი და სიხარული იყო ცრემლიც და იყო გოდებაც გვირგვინა დადგა ზღვა სიყვარული მის გენიალურ შემოქმედებას. ის მყარად იდგა სამწერლო გზაზე, არა ყოფილა ეს გზა ადვილი, ის დიდი იყო და მთაწმინდაზე შესაფერისი ხპოვა ადგილი. და როცა ისევ დაპერავს ქარი, ველზღაპრის ამბებს მოიტანს სიო, გორის ციხესთან ლექსთა ლაშქარით, მე კვლავ ვიხილავ თვით გალაქტიონს.
0: ბრავო, ბრავო, ვერც მოაცხონოს გალაქტიონ ტაბიძე.
1: და ის არის. ხო, ერთი რა ქვია მას. გუშინ თელ დღეს ქარი ქროდა. ხან შინჟლავდა, ხანაც თოვდა. ქუჩა-ქუჩა უბან-უბან ქარს ფოთლები გადაჰქონდა. უცებ თვალწინ წამომიდგა ძველი ღობე, ძველი ოდა. მომეჩვენა თითქოს ტყიდან ზურგით შეშა ჩამომქონდა. მამა პირუტყვს წყალსასმევდა, დედა თონის პურსაც ხობდა, ბუხრის პილაშ ჩაფუთნული ბებო ხელთათვანებს ქსოლდა მახსოვს ღამით ჯალაბობა, სახვალიო გეგმებს ბჭობდა, ბალღებს სიბრძნე რომ გვესავლა პაპას ღაპრებს გვიყვებოდა, ძველი ფარდაგი და სარკე ოჩახს, ოთახს ორნაწილად ყოფდა. შეშა ისე ფშიტინებდა ნახევრადაც ვერ გვათბობდა, ვერ ვიტყვი რომ ზამთრის სარჩო საკმარიზე მეტი ჰქონდა, ცოტა ღინო, ცოტა ფქვილი, ცოტა ერბო ყველიც ჰქონდა. სიყვარულით ვიზრდებოდით, მშობლის სიტყვას ფასი ჰქონდა, მეგობარი მეგობრობდა, მეზობელი მეზობლობდა. თუმცა მაშინ ბავშვი ვიყავ, ის დრო მაინც დამახსოვდა. ეხლა ჩემთავს ვეკითხები, ნეტავ რომელი დრო ჯობდა?
0: ის დრო ჯობდა, ის დრო ჯობდა ჩემო ნოდარ. აი საოცრად დახატა ჩვენი ბავშვობის დროინდელი. მე მადლობით მინდა ვთქვა მერაბ ჭიქაშვილთან, თემგის ომანიძესთან ვიყავი ტელევიზიაში საქართველოს ტალღაზე და იქ გავიხსენე რომ კი ბატონო, ეკლესიები დაკეტილი იყო, მაგრამ ხალხი ცხოვრობდა ქრისტიანული

0: მორალი. კაც კაცი უყვარდა, მეზობელს მეზობელს სახლი არ იკეთებოდა. ვინ გააკეთებდა ფანჯრებზე იმას ჟალუზებს და რაღაც კინის ღობებს და ამას და იმას და რკინისკა ჩეოლებრივ ფიჩხი ეყარა მეზობლიდან მეზობელთან რომ გადადიოდი და
1: რაღაცა მინდა რა და მე დანტე დაგითხოვ რა.
0: დიახ, კი ბატონო.
1: წუხელ ტალახის წვიმა მოვიდა. ხალხიც ერთმანეთს ესროდა ტალახს. ქუჩები გავდა ნაბრძოლ კორიდას, გაზის ნახრჩოლი წამლავდა ქალაქს. დაძრები დუმდნენ, თავდახრილები. მთაწმინდის თავზე მოსთქავდა მთვარე ერთი მეორეს ძმათა შვილები. სვავების მსგავსად კორტმიდნენ თვალებს.
0: აი დღევანდელობა, დღევანდელობა დანტე გენაცვალე. აბა სიტყვის ალავერდი ისევ თქვენთან ვარ დანტე ახლა.
2: ბატონებო, მე მგონია რომ ადამიანების ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის რომ ძალიან უჭირთ თავიანთი ადგილის პოვნა ამ ცხოვრებაში და არასწორი მიზნები აქვთ. ზოგი ქონებას მიელთვის, ზოგი ძალაუფლებას, ზოგი რას. და რატომღაც ამ ყველაფერს როცა მიაღწევენ, მართალია ბევრი ვერ აღწევენ, მაგრამ ვინც აღწევენ, ხო? აღმოაჩენ რომ ამაში არ არის ბედნიერება. მაშრაშია ბედნიერება, იბადება კითხვა. მეცხშირად მიყურებენ ხოლმე გამომცდელი თვალით, ეხლა ამასაკში რაღა დროს სწავლა, რაღა დროს ეს შენი უნივერსიტეტში სიარულია, სად არის ის დაგროვილი ავლადიდება, რაც უკვე უნდა გქონდეს. არ ვიცი, შეიძლება პრობლემა ჩემში არც მაგას არ გამოვრიცხავ, მაგრამ მე ჩემი თავი ვიპოვე პოეზიაში და აქ არ არის საუბარი რაღაცა დიდ პოეტობაზე, დიდ ლექსებზე, რაღაც დიდ ამბიციებზე ამ მხრივ. ეს ამბიციებიც იყო თავის დროზე ჩემში. მე უბრალოდ მივხვდი, რომ თვითონ ლექსის წერის პროცესი მომწონს. და როცა რაღაცას დავწერ ისეც, ჩემს ნაფიქრავს, იმ ჩემს ტკივილს და რომ ამოვიღებ, ეს იმდენად სასიამოვნოა, რომ სხვა არაფერი არ მინდა. უკვე მყოფნის. ჩემთვის ეს ყველა ტასზე, ოვაციაზე, რაღაც ჯილდოებზე უფრო მეტია.
0: სულიერი კმაყოფილება, ყველაზე დიდი კმაყოფილება, რა თქმა უნდა.
2: კი. და ამიტომაც ჩემთვის ლექსის წერა უკვე გახდა მარტივი. მე ვწერ ისე, როგორც მე მინდა. ძერწავდი სულის ბოლო ლუკმიდან, ლექსებს და ამ დროს თავგასულ მდგმურებს, დარდიანობა ჩემი უკვირდათ, ჩემი გამვლელი გზების შემყურეს, გავდი უგულოდ დაგდებულ მარცვალს, ბედით რომ ერგო ხრიო კი მწირი, ჩემ ძველ ფეხსაცმელს სიძველის ნაცვლად, გავღებ გაოცებისგან დაეღო პირი. სულ არიცოდა, არც იმ სოკრატემ 2000 წელს რომ გაუძლებდა, მე უმანტიო არისტოკრატი, ვათევდი ღამეს ნიძველ ფურცლებთან. გახსოვს, ეძებდნენ შმაგები ძველად, გრაალს ნატვრის თვალს ან ატლანტიდას, სარკმელის თავზე ვით ბედისწერა, იბადებოდა ღამე ლანდიდან. და ჰქონდა სული, სუნი, სიდამპლის შმორის, რადგან დროების იყო მორჩილი, შორს მაღალ მთებში ნადირებს შორის, მთვარე დაძრწოდა ოჩო კოჩივით. ოთახში იდგა, ნაქა რაფევი, ფიქრი მიხმობდა ერთგულად მიმყოლს, მრჩებოდა ლექსი, ვით არაფერი. და არაფერიც ლექსივით იყო.
0: ვა, მშვენიერი. და საოცარი ფილოსოფიაა ჩადებული. ჩემოდა ლექსივით არაფერი და არაფერიც ლექსივით იყო. ვა, ვა, ვა. წინვალ. ეხლა ეცი რა გამახსენა. ერთი ჩემი პატარა ლექსით გამახსენა, ნუ და ხო შეიძლება მეც.
1: რა თქმა უნდა, კაცო, ვა.
0: იმათ ციგნის ყდაზეც მაქვს ერთი ციგნის ყდაზე გატანილი. ქარის სანთელს ხათთან გიქრობს, მაგრამ ანთებ რწმენას მწეს, წერე ისე როგორც ფიქრობ და ეცხოვრე როგორც წერ. დიახ, დანტე.
2: შეამჩნევდით მე ჩემს ლექსებში ხშირად ვიყენებ ნი. ნი ეს არის ჩემი მუზა, აბსტრაქტული, ჩემი გამოგონილი. როგორც ჩანს არც ისეთი ნიჭიერი პიგმალიონი ვარ არ გაცოცხლებულა. ჩვენ ხო ვიცით ქარჩხაძეს აქვს ძალიან ისეთი ფილოსოფიური მცირე მოთხრობა იგი.
0: კი, ბწყინვალე შედევრია.
2: კი. და იქ
0: ესე აწე პრეისტორიული მოთხრობა. დიახ.
2: ფიქრობდი აი რამ გამოიწვია იგის მეტამორფოზა, რატომ გამოიმართა წელში და რატომ დათმო ის ცხოველური ხარე და დაიწყო გაადამიანება. და მე ეს ყველაფერი ნის დავაბრალე. ალბათ ნისბრალი იყო. ამიტომაც ხშირად ვიყენებ ხოლმე, ნი არის ჩემი მოპასუხე, ნის ვესაუბრები, რომ იცოდეს მაყურებელმა.
0: ხოლმე, ზოგ შეიძლება ცოცხალი ვიღაც გორნია და ამიტომ კაია რომ განმარტება გააკეთე.
2: აღარ გათავდა დღეები სიმწრის, მაინც გაურბი ჩემს თავს აუზნიანს და ჩემი შენზე ფიქრები იცი, პეპლების ფრთებზე უფრო ნაზია. მე უნდა მწამდეს ლექსი ისე, რომ გზა ამერიოს ზოგჯერ თავადაც, ცაგახდა ისევ ნი მოცისფერო, მორიგი ღამე მოიავადა. შენ ისევ სწუხარ, რომ გავცივდები, ზამთარში მძლევენავი ქარები, გადავაგორებ თოვლის წინდებით და გადავრჩები თუ გეყვარები. მაგრამ ვაი თუ მელანი დაშრეს, გულიც გაუსკდეს ჩემს რა ჭენებით, წაიკითხავენ ამ ლექსებს და შენს ნი არსებობას დაიჯერებენ. ნეტავი მართლაც, იყო ნამდვილი, შენ არ გაბრალებ რამა გატირა, ჩემი სულია ამ ქახალდივით, თხელი, ყვითელი და ფარატინა.
0: ბრავო.
1: დანტე არის ძალიან აი ნიჭიერი და ძალიან მიხარია რა, რომ
0: ბრავო.
1: დღეს ალბათ მალე ახალი.
0: ესეთი საოცარი პოეზიის.
1: ძალიან მალე ახალი.
0: ამ ჩვენ დაძაბულ საქართველოს დაძაბუნებულ ხალხს და რაღაცამ პოლიტიკურ კატაკლიზმებით სავსე პერიოდს დიახ, 5 წუთი დარჩა გადაცემის დასასრულამდე, წაიკითხე კიდე ერთი ლექსი.
2: მაშინ წავიკითხავ ეს ლექსი, თქვენ ციცით ბატონო ნოდარ, მათ შორის თქვენს კომპანიაშიც დავწერე, გახსოვთ ალბათ, უკვე ნახსენებ გალაქტიონის ხეივანში. იდგნენ დიდი ადამიანები, ბატონი ნოდარ მდინარიძე, ბატონი ჯემალ ინჯია, ბატონი დავით დარბაიძე და მეც იქ ვიყავი კუთხეში ისე, საიდან როგორ არ ვიცი, მაგრამ ხომ ვიდექი და რა იყო იცით საინტერესო, ეს დიდი ადამიანები ერთად შეკრებილი იყვნენ, ერთის ხრივ ისტორიული მომენტიც ხო იყო, ვიღაცა სურათი გადაიღო და რჩებოდა, გალაქტიონს ვიგონებდით და ამ დროს გამვლელები ჩაივლიდნენ, სურავიცოდნენ ვინ ვიყავით ჩვენ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, თითქოს ვერ ამჩნევდნენ. და მაშინ აი ამ ლექსით დავასრულებ, რადგან კიდევ ერთხელ მადლობას მოგიხდით, რომ მომეცა საშუალება თქვენს გვერდით გამოვსულიყავი, ბატონი ნოდარის გვერდითაც განსაკუთრებით, და ამ ლექსით დავასრულებ. უეცარი კაეშანის მომეტებით შარიანა დაშლილიყო სტრიქონები და ქუჩაში უსახელო პოეტები, ჭიქაღვინით გალაქტიონს ვიგონებდით, სული შვებას მოითხოვდა გაველებით, დაათრევდა ქარი ხნეშით დროის ცოდვებს, გვარიდებდნენ ნითვალს ჩქარი გამვლელები, პოეტები რომ ვიყავით არიცოდნენ. ჩვენთან იყო ახოვანი გორისციხე, გარინდებით ყურს გვიგდებდა როგორც ბავშვი, გამახსენდა, კითხულობდი გალას წუხელ, ნაბიჯების ხმაც მესმოდა დერეფანში. და მეც თითქოს იგისენი მჭირდა წუხელ, მოლოდინის ჟურვანტელით თრთოდა ფარდა, პოეტებმა დღეს ისეთი დავიქუხეთ, რომ მიწის ქვეშ ჯოჯოხეთი შეზანზარდა.
0: კარგია, კარგია.
1: რო არის დავთვალოთ.
0: კი, არა.
1: ერთ ლექს ავიგებთ.
0: კი, არა, 4 წუთია დასასრულამდე, კი ბატონო.
1: მე ჩემ თავს მივეცი ამისი როგორც ხელოვანი, როგორც პედაგოგი და ისტორიული და მაქვს დამთავრებული. მაინც რანი ვართ? ვიცი, მოდივარ თუ ხსოვარ დროდან და წინაპარიც ყვავს ძველთა ძველ. და ისიც ვიცით, რომ სხვებთან ერთად საკუთარ თავის თვითონ ვართ მტერი. მაინც რანი ვართ? ვკვეთეთ ქალაქი კლდეში და ღრეში, ქრისტეს ტაძრები აუგეთ მცველად, ვჭედეთ მახვილი რკინის მკვნეტელი, შემდგომ საკუთარ მარჯვენის მჭრელად. ვამბობთ ბადალი არ აქვს ქვეყნად, თავისი წილი გვარგუნა ღმერთმა, გამოვიარეთ მწარეც და ტკბილით სამშობლოს, ბევრჯერ შევწირეთ შვილი. ვართ წამებული ქრისტეს რჯულისთვის, ვართ გაყიდული ბევრჯერ ფულისთვის, ხან შეჩვენებით, ხანაც წყალობით მოვსულ ვართ დღემდის ღვთის ფარველობით და მაინც რანი ვართ? იქნებ საწამლავს გვიყრიან ჯამში და გვაყეფებენ როგორც მურიას, მავანს და მავანს დრო გამოშვებით კლავ ბაზალეთის ომის ცხურია, იმეც არ კარგავ, დადგება ჟამი ქართლოსის მოდგმის, ქართლოსის ჯიშის, გონზე მოსულებს აღარ გვექნება მაინც რანი ვართ ამ კითხვაში.
0: ბრავო. კიდე ერთი ლექსი წაიკითხე.
1: დანტე, წაიკითხე. ლიტა ივანის უფროსო ვახუშტი კოტეტიშვილს გაუგზავნე პირადად. მე გახსო თბილისში არსებობდა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: აივანი. ლიტა ივანის უფროსო პატივცემულო ვახუშტი გავიგე ხშირად ქეიფობთ ლიტა ივანზე ზაფხულში თუნებას დამხთავთ გეწვევით ჩემი ღვინით და ლექსებით ერთორ კაფიას მეც გეტყვი სხვა სიტყვას არ ვესესხები თუმცა კი ვიცი თქვენამდე მოსვლა რომ გამიჭირდება საძმოში თქვენთან მომსვლელ კაცს ღმერთის დასტური სჭირდება ღმერთმა დაგლოცოთ ყველანი ლიტა ივანის მგოსნები არ მოკლებოდეს თქვენ საძმოს კალმოსან აივნოსნები
0: და
1: აი ჩვენ მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის
0: ჩვენი
1: სანამდისინ
0: ეთერი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა ორი შესანიშნავი პოეტი მყავდა დღეს სტუმრად გორიდან ორი სხვადასხვა თაობა 55-ში დაბადებული ბატონი ნოდარ მდინარაძე და 91-ში დაბადებული დანტე დარდიანი ორი შესანიშნავი პოეტი საოცარი ლექსები, საოცარი ლირიკა, სამშობლოსადმი სიყვარულზე, მომავალზე ფილოსოფიური ლირიკა მოისმინეთ. მე ბედნიერი ვიქნები თუ საქართველოში მრავლად იქნებიან პოეტები, რამე თუ პოეზია სწორედ ღმერთთან მიახლების ერთ-ერთი საშუალება. ეს ხალხი თავისი ლექსებით ლოცულობს უფალზე, სამშობლოზე, ქართულ მიწაზე და ქართულ ტკივილზე. მე ვაჟაო თარაშვილი მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია დლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: წერალი ნოდარ დუმბაძე, რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობები ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, გრიგოლ ტყაბლაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: გაწეულია გიძლებისა.
2: ჰეიგე, რამე ახალი ილარიო?
1: რადგან მოსკოვთან და პერსონალი ძლიერ ადგილი.
2: მეორე ფრონტი ტრაიკი.
1: რა ჩქარება და სიდიდე შმაგია ინგლისი. ამერიკაზე უნდა სამშაგავში თავიდანვე და მედანე ხმარეო.
2: ამერიკა რასელაბარიკება მაგას.
1: მაგი არა შენი საქმეო. ახლა გერმანია ეუბნება თურქეთს და იაპონიას. მე როგორ გასმივადგები, შენ მაგიდან და
2: ილარიო, რა ხამბოლოს დროს ოსმალოს ათარის პოლიტიკა არ მომწონს.
1: მაგი როიცი და ფერია. თუ შეატო, უჭირდაო. თვითონ გერმანიას გამოუცხადებს.
2: გაჩერდი, გათო.
1: აგერვალ მე და აგერა გერმანია. აგიულაში გამბაწესე თვა.
2: იაპონია?
1: იაპონია რა. გერმანია უნდა დაისე რაღაც უყურებოდა. იაპონია უნდა რომ დაგდებულ ხარ მოსკოვთან და ფერსაიში რომ დევიწყო. მე სატე ვიდეო.
2: გერმანია რას უჩიო მაგას?
1: სამჯერ გადაცა რადიოთი გადავსულე ვოლგავამ, მაგრამ იაპონიას მოაწყდეს მაგი. დაიწრება ორი მდანი ვიცაშია. აქებულია.
2: აქებული.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, გურული ფერხული, ფარცა.

კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი ასრულებს ანსამბლი ფორტე ზურამან ჯავიძე ნინო ახობაძე მანანა მაისურაძე ირინა კახნიაშვილი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდა სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახდა. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაკარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ შვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: შუა დღემშვიდობისა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც ბევრ ოჯახში ჩუმად დახურულ კარს მიღმად კივლად ცხოვრობს. ეს არის სამწუხაროდ ნარკომანია და აზარტული თამაში, იგივე გემბლინგი. მე მინდა რომ ჩვენი მაყურებელი აქტიურად ჩაერთოს ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რასაკვირველია თუ არის შესაძლებლობა და მზაობა თქვენის მხრიდან, გვირეკავთ 557-98-95-98 და გამოთქვათ თქვენი პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რატომ ხდება ადამიანი დამოკიდებული ნარკოტიკზე ან აზარტულ თამაშზე? ასევე რაში ხედავთ გამოსავალს? ამ მიმართულებით მოგვიწევს დღეს ჩვენ საუბარი. შესაბამისად, თქვენი საზრით რა არის ამ პრობლემის მთავარი გამოსავალი? ამასთან ერთად რა უნდა შეიცვალოს, რომ ახალგაზრდები ამ დამოკიდებულებას გადაურჩნენ? ველოდებით მაყურებელს, რომელიც ჩამოგვერთდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ 557-98-95-98 და პირდაპირ ეთერში ვისაუბრებთ აი ამ ორ რთულ საკითხზე, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებული: ნარკომანია და გემბლინგი, აზარტული თამაში, ლუდომანია. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი, გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა, შორენა.
0: დიახ.
1: ჩემი აზრი მინდა რომ ვიცხრათ, აი ჩვენ თქვენ პარტიას, ჩვენ თქვენ ტელევიზიას. შორენა, ვერ ამჩნევთ რომ ჩვენი თქვენი მრევლი პენსიონერები არიან. ხო და ადვოკატის თემები ნამდვილად შორენა. ან მობილური გამოყენება ასწავლეთ.
0: რომიჩნებია
1: ჩვენ მოგვეთქვა, ჩვენ მოგვეთქვა. ხომ საერთოდ მოიგონ შორენა. მადლობა.
0: კარგი, მე სრულყოფილად ვერ მივხვდი თქვენი კითხვის არს, თუმცა პენსიონერები ახსენეთ, მე გეტყვით რომ ამ პენსიონერებს ყავთ შვილები, შვილიშვილები და ის პრობლემა, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ნარკომანია და აზარტული თამაში, შეიძლება ითქვას სტატისტიკური მოცემულობის თანახმად უმეტეს შემთხვევაში თითქმის ყველა ოჯახში დგას სამწუხაროდ ეს რეალობა. რაში ხედავთ გამოსავალს, ასევე სახელმწიფოს მონაწილეობა და მისი როლი ამ კუთხით როგორია? შემდეგ მაყურებელს უსმენთ და შეგიძლიათ თქვენც დაიწყოთ საუბარი, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ქალბატონო შორენა.
0: დიახ.
1: ჩვენ მარტო ეს პრობლემა მე მგონი არ დახუნდეს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კი, გეთანხმებით
1: თქვენ. ამიტომ.
0: დიახ.
1: ჩემი აზრი თუ გაინტერესებთ, ყველა პრობლემის აი რომ მოიხსნას და დაიწყოს ნენელა სიკეთისკენ სვლა, ეს ხელისუფლება უნდა გადავაშენოთ. ეს არის გამოსავალი.
0: კარგი, თან თქვენ გამოსავალს ხედავთ ხელისუფლების სვლილებაში. მადლობა პოზიციისთვის. 557-98-95-98. შემდეგ ტელემაყურებელს დაველოდოთ. დღეს ძალიან რთულ, მაგრამ აუცილებელ თემაზე ვსაუბრობთ. მე დავეთანხმები მაყურებელს, რომ რა თქმა უნდა, ნარკომანიის და ასევე აზარტული თამაშის აი ამ პრობლემის გარდა კიდევ ბევრი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ დამერწმუნეთ, ჯაჭვისებურადაა ეს ყველაფერი. ნარკომანია, რომელიც იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც უამრავ ოჯახშია სამწუხაროდ და ასევე აზარტული თამაში. შემდეგ მაყურებელს ვუთმობთ დროს, მოგესალმებით თქვენც, ისაუბრეთ.
2: გამოსავალი შვილო შოენა.
0: დიახ.
2: გამოსავალი სათავე არის თვითონ ხელისუფლებაში. ამ ხელისუფლებამ ჩაახალისა ნარკომანია, რატომ ახლა თუ კი შეიძლება პლანტაციები მოაშენო და ქალიან გაშენა ყველა მიიღოს ნარკოტიკები, თავები მაინც თავგაბრუებული და გაუბეჭდილებული დავდივართ ეშინებული ხალხი. სათავე არის აზრალურ ჩამორჩენილ გაუბეჭდილებულ ხალხში, საზოგადოებაში. ახალგაზრდები შეჩათნეულები რომ არიან და ეს გამოსავალს ვერ ნახულობენ, ასე კი არაა მაგი. ჩვენ ვაგინებთ და გასულ მას კომუნისტურ წყობას, მაგრამ კომუნისტური წყობის დაუცველი ასეთი ოჯახი და მოსახლე არიყო. არც თეთრი, მე ინდოეთ ქალივა და სიმიძლე ჰქონდა და ავადასტურებს შეგაცხინდა. თქმა უნდა, უარყოფილი მხარეები ჰქონდა, მაგრამ ასე გაუბედურებული ხომ არიყო ახალგაზრდებს? ასე რაფერ შეიძლება ამის სათავე ჩემო კარგო, ჩემო შორენა შვილო? არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ცუდი ხელისუფლება. სათავე აქ არის ყველა სტრუქტურა მოგავლებული ხალხი. 20-25 წლის ვახსოვით რომ დამიკომპლექტენ თავიდან მეტად სამასუხის მდებრო პოლიტიკურად სამასუხის მდებრო სტრუქტურები რომ მინისტრებად მოგვაყარენ ეს ცხოვრება გამოუცდელ და არაკომპეტენტური ხალხი 45 წელს მერე 50 60 65-ამდე უნდა იყოს სტრუქტურაში ხალხი იმისათვის რომ ეს ასაკი არის ნენა ინტელექტუალური

0: და მისი მოზრდილობის ასაკი, რომელსაც გააჩნია ღრმა არგუმენტალური საუბარი, ცხოვრება გავლილია, დამაჯერებელია მისი ყოველი სიტყვა და ამავე დროს მოსმენის საუკეთესო უნარი აქვს. აი ამ ფერი ხალხი გვინდა ჩვენ და უამრავი ქვეყანაში, მაგრამ რაი მე კარერში შედეგული აქვს, ვინ გაგვიღებს.
1: დიახ, დიდი მადლობა. ქალბატონო, თქვენ ძარისთვის, ისევე როგორც ყველა ტელემაყურებელს, ასევე მიმართავ რადიომსმენელს, ვინც გვისმენთ რადიო სიხშირე FM-ს 5.1-ზე, თქვენ შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ, საუბრობთ საკითხზე, ნარკომანია და აზარტული თამაშები, ეს ის პრობლემებია, რომელიც სამწუხაროდ ყოველდღურად სულ უფრო მეტ ადამიანს და ოჯახს ეხება. ხშირად ყოველფერი ინტერესით იწყება, მაგრამ შემდეგ ადამიანი კარგავს კონტროლს, ნდობას, ურთიერთობებს და ზოგჯერ საკუთარ თავსაც. ყველაზე მძიმე კი ის არის, რომ ბევრი ამ პრობლემაზე ხმამაღლა საუბარს ერიდება, ზოგს ეშინია საზოგადოების, ზოგს კი მარტო დარჩენის. ფაქტია, რომ პრობლემა ნამდვილად საგანგაშოა. რას ფიქრობთ ჩვენი ტელემაყურებელი, როგორ ფიქრობთ, რაში ხედავთ გამოსავალს, გისმენთ ყურადღებით.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ.
2: ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს. უნდა მოვიდეს ზურამ ერთი ძაფარი და თავისი პანტრავი. მასე გვეშველება. დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ ძარისთვის. დიახ, ჩვენ საუბრობთ ამ პრობლემებზე, ნარკომანია, აზარტული თამაში, მაგრამ გამოსავალი ნამდვილად არსებობს. გამოსავალი არის დროული მხარდაჭერა, განათლება, ასევე ოჯახთან საუბარი და პროფესიონალური მიდგომა. რა საკვირველია, აქ ძალზედ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი და მისი აქტიური მონაწილეობა ამ პრობლემებთან, რომ რაღაც ფორმით იქნას დაძლეული და შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვეცდებით გავიგოთ, რატომ იზრდება ზოგადად ეს მოკიდებულებები, რა შედეგები მოაქვს და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავენ სპეციალისტები და საზოგადოება გამოსავალს. ამიტომ დღეს ჩვენ დავსვით ეს კითხვა ობიექტივის ტელემაყურებელთან, რაში ხედავთ გამოსავალს. თუ ხედავთ ვინმე კონკრეტულ ბრალეულობას, პირდაპირ ეთერში გითმობთ დროს. გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ, გამარჯობა. ისა და ქია ეხლა თქვენი ლაპარაკობენ და ლაპარაკებია როცა თქვენი აქაც ცხოვრობა და სანარკომანები. მე ფიტონებ, მან ეს რა ვიფიტონებ, მან არკომანებს უნდა მიშეთ ეს რამდენი წუნდა იდენი უნდა მიცეთ ის სამალი და თვითონ თუ გამოსწორდება, თორე სხვანაირად მაგენი არ გამოსწორდებია. ცხოვრობა და ნარკომანები რაშვაში არის, როცა ისე პენსიაც არ უნდა მიცენ მაშინ მაგენს იქ. კაი, მოდიხეთ და გარგაბანდებოდეთ.
1: გასაგებია, თუმცა შესაძლოა მე ჩემი პოზიცია არ უნდა აღნიშნო ახლა პირდაპირ ეთერში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერია დაკავშირებული, რომ იყოს აქტიური ჩართულობა, ასე რომ ვთქვათ, აზარტული თამაშების კუთხით მაქსიმალური აკრძალვა, კონკრეტული კანონების შემოღება და ასე შემდეგ. მოდით შევთანხმდეთ, რა, ნამდვილად შეუძლია სახელმწიფომ მიიღოს გარკვეული ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის სტატისტიკური მოცემულობა, რაც გვაქვს ახალგაზრდები, რომლებიც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით განადგურებულები არიან და დამოკიდებულნი არიან აი ამ აზარტულ თამაშს, რაღაც ფორმით სტატისტიკურად დაბლადაციოს და ანალოგიურად ნარკომანიის შემთხვევაშიც იქ უკვე, რა თქმა უნდა, ასევე ვრცლად შეგვიძლია მიმოვიხილოთ. იმიტომ რომ იცით თქვენ ნარკომანი ასევე მარიხუანას დამოკიდებული ადამიანების პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფსიქოლოგიურ პრობლემაში იზრდება და ასე შემდეგ. მაყურებელი ყავს ეთერში, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
1: დიახ, გისმენთ
0: ყურადღებით. ეხლა შემოგიერთით, 1-2 ზარის უკან და იმამაკაც მინდა უთხრა. თავობა არაფერ შუაში არ არის ნარკომანიასთან. 45 წლის სტაჟი მაქვს. სულიცი, მარკეტინგის ნარკომანები, მაკის ნარკომანები, დოლიძის ნარკომანები, რომელი ერთი ჩამოთვალეს, ყველა ეპოქაში ესენი იყვნენ. ოდიგამე, როგორც პროფესიონალი გელაპარაკებით.
1: კი ბატონო. და
0: ოდიგამე, წინააღმდეგ იმყავი ამათი დაჭერ. ე აბა, დაჭერა კი არ უნდა. ესენი იძულებით უნდა ჩასვა პროგრამაში.
4: და უმკონდაო. ეხლა არ მინდა შევეხო მე თქვენი კოლეგები რამდენი იდა სამაზე რომელსაც მე დაგწნიეს. თუ ვიდაი ფილომეროსი არინაპარა დაიაეთში, არ დავასახელებ კიდე ძალიანები მომხელები ხო, რომლებსაც დაგწნიეს ეს პროგრამა, მაგრამ ოჯახი, მეგობრები უნდა ჩაერიოს ყველა, იზურებიც უნდა დააწვინო. და ხო იყო მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ მეტადონის პროგრამა, ხო? იზურები. იგივე მიშო მესხი, ხო? რამარი მასახელებს, სახელდაგვარებს, ხო? ხო იმკუბლალა, ხო იწვა სამიქვე, გასო. ეს სირცხვილი კი არ არის. მაინც იჭირარი ოჯახსა და დასაულებს.
1: არ არის მთლად მასე ქალბატონო, ღმერთმა არ გამოგაცდევინოთ.
4: დიახ, ეროპული აქციები დაყურეს, მაგრამ ეხლა ისწერენ მაგები ამ ნარკოტიკებს.
1: გასაგებია, რა თქმა უნდა, ექნება სხვადასხვა გზა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, ეს თქვენი პოზიცია არასაკვირველია, თუმცა ნამდვილად არ შეიძლება რომ დავადანაშაულოთ აქ ოჯახი, ვის მოესურვება, რომელი ოჯახის წევრს მოესურვება, რომ ის დედმამიშვილი ან შობელი იყოს ნარკოდამოკიდებული ან ლუდომანი. იძულების წესითაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ხდება ის, რომ დააწვინოთ, ასე ვთქვათ, მე მათ აი ასეთი დამოკიდებულ ადამიანებს შემიძლია დავარქვა დაავადებული აი ამ პრობლემების და ასევე თუნდაც თქვენ აღნიშნავთ, რომ აუცილებელია იძულების წესით დააწვინოთ. გულისხმობთ ალბათ სამედიცინო დაწესებულებას, გულისხმობთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებას. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხზეც, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ის შენობა და სარეაბილიტაციო შენობაზე მაქვს საუბარი, არის იმდენად მინიმალური, ფაქტობრივად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არ არსებობს. ანუ საქართველოში არა ყავს რადიკალურად განსხვავებული მასა აი ამ პრობლემების და პრობლემებზე დამოკიდებული და ფაქტობრივად არ არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრები. შემდეგ მაყურებელს უსმენთ. კვლავ გამარჯობა.
5: გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს არის კომპლექსური საკითხი, აქ დამნაშავეა როგორც ხელისუფლება, ასევე ოჯახები, სადაც იზრდებიან ეს ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ბევრი წასულია საქართველოდან მშობლები და მიტოვებულები არიან აი ამ ახალგაზრდები. და ძალიან ბევრი საკითხია, ეს ერთი ეხლა რომ აი და მაიც ხელისუფლებაა დამნაშავე, რომ ესენი ნაკომანები არიან და თამაშებით არიან, არიან თამაშებში არიან ჩართულები, ეხლა ეს ვერ ვიტყვით გადაჭრები.
1: რა თქმა უნდა, დიახ, არის ლოგიკა.
5: ეს კომპლექსური საკითხი.
1: დიახ.
5: და მეორე ერთი რაღაცა მაჩქმევინეთ, რა გუშინ ვერ დავრეკე.
1: ბრძანეთ, დიახ.
5: და მიმართოთ ბატონ თარხან მოურავს, გუშინ საუბრობ და ვერ დავრეკე მთელი დღე. და მინდა უთხრა, საქართველოში არანაირი ოსეთი არ არსებობს. ისტორიულად არანაირი ოსეთი არ არსებობს. და გამსახურდია, როდესაც უზენაესმა საბჭომ გააუქმა ის სამხრეთ ოსეთის ავტორი, იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, როცა სააკაშვილმა აღადგინა, ეს იყო გარე ძალების სრული გადაწყვეტილება. რაც დამოიწყოთა, მერე რაც მოხდა და პროვოკაცია იყო თუ რაც იყო, ხა გუში ხსნიდა ამის შესახებ და საერთოდ არ მოინტერესებს სააკაშუბა რაზებოა წერახელი. მით უმეტეს ჩიორა თაქთაქიშუბა რაზებოა წერახელი. საქართველოში ოსეთი არ არსებობს, ეს არის შიდა ქართლი, კონკრეტულად ის ნაწილი არის საბაჩაბლო, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ასეთ დაუძახოს, უკეთესი იქნება არის საქართველო. და ოკუპირებულია ეს ტერიტორიები რუსეთის მიერ და რუსეთ არ გაუწოდებია საქართველო და არის საქართველოში და იმყოფება კავკასიაში, განლაგებულია თავისი სამხედრო ბაზები.
1: დიახ, კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ზარისთვის. შეგიძლიათ ასევე გქონდეთ დისკუსია ბატონ დავითთან, როდესაც პირდაპირ იქნება ეთერში, თუ გნებავთ ამ თემასთან მიმართებით, თუ გნება სხვა საკითხთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მადლობა, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, თავისუფალი ეთერი, საუბრობთ ნარკომანია და ასევე აზარტული თამაში, ის პრობლემა, რომელიც თითქმის ყოველდღიური სტრესია ჩვენს ცხოვრებაში, რომელიც ჩუმად ანგრევს ადამიანის ცხოვრებას, ნარკომანიასა და აზარტულ თამაშებზე. ეს თემა მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებს ნამდვილად არ ეხება, ეს არის ტკივილი, რომელიც ოჯახებში შედის, ანადგურებს ურთიერთობებს, მომავალს და ხშირად ადამიანის რწმენას საკუთარი თავის მიმართ და სამწუხაროდ არაერთი ფაქტი მოგვისმენია, მაგალითად სუიციდთან დაკავშირებით უამრავი აღებული ვალი, ვალდებულება, ეს იქნება საბანკო თუ კერძო პირების მხრიდან და როდესაც შემდგომ აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული იქნება თუ ნარკო დამოკიდებული, რომ არ იციან რა ქნან, ეს იცით თქვენც რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ გამოსავალს ხედავენ სუიციდში და ამიტომაც ვამბობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი და ურთულესი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში. ყველაფერი თითქოს მარტივად იწყება ცნობის მოყვარეობით, გართობით, ასევე ფულის სურვილით, მაგრამ დამოკიდებულებას ზღვარი არ აქვს. ის სამწუხაროდ ნელ-ნელა ართმევს ადამიანს თავისუფლებას. რაში ხედავთ გამოსავალს? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კითხვა, როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები, რა შეუძლია ოჯახს, რა საკეთებს ამ დროს სახელმწიფო და რატომ გვიჭირს ამ პრობლემაზე ღიად საუბარი. მაყურებელი ხაზია, გამარჯობათ.
6: გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ.
6: რაც ივანიშვილმა ბატონი ბიზინამ გამოაცხადა მარუხანა თუ რაფია ჯანდაბაქვია მას, გამოაცხადა პირდაპირ ტელევიზორში, ეს დიდი შემოსავალს მოხსენსო, მის შემდეგ
1: ლეგალიზებას გულისხმობ.
6: დავინახია ასეთი წელიწად ერთ-ერთი ოჯახში დათესილი სიმინდი, აი სწორედ იმ წელიწადსა მეორე წელიწადსა მესამე წელიწადს ითესებოდა. ყველას გაუკვირდა, მაგრამ თურმე ამ სიმინდში გამოთესილი ყოფილა მარიხუანა. გაიგე, რაშია დამნაშავეს თავრობა? ახლა მეორე ქარხან მოურავსო, ისტყავო რაფია, სამხრეთ ოსეთიო თუ ოსეთია ლაბარაკი, სამხრეთ ოსეთი არ იყო კომუნისტებამდის. კომუნისტების დროს შეიქმნა, დაასახელეს და სახელი ჰქვია სამხრეთ ოსეთი. აბა რა დაარქვას ახლა?
1: კარგით, გასაგებია, ძალიან გთხოვთ მე მინდა მაყურებელს მივმართო, რომ თემატურად გავამახვილოთ ყურადღება. გასაგებია, მნიშვნელოვანია საკითხი, რაზეც თქვენ და ასევე წინა მაყურებელმა გაამახვილოთ ყურადღება, მე დაგითმეთ დრო. ცხადია, თუმცა გთხოვთ არ დავარღვიოთ დღევანდელი გადაცემის თემის ფორმატი და შესაბამისად გავამახვილოთ ყურადღება იმ პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება ნარკომანიას და აზარტულ თამაშს. სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში სულ უფრო მწვავე ხდება ეს პრობლემები, რაზეც ახლა ჩვენ ვამახვილებთ ყურადღებას და ასევე დამოკიდებულება არ ანგრევს მხოლოდ ერთ ადამიანს, ამაზეც ვისაუბრეთ, ის ანგრევს ოჯახს, ურთიერთობებს, მათ შორის მომავალს და ბევრი ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ ყველაფერს აკონტროლებს, მაგრამ ხშირად ერთი ნაბიჯი საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი მძიმე დამოკიდებულების მსხვერპლი გახდეს. რატომ იზრდება ეს პრობლემა ახალგაზრდებში, რა როლი აქვს ასევე ოჯახს და გარემოს და ამასთან ერთად არის თუ არა საკმარისი პრევენცია სახელმწიფოს მხრიდან და ყველაზე მთავარი, რაში ხედავენ გამოსავალ სპეციალისტები და როგორია პოზიცია მაყურებლის მხრიდან? 557-88-55-88 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თქვენც ისაუბროთ საკითხზე. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გამარჯობათ. დაუწიეთ ტელევიზორს პირველ რიგში, გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში გისმენთ, თუ შეიძლება არ დააყოვნოთ და იწყეთ საუბარი, სამწუხაროდ დაუმშვიდობთ მაყურებელს, არ ჩაერთო ის დროულად, ამიტომ შეგიძლიათ დაგურეკოთ თავიდან. ჩვენი საკონტაქტო იცით, ვინც ტელევიზიით გვადევნეთ თვალს, მათ შორის მონიტორზეც არის აღნიშნული 557-88-88. ყველაფერი სამწუხაროდ ხშირად ერთი ცდით იწყება ინტერესით, ემოციით, სწრაფი მოგების სურვილით, მაგრამ დამოკიდებულება ადამიანს ნელ-ნელა ართმევს არჩევანის თავისუფლებას და სად არის ამ დროს სახელმწიფო? სხვათაშორის ერთ-ერთმა მაყურებელმა ერთ-ერთ მთავარ ბრალდებულად, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრები, ანუ ოჯახი აღნიშნა, რასაც მე სამწუხაროდ არ ვეთანხმები, თუმცა როგორია მაყურებლის აზრი? პირდაპირ ეთერში გვყავს მსმენელი, გამარჯობათ. გამარჯობა.
7: მოგესალმებით.
1: დიახ.
7: რა თქმა უნდა, თავი და თავი დამნაშავე არასოდეს არაერონული ხელისუფლება.
8: რომელი

0: საქმე და მოქმედება ყოველად ეწყობა ქვეყანა. საქართველოს სამშობლოში რამის გვაქვს ეკონომიკას ყოლი. აი სარი თავიდან თავი. რა თქმა უნდა ეხლა სული პრობლემაა უფულეს ყველა ეპოქაში ყველა ფორმიზოს იყო ნარკომანია. მაგრამ დღეს განსაკუთრებით ყვავის ნარკომანია. ჩვენ ისედაც კაცმიერი გადა შენების გზადება დემოგრაფიული კატასტროფა გვიდგა. თუ იბადება ერთი, ხდება ექვსი ციდი. აი ბოლო
1: სტადია
0: უკვე ვის კარგად ადევნებს. კარგად ისიც უნდა ნახდება.
1: დიდი მადლობა ბატონ თქვენ ძარისთვის ნახვამდის. შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ინტერაქტივში ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც ყოველდღიურად სულ უფრო მძიმე და საშიში ხდება. ეს არის ნარკომანია და აზარტული თამაშები. დამოკიდებულება არ იწყება ტრაგედიით, ის იწყება ერთი ძდით, ერთი შეცდომით, ერთი სურვილით და შემდეგ ნელ-ნელა ანადგურებს ადამიანს. რაში ხედავთ გამოსავალს, სწორედ ეს საკითხია დღეს, რასაც მიმოვიხილავთ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში. მოგესალმებით, შეგიძლიათ ისაუბროთ თქვენც. გამარჯობა.
2: გამარჯობა თქვენს.
1: დიახ.
2: ეს ყველაფერი ახალგაზრდის ბრალი არა. ეს არის ერთი დამთავრობის ბრალი. ეს არის მსავლების ბრალი. იმიტომ რომ სამშო ახალგაზრდას არა. კაკი ძილში არ იდეს. აი, უცხოელები დადიან. ეს რესტორნები, ეს კაფეები, ეს გუნობა, ეს ისა ჩვენი ახალგაზრდა დაჩაგრულად იღებს თავის თავს. ჯერ წენი მე თალი ვარ 50 წელი. დღეს მე სამეცნიერო სოციალური არჩამირიცხე. სარჩიროდი და ბღალოდი გზაში. ხუთი თვეჩული დაუმარშე, აქეთ მეუღლე, ერთ დღეში ვარ, ვალებში ვარ. რო ქირი ცხოვრობდა, რო გამოვისვალე მისამართი, მაგის გულისთვის, აგერ იმანიტეს ქულა, მაგრამ რად გინდა მესამე თვეა ვერ ვიღებ. მომაწყვერსი, მივედივ, ამ თვეს მივიღებ, იომიცხრეს. ასეთი ცხოვრებაა. ჯერ ახლა მისემ გამარობაში ვარ, რო ვიცოთ ეს თამაში რა არის. უკვე მეწავალ ამ გამარობაში იქნება, რომ ახალგაზრდა რას იზამ. საცხარი ბავშვები, საცხარი ჩილები. ესენი ვინარია? ამათი ძიმეების სამშეა.
1: მადლობა ქალბატონო თქვენც. ასევე ზარისთვის სოციალური დახმარების საკითხი წამოჭერით, ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ამ საკითხზეც და ანუ ახალი რეგულაციით, ასე რომ ვთქვათ, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, სოციალური დახმარების მიმღები პირები, ვინც არის უშუალოდ რეგისტრირებული, აბსოლუტურად ყველა უნდა გადაიხედოს და შესაბამისად ისე მოხდება ამ ადამიანებისთვის კვლავ სოციალური დახმარების გაცემა სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ვარაუდობენ, არის ძალიან ბევრი ოჯახი ისეთი, რომელსაც რეალურად არ სჭირდება სოციალური დახმარება და ის მაინც იღებს სახელმწიფოსგან დახმარებას და ასე შემდეგ. თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ არის ალბათ იმ შეჭელებენ და იმედია ეს საკითხი მოგიწესრიგდებათ. შემთხვევას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. მაყურებელი ხაზე გოლოდება, გამარჯობა. შეგიძლიათ მოგესალმებით.
3: მოდი შორენას ვერაპარაკებით რიზის.
1: შორენა გახვალთ ეთერში, ისაუბრეთ, დიახ.
3: საკითხი რა ქონდა?
1: საუბრობთ ნარკომანიაზე და აზარტულ თამაშზე, რაში ხედავთ გამოსავალს? შეგიძლიათ ისაუბროთ.
3: და იზახით რომ ნარკომანიაზე და დრო იყო რამდენიმე წლის წინ რომ პლანის ლეგალიზაცია გააკეთეს. ლეგალიზაცია უნდა გაეკეთოს. ეს ხალხი ჯერ დაცხეს ამ პლანზე. მე ვისაც აღარ შეუძლია, ზოგმა უკვე სამალზე გადავიდა, ეხლა იჭერენ წელიან ამ ხალხს. ვერ გავიგე რა უნდა ამთავრებო. ერთი გამატებინონე. გაუბედურდა თელია კარგაზობა. ასეთი საპატრულოშიც არ გამოდის და დღევანდელ დღეს ბოლოს არია და ეკვატა არ არის არეულევიან იმას და ბავშვები იყოსებიან მაქანაში ავარიაში ყოველ ბოლოს არ რა საკეთებ ერთ მართლა ვერ გავიგე კატრეტის შეცვლას არიან მაგა ნახავდეს.
1: მადლობა თქვენ ძარისთვის. დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დავინახოთ არა მხოლოდ შედეგი, არამედ მიზეზი რეალურად რატომ იწყება ეს

0: ის პრობლემა, რასაც ქვია ნარკო დამოკიდებულება, რაკლი ახალგაზრდას, რომ ასეთ რისკს იღებს და სად ვკარგავთ პირველ სიგნალებს ოჯახში, სკოლაში თუ საზოგადოებაში? თქვენი აზრით, სახელმწიფოს როლს სათხედავთ, რა ღონისძიება უნდა იქნას გატარებული ასევე სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ ის საკითხები, რაც ყოველდღურად მტკივნეულია ჩვენთვის ქვეყანაში, იქნას აღმოფხრილი? ალბათ ცოტა ხმამაღალი თქმია, მაგრამ ვინაიდან სტატისტიკურად რეკორდულია, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა ორივე ნაწილში, რა ფორმით შეიძლება რომ შემცირდეს საგრძნობლად? მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე ასე ვიტყვი. შეკითხვაზე გავცემდი პასუხს. რა აკლია ამ ახალგაზრდას? ახალგაზრდას აკლია ყველაფერი, რა სასწოს მნიშვნელოვანია. ყველა ცოცხალი ორგანიზმისა და განსაკუთრებით ახალგაზრდის. რა აკლია ყველაფერი? რა ხდება ქვეყანაში? უსიამოვნება, უბედურება, სასწოთავობა, ყველაფერი ეკონომიკური, სოციალური თემატიკიდან გამომდინარეა. უპირველეს ყოვლისა, მართალია ნოლამდე ვერ გიყვანთ ჩვენ ამ უზნეობას, რაც უნდა გაგაცხოვროდეს ადამიანები, მაგრამ 100%-დან 10%-ამდე უნდა იყვანოთ, მაინც ხომ გვეშველება რაღაცა. ეს ძალიან უსინთესობა, რასაც ესმახეთ. აი ხალხს უკვე ნებრივად აჩემულია, პირუსალის გამგაცებული, ბალახი და წყალი. თუ გეხება, აი საქონელი რა, მე წასახდენი. აი ხომამდე ვარ მისული, ღორი ღრუჩუ ღრუჩუ საგონეშია, მორას ბერძნულდობ ხოლ. ოღო დაჭამ, უნდა მისი ძროი რომ მოიღრიალებს გამოწეს საგონეს. ბას, მე ასე ვაფასებ ამ საქმეს.
0: კარგით. 557-82-95-88 მაყურებელს შევახსენოთ და ასე რადიო მსმენელს, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. საუბრობთ ნარკომანია და ლუდომანია. რაში ხედავთ გამოსავალს, სახელმწიფოს როლს, რამდენად მნიშვნელოვანია მის ჩართულობა ამ პროცესში, იმისთვის რომ ეს პრობლემა იქნას გარკვეულწილად დაძლეული. მაყურებელი, დიახ, შემოგვერთდა და ვუთმობთ დროს, რასაკურველია, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
0: დიახ.
2: ნარკომანია ახალგაზრდას არ აქვს სამუშაო. არ აქვს არაფერი. ეცენი რომ დასაქმებული იყვნენ და შრომაში ჩაფულები, მე მგონია რომ ნარკომანები აღარ გვეყოლებოდა. ყველა ფირმა გარემოებამ გააუბედურა ეს ახალგაზრდობა და გამოიყვანა ცოდიდან. ან არია ბირჟაზე დამდგრები, ვოთები, ერთი ბეკარა მეზე დანიშა და იმის არ ზოგავენ ხალხს.
0: დიახ. კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. დიახ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ არ აქვთ სამუშაო, ანუ არ არიან დასაქმებულნი და შესაბამისად ეს იწვევს აი ამ დამოკიდებულებას. თუმცა არაერთი შეძლებულიც არის სამწუხაროდ, რომელიც დაავადებულია ამ პრობლემით და ასე ვთქვათ, ძალიან უსიამოვნო მოცემულობაშია. მაყურებელი შემოვიყვანოთ ასევე, შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ.
3: ბატონო შორენა.
0: დიახ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ.
3: შემოდით.
0: დაიწყეთ საუბარი.
3: ხმა შემოდით.
0: შემოდის, დიახ, თქვენი ხმა და დაიწყეთ საუბარი. მოგესალმეთ.
3: გამოსავალს რაში ვხედავთ, ხო ამბობთ საერთოდ? რაში ვხედავთ გამოსავალს და იმას ვიხედავთ, რომ მთელი ახალგაზრდები არიან დაუსაქმებელი. სამსახურებიდან არ მიდიან ეს ასაკიანი ადამიანები, რომელიც არიან, და შემდეგ ესენი არიან დაუსაქმებელი, პენსიასეც იღებს, ხელფასეც იღებს, და ესენი ვერაფერს ვერ იღებენ და აგიან აკეთებენ ასეთ სიგლახეს, რომელსაც სიგლახე ქვია. და ეს არ არის სწორი. არაბთა შეიძლება ესეთი რაღაცა. თავრობა, ჩვენ თავრობა არ აღყავს საერთოდ. ერან თავრობა არის. არაფერი არ აინტერესებს ჩვენთვის.
0: დიახ. კარგით, დაგემშვიდობებით, გავიგეთ თქვენი აზრი. 557-82-95-88. საუბრობთ საკითხზე, რომელიც ხშირად ჩუმად იწყება და ხმაურიან ტრაგედიად სრულდება. ეს არ არის მხოლოდ

0: დამოკიდებულება ეს არის პროცესი, რომელიც ნელა-ნელა კარგავს საკუთარ არჩევანს და მის ადგილს იკავებს ჩვევა, რომელიც სამწუხაროდ მას აკონტროლებს და სწორედ ამიტომ ჩნდება მოსაზრება დამოკიდებულება, ის იქნება ნარკოდამოკიდებული თუ აზარტულ თამაშზე დამოკიდებული პირი. რაც შეეხება სტატისტიკური მონაცემები ვახსენეთ ჩვენ, მაგალითად სქესის მიხედვით გოგონების ნაწილში და ბიჭების ნაწილში, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ის რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, რომ შესაძლოა უტოლდებოდეს კიდეც აი ეს სტატისტიკური ციფრები ჩვენს ქვეყანაში. მაყურებელი შემოგვერთდა ასევე ისე. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: გისმენთ.
1: პირველ რიგში ძალიან კარგია, რომ ათემაზე საუბრობ და თქვენი ათერი ამბობთ, მოგა ჩემს კეთყვით ფიქრობ, რომ აკრძალვა ამ ყველაფრის არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ პრობლემის სულად მოგვრავოთ, შეუძლებელი არის და უტოპია არის ამაზე საუბარი, რომ საერთოდ ნარკომოხმარებლები და გემბლერები აღარ იარსებებენ, ანუ ადამიანებს არ გაუჩნდებათ ამ ყოველთვის ნებას დამოკიდებულება. მე პირადად, ნუ რა მიზეზებით იყო გაშფერებული, რომ დაუსაქმებლები არიან ჩვენი ახალგაზრდები, ანუ ეს ქეთახმები, მე ახალგაზრდა ვარ 27 წლის ვარ, მაგრამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან როგორც ვთქვა გამოსავალს ვიტყოდი, რომ კიდეც ყველანი ასაკიდან ამ სკოლის ასაკიდან სახელმწიფო უფრო ნაცვლად უნდა ხსნიდეს სკოლებში იმ რისკებს, რაც ახლავს თქვათ ნარკომოხმარებას ან იქვე თამაშსაც და ალკოჰოლ დამოკიდებულებას. ის რომ მაგათაც მე-14 კლასის ბიოლოგიის წიგნში მითითებული არის, რომ აი ემას ამას ამას აზიანებს, ნუ რა თქმა უნდა გასაგებია, მაგრამ ფიქრობ, რომ უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს ბავშვობის ასაკიდანვე ჩვენს მოზარდებს და მოქალაქეებს, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. და პლუს მაგას ფიქრობ, რომ სახელმწიფო მეტად უნდა იყოს დაკავებული იმით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი იყოს დამკვიდრებული პატარა ასაკიდანვე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ რაც უფრო პატარა ასაკიდან შეეჩვევა ბავშვი ჯანსაღ ცხოვრებას, მით ნაკლები პრობლემა იქნება დამოკიდებულებების მიმართ, თუნდაც იგივე ჭარბი წონის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არ ნაკლები დამოკიდებულება არის საკუთრ სულის მოძრაობაზე.
0: დიახ, იცით რა.

0: არის შესაძლებელი კი, რომ აღმოიფხვრას ეს პრობლემები?
1: აღმოფხვრას სულად ალბათ არ მოხდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი ალბათ არცერთ ქვეყანაში, არცერთ განვითარებულ ქვეყანაში არ არსებობს, რომ ნარკომანია სულად იყოს აღმოფხველი, თუმცა იგივე რეკლამების შემცირება, იმიტომ რომ ყველა საიდესაც არ უნდა შეგრძანდეს ფილმის საიტია თუ ნებისმიერი სხვა, ყველგან ნებისმიერ საიტზე ხდება ესა თუ ის რეკლამა. ქალაქში ცენტრალურ გამზირებზე არის უშველებელი ბილბორდები, სადაც გამოსახულია ეს ყველაფერი, თანაც მათ ძალიან კარგები ჩვენ ადამიანების ფსიქოლოგია და მით უმეტეს ისეთი ადამიანების, ვინც თქვათ არ არის დაკავებული ცხოვრებაში და სამწუხაროდ უმუშევრობა ჩვენთან საკმაოდ დიდი პრობლემაა და ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის ეს არის. და სკოლასაც შეეხება, ფიქრობ, რომ თუ მოხდება პატარა ასაკიდან ბავშვების სწორად ინფორმირება, თუ რაოდენ სახიფათოა ეს ყველაფერი, როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის, ისე მენტალური ჯანმრთელობისთვის, და სადამდე შეიძლება ადამიანი მივიდეს, ვერ ვიტყვი, რომ ეს პრობლემა სულად აღმოიფხვრება, მაგრამ რაოდენობა დამოკიდებული ადამიანების
0: რა შემცირდება.
1: ფიქრობ, რომ შემცირდება.
0: დიახ, დიდი მადლობა თქვენ ასეთი საინტერესო პოზიციისთვის. დაგემშვიდობებით ველით მომავალშიც თქვენს გამოხმაურებას სხვადასხვა თემებში, რა თქმა უნდა. 557-88-95 მორიგ მსმენელს შეგიძლიათ შემოგუერთდეთ, როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს. რა როლს თამაშობს გარემო და ასევე ემოციური მდგომარეობა? როგორია თქვენი პოზიცია? ვინ არის ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი? ადამიანი, ოჯახი თუ საზოგადოება? ადამიანში უშუალოდ მოვიაზრები იმ პირს, რომელიც დამოკიდებულია, და ყველაზე მთავარი, შესაძლებელია თუ არა რეალური გრძელვადიანი გამოსავალი. ჩვენი საკონტაქტო იცით, ასე რომ დავალოდოთ მსმენელს. სამწუხაროა, რომ დღეს გვიწევს საუბარი საკითხზე, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახს აწუხებს ჩვენს ქვეყანაში, და არის ეს ის პრობლემა, რომელიც იწყება ჩუმად, იწყება ცდით და შემდეგ სამწუხაროდ სავალალოდ ესე ჩათრეულ მდგომ ჭაობში, ჩათრეულ მდგომარეობაში რჩება ადამიანი, რომელიც დაზარალებულია და დაზიანებულია ან ფინანსური თვალსაზრისით, და ეს რა თქმა უნდა ასია, ან ფსიქოლოგიური პრობლემით და კიდევ უარესი სუიციდის მსხვერპლი. რაში ხედავთ გამოსავალს და გთხოვთ სახელმწიფოს ფაქტორიც მოვიშველიოთ თქვენს ანალიზში? პირდაპირ ეთერში უსმენთ მსმენელს, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ შორენა.
0: დიახ.
2: ჯერ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეთერში გამიშვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ვერანაირად ვერ გამოვდიოდი, რეკავდი, მაგრამ იჩიშებოდა.
0: ეს
2: მეკიშებოდა ტელეფონი. მადლობა ამისთვის, რომ ახლა შემომიშვით, როგორც იქნა. იცით რაშია საქმე? მე ვფიქრობ, რომ კომუნისტების დროსაც ძალიან ბევრი ნარკომანი იყო. მაშინ სკოლაში ვსწავლობდი, მაგრამ სასე იყო ნარკომანები, საერთოდ მთელი ქალაქი და საქართველო და რა ვიცი. და დაძებდნენ ნარკომანებს, იჭერდნენ, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი ნარკომანი იყო და მაშინ დაუსაქმებლები ნამდვილად არ იყვნენ. ახალგაზრდები ის, ვინც არ მუშაობდა, სწორედ იმას იჭერდნენ, მაგრამ ძალიან ბევრი ნარკომანი იყო. ასე რომ მარტო იმისი თქმა, რომ ეხლა მაინც და მაინც ხელისუფლება ამას ვერავინ ვერ შველის ამ ნარკომანიას, ვერც ამერიკაში და ვერც ევროპის ქვეყნებში, და მით უმეტეს ევროპის ქვეყნებში მე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, რამე თუ მათ არ მაქვს ურთიერთობა, აი გერმანიაში მაგალითად დავიდნენ და ძალიან ბევრი არ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ნარკოტიკებს შოვლობდნენ ძალიან იაფად და აქ ნარკომანი ნარკოგამსახებლებს იჭერენ და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დარჩა გერმანიაში იმის გამო, რომ კატიკებში იყიდება კარგი ხარისხის ნარკოტიკები და ევროპის ქვეყანაში. და შოვლები კიდე, რომლებიც მიდიან ევროპაში და შვილები მიტოვებული ხართ, მე ორი ძმა მყავს, მაგრამ ასეთი ნარკომანი არ გამოსულა. მახსოვს, დედა სულ გაზდევდა. სულ გაზდევდა და კითხულობდა, ვითარ მეგობრობენ, სად მეგობრობენ, სად არიან. სკოლაში ყოველთვის მიდიოდა და ყოველთვის კითხულობდა ჩემ ძმებს მდგომარეობას. და ძალიან უკანძდებდა, ეშინოდა, რომ ცუდგზაზე არ დამდგარიყვნენ. და ამიტომ ასეთში გამოვიდა ქურდი და არც ნარკომანი, მაგრამ მათ ოჯახი ამას ვერ გაათმეს თავს. ძალიან კარგად ვიცი, რომ ძალიან კარგ ოჯახებში იყვნენ ნარკომანები. ასე რომ ასე მარტო ხელისუფლების დადანაშაულებას არ შეიძლება. ძალიან თქო, იმედია ამას თუ ვიტყვი, ტელეფონს არ დამიბლოკავთ.
0: ერთი უნდა
2: გიქრათ, რომ თუ ეხლა თქვენ ტელეფონებს ბლოკავთ და მე დაბლოკილი მქონდა.

0: ნატალიას ითხარ ტელეფონი, იმიტომ რომ მე თუ და სხვანაირ აზრებს გამოვთქვა. მაშინ ეს უკვე დემოკრატია არაა და ხელისუფლებაში რომ მოხვალ, მე თქვენ მხარდაჭერი ვიყავი, მაგრამ ეხლა განაწყენებული ვარ. მაშინ უფრო მეტად არ დაგყვო გაქ ტელეფონი, ეხლა
1: თუ იქნება იყო ხაზე, ბატონ, იქნება დარჩეთ თქვენ ხაზე. პირველ რიგში გიპასუხებთ რომ არავინ არ ბლოკავს, არც ზარც, იმიტომ რომ თავისუფალი ეთერია და სასიამოვნოა და სასურველი და მისაღებია განსხვავებული აზრის მოსმენა და მეთანხმებით და ასევე მე თქვენ ხმით გცნობთ და ყოველთვის მოხარული ვარ პირადად ჩემს გადაცემაში, როდესაც იღებთ მონაწილეობას. გულწრფელი ვარ და მერწმუნეთ. და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ აღნიშნავ დაბლოკვას, დარწმუნებული იყავით რომ ნამდვილად თავისუფლად შეგიძლიათ შემოხვდეთ, ალბათ რაიმე ტექნიკური ხარვეზი იყო და ამიტომ ვერ ახერხებდით ჩვენთან ღია ეთერში დაკავშირებას. მადლობა კიდევ ერთხელ. გადაცემის დასრულებამდე გრჩება დაახლოებით 10 წუთი. შევახსენები მაყურებელს, ვისაც სურვილი გაქვთ რომ შემოგვერთდეთ, დაგვირეკეთ 557-88-55-88, მივიღებ აბსოლუტურად ნებისმიერ პოზიციას მაყურებლის მხრიდან. კიდევ ერთხელ შევახსენებ იმ სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთდა, რომ დღეს ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც ბევრისთვის უხილავია მანამდე, სანამ სამწუხაროდ საკუთარ ოჯახში არ შეაბიჯებს ნარკომანია და აზარტული თამაში. ეს არ არის უბრალოდ ცუდი ჩვევა, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც ნელ-ნელა ცვლის ადამიანს და მის ყოველდღიურობას მთლიანად სხვა რეალობაში გადაყავს და ხშირად გარშემომყოფები მხოლოდ შედეგს ხედავენ, დაკარგულ ფულს, ასევე შეცვლილ ქცევას, გაფუჭებულ ურთიერთობებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა მაინც მიზეზია, რატომ დაიწყო ეს ყველაფერი და მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა სახელმწიფოს, ნუ დავაბრალებთო ამ ყველაფერსო, რასაკვირველია, აქ ჩვენ არ ვართ ახლა სასამართლოში, რომ ვინმეს რამე დავაბრალოთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ უბრალოდ პრობლემაზე ხმამაღლა ვისაუბროთ, გამოსავალზე ვიმსჯელოთ და ვისი ბრალეულობაც შეიძლება იყოს, ან კონკრეტულად სახელმწიფოს მხრიდან თუ შეუძლია, როგორც გოგონა აღნიშნა, რომ იქნას ამ საკითხებზე აქტიური მუშაობა, რომ ფაქტობრივად ის რომ აიკრძალოს ან შეიზღუდონ ეს ადამიანები, შეიძლება ითქვას გამორიცხულია, მაგრამ სტატისტიკური კუთხით მიზერული რომ გახდეს ეს ციფრები, ამაზია საუბარი. მაყურებელს უსმენთ, კვლავ გამარჯობათ.
0: შენბენა გამარჯობა გენათა, დიდი ხნის შემდეგ მოგესალმე, ჩემო საყვარელო.
1: მეც მოგესალმებით.
0: რომ აა პაპირები მაგა, მე კიდე შემოვიდი რამდენჯერ შენთან არა გენათა. ეხლა ჩემო შენბენა, ისეთი პრობლემური საკითხია ებრო. არ შეიძლება ამას ადამიანმა არ გაცეს ისეთი პასუხი, რომელსაც ისახურებს ეს ვითარება. რამდენიმე წლის განმავლობაში, სულ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ცოტა ხო არ არის გენაცვალი, 35-36-40, იქამდე კიდე ინგრეოდა ჩვენი საბჭოთა ხელისუფლების დროს მიღებული კანონები, ხო? და აი აგენტურა მე შეცვალა და აი ესეთი ყოფა უნდა და გენაცვალი იმ ტროცკისტებს, რომელსაც იძახია რომ წილა დასაჯეს, უი რატო დასაჯეს? დასაჯეს კი არა, აი ეს უნდათ რაც მოხდა ჩვენთან. აი ეს უნდათ თავისუფალი ცხოვრება, რაც უნდა ეკეთებინათ თვითონ თავისი ნებაზე, ესე არ არის გენაცვალი. თეი ცხოვრება ადამიანები ფიქრობდნენ რომ აი ცხოვრება ქონიყოთ. ყველა ყოფილიყო თანასწორი. ქრისტე თვალი ფარავის უნახავს შილო. არ ის უნახავს, მაგრამ იმისი დოგმები, იმისი კანონები, რაც კი მარჩედით ადამიანისათვის მისაღებია, იმდენად მისაღებია, რომ ნატურად იყო გადაქცეული და აი ეს უტოპისტები ყველა ამბობდა, რომ როგორ შეეხნათ ისეთი ქვეყანა, სადაც იქნებოდა ბედნიერი ცხოვრება. აი მაგალითად ტომაზო კამპანელა მზის ქალაქი. აი ესეთი ქალაქი ქართველმა კაცმა შეიქმნა. აი კაცს უარყოფენ, იმას ეძახიან მოროტებას და რაღა უნდა ვილაპარაკოს ამ შემთხვევაში შემოკარგო. ეხლა ვიღაცა რომ გეწინააღმდეგება, რა? შენ არ დინარო, არ უნდა რომ სახელმწიფო იყოს ნორმალური. ხომ უნდა მიიღო ზომები, ერთხელ გაგაცილე, მეორედ გაგაცილე, მესამედ გაგაცილე და არა ჩერდები, ხო? რატო გენაცვალე, ამდენი მილიონობით ადამიანი დაიჩაგრა და რამდენიმეა ბედნიერი? ასეა ჩემო კარგო, არ არის სწორი ეს ყველაფერი და ეს ნარკომანიაც, ეს ყველაფერი თავისუფალმა ცხოვრებამ მოიტანა. ეხლა შეხედეთ პატარა ბავშვებს, თვითონ ბავშვებში უჭირეს მობილური, რა იცით იმ ბავშვს აი მობილურისა და იმ გარყვნილი ზოგიერთის გარყვნილი ის არის, რომელიც დადგმულია სპეციალურად არის ბავშვის გონება შეცვალოს. აი მე მაგალითად არავის არ გამწყურებ გარდა იმისი.

0: ის ქვეყანა ჩვენ დაგვინეცა, ვინც ეძახის მოროტებას იმ კეთილ ცხოვრებას და დღეს ახლა ესე ვართ გაუბედურებული. არ იცი რა გვესვენება. სახელმწიფო რაც მინდა თუ სახელმწიფოში კანონები არ იქნება ნორმალური. აბა ის არის ჩემობა. დიდი მადლობა ჩემოშორელა მე ვეღარ
1: რა ზანეთ მომივიდა შეიძლება. კარგად გიგზავნით. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენც არისთვის, გამოხმაურებისთვის. შევახსენებ მაყურებელს, რომ საუბრობთ პრობლემურ საკითხზე სამწუხაროდ. და განსაკუთრებით აქტუალურია კითხვა, როგორ დავიცვათ ახალგაზრდები იმ რისკებისგან, რომლებიც მათ ყოველდღიურად ხვდებათ და ეს პრობლემა, რომელიც მათ ყოველდღიურ ჩვევაში გადაიზრდება ხოლმე. მოგესალმებით თქვენს, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, გამარჯობათ.
2: ბატონო?
1: დაუწიეთ ტელევიზორს. შეიძლება და აღარ დაგიბრუნდებათ ეს ხმა.
2: ალო, მამისმინე?
1: დიახ.
2: ტელევიზორი ზონკონი. კარგი მაყარა. და თვითფინალი, მაგ ცენტრ როზიორი.
1: სამწუხაროდ შეჭდა ბატონო თქვენთან კომუნიკაცია, დაუწიეთ ტელევიზორს და ისე დაგვიკავშირდით, ამიტომ გიბრუნდებათ ხმა. არის გამოც ვერ ახერხებთ ჩვენს ეთერში შემოსვლას. რა გვაკლია ინფორმაცია, ყურადღება თუ მხარდაჭერა, როგორია თქვენი ანალიზი და შესაძლებელია თუ არა რომ ეს გზა საერთოდ არ დაიწყოს და ის რომ თქვა ეს გზა საერთოდ არ დაიწყოს, რა უნდა და რა ღონისება უნდა იქნას გატარებული? ეს იქნება ოჯახის მხრიდან, აუცილებლად ისე უნდა მოვიშველიო სახელმწიფოს მხრიდან, უნდა იყოს თუ არა მაგალითად აქტიური საუბარი ამ საკითხებთან დაკავშირებით სპეციალისტების მხრიდან, ფსიქოლოგების მხრიდან და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
1: ისაუბრეთ.
3: რაიქნება ამ გონარიობას ეს იყო პრეზიდენტი.
1: დია.
3: რა შეიძლება შეიძლება ის რომ ქვეყანაში იქნება დაბალი ტარიფები, ვინაიდან ეს დაბალი მოსავლიანი აფსა უმრავლესობა. დაბალი ტარიფები უფასო მკურნალო და როგორც იყო ჯერზაკი უფასო განათლება უმაღლეს სასწავლებლებში და თუ იქნება
1: კარგით, მადლობა. სამწუხაროდ გაჭდა მაყურებლის კერდა შეჭდა ზარი, ძალიან მწუხარ, თუმცა თქვენი პოზიცია სრულიად გასაგებია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნარკომანია და აზარტული თამაშები პრობლემა არ არის, რომელსაც მხოლოდ დუმილი აგვარებს, მასზე საუბარი საჭიროა და ჩვენ რა თქმა უნდა ამ თემას კვლავ დავუბრუნდებით. არაერთი გადაცემა დაგუთმია ამ საკითხთან მიმართებით, რომ ლუდომანია, ანუ აზარტული თამაში, იგივე გემბლინგი და მათ შორის ნარკომანია და ნარკოტიკებზე სხვადასხვა საშუალებებზე დამოკიდებული ადამიანები, ეს არის ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. ვფიქრობ, ბოლო მაყურებელი შემოგვერთდება დღევანდელ გამოკითხვაში. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა ქალბატონო შორენა. თქვენ ყველაზე დემოკრატი წამყვანი ხართ. ეხლა იმ ქალბატონს მინდა დავეთანხმო, რომ მე ცხოვრობ რამდენიმეჯერ დამკვირვებლო ქვენი მასში. თქვენ ყველაზე დემოკრატი ხართ და მოგიწოდეთ, რომ ნებისმიერი აზრი მიიღოთ, როგორი წავეც არ უნდა იყოს. რაჭი ეხება ნარკოტიკებს და აზარტულ თამაშებს. აზარტული თამაშები და შემოდის ძალიან დიდი შემოსავალი, როგორც იცი. მე ერთი რამდენიმე წლის წინ უსმინე გიგა სოპრომოტე იყო ქალაქის მერიის შიში მოპირდაპირე.

0: შემდგენელი იყო და მართლა ესეთი რაღაცა ორი მაშინ რაღშემოდიოდა ამ საპეციო ბიუჯეტი თლიანად ამ რაღაცა სახელმწიფო უხდის სიმონებს აბსოლუტურად თლიანად ფინანსდებოდა იქიდან შემოსული თავი გეთმით რა რაოდენობაზეა საუბარი იმდა გითხრათო შარშან აზარტული თამაშების საერთო ბრუნვა შემოსავალი აი აზარტული თამი ბიუჯეტი რამდენია მომდოდი 6 მილიარდი და 54 მილიარდი ლარი გესმით რა დოლარი იყო ანუ იქიდან გადაფრთილი შემოსავალი უკვეთის გადასახადი თლიანად აწუნაცებს პენსიონერების შემოსავალს რა რაც აბსოლუტურია რაიონული რაღაცნაირი
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. მომიტევეთ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. არ ჩათვალოთ რომ ვინმე შეგნებულად გაგთიშათ, როგორც დაიწყეთ ეთერში შემოსვლისთანავე საუბარი. მე მინდა მაყურებელს მოახსენო რომ ყველა პრობლემა აქვს გამოსავალი, მთავარია არ დავაგვიანოთ მისი დანახვა და მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ პრობლემა და პრობლემები რომელიც არსებობს მის გამოსავლის გზებზე მაქსიმალურად ხმამაღლა ვისაუბროთ მან სანამ ეს პრობლემები გარკვეულწილად არ იქნება აღმოფხვრილი. მაშ ასე, დღევანდელი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ. მომავალო შაბათს კვლავ დაგიბრუნდებით რასაკურველი ახალი თემით. მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli.

0: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია. მსახიობები: ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
1: ხედავს რა 12 წელი ხომდა ვიყო ახალ წელს ოჯახში მე.
2: აუცილებლად ბატონო.
1: კი ბატონო. ახლა ალექსანდრეს ხომ უნდა მიულოც რომ ახალი წელიწადი 5 გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის. ა ყველა სახეზია ხომ ხედავ? არ მიულოცავ?
2: ნამდვილად.
1: არ კი ბატონო. აგე რა კალისტატე ბელქანიას არ მიულოცო როგორ ფიქრობ ახლა? ა?
2: კი ბატონო. ნამდვილად.
1: ხოდა თუ ნამდვილად კალისტატე ბელქანიადან რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდა?
3: აჭვა გეკითხე.
2: სკანი გოლი ვაფიო. 17 წუთი რა თქინდა? აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა.
1: როგორ კაცო? როგორ მივა? თვითონ სადღეგრძელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში? ტემპი ხომ კლებულობს? ა ბატონო, ასულ წამებში მაქვს მე გამოანგარიშებული აგერ სეკუნდარი მასე ჯერაც მართლაც საქმეში რომელი
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

0: გაგინანა. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანული გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს შვიდობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხაზზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის გამშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დავლის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს. მანსაძლებს ძველის ძველი ჭუმირი, კაცი სინდისი ქცეულა ხატად. უნდა სიმართლის იყოს ერთგული, ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდი სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდო სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი.

ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

თქვენ აქ რას აკეთებთ? რა უნდა გავაკეთო? აქ რომ მოვიგო? აქ შეიძლება სიარული ფიგურითაც, სპილოთითაც და ცხენითაც. ცხენი უნდა გადავაადგილო

0: თამაში არ არის ადგილის სათამაშო.
1: მიშკა,
0: დათუნია.

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

Mm-hmm.

0: more.
1: Oh, yeah. Look.
0: No.
1: Please, no. Beanie.
0: Come on.
1: Oh. Huh? Oh. No.
0: Hmm.

0: Come on. Ooh, hello.
1: Huh?

დღეს 21 მარტს დიდ მარტვის 23 დღეს აგრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ნიკომიდიელი ეპისკოპოსის, ხირსი თეოფილაქტე აღმსარებლის, 70-დან მოციქულ ერმის, ანტიოქიელი ხუცესის მღვდელმოწამე თეოდორიტეს და ხირსი დომეტის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსი პავლე პლუსიელის, მოწამეთა, კვინტილიანე, კაპიტოლი ნიკომიდიელების და დიონის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ხირსთა, ლაზარე და ათანასე მურმასკელ ოლონეცელების, კურსკის ღვთისმშობლის ხატის სახელა და ზეციური ნიშანი, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, მღვდელმოწამე იოანეს და მოწამე ვლადიმირის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ აღმოსავლეთ ინგლისის განმანათლებლის, მეშვიდე საუკუნის დანვიჩელი ეპისკოპოსის წმინდა ფელიქს ბურგუნდიელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ამერიკელი ჯეიმს გიბი არის ადამიანი, რომელმაც საკერავი მანქანა დააპატენტა. საკერავი მანქანის გამოგონება ტანსაცმლისა და მოდის ისტორიაში ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტია. მისი წყალობით კერვა

ფერისთვის პატენტი მიიღო. ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მარკონი რადიოტალღებზე ექსპერიმენტებს დაუღალავად ატარებდა. საბოლოოდ მან შექმნა ხელსაწყო, რომლის წყალობითაც რადიოსიგნალების მობილიზება და მართვა შეეძლო. მარკონის რადიოინდუსტრიის შემოქმედად მიიჩნევენ. გამოგონების განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბრიტანეთის ფოსტის მთავარმა ინჟინერმა უილიამ პრაისმა. სულ რაღაც 22 წლის ასაკში მარკონი რადიოს შემდეგ 100-მდე სხვა პატენტიც მოიპოვა. ათ წელს აფრიკაში, ახალ გვინეაში, გერმანელმა გეორგ ავგუსტ შვეინფურტმა და სხვა მკვლევარებმა პიგმეების ტომი აღმოაჩინეს. პიგმეები დაბალი ტანის ნეგროიდული, ანუ შავკანიანი ადამიანები არიან, რომლებიც ეკვატორული აფრიკის ტროპიკულ ტყეებში ცხოვრობენ. სხვანაირად მათ ნეგრილებსაც უწოდებენ. ამ ტომის მოზრდილი მამაკაცების სიმაღლე 144-დან 150 სანტიმეტრამდეა. მათ კანი ღია ყავისფერი, თმაკი ხვეული და მუქი აქვთ. პიგმეების რაოდენობამ შესაძლოა 40-დან 280,000-მდე ადამიანი შეადგინოს. ისინი ისტორიაში პირველად ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეულში ძველ ეგვიპტურ ხელნაწერებში მოიხსენიებიან. პროგვიანდელ პერიოდში ისინი ძველ ბერძნულ წყაროებში, კერძოდ ჰომეროსის ილიადაში, ისტორიკოს ჰეროდოტესა და სტრაბონის ნაშრომებში არიან აღწერილნი. ქალაქ კემდენში პირველი ავტოკინოთეატრი როდესაც გაიხსნა, მაყურებელს ფილმის ყურება პირდაპირ ავტომობილიდან შეეძლო. მისი შექმნის იდეა ადგილობრივ მცხოვრებს, ქიმიური კომპანიების მაგნატს, რიჩარდ ჰოლინგს ხელს ეკუთვნოდა. ავტოკინოთეატრმა ორი დიდი ამერიკული ყოველდღიური ყოფის ნაწილი, მანქანა და ფილმი გააერთიანა. მისი კონცეფცია კი შემდეგში მდებარეობს. ღია სივრცეში დამონტაჟებულია დიდი მონიტორი და მონიტორის წინ გაკეთებულია სპეციალური პარკინგის ზოლები, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეიძინოს ბილეთი, დაპარკირდეს და პირდაპირ საკუთარი ავტომანქანიდან ადევნოს თვალყური ფილმის მიმდინარეობას. გარშემო დიდი ხმის გამძლიერებლებია დამონტაჟებული, რაც მაყურებელს ფილმის მოსმენის საშუალებას სრულყოფილად აძლევს. ასეთ კინოთეატრებში მეტი თავისუფლებაა და მაყურებლები საკუთარი ხმაურით ერთმანეთს ხელს არ უშლიან.

1884 წელს კანადის ქალაქ კვებეკში კანადელმა ნოა ქაშინგმა სარეცხი მანქანა დააპატენტა. პატენტში ეს მოწყობილობა აღწერილი იყო როგორც მანქანა, რომელიც არამარტო რიცხავდა, არამედ აძლიერებდა ქსოვილს. პირველი სარეცხი მანქანა უბრალოდ მრეცხავის ძალაზე და ხელით ბრუნვის მექანიკურ პროცესებზე იყო დამოკიდებული. ქაშინგის სარეცხი მანქანა რამდენჯერმე გაუმჯობესდა და ფხვნილებთან ერთად საყოფაცხოვრებო საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახდა. ათას 1793 წელს პარიზში მსოფლიოში პირველი საზოგადოებრივი ზოოპარკი გაიხსნა. თავიდან ზოოპარკი მხოლოდ მდიდარი ფენის წარმომადგენლებისათვის იყო განკუთვნილი. საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ ქვეყნის მოსახლეობაში მოთხოვნა გაჩნდა დაწესებულებაზე, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ცხოველების ნახვა. პირველი ზოოპარკის შემქმნელი ფრანგი ნატურალისტი ეტიენ ჟოფრუა სენტ-ილერი იყო. ცხოველები ზოოპარკში აფრიკიდან და სხვა კონტინენტებიდან ჩამოიყვანეს, თუმცა ზოგიერთი ეგზოტიკური ცხოველი ევროპულ კლიმატს ვერ შეეგუა.

1897 წლის 12 ივნის ქირურგებისათვის საჭირო მოწყობილობების მწარმოებელი კომპანიის მფლობელმა შვეიცარიელმა კარლ ელზენერმა სოფლიოში ცნობილი შვეიცარიული სამხედრო დანა დააპატენტა. ეს დანები დღეს ვიქტორინოქსის სახელითაა ცნობილი. ელზენერი განსვიფრდა, როდესაც გაიგო, რომ შვეიცარიის არმიისათვის დანები გერმანიაში მზადდებოდა და წარმოება საკუთარი სახსრებით დაიწყო. თავდაპირველად გამოუშვეს ჯარისკაცისთვის განკუთვნილი დანა, რომელსაც სახრახნი სიახლავდა. ეს სახრახნისები თოფის სწრაფი დაშლისათვის იყო განკუთვნილი. დღეს ბაზარზე ვიქტორია ნოქსის უამრავი სხვადასხვა დანიშნულების დანას შეხვდებით.

1844 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა ჩარლზ გუდიარმა ვულკანიზაცია დააპატენტა. გუდიარი წლების განმავლობაში კაუჩუკის ნივთებს ქნიდა.

მან ახალი ფორმულა გამოიგონა, რომლის მეშვეობით მატერია ბევრად მდგრადი და გამძლე გახდა. ცოტა ხანში ჩარლზმა აღმოაჩინა, რომ ასეთი მასალა მოხმარებაში მოქნილი გახდა. ამ პროცესს მან ვულკანიზაცია უწოდა. ჩარლზ გუდიარის აღმოჩენის რეალიზაცია ოჰაიო შტატში 1898 წელს დაფუძნებულ ქარხანაში გახდა შესაძლებელი. ფრენკ სეილბერგლინგმა კომპანია დააფუძნა და გამომგონებლის პატივსაცემად მას გუდიარი უწოდა. 13 მუშა კი თავდაპირველად ველოსიპედის ბორბლებს ქმნიდა. 1901 წლიდან კი ფორდის სახით მსხვილი დამკვეთი კომპანია გამოჩნდა და გუდიარი საავტომობილო საბურავების უმსხვილესი მწარმოებელი გახდა.

1960 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა ედვინ ლენდმა ცნობილი პოლაროიდის ფოტოაპარატი დააპატენტა. ეს იყო პირველი საშუალება, რომლითაც კამერით გადაღებული ფოტოს მიღება რამდენიმე წამში შეგეძლო. წარმატების მისაღწევად ლენდმა ძალიან ბევრი შრომა და უნივერსიტეტიც კი მიატოვა. საბოლოოდ მან პოლაროიდის დიდი კომპანია ჩამოაყალიბა, რომელიც კრეატიულ ოპტიკურ საშუალებებს აწარმოებდა. 60-იანი წლების ბოლოს კი მან უკვე ახალი ტიპის, ეგრეთ წოდებული ულტრასწრაფი ფოტოაპარატი შექმნა. პოლაროიდის საშუალებით ფოტოს გადასაღებად საკმარისი იყო ფოტოგრაფს აპარატი აღეჭურვა კასეტით. მიემართა ობიექტივი და ღილაკზე თითი დაეჭირა. პატენტის მიღებიდან 2 წელიწადში ლენდის კომპანიამ მთლიანად ავტომატური დახვეწილი პოლაროიდი შექმნა. მან არამხოლოდ უშუალოდ ფოტოაპარატი, არამედ მთლიანად სურათის გადაღების სისტემა შეიმუშავა.

0: წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. შოთა ჩხიძე მუშაობდა ალჟირში, რეწოლობის სახელმწიფო ინსტიტუტის კათედრის გამგედ. შოთა ჩხიძე გახდა თბილისის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის დეკანი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სასურსათო უსაფრთხოების სამართველოს უფროსი და რესპუბლიკური გაერთიანება საქ-თამბაქოს უფროსი. შოთა ჩხიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი, ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მე ბებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე 2 სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს 2 ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ჩვენ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინგლისურ როკ ჯგუფ Pink Floyd-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1965 წელს დაარსდა და მსოფლიო წარმატებას მიაღწია ფსიქოდელიურ და პროგრესულ მუსიკაში.

მათი ნამუშევრები გამორჩეულია ფილოსოფიური ლირიკით, გერითი ექსპერიმენტებით, ალბომის ინოვაციური ყდებითა და საკონცერტო გამოსვლების თანხლები ფერადი შოუებით, სადაც თვითონ შემსრულებლები ძირითადად მეორე ხარისხოვანი იყვნენ.

თავდაპირველად ჯგუფში შედიოდნენ უნივერსიტეტის სტუდენტები: როჯერ უოტერსი, ნიკ მეისონი, რიჩარდ რაიტი და სიდ ბარეტი. ბარეტის ლიდერობით მათ გამოუშვეს პირველი ორი სინგლი: Arnold Lane, See Emily Play და წარმატებული სადებიუტო ალბომი The Piper at the Gates of Dawn. მოგვიანებით სიდ ბარეტი დევიდ გილმორმა ჩაანაცვლა. მათი წარმატებული წლებიც აქედან იწყება. 1967 წელს მათ 200-ზე მეტი კონცერტი გამართეს. 1968 წელს გამოვიდა მათი მეორე ალბომი, სადაც შედიოდა სინგლები Junk Band Blues, Let There Be More Light, See So და Remember a Day.

ალბომის შესახებ აზრები არაერთგვაროვანი იყო. ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ალბომი რელიგიურ რიტუალს ჰგავდა, ხოლო მეორე ნაწილის აზრით კომპოზიციები იყო ხანგრძლივი და მომაბეზრებელი. თუმცა დროთა განმავლობაში მათ მიმართ უარყოფითმა კომენტარებმა იკლო. 1971 წელს შექმნეს ალბომი Middle, რასაც კრიტიკოსებისა და საზოგადოების მხრიდან დადებითი შეფასებები მოჰყვა. Pink Floyd-ის იმ პერიოდის ჰიტები იყო Flaming, Green is the Color და Improvisations.

ყველასათვის ცნობილი ავსტრიელ ამერიკელი მსახიობი, მომღერალი და პროდიუსერი ნიკოლ მერი კიდმანი 1967 წლის 20 ივნის ჰავაის შტატის ქალაქ ჰონოლულუში დაიბადა. ნიკოლის დაბადებისას მისი ავსტრიელი მშობლები ამერიკაში დროებითი სტუდენტური ვიზით იმყოფებოდნენ. მსახიობის დედა ჯანელ ენგლენი პროფესიით მედდების მწვრთნელი, ხოლო მამა ენტონი კიდმანი ბიოქიმიკოსი, კლინიკური ფსიქოლოგი და მწერალი იყო. კიდმანის ავსტრალიელ მშობლებს შოტლანდიური და ირლანდიული წარმომავლობა აქვთ. ჰოლივუდის ვარსკვლავის უმცროსი და ანტონია კიდმანი ჟურნალისტი და ტელეწამყვანია. როდესაც ნიკოლი 4 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ავსტრალიაში დაბრუნდა, სადაც მამამ მუშაობა სიდნეის ტექნიკურ უნივერსიტეტში დაიწყო. 4 წლიდან კიდმანმა ბალეტის შესწავლა დაიწყო. ცეკვით გატაცებული მომავალი მსახიობი ავსტრალიის ახალგაზრდულ თეატრში, ხოლო მოგვიანებით ფილიპ სტრიტის თეატრში სამსახიობო ხელოვნების გარდა ვოკალურ ხელოვნებას და თეატრის ისტორიას სწავლობდა. მოგვიანებით ნიკოლმა განათლების მიღება ჩრდილოეთ სიდნეის ქალთა საშუალო სკოლაში განაგრძო, თუმცა მას სწავლის მიტოვება დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მალევე მოუწია. მომავალი მსახიობის დედამ კერდის კიბოს ებრძოდა, ხოლო ნიკოლმა დედასა და ოჯახზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. ჰოლივუდის მსახიობის კინოკარიერა ავსტრალიაში დაიწყო. 16 წლის კიდმანის კინო დებიუტი 1983 წელს ავსტრალიური კლასიკური ფილმის საშობაო ტყის განახლებულ ვერსიაში შედგა. 80-იანი წლების ავსტრალიაში ნიკოლ კიდმანის პოპულარობა სხვა არაერთ როლთან ერთად ისეთმა ფილმებმა მოუტანა, როგორიცაა ბანდიტები ველოსიპედებზე, მოცეკვავე ჩრდილების ღამე და ფილმმა ქარის მბრძანებელი. ნიკოლ კიდმანის საერთაშორისო აღიარება და კრიტიკოსთა დადებითი შეფასება 1989 წელს გამოშვებულმა ფილმმა „მკვდარმა მორევმა“ მოუტანა, სადაც მან მთავარი როლი ცნობილ მსახიობ სემ ნილთან ერთად ითამაშა. ამ წარმატების შემდეგ მალევე კიდმანის ჰოლივუდური დებიუტი 1990 წელს გამოშვებულ ამერიკულ ფილმში „ჭექა ქუხილის დღეებში“ შედგა, რომელშიც ნიკოლმა მთავარი როლი მომავალ მეუღლესთან, მსახიობ ტომ კრუსთან ერთად ითამაშა. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა. მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 150 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. 1995 წელს ნიკოლმა ბლოკბასტერის ჟანრის ფილმში „ბეტმენი სამუდამოდ“ ექიმ ჩეიზ მერიდიანის როლი განასახიერა. მან ფილმში ჰოლივუდის სხვა ისეთ ცნობილ ვარსკვლავებთან ერთად ითამაშა, როგორებიც ველ კილმერი, ჯიმ კერი, ტომი ლი ჯონსი, კრის ოდონელი და დრიუ ბერიმორი არიან. მსახიობისთვის წარმატებული აღმოჩნდა ფილმის „სიკვდილის მიზეზი“, რომელშიც ტელეწამყვან სიუზან სტოუნ მარეტოს როლი შეასრულა. ნიკოლმა კინოკრიტიკოსთა დადებით შეფასებას და სხვა უამრავ წარმატებასთან ერთად ამ როლისთვის ოქროს გლობუსის ჯილდო მოიპოვა. აქვე უნდა აღინიშნოს 2002 წელს გამოშვებული ფილმი „საათები“, რომელში შესრულებული როლისთვისაც კიდმანმა სხვა არაერთ ჯილდოსთან ერთად ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო, ოქროს გლობუსი და ოსკარი მოიპოვა. მან ფილმში მერილ სტრიპთან და ჯულიანა მურთან ერთად ითამაშა. ამის გარდა ნიკოლ კიდმანი ისეთ ცნობილ ფილმებში მონაწილეობდა, როგორიცაა „სხვები“, „მულენ რუჟი“, „ცივი მთა“, „დაბადება“, „კურდღლის სორო“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“, „მონაკოს პრინცესა“, „ლომი“, „ოქროს კომპასი“ და სერიალი „დიდი პატარა ტყუილები“. ჰოლივუდის ვარსკვლავს ახლო ურთიერთობას ისეთ ცნობილ ადამიანებთან მიაწერენ, როგორებიც არიან ჯუდ ლოუ, ტობი მაგუაიერი, რობი უილიამსი და მუსიკოსი ლენი კრავიცი. 5 ოქროს გლობუსის მფლობელი კიდმანი ცხოვრებაში ორჯერ გათხოვდა. მისი პირველი მეუღლე ყველასათვის ცნობილი მსახიობი ტომ კრუზი იყო. წყვილმა ერთმანეთი 1999 წელს ფილმი „ჭექა ქუხილის დღეების“ გადაღებისას გაიცნო. ნიკოლთან ახლო ურთიერთობის დაწყებიდან მალევე კრუზი მსახიობ მეუღლეს მიმი როჯერს დაშორდა. ნიკოლ კიდმანმა და ტომ კრუზმა ქორწინების შემდეგ ორი შვილი, იზაბელა ჯეინი და კონორ ენტონი შვილეს. ფილმის ფართოდ დახუჭული თვალების გადაღებისას წყვილის ურთიერთობაში კრიზისი დაიწყო და 2001 წელს ისინი განქორწინდნენ. ნიკოლ კიდმანი მეორედ 2006 წელს სიდნეიში ავსტრალიელ მომღერალ კიტ ლაიონელ ურბანზე დაქორწინდა. 2008 და 2010 წელს წყვილს გოგონები სანდეი როუზ კიდმან ურბანი და ფეიტ მარგარეტ კიდმან ურბანი შეეძინა. ჰოლივუდის მსახიობი სიმღერის ნიჭითაც არის ცნობილი. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ფილმში მულენ

0: რუჟი ყველა სასიმღერო ეპიზოდი ნიკოლმა თავად შეასრულა. ამის გარდა მსახიობს მომღერალ რობი უილიამსთან ერთად ჩაწერილი აქვს ცნობილი დუეტი, რომელიც გამოშვებიდან მალევე ბრიტანულ მუსიკალურ ჩარტებში სამი კვირის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. ყველაფერთან ერთად მსახიობს არაერთი საერთაშორისო ბრენდის სარეკლამო რგოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული, მათ შორისაა შვეიცარიული ლუქს კლასის საათების კომპანია ომეგა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიკოლ კიდმანის მონაწილეობით გადაღებული სუნამოს შანელი ნომერ 5-ის რეკლამა ბიზნესში ყველაზე ძვირად ღირებულად არის აღიარებული. როგორც ცნობილია, 4 წუთიანი სარეკლამო რგოლის თითოეული წუთის ღირებულებამ 11 მილიონი დოლარი შეადგინა. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა კი სარეკლამო ბიზნესში ყველაზე მაღალი ჰონორარი 3,710,000 დოლარი მიიღო. მსახიობი ასევე ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებაში, მათ შორისაა მკერდის კიბოსთან ბრძოლის და უსახლკარო ბავშვების დახმარების კამპანიები. 2004 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა იუნისეფმა მსახიობი კეთილი ნების ელჩად წარადგინა. ამავე წელს ნიკოლ კიდმანი გაერომ მსოფლიო მოქალაქედ აღიარა.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინა

200-მდე სახეობა არსებობს. ყველა მათგანს მტაცებლური ინსტინქტი და ღამის ცხოვრების წესი აერთიანებს. ის ანტარქტიდისა და ზოგიერთი კუნძულის გარდა თითქმის მთელ პლანეტაზე ბინადრობს. ამ მტაცებელს ბევრი საოცარი თვისება ახასიათებს. ბუს გამორჩეული ბუმბული აქვს, რომელიც ფრენისას ხმას არ გამოსცემს. ეს სასარგებლო თვისება ფრინველს ღამით ნადირობაში ეხმარება. დღის განმავლობაში ის ძილს ამჯობინებს, შებინდებისას კი მსხვერპლის საძებნელად გამოდის. ბუს სწრაფად დაფრინავს. ზოგიერთ მათგანს საათში 80 კილომეტრის სისწრაფითაც შეუძლია ფრენა. იგი თავს 270 გრადუსით აბრუნებს, რაც ნადირობისას კიდევ ერთი უპირატესობაა. მისი თვალები უმოძრაოა. სავარაუდოდ, ამიტომ დააჯილდოვა ბუნებამ ეს ფრინველი კისრის ბრუნვის ნიჭით. ბუების უმეტესობა შორსმხედველია, ანუ ისინი შორს უკეთხედავენ, ვიდრე ახლა. გარდა ამისა, სიბნელეში უფრო მახვილი მხედველობა აქვთ, ვიდრე სინათლეში. საგნების გარჩევა ფრინველს უკუნეთ სიბნელეშიც კი შეუძლია. ამარსებას სამი წვილი ქუთუთო აქვს. პირველს დასახამხამებლად იყენებს, მეორეს თვალის ბადურის დასაცავად, ხოლო მესამეს დასაძინებლად. ყველა ფრინველს შორის მხოლოდ ბუს აქვს მგრძნობიარე ყურები, ელასტიური აპკით. ზოგიერთ სახეობას ყურები ასიმეტრიულად აქვს განლაგებული, რაც მათი ორიენტაციის უნარს აუმჯობესებს. ამ ფრინველს საოცარი სმენა აქვს, 4-ჯერ უკეთესი ვიდრე კატას. მას შეუძლია ხმის წყაროს მიმართულება მარტივად განსაზღვროს. სხვადასხვა სახეობის ბუები ერთმანეთზე ნადირობენ. გამორჩეული სახეობაა ზარნაშო. ის იმდენად ძლიერი მტაცებელია, რომ მთის არწივსა და პატარა ტახსაც კი ესხმის თავს. ერთადერთი სახეობა, რომელიც მცენარეულ საკვებსაც იღებს, ელფი ბუა. არიან ისეთებიც, რომლებიც მხოლოდ ფრინველის ხორცით იკვებებიან. ბუს ერთ-ერთი საყვარელი საკვების ზღარბია, რომელსაც ის ბრჭყალებით აცლის ეკლებს. ზოგიერთი სახეობა თევზაობას ამჯობინებს. საკვებს ეს არსებები ერთიანად ყლაპავენ, ხოლო დიდი ზომის ნანადირებს ნაწილებად ძიძგნიან, ანაწევრებენ და შემდეგ მიირთმევენ.

ბუები მткиცე ოჯახს ქმნიან და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი პარტნიორი ყავთ. მიუხედავად ამისა, ეს ფრინველები ცხოვრების უმეტეს ნაწილს მარტო ატარებენ. დედრები მამრებზე ბევრად აგრესიულები არიან. ბუები წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მრავლდებიან. თანაცხოვრებისას კვერცხ მხოლოდ მდედრები ჩეკავენ. ამ პერიოდში მამრები საკვებზე ზრუნავენ. თავიანთი ნანადირების დასაცავად ზოგიერთს ბუდეში გველები მოჰყავს. ისინი ფრინველის სამყოფელში მწერებს და სხვა მავნე არსებებს ანადგურებენ. ბუს ყველაზე დიდი ზომის სახეობა ჩვეულებრივი ზარნაშოა. მისი სხეულის სიგრძე 75 სანტიმეტრამდე, მასა 4.2 კილოგრამამდე, გაშლილი ფრთების სიგრძე კი 188 სანტიმეტრამდე აღწევს. ყველაზე პატარა პერუს ჯუჯაბუა. ის სულ რაღაც 30 გრამს იძონის. ზოგადად ზრდასრული მდედრი ბუ 20-25%-ით უფრო მძიმეა ვიდრე მამრი. ნებრუ პირობებში ბუ 10, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. ეს ფრინველი ყველაზე ხშირად აზიის კონტინენტზე გვხვდება. მისი სიკვდილიანობის უმთავრესი მიზეზი შიმშილია. ეს არსება უამრავი მითის, ლეგენდისა თუ ზღაპრის გმირია. ღამის ცხოვრების წესისა და შემზარავი ხმის გამო უძველესი დროიდან მოყოლებული ბუს ადამიანი უბედურების მომტანად მიიჩნევდა. ძველ რომში ის მნახველს აუცილებლად უნდა დაეჭირა და დაეცვა. ფერფლი კი ხალხის წინ გაეფანტა, რათა წყევლის მსხვერპლი არ გამხდარიყო. ბრიტანეთში ბუს პირიქით უფრო დადებითი დატვირთვა ჰქონდა. მას ინტელექტის სიმბოლოდ აღიქვამდნენ და ხშირად ბებერ ბრძენ ფრინველად მოიხსენიებდნენ.

ქართველი მსოფლიო რეკორდსმენები. მსოფლიო რეკორდი განსაკუთრებული მიღწევა, რომელიც ადამიანის მიერ ნაჩვენებ ყველა ადრინდელ შედეგს აღემატება. რა თქმა უნდა, მსოფლიო რეკორდებისკენ საქართველოს სპორტმენები ცილტვიან და დროდადრო ჩვენი სამყაროს განარჩენ ათლეტებს ახალ მიზნებსაც უსახავენ. მათ შორის ხედავთ მძლეოსნობის, ძალოსნობის, ველოსპორტის, მშვილდოსნობის, ტყვიის როლის წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაერთი ფენომენალური შედეგი უჩვენებიათ.

საქართველოს პირველი სპორტსმენი და საერთოდ პირველი საბჭოთა ქალი, ამავე ქვეყნის პირველი მძლეოსანი, რომლის შედეგიც მსოფლიოს ოფიციალურ რეკორდად დამკვიდრდა. თბილისელი ნინო დუმბაძე გახდა. ნინო დუმბაძემ თავდაპირველად მსოფლიოს არაოფიციალური რეკორდების დამყარებით გამოიჩინა თავი. პირველად ეს მოხდა 1939 წლის 18 სექტემბერს მოსკოვში, სადაც მისმა ნატყორცნმა ბარდომ 49.11 მეტრზე იფრინა, რაც გერმანელი გიზელ მაუერმაიერის ოფიციალურ მსოფლიო რეკორდს 80 სანტიმეტრით აღემატებოდა. სულ რამდენიმე დღის მერე, 29 ოქტომბერს, ახლა უკვე თბილისში, ნინო დუმბაძემ მსოფლიოს ბარდოს ტორცნელებს ახალი მიჩნა დაუსახა 49.54 მეტრი. 1944 წლის 14 აგვისტოს მოსკოვში ნინო დუმბაძემ ეს შედეგიც გაუმჯობესა, როცა მის მიერ ნატყორცნი ბადრო 49.88 მეტრიან ნიშნულზე დაეცა. სამწუხაროდ ეს მიღწევები მსოფლიო რეკორდების ოფიციალურ ნუსხაში არ შეუტანიათ, რადგან იმ დროს საბჭოთა კავშირი არც ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი იყო, თუმცა ნინო დუმბაძეს მსოფლიოში მაინც აღიარებენ პირველ ქალად, რომელმაც ბადრო 50 მეტრს იქით ტორცნა. იმ დროს საბჭოთა კავშირი არც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი იყო და ბუნებრივია, მისი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშების მიღმართებოდნენ. არადა ნინო დუმბაძე 1948 წლის საკავშირო ჩემპიონატში ნაჩვენები შედეგით 50 მეტრი და 19 სანტიმეტრი იმავე წელს დიდი უპირატესობით გახდებოდა ლონდონის ოლიმპიური

თამაშების ჩემპიონი, სადაც ოქროს მედალი ფრანგმა მიშელ ოსტერმაიერმა დაისაკუთრა. 41 მეტრი და 92 სანტიმეტრი. 1952 წლის 18 სექტემბერს ნინო დუმბაძემ თბილისში თავისი მსოფლიო რეკორდი ერთბაშად 3 მეტრით და 67 სანტიმეტრით გააუმჯობესა და ჩვენი პლანეტის ქალებს ორიენტირად იმ დროისთვის მართლაც ფენომენალური შედეგი 57 მეტრი დაუდო. ეს შედეგი კი 1960 წლამდე მათთვის მიუწვდომლად დარჩა. ამგვარად ნინო დუმბაძე 20 წელიწადზე მეტხანს იყო მსოფლიოს არაოფიციალური და ოფიციალური რეკორდსმენი.

ახლა კი გავიხსენოთ მშვილდოსნობაში 6-ის მსოფლიო რეკორდსმენ ქეთევან ლოსაბერიძის მეტად აღმაფრთოვანებელი შედეგით. როცა 10-იანის ცენტრში გარჯობილი ისრის ბოლოს მეორე გაურჩა. ეს მოხდა მოსკოვში გამართულ საერთაშორისო შეჯიბრებაში გაზაფხულის ისრები. ლოსაბერიძეს 10-იანში გარჯობილი ისრისთვის მეორე ის არის სხვა დროსაც მოუხვედრებია და ასეთი უიშვიათესი შემთხვევა სხვებსაც ქონიათ. მაგრამ ჩვენი მშვილდოსნის ეს ისტორია განსაკუთრებული აღმოჩნდა. მაშინ ქეთევანის პირველი ის არის 10-იანის ცენტრში ჰორიზონტალური სიზუსტით ისე ჩაერჯო თითქოს თარაზოთი გაუსწორებიათო. მეორე ის არის ასევე თარაზოთი გასწორებულივით პირველ შეერჯო. თანაც ისე რომ გადაბმის ადგილი აღარც თვალით ჩანდა და ხელითაც არ იგრძნობოდა. თითქოს იუელიც ჰქონდა დამუშავებული. ერთი სიტყვით, საქართველოს სპორტსმენებმა მსოფლიოს რეკორდების დამყარებით დიდად გამოიჩინეს თავი. ჩვენმა 23-მა სპორტსმენმა 6 სახეობაში 90-ზე მეტი მსოფლიოს ოფიციალური და არაოფიციალური რეკორდი დაამყარა. სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ტანმოვარჯიშეს. ანდრიას უეკერი. ანდრიას უეკერი ყოფილი გერმანელი ტანმოვარჯიშია, რომელსაც გრძელი და წარმატებული კარიერა ჰქონდა. იყო ევროპის, მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი. მისი ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ოქროს მედალი ატლანტაში 1996 წლის საფრანგეთის ოლიმპიურ თამაშებზე. მან დაამარცხა ისეთი მოწინააღმდეგეები, როგორიცაა ვიტალი სკეპკო და ალექსეი

პოლ ელბერტ ჰამი. ჰამი გახლავთ ამერიკელი ვეტერანი მხატვრული ტანვარჯიში სოსტატი. ის არის 2004 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, სამგზის ოლიმპიური მედალოსანი და 2003 წლის მსოფლიო ჩემპიონი.

და ჰორიზონტალურ ბარში. ზუმ თავისი პირველი სამი ოლიმპიური ოქროს მედალი პეკინში მოიგო 2008 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე, რის შედეგადაც 2009 წელს წარდგენილი იქნა ლაურუსის მსოფლიო სპორტის ჯილდოზე წლის გარღვევისათვის.

იგორ კასინი. კასინი არის იტალიელი ტანმოვარჯიშე, რომელმაც მოიპოვა ოქრო მამაკაცის ჰორიზონტალურ ბარში 2004 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ათენში.

ეპკე ზონდერლენდი არის ჰოლანდიელი ტანვარჯიშის და 2012 წლის ოლიმპიური ოქროს მედალოსანი მაღალბარზე. მან ასევე მოიგო მსოფლიოს ჩემპიონატის 3 ტიტული მაღალბარზე, 2013, 2014 და 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატებზე. პირველი ადამიანი, რომელმაც აპარატზე მიაღწია, მას მეტსახელად ფრინავი ჰოლანდიელიც შეარქვეს.

ბრძოლა წესების გარეშე. ბატგერელი ნატივი დედის წინააღმდეგ. UFC 261.

ხილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. აქ ლეკიკის მცდელობა იყო, მაგრამ არ გამოვიდა. ну ამდენი სიფრთხილეც არ შეიძლება, უნდა გადავიდნენ შეტევაზე და აი ხედავთ, არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე ყოჩა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

კარგი ლეთიკი შემოგთავაზა მაიკინეი. საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეგკიკის შემდეგ. მუხლი პირდაპირ თავში მიიღო კევინ ჰოლმს.

აკი კურტისი მედინას წინააღმდეგ. და რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ითხოვენ რომ ჩაერთოს არბიტრი. და აი ასეც მოხდა, გამარჯვებული არის კრისტოფერ კურტისი.

კი, ორი ახი აგედეის დაუპირისპირდა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი ლეკიკი მუხლი პირდაპირ სახეში, ახლა კი მარჯვენა ხელით სერიოზული დარტყმების სერია, გამანადგურებელი დარტყმების სერია ვიხილეთ. აკი საფირმო ცეკვა. აპიც კი გადმოვარდა პირიდან ისეთი დარტყმა მიიღო. დანლოპი იკებუმიას წინააღმდეგ. კარგი ლეკიკი. და არაჩვეულებრივი დარტყმა დაეცა დანლოპი ძირს და იდაყვების გამანადგურებელი დარტყმით დაამარცხა მეტოქე. შოქშია პირდაპირ ამდენი იდაყვის დარტყმის შემდეგ. აი შენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით დაანოკაუტა დანლოპმა იკებუნია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთაბრძოლას, აქტიურად გამოიყურება ტონიც და უანატაც. დარტყმა მარცხნიდან, კარგი ლეკიკი ლანდო შესრულებით. აქ ცდილობს ლანდო ორთაბრძოლა გადაიყვანოს პარტერში, მაგრამ არ გამოსდის. სუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლას უყურებთ, ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთაბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდო შესრულებით. კარგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა მუხლით. ახლა კი დაეცა ლანდო. ნამდვილად განსხვავებული საყურებელია მსუბუქი წონითი კატეგორიის ორთაბრძოლები. ძალიან აქტიური ბრძოლა მიდის, აქ კი ბრუნში დარტყმა ლანდო შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია, ტონი თუ ლანდო. კარგი დარტყმები მიიღო ლანდომ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს ლანდოც საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს რომ გამოიჭიროს ილეცე, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლია ფერგიუსონიც. კარგად დაიცილა ტონიმ, ახლა კი პირდაპირ გაუტარა ლანდოს. პირდაპირი დარტყმები გრძელდება ტონის შესრულებით, მე მგონი დაიღალა ლანდო საკმაოდ. ძიმე დარტყმები მიიღო, 4 დარტყმა ტონის შესრულებით პირდაპირ გაუტარა. ახლა კი კარგი ლეკიკი ისევ ფეხი კორპუსში, დარტყმა ბრუნში და დარტყმა მარჯვენა ხელით. ყოჩა ფერგიუსონს, კარგი დარტყმების სერია ვიხილეთ. ახლა კი პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა. წამოდგა ლანდო ფეხზე, მაგრამ ტონი არ აძლევს ამის საშუალებას და გაითავისუფლა ვანატამ თავი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი ვანატას შესრულებით, ახლა კი ტონი არის საკმაოდ ცუდ პოზიციაში. გაბრუებული არის და აღარ აცლის ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს ფეხზე წამოდგომას. აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი ვანატამ და დაასრულოს ფერგიუსონი. აქ კი ტონიმ ტკივნეული ლეცე დაიჭირა ფეხით ლანდო ანატა. მაგრამ არა, გაითავისუფლა ანატამ თავი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. სულ რაღაც 25 წამი არის დარჩენილი პირველი რაუნდის დასრულებამდე. ისევ ტკივნეული ლეცე იჭერს ტონი ლანდო ანატას. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაძაბული და სანახაობრივი პირველი რაუნდი გამოდგა. აქ ხედავთ განმეორებით პირველი რაუნდის საუკეთესო მომენტებს. ორივე მებრძოლმა საკმაოდ კარგად იასპარეზა. აქ მითითებებს იღებენ წვრთნელებისგან მებრძოლები.
და დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხით იწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქ ჩვენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეკიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ და ოქტაგონის ცენტრში გადაინაცვლა ლანდომ. დაიღალა ნამდვილად ლანდო ვანატა და ფერგიუსონი არ ჩერდება. აქ კისრით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

0: Chubby, go get it. Go get it, boy. Go get it.
1: Sit. Sit.

დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდა. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვერბერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მარშანიები.
4: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდგმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია, უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებლის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოებაა. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად, სიტყვა წყობა, მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა, მარი და შან, ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც

0: ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია. უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გურიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1274. ეს შტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მარშანიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია „ქართული ხელოვნების ისტორია“. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დაკავებულია მძღოლი, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოს ეზოში ავტომობილით შევარდა, ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 197 მუხლით დაიწყო, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. შემთხვევის შედეგად დაზიანებულია შლაგბაუმი და მოგლეჯილია ჭიშკარი. თვით მხილველების თქმით, მძღოლი ეკლესიისა და პატრიარქის მიმართ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. როგორც საპატრიარქოს თანამშრომელი ყვება, ავტომობილის მძღოლი აგრესიული იყო, ბოთლებს ისროდა და ილანძღებოდა.
4: მანქანა, ტაქსი, აიაქედან პირდაპირ შევარდა, შეანგრია ეს ჭიშკარი ჩვენი და თანამშრომლის მანქანა დგას.
5: აქ და იმას დაეჯახა.
4: ჩვენ ოთახებში ვიყავით.
6: ძლიერი დაჯახების.
4: ძალიან ძლიერი, აი ეს ჭიშკარი წარმოიდგენთ, რკინის პირდაპირ ჩამოინგრა. გამოვიდა მანქანიდან, ისროდა ბოთლებს.
7: დაშავებული, არავინ არა, დაზიანება არ მიუღია.
3: სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის ბოლო ზარი დაირეკა. მე-12 კლასელები ტრადიციულად დღეს სკოლებში ბოლო ზარზე თეთრი პერანგებით მივიდნენ, სადაც მათ ავტოგრაფებს სურვილებს კლასელები და მასწავლებლები უტოვებენ. დღეს საქართველოს სკოლებში სწავლას 42,728 მე-12 კლასელი ასრულებს.
8: ძალიან სასიხარულო და ემოციური არის დღევანდელი დღე და ამავდროულად გარკვეულწილად სევდიანი. გამომდინარე იქიდან, რომ 12 წლის განმავლობაში ძალიან დიდი ცხოვრებისეული ეტაპი გავლეს ჩვენმა საამაყო ახალგაზრდებმა და დღეს სკოლას ემშვიდობებიან.

0: განათლების კერას, სადაც მათ ცოდნასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი აღზრდა მიიღეს.
1: საქართველოში გერმანიის ელჩმა კრიტიკით უპასუხა დედაქალაქის მერ კახაკალაძის გერმანიისათვის სამძიმრის წერილის გაგზავნის გამო, რაც მოყვა ქალაქ ზაარბრიუკენის განზრახვას, შეწყვიტოს 50-წლიანი მეგობრობა თბილისთან. ელჩმა პეტერ ფიშერმა ასევე გააკრიტიკა ქართული ოცნების მთავრობის საჯარო წერილი ევროპული ინსტიტუტების ლიდერებისადმი. ეს ქალაქ ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილებაა, ამ ქალაქს თავისი მერია ჰყავს, რომელიც დემოკრატიული არჩევნების გზით არის არჩეული, განაცხადა ფიშერმა. ეს სამძიმრი წერილი, რომელიც ამბობს რამდენად ცუდად არის საქმე გერმანიაში, რომელიც იმართება დიპ სტეიტის მიერ, არაფორმალური ოლიგარქების მიერ და ის ფაქტი, რომ მსგავსი ნარატივები საქართველოში არსებული, ამგვარი წრეებიდან მოდის კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ მთავრობას საქართველო ევროკავშირისგან შორს მიჰყავს, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. ევროკავშირში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ექსპორტირებულ სამრეწველო პროდუქციაზე ტარიფების გაუქმებას ხელი მოაწერეს, ინფორმაცია ევროპული საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. პრესრელიზის თანახმად ასევე შეთანხმდნენ ევროპულ ბაზარზე დაუშვან ამერიკული ზღვის პროდუქტებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გარკვეული სახეობები. ახალი ზომები ძალაში 2029 წლის მიწურულამდე იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირ შორის სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მოეწერა ხელი. ამ შეთანხმებას მის ფარგლებში ვაშინგტონი შეინარჩუნებს 15%-იან სატარიფო გეგმას ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე, გარდა ფოლადისა, რომელზეც 50%-იანი ტარიფი ვრცელდება. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსი ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ თუ დაესხმება ირანს, ომს რეგიონის მიღმა გააგრძელებს. მათი ვეთქმით, ირანი მზად არის უპასუხოს ამერიკული სიონისტი მტრის მუქარას, მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპმა და ჯეიდი ვენსმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა ირანზე სამხედრო დარტყმები განაახლონ. ჩვენ ჯერ არ გამოგვიყენებია ისლამური რევოლუციის ყველა შესაძლებლობა მათ წინააღმდეგ. ახლა ირანის წინააღმდეგ აგრესია თუ განმეორდება, დაპირებული რეგიონული ომი ამჯერად რეგიონის მიღმა გავრცელდება და ჩვენი გამანადგურებელი დარტყმები იმ ადგილებში, სადაც არ ელოდებით სრულ განადგურებამდე მიგიყვანთ, ნათქვამია ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის განცხადებაში.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზრში ნახართ. ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ პატიმრებს და უცხოეთში მყოფ ქართველებს. იმ ადამიანებს, ვისაც პრობლემა გაქვთ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი სნეულებასა შინახართ, ყველას მოგიკითხავთ, ვისა დარდი გაქვთ ალბათ და მარტო არის არ ხართ თქვენ დასთან ერთად ჩვენ ყველანაირად ვიზრუნებთ, რომ მოვიყვანო ისასლიერო პირები, ვინც რაღაცნაირად მოგეხმარებიან თქვენი დარდის და სიმძიმის ზიდვაში, ამ ცხოვრებისეული სიმძიმის და დღეს ყავს შეხოთაშორის ზეგ მოდის ნიკოლოზობა და ნარიყალის ტაძარი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი არის და რა ვიცი, იქაური მრევლიანად, რა თქმა უნდა და იმ მოძღვრებით განსაკუთრებული სტუმარი მყავს, იმიტომ რომ мама გიორგი თეოდორაშვილი არის წმინდა ნიკოლოზ ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი და მოვიწვიეთ ან წმინდა ნიკოლოზთან დაკავშირებითაც მინდა რამოდენიმე კითხვა დაუსვა. ამდენად შემწეარი როგორი ის არის და თან კიდე უბრალოდ ჩვენი ტვირთვის ზიდვა როგორ შევძლოთ აი ამ რთულ ცხოვრებაში, როგორ გავამხნევთ ჩვენი სული და გავაძლიეროთ ისე, რომ გადავიტანოთ ის ტკივილი, რაც მოგვადგება ყველა ვარიანტში ჩვენ ცხოვრებაში და აი ამ კითხოს დაუსვა. აუცილებლად დაგულოცეთ мама, აუგილოცავთ ყველაფერს და
1: ა ქრისტე აღდგა.
0: დიდი მადლობა რომ ხართ мама, ორჯერ პირველ რიგში
1: აიგურმესი. ვირიკით გიორგი. ვირიკით შენ მადლობა, ძვირფასი მადლობა იმისთვის, რომ შენი გადაცემა არსებობს, შენ არსებობ და ყავს მაყურებელი. ძალიან ბევრი მოძღვარი მაღალი და დაბალი იერარქიის და მათი მრევლი ყოველთვის ელოდება სამშაბათს და ოთხშაბათს, რომ გიორგი დარასელია ნედა ვის მოიწევს. რაზე ისაუბრებ? ყველამ უკვე იცის ვის მოიწევ და რაზე ისაუბრებ, მაგრამ იმდენად საინტერესო

0: შენი გადაცემები, რომ მე პირადად ძალიან დიდი ინტერესით მოვდივარ თუ რა თემაზე გვექნება საუბარი. არასდროს წინას არ ვიცით, მარტო წინასთან მეტყოლებმა იციან, ჩვენ არ ვიცით. და ამდენად მიხარია გიორგი, რა ვიცი, და ასევე უსურვებ ყველას, რომ დღეს ყველას ნეგატივია ინტერესებს, ყველა ელოდება რაღაცა უარყოფით. აი დღეს გავიგეთ, რომ საპატრიარქოს ეზოში ჯეშკართან ავტომობილი შევარდა,
1: თუ რაოია,
0: არ ვიცი, მეც გავოცებული ვარ, გამოკვლევა დაიწყო უკვე, გამოძიება დაიწყო და მოკლედ სულ ცუდის მოლოდინშია ხალხი და მოდი რა, კარგის მოლოდინში ვიყოთ და შენი გადაცემა მეორენაირად ჩემთვის არის ნუგეში. ამდენად ნუგეშია გიორგი შენი გადაცემა, იმიტომ რომ აქ იმდენ რამეს გაიგებს ადამიანი, არა მარტო ჩემგან, ისეთი სასულიერო პირები მოგყავს, რომ მართლა საინტერესოა და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ასე გააგრძელო ეს და ყოველთვის შენ-შენი მაყურებელი გეყოლება ბოლომდე და რაც უფრო მეტად ახლოვდება უკანასკნელი ჟამი, მეტად უფრო ჩვენ გმართებს მეტი სიმართლის საუბარი სიყვარულზე, სიხარულზე, რწმენაზე, დედა ეკლესიაზე. იმიტომ რომ ამბობენ მამები, რომ ბოლო ჟამსო სიცრუე გამეფდებაო. ადამიანები სანამ ბეჭეც მიიღებენ ანტიქრისტეს, იმანამდე სიცრუით იქნებიან დაბეჭდილები. ანუ სიცრუე იქნება ჩვეულებრივი ამბავი. ადამიანი სიმართლეს რო იტყვის, ის გაუკვირდება, თორემ სიცრუე იქნება ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა. როგორც პრესაში, ტელევიზიაში, ყველა ნიუსებში იქნება ძალიან დიდი სიცრუე და მე მგონი რაღაც ინგლისური ზღაპარია, რომ მეფე რო შიშველია და ყველა რომ აქებს და როგორ გიხდება თო, არ და შიშველია მეფე ამ დროს და პატარა ბავშვი დაიყვირებს, რომ მეფეო შიშველიაო და ყველა გაშტერდება, ხო? ხან აი ამ ბავშვების როლში ვართ ხანდახარ ჩვენ, რომ ვამბობთ სიმართლეს და გაშტერებულები გიყურებენ, რომ რეებს ლაპარაკობ შენ. შენ რამე ხომ არ მოგვეზრებია სიმშვიდე, ხომ არ გინდა რომ
1: შეგიგინდა
0: მშვიდი ცხოვრება? რეებს საუბრო. სიმშვიდე სასუფეველშია, დედამიწაზე მოგეხსენება ჯვარია. ასეთი ნათქვამი არსებობს, სამწუხაროდ ავტორი არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ძალიან კარგი ნათქვამია და დიდი ალბათობით რომელიმე წმინდანის ნათქვამია, რომ დედამიწაზე არის ჯვარი, ზეცაში არის მოწყალება და ჯოჯოხეთში არის სამართლიანობა. ანუ დედამიწაზე უნდა იცოდე, რომ მოსვენებით ვერ იქნები, თუ ქრისტეს მიმდევარი იქნები, გექნება ჯვარი, იდევნები და იქნები შევიწროებული, როგორც მოსეს ცხოვრებას რომ განმარტავს გრიგოლ ნოსელი, აი ნოსე ხომ მოსე გარიყა ნილოსმა, პატარა კიდობანივით ასე ვთქვათ შეუქმნეს მოსეს, ჩაასვენეს რომ არ მოეკლათ და ნილოსმა ის ნაპირზე გარიყა და ეგვიპტის ასე ვთქვათ დედოფალმა ამოიყვანა ის. ანუ წარმართულმა ფილოსოფიამ შეიწყნა რა ღვთისმეტყველება და ასე განმარტავს გრიგოლ ნოსელი, ოდეს კაცი მოძულებული იქნების სოფლისგან სათნო ეყოფის ღმერთს. ამ სოფლის მოძულებული ღმერთს ეყოფის სათნოდ. დედამიწაზე ჯვარი, ზეცაში თუ ვინმე მოხდება, მოწყალებით მოხდება, ვერავინ ვერ დავიმსახურებთ, არ მინდა ხე ცნობილ პოლემიკაზე გადავიდა, ვინ როგორ ცხონდება, ცხონება არსებობს მოწყალებით. ვერავით არის საქმეები და ვერავით არის ჩვენი საქმეები და ჩვენი რწმენით ბოლომდე ვერ იტყვი რომ მე ვცხონდები, ღმერთს უნდა მივანდოთ ბოლო სიტყვა და ჯოჯოხეთში არის სამართლიანობა, ანუ იქ ვინც მოხდება, ესე იგი სამართლიანად მოხდა იქ. აი ერთი მოზღვარი, რუსი მოზღვარი ლოცულობს გიორგი კვეთავს სამკვეთლოსთან და თავისი სიტყვებით ევედრება ღმერთს რომ ის ვალოდიაცო ლენინზე ეუბნება გიორგი, ხო მართლმადიდებელი იყო, მონათლული ხო იყო მართლმადიდებლად, მოდიო რა, ამოიყვანეო ჯოჯოხეთიდან, მიუტოვეო რა, რა და ხო ახლა გასაგებიო რომ ცოდილი იყო, მაგრამ შენ ხო მოწყალე ხარო, შენ ხო კეთილი ხარო და მიუტევეო რა და ცოტა ხანშიო უცბად რაღაცა ისეთი ცეცხლის კვამში გამოჩდაო ლენინის სახეო და გადაიხარხარაო და ისევ ჯოჯოხეთშიო ჩაეშვაო. ანუ არ უნდა ლენინს და მსგავს ადამიანებს სამოთხე და ამიტომ ვინ ჯოჯოხეთშია სამართლიანად არის, სინანულიკ უკვე აღარ არსებობს, ვინ სასუფეველში მოხდა, მოწყალებით მოხდა, ღმერთის განუზომელი გასმოყარებით მოხდა და ვინ ზედამიწაზე ვარ გიორგი დიაჯერობით, ჯვარი უნდა ვიტვირთოთ. ჯვარი თავდაბლობით, რწმენით, სიყვარულით და მადლიერებით, რა თქმა უნდა. და ეს სხვისი განკითხვა, რა გვინდა, საკუთარი ცოდვები საკმაოდ გაგვაჩნია და ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მშობელი, ჩვენი დედა არის ეკლესია. ესეთი იგავივით მახსენდება გიორგი. უბრალოდ ხო, ეს არის ებრაული იგავი. თქვენ იცით, რომ აბრაამზე წერია, რომ აბრაამი მთელი დღის განმავლობაში სიცხეში, ხვატში თავისი კარვის წინ იჯდა, ელოდებოდა ვინ გაევლინა წმინდა სამების გამოცხადების ღირსი გახდა. და ესეთი იგავია ებრაული, რომ ვიღაც ბედუინი მორბის თურმე, არაებრაელი, ვიღაც პაპუასი, ასე ვთქვათ, კანიბალი, და აბრაამი შეიყვანს სახში თავის კარავში და წყავს დაალევა, მაშინ წყლის დალევა ძალიან დიდი წყალობა, ფეხებს დაბანს, დააპურებს და ეტყვის, რომ მოდიო, რა ჩემი ღმერთიო, ადიდეო. და ეს კანიბეს ბედუინი გაბრაზდება, რაო, მაგიტომ მომიყვანეო შენთანო, მაგიტომ მაჭამეო და მაგიტომ მომემსა, არ მინდაო, რა შენი ღმერთი უნდა ვადიდო და გაიქცევა. მაშინვე გამოეცხადება ღმერთი აბრაამს, რა საკეთებო კაცო, მეო, შენ ეგ მცნება მოგეციო, რომ ესე იგი აჭამო, დააპურო და მე მოსთხოვო დიდებო. ადი ეხლავეო და შენდობა უთხარიო, მე შენგან არავს არ მომითხოვიო. საინტერესოა უყურე, რა უნდა გადახსენდეს გიორგი, უყურე, რა უნდა გადახსენდეს და კაცო, რჩეულები, ჩვენ რჩეულები არა ვართ, რჩეულები რომ მიიწვია მეფემ ბატონმა თავის ქორწილში, არ მივიდნენ და მოსამსახურეებს ეტყვისო, წადითო, გზაჯვარედინზეო, გლახაკებიო, კოჭლებიო, ისინიო, სნეულებიო, მოიყვანეთო და ჩემი ძის ქორწილში დაპატიჟეთო. მინა ვართ ისინი, ჩვენ ვართ გიორგი, რჩეულები იყვნენ ებრაელები და ხან რა არ მოიმიზეზეს, ხო? ერთმა თქვა ცოლი მოვიყანე, მეორემ თქვა რაღაც ხარუღელი ვიყიდე და უნდა გამოვცადო, მესამემ თქვა მიწა ნაკვეთი ვიყიდე და უნდა წავიდე დავათვარიელო. არ გინდათო ხო? ანუ რჩეულები. და მე გადიო იმას გზაჯვარედინზეო, ნებოძირი ქვია ზოგადად გზაჯვარედინზე და ვინც ნახოთო ხო, საწყლებიო, ისინი ეგენი მოიყვანეთო და ეგენი ვარ ჩვენ გიორგი, ხო, მართლმადიდებლები ვინცა ვართ ხო? იმათ გვარი თქვენს მოპატეჟებაზე და ჩვენ მოვედით, ხო? და ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენც მერე არ გავმედიდურდეთ და რა თქვათ, აი ჩვენ ქართველები ვართ, რაცა ვართ და ასე დაემართათ ებრაელებს, ხო? ყველას ზევიდან უყურებდნენ, სხვა ადამიანებს, ძაღლებს და პირუტყვებს ადრიდნენ, ეხლაც ასეა სამწუხაროდ. ის ათიმცნებაო, ჩვენ მოგცავთ, თორე თქვენ კი არ მოგცათო, ხო? თუ ხედავ თალმუჩი წერია, რომ თუ ხედავ, რომ საფრთხე გემუქრება, შეგიძლია მოკლა ის ადამიანი. ახლა გეტყვის, რომ საფრთხე მომუქრება შენგან და შეუძლია, რომ თავისუფლად გაგანეიტრალოს, ხო? სადაც წავედი, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ჩემო კარგი,
1: სადაც არი, ხო? და თქვენ რომ მიხვდით, თქვენ
0: დაძალეთ. ჩვენ წავედი. და შეთა ესეთი საინტერესოა, დაუბარი და ხან ესეთი საინტერესო მაყურებელი ყოველთვის. რა მინდა, აი დასმისახი თქვა, რომ აი დედა და ეკლესია არის სინონიმები, ხო? დედა ეკლესია. და დედას ეკითხებიან, რომ ვიზე ლოცულობ, რომელი შვილი უფრო ძალიან გიყვარსო? პატარაო, სანამ არ გაიზრდებაო. სნეულიო, სანამ არ განეკურნებაო.
1: თუ
0: და სახლიდან გასულიო, დაკარგული, სანამ არ დაბრუნდებაო. აი ეს ძირითადად ეს სამი კატეგორია, გიორგი, ხო, რამდენია პატარა სულიერად? როცა ხიფში ხარ და არა ყველაფერი რო ვარდისფერებში გონია და გონია რომ ყველაფერი უფლისნებაა მარტო და უკლედ აქავე სამოთხეში რო გონია შენი თავი. და სანამ სულიერად არ მოჩიტედები ხო, განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ყავხარ დედა ეკლესიას. ადამიანი რომელიც ცნეულებაშია, საპატიმროშია, დავამატებ ხო, ემიგრაციაში, ეხლა შენ გიყურებს გიორგი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ შენი გადაცემა დღეს სამწუხაროდ არ დაგიწყია, ხო, ეს პატიმრები განსაცდელს და
1: შენ არა, დაიწყე.
0: დაიწყე, თუ მე მე გამომჭირდა.
1: ხე ხო, არის არ მისმენთ
0: მე და აი არ გისმენ, ხო.
1: თქვი, არა, დასაწყეში თქვი.
0: აი წარმოვიდგინე, რამდენი სნეული ელოდება გიორგი ეხლა, კარები გაიღოს და უთხრავ სიცხეები აღარა გაქვთ. და თქვენ ხვალ უკვე უნდა გაგწეროთ. რამდენი პატრიარქი ელოდება? ალბათ ახალი პატრიარქისგან გიორგი, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე უძმინესი და უნეტარესი აუცილებლად დააყენებს ალბათ მათ საკითხო, ეს აუცილებელია რა თქმა უნდა და მესამე ადამიანები რომლებიც გიორგი წავიდნენ დედა ეკლესიის სიაღიდან და არ დაბრუნებულან, ზოგი იეჰოვას მოწმე გახდა, ანუ რასელისტი, ზოგი რომელიღაც სექტაშია, ზოგი საერთოდ უღმერთო გახდა და ყველაფერს ეკლესიას აბრალებს, სადარი მებედი არ მაქვს და ღმერთი რო იყოს ამ მდგომარეობაში ვიქნებოდით და ასე შემდეგ რა. ასეთი სამწუხაროდ ბევრია და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის დილა რო გაგვითენდება, მაშინ რო ვთქვათ, აი როგორ უნდა დაიწყოს გიორგი ადამიანმა ლოცვა, იცით რომ ღმერთო მილხინე ცოდვილს და შემიწყალე, ღმერთო ცოდვილი ვარ, სანამ იტყვიო დიდება და მადლობა თქვი, ჯერო ცოდვილი ვარ ღმერთო, რამე ავაზაკი ვარ, მეზვერე ვარ, მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე, შემიწყალე და მერე დიდება შენ და ღმერთო, მადლობა შენ და ღმერთო, შემიწყალე რომ გაიგებ რომ ვიღაცამ შენზე ცუდი თქვა, ან უკვე იცი რომ ეს დღე რაღაცა ცოტა მძიმე იქნება, ხო? შეგვიწყალე ჩვენ, მე და ის ჩემი მაჭირვებელი, ჩემი ოჯახის წევრები, სამსახურში მიხვედი და უამრავი საქმე გაყრია თავზე, ხო? დამეხმარე რა ღმერთო, მე უძლური ვარ, მე ვერ გავართმევ თავს ამ ყველაფერს და მოდი რა დამეხმარე. ჩემთან იყავ. ბავშვო, ეს ებრაელებს აქვს გიორგი ესეთი თამამი მიმართვები, როგორც მამას რო ეტყვე, მოკაჩა мама, კარგი რა, რომდენდე უნდა მწკეპლავდე რა. ეხლა მოიღე რა მოწყალება, დამეხმარე, ამდენი 1000 დოლარი მჭირდება და მომეცი რა ღმერთო რა. ესეთი შინაურული გლოცვები აქვს, შინაურული დიალოგები აქვს ებრაელებს ღმერთთან რა. ესე აი რაღა ეს ქალი შემთეცოლათ ღმერთო რა და რაღაცა უკეთესი არ გაგემეტა რაღაცა და ან ეს შვილი თქვათ რაღაცა ესეთი არ მოიქცა კარგად, რაღა ეს ბეჩავი შტერი მომეცი შვილად რა, ცოტა უკეთესი არის ხო და ესეთი ცოტა ეს უცნაურია თქო და არ არის კარგი, მაგრამ ჩვენ ასეთი კადნიერება არ გაგვაჩნია ხო და საღამოს რომ მოვალთ გიორგი სახში და მაშინვე რომ დივანზე რომ წამოგორდებიან ხოლმე ხო და ხანი შეყვანდი მიდი ხატებთან გამოისახე პირჯვარი და თქვი რა მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედისახე. შეიძლება გარდან ხმაური გესმის, შეიძლება მეუღლე მსუდი ამბავი და გახვედრა რომ აი მეზობელთან რაღაც მოხდა, იმისი შვილი დაიჭირეს, ამის ცოლი რაღაცა უხერხო მდგომარეობაში შეასწრეს, იქ რაღაცა მოხდა და შენ თქვი რომ ღმერთო უშველე, ღმერთო დაეხმარე, არ დაიწყო ჯორაობა, აი მაგის ღირსია, აი ეგ დაიჭირეს, რაკამდეც უნდა დაეჭირათ. ა მაგისი შვილი ხო, ეგ მაგისეთი ცუდი იყო ეგრო, აბა რა იქნებოდა, ხო? აი ესეთი კაბი დადიოდა მაგის შვილი რო აბა მას შეიძენდა, აბა რა იქა. მოკლედ ყველაფერს სხვაზე იძახი ცუც და მერე კმაყოფილი ხარ რომ მოიხედები რომ შენ ხო ყველაზე კარგი ოჯახი გაქვს, შენ ხო ყველაზე კარგი მეუღლე გყავს, შენ ხო ყველაზე კარგი შვილები გყავს, შენი მეუღლე ცუდად არ მოიქცევა, შენი შვილები არ მოიპარავენ, არ იქურდებენ. უკვე შენ გონია შენი თავი რაღაც მოკლედ ყველაზე უკეთესი გონია და კმაყოფილი თვით დაჯერებული იდიოტი. მე ცოტა ხანში გაიგებ რომ ის აკლემი შენთანაც დაიჩოქებს, სხვასთან რო დაიჩოქა და შე რომ გაგიხარდა და არ უთანაგრძნე ადამიანს, ხო?
2: აი ზუსტად
0: ისიც დაგეზარა რომ დაგერეკა და გეთქვა რომ აი ბოდიში რა ვერ მოვედი, მაგრამ ძალიან მეწყინა სახელი მითხარით და მოვიხსენიებ რა ამ დედა თქვენს ან мама თქვენს ან
2: არა რომ ხარობს
0: ხო რა სხვისი ჭირი ღობეს ჭირი და რაც მე ჩამოვთვალე გიორგი, ეს არის ჩვენი ცხოვრება რა, აი ძალიან მარტივად რო თქვა, სამწუხაროდ და მე რო გვიკვირს რომ რატო ვართ ამ ყოფაში და აი რუსეთი თუ ევროპა თუ ამერიკა, სასუფეველი ხალხო, სასუფეველი ჩვენ აქავე სასუფეველში თუ არ შევედით და ჩვენ გულში თუ სასუფეველი არ დაგვიკვირდა, გინდა ამერიკაში ცხოვრე გიორგი, რა მნიშვნელობა აქვს, რა მანქანითაც გინდა იერო, თუ ჯოჯოხეთისკენ მიეკანები, ხლა გელევაგენი შეხვალ ჯოჯოხეთში თუ BMW-თი თუ Mercedes-ით,
2: თუ ფეხით, რა
0: მნიშვნელობა აქვს, ან Ferrari-ით, ხო? აი რა მნიშვნელობა აქვს ისეთი შეხვალ, ხო? ამდენი ხანი უნდა იცოცხლო. ხო ვიცით რომ ძალიან ახლოს არის ყველასთან, ხო? მოკლია მითოხერია და ბინდისფერია და ერთ წამში აკვრის იარაღს, ხო? ვინც არელოდება სიკვდილს, ისე ის კვდება, ხო გიორგი? ვინც არელოდება სიღარიბეს, ხო? ის ღარიბდება მერე რა და ვინც იტყვის რომ მამაო მოიცა რა, რა დროს წირვა და რა დროს აღსარება, ძალიან მაგარი საქმეები მაქვს ახლა და მე რა საქმეებს რო გავაკეთებ, იქიდან ეკლესიასაც შემოვწირავ რა, დამლოცე შენ, პარაკლისი გადამიხადე, კვეთაში მომიხსენია და აი ყველაფერი იქნება რა, ახლა უბრალოდ მე გამიშვი, ვიშრომებ და შენ ილოცე და ყველაფერი კარგად იქნება და ამ დროს არ ვიცით მე რე იქნება კარგად ყველაფერი არის ხო ესე
3: საერთოდ იქნება თუ არა
0: ნუ გეშინია ყველაფერი კარგად იქნება ის გარანტიით ეუბნები რომ ყველაფერი კარგად იქნება ვინც ეს დღე გაგვითენა გიორგი შეკვირდა რომ დაგვიღამებს ამ დღეს დაგვიღამებს არავინ არ ვიცით ხო ამიტომ იმის გარანტი კაცო ხედავ ნავანტყობს დამოდენიმე კვირა დარჩენია სიცოცხლის და ეუბნებია რომ კარგად იქნებიო განა ეუბნებია რომ ახსარება თქვი და ეზიარე და მოძღვარს

0: მოგიყვანო. არა, რო უთხრა რომ მოძღვარს მოგიყვანო, შეეშინდებო. რატო სიმართლე ხომ უნდა უთხრა ადამიანს, რომ დღეები აქვს დათვლილი. არ შეიძლება. ეხლა ერთი ის მოვისმინე, ძალიან საინტერესო გიორგი, ერთი მოძღვარი ყובה რომ აი შვიდ გზის სეთისხების მერე მივედიო სახში, ძალიან დაღლი და კანსულიო და ერთი მირეკავსო და მეუბნებაო, რომ ჩემი აყლობელიო კვდებაო რა, ძალიან მეთქო მოდიო რა, აზიარეო და არც დავფიქრებულა რომ მაშინვე ავიღებო ზიარება და წავედი. და თან გზაში მეუბნებაო რომ ღდლებს აგინებდაო, ათეისტი იყო რა და თან საერთოდ აზროვნება დაკარგული აქვს. ლა აზროვნება რო დაკარგული აქვს ადამიანს ახსარებას როგორი იტყვის, ხო? აშკარად ღვთისმგობელი იყო. მაგრამ ახლა მე ხო გზიდან არ მოუბრუნდებოდიო. ჯანმრთელობის პარაკლისი გადაუხადე, უკვე ხელი ქონდა ჩაქნეულიო, აი რამოდენიმე დღეში აღესრულებოდაო. ჯანმრთელობის ლოცვები წაუკითხე და წამოვედიო. მეორე დღესეთ მირეკავენ რომ გამოცოცხლდაო რა და მოდითო რა კიდევ ჩაუდარეთ და ფეხზე დადგა ადგაო და დღეს მრევლიაო ის ადამიანი ანუ ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ გიორგი არავიზე არასდროს ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ არ უნდა თქვათ რომ ამ კაცისგან არაფერი აღარ გამოვა ამ ქალისგან არაფერი აღარ გამოვა აი ამ ბავშვისგან საერთოდ რა ვიცი ხო ძალიან ბევრი ასეთი ხელჩაქნეული ა მაგას ეკლესიაში რა უნდა გარდამანახოთ აქ ციხეში იყო ორჯერ და ესეთი რაღაცები ხო რა ვიცი რატო არ მეხმარებს უმელა მალაპარაკებს
1: არა მე გალაპარაკი რომ მინდა
0: არა არ დამალაპარაკებს
1: არა мама ვიცი რა მაინტერესებს რომ აი როგორ უნდა მივხვდეთ мама რომ ხშირად ხდება ხოლმე რომ აი ამ სიტუაციაში თუნდაც გონია რომ სიტყვაზე კარგს ამბობთან რაღაცა ხო და ამ დროს შეიძლება მტერი ვიყო ჩვენი თავისაც და იმ მდგომარეობისაც რასაც განვიხილოთ. ეხლა აი მაგალითად ძალიან ბევრი ცდება მამაო და აი სხვას მართლა განიხილავს, სხვაზე იტყვის რომ აი ესეთი ხო არო რაღაცა და ამ დროს უარესაკეთებს. აი თქვენ რა გამახსენდა იცით ერთი მართლა არ არის ჩვენთვის იმდენად მისაღები ადამიანი, მაგრამ ესა რა ქვია, რაღაც პრობლემა შეექმნა და ყოველას ვისაც ვეუნებოდი, ღირსია და ერთმა მოძღვარმა რა მითხა იცით რომ აუ მადლობა ღმერთო რომ მე ამ პრობლემისგან გადავრჩი. აი საერთოდ სხვანაირად დაინახა რა სიტუაცია და აი თუ შეიძლება мамо, აი ესე როგორ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ мамо, აი სამი მადლობა თქვიო რა, რომ სამოთყოფოს და რო ჩაილიო, ერთ შე რო არ წევხარო და ის ხო წარმოიდგინეთ რა. ესეთი რაღაცა მეორეო თვითონ ვინც წესო ის დაიფარეო ღმერთო, ხო? აი როგორ შევძლოთ мамо, სხვის მდგომარეობაში შეხლა, იმიტომ რომ ჩვენც აუცილებლად მოვა მდგომარეობა, როცა დაგჭირდება ვიღაცის თანადგომა, აუცილებლად. რაღაცა პერიოდი მოვა, აუცილებლად დაგჭირდება და აი როგორ უნდა შევძლოთ, აი როგორ უნდა გავყვალოთ, იმიტომ რომ არის ვალდებულება, აი როცა მეკუთნის, აი мама გიორგი მაგალითად თუდათ არის და აუცილებლად უნდა მივიდე და არის უბრალოდ რა ვიღაც ადამიანი რომელიც არაფერს არ მიკეთებ და просто ღმერთი მავალებს რომ მოგხედო. აი როგორ გავხადოთ ერთმანეთი мамо, აი ესე ის რომ აი როგორ მოვეკცეთ
0: ხო? გიორგი აი ნებისმიერი ახლა არ მინდა პრეზიდენტი ან პრემიერი. კიდაც პრემიერი ან პრეზიდენტი. და მივიდეს ვინმე გაჭირვებული და უთხრას რომ ჩემი შვილი კვდება მე მჭირდება შენი შვილის სისხლი რომ გადაუსხათ. ოღონ თუ გადაუსხავ შეიძლება შენი შვილიც მოკვდეს. აი რომელი დაეთანხმება გიორგი ახლა აი რომელი ახლა სულელი ხო არა ხარ რა უნდა გადაუსხა. ეს გააკეთა ღმერთმა ხო წარმოიდგინე რომ ღმერთი მოვიდა და ყველასთვის არა ქართველებისთვის და რუსებისთვის ყველა ადამიანისთვის რაც მაშინ ჩადენილი ქონდა და მეરે ჩაიდენენ ხო ყველასთვის გაეკრა ჯვარს და რა თქმა უნდა თუ ვიწამებთ გვეპატიება ჩვენი ისე არ არის რომ მან უკვე აიღო ეს ყველაფერი
1: თავისთავად
0: და შენ ხო რაღაც ისულელე რა შენ ამინი უნდა უთხრა რომ მე მჯერა მწამს და იცხოვრო უფლის სიტყვით მარტო ის მე ვიწამებ მარტო ვიწამებ და გადარჩები ესე არა ეს გააკეთა ღმერთმა გიორგი რა წარმოიდგინე ესე იგი რომ სანამ გოლგოთაზე ავა სანამ ჯვარს გაეკრება ხო ესე იგი ურტყეს და რა ურტყეს ხო ერთი თვალე საერთოდ დასიებული ქონდა და წარმოიდგინე ვიღაცა ჭია ღუები რა რომ ანერწყვებენ ის ადამიანი ვინც განკურნა 38 წელი რო ტბასთან რო იყო ბიტეს და ტბასთან რო იწვა 38 წელი არავინ რო არ ყავდა რო წყალში ჩაეშვა ისიც ურტყავდა ხელს წარმოიდგინე და ანუ აქ ხო ეს ხო ბოროტი აკეთებდა ამას რა ჯვარზე რო გააკრეს დოსტოევსკის აქვს კარგად დიდ ინკვიზიტორში რომ შენო გეძახოდნენო და არ გადმოხვედიო ჯურიდანო აი წარმოიდგინე ჩამოდიო რა და ვიწამებ თორო შენახარო რა

0: ერთი ხარო ჩამოდიო გადმოდიო და გით ანუ დუელი მოუგო ეშმაკს ხო წარმოვიდგინე და როგორ მოუგო იცი სიყვარულით რა ჩვენი სიყვარულით მოითმინა დღეს რომ ამბობენ აი სიყვარული როგორ უნდა გავიგოთ რა არის მსხვერპლი სიყვარული არის მსხვერპლი მეტი არაფერი იგი ყვავილების უნამო მანქანა საჩუქარი ეგ არის ეგ პატევისცემა ეგ არის ქრთამი ასე ვთქვა სიყვარული
1: შემოიფარგლება დღეს უკვე ის სიყვარული
0: იმხელა იმას შეწირვით რაც გააკეთა ქრისტემ იმაზე დიდი სიყვარული არ გააჩნია არავის ვინც თავის სულს დადებს მეგობართათვის და რა თქვა თქვენ ჩემი გიორგი და мама გიორგი კი არა ყველა თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ მოციქულებს უთხრა მაგრამ მოციქულებიდან კიდევ მეორე სამოციქულო ეკლესიას და ვისაც ჯერა იესო ქრისტეს ჯვარცმა. ანუ ჩვენ ნაკედან რა უნდა ვისწავლოთ? ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ანუ მიმდევრები ქრისტეს. ამიტომ ჩვენ ყველა ადამიანი, ახლა мама გიორგი იქნება, გიორგი დარასელია იქნება თუ ნებისმიერი ეროვნება ხას უსვავ, ნებისმიერი ეროვნება სქესი უნდა თავი დადო, შენ თუ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერი მართლმადიდებელია, არ არის მართლმადიდებელი. ხო იქ წერია რომ ვინცო მოვაო და გეტყვისო რომ შია, ხო? ის აჭამ, იქ არ გეუნება ქართველი მოვა მართლმადიდებელი.
1: მოვა და მოიკითხე ეს.
0: გამხდა თავდაბალია მაცხოვარი ნებისმიერ ადამიანს უტოლებს თავს. ანუ ეს მე რო გამიკეთეთო გიორგი წარმოიდგინე. ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი რო მოვაო, ესე იგი მე ვარო ის. გესმით ხო? ხო? ანუ ღმერთი რასაკეთებს, რომ უტოლებს თავს ნებისმიერ შენთან მოსულ ადამიანს, ხო?
1: აუ რა კარგი რაღაცა.
0: ჯოჯოხეთში რო მოხვდე გიორგი ჯვარიგწერია, მე რა ვიცი, არავის შეიძლება ეს უთხრა. საჭირო კი არ არის რომ იმურუშო და კაცი მოკლა. საჭიროა რომ სიკეთე არ გააკეთო და ჯოჯოხეთში მოხვდე. გესმის გიორგი, ერთი ჭიქა წყალი ადამიანს რო არ დაალევინო. გეტყვია რომ შენ არ გიცნობთო, ყოველ კვირა რო ეზიარო, გეტყვია არ გიცნობთო, რატო? აგერ ვიყავი მოსული შვილო და ადამიანელვინე წყალი, როდის? აი ის რომ მოვიდა, სუნი რო აზდიოდა და გაციე, გაიციე გვერდზე რო უთხარი და ვითომ რო ვერც დაინახე, ხო? მე ვიყავიო გეტყვის და წადიო ჩემგან, შენ ჩემთან რა გინდაო, ხო? შეიძლება ყოველ კვირა ეზიარებოდი, შეიძლება ძალიან ცნობილი პიროვნება იყავი, დიდი თანხა გაქვს შეწირული ტაძარში, მაგრამ გეტყვის რო არ გიცნობო. ხო ასეა, გიორგი არა? ცოდვის გამო, ცოდამდე რა გინდა, კაცო? შეიძლება არანაირი ის არა, ისეთი სერიოზული დანაშაული არა კონდეს, მაგრამ შიერი არ დააპურე, წყალი არ დაალევინე, პატიმარი არ მოიკითხე, სნეული არ ანუგეშე და უცხო არ შეიწყნარე, ხო? ეს არის მართლმადიდებლობა ხალხო და რა ის რომ მე რამდენი ხანი ვიდექი წირვაზე, რამდენი ფსკნილი მიკეთია ხელზე, ზოგი ითulis რომ ამდენჯერ ეზიარა ერთ ეპისკოპოსთან ძალიან ახლოს არის და ფოტოებია გადაღებული, აი მე როგორ მიყვარს და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ეხლა ყველამ, ხო, ყველა მოძღვარმა, ყველა მრევლმა უნდა დავიწყოთ ცხოვრება ახლიდან. ჩვენს ახალ პატრიარქთან ერთად უნდა დავიწყოთ, აი თითქოს ჩვენ გვაკურთხეს ეხლა თავიდან, აი როგორი პატრიარქი იქნება, ხო? ჩვენზეა დამოკიდებული უწმინდესი და უნეტარესი მე პატრიარქი შიო, როგორი იქნება, ხო? ჩვენ ყველა უნდა დაუდგეთ ხარში მას და ჩვენი ლოცვით, ჩვენი ქველმოქმედებით, ჩვენი სიტყვით, ჩვენი წმენით, ჩვენი წირვა ლოცვით უნდა დაუდგეთ ხარში და მივხვდეთ მე რომ ერთობით, თავდაბლობით, სიყვარულით, ერთგულებით, წმენით იქნება ყველაფერი კარგად. დღეს ყველა გიორგი ჭკვაზე გვარიგებს, ხო, აი გადაცემა უკვე ვისაც არეზარება ამ სოციალურ ქსელში თმების დავასხნაც კი ეზარებათ, იწყებენ ასე თქვა ახალი გაგვიძებულები მთქნარებით რაღაც ისე ხო რაღაც მაიკაში შემოსულები ხო რაღაც ხალმეში აქ მოწესრიგდი მაინც არია ხო შენი თავისთვის ვერ მიგიხედია შვილო და ვის არიგებ აი ასე იქნება ისე იქნება და ვიღაცებს გულს უხედ ხალხს
1: შენ როგორ უნდა მივიღოთ მამო აი ეს აი თუნდაც აი ეს სიბოროტე არის ვიცი მაგრამ აი შენიშნა ისინი ისე აი ჩვენ როგორ უნდა მივიღოთ იმიტომ რომ მე მამო მაგრამ ზდის ხოლმე სიმართლე გითხრათ აი ძალიან მაგრამ ზდის ის როცა რაღაცას ჩაასწორო ვიცი რომ ბოროტულად ამბობს ის მაგრამ მე რო ეს არ გავითვალისწინო მე ვიცი ღმერთი ამას ატომაც უშვებს, იმიტომ ჩემ თავზე ძალიან ბევრი სიმდაბლე და აი ეს დამცირება იქნება თუ რაც იქნება, ხო? მოაქვს ჩემი ზრდა, მაგრამ აი წყალს რო უსხავ, ხო იცით, мамо? წყალს რო უსხავ ყავილს, აი ეგეთი რაღაცა, წყალი ვიდღებულო. ვიცი რომ ის შეიძლება ბოროტულად რაღაცა წეს, ვიღაცას არ უყვარს, რაღაცა. ტრები მე? მე არ მყავს ტერი, мамо. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე არავის ტერი არა.
0: შენი ტერი არის გიორგი დარასელი.
1: მე ყოველს დიდი მტერი ხო მე ვარ, ჩემი თავის ეხა და ჩემზე მაგარი მტერი არ მეყოლება და. თაკი ეს ხოთ შორის ესეთი მტერი ვარ, ჩემი თავის. ზუსტად ვიცი რომ უშავებ ხო

0: მე რა ეგ არის კარგი რომ მიხვდები რომ აშავებ რა აი ორი ცუდი მტერი ისაა როცა ვერ ხვდები რომ აშავებ და ხშირი შემთხვევაში მალობა
1: ღმერთს სხვაგან რო ეძებ ტერს და ადრო აქ რო არ
0: კი მამო ეხა მტერი არა ხარო აი ვიღაცას რომ მოუშვებ შენამდე ან რაღაცა ხო უკვე შენ თვითონ ხარ მტერი და
1: დამნაშავე რომ გეამბოროს
0: აი დამნაშავე მე ვარ თვითონ რომ კაცაც ვერ გამიზდიხარო ის რო არაკაცი იყო ის კი არ ჩათვალა იმათ თვითონ ეს ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანები ეგრე ვართ მამო რა ხო და თუ შეიძლება მამო აი როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ იმიტომ რომ ბევრ დეპრესიაში აქტებს წარმოიდგინე და გუშინ მეგობარი შემხდა რაღაცებს წერდიო და ვიღაცები შენიშნავს მაძლევენ და არ უნდა დავწერო მეთქი პირიქით მაგათით გაიზარდე წარმოიდგინე რა სიბოროტე ადამიანი წერს რაღაცას წარმოიდგინე რა და ვიღაცა შენიშნე რა გინდა შედალოცილო წერს და თავის იმას ახარებს ხო ვინ გეკითხება შენ ვერ შეძელი შენ ეგეც დაგეწერა და მაგიტომ რაღაცას იმაშო
1: მოკლედ სად მოგდის ამდენი კარგი შეკითხვა?
0: მეორე კითხვა.
1: ქუჩებთვის გახშენახულის კივში ძალიან საინტერესო შეკითხვა და სვი გიორგი და აი რა მინდა გითხრა ხლა
0: ბავშვობაში ჩვენმა კაი ადამიანობა
1: და ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ხლა ჩვენ რაიონში ყველაზე გავრცელებული სპორტი იყო კრივი რა და ჩემი ბავშვობა ხლა ვიყავი აი მოკლედ ტაისონის და მუჰამედ ალის თაყვანისმცემელი და 70-იან წლებში ხლა ვინც იცის კრივი, იციან კარგად რა, რომ ჯორჯ ფორმანი იყო ძალიან მაგარი მოკრივე და ხვდება მუჰამედ ალის. ნუ 99% ყველა ამბობს, რომ დამთავრებულიაო მუჰამედ ალი, ძალიან ძლიერია ჯორჯ ფორმანი. თითქმის ყველა რაუნდი იჩხუბეს. და როგორ მოუგო იცი, ინტელექტით და აზროვნებით. ტაისონი ამბობდა გიორგი რომ კრივშიო 90%-იო არისო აზროვნებაო და 10% არის ძალაო. ეს მის შერო დღეს აი დავითა ის როგორ ამბობს უყურე წმინდა ილია მართალი თუ ამ შეხორებასო თავი დაუხარეო ისე გაგთელავსო როგორ დიდუელი ლეკი თავის ნაბადს. აი როგორ შეიძლება 21-ე საუკუნეში შენ აი რამე საკითხში ვერ ერკვეოდე ხო და არ ვიცი არცოდნა არცოდოა და მე რა ვიცი თუ ასე იქნებოდა სულ არ ველოდებოდი ამას ცოტა მეტი ინტელექტია მეტი ციგნების კითხვა საჭირო მოძღვარი განათლებული ადამიანი გინდა ფილოსოფოსი აი ძალიან ასე თქვათ აუცილებლობას წარმოადგენს გიორგი ეს დღეს მაგრამ აი ესეთი ზღვა ინფორმაცია როცა არის აი შეიძლება რომ შენ თქვა რომ მე ეს არ ვიცოდი მეს არ მესმოდა, მეს ვერ გავიგე, როგორ უნდა მოვიქცე, რა უნდა გავაკეთო. და ამდოს როგორი არის შენ ღმერთმა მოგცა ნიჭები და ამდოს არის ილეთები, ეს ნიჭები როგორ გამოიყენო და მე ვიღაცა საიდანღაციდან ესე თავის შკვაზე ისე манипуლირებს ჩვენზე, ჩვენს ახალგაზრდებზე გიორგი რომ უყურებ ადამიანს და რაღაც სხვაგან არის რა. ელაპარაკები არ გისმენს.
0: ხო,
1: რა გადაართავს. ახლა თქვა დიდღეს ეს ორი მოცრილი ლაპარაკობს ახლა მოიცარა. და ამ დროს არის ის რომ რაღაცა ბინძური იდეოლოგიის მსხვერპლია. ნებისმიერი იდეოლოგიის ბოლო არის გიორგი დედამიწაზე სამოთხე. და რელიგიის, ჭეშმარიტი რელიგიის, არის ჭეშმარიტი რელიგია არის ქრისტიანობა, მეტია რა თქმა უნდა რელიგიაზე არის გამოცხადებითი რელიგია და სასუფეველს კვირდება. ვერც ფილოსოფია გიორგი და ვერც ნებისმიერი იდეოლოგია ასუფეველს ვერ კვირდება. ფილოსოფია კარგია, როცა თუ შენ ამ ქვეყანაზე უნდა იცხოვრო მარტო და მომავალზე არ ფიქრო. ძალიან კარგია მაშინ ფილოსოფია თავისი ტერმინები და თავისი სიბძნით ძალიან კარგია, მაგრამ რა მერე ერთი ფილოსოფოსი, რასაც სოკრატე ამბობდა იმას მერე არისტოტელესული და რასაც პლატონი ამბობდა იმას სოკრატესული და ყოველს თავისი იდეოლოგია და ფილოსოფია ქონდა, მაგრამ რასაც ივანე ოქროპირი ამბობდა, ბასილი დიდი ამბობდა და
0: გრიგოლი
1: მამები ამბობდნენ. მეც იგივე საკმარისია მე და შენ ახლა სხვა რაღაცები თქვა, ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ. უკვე ჩვენ დაგვეძახებენ მე მწვალებლებს, ხო? აი რა მინდა თქვა, აი შენი პასუხი, მინდა რომ სიღრმისეულად უთხრა ადამიანს, რომ დღეს მეგობრებო, დედებო, ძმებო, დებო, შვილებო, სირცხვილია რა, რა მე რო არიცი? და გეხარ და რაღაცა მოკლედ იძახი ვა უი როგორ ვაუ ასეთი რაღაცები გიორგი რა სიცხვილია სიცხვილია, როგორ არ უნდა იცოდე ელემენტარულად ის, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეყუდნოდეს და არა კურსი ევროპისკენ, არა რუსეთი არ გავაღიზიანოთ, ჩვენი უფროსი ერთმორწმუნია და ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი. ეს ხო იდიოტობა, ვიც ასე ფიქრობს ახლა. ხო ყველას ხო ჭირდებით რაღაცის გამო, არა გიორგი, არა. ღვთისმშობლის ხედრი ხარ, პატრიარქი გყავს, ასეთი პატრიარქი გყავდა, წმინდა სინოდი გყავს, კვართის ფლობელი ხარ, ღვთისმშობლის სარტყელი, სამსჯვალი, წმინდა გიორგის, რა ვიცი, უამრავი წმინდა ნაწილი საქართველოსია მობნეული. მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარ და კიდე იძახე რომ ვაიმე რა იქნება ხვალე, მამაო გვეშველება, აი იქნება გვითხრათ გვეშველება, ეგ რამხელა მკრიხელობაა, იცი, როცა მართლმადიდებელი ქრისტიანი გეკითხება რომ გვეშველება, მაშველი მხსნელი, მე კი არა ვარ კაცო, იესო ქრისტია და შენ თუ მოინათლე იესო ქრისტეს სახელზე, წმინდა სამების სახელზე და არიცი ვის შეუდექი და რა უნდა უარყო, ვინ არის ბოროტი და ვინ არის კეთილი, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება, რა არის ბნელი და რა არის ნათელი და რა არის სიკვდილი და რა არის სიცოცხლე. თუ ეგ არიცი ახლა, უყურე ამ სოფლიო ჩემპიონატს კი ბატონო კაცო. უყურე რა, რა პრობლემაა.
0: ხო, არა მამო, ხშირად ერევათ ხოლმე მამო თქვენც ახლა რო ამბობთ ის როგორ ადამიანზე სულიერი საკითხები, სხვა არის და ხორციელი სხვა არის და ხორციელმა ძალიან გაიტაცა ადამიანი, მიხვდით? ეხა თქვენ სულიერად უხსნით იმათ, მაგრამ არ არიან ამ
1: ანუ ცივილიზაციამ ჩაყლაპა კულტურა.
0: არა, ხორციელმა, აი ნახეთ რამ ჩაყლაპა, იცით ადამიანი მამა, ყველაზე დიდმა პრობლემამ ჩაყლაპა, რომ დაავიწყდა, რომ როდესღაც მოკვდება. გონია, რომ აი ამ ქვეყანაზე უნდა დამკვიდრდეს და სუი ყველას ხო დაავიწყდა, მამა. ეკლესიურ ბევრ ადამიანსაც ავიწყდება, რომ ხვალე სიკვდილი მოვა, მამა. და ეს უბრალოდ მორჩება ის ყველაფერი, რაზე ჩვენ დარდოთ, რომ ისა რა ქვია, საქართველოს ეს დროშა ექნება თუ ის იმნი ექნება, ეს ყველაფერი შეიძლება
1: დაგაგი
0: აღარ იქნება. ხო, აღარ იქნება და ეს არ ახსოვს, მამო, ვერ ეგუება ადამიანი ცოდვა, მაგიტომ არის, მამო. რეალობას ვერ უყურებს. აი, წარმოიდგინეთ, მამო, ეხა ადამიანი ცხოვრობს 60, 100 წელი, ხო, და მიდის, აი, ათასობით და გასვენებაში ხვდება. და მაინც გონია რომ სხვის გასვენებაში ივლის. არავის არ გონია რომ მისი გასვენება დადგა.
1: ზეგან მაგაზე ვისაუბრი. მისულს დაიჭერენ, იმის სოლი შეცდება. შენი არა.
0: კი. იმ გასვენება შეიძლება 5 წამი იფიქრო რომ აუ მე რო ვიყვა რაღაც. შო, მე იმ 5 წამის მერე გამოდიხარ და უახლოეს იმასთან რა ქვია,
1: ხაშლამას მეირთმევ.
0: არა, ხაშლამას თავიდან მე უახლოეს იმასთან ჯიხურები რო არის, ყავის იქ აღარ გახსოს უკვე. უკვე ყავას იყი და გააგზელებ შენ ცხოვრებას
1: გამოყალი ისე პრობლემატიკაში მერე და ილაპარაკონ როგორი ხორცი იყო იქ და რა ყავა გიორგი ქელეხში არის ცირი რა საკეთებ საერთოდ დასაჭიროა ამ ხელა ქელეხი ხო სირცხვილია ოჯახს ყავს გარდაცვალებული ასაკისაც გინდა იყოს და იმას ფიქრობს ახლა რამდენი კაცი სად დასვას რამდენი ლარი დაუჯდება ერთი კაცი იმის ფაქტო ფსალმუნები იკითხოს ხო და
0: დაგავაკეთო ესე მოეწყო მამო ეს ქვე
1: ხო და ეს ტრაგედია ეს პათოლოგია გიორგი ეს აცდენა ჩვენ ავცდით უკვე გზა ცოდვა ხო იცი რა არის ამარტიოლოგიით ხო ცოდვა არის გზიდან აცდენა მიზანს რო ააცდენ ხეთ არის ბერძნულად ანუ მიზანს რო ააცილე და რაღაც ყაგან წახვედი გადაუხვიე და ბერძნულად ამარტია ხო ნიშნავს რომ შენ უკვე რაღაც ან მარცხნივ წახვედი არ მარჯვენა წახვედი და ეხლა დაიჭირე გინდა ყავა, გინდა კოკაკოლა, გინდა ვისკი, გინდა ნატინი, არასწორად მიდიხარ რა. მე რა გიორგი დარასელია გადაცემაში გეუბნება რომ მეგობარო გაჩერდი, აბა მოიხედე. მოიცა რა, რა უნდა მოიხედო რა, ძალიან კარგად აღგზნო მე თავს. სიბზნე ბალავარისი გიორგი, ძალიან აი მაგრად მეყვარს ეს რა. სიბზნე ბალავარისი უყურე, წარმოიდგინე რომ გამძვინვარებული სპილო გინახია შენ გამძვინვარებული სპილო გამოეკიდება ადამიანს გიორგი და ეს ადამიანი ხეზე ასრებს ხეზეავა წარმოიდგინე და დაბლა ჩამოიხედება და არის დიდი უფსკრული ხის ძირში არის ძალიან დიდი უფსკრული და გველეშაპს აქვს პირი დაღებული რომ საკმარისი ამ ხიდან ჩამოვარდეს ეს პიროვნება მაშინვე ჩავარდება იმ გველეშაპის ხახაში მიიხედა მოიხედა აქეთ გამძვინვარებული სპილო იქით გველეშაპი და დაბლა დაიხედა და თეთრი და შავი თაგვები უთხრიან ძირს ამ ხეს. ანუ დღეს თუ ხვალე ეს ხე წაიქცევა და ჩავარდება გველეშაპის ხახაში. მიიხედა, მოიხედა და დაინახა ველური თაფლი. ველური თაფლი დაინახა პური და სანახაობა. დაიწყო ამ თაფლის ჭამა. სპილოც დაავიწყდა. ანუ სიკვდილი. დროც დაავიწყდა დღე და დღეღამის მონაცვლეობა თეთრი და შავი. და ის ეშმაკი, რომელიც დაბლა ელოდება,

0: პირდაღებული. ყველაფერი დაავიწყა ველურმა თაფლმა. გაერთო ამ ჭამაში. აი ეს არის ცხოვრებისეული მოკლე ანალიზი და შენ და მე და კიდევ ძალიან ბევრი ძვირფასი მოძღვარი ეუბნება რომ შვილო შეწყვიტე ამ თაფლის ჭამა რა. შეწყვიტე თაფლის ჭამა და ცოტა აზე მოდი რომ აგერ დაბლა გველო გელოდება გველეშაპი დაბლა აგერ ვირთხები დღე და ღამე გითხრიან ძირს. და ერთხელაც ეგ ხე წაიქცევა შენი სიცოცხლის ხე წაიქცევა და ზღართანს მოადენ მერე ამ გველეშაპის ხახაში. აზერზე მოდი შენ ეუბნები და გეუბნება მოიცა რა იცი რა ფეხბურთი გადის ახლა ფეხბურთის კარგია კალათბურთის კარგია ჭიდაობას კარგია კრივის კარგია სტუმართ მასპინძლობას კარგია კარგი ტრაპეზის კარგია მაგრამ გეუბნება რომ პური და სანახაობა რომის იმპერატორებს რომ შემოაკლდებოდათ ხოლმე რაღაც პრობლემა რო იყო ეკონომიკაში და პური შემოაკლდებოდათ машинове ყიდულობდნენ პურს და гладиаტორებს აჩხუბებდნენ კოლეზიუმში და ეს ხალხი ყიროდა წეოდა და სულა დავიწყებული ჰქონდათ პირადი პრობლემები და რომის იმპერიაში იყო ეკონომიკური სიდუხჭირე. რამე შეიცვალა, ყველაფერი ახალი, ხო კარგად დავიწყებული ძველია გიორგი არა? და ერთადერთი დედა ეკლესია ზრუნავს გიორგი და ჭეშმარიტებას ეუბნება. ჭეშმარიტებას დედა ეკლესია ეუბნება, შვილო თაფლი გაგითავდება, ეგ თაფლი დროებითია, ეგ თაფლი შენ არ გიშრომია, ეგ ფუტკარმა ისრომა მაგას რომ დაასრულებ ეს ხე წაიქცევა შეიძლება ვერც დაასრულო და იმ თაფლის დაგემოვნებაც კი ვერ მოასრო კარგად და აღმოჩნდები იმ გველეშაპის ხახაში ჯოჯოხეთში და მოდი რა მომისმინე რა აბა თქვი უფალო შემეწყალ მოიცა мамаო რა ჯიგარი ხარ მაგრამ ეხლა არამცალია არამცალია ძალიან ბევრი
1: კაცი აი რა სიძახი
0: მოდი მე ჩემ თავზე ვიტყვი რა გიორგი არ მინდა ხარ ტრიპაჩობა ქება გინდა სოციალურ ქსელში мамаო აი მაგარი ჯიგარი ხარ მაგრამ იყარხა რაღაც მაგრამ სადამ სახურობ ნარიყალაზე აუცილებლად ამოვალ აი ხო აუცილებლად აი მარხვა როდის იწყება ხო აიხლა იწება აუცილებლად უნდა შევინახო რა იქნება ვერ მიხვედი მარხვის დაწყებამდე ხო აი მეორე მარხვა ეხლა ვერ მოვასწარ და მეორე მარხვა დიდი მარხვა როდის იქნება თითქოს ეხლა პატარა ბავშვი იყო და მე მაიმედებს ეხლა შენ შეინახავ თუ არ შეინახავ ეგ შენი პრობლემაა ხო მეცინება ხომ რატო მეცინება გიორგი ცირო ტექსტი ერთი და იგივეა ვინმე ახალს კი არ მეუბნება
1: ხა
0: ვინმე იმას კი არ მეუბნება როგორ ვიცნოთ ანტიქრისტე რომ მოვა ამათ გონიათ რომ ბჭყალები ექნება ეშები და
1: ვიზუალით
0: ხო ესე საშინელებათა ფილმში რო არ ესე გონებათ გესმის და განა იმას გეტყვი მაგრამ რაღაცა გამიგია რომ აპოსტასია იქნება აპოკალიფსი იქნება მოდი რა мамаო რა 1-2 წუთი თან დავსხდეთ მაგიდასთან და მოდი რა გვესაუბრე რა იმიტომ რომ сахарებას კი ვკითხულო მაგრამ არ მისმის რა კარგად და მოდი რა გადმოგვითარგმანე რა როგორ არის რანაირად არის იმიტომ რომ ყველა сахарება უჭირავს ხელში დიდი პატარა ხო უყურებ გიორგი და მეცინება კაცო ეს გოგო ბიჭები сахарებას მარტავენ და არა ესეა და აი საქმეებითაც ხონდები არა იმ მაიმითაც ხონდები ამ შვილო ვინ დაგავალა თქვენ მაგის გარჩევა ვერ გავიგე
1: ხო მაგრამ თან ხო
0: ვინ დაგავალა კაცო სირცხვილია კაცო ეხლა მე რო დავჯდე და უეფაზე და ფიფაზე რო ვისაუბრო რო აი ეს რაღაცა ხო ოქროს ბუცი ვისეკუთნე შვილო დაწნარდი რა აი ეს გადასაწყვეტი არ არის შენი გადასაწყვეტი არა ეკლესია 21 საუკუნეა ამაზე უკვე დიდი ხანია იმჟელა ეს რას ნიშნავს საქმეებითაც ხონდე მარტინ ლუთერი ვერიტან და იაკობის ეპისტოლეს რატო იცი რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია და აი ინვალიდ ბავშვებს ეძახოდა შემათ რაღაც საშინელებას სული არა აქვთო მაგათო და ასე შემდეგ ვერიტან და რა ეკნა მე იაკობის ეპისტოლესთვის ხო ერთადერთი ეპისტოლია სადაც კაფიო წერია რომ რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. ირწმუნე, ეს მოკდას წამს, კაცო, მეთი რო არსებობს, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს, ხო? და მაბადიეთ რა, TikTok-ზე ეს გოგო ბიჭები დგენა და აა ესეთი თვითონ რაღაც მართმადებლების აპოლოგეტები, შილო, არგი რა, რაღაც ამოიკითხე და ღთიშოკი მარიამიო, თქოს მამამი და იყოს მათი რა. მარიამი და წარმოიდგინე, იესო და ეს რა პავლე, შენი პავლია შვილო და შენი მარიამია?
1: აი,
0: რა ბებია შენი კი არ არის. კიდო დედა ღთიშობელი შვილო, კრებამ დაადგინა, ვინცო არ აღიაროსო, ღთიშობელი, ღთიშობათო წეულიც იყოსო, ხო? ეს შენ ეგრე სად არის, კაცო, ესენ უყურებენ და ამას ამდენი გამომწერი ყავს, ამან ასე უთხრა, ანუ მაგრად უთხრა და სირცხვილია ხალხო, იონე დამასკელი.
1: ჯიბრად გადა.
0: იონე დამასკელი, აბა რასაკეთებდა, ვერ გავიგე, ჩამოაყალიბა ხო დაგიდო აგერ მართმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა. მკაფიო წერია, როგორც ხონდება ადამიანი და შენ რას ახალ ველოსიპედს იგონებ, შილო? წადი რაღაც ძერძე მოიცილე თუ

0: ბავშვებიდან ჯერ და მერე ისე ილაპარაკე, რაც არ ვიცი იმ საკითხზე არ ვილაპარაკებ, და თუ არ ვილაპარაკებ, შევცხები, გამომეჭერენ და მეტყვი მამაო ეგრე არ არის რა. ეხლა აი რო დავიწყო ეხლა მე რაღაც ისეთ საკითხებზე საუბარი, რაც ჩემი საქმე არ არის და არ ვიცი, ძალიან მარტივად გამაჭერებენ და მეტყვიან მამაო ეგრე არ არის რა. რო დავიწყო, არა ეგრეა ხო? მაშინ უნდა არგუმენტები მოვიტანო ხო, როგორ არის? ეს არგუმენტები სად არის კაცო? ეს არგუმენტები არის გიორგის საცავში. ბიბლიის განმარტების საცავი. გასაღები არის წმინდა მამები. იმ გასაღები თუ არ იმ საცავში არ შეხვედი, სექტანტი ხარ, უკვე ფანჯრიდან იპარები, სადაც პატარა ფორთოჩკა ნახე და იქიდან იპარები. ასამბობდა აინშტაინი, ამდენი ფორმულებიო საიდან დაწერეთო და ღმერთის ლაბორატორიაში შევიპარეო და იქიდან გადმოვიწერეო, კაცო. აინშტაინმა და ნიუტონმა კი არ მოიგონეს, აღმოაჩინეს, კაცო. დაკვირვებით და მეცნიერულად, ხო? და ეხლა ესენი ასაკეთებენ, გიორგი, იცი რა, ეს 21 საუკუნიანი ეკლესია რას ამბობს? არ მაინტერესებს. მე ასე მგონია, გაიგე? მე ასე ვფიქრობ, რომ ესე ცხონდება, ძმაო. აი ესე ამბობს პავლე, ესე ამბობს პეტრე. ცოტა დამშვიდი შილო რა, რა გჭირთ, კაცო, ვერ გავიგე. გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის? გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის კაცო, რომ ეს ჩვენ გარკვეული არა კონდეს ხო? აი თქვა ძალიან მარტივად გიხსნით უყოლას. დაგიჯდა ვიღაცას აპოლემიკოთ. პირველი შეკითხვა, თქვენ მართმადებელი ბძანდებით? კი. ხო, მაშინ უნდა აღიარო ეს შვიდი კრება იონე დამასკელი, ეგ არა მოიცა, მას არ ვაღიარებ. ადრე და ნახონდის, აბა კარგად იყავი. მე მწვალებელთან პაიქრობას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეკლესიამ უკვე იმსჯელა ამაზე უკვე და თქვა პავლე მოციქულმა რომ წვალებელსო პირველი და მეორე შეგონების შემდეგ განეშორეო მასო პაექრობის სენი ჭირსო და შეიძლება დღეები გაათენო და აღამო და მაინც ვერ გააგებინო ვერაფერი ხო? ეტყვი რომ აი როგორ არის არა ესია? არა ესე არ არის. აბა ეხლა რა გიყო მე თუ მართმადიდებელი ხარ ასია შვილო და თუ მართმადიდებელი არა ხარ მოდი დამანებე თავი მაშინ რა. გინდა მართმადიდებლობა კატეხიზაცია გაიარე და მინიმუმ ეხლა ასეთი იმით რომ გადაგებენ გიორგი ხო რაღაცა 1-2 კურსი მაინც ხომ უნდა გაიაროს სემინარიაში ან რაღაცა
1: ვიღაც კარგებიც არიან ხო მამა
0: არა სულ კი არ არის არ არის შენი საქმე და დაანები ამ საქმეს თავი წადი ისწავლე ყველას არა გიორგი მასშტაბლებლობის და გადაგების უფლება და ნიჭი ხო იმას არნიშნავს რომ რაღაცა მუხლები რო ზეპირად ისწავლე ეს უკვე შენ იცი იქ რა წერია აი წარმოიდგინე პეტრე რას ამბობს პავლე მოციქულზე ზოგი ეპისტოლეო იმდენად რთულიაო თავის დასაგუპავად იყენებენო ზოგი მკითხველი. ანუ პავლეს რო კითხულობ ოქროპირი და ნეტარე თეოფილაქტე ბულგარელი უნდა მიახმარო, თორე ძალიან გაგეჭირდება შენებურად გაიგებ. ვენაცვალე ძალიან ხალასი გონება აქ, ძალიან ნიჭიერები არიან, ძალიან გაგვასტრეს გიორგი ტექნოლოგიებში ბავშვებმა. ენები იციან, მაგრამ სული, ქრისტიანული სული არის მთავარი, სული წმინდა მთავარი და რა ის რომ
2: ვიღაცას ხო სულიერებაში გაასრონ სხვას კაცსა ტექნოლოგიები
0: მორჩილება მოზღვარი ახლა რო კითხო რომ მოზღვარი ყავს რა თმინდა მოზღვარი აი კითხე უშვილო მოზღვარი ყავს რა თმინდა მოზღვარი რადგინა დედა და მამა კაცო რადგინა დედა და მამა რადგინა დედა და მამა მითხარი ხო რა იმერი რატომაც გინდა დედა და მამა რომ შეიძლება ზრუნავენ ხორციელად ხო გაჭმევენ გასმევენ და გაცმევენ ამიტომ ჭირდება სულიერი მოძღვარი ვინ ჩემ კვებავს
1: აუ რა кай რაღაცა
0: შეიძლება ილია ჭავჭავაძე სწავდა სულიერი მოძღვარი ალექსანდრე ოქროპირიძე წმინდანი გურიის ეპისკოპოსი და შენ რატო არ გინდა შვილო ეპისკოპოსი ესე თუ კი ილია მართა სწავდა მოძღვარი შენ არ გჭირდება მოძღვარი არ გჭირდება მოძღვარი და იცი რა ხდება გიორგი ეშმა კი გეუბნება რომ მოდი შვილო მოდი მე ვიქნები შენი მოძღვარი რადგინდა ვიღაცა გაუნათლებელი მამაო იმან ინგლისური არიცის და მამაოს ინგლისური არ ჭირდება კარგია რომ იცოდეს ინგლისური გერმანული და ჩინური მაგრამ მამაომ რო შენ გასწავლოს ამისთვის ქართულია საჭირო და შენი მორჩილება არის საჭირო ხლა იტყვია რომ ინგლისურს იძახის რომ ინგლისური სწავლა არ არის საჭირო კარგია ენები მაგრამ მამაომ შენ რო გასწავლოს ქართული ენაც საკმარისია ამისთვის მაგრამ იცი გონიათ რომ და მოზღარმათ უცხო ენები არიცის გაუნათლებელი
2: არა მამაო ნახეთ ყოველეს ცუდი რა არის ის რომ აი ჯერ უნდა იცოდეს სულიერი ყველანაირი საკითხი და მერე ზედმეტად შეიძლება რაღაც
0: ისწავლო.
2: ბევრმა მამა მაგალითად რაღაცა ენას თავი დაანები, რაღაცა საერო ლიტერატურა იცის,
0: ამოგლეჯილი ფრაზები, საი დაღაციდან
2: და მერე სულიერი საკითხებში რო გაირკვე, ვიცით რა არის, კარგი რაში არის, რო ისე რა ქვია, კი არ გევალება ძალიან, მაგრამ პრობლემის ქვეშ აუცილებლად აღმოჩნდები და იქ შეიძლება დადასტურდა რო გაქვს წანაკითხი არ გიშველოს და სახარება რო გაქვს წანაკითხი გიშველოს. აი ეგ არის თორე როგორ არა ძალიან მაგარია ხო ნებისმიერი წიგნა შეიძლება ღმერთი ამოიტანო და იქ რაღაც აქციელს მიხვდე და ყველაფერი ღვთისგან არის ხო დაშვებული მაგრამ აი ჰარი პოტერს ხო წაიკითხავ იქ ღმერთი არ არის რა ხო ვიცი რომ შეიძლება ვიღაცამ ეგონოს რაღაცე მაგრამ ანუ მე იმას კი არ ვამბობ რომ ჰარი პოტერში რაღაცა ის არის თქო უბრალოდ თუ ამბობ იქ შეიძლება რაღაც ვერ იმასქნა მაგრამ სახარებას უწაიკითხავ ძველ აღთქმას თუნდაც ხო იმ ხელა სიბძნეს ამოიღებ ხო ერთ ფურცელში იმდენი რაღაცაა რომ შეიძლება 8 ატომი ის იკითხო და არ უნდა მოცდე დრო არ არის მოსაცდენი ჩვენ ხო არ ვართ რაღაცა სუ მუდმივად რომ ყველაფერს მოვასწრებთ ვერ მოვასწრებთ ერთ ხუთის სიცოცხლე რო ვიცხოვროთ მაინც ვერ მოვასწრებთ იმ სახარებას ვერ შეისწავლის ადამიანი. უბრალოდ თუ დაგეხმაროს თორე კი რა თქმა უნდა საერო ციგნები ძალიან მაგარია
0: ძალიან გული წლება როცა მე ლიტერატურას კითხულობ მაშინ სახარება ჩვენთვის არ იყო და არსებობდა მაგრამ ხელმიუწვდომელი იყო და ეხლა გული წლება რომ ყველაფერი რაც ავიკითხე

0: ახლებული. მოდი, ბიბლიაც წაიკითხე, ხო? და ნახოთ მერე, ხო, აი, წაიკითხე რა, მოდი, ინტერესის გამო წაიკითხე. ერთი განათლებული ქალბატონი, აკადემიკოსი თუ რაღაც და ნახავს, რომ შვილი კითხულობს სახარებას და დადის ეკლესიაში. მომეციო რა, ეგ წიგნიო, ეგ სახარება თუ რაღაცაო. უნდა წავიკითხო ერთი მეცო რა, არიო შვილი, რამ გამოგაშტერაო. წაიკითხა და მონაზონი გახდა მერე ის ქალბატონი.
1: აი, ეს.
0: წაიკითხა და მონაზონი გახდა, გამიგეთ. იკითხეთ შვილებო, ძალიან ბევრი იკითხეთ, მაგრამ სახარებაც იკითხეთ, ბიბლიაც იკითხეთ რა. სირცხვილია 21 საუკუნეში არ იცოდი რომ დასაბამად ქმნა ღმერთმაცა და ქვეყანა. და ბიბლია მთავრდება სიტყვებით: ჰე მალე მოდი უფალო. სირცხვილია ეს რომ არ იცოდე, ინტერესის გამო მაინც აიკითხე რომ რაღაც შეკითხვა დაასვას უფრაზე, ხო შენმა წინაპარმა იცოდა. ვეფხისტყაოსთანე წაიკითხე შვილო და მერე წაიკითხე დანარჩენი რატომაც არა შექსპირი და სხვა დიდი კლასიკოსები წაიკითხე. ეკლესია ამას არ გძალავს. მაგრამ თურაშაულის პატრონი წეში რატო ეძებ პანტას, ხო? ეკლესია არ გძალავს, მე ძალიან შორსა ვარ გიორგი იმ ქმედებისგან, რომ ვინმე მეტყვა მუსიკის მოსმენა არ გძალო, ან უთხრა რომ ენები არისწავლო შვილო, მეორეთ მოსვლა ქართულ ენაზე იქნება და ასეთი რაღაცები, ხო? აი, რა სისულელია რა. მაგრამ შედალოცილო, როგორ შეიძლება იყო გერქვას განათლებული ინტელექტუალი და არ იცოდე მათე სახარება.
2: ეგ არის ნაკითხი, მამაო.
0: ნაკითხი.
2: აი, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რომ სულიერი ლიტერატურა ვისაც აქვს და ვინც სწორად გაითავისა, ის არის განათლებული, იმიტომ რომ ის ნათელი ზეციდან მოდის და ვინც უბრალოდ ყველა წიგნი წაიკითხა და რაღაცა სიტყვაზე ფრანგული იცის კარგად, ეს არის ნაკითხი. ნაკითხი სხვა არის, აი თუნდაც სახარებას კითხულობდე და შენ ღმერთი ვერ შეიცნო, იქნები ნაკითხი და არა განათლებული.
0: ბატონო, თავკომბალა. იგი თუ შენ წინააღმდეგი არ იქნები და ვანონსებ რომ აი TikTok-ზე ძალიან მალე მე და თეკლა გოგავა ვაპირებთ გადაცემის დაწყებას. მართმადიდებლობის სპეკალი. მართლადელო ესეკალი, მადლობას კიდევ ერთხელ გიხდი რომ გამაცანე თეკლა.
2: კი, იმედია მახსენებ
0: TikTok-ზე, იმედია TikToker მამაოს არ დამიძახებენ, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ჩვენი ახალგაზრდები ძირითადად გიორგი არიან TikTok-ში და აი ესეთი გადაცემა დავაანონსე ძალიან მალე, ლაივი იქნება პირდაპირი ეთერში.
2: ეს დღეა, მამაო?
0: დღეს არა. აი როცა შენი გადაცემის მე როგორ შეიძლება ესე მალე რომ გავიდეს. მართმადიდებლობის სპეკალი რა.
2: მამაო, არის TikTok-ზე არის ღვთისნათელი 2000 რა, როგორ ახართ მამაო
0: ღვთისნათელი.
2: არა, ხო, მამაო.
0: აა, აი, ვერისვენებ რა.
2: და რა თქმა უნდა,
0: ვერისვენებ
2: ეს. ესე რომ დამეწყო მომკლავდი თუ არა კიდო.
0: აი, ბოლოში რა აღარ დამიტოვა.
2: მამაო, როგორ ხარ TikTok-ზე და სიო დრო
0: გაწევე. დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი.
2: დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი აკრიფეთ. მართლა ძალიან საინტერესო საუბროს, აი ცებ სუზი ვარ ხოლმე და мама არის ჩემთვის, რა ვიცი, აი ერთი ნატელი წერტილი, რომელიც ჩემთვის, აი რა ვიცი, მართლა სიკეთე და სიხარულის მეტი არაფერი არ მოუტანია, ჯერ მარტო აი მისი აი ამ ლოცვას და იმ წმინდა ნიკოლოსთან კავშირში.
0: შენ როგორ ახარ TikTok-ზე? გიორგი ახალ აქვს რა თქმა უნდა.
2: ეხა ამას არ მაპატიებ, შემდეგ გადაცემაში იქნება, რა ვიცი.
0: აი კარგი იყო, როგორ ნათობი თუ რა
2: ღვთის ნატელი.
0: ეს ფიზიკანიკი.
2: და 2000 რაღაცა რატო თქვიცი მამა? ო დაკავებულია რა მაგდენი თვითონ.
0: არა, მამაგერი გადამჩენელი.
2: აი

0: შემდეგ გადაცემაზე არ იმოქმედებს.
1: არა, არც მახსოვს, უკვე დამავიწყდა.
0: ეხა ტესტს უტარებ, რომ რამდენად იმახსოვრეს მამო გულში იმ ნადებს.
1: უკვე დამავიწყდა.
0: ნახოთ, აი. წარმოტევის გესურვით, მამო იმედია, გამოვასწორებთ ორ კვირაში ხომ ხოლმე. იქამდე გამოვეშევეცდები გამოსწორებას. დროებით წმინდა ნიკოლოზებას გილოცავთ თქვენ მრევლს,
1: თემი. ხვალ ამაღლება და მე ნიკოლოზე.
0: დიახ, ამაღლებას და წმინდა ნიკოლოზეს.
1: მადლობა გიორგი, რომ მომიწვიე. წამყვანი შეუდარებელი გიორგი დარასელია.
0: დიდი მადლობა.
1: მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ.
0: უღრმესი მადლობა, მარტო იმიტომ, რომ ეს გადაცემა საერთოდ ჩემი არსებობა, თქვენ რო ხართ ჩემი მართლა მეგობარი, მშობელიც და ჩემი აი უდიდესი, რა ვიცი, ძალა ხართ, რა რო მახსენდება რო ხართ აი ჩემთვის. თქვენ ოჯახს მოვიკითხა აუცილებლად და ყველაფერს იკეთეს უსურებ. გემშვიდობა, არ გადართოთ, ანუ 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით. ზარებს შემოვა აუცილებლად დროებით.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს გვექნება ზარები. მადლობა სუხტი ამ ტელევიზიას, რომ ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ აი წარმოიდგინეთ ხარ ამ ხელა რაც ეკეთება, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დარეკოთ ნებისმიერმა ადამიანმა და ვისაუბროთ ისეთ თემებზე, რაც ჩვენი გულის ტკივილი არის საერთოდ და იცით ახლა რომ მე რელიგიური წამყვანი ვარ და ეხა პოლიტიკაზე რომ არ უნდა ვისაუბროთ, ალბათ ეხა ყველამ ვიცით ესე, მაგრამ თუ რაღაცა საკითხებია, რასაც მე ვერაცდებით, და ზარი არის ერთ-ერთი არ დამიწყია. გისმენთ?
1: ანუ
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ.
1: ორი საკითხი.
0: დიახ.
1: აგერო მოგეფერებით.
0: უღრმესი მადლობა.
1: ხარ სერიოზად
0: ხარ. დიდი მადლობა შემიგერნით.
1: კიდევ ვირა შემიყვარს, რომ დაგონებული ვარ. აა, მაგსენდება, რომ შეგთავაზებთ. აი, სანამა და დამი. დადამდის ხოლმე რა, არავის.
0: უღრმესი მადლობა. თქვენ იცოდეთ, რომ არასდროს მარტო არ ხართ, რა, ეგ იცოდეთ, იმიტომ რომ უფალი იმდენად მოწყალია და თან საქართველოს და ამ ადამიანს ესე წყალობს, რომ დიახ.
1: ორი საკითხი. აა, ეხლა მეტირება. აი, თქვენ როგორ
0: აი,
1: ხაც მოძვარი, მაგრამ აი, როგორ იქცეთ, მოთა, ოთხ ადამიანის განმავალი
0: საფურებო, საფასტეთ შოკეთ. აი,
1: ნახეთ, თან ძალები, უცხოს. არა, თუ როცა ვიცნობ ადამიანს, და როცა ნაკისავია, რაღაცნაირად უძლებ, არა. როცა არის საფურებო, უცხ ადამიანის გან ვერ ხარ შავრა.
0: აი, ნახეთ, უბრალოდ რა არის.
1: თქვენ როგორ იქცეთ, თავი.
0: დიახ, მე გეტყვით, მე როგორ ვიქცე.
1: მე მოძღვარი ესე გეკითხებით.
0: არა, არა. მე მოძღვარი არ ვარ, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს აქციას უბრალოდ როგორ ვიქცევი ხოლმე, რომ ავიტანო და გადავიტანო ეს ყველაფერი. თუმცა არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, და ეს ფაქტები იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. უბრალოდ მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ ზეცისთვის, აი აბსოლუტურად არავინ არ ვართ უცხო. აი ქრისტე ეცვა ყველასათვის, აი სისხლი დაღვარა ყველასთვის. ჩემთვისაც იმისთვისაც თქვენთვისაც, აი ყველაზე უკანასკნელი ადამიანი როგონიათ, იმ ადამიანისთვისაც ეცამ ღმერთი. ანუ აქედან შემხედვარე, ჩვენთვის უცხო არავინ არ არის ამ ქვეყნად. ანუ ყველა ვართ ერთი ეპოქა ვართ, ერთად მოვიხსენიებით, ერთი მიწა შეგჭამს და აი ბევრი რაღაც მაგალითებია, რითაც ჩვენ ვართ ერთმანეთისთვის შინაური. მერე თა როგორი რაღაცა იცი, რომ აი უცხო რო არის, იმიტომ გწყდებათ გული, მაგრამ შინაურისგან იტან. კი, გასაგებია. მე მაგალითად შინაურისგან უფრო ვერ ვიტან ხოლმე, როცა ცუდად მექცევია. და შინაურს უფრო მაგალითად გულზე მხვდება ხოლმე, ვიდრე უცხო. აი რაღაცნაირად და თან კიდე რა არის, იცით, რომ აი ჩვენ ზუსტად ყველა ისე უნდა გვიყვარდეს, როგორც შინაური, რომ გადავიტანოთ. აი წარმოიდგინეთ ახლა იმას, რასაც ჩემი შვილი მეტყვის მაგალითად და ჩემი შვილისგანავიტან, სხვისი შვილისგანაც უნდა ავიტანო.

0: და როგორ უნდა ავიტანოს ხო შვილის გა იგულოთ კითხვა რო დასო ზუსტად ისე უნდა მიყვარდეს როგორც ჩემი შვილი ზუსტად ისე უნდა დავდო თავი იმ უცხოსათვის როგორც ჩემი შვილისათვის და აქედან გამომდინარე უბრალოდ ჩვენ უნდა გვეცოდებოდეს ვიღაცა რომ იმ მოწოდების სიმაღლეზე არ არის რომ შეუულია რომ ბოროტმა მისი ხელით სხვა დაჩაგროს აი ეს არის ჩემი პასუხი დიახ აი მე ესე ვიქცევი ხო ეს
1: არის რომ ყველა მკუთხედი და გამიქოთ ყველა მოუწოდოს აი ეს თემა ვერმენ მომწონს რა ყველა იქი გამოყავთ ზეპირადისი ადრესანი ეკეთ ზეპირადისი მათ სახელები და გვარები
0: დიახ
1: ხო და საფათია ყველა შეიძლება გამოდის ეს ადამიანი მოდელია და უკმეთავი შვილი და ძალიან კარგად საუბრობს
0: ხო მოვიწევ აუცილებლად.
1: აი, თელთან ადამიანია რა
0: ის. იმადობა.
1: ფასტეს ამბობ ხოლმე, რომ გასწრებული მოსმენდა. ახალგაზრდა ბიჭია და ისიც განაცხადა.
0: ჩემი მეგობარი არის ძალიან კაი ბიჭია და ჩემი მეგობარი არის პირადად და აუცილებლად მოვიწევ, პირდები. დიახ. ჩემ მეგობარი არის უბრალოდ ხო რაღაცა იმდენი მოძღვარი არის ჩემთან მომავალი, რომ ხანახან აი თვეობით მაქვს დაკავებული ისა რა ქვია საათები, იმიტომ რომ მე ხომ კვირაში ორჯერ ვარ. ხო და აი ხა მაგალითად მოძღვარი რო იყო თვენახევრის მერე კიდე უნდა იყოს. და ესე რაღაცნაირად ესე და აუცილებლად მოვიწევ, ჩემი მეგობარი არის და გეხოცებით, აი ყურადღებას ნუ გულისტკენა იქნება აუცილებლად, იქიდან არ მოვა სხვისგან მოვა. მე მაგალითად პირადად აი ამას დავაბრალებდი იმას, რომ ღმერთი უშვებს, იმიტომ რომ მე ვცხონდე, იმიტომ რომ ყოველ გულ ნატკენ ადამიანთან არის ღმერთი, მანუგეშებელი და ღმერთი თუ მოვა შენთან, შეიძლება თელმა სამყარომ გული გატკინოს, მაგრამ ღმერთი რომ მოდის შენთან, რამხელა სიხარულია, ხო? აი ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ თქვენთან უფალი არის და როცა უფალი არის შენთან ღირს იმათ, რომ კი გულისტკენა იქნება ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომლებაც ღმერთსაც ვატკინეთ გული და ეხა თქვენ რო არ გატკინონ იგივე ადამიანებმა გასაკვირიც არის, ხო? ასე რომ გეხვეწებით, აი დაივიწყეთ და ახლიდან დაიწყეთ ყველაფერი. რა, იმიტომ ჩვენ ხო როდესღაც ვიღაცას ღმერთს ხომ აი თქვენ ჩვენი ცხოვრებით გულს, ხო? ესეთი რაღაცაა და ჩვენ ვაპატიოთ, რომ ჩვენც გვეპატიოს. ძალიან საწყენია, ვიცი და ადვილი სათქმელია, მაგრამ რთული გადასატანი, ვიცი, მაგრამ მეც ქონია ესეთ შემთხვევები, მაგრამ ნუ რასიზამთ ვერფს ვერ ვიდან, თუმცა შინაურისგან უფრო რთული არის ეს ყველაფერი ჩემთვის, რა ვიცი, ადამიანი არის და ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
1: სამში დავისა გასმენთ.
0: გამარჯობა.
1: ძირიხანია მიგვედა ამერიკა თქვენს ეთერში და მადლობა უფალს რომ თქვენთან მოვხდით.
0: შემოგევლით.
1: ეხლა რიში თქმა მინდა? მე ძალიან მიყვარს ქრისტე ღმერთი და ძალიან მიყვარს იესო. აი ახლა ამას ჩემი იმითი კი არ მასიშვენ, უბრალოდ ჩემი შინაგანი ძალიან მიყვარს უფალი იესო. ახლა ამიტომ რისი თქმა მინდა? თქვენი ტელევიზიიდან ხშირად ისმის და თქვენი მოძღვარი მოძღვრები ლაპარაკობენ ხოლმე ასეთ რამესო. ძალიან გხოთ, როცა დავავთავე, მე პასუხი გავთქვი.
0: ერთი წუთი რა მაინტერესებს, თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით? ერთი წამი, ქალბატონო, თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით? მართლმადიდებელი ამხსარებელი ხართ?
1: აი ამას კი მინდა რომ მაინტერესებს თქვენ
0: გავთქვი. თქვენი მოძღვარი ვინ არის? მაინტერესებს და მე ვისაუბროთ. მოძღვარი ყავთ?
1: ხო, აი მე მინდა მე მაინტერესებს ესეთი რამე.
0: დიახ.
1: თქვენი მოძღვრიდან ხშირად მეტყვით, თქვენი მოწეული მოძღვრიდან, რომ აი მართლმადიდებლური ეკლესია, მართლმადიდებლები, მათო მართლმადიდებლები რა.
0: კარგი, გასაგე.
1: თქვა რომ ბიბლიაში ახალახალი.
0: ეხა მივხვდი თქვენ როგორი მართლმადიდებელი ხართ.
1: მიყვარდეს და არა, სხვა საწმუნოებაო. უბრალოდ
0: ყველა ერთმანეთს უყარდა. თქვენ გეხვეწებით. ოღონდ აღიარეთ რომელი სარწმუნოების წარმომადგენელი ბრძანდებით.
1: და მე
0: კარგი. პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენელი, ოღონდ მე არ ვიცნობ ეგეთ ხალხს, რომელიც აი ესეთი იმით შემოდიან ხოლმე, იმიტომ რომ მე მართლა ყოველას პატივს გცემთ და თქვენ ისეთ რაზგონზე იყავით, რომ ეხლა ალბათ იქნებით ძალიან შორს თუ მაგ სიჩქარითივით რა. ან ჯერ თავიდან მატყუებთ და თქვენ ეკლესიას აყენებთ შეურაცხყოფას, რომ გამოდიხართ ეთერში და იტყუებით. ძალიან ცუდი არის ეს. მე თუ იტყუებით ის მაინც არ უნდა ახსენოთ საიდან ხართ, მაგრამ მე მივხვდი ეგრევე რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ყავით, ან რა ვიცი. არც ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მერცმა გაგიმარჯოთ, უბრალოდ ეხა გამოდიხართ და ეხა ჩვენ მოძღვრებს და მართმადებლობას და იმას აყენებთ შეურაცხყოფას უბრალოდ თქვენი საუბრით და მე ამბობთ რომ ვიღაცა შეიძლება თქვენ გერჩით და არავინ არის არ გერჩით, იყავით თქვენთვის რეკავთ, ეხა ძალიან დიდი ხანია რომ მოხდე შენთან რომ რაღაც პრეტენზიები თქვაო და თქვენი ეკლესია რას გასწავლით რომ ჯერ თავი შეიცანი და მე ილაპარაკე სხვაზე, ჯერ შენი თავიდან ამოიღე დირე და მე სხვის თვალში ეძები ბეწვი, ხო? არ არის საერთოდ არაფერში არ ჯდება, ეს ახლა უბრალოდ ისე გეუნებთ, მე კი არ გამაღიზიანეთ, მე პირიქით უბრალოდ ამას იუმორით უყურებ ხოლმე და მეცინება ეს რაღაცებზე. კარგი იქნება ხო თუ თქვენი მოძღვრები უფრო დარეკავენ, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ იმაში, რომ ესე არ დაგარეკინონ უთხარით, იმიტომ რომ ცუდად წარმოარჩენთ მათ სახეს. ზარი არის, შეიძლება მათაც ცუდად წარმოაჩინონ, მაგრამ ანუ უბრალოდ არ არის წორი მიმართულება თქვენაზეც საუბრობთ. ეხლა თავიდან რომ დაიწყეთ, დაიწყეთ მივხვდი რომ რომელიღაცა იმიდან იყავთ. გისმენთ? თუმცა ჩემი პატივისცემა ყველას. გისმენთ? ო ტელევიზორს რომ მოცილდეთ და გისმენთ.
1: გი ძალიან ძალიან ძალიან მიყვარხართ შვილო, შენი ობიექტივის კოლექტივი. სულ ყველანი დამლაგებიდან დაწყებული დავით არხანმოურანამდე ირმას ჩაკრი სუსი ყველა და ბედნიერები და ჯანფერები გამყოფოთ
0: ღმერთმა რომ
1: ჩვენი ტელევიზიიდან იხმოდეს იდრას ქართველ ხალხს, ქართველ მართლმადიდებელს და ქართველ ეშუნდა გაიხარეთ და გამრავლდეთ.
0: ძალიან დიდი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ ადამიანებმა დამითმეს ეს დრო და მადლობელი როგორ არ უნდა ვიყო ამ ტელევიზიის, რა ვიცი, ამდენი წელია რომ ნებისმიერი მოძღვარი მომყავს და საუბრობენ, ქადაგებენ და ადამიანები ამას უწევენ თელრიგ დროს ხოვთმობენ, თან პატივცემენ ძალიან და თან კიდე ამხელა სიკეთეს უკეთებენ ეკლესიას და მადლობის მეტი რამე თქმის, იმიტომ რომ ძალიან მაშინ ეს ტელევიზია რო იყო, აი მართლა სისხლის ფასად მოვიდნენ, არაფერი არ ქონდათ, არაფერი არ გააჩნდათ და წვალობდი, რაღაც ამდენი ბძოლა იყო კიდე და თან ყველაზე მთავარი რაც იყო, რომ ამ ყველაფერში ხო წარმოიდგინეთ, მაშინ არ იყო ესე ტელევიზიები რა დღეს რო არის რო სიტყვაზე ვიღაც, აი ნებისმიერი მოძღვარი სადაც გამოდის სადღაც აქ ჩემთან ყველა ნამყოფია, წარმოიდგინეთ და იმ დროს არის ნამყოფი, რომ მათი სახელი და გვარები არავინ არ იცოდა აბსოლუტურად და მადლობა უფალს. აი თითქოს სტარტივით იყო, დასაწყისივით იყო ხოლმე ეს ტელევიზია 2008 წლიდან, წარმოიდგინეთ, ეს გადაცემები მე მიმყავს და მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეთქმის და სულ მაგას ვამბობ, ჩვენ ხო ღვთის მადლობელი უნდა ვიყოთ და მადლიერების გზნობა არ უნდა დავკარგოთ და სულ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანებმა ისეთი პატივი ქცეს, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ავიწყდება ეს. აი შეიძლება ვიღაც აქედან წავიდეს, ძალიან ბევრი სხვა ტელევიზიაში მუშაობს, სულ ვიმეორებ ხოლმე ამას. აი ყველაზე მთავარი რაც არის მადლიერება და შეიძლება არ ახსენოს, რომ ობიექტივზე იყო, ობიექტივმა რა გაუკეთა და დღეს რაღაცა არის, რომ აი ამ ტელევიზიიდან დაიწყო. ეს არის გულსატკენი, ძალიან გულსატკენი და გეხვეწებით, აი ყველამ თქვენ იმას ჩაიხედეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა სხვა ხალხთან ადამიანად მოგვაქვს თავი, მაგრამ აი თუ ვიქნებით არ დამნახველი სხვის სიკეთისა, ხო, ჩვენ დამი, მაშინ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ესე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ რა, ყოველთვის გვახსოვდეს რა, ადამიანებს აღარ ახსოვთ სამწუხარო ჩვენ და ეს ძალიან გულსატკენი არის. ბევრს ახსოვს ალბათ, რა ვიცი მე, ბევრს არ ახსოვს, რა ვიცი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს და მადლობა რასაც გვიკეთე, იმიტომ ეს ეკლესიის საათია, რომელზეც წამოვედი, მართლა აი დამეხმარენ რა, რასაც ქვია და აი დღეს ნებისმიერი საათი, რომელიც აქ გამოდის, არის ეკლესიისადმი დახმარება და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, აი სულ ყოველთვის რა. ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: მოგესალმებით. რამდენი ხანია ჩემთვის ახალგაზრდა არ დაუძახიათ, როგორ გამიხარდა თქვენ არიც.
1: იგი ამა მოხუცი არ ხარ. გიორგი, რა მინდა გიხრა?
0: დიახ.
1: ეს სასულიერო კლერები და ეკლესია ეს ჩემთვის მასპადებლები ძალიან ძირფასია. ამას არ უნდა შეფასება და გადაფასება, ეს იყო და არის. და ასე უნდა იყოს, მაგრამ აი თქვენ პოლიტიკას დაწერეთ, ხო კი ბატონო? არ შევეხო პოლიტიკას და პოლიტიკოსები ერთად

0: ძალიან სასწაულებრივად ჩვენ საქმეში არ წერიოთო და ეს პოლიტიკოსები რომ ქვეყანას ძალიან ინტერესებიან სასწაულებრივი არ უნდა წერიოთ თამაში უნდა წერიოთ ჩვენი ახალი ის პატრიარქი ნამდვილი ქრისტიანი ადამიანია და უნდა წერიოთ ყველა სასწაულებრივი თქვენ ახალი გაზა ბატონო
1: მე არ ვარ ჩარეული თუმე მაღაზე სიტყვა არ მithkwams ეს მიწის გაყიდვა და ის რამხელა პრობლემა არის პოლიტიკაში არ ჩაერთ მე რას გეუბნებით რომ აქ უამრავი გადაცემაა სხვა სადაც იგივე თემები განიხილება და ძალიან წვავეთ და ღიათ და ძალიან კაი ექსპერტები მოყავთ მაგრამ მე რა შემიძლია ვთქვა ჩემებურად რომ არ შეიძლება არც წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერ სხვა ქალაქის, აი თუნდაც საქართველოსშივე შიგნით მოსახლეობის აი ნებისმიერ სხვა ქალაქში ჩასახლება, აი საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ. არის პრობლემა. და როგორ შეიძლება ეხა შენ დამაჯერო სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, სხვა კულტურის წარმომადგენელი, აი სხვა ბევრი რამის წარმომადგენელია, ყველაფერი ჩვენგან განსხვავდება. არ იქნება პრობლემა საქართველოსი. რა თქმა უნდა, იქნება. იქ კი არა, აი სიტყვაზე ნების ხა არ მინდა რომ დავკონკრეტდე. ნებისმიერი ის წარმომადგენელი რომ ჩადის სხვა ქალაქში, ხო? ნებისმიერი სხვა ქალაქიდან ან სოფლიდან. იქ პრობლემა იქნება და ამბობენ რომ აი რა პრობლემაა, მაგალითად აი სოფელი დაიცალა ადამიანები აქ ჩა რაღაცა სიტყვაზე. როგორ შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა? როგორ შეიძლება ის მიწა რომლისთვისაც ხა რა ის ადამიანები ხა არასწორები იყვნენ, ვინც სისხლის ფასად იცავდნენ ამ მიწას და ჩვენ სიბძნე გვეყო და ჩვენ ვართ მაგარი ჭკვიანები და ჩვენ მყიდით ამ იმას. ეს ხო აბსურდია, ხო? წარმოიდგინეთ, ხა ის წმინდანები სისხლის ფასად არ დათმეს ის ისტორია. რისკი არ იყვნენ, რა ქვია, გიჟები რომ ეწირებოდნენ ამ იმას. და ხა ჩვენ წარმოიდგინეთ, ჯერ მათ რამხელა შეურაცხყოფას ვაყენებთ, რომ სისხლის ფასად მოტანილ ამ ყველაფერს არაბებზე და იმაზე ყიდიან და ინვესტიციაო და წარმოიდგინე, აი ეს არასულიერება ღუპავს ადამიანს, რომ ფიქრობს ამ ქვეყნიუ რაღაც იმას და ეს ყველაფერი თან აი იმისავით არის მე რომ გამრავლდებიან ისევ ჩვენ დავიჩაგრებით. და ისევ ჩვენ გვექნება პრობლემა და მაგათ შეიძლება არ ენაღლებათ 2-3 კაც, მაგრამ ჩვენ გვენაღლება რა. აუცილებლად, რა ვიცი, მე არ მეგულება ისეთი ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა არ აწუხებს ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში ჩემს ამეგობროში. სხვაგან მე არ ვიცი, მე ეგეთ ადამიანებთან არ მეგობრობ, ხა ვისთვისაც ეს ჭირი არ არის და პრობლემა არ არის, ხო? როგორ შეიძლება ხა ისინი რომ ჩამოსახდებიან თავის ისინი მოდიან თავის რელიგიით, თავის სკოლები უნდათ. აი ხა როგორ ჩვენთან ჯერset სხვა ქვეყანაში რომ გადადის ადამიანი, იქ რელიგიური გზნობა იქნება, ის კი იქნება პატრიოტული გზნობები თუ რა, ნებისმიერი რაღაცა იწევს მაღალზე ძალიან. ეს ყველაფერი აქ გაუღვივდებათ იმ ადამიანებს და მათ ისედაც ძალიან მაღალზე აქვთ ეს გზნობები ჩვენგან განსხვავებით. და ეს პრობლემა არის. ეხა ჩვენაერები არ არიან, ეხა ქართველი იტალიაში რომ მიდის, თავის იმას არავის არ მოახვევს. თავის რაღაცა წეს ჩეულებებს და რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენთან კიდე მოახხვევენ ხოლმე რო ჩამოდიან და აბა გაიხედეთ მარჯანიშვილი აღმაშენებელზე გაიხედეთ დავით აღმაშენებელი მთელი ცხოვრება ვისაც ებრძოდა წარმოგიდგეთ აღმაშენებლის ქუჩა გააოს ეს მათით როგორ შეიძლება უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ და 1000 რაღაცა მე რა ვიცი აღარც დავდივარ ესე იმათ ხო ანუ მე საკმაოდ როგორები არიან იცი ბევრი კაი ადამიანები მე ხა არ იმაშოვი მაგრამ მისი კაი ადამიანობა რაშია იცი რომ მის ქვეყანას წარმომადგენელი იქნება ღირსეულად და ეს არის დამღუპველი ჩვენთვის მის ქვეყნის წარმომადგენლობა ღირსეულად ასნიშნავს წამოიღეს მის კულტურას, მის რელიგიას, მის იმას აბსოლუტურად ოჯახურ ღირებულებებს და მოახვევს თავს ყველას და როგორ შეიძლება თა როგორ არიან, ხო, ჭიანჭველებივით მრავლდებიან, ძალიან ბევრი არიან და ესეთ ქვეყანაში სადაც ეხა ქართლის გადინება ხდება და ჩვენი ის უნდა ჩვენი ადგილი ეხა მათ შეავსონ, ეს არ შეიძლება. თქვენ კარგად იცით ეხლა რა ვიღაცები ხარ, რაღაცებს ხატავენ, ხო? ეს არის დიდი სიბოროტე და ღმერთი აუცილებლად ამის გამო მოგთხოვს პასუხს. ჩვენ თუ ამას დაურშვებთ, ჩვენ შეიძლება მე თქვენ რაღაცა პიროვნულად ცალ-ცალკე ესე ვიაზონოთ, რომ არ შეიძლება, მაგრამ ერთიანში საქართველოს დაიჯება მათით რომ გაივსება, როგორ შეიძლება არც ერთ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს ამხელა მიწები არ უნდა გადასცე, რა თქმა უნდა. თან მით უმეტეს თავისი აი ამ მთელი იმით რომ შემოდიან როგორ შეიძლება გისმეთ ზარი არის ეს ეს არის აი საქართველოს სირცხვილიც არის მე მაგალითად მაგრამ ცხვენია რომ აი ეს ყველაფერი თუ მოხდება ესე რაღაცნაირად აი ესე დაალაგდება ხო აი მართლა ძალიან მეწყინება რა ძალიან იმიტომ რომ მე ვინც კარგს გააკეთებს იმას ყოველთვის გვერდში დაუდგები და მე არ მიხარია საერთოდ მთავრობა იქნება ეს თუ ნებისმიერი რაღაცა სტრუქტურა რომელსაც ისინი წარმოადგენენ თვითონ საქართველოსაც წარმოადგენს ის რომ ცუდად იქცევა ან ცუდად წარმოადგენს პირიქით კარგად რო იქცევა მიხარია ზოგს უხარია რომ რაღაც საქართველოს თავრობას რაღაც არ გამოვა ეტა გამოუვიდეს რამე კარგად გამიხარდება ძალიან რაც კარგად გამოდის ყველაფერზე ყოველთვის ტაშ დაუკრავ მე მტერი არ ვარ საქართველოს ამით და მიხარია ვისაც კარგი გამოვა როგორ შეიძლება რომ ის არ გიხაროდეს შეიძლება იდეურად არ ეთანხმებოდე მაგრამ რაღაცა თუ საქართველოს კარგი გამოვა ძალიან გამიხარდება გისმენთ
0: გამარჯობა საგანო
1: გამარჯობა
0: როგორ ძანდები
1: კარგად თქვენ როგორ ძანდებით მადლობა დიდი
0: აი დიდი აი ხანია გიგულეს გისმენთ და ვიღაცას მიხარდეს აი დაასაკუთრებს პადრეკორი აზრები
1: შემოგერლეთ. უდიდესი მადლობა თქვენს სადაური ბრძანდებით თქვენ. უდიდესი მადლობა. თქვენაირი ხალხზე დგას საერთოდ ის იკეთე რაც ჩვენში ტრიალებს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავაძლებინოთ. აი ადამიანებს ეგ დაგვაუწყდა, რომ ერთმანეთის
0: სტრატეგია. ეს ძალიან გამოსილია, თავს
1: ეძლება. შემოგერლეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აუცილებლად ამოვიწერ თქვენ ნომერს, ეს ნომერი დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად ახანც გაითიშათ თან და თუ შეგიძლიათ ბოდიში გიხდით. ხო და ჩვენ არის რომ აი ბოროტმა დაგვავიწყა ის რომ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი გახდა ის რომ ადამიანი გახსოვდეს, ან სხვის გამო თავის დადება და ასე შემდეგ ისტორია ხო დაგვავიწყა, ამ ისტორიას ეგ მიყვა ზუსტად. აი მაგას ებძოდნენ ზუსტად რომ აი მოდი ახალი არა ჩვენ ისტორიას უნდა გადავხედოთ როგორი მნიშვნელოვანი იყო თითოეული ადამიანი მეორე ადამიანისათვის და აი არც ერთი საუკუნე არ ყოფილა ისეთი რომ ვიღაცა ვიღაცის მნიშვნელო ყოფილიყო აბა ეს თავდადებები და ის აიდან იყო და დღეს შეხედე ეს რომ დაგვავიწყდა ეს მოტივაცია რომ არ არის ამის ხო ადამიანი გათითო კაც და ჩაიკეთა თავის ტელეფონში და სულ არა ინტერესებს გარშემო რა ხდება. არავის არ ეხალისება, არავიზე რამის წამოძახება, რამის თქმა, მაგრამ ხანახან არის ხოლმე რომ უნდა უთხრა. ეხა როგორ შეიძლება არ უთხრა იმ ადამიანებს, აი ხა ძალიან გული მწყვება ხა პოლიტიკაში და იმაზე არ ვისაუბროთ ხო, მაგრამ აი რაღაც ნიუანსები არის, რომ ერთი მეორეს როგორ იმეტებს ხოლმე, რომ აი წარმოიდგინე ხა ადამიანი რომელიც პრობლემის ქვეშ არის ისედაც ამდენ ჯარიმას ამდენ იმას რომ ამწარებენ ადამიანებს ხო მე შემდგომ ეს გამწარებული ადამიანი ამ ჯარიმებით ამ გაზდილი შემდგომ штраფებით რაღაცებით მე რომ უყადაღებ ყველაფერს ხო წარმოიდგინე პურსაც ვეღარ ყიდულობს ყველაფერს უყადაღებენ ადამიანებს 50 ლარიანი 100 ლარიანი ჯარიმების გამო წარმოიდგინე და ბარათებს აი რომ წარმოიდგინე რა დღეს შეაგდებენ და შემდგომ უბრალოდ იძულებული ხდება რომ საქართველოს დატოვოს. აი წახალისება არ ხდება ადამიანის, ის აღარ ხდება რომ კი შენ შეიძლება შეგეშალა, მაგრამ ჩემთვის ხა ადამიანობა უფრო მეტია და აი ამ შემთხვევაში შემილია რომ სიტყვაზე რაღაცა დაუშვა, რაღაცა გავატარო, რაღაცა ის და ესეთი ქართველი ღმერთს არ წარმოუდგენია. იმიტომ ჩვენ ხო ღვთისმშობელი გვიცავს და აი ღვთისმშობლისთვის ესეთი ადამიანი რომ მეორე ადამიანის არინტობს არის კატასტროფა და მისთვის არ არის ეს ოცნება ახდენილი რომ ჩვენ ღვთისმშობელი უნდა გავახაროთ რით რომ მე თქვენ მიყარხართ თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ ჩემთვის ჩემთვის მეორე ხარისხოვანი არის ის რომ სიტყვაზე შენ დაგაჯარიმო იმიტომ რომ შენ ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და შეიძლება სახში შენი შვილი მშიერი დარჩეს ხო რო უყურებ ხა ადამიანს სულ რო 1000 ლარიანი მანქანა ყავს და რო დაიჭერდა 1500 ლარსო დაადებ ჯარიმას სიტყვაზე ვამბობ ხო ხდები აქ ხო წირავ ადამიანს ხო აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და იდეალური ადამიანები და ქვეყანა ვიქნებით იმიტომ რომ მაშინ იქნება ღვთისწყალობა ჩვენზე ისედაც სულ არის მაგრამ უფრო მეტად იქნება ღვთისწყალობა თუ აი ერთმანეთს გავითვალისწინებთ ჩვენ არ შეიძლება ესე ხელაღებით ვიღაცა ესე გაიმეტო რა. თუმცა კაი ადამიანებიც არიან, ძალიან ბევრი თანამშრომელი გამოგხედავს და პატივს ქცევს და დიდი მადლობა ბევრ იმ ადამიანებს. ასე ნახე, ტრანსპორტში რო ადის, წარმოიდგინე ადამიანი და ლარი არ აქვს გადასახდელი და ვიღაცა იმის უკან ემალება რა, იმის უკან იმალებიან ხოლმე. ეს ჯიხურები რო არის.

მოსაცდელი და ამ ჯიხურიდან გამოდიან, უცა დაადგენენ ეს წვანე ფორმიანები, რაღაცა იმას მაგონებენ, ცელიანი ისინი რო არიან, ხო იცით, რაღაც სიკვდილის ის რო არის, კარიკატურა. დაადგებიან ხოლმე და იმაშვებიან, რა ქვია, გამოიყვანენ დედებს, ზოგი ბავშვთან ერთად გა, ზოგი ასაკოვანი ბიჭი არის, კი კაცები არიან, გასაგები არის, რომ რაღაცა შეიძლება შეეშალოს, არა იყოს ისევე, იმიტომ რომ იმ ლარით მე საწაიღებს იმ ლარს წავა და პური რო იყიდოს და ადგებიან და ესეთ პრობლემებს უქმნიან, ხო? აი რაღაცენეთ, აი რაღაც ერთმანეთ შეღავათი უნდა გაუწიოთ და რომ ემალებიან და მე უკინდა რომ დაადგებიან ხოლმე რამდენი მინახავს ისე აი გული გეტკინება, ან აი ქართველი რო ესეც სამსახურზე მიდის, ეგეც მაგაზეც მტკივა გული. წარმოგიდგენ ხსვისი რაღაცა გაოხრები და იმითი მანქანებს რო პარავენ ხოლმე კიდე ქუჩაში დააყენები და 200 ლარიანი წაიყვანენ. და ადამიანი მოდის გამწარებული, ხა იმ დღეს мама ულაპარაკობდა აქ იყო, რომ ბაზარში მივედიო, რომ 20 ლარი გამეკეთებინაო, შეღავათიო მთლიან ერთობაში რაღაც 140 ლარი უნდა დაეხარჯა თუ რაღაცა და 20 ლარი შეღავოთ აკეთებდა და რომ გამოვედიო რაღაც ზოლის აქეთ დარჩა თუ რავი რაღაც არ ქონდა ჩართული შეიძლება და წავუყანიათო მანქანაო და 200 ლარი დამიჭდაო. წარმოიდგინეთ, ჩემ თქვით, ხო შეიძლება რომ რაღაცა გაითვალისწინო, ხო რაღაცა. აი ესეთი ადამიანები რო ხართ, იმიტომაა მე რო ღვთისწყალობა მე ქრება ნენელა ჩვენში და აი ესეთი იმიტომ ვიქეცით ესე აგრესიულობა და ერთმანეთის ჭამელებად. აი ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ შენმა შეიძლება არ დაწერილმა ერთმა ჯარიმა, მან ადამიანურმა რაღაცა გადადგმულმა ნაბიჯმა, ის ადამიანი რომელიც მოდის და ფიქრობს რომ აი ქვეყნათ უკვე დასრულდა ყველაფერი, ისედაც ბოროტი წარმოიდგინეთ, როგორ იმაშვება ადამიანს, რომ სულ ეუნება რომ აი შენ არა ვერავინ ვერ გიგებს, შენის ადგილი აქ არ არის, რომ ადამიანი მიიყვანოს რაღაცა დაიმარტოს უფსკრულამდე, რომ მერე გადაჩეხოს და ამას კიდე შენ ხვდები და უმატებ და რამდენჯერ პირიქით შეხვდი, შედალოცვილო, რომ აი თურმე ყველაფერი კარგად ყოფილა, რამდენს მოაბეზრეს თავი საქართველო იმით, რომ უბრალოდ გამოსავალი აღარ აქვს. აბა უცხოეთში წასულ ქართველებს კითხეთ, ერთი რამაიძულათ იქ წასულა. სულ ყველა რაღაც ვალები, პრობლემება და აი ამ ყველაფერმა, ხო? ვერ დაიტევს ადამიანი უბრალოდ აი ამ ყველაფერს, ამ ქაოს ვერ უძლებს ადამიანის ვერც ფსიქიკა და ვერც სული და გეხოცებით, აი არ ვართ ეგეთი მაგრები, ეგეთი სულიერები, ეგეთი ისინი დავინდოთ ერთმანეთი, ხო? ესეთი რაღაცა ძალიან გასათვალისწინებელია ეს ყველაფერი, ხა არ მინდოდა ესე იმათ რომ ეთქვა, მაგრამ რახანც წამოვიდა ესაკითხი, ხო? ეს დანდობით შეიძლება აი რამდენჯერ ყოფილა, იცი რომ მინანია, რომ აი ვიღაცებს ვერ ვაფასებდი ისე, იმიტომ რომ კარგი ადამიანი შემხედრია იმ პროფესიაში, ხო? თუნდაც იმ თანამშრომელი იქნება პედაგოგი თუ ნებისმიერი სხვა, ხო? ესეთი რაღაცა გეხვეწებით, ეს გავითვალისწინოთ, ხო? იგივე ან თანამდებობის ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს, ხო? ჩვენ თუ ერთმანეთი არ დავინდეთ, აბა ის დამინდობს, ეხა ხვალო ჩამოვა არაბი და ის ვერ დაგვინდობს, რა თქმა უნდა, ხო? და გეხვეწებით, აი იმათი რაღაცნაირად თქვენი ინტერესიც უნდა იყოს, რომ მე ვიყო კარგად, ის იყოს კარგად, ხო? ეხა ადამიანი ეხა სამაშტო ტაგზეროზის და სულ რაღაცა საჭმლის ფულს თვითონ გამოგონილს რო აკეთებს, ხო? ხა ტაქსემა ხო თვითონ გამოიგონეს პროფესია, რომ არ ქონდათ გამოსავალი და გამოიგონეთ. ამაზე კიდე ზემოდან ზეწოლა და რაღაცა პრობლემების შექმნა არ შეიძლება. ნეთი რაღაცა, რავი, გავითვალისწინოთ ერთმანეთი აუცილებლად, ამით გავსებული ან ბიუჯეტი, ან ის რადგი, რად გვინდა, ხო? სხვის გამწარებულზე, ხო? არ რომ მოდიხართ, აი საარჩევნო კამპანია რო გაქვთ. თქვენ ამ ყველაფერს მაშინ უთხარით, აბა მე ხო ვიცი რომ საარჩევნო კომპანიამდე არ იგებთ, რომ პატრულებს ეუნები, არ დაშტრაფო, გაბრაზდება და ხმას აღარ მოგცემს, იქ იმას ეუნები ავტობუსში, არა იმასაც არ დაუწერო, ისა რა ქვია, ჯარიმა გაბრაზდება და ანუ ეს კარგია, ხო, როცა არ ბრაზდება ადამიანი და შემოგხაზავს, ხო? და ესე მოეკეცი, მე შედალოცილო არჩევნების წინ ერთი კვირა რო კარგად ექცევი, ხო შეიძლება რომ ეგრე მოეკცე დაანჩენი 4 წელიც, ხო? რა არის აქ ისა რა ქვია, უცხო, ხო? თუ რატო შე რო არ გეხება და ის ადამიანი სახში რო გამწარებული აუცილებლად შეგეხება, მოგივა შენ ეგ აუცილებლად, ეს მაშინ წინასწარ უთხარით რომ მე შენ ესე უნდა გაკეთო ესე და მე რე ვინ მოგცემ თხმას მე რე ნახე. ზარი არის ეთეში, გისმენთ? მოგესალმებით, შემოგევლით. კარგა, თავად როგორ ბრძანდებით? შემოგევლით. დიდი მადლობა. რა მოდი რამე თქვი ისე.

0: აი რა შეიძლება რომ აი მაგალითად რა მაინტერესებს ისიც რომ აი თქვენის აზრით აი რა შეიძლება რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს რომ მეორე ადამიანმა ჩვენ ერთმანეთი დავინდოთ აი ნებისმიერ თუ გინდა აი რაღაცა თქვენ როგორ ფიქრობთ აი რა საკითხი უნდა გამოსწორდეს ერთი საკითხი რო თქვა დიახ
1: შენდობა ურთიერთობა
0: შენდობა დიახ ძალიან დიდი მადლობა შემოგევლე თქვენ უღრმესი მადლობა ბედნიერებას გისურვებ და მადლობა რომ თქვენაირი ხალხი არსებობს ხათაშორის აი იმდენად მაძლიერებენ ხოლმე ხა კვირა არ გავა ის არ გავა რომ მონასტრებში იმაში არ წავიდე ხოლმე და აი სასწაული ადამიანები ყავს ეკლესია შემოკრებილი რა მაგასაც მაგიტომ არის რომ ამდენი ბძოლა არის რომ აი ამ ადამიანებმა დატო იქაურობა და იმ ეკლესიას იმიტომ იმაშვებიან ერთშია რომ ეს ადამიანები დიდი მადლობა იმ ადამიანებს რომ აი ამ ხელა ბძოლის მიუხედავად ამ ხელა იმისა ქვია ბირთვი მოდის ხო რამდენი ტელევიზია რამდენი ის ებძვის ხო სოციალური ქსელებიდან იმიდან მაინც რო უდგეხართ ეკლესიას გვერდში იმიტომ რომ თქვენ სანამ ეკლესიას ედგებით ამ ეკლესიას არაფერი არ დაემართება რა ვერ მოერევა ვერც ერთი სიბოროტე ვერ მოერევა იმიტომ რომ ის სიბოროტე თუ მოერევა ისევ თქვენ თუ არ დაუდგებით ეკლესიას მაშინ მოერევა რა და აი გეხვეწებით არ დატოვოთ ყველაფერი სიზამენ იმისათვის რომ ეკლესიები დაცარიელდნენ ეს მათი გეგმა არის და გეხვეწებით არ დატოვოთ არც რეპორტაჟმა არც იმან არ დაგატოვინოთ იმიტომ რომ ჩვენი წმენა იმაზე მეტი აბა რა ბძოლები უნდა იყოს და იქნებ სამწუხაროდ ჩვენ და უბრალოდ ამ ბძოლებსაც გაუძლებთ თუ ერთად ვიქნებით აი ეს ერთობა არის ყველაზე მთავარი ზარი არის ეთეში გისმენთ
1: მოგე სამრავით ბატონო გიორგი
0: გამარჯობათ
1: სრულიად გეძახმებით ერთობა ამ თავარი
0: დიდი მადლობა
1: სამწუხაროდ ჩვენ და რო არ ვახისეთობა რაც ჰარივიჩიდება დღეს ჩვენ სამშობლოს თუ შობლის სიმფოდრი ვიცა ნორმა არ წარმოდგენა არა ესე იგი გუღე დაკრეთი შეცუჩი შედაროჩილო ვიც თავში აკლა საუკუნეები ცირო შემოდიოდნენ ტრები და მოხრობას რომ ლამობდნენ ჩვენი ქვეყნის იმას მარიწოდენ ვისაც როდით შეგვიძლია ისე უნდა ვიფტოროს ექვსი ეპისკოპოსი თუ არ იცით ოლში შვილი ხერში ჩევიდა
0: აბა და რამდენი ასობით არიან ერთად რო გადათვალო სასულიერო პირები და ათასობით
1: ეს უმრავლესი ბატონო გიორგი ჩონგულებით და დაირებით რო შევიდნენ იმიტომ შევიდნენ რომ გაუასპაგეს დავას ახლა ნერვიულობით და ძლიერ ლაპარაკობ რა იყო ასეთი ფაქტი ახლა ცხინვალში ვიყავენ მეფიდო ნობის მონაწილეობა აფთასამეს გამკლებია და სამუშავეთ უბრალოდ ახლა მართალი იყო ეს რომ თუ ამას ამას დავიდავანებოთ რამის სამსაათი ჩვენ მეზობლებს 3-4 კაცი და ერთნე წავავეს კიდე შედა წაიყვანეს ცხინვალში თქვენ გაიხალხო ეხლა არჩევნებზე აღარ მაქვს საუბარ თუ ორი წაიმა კაცი მაქვს არჩევნები შეიძლება რაღაცა 4-5% ჩატარდეს ხოდეს აზრი. იმ ფაქტის გასაგონად მინდა თქვა, ვის ფიქრობდა და ვიცი ფიქრებს, თუ ჩატარდა არჩევნები, თუ ჩავატარეთ უბრალოდ. ერთი ხმაო რა შეძავს? ბატონო გიორგი, ახალქალაქში უწევთ ბოლმარი და იქ ფიზა იყო.
0: დრო არ არის, თორე. ხო, ალო.
1: ხოდა, ყველა შვიდერ ვაკაცი სამში რა ვერ დაიფა. თუ ეს რომ მოდი ფილმის 20-წლიან დავაგეროს და კილოჭი არაკი ჩავაცხადო. დავადოთ კლიტე, ჩავაბაროთ გასაღები, თუ რო გამოვაზო, სამუდა გამოვიტანოთ, პური იქნება, ყველი იქნება, თუ ჯავე იქნება, თუ დაცხინება და ისე ჩიკეს გავლეოთო. კი ბატონო. კახა რეკონა ჩაცხად მარი. 20 ტრაჟე რეკიტი არა იქნება. შუბალავა შეგაგე. რუბოუჩო შეიძლება გამოვიდა წალ. შედავაციო შეოფიქრო ჩემი ხმა რას იზავს ასე ფიქრობ 1000ობით და 10000ობით
0: ჩვენ საუბრობთ ნიჰილიზმი ყველაზე ცუდი რაც გაკეთდა ჩემო ოქროსკაცო აი კარგს გეტყვი რომ რა ადამიანებს დათეს ეს ნიჰილიზმი ეს არის და ეს დააჯერეს ადამიანებს რომ შენ არაფერს არ წარმოადგენ შეაიყურეთ აი ხა ჩვენ ყველა უნდა ვიცოდეთ რა რომ აი თუნდაც ეკლესიის დაცვაში ან ნებისმიერი რაღაცის დაცვაში ხო ერთ ხმაზე კი არ არის იმდენად ჩვენი ერთი ხმა საქციელი იზომება ჩვენი მე რა გავაკეთე მთავარია მაშინ.

0: როცა ეს ხდებოდა. კი, მე ვიცი, რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, მაგრამ მე ღვთის წინაშე რომ მოხდები, მან ვერ ვიტყვი, რომ აი ხა მაგალითად ამბობი, რომ აი არაბებზე, ხა მე რას ვიზამ, ხა მე რო გავიდე რა, მაინც გაიყიდა მიწა და ამათ ვერ მოერევი. იმიტომ შენ შენი გასაკეთებელი უნდა გააკეთო, მიხდი? ღმერთს ვერ ეტყვი იქ, რომ აიცი არის, არავინ არ გადიოდა და მე არ გავედი. ხო, ეგრე მაშინ იმ წმინდანებს ვინც იყვნენ, ხა ქეთევან წამებული და ისინი, მაშინ ეთქვათ ეგრე, რომ აი ეს არა, ერთი რა მოხდა და რაღაცა სიტყვა. არ შეიძლება შენ ღვთის წინაშე შენი ერთი ხმით უნდა იყო პასუხისგებელი. ეგ არის, აი ეს დააცალცალკევეს საქართველო და მოუგეს, მიხვდით? ეს არ შეიძლება. აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი საქციელი იზომება მე რე რა, აი რა მნიშვნელობა აქვს? ეხა შეიძლება ხუთი კაცი ჩხუბობს და შენ ერთმა ვერაფერი ვერ ქნა, მაგრამ არ უნდა ირეაგირო სიტყვაზე იმაზე, რომ თუ ვიღაცას ჩაგრავენ, აუცილებლად უნდა დაიცვა. რა, ეხა ხუთის წინაშე მოხდები და რას ეტყვი, რომ იმიტომ არ დავიცავი, რომ აი ხუთი იყვნენ და მაინც ვერ მოვერეოდი? შენ შეგეკითხებიან კონკრეტულ ერთ იმას, ამას შენ გასასამართლებლად თუ გამოიყენებ, რომ ეხა მე ერთი ხმა რას იზამს, ან მე ხა იქ მიწასო გაყიდიან, ხმას არ ამოვიღებ, იმიტომ რომ ეს ერთი ადამიანი რაშო. არა, ის ერთი იყო. ის მოციქული 12 იყვნენ და რა ხდება, ხო ხედავთ დღეს აქამდე მოვიდა, ხო? წარმოიდგინე თქვენ და ერთი იყო მაცხოვარი და წარმოიგე რამ ხელა რაღაცა გააკეთა, მთელი სამყარო იხსნა, ხო? ესე არ შეიძლება ყურება, რა თქმა უნდა, ის ერთი უნდა ვიყოთ ჩვენც და უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ხო ღვთის წინაშე მოგვეკითხება და უნდა ვიყოთ განსხოვებულები. ეგ არის, აი ეს თუნდაც აი ეს ეხა წეღარო ვამბობდი, რომ ადამიანებს რომ იმეტებენ, ხო? აი უთქვამთ ხოლმე, რომ ეხა აი შენ შერო დაგითმო, მე რე სხვასაც მომდება, ისა შე დალოცილო შენა. შენ ერთი ეცადე, მე კიდე მეორესეც და მე მესამესეც დები და შეაყვარებ ამით ადამიანებს იმ შენ პროფესიას თუ რაც იქნება, ხო? ვერ ვითვალისწინებთ, აი არ არის ეს ის და არ შეიძლება ესე, იმიტომ რაღაცა მასით ვიყურებით, იმიტომ რომ ამ მასით ადვილია შენი მიძინების გამართლება. აი მე იმიტომ ვარ სახში, რომ აზრი არ აქვს საქართველოს, მაინც არაფერი არ ეშველება. არ შეიძლება ეგრე, ანუ გამოსვლას და იმაზე კი არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ ნებისმიერ საქციელში. არა, ჩვენ უნდა იმას ვქნათ, რა, აუცილებლად ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც აი მთელი სამყარო რო დაგიპირისპირდეს, ხო? ის ერთი უნდა იყოს შენ, რომელიც სიტყვაზე შენ სიტყვას იტყვი. იმიტომ შეიძლება ის ერთი მისიონერი შენ ხარ და შენი თამბობს ღმერთი რაღაცას, შენ ჭირდები, ხო? ეს არ გვაქვს ჩვენ იმათ, აი სამწუხარო ჩვენ და ხო ეგრე არ ფიქრობენ სხვა ერის წარმომადგენლები. აი ჩვენ რატო დაგვემართა ეს სიზარმაცი თუ რაღაცე და ამ ყველაფერს ვიყენებ და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის საერთოდ სოფლიო მართველობამ, რომ აი ჩვენთან ეს რაღაცას თუ იმას იზამს, ამანკეს ადვილად წამოვეგებით და წამოვეგეთ კიდევაც. რამდენი ძალიან ბევრი დიდი ადამიანია, რომელმაც ხელი ჩაიქნია და მაინც აზრი არ აქვს, აი მე ვერ იმას ვიზამ, მარტო ერთი მერცხალია გაზაფხულს ვერ მოიყვანს. არა, პირიქით ჩვენ უნდა ვეცადოთ. გისმეთ, ზარი არის ეთერში.
1: გამარჯობა გიორგი ძმაო.
0: გენაცვალე.
1: მაგარი კაი კაცი ხარ და რა ვიცი, დაფასებდი და ვიდა დაფასებდი და ყველაფერს უმაძლეს და პაროპოს რაფეს პარო.
0: დიდი მადლობა შემოგევლეთ.
1: აი მართლა მე ერთი აი კითხვა მინდა დაგისვათ, ნუ აი ეს პოლიტიკა მიდის ამ ჩვენი თავობის მიერ, სამშობლოს გვაჯავრებენ და აი ქართლს გვაჯავრებენ. წარმოიდგინეთ ეს სობა დღე გამის 12-ის ნახევარზე ჯარიმას რომ დაგიწერენ მაგამაზე. აი ის რა რომელი ქართველია და რა ქართულობაზე უნდა ელაპარაკო.
0: აჰა,
1: საკიდან გამოგზებული იყო, ვინ იყო, რა იყო, აი გამის 12-ის ნახევარზე რომ ჯარიმას დაგიწერენ და ზედ ზოგად დღეს ფაქტის დაწენებაზე რა.
0: წარმოიდგინე.
1: მაგრამ ახლა ვიყავი ჩამწრებული, გზარის ბაზარი თუ იცი რა მაგ.
0: დიახ.
1: ჩვენ ჩამოყოლა უცენ ჯარიმა.
0: წარმოიდგინე.
1: აი რა ისო სამშობლო გიყვარდეს, კიდე ყველონები აქვს. საქართველოს გიყვარდეს, სამშობლო.
0: გვაძულებენ.
1: როგორი გიყვარდეს, ეს გვაჯავრებენ და ეს გვაძიხებენ.
0: ბატონო. კი ბატონო,
1: რა ის არის, რა ის მიდის, მე არ გავიგე, და პოლიტიკა მე.
0: რა მე ყველაზე ძაა რა მიკვის.
1: ამაზე მინდა გიორგი ძმა პასუხი გამცე, აი როგორი გიყვარდეს სამშობლო, როცა ისეთი სიზურვილს შეხავ, და ისეთი სიზურვილი.
0: კი ბატონო, 1000%-იანი ხარ. აი წარმო ეს სიძულვილი ითესება და ამას ნუ თუ მომკითხავი არ ყავს. ნუ თუ მარტო ფულზე გავიდა ეს ყველაფერი და აი მე შენ ჯარიმა მომიტანე და პრობლემა არ არის. მაშინ ეხა სხვებში რა არ მოგწონდა ჩვენ რომ ესე ხალხს თუდად ექცეოდნენ და იმაშვებოდნენ იმეტებდნენ ხო სიტყვაზე და ეხლაც თუ გამეტება მე რა მნიშვნელობა აქვს როგორ გამეტებ ხო გამეტება არის გამეტება და არ შეიძლება მაგაში 1000%-იანი ხარ წარმოიდგინე დღესასწაულზე ადამიანი რომელი აღდგომის დღეებში წარმოიდგინეთ აი იქ რო გადადიხარ იმაზე ჭირის უფლები მიდიან სასაფლაოზე ხაი ბევრმა იცის საბურთალოს სასაფლაოზე ვინც მიდის გადადიოდნენ წარმოიდგინეთ და ყვავილები სადაც იყიდებათ მიცვალებულს იქ არის ახალი სასაფლაო და სულ ძირითადად ახალგაზრდები არიან დასაფლავებული შობელი მიდის და იქ რო აჩერებდა ჯარიმა მოდიოდა კამერით წარმოიდგინე ყვავილზე რო აჩერებს აი ეს ხო უნდა გაითვალისწინო აი სად უნდა დაიბადო რომ ეს ვერ გაითვალისწინო უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ რა ესეთი რაღაც ადამიანები ესე უნდა გავითვალისწინო ჩვენ აი ამ იმით ბოლოს მოუღებ როგორ შეიძლება გაამწარო და იმ დღეს შობა დღეს რო დააჯარიმებ შობის მაგივრად ისახსოვდეს რომ შენზე იყაროს ჯავრი ან შენა ისო დაინახავს და ზიზღს აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა შევაყაროთ ადამიანებმა ერთმანეთს და წარმოიდგინე ხე იმ წვანე ფორმიანებს რომ ხედავენ თუ რა აცვიათ ეხა ვიცი ეხა იქ გამოიცვალოს მეგონი ფორმები სუდად ხდებიან ხოლმე თან ამ მანქანებს და იმას სწრაფად რო იპარავენ ხოლმე ანუ აი როგორ რა გულით ან როგორ ძინავთ ხოლმე ეგ მაინტერესებს უბრალოდ აი რაღაცა ხო არის რომ იმის იქით აღარ უნდა ჩახვიდე რაღაც აი პლინტუსზე ქვემოთო ხო იცით აი წარმოიდგინე ხა რა ხალხს არჩევენ და როგორი ხალხი ცხოვრობს აქ და მე უყურებ ხოლმე როგორი ხალხი წავიდა ემიგრაციაში შენ დალოცილო შენ ადამიანს რო ამწარებ დღესასწაულზე ეკლესიაში ეკლესიასთან გარეთოდადგებიან ამ ჯოხებს რომ მოიგონებენ ჩახაზავენ და იქ რაღაცა დაურლიან და მეરે ის არა ქვია იმას იღებენ რომ იქ ხაზზე არ გეყინა აქეთ გეყინა იქით გეყინა წარმოიდგინეთ ეხა ეგენი რომ მაგათ ეთქვათ იქამდე რომ ჩვენ ესე უნდა გაგამწაროთ ხმას ვინ მისცემდა ხო რატო ორი დღით ადრე აწერენ სანამ არჩევნები იქნება ამ ჯარიმებს ხო აუცილებლად ამაზე მე მინდა რომ კიდე ბევრჯერ გავაკეთო ეს გადაცემები მექნება ამის საშუალება და ჩვენ ვისაუბროთ უბრალოდ თან რა არის იცი გადმოდიან თავი რაღაცა იცით რა არის არაფრის კონე ადამიანები საერთოდ რო არ გააჩნიათ საერთოდ სიმდიდრე სულიერი და საერთოდ არაბის რო არის თვალისწინებენ ხო ეს ადამიანები უნდა თუ რაღაცას წარმოადგენენ და აი ამ ფორმითან რაღაცით გერევიან და ერთი როგორ მახსოვს რა ერთხელ ადამიანი მეორეს ერეოდა რა და ეხაო შენ კი არ მერევიო შენი წოდება მერევაო რა აი ამ წოდებებით ერევია წარმოიგი ისო რაზე ჩვენ დგახარო აი ეს წოდება მერევაო აი სადღაც რო შედიხარ და მათხელში რო არის და რო ხდებია რომ მათხელში ხარ უბრალოდ ჭყალებში ღმერთს დაგვიფაროს მაგრამ იმ წამს ხო მათხელში ხარ როცა მიდიხარ ხო რაღაცა სტრუქტურა თუ რაღაცა და როგორ არა დახვეწილად საუბრობენ და როგორ თავი გონია თუ რაღაცას წარმოადგენენ წარმოიგი აი ეს უნდა ვასწავლოთ ადამიანს ეს შეგნება იცით რატო არა გვაქვს ეს შეგნება რომ მათ უთხრეს რომ შენ ჩვენთან იყავი მთავარია ჯიგარი აი ეს მოხაზე და ბევრი ადამიანი გაამწარე იმათან ჯიგარი როგორ ხარ როცა ბევრ ადამიანს უწე ჯარიმას ბევრი ფული შეგაქვს ბიუჯეტში და ის სულ არ გაინტერესებს ეხა ის რომ სახში თავის შვილებს პურს არ მიუტანს საღამოს და ვერ მიუტანს ეგ ჩვენ რა პრობლემა არ არის პრობლემა მთავარია ჩვენთან ხო აი რამაგარი თანამშრომელი ნახეთ ეხა იქ ვის დააჯილდოებენ ხოლმე ვინც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაწერა ანუ ვინც ყველაზე მეტი ადამიანი გაამწერა ვინც კი გასაგებია მაგრამ რაღაცა წესზე მეტი უნდა იყოს ურთიერთობა გათვალისწინებას ხვის ხო ეს არ გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ გეხვეწებით ბევრი ძალიან ღირსეული ეხლა როგორ მახსოვს რომ აი პატრული იყო და იმდენად აი ყველაფერი დავარღვიე მახსოვს რა და გამომხედა ეს პარალელოც მოყვებოდა და მე რო გავხედე ხო უცოდ რაღაცა ორი ბიჭი იყო აი დედას გეფიცები დავეწიე მე და უთხარი რომ აი მიყვარს ის საქართველოს სადაც თქვენაირი ქართველები არიან თქო აი ჩვენ ერთმანეთს საქართველოს უნდა შევაყაროთ ერთმანეთს და კი არ უნდა შევაძულოთ აი ესე უნდა ვიცხოვროთ აი ნებისმიერ ეხა აი ძალიან ბევრი რადიოში მისმენთ რა რაღაც აი გთხოვთ აი ყოველ რო შეატყობთ ადამიანს რო გაჭიროებულია და რო ჩახედავ მანქანაში როცა ართმევ ამ საბუთებს და ფეხსაცმელი რო არაცვია იმ ფასის რაც შენ უნდა გამოუწერო ან რო დახედავ რო იმის საშუალება არ აქვს დაინდეთ გთხოვთ და ღმერთიც თქვენ სადღაც დაგჭირდებათ აუცილებლად თქვენც დაგინდოთ ავტობუსიდან ადამიანი რო ჩამოდის, ეხა იმის იქით რაღა უნდა ილაპარაკო, როცა ისე უჭირს, რომ ბაზრიდან შეიძლება იმ სიმძიმეებით მოდის, რაღაცა ვერ დადო ან არ და დარჩაფულია რაღაცა, ნუ თუნდაც რა ეხალისებ, აი მას ეხა იმფულს იმ ლარს რო ვერიხდი სიტყვაზე, გაატარე ხო, შედალოცილო და არ იმასკნა ხო, ჯიხურის უკარო ემალები და სვავებივით რომ მივარდებით ხოლმე და მერე რომ ჯარიმას უწერთ ხო, ეს არ არის მიღებული და არ არის ის საქციელი რაც

ღმერთი, რასაც ჩვენგან ითხოვს. მერე შემდგომ სადღაც მივდივარ და გვინდა რომ როგორც კაი ბიჭების ადგილდალიონ ჩვენი ვიღაცამ ბავშვი მოგვანათლინოს, ვიღაცისათვის რო გიკითხავენ იქ უბანში კაი ადამიანი იყო და ვერ იქნები. ან თუ იტყვიან შენ ხომ აინც გულში იცი რომ ვიღაცა გამეტე და სხვისი გამეტებელი ვინც ხონებულა, ჩვენ ხო საბოლოოდ ყველა უნდა ვცხონდეთ. არ გავიმეტოთ ერთმანეთი გეხვეწებით, იმიტომ რომ ამ მატერიალურზე ისე გახდა ადამიანი დამოკიდებული, რომ შეიძლება იმ ხელა პრობლემები შეიქმნას, ერთი პატარა იმას მოყვები, რომ ერთი ცუდად მოექცევა მეორეს და ეს თელი დღე ყოველას ვინ შეხვდება ცუდად ექცევა. მე გადახვეულზე წარმოიდგინეთ, რომ მოქცეოდა კარგათო, რა ის იგივე რეჟისორი აკეთებს ამას. ეს რომ კარგად მოქცეოდა, მე წავიდოდა და ყოველას კარგად მოექცეოდა. აი განწყობა არის ძალიან ბევრს ნიშნავს. აი დილას რომ გამოხვალ და ვიღაცა რომ რაღაცას გაპატიებს, ადამიანად რომ გაგზნობინებს თავს, ხო? და მნიშვნელოვანი რო ხარ, რო იგზნობ, რო აი მნიშვნელოვანი ყოფილხარ თურმე, ხო? უკვე მე შემდეგ შენ როგორც მნიშვნელოვანი ადამიანი სხვისთვისაც კარგს აკეთებ და აი ჩვენ სტიმული უნდა ვიყოთ ამის. მე აუცილებლად აი ამეთერებს გავაგზელებ და აი ესეთი სტილის საკითხებს წამოვწევ რა, თუმცა ყველა ვარიანტში ვეცდები რომ ყველა შემოუშვა ზარები, ყველა შემოდის აბსოლუტურად და რაღაცნაირად ისე უფრო იმათ ვილაპარაკოთ რომ იქნება ამ ხმას ვინ გაიგებს კიდე, ხო? ჩვენ არ ვიცით, ხო? და ვიღაცას აი ხა რამდენი ალბათ შეიძლება ისმეს ზოგი თანამშრომელია, ზოგი რაღაცა და სხვა ხო შეიძლება რომ კარგად მოიქცე და რაღაც გავაგებინოთ თქვა. წარმატებებს გვსურთ, დიდი მადლობა ყველას პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ, სიხარულს და სიკეთეს გისურვებ და დროებით აბა თქვენთ მე გახდით გიორგი დარასელია და გაუძელით ეს ზეწოლები იქნება, მაგრამ ჩვენ მაინც ზეწოლები რატო არის იცით რომ ადამიანის შევიზისხოთ და ზიზღს თუ ისწავლი ეგ უკვე დაგანგრევ შენ თვითონ და კი არ არიან შეიძლება შესაყვარი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ მაინც რაღაც შევიცოდოთ რა, წამიგე რა საცოდავია რომ იმ ფულის იქით ვეღარ იყურება, შენ რო ჯარიმა უნდა დაგიწეროს ან რაღაცა დაგიშაოს, გენაცვალე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, ბედნიერებას და სიხარულს, ყველაფერ კარგს გისურვებთ და ადამიანები კიდე შეჭმულიყავთ, ვიცი აი ტელეფონებზე ურეკავენ ხოლმე, წარმოიდგინეთ რაღაცა იქ ბანკები ისინი არაფერი, ყველაფერი იქნება კარგად. ეს არის ბოროტის მახე, რომელშიც ძალიან ბევრი გაება და თქვენ გაძლებას გისურვებთ, ვისაც ესეთი პრობლემები გაქვს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით და აუცილებლად ესეთ ეთერს მე კიდე გავაკეთებ ბევრს. აი რამდენი საშუალება იქნება დრო. აუცილებლად შევავსებთ იმით, რომ აი ესე ადამიანებმა რეკონ და იქნებ ბევრმა გაიგოს ეგ. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.

0: ტრაპონი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს სახიობი ბექნუ კაფიანიძე, ჩემი ქართველები.
2: ერთად იწვიან და ერთურც აბრწყინებენ. ძმებს არ ამცირებენ, ტერს არ აცინებენ. ავსულს თურგუნავენ და კარგ ყმას ამკვიდრებენ. და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები. ბალხთან ბალღობენ და ქალთან რაინდობენ. ხნაში კაცობენ და მკაში კაფიობენ. ჯილდოდ ჯინჯილებს და ჩინებს არითხოვენ, ჩემი ქართველები. ჭობენ, კამათობენ, სიტყვა შარბათობენ, უცხოს უშვილ ძიროს კერას არანდობენ, დამუნჯდებიან და ენას არ დათმობენ, დაყრულდებიან და ალგეთს არ დათმობენ, დაბრმავდებიან და ჯვარზენს არ დათმობენ, მიწას არ დათმობენ, ზეცას არ დათმობენ, თბილისს არ დათმობენ, ჯილა ქართველები, წყენას ვიწყებენ, რწმენას იმტკიცებენ, დედას იფიცებენ, მამულს აღმერთებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, და ღმერთს ადიდებენ, ჩემი ქართველები.
1: მუსიკის ავტორი, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს მევიოლინე ლელა მჭედლიძე, კირიე ელეისონ.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხეთ ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხეთ ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხეთ ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დრევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებიც ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო რო ჯაყელი და ოთარშალი კაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოცა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც ავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიც ავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმო

ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებაც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი

0: ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის სათასწლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა კვირიკედიდმა გადაწყვიტა მეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ზლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის სამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საქაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის წლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20 000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგია.

0: იდ გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში თქვა, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული ქართავდებოდა. ის რო იყო ჭერნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომ ის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
0: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედი, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, კათონი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ კონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეთყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ყველაზე რატომს ხდება ვინც მე მიყვარს მას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

0: ეთერში რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაულშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეს. განათლება პირველ დაწყებით სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და ჩაკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინა წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბასში დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ლოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭვებმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, მუშაობდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლ მასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუფთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საქონლის ბურმა, ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსოვროთ

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli, ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
2: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მსახიობი ერუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატრისხე.
3: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალ ფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
2: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
4: მე და სადა ამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზი? ჟოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზი. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთქავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დაუბადებულვა, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება, ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ, განუყრელი.
2: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი. მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი. ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმათ ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ ტკბილ ხმაშ არსადისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით. და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე, ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის თვაში როგორც. ლერწამქალწულები აქ, ამ წარმტაც ქვეყანაში. და მეტლევ. თუ მათალეს ვერ მეღირს ეგეთ აყვანე, საალერსოდ ისევ მიწვევს, გაზაფხულის მთები მწვანე, მას გარეკებ ცხენების სადმე, შორს გამაქანე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გიორგი ახვლედიანი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი. საქართველოსა და ჩრდილო ოსეთის მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი. საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. უნივერსიტეტში ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ფუძემდებელი და პირველი ხელმძღვანელი. უნივერსიტეტში ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბორატორიის შემქმნელი. საქართველოში ლოგოპედიის ფუძემდებელი და პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. გიორგი ახვლედიანმა ახალ საფეხურზე აიყვანა ენათმეცნიერებაში კვლევის მეთოდოლოგია. გიორგი ახვლედიანი ოსური ენის აკადემიური გრამატიკის თანაავტორი და გამომცემელი. ერთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ორი მედლის მფლობელი. გიორგი ახვლედიანი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ჯუმბერ ლომინაძე, გამოჩენილი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს თავმჯდომარე, აბასთუმნის ასტროფიზიკის ობსერვატორიის დირექტორი, გეოფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მუშაობდა პლაზმაში ციკლოტრონული ტალღებისა და ტურბულენტურობის საკითხებზე. იკვლევდა პლაზმის ფიზიკისა და მართვადი თერმობირთვული რეაქციების პრობლემებს. იკვლევდა შავხვრელებსა და პულსარებს. ჯუმბერ ლომინაძე, საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ვახტანგ გორგასლის ორდენოსანი, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. ჯუმბერ ლომინაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერებით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასო.

0: წვეც. გასულ უქმეებზე პეცია საკუთარი სიცოცხლით რისკავდა ამაზონის ჯუნგლებში. რეგინა კი ქალაქ იკიტოსის ადგილობრივ კოლორიტს ეცნობოდა. ასეთი და მიმახსოვრეთ.
1: რატომ?
0: ძველებური აღარასოდეს ვიქნები.
1: მეცოდება.
0: ანაკონდა დაიჭირეს. უბრალოდ არ მესმის მისკენ რატომ გავრბივართ. პირიქით უკან უნდა გავფოთე.
1: ნორმალური ნაკენია.
0: ჩვენი თავგადასავლები გრძელდება. ჯუნგლებიდან ჩვენ უდაბნო ატაკამაში ჩავედით. ატაკამა.
1: რა გაქვს? იქნებ რამე ტკბილი, შოკოლადი?
0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა.
1: ბეჯა გაქვს რამე? დილემშვიდობისა, მეგობრებო.
0: მოგესალმებათ გერბიან საფასური. ჩვენ ჩილეში ატაკამას უდაბნოში ჩამოვედით.
1: ვინ მოიფიქრა ორი დღის უდაბნოში გადარება? უდაბნოსთვის გრილა.
0: რა თქმა უნდა გრილა. ახლა ხომ ზამთარია. აქ ღამით ტემპერატურა -30 გრადუსამდე ეცემა. ზიანათებს, მაგრამ საერთოდ არათმობს.
1: დასასმელი არ წამომგიღია?
0: წამოვიღე, აი.
1: მოდი, სტრაფად ამოვალაგოთ.
0: მოიცადე, ჯერ მონეტა ავაგდოთ.
1: როგორი ეშმაკია.
0: ნახოთ ვინ იქნება მდიდარი და ვის შეხვდება პლედი და კარავი. გერბი?
1: საფასორი. უი. არა.
0: ო,
1: აქ რომ მოკვდები.
0: არაფერი მოგივა. შენ ხომ მიჩეული ხარ? ძალიან ყოჩაღი ხარ.
1: არ მინდა.
0: მადლებს ხომ ჭამ?
1: არა.
0: უდაბნოშიც გადარჩები.
1: არ მინდა, გაყინა, პეცა გთხო. იქნებ რაღაც გადმომიძო.
0: არა, სხვა ქალაქში ამოვალაგებ.
1: ქურთუკი კარგია. ამას წავიღე. ესეც მინდა.
0: რასაკეთებ? ეს ჩემია.
1: თვილი მჭირდება.
0: ჩემია. ეს მე მინდა.
1: ჯანდაბა, შენ ხომ აქ უნდა დაისვენო?
0: კარგი, საკმარისია.
1: მე შენ ამას არ დაგივიწყებ.
0: არა უშავს. გადარჩები.
1: ამისთვის პასუხს აგებ, გესმის? ჯანდაბა, რა უსამართლობა. ეს რა არის? კარგი. გამარჯობა, ატაკამა.
0: ატაკამა უდაბნოა ჩრდილოეთ ჩილეში. ეს ყველაზე ძველი, ყველაზე მშრალი და პლანეტის ყველაზე უსიცოცხლო უდაბნოა.
1: ესეთ აქ მწველი მზეანათებს. ღამით კი საშინელი ყიდვა დგება. 5 წლის მანძილზე ჯერ არასოდეს გაგვიტარებია მთელი უქმეები ასეთ არასტუმართმოყვარე ადგილას.

0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა. ატაკამას უდაბნოში წასასვლელად თქვენ საიმედო მანქანა დაგჭირდებათ. მანქანას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სიმციმა, რომ დაკარგვის შემთხვევაში ვინმეს ნიშანი მისცეთ. და აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თანამგზავრული ანტენა, რომლის დახმარებითაც თუ გაგიჭირდათ მოგცებნიან. ატაკამას საკმაოდ ხისტი ხასიათის უდაბნოა. ამიტომ მის დაპყრობას მხოლოდ მაგარი ბიჭი თუ შეძლებს. ისეთი როგორიც ჩემი Nissan პიკაპია. რა თქმა უნდა შემეძლო პირადი მძღოლი ამეყვანა, მაგრამ დამეთანხმეთ. ეს ის თავგადასავალი აღარ იქნებოდა. უდაბნოში მობილური კავშირი არ არის. ამიტომ გაქირავების ოფისში მოვილაპარაკეთ, რომ ზუსტად 8 საათზე მათ ჩემი სასტუმროდან დავურეკავდი. დაგირეკავთ და გეტყვით, რომ ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ თუ არ დავრეკე, თქვენ ჩემი ძებნა უნდა დაიწყოთ. კარგი? დიდი მადლობა. მანქანა 2 დღით მემყავს. მადლობ.
1: ჩილეში ყველა მოგზაურობა ქვეყნის საერთაშორისო აეროპორტიდან კალამადან იწყება. მაგრამ აქედან ყველა ტურისტი სან პედრო დე ატაკამაში მიემგზავრება. იქ შეგიძლიათ იპოვოთ ღამის გასათევი, შეიძინოთ აღჭურვილობა და უდაბნოს ტურში გაემგზავროთ.
0: საერთაშორისო აეროპორტი ელოა.
1: ესე იგი მეცით მივდივარ. აბაკეთილი მგზავრობა. ვარიანტი პირველი. სამარშრუტო ტაქსი. გამარჯობა. სან პედრო დე ატაკამაში მინდა. გზავრობა რა ღირს?
0: ერთი კაცი $35.
1: ჯანდაბა. გზავრობაში ჩემი ბიუჯეტის მესამედი. ეს ძალიან ბევრია. მეორე ვარიანტი ვცადოთ. ავტობუსი. სან პედრო დე ატაკამაში მინდა ჩასვლა.
0: ო, იქ მივდივართ.
1: რა ღირს?
0: ერთი გზა $18.
1: ეს ჩეხია. რა თქმა უნდა, არ მინდოდა. მაგრამ ავტოსტოპით მომიწევს წასვლა. ჩილეს ქვეყანა არ არის, სადაც ხელს აწევ და 10 მანქანას გააჩერებ. მაგრამ თუ ნახევარი საათი გაუძლებ. ვინმე კეთილი ადამიანი გაგიჩერებ და პირდაპირ სან პედრომდე ჩაგიყვანთ. ოცდამესამე მაგისტრალი.
0: ატაკამა 1000 კილომეტრის სიგრძის ველური მიწისძოლია. ეს თითქმის ბულგარეთის ქვეყნის ხელა ტერიტორია, მაგრამ აბსოლუტურად უკაცრიელი. 23 მაგისტრალი.
1: უზარმაზარი უდაბნოა. უკეთ რომ მიხვდეთ, ქალაქიდან მეორე ქალაქამდე 100 კილომეტრია. ასე ცხოვრებაში ვერ ჩავახტებდი. ჩავიდოდი, მაგრამ ალბათ ორი კვირის შემდეგ.
0: თავიდან გეჩვენებათ, რომ აქ გასაკეთებელი არაფერია. ჰორიზონტამდე მხოლოდ ქვიშაა, მაგრამ სინამდვილეში ატაკამა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია პლანეტაზე, სადაც უამრავი სასწაულია. აქ შეგიძლიათ მარტივად მოხვდეთ ოკეანის ფსკერზე. მოხვდეთ მიწაზე, ნახოთ უხსოვარი დროინდელი მიწა. და იმოგზაუროთ სხვა პლანეტაზე. 2 დღის განმავლობაში ჩვენ ამ ყველაფერს ვიხილავთ.
1: ქალაქი სან პედრო დე ატაკამა.
0: ქალაქებს შორის უდაბნოს გზა სწორი და თავისუფალია. ასე რომ ერთ საათში მე სან პედრო დე ატაკამაში ჩავედი. სან-პედრო-დე-ატაკამა. ლამაზად ჟღერს. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ქალაქი ჩემთვის შეიქმნა. პირადად პედროსთვის, მაგრამ სინამდვილეში ეს ქალაქი გასაჩერებელი პუნქტია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უდაბნოში ან მთებში წასვლას აპირებენ. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის აქაურობა ძალიან მოსაწყენი იქნება. ღარიბული ცხოვრების შესახებ კი რეგინა მოგიყვებათ. თუ აქამდე ჩამოვა. მოკლედ, პედრო სან პედროს ტოვებს და სილამაზეებთან შესახვედრად მიდის. ქალაქი სან პედრო დე ატაკამა.
1: კეთილმა ადამიანებმა სან პედრო დე ატაკამას შესასვლელში ჩამომსვეს. აქედან ცენტრამდე ორი ნაბიჯია. სან პედრო პატარა, ერთსართულიანი დასახლებაა. აქ არის რამდენიმე ქუჩა, სადაც თიხის სახლები ერთმანეთზე ამიკრული. სხვათა შორის გზებიც თიხისგან არის. გადაწყვიტეს, რომ ასფალტი აქ საჭირო არ იყო. გამარჯობა პატარა. სან პედრო თითქოს შექმნილია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. აქ ყველა ახლობელია. ყველა ერთნაირად არის გამოწყობილი. ყველა ზურგჩართები აქვთ. გამარჯობა ძმებო. სპეციალურად ღარიბი ტურისტებისთვის აქ უამრავი იაფი ჰოსტელია. მაღაზიები ყველანაირი ტურისტული ნივთებით. და ოფისები, რომლებიც ადგილობრივ ტურებს გთავაზობთ. ეს ექსკურსია ფლამენგოებზე. $40. ესეც გეიზერები.

0: 40 დოლარად.
1: И вот прокатиться
0: და ლალუნას ხეობაში გასეირნება.
1: La luna.
0: 15 დოლარად.
1: Я, конечно, могу.
0: Я тебе могу შემიძლია 10 долларов велосипеде выкирало. 15 долларов хостелში საწოლი ავიღონ, 35 долларов экскурсия выкидо, მაგრამ.
1: Но.
0: Мне, როგორც ყოველთვის, უფრო საინტერესო იდეა მაქვს.
1: Как обычно, впрочем.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. მანქანის ქირაობა მინდა. 90000 პესო, 90000. დიახ.
2: Это же целый.
0: ეს ხომ მთელი 130 დოლარია.
2: დოლარов.
0: მაგრამ ამ ფულით ანიმაციური ფურგონის ქირაობა შეიძლება. ის საძინებელიც არის სამზარეულოც. და პირადი რესტორანიც სუფთა ჰაერზე. ერთი პრობლემა. ასეთი ფურგონის ფული არ მაქვს. შეშველი ფოტოსანაცვლოდ კარგი ფასდაკლების გაკეთება შეგვიძლია. ჩემი ფოტო? დიახ. ყველა ასე იქცევა. ფასდაკლებას გამიკეთებენ. მაგრამ ერთი პირობით. მე მანქანის ფონზე
1: აბსოლუტურად
0: ფოტო უნდა გადავიღო. სრულიად შეშველმა. ჯანდაბა. ეს რა არის? კარგი, მე წავალ. ჯანდაბა, სრულიად შეშველმა. დიახ, სრულიად. ჯანდაბა.
3: სანამ ატაკამას შუაგულში გამემგზავრები გადავწყვიტე ღამის გასათევი ვიპოვო.
0: ლოჯი ალტო ატაკამა.
3: სან პედროდან 3 კილომეტრის მოშორებით საუკეთესო სასტუმროა. სასტუმრო ალტო ატაკამა. კატარპეს ხეობაში ყავისფერი გარშემორტყმული მთების ძირში იმალება. ნახეთ, გარშემო თითქოს კაკაოს მთებია. თუ პრომოდურად ვიტყვით, ეს სასტუმრო კი არა, უდაბნოს ლოჯია. ეს ადგილი მათთვის არის, ვისაც უნდა თავი ველურ ბუნებაში იგრძნოს და ამავე დროს კომფორტულად იცხოვროს. ვილემ შუდავისა სინიორიტა.
0: გამარჯობა.
3: შესანიშნავი დღეა. მიხარია, რომ თქვენთან გავჩერდი. მინდა თქვენი საუკეთესო ნომერი ვიქირავო.
0: კარგი. შემიძლია ნომერი 40 შემოგთავაზოთ.
3: კარგი.
0: კვენი ოთახის ნომერი 40-ია.
3: შესანიშნავია. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
3: დასაწყისისთვის ცუდი არ არის. უდაბნოს ლოჯი არნიშნავს, რომ იატაკის მაგივრად ქვიშის დიუნები დაგხვდებათ. უბრალოდ აქ რამდენიმე სპეციფიური დეტალია. პირველ რიგში, ლოჯი ეთნიკური მოტივების სტილშია მოწყობილი. კედლები თიხის ქოხის კედლებს მოგაგონებთ. კედელს თივის კვალიც კი აქვს. ნომერში სპეციალურად არის დაბალი სინათლე. მთელი დღე გარეთ უდაბნოში დადიხართ და მზე ძალიან ანათებს. აქ ყველაფერი იმისთვის არის შექმნილი, რომ ადამიანის თვალმა დაისვენოს. ამ დეტალების გარდა ნომერში არაფერი უჩვეულო არ ხდება. ჩვეულებრივი აბაზანა. შხაპიც არაფერი განსაკუთრებული. ნომერი კი ყურადღებით ღამეში 1000 დოლარი ღერს. ამდენი ფული რა შეუნდა გადაიხადო? Ну, конечно. Танхис нахвар საოცარი ხედისთვის იყო.

0: Олешка, мне кткове фото гадагего да ара видео. Аргашвелет. Зайд арис.
1: Окей.
0: Карги. შესანიშნავი ფოტოა. ხო, მოგწონთ? დიახ. ფასდაკლება, გამიკეთებთ. ხოლო თქვენთვის დიდ ფასდაკლებას.
1: Thank
0: you. გასერწყილია. თქვენი გასაღები. მადლობა. სერწყილის 5 წუთი და ფურგონი შენია.

поскольку радგან უდაბნოში მაღაზია არ არის, მანამდე პროდუქტები უნდა მოიმარაგოთ. მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში ვაპირებ ატაკამას ყველაზე თვალწარმტაცი პეიზაჟები დავათვალიერო. ჩემი პირველი მიზანი გეიზერების ხეობა ელტატიოა. გამეთახმეთ, ექსკურსია ახალბედების საქმეა. ნამდვილი თავგადასავალი შენი წასვლა და ვარსკვლავების ქვეშ ღამის გათევაა. ასეც მოვიქცევი. დილით გეიზერებს ნახავ და უკან დაბრუნდები.

0: 23 მაგისტრალი.
1: ჩვენ ყველას ყველაზე ხშირად აფრიკული უდაბნო საჰარა გვესმის. მართალია ის რომ ყველაზე დიდია. მაგრამ ყველაზე მომაკვდინებელი და შეუბრალებელი ატაკამა. ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალ უდაბნოდ ითვლება. მისი უდიდესი ნაწილი 4000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამიტომ აქ ადვილად შეგიძლიათ მთის დაავადება დაგემართოთ. ატაკამა მსოფლიოში ყველაზე მშრალი უდაბნოა. წვიმა აქ 100 წელიწადში ერთხელ მოდის. გზა B245.
0: მაგრამ ატაკამა ეს არ იკმარა. აქ ტემპერატურის გიჟური ცვალებადობაა. თითქოს სიცხიდან სიცივეში გაგდებს. დღისით აქ პლუს 30 გრადუსია, ღამით კი მინუს 20. ისე ყიდავს, რომ გინდა ქურქი ჩაიცვა და თან არაერთი. აქ თუ დაიკარგები მორჩა. გზას უკან ვერასოდეს ვეღარ იპოვე. მაგრამ რეგინა პეტროვნას მანქანაში სპეციალური გადამცემი აქვს დამონტაჟებული, რომლის დახმარებითაც თუ რამეა მომწებნიან. და კიდევ ამ უდაბნოში გვამები არ იხსნებიან, ამიტომ მიპოვნიან და ამომიცნობენ. რას ლაპარაკობ?
1: ამ უდაბნოში ხვდები რა არის უსასრულობა. აქ დაკარგვა იგივეა, რომ კოსმოსში დაიკარგო. თუ რამე დაგემართა, აქ საკუთარ პრობლემებთან მარტო დარჩები და ვერავინ დაგეხმარება.

0: ლაგუნა-სეჰარის რაიონი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ატაკამა პლანეტის ყველაზე მშრალი და უსიცოცხლო უდაბნოა, აქ ნამდვილი სასწაული არსებობს. უდაბნოს

0: ტბები. ისინი უზარმაზარი თვალებივით გამოიყურებიან. უყურებ მათ და გქონია რომ უდაბნო სულში იხედები. მეორე გიგანტურ ზურმუხტს გავს. ჩნდება კითხვა. იქ სადაც მდინარეები და წვიმები არ არის, საიდან გაჩნდა ასეთი ტბები? აღმოჩნდა, რომ მილიონი წლის წინ ამ ადგილას წყნარი ოკეანე იდგა. შემდეგ მისი ფსკერიდან ანდები ამოვიდნენ და ოკეანეს ხმელეთის ნაწილი მოშორდა. ეს ტბები ის არის, რაც წყნარი ოკეანიდან დარჩა. იცით, გონი ამ წყალში მთელი ოკეანის მარილია კონცენტრირებული. სასიამოვნოა. იდევ როდის მომეცემა უდაბნოში წყნარი ოკეანის ნაწილში ცურვის შანსი? ვალდებული ვარ აქ ვიბანავ.
1: ღმერთო ჩემო, არ ვიძირები.
2: არ ვიცირები.

ჯოჯო ხეთური სიცივია. არ მესმის ვარდისფერი ფლამინგოები აქ როგორ ცხოვრობენ. იქნებ ფეხებში ანტიფრიზი აქვთ.

0: გზა B245.
1: უდაბნოში ძალიან მალე ბნელდება. 6 საათისთვის. მზე გადავიდა თუ არა? საშინლად აცივდა. ფეხები უკვე გამიყინა. ესეც სასტიკი უდაბნო. ნეტა ღამე რა მელოდება.
0: უდაბნოს ჩრდილი ყინულის ლავას ავითედება. სადაც ჩრდილი დგება, იმ ადგილას ტემპერატურა 10-20 გრადუსით ვარდება. სასტუმროში დროზე უნდა მივიდე, რომ არ გავიყინო. გზა B245. აგიშტე? ღმერთო, ოღონდეს არა. მოიცადე. მიდი, ლამაზო.

0: надо включить.
1: Цим цим онда чавто. Ром мобабна.
0: Чтобы нас обидели.
1: холод ერთი რამ მამშვიდებს. მალე საღამოს 8:10 მოვა. და თუ მე არ დავრეკავ. ჩემს ძებნას დაიწყებ.

0: სანამ გეიზერებამდე მივედი, ტემპერატურა მინუს 15 გრადუსამდე ჩამოვიდა. ცივა. ცივა, ძალიან ცივა. სუნ თქვაც კი ისეთი ცივია, რომ ამ საყელოს ჩამოწევა არ მინდა.
1: Этот воротник.
0: ძალიან მშრალი ჰავაა. ახლა ნამდვილად იგრძნობა, რომ 4500 მეტრის სიმაღლეზე ვართ. ჰაერი დამძიმდა, სუნ თქვა მიჭერს. ნორჩა. მომშივდა. როგორ მე რომ გათფე, საჭმელი უნდა მოამზადო.
2: О,
0: ай, ясно.

0: გურჯა.
1: მერტო, ხელები მეყინება.
0: ატვირზო.
1: გავიყინე.
0: Я в принципе не
1: верю в тебя, как цқали, როგორ дуღდება. გონია რომ ქვაბი ყინულით უნდა დაიფაროს.
2: გზა B245. დაიქი ჯანდაბა.

0: ოლეშკა, მე და შენ აქ დავიხოცებით. დავიხოცებით. არც გავიხცნებით. არც ეს ანტენა მუშაობს, საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. ეს რაღაც სულელური ხმობა იყო. გეიზერების ველი ელტატიო.
1: ვერტო რა გემრიელია. ვოი. ეს ვინ არის? ზონიერი სონზე. უდაბნოდან მელა მოვიდა. ნუ გეშენია, მოდი ჭამე.
2: Не бойся.
1: Ну, гешини. И чемзе უკეთ არის გამოწყობილი? ჯამს.
2: კუში.
1: ой, зона.
2: Приятная визита.
1: გემრიელად მეერთვი. ნახე რა საყვარელი. როგორ არ უნდა აჭამო? შვედად ფრთხილად. სად მიდის? კილა წაიღო. ორი თინუსის კილა მქონდა. ერთი დამრჩა. იმედია დილამდე მეყოფა.
0: გზა B245.

ოლეშკა. ჩემი გესმის? მოდი ერთმანეთი გავაცხოთ. ერთმანეთს ჩავეხუდოთ. ოლეშკა, მოდი ჩემთან. ოლეშკა. ოლეშკა. ხედავ? გაფუჭდა. მანქანა მთლიანად გაითიშა. კარგია რომ მოხვედით. კარგი ფანარი მომეცი. ახლა ვემნახავ. დიდი მადლობა.

0: ძალიან კარგია. გეიზერების ველი ელტატიო.
1: აი ასე. ეს გადასაფარებელი და სახლი მზად არის. ლოჯი ალტო ატაკამა.

0: ძილინებისა. გეიზერების ველი ელდატიო.
1: 1 2 3 4 5 6 7.
2: Поначалу, когда
1: я видел, что этот кучи цхеритуняния, сицеве иклепс.
2: Но потом,
1: магра мале сва убедуреба. Тис давадеба ицება. Сашинели танжва. Гония, რომ схეული гайбера და კანი გაგისკდება. Амбовен, რომ ცოტათი რომ მოგეშვას, ოკას ფოთლები უნდა ჭამო. ესე წარმშველის.
2: Холодер
1: дерзит пикро. Филамде როგორ გავзла?

0: გეიზერების ველი ელტატიო.
1: ой-ой.
2: გეიზერებმა გაიღვიძეს. გეიზერები რომ ნახოთ, მზის ამოსვლამდე უნდა გაიღვიძოთ. იმედია ეს ამ დღეს. დილამ შვიდობის.
3: დალინა გეიზეროვ ელტატიო.
2: ელტატიოს გეიზერების ველი ატაკამას უდაბნოს კიდევ ერთი სასწაულია. აქ მიწის ქვეშ გავარვარებული ვულკანური ლავა გრუნტის წყალს აცხელებს და წყალი ორთქლის კვამლის სახით მიწიდან ამოდის. შეხედეთ რამდენია.
1: Сотни.
2: Особит гейзеры.
1: Сотни гейзеров. Между прочим,
2: Сваташорис ეს ადგილი სიდიდით მსოფლიოში კამჩატკის და იელოუსტოუნის შემდეგ მესამე ადგილზეა. რაღაც მომენტში ზოგიერთ წყაროს ბეზრდება ორთვის გამოშვება. და ის ბუღბუღს და მდუღარე წყლის ამოფქვევას იწყებს. ეცეთ როდესაც ასეთ მოვლენებს უყურებ, ვფიქრობ რომ დედამიწას ჩვენთვის რაღაცის თქმა უნდა. თითქოს ამბობს ადამიანებო, უკვე ზედმეტი მოგდით, ეკოლოგიას გაუფრთხილდით. ნახეთ როგორ ბრაზობს.

0: როდესაც მზის პირველი სხივები ორთქლის მილებს ეცემა, სანახაობა ფანტასტიკური ხდება. გეიზერები ცისარტყელას ფერ შეფებს ისვრიან. ადამიანები კი ფანტომებზე მსგავსებიან პარალელური სამყაროდან. ესეთი გრძნობაა თითქოს ამ ადგილას ჩვენს პლანეტას ძველი დროის ნოსტალგია აქვს, იმ დროის, როდესაც ახალგაზრდა და ცხელი იყო, როდესაც მის მიწაზე მილიონობით მომაბეზრებელი ადამიანი არ დადიოდა.
1: გეიზერები ვნახეთ.

0: позавтракать.
1: Пока буду ждать.
2: Санам чем скоро за цалия дудеба. Нахевари цели гава.
1: Идёт полгода.
2: Аки уже цхери цалия. ჩვენ ვიცით რომ გეიზერებზე საკვების მომზადება

0: ები დაგწვათ.
1: ზად
0: არის. როგორი ყვითელია? რასუნი აქვს? სიმენდი მზად არის. ახლა შევჭამ. ლოჯი ალტო ატაკამა.
2: დილამშვიდობისა. რა შემიძლია გითხრათ? არაფერი განსაკუთრებული. საუზმენზე?
3: მაქვს
2: ხელის მწვადი, კრუასანები, ორცხობილა. და ასევე ყავა. რა კარგი იქნებოდა უკროს ბარათი სულმე მქონდეს. მუსიკა. რამე ეთნიკური. დაბრა. ისე ამოვნეთ.

0: სოფელი გუატენი.
1: ატაკამა მკვლელი უდაბნოა. მაგრამ აქაც არიან ისეთები, ვინც აქაურ პირობებს მოერგო. აი ისინიც. გუანაკოები. გუანაკო ლამას ველური ნათესავია. ეს საყვარელი არსებები ფუმფულას ათამაშოებს გვანან. თავის თბილი ქურქის წყალობით ისინი არ იყინებიან. წყალს კი ბალახიდან იღებენ, რომელსაც ძოვენ. მაგრამ გუანაკო ერთადერთი არ არის, ვინც უდაბნო მოატყუა და აქ ცხოვრობს. მიწიდან ამოსულ ჯოხებს თქვენ ცხედავთ? რა არის? კაქტუსებია? შორიდან ძალიან პატარები ჩანან. სინამდვილეში კი ნამდვილი გოლიათები არიან. კაქტუსი ყველაზე ეშმაკი უდაბნოს მცენარეა. მცენარეც არ არის. ის უზარმაზარი ავზია, რომელიც ჰაერიდან წყალს იღებს. უდაბნოში წვიმა არ არის, მაგრამ არის ნისლი. ბურუსის წვეთები კაქტუსის ნემსებზე კონდენსირდება. წარმოგიდგენიათ, დილით ასეთ უზარმაზარ ეკლიან კიტრს ერთი სათლი წყლის მოგროვება შეუძლია. ატაკამაში მცხოვრებმა ხალხმა კაქტუსის იდეა მოიპარეს. მათ სპეციალური ნისლის დამჭერი გამოიგონეს. ეს სპეციალური გაშლილი ბადეა, რომელიც ნისლის წვეთებს იჭერს. დღეს წყალს მოიპოვებენ იქ, სადაც ის არ არსებობს. თვარისველი.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. შესვლის ფული 15000 პესო უნდა გადაიხადოთ. გასაგებია. გასაგებია.
3: ოკეი.
2: ეს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობაა. შევლა $20 ღირს. იმედი მაქვს წინ რაღაც საინტერესო მელოდება. მადლობა. მადლობა.

სან-პედროდან 15 კილომეტრის მოშორებით ატაკამას მთავარი საოცრება მდებარეობს. თვარის ველი. მთელი ველი დაუსრულებელი ქვიშის დიუნებია.

ქვის ლოდები და მარილის ქანდაკებები. სოფლიოს ყველაზე მშრალ უდაბნოში ეს ყველაზე მშრალი ადგილია. აქ წვიმა თითქმის 500 წელი არ ყოფილა. მთელი მთვარისველი თითქმის ერთფეროვანია. მაგრამ ტურისტები აქ მხოლოდ ამ ადგილისთვის მოდიან. სწორედ ამ ადგილზეც დიდნენ მარსზე მავალს. აი, ეს ადგილი ყველაზე მეტად გავს მარსის ზედაპირს. ვერ გავიგე, ამ ადგილს რატომ დაარქვეს მთვარისველი. თავად დააგვერდით, ეს ხომ ნამდვილი მარსია. წითელი პლანეტა.

0: Houston, Houston, როგორ გესმით ჩემი? მიიღება. ვაგრძელებთ მარსის ზედაპირის გამოკვლევას. Houston. როგორც ჩანს, სიცოცხლე აღმოვაჩინე.
1: ქალაქი სან-პედრო დე ატაკამა.
0: ატაკამაში არასოდეს არ არის პრობლემები. აქ არც ქალაქის განათება აღწევს. ამიტომ ეს ადგილი დედამიწაზე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დასაკვირვებლად. ადგილობრივები ამას დიდი ხანია მიხვდნენ და უჩვეულო გასართობი მოიფიქრეს. ასტრონომიული საღამოები. აბა ნახოთ. ეს ანიჩკა ჩვენი თარჯიმანი. ეს კი ერვინია, მუსიკოსი. ეს კი ხოსია, ასტრონომი. და ასევე მუსიკოსი, ო, მუსიკოსი. აქ ყველაფერი გასაგებია. ეს ტელესკოპია. მოკლედ მეგობრებო, დავიწყოთ. ასტრონავტების წვეულებაზე ტურისტებს ტელესკოპიდან ვარსკვლავებს აჩვენებენ. სანახაობა მხიარული რომ იყოს მუსიკოსები ტრადიციულ მუსიკალურ საკრავებზე უკრავენ. ეს გართობა ასტრონომიული $300 ღირს. ობსერვატორია ახლარ კაპინი.
1: მე მგონი ვარსკვლავების სანახავად ამ ხელაფურის გადახდა ასტრონომიული სისულელეა. სან-პედრო დე ატაკამაში მათი ნახვა სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. გამარჯობა. მე რეგინა ვარ, სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ობსერვატორიაში მოსვლა. მოგბრძანდით?
1: აი ეს მესმის.
0: ამ ტელესკოპის დახმარებით შეგიძლიათ პლანეტები დაათვალიეროთ.
1: თითქოს სხვა განზომილებაში გადავდივართ. ტელესკოპში მთვარე ისე ახლოს ჩანს. თითქოს მას შუბლით ეხები.
0: აქ მეც მთვარე მაქვს. მართალი უფრო პატარა. და უფრო ძვირი. კიდევ რა არის? ლაზერული სხივით მაჩვენებენ თანავარსკვლავედებს. ეს სამხრეთის ჯვარია. ეს კი პლეადა. ეს მორიელი. ჯანდაბა, როგორ მინდა სიჩუმე. აქ კიდევ ესენი უკრავენ. მადლობა. დიდი მადლობა.
1: ლოჯი ალტო ატაკამა.
0: პირდაპირ ჩემი სასტუმროს წინ. ხედავთ? აი ასეთი მთა დგას.
2: Вот такой вот.
0: Ам таши ай асети გამოქვაბულია.
2: Вот такая вот пещера.
0: И вот там გამოქვაბულში იქნება ასეთი ბოთლი. ბოთლი ай. ასეთი $100. За $100-ისთვის სან-პედრო დე ატაკამაში გაემგზავრეთ. მისგან 3 კილომეტრის მოშორებით ჩრდილო-დასავლეთის მხარეს ლოჯი ალტუ ატაკამამდებარეობს. გამოსასვლელიდან ზურგით დადექით და მარცხნივ წადით. გაიარეთ 50 მეტრი. მთის ძირში შეღრმავებულ ადგილს დაინახავთ. სწორედ ამ ადგილას არის დამალული ჩვენი განძი. მისი მოპოვება მოგიწევთ. დედამიწაზე არსებობს ადგილები, სადაც ან არ გწივათ, ან არ გცხელათ, მაგრამ ამას ატაკამაზე ნამდვილად ვერ იტყვით. მასთან ხუმრობა არ შეიძლება და მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ფული გაქვთ. ამ უდაბნოში ერთნაირად სუსტია ღარიბიც და ისიც, ვისაც ჯიბეში ოქროს ბარათი უდევს.
1: ხელები მეყინება.
0: ოლეშკა, ორივე გავიყინებით. მაგრამ თუ თავს მოერევით, დედამიწაზე ყველაზე ლამაზ ადგილებს ნახავთ.
1: ეს კაქტუსებია?
0: სწორედ აქ ცდიდნენ მარსზე მავალს.
1: გონია რომ დედამიწას ჩვენთვის რაღაცის თქმა უნდა.
0: ჰიუსტონ, როგორც ჩანს, სიცოცხლე აღმოვაჩინეთ.

0: გუსტავო ლეპაიხეს ქუჩა.
1: სად არის? ძალიან ცივა. ვეღარ გაიგე რომ ყოველთვის იგვიანებს. ვიცით მაო. დრო ამოვიდეს. მოდის.
0: გამარჯობა.
1: მითხარი როგორ ხარ? მომიყევი.
0: გავიყინე შენ?
1: გაყინვა ის სიტყვა არ არის. დაანახე.
0: უდაბნო საოცარი სილამაზეა. მოწითალო ნარინჯის ვერი.
1: ღმერთო აქ ხომ უდაბნოს გარდა არაფერი არ არის.
0: როგორ?
1: არა მოიცადე? თვარეც ვნახე.
0: თვარი მეც ვნახე.
1: მართლა?
0: უზარმაზარი იყო.
1: და კიდე ვიცი რა? ოკეანის ტბაში ვიცურავე.
0: მეც ვიცურავე.
1: შენც ვიცურავე ტბაში ჩემო ლამაზო. რეგინა, ერთი ნიუანსია. ოლეშკა კინაღა ბოლო ადამიანი გახდა ვისთანაც ვიწექი.
0: ოლეშკასთან მეც ვიწექი.
1: შენც იწექი?
0: ოღონდ მისცოს არ უთხრა.
1: მომისმინე? კარგი. ბარიბარში ვართ. ჩემო საყვარელო, მითხარი ახლა რა გველის?
0: გაიანაგველოდება.
1: უკვე მივდივართ, წამოდი. ჩვენთან ერთად წამოდი.
0: როებით, მეგობრებო.
1: კიდევ მომიყევი რა მოხდა? მომიყევი, მომიყევი.
0: პეცა, პლუს 40 გრადუსი წარმოგიდგენია, ისე ცხელოდა.
1: მართლა? როგორც იქნა ვტოვებთ სასტიკ ატაკამას და იდუმალ გაიანაში მივემგზავრებით. ჩვენი ყავის ჩანჩქერს ვნახავთ. გავიგებთ გაიანაში ადამიანებს რატომ ასაფლავებენ ბეტონის ყუთებში. პეტია შოკის მომგვრელ საეკლესიო მსახურებას დაესწრება. რეგინა კი ავიად კატასტროფაში მოყვება. ნედავ ეს გადაცემა დედამისმა არ ნახოს. არ გამოტოვოთ.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის

სიგრძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკებამ სოფლიოს ახალ შვიდ საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე იმნოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარენს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წყვეტს. წინა გამოშვებაში პეტია და რეგინა გამოცდას დედამიწის ყველაზე სასტიკ და უსიცოცხლო უდაბნოში, ატაკამაში აბარებდნენ.
1: მორჩა, ყველა მნახაში შველი. შენ სტეთქვენს ვინ სახლად აღძეს ხეთხართ. გამოდის რომ ყველა მნახეთ.
0: როცა მარჯვენა ხელი გეყინება თებში, ამ ხელზე გადაგაქვს და იტყობ. გარშემო მთებია. წყლის ტემპერატურა ალბათ კიდევ უფრო დაბალია. 2 გრადუსზე მეტი არ იქნება. ხვდები რომ ტალღების მიხედვით წყალში რაღაც სასო წარკვეთილი ჩიტები არიან. ოლეშკა, ვის ველაპარაკები? დღეს ჩვენი წამყვანები სამხრეთ ამერიკის ურიცხვ ტარაკანებთან. გაიანაში ჩავიდნენ. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ასე რატომ გამოწყობილ ხარ?
0: როგორ? შენი აზრით მილიონერები როგორ უნდა იწმებდნენ?
1: ჩემსავით?
0: არა, ჩემსავით.
1: ჩემსავით.
0: იქნებ მონეტა საერთოდ არ ავაგდო და დავიშალოთ.
1: არა, თილამშვიდობისა მეგობრებო.
0: ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ გაიანაში ვართ.
1: გერბიან საფასურის 12 სეზონის მანძილზე მეგონა მსოფლიოს რუკაზე თეთრი ლაქები აღარიყო, მაგრამ თურმე ყოფილა. გაიანა.
0: იცით ამ ქვეყნის შესახებ არაფერი ვიცი, მაგრამ ერთი ნამდვილად გავითავისე. თუ ჯიბეში ოქროს ბარათი კიდევს შოკოლადში ხარ.
1: რა თქმა უნდა, გეთანხმები და აგაიანაში ის ყველაზე მეტად გჭირდება.
0: ძალიან, ძალიან გჭირდება.
1: რომ თავგადასავლების ადებნელა წახვიდე, იმოგზაურო.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: კარგი. შემიძლია არც ავაგდო.
1: საფასური, საფასური.
0: უკვე ყველა მიეჩვია რომ
1: არის საფასური. სამართალი არსებობს.
0: მოიცადე, ეს რა არის?
1: ზურგჩანთა გამომართვი, წავედი ნახვამდის.
0: გაიქეცი, შენ მაგივრად მეხარია. კარგ თავგადასავალს გისურვებ.
1: გაიანა, სამხრეთ ამერიკის ჩრდილოეთით მდებარე პატარა ქვეყანაა. მაგრამ ჩვენთან ძალიან ცოტა თუ იცის, რომ რუკაზე ასეთი ქვეყანა საერთოდ არსებობს. ტურიზმის მხრივ გაიანა თეთრი ლაქაა. ან შავი ხვრელი. როგორც გინდათ ისე დაარქვით. აქ ნებისმიერი თეთრკანიანი ტურისტი დიდი იშვიათობაა. დღეს გერბიან საფასური პირველად გაგაცნობთ ქვეყანას შიგნიდან.

0: შედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
1: ორი დღით ტაქსი ვიქირავე.
2: ტაქსი.
1: პროპელერით. ორი ფრთით. და ორი მფრინავით. გაიანას ღირს შესანიშნაობები ერთ ადგილას არ არის დამოყრილი. ისინი მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის გაფანტული. მათთან ჩემი აეროტაქსი მიმიყვანს. ტაქსის ტარიფი ორი დღის მანძილზე $4,500. შედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.
0: მე კი ორი დღის მანძილზე საბრალო $100 მერგო. მოკლედ $100, $20,000 გამოდის. საკმაოდ იმედის მომცემი თანხაა. ნახოთ რა ღირს ტაქსი ქალაქამდე. იდეაში უნდა მეყოს. 25 დოლარი. გაიანას ტაქსით ვერ ვისეირნებ. არა, გაიანას ტაქსით ვერ ვისეირნებ. არა ბიჭებო, ვერ წამოვალ. და რატომ უნდა წავიდე ტაქსით, როდესაც სამარშრუტო ტაქსით 1 დოლარად ჩავა? ხედავ? კაცი, ხელს რომ იქნევს. ყველაფერი ძალიან კულტურულად გამოიყურება. ეს არ მომწონს, მაგრამ ეს ხომ წვრილმანია. ჩედი ჯაგანის სახელობის აეროპორტი.

0: გაიანა იურიული პერიოდის ბუნებრივი პარკია. სადამდეც თვალი წვდება, მხოლოდ მწვანე საფარი ჩანს. აქ არც გზებია, არც ახლები, არც ადამიანები, საერთოდ არაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ფიქრობ, რომ მილიონი წლის ჟანგბადის მარაგი კიდევ გვაქვს. აქ ისეთი გაუვალი ტყეებია, რომ თავად გაიანელებს თვალით არ უნახავთ საკუთარი ქვეყანა. ამ ქვეყანაში მოგზაურობა მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია, თან თვითმფრინავით.
1: ღარიბი ტურისტი კი მხოლოდ გაიანას დედაქალაქის დათვალიერებას შეძლებს. ეს ქალაქი ჯორჯთაუნია. ჩიტი რომ ვიყო, ჯორჯთაუნის სასიამოვნო კარგი ლამაზი ქალაქი მეგონებოდა. ზემოდან ისე ჩანს, თითქოს აქ საუკეთესო და ფერადი სახურავების შეჯიბრი ტარდება.

0: რა მიკროავტობუსის ფანჯრიდან ის გამოიყურება? ალბათ შეაფასეთ.
1: East Bank Road.
0: ყველა შენობა დაბალი ერთსართულიანი სახლები პირდაპირ ჯუნგლებში დგას. ნახევარზე მეტი შენობა ან დანგრეულია, ან მალე დაინგრევა. ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი დიდ სოფელს მაგონებს. გაიანა, სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა. აქ ხალხი დღეში $2 ცხოვრობს. სახლები საშინელი. გზები აყრილი. ტროტუარების მაგივრად კი არხებია აყროლებული წყლით. ქალაქში ნახევარი საათი საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდეთ, რატომ არ იცის აკაურობის შესახებ არავინ და რატომ არ ჩამოდიან ტურისტები.

0: ბაზარის ტაბრუკი.
1: პირველი რაც ქალაქ გაიანაში გაოცებთ, თავად გაიანელები არიან. აქ ყველა შავკანიანია. თავი ლათინურ ამერიკაში კი არა, აფრიკაში მგონია. გაიანელები აფრიკელი მონების შთამომავლები არიან, რომლებიც აქ ევროპელებმა ჩამოიყვანეს. 50 წლის წინ მონებს თავს თავისუფლება დაატყდათ. ევროპელები წავიდნენ, დარჩენილებს კი არ უთხრეს მათ გარეშე რა უნდა ეკეთებინათ. ამიტომაც ბოლო ნახევარი საუკუნეა ისინი წლებს ფუქსავატობაში ატარებენ, ცხოვრობენ სიღარიბეში. მთელი დღეები რეგის უსმენენ და სვამენ ლოდს. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არავის ადარდებს. აი ასეთი ხმაურიანი ქალაქის ცხოვრება აქვთ.

გაიანა, ნახაც გავს. რომლის ჭეშმარიტი სილამაზის დანახვა, მხოლოდ შორიდან შეიძლება. თები, რომელსაც გიგანტური ტროპიკული ტყის ხარიჩა აქვს გადაფარებული. მდინარეები, რომლებიც უზარმაზარ გველებს გვანან. პირველ რიგში, ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავა. ეს კაიეტურის ჩანჩქერია.

0: რა სილამაზეა. თუ შეიძლება არ გამიჩერეთ.
1: ეროვნული პარკი კაიეტორი.
0: როგორც ხედავთ, არ მომიტყუებია. გზები აქ მართლა არ არის. კაიეტორის ჩანჩქერი 9000 იქით მდებარეობს. სხვა სიტყვებს ვერ პოულობ. მასთან მისასვლელად ჯუნგლები უნდა გაიაროთ. მაგრამ ამაში თავისებური სიამოვნებაა.

ამ ჩანჩქერთან მისასვლელ გზაზე ლამაზი გზა ჯერ არასოდეს მინახავს. დაბურული ტყე, ხელშეუხებელი ბუნება, ზღაპრული სილამაზეა. თავი ფილმში მგონია. აქ თავს ტურისტად კი არ გრძნობ. აქ ნამდვილი პირველ აღმომჩენელი ხარ. ასე მივდიოდი ტყეში, ხმას მიყვებოდი და აი ასეთ სილამაზეს მივადექი.

საოცარი შეგრძნება აქ ჯდომა და ყურება, როგორ მიექანება ქვემოთ მდინარე პოტარო. პლანეტაზე ბევრ ადამიანს არ ქონია ბედნიერება, ეს საოცრება ცოცხლად ენახა. შეხედეთ რა საინტერესოა. გაიანაში, სადაც მულატები ცხოვრობენ, ჩანჩქერიც მულატია. წყალი შოკოლადისფერია. ეს ყველაფერი კი ქვიშის და თიხის მინერალების ბრალია. ეს ყველაფერი მას განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. უყურებ და გონია, რომ ქვემოთ მაგარი ყავის ჩანჩქერი მიედინება. ნახეთ, როგორი სქელი ქაფია. ჩემი როგორც მოგზაურის გამოცდილება სენდეთ. კაეტური ჩანჩქერი, ჩანჩქერების კონკურსში რომ იღებდეს მონაწილეობას, პლანეტის ყველა ჩანჩქერს უკან მოიტოვებდა. კარგი, გზა გავაგრძელოთ. ბაზარის ტაბრუკი.

0: გაიანაში კიდევ ერთი თავისებურება ყველა ნაწნავებს ატარებს.
1: Патареби, и старики,
0: мохуцеби,
1: и женщины, и мужчины носят и
0: караоке, могле,
1: и длинные,
0: грцел,
1: и простые,
0: и параллелу, и элвасавит, да, асеве кудебивит, кашешебу, дредепс. Гамарджоба, эс силамази салония.
2: Диах.
0: შეიძლება თქვენ სამითხეულით მაგავიკეთო.
2: დიახ.
0: მაგარია. წავედით. რადგან აქ ყველა ნაწნავი დადის, მეც გავიკეთებ. მეგობრებო, ასეთ სალონში ვარცხნილობას პირველად გავიკეთებ. გაიანელები ნაწნავებს სილამაზისთვის არ იკეთებენ, მათ უბრალოდ ეზარებათ ყოველდღე თავის დაბანა. ასე ნაწნავი გაიკეთე და იარე, თუ გინდა თავს ერთი თვენ უდაიბან. 10 წუთი გავიდა და სრული გარდასახვა. ეს უკვე სულ სხვა იარია, რომელიც სიმართლე გითხრა ძალიან მომწონს. ახლა უკვე შინაური ვარ.

0: ღმერთო რა სახიფათო ქალაქია.
1: და იუ შარამ, ნო თუ შარამ, იუ შარამ.
0: სოფელანაიდან 7 კილომეტრის მოშორებით.
2: ჩანჩკერთან ახლოს გაიანაში ერთადერთი ყველაზე ძვირფასი და მდიდრული სასტუმრო მდებარეობს. ჩვენ სწორედ იქ მივდივართ.

0: ესეც ასე. დაფრინდით. ორ საათში შეაკეთებთ თუ ნაკლები დრო დაგჭირდებათ? არა. არა. დღეს გაფრინდებით თუ არა?
1: ვეცდები, ვეცდები. ყველაფერს გავაკეთებ, რასაც შემძლებ.
0: მისი სიტყვები არ მომწონს. რას ნიშნავს ვეცდები შევაკეთო? მეგობრებო, მე უსასრულო სავანაში უსასრულო დროით ჩავრჩი. თქვენი მჯერა, მადლობა. მოკლედ, ერთ დღეში უნდა შეაკეთონ. მანამდე წავალ დავისვენებ. დავიღალე ამდენი ფრენით, ამდენი პრობლემებით. Light Street-ი.
1: გაიანას დედაქალაქის ჯორჯთაუნის ქუჩებში გასეირნების შემდეგ ხვდები, რომ ეს ძალიან გაუგებარი ქალაქია. მაშასე გაუგებრობა პირველი. აქ საერთოდ ვერ ხვდები მსოფლიოს რომელ ნაწილში ხარ. აქ ამერიკული ვესტერნის მსგავსი სახლებია. ეს ძველი კეთილი ინგლისის ვიქტორიანული სტილის შენობა. ესეც მდიდარი ინდუსის სახლი. აქ ალბათ რომელიღაც სერიოზული ტაილანდელი ბიძა ცხოვრობს. იქით კი ქუჩის მეორე მხარეს გერმანული ეკლესია. მოკლედ, ქალაქი კი არა, ნამდვილი ოლივიეა. გაუგებრობა მეორე. ჯორჯთაუნის სასაფლაო. ადამიანებს აქ მიწის მაგივრად სარკოფაგებში ასაფლავებენ. ეს იმიტომ, რომ ჯორჯთაუნი ერთი დიდი გუბია. წყალი პირდაპირ მიწიდან ამოდის და აქ მიწის გათხრა იგივეა ჭაობი, რომ ამოთხარო. გაუგებრობა მესამე. მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ახლა კი ჯორჯთაუნის მთავარ ღირსშესანიშნაობას გაჩვენებთ. აი ისიც, აი ისიც. ეს არის სიმბოლის დამბა. ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი ბეტონის პარაპეტია. მაგრამ გაიანელებისთვის ეს გადაჭარბების გარეშე გაიანის დიდი კედელია. ქალაქს წყალდიდობებისგან იცავს. ეს კედელი რომ არა, ქალაქს დიდი ხნის წინ წაიღებდა ოკეანე. კედლის სიგრძე, ყურადღებით, 1000 კილომეტრია. მეტრი არ გეკონოთ, კილომეტრი. ეს იგივეა კიევიდან ხარკოვამდე რომ იყოს. თქვენი არ ვიცით, ჩემი აზრით, დამბა მშვენიერი ადგილია 500 კილომეტრიანი გასეირნებისთვის. მაგრამ ყველაზე მთავარი გაუგებრობა ის არის, რომ არ იცი ფული რაში დახარჯო. არავითარი გადასახედი მოედნები, არც არქიტექტურული შედევრები, რესტორნებიც კი არ არის. ერთადერთი რისი გაკეთებათ ჯორჯთაუნში შეგიძლიათ, ეს ადგილობრივებივით არაფრის კეთება. შეიძლება დაუჯდე. არ ვიცი კიდევ როგორ გავერთო. შვიდად ვივლით და შორს წავალთ.

კარგი. იცით რა? მაგარია. ასე დროს არ ვიცი როგორ მოვიქცე. მეკითხება გაიანა როგორ მომწონს.

პასუხობ რომ კლიმატია ცხელი. ისე ნორმალურია. ისიც მეთანხმება ამბობს რომ დანარჩენი ნორმალურია. მამშვიდებს რომ მალე ახალი პრეზიდენტი მოვა და ყველაფერი უკეთ იქნება. იმედია მინდა მჯეროდეს რომ შემდეგში როდესაც აქ ჩამოვალთ ყველაფერი დაალაგდება და მინიმუმ სუნს მაინც გაიყვანენ ქალაქიდან. გაიანა შტაბეშტილებები რა გითხრათ? აი ვიყურები და მხოლოდ ამას ხედავ.

0: что я вижу.
1: Такая вот Диди, Пецвиани. А где в сахлебис проблема? Сахлебис ашино мдгомареобашия. Сахлебс ратом ара ремонтებთ? Мегобаро, амдени пули сайдан мовитанот. Пули არ გაქვთ? ყველა ფერი მარტივია, უბრალოდ ფული არ აქვს. ზარმაცები კი არ არიან? არა, უბრალოდ ფული არ აქვს. მაგრამ გამაგდეთ. დიდი მადლობა, მეგობარო. მადლობა. თავს გაუფრთხილდი. სოფელი ანაი.
2: არა დრომიდან სასტუმრომდე მისვლას 10 წუთი მოუნდი. ლიმუზინის ნაცვლად ვიდარ ტურისტს აქ ჩახუთული ჰაერით ხვდებიან. გზაზე წითელი ხალიჩის მაგივრად კი მუხლამდე ბალახით. და ეს ქვეყნის საუკეთესო ლოჯია. ისეთი გზნობა მაქვს რომ სოფელში მოვედი. იმედია შეგნით უკეთესი იქნება. გზაზე ძროხის ფუნის სუნია. თავგადასავლები იწყება. შესასვლელში უნიფორმაში გამოწყობილი შვეიცარის მაგივრად ყვირალა მაიმუნი ხვდებათ. გამარჯობა, პატარა მეგობარო. ჯერჯერობით აქაურობა ტროპიკულ სოფელს გავს. Church Street.
1: ნახევარი დღეა ქალაქში დავდივარ და არც ერთი ტურისტი არ შემხვედრია. იცით რას მივხვდი? ჰოსტელში არ დავრჩები, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ უსაფრთხო არ არის. ფულის დახარჯვას აქ ვერ ვახერხებ. რატომ არ უნდა დავრჩე ნორმალურ ნომერში? სასტუმროში. რატომ არა? აუცილებლად ავიღებ ნორმალურ სასტუმროში ნომერს. გამარჯობა. დავიწყოთ. თქვენი ყველაზე იაფი ნომერი მინდა. $40. გასაგებია. $40 და 4 კონდიციონერის გარეშე. იმედია ვერთხების გარეშეც. სიცხეს როგორმე გადავიდეთ. თავარია მარტო ვიქნები.
2: ლოჯი როქვიო.
1: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩვენ ლოჯში მოგზანება. მე ვიქტორ ედვარდსი ვარ.
2: მე რეგინა ვარ.
1: ელექტროენერგიის ეკონომიას ვაკეთებთ, ამიტომ შუქი 7-დან 10 საათამდე გვაქვს.
2: ცხელი წყალი გააქვთ?
1: ცხელი წყალი არ არის, მაგრამ შეგვიძლია სამზარეულოში ქვაბით წყალი გავაცხელოთ და ნომერში მოგიტანოთ.
2: არა.
1: დიახ.
2: ო.
1: სამწუხაროდ სახლებში ცხელი წყალი არ არის.
2: კარგი, კარგი, გასაგებია, დიდი მადლობა.
3: Thank you very much.
2: იმედია ოთახი ლამაზი იქნება.
1: დიახ.
2: დახედით. აი ესეც, ჩემი საზაფხულო სახლი. საყვარელია.

0: არა. ეს გაიანა საუკეთესო ნომერია. საუკეთესო ნომერი საუკეთესო სასტუმროში ჩვეულებრივი ნალია. ოღონდ ეს თურქული სიტყვა არ გეგონოთ, რომელიც სასახლეს ნიშნავს, არა? ეს ნამდვილი ფარდულია. ერთი ვიწრო ოთახი. საწოლი ისეთივე, როგორც ლაზარეთში. ფანჯიდან თის ხეთს დამპირდნენ. კონდიციონერის მაგივრად ვენტილატორი კიდია. მინიბარის მაგივრად კი თერმოსი. ხარისხიანი კოსმეტიკის მაგივრად კოღოების საწინააღმდეგო ლოსიონია. თეთრი მარმარილოს აბაზანის მაგივრად თეთრი კაფელით გაწყობილი აბაზანა და ისეთივე შხაპი მაქვს, როგორც ბებიაჩემს. წყალი გაყინულია. ნორჩა, აქედან უნდა გავიქცე. რაში უნდა გადავიხადო $500? რაში?
1: აბა, ნახოთ, რაში გადავიხადე $40.
0: სასტუმროს ლიპინი.
1: კონდიციონერი არ არის, მაგრამ ვენტილატორია. ეს უკვე კარგია.
2: так.
1: ნახევარ ნომერს საწოლი იკავებს. ბანჯრებზე გისოსებია. აბაზანა და ფაიფორის მეგობარი არის. ხოჭოები არ დარბიან. მოკლედ, ცხოვრება შეიძლება. მხოლოდ ერთი ღამე უნდა გავატარო. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ეს ნომერი, ალბათ რამდენადაც მხოლოდ ერთ ჰოსტელში ვყოფილვარ, ცუდი ვარიანტი ნამდვილად არ უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში რეგინას $500-იან ოთახს ჯობია. ლოჯი როკვილ.
0: გაენას ლამაზი ადგილების და თვალიერების მთელი გეგმები ჰაერში გაქრა. დღეს ვეღარ ვნახავ მთარო რაიმას. და ვერც ადგილობრივ ველურებთან ვერ ვიცხოვრებ ჯუნგლებში. ერთადერთი თვითმფრინავი, რომელსაც იქ უნდა წავეყვანე, ფეხმოტეხილი დგას სასაფრენ ბილიკზე.
1: ლოჯი როკვილ.
0: ახლა გადავივლებ. გაყინულია. შუქი. ოლეშკა. სინათლე ანთე. ალეჟა. ჯანდაბა.

0: ლოჯი როკვილ.
1: ცოტა ხანიც. ჯერ არ მინდა გაღვიძება. ძალიან კარგად მეძინა სოფელში.
2: Я вот думала.
1: Пикровде მთელი ღამე. კოღოები საიდან შემოფრინდნენ? ჯანდაბა. ჩემი სისხლი დალიეს. ალბერტ სტრიტი.
0: ისინი ვინც ბევრს მოგზაურობენ ამბობენ რომ რაც უფრო ღარიბია ქვეყანა იქ მით უფრო რელიგიური ხალხი ცხოვრობს. გაიანა ამის ნათელი მაგალითია. ქვეყანაში მედიცინა არ არსებობს. ამიტომ ყველას ღმერთი სიმედი აქვს. აქ ყველა კუთხეში ეკლესია. ყველა მანქანას სტიკერი აქვს წარწერით. ღმერთს უყვარხარ? ან რომელიმე ციტატა ბიბლიიდან. პირის მთავარი მოვლენა კი საკვირაო მსახურებაა. აქ მთელი კვირა ყველა მოუწესრიგებელი დადის. მაგრამ კვირას ყველა იპრანჭება და მაღალ ქუსლიან ფეხსაცმელს იცვამს. ბავშვებსაც კი ბებიის ოქროს სამაჯურს უკეთებენ. საინტერესოა შორტებით შემიშვებენ? გამარჯობა. შემიძლია შევიდე? შემიშვეს. გამარჯობა.

0: внутри.
1: Шигнит, тазари упро районის საკონცერტო დარბასკავს. შეხედეთ, საეკლესიო ორგანის ნაცვლად აქ კლავიშებიანი დასარტყამი ინსტრუმენტია. ხუდლის მაგივრად საკურთხეველზე ვოკალისტი დგას. ლოცვის მაგივრად კი ტაძარში გასართობი სიმღერები ისმის.

ყველა მთელი გულით მღერის განსაკურნებელ სიმღერას. რაღაც მომენტში ლოცვა მოქმედებას იწყებს. ხალხი რელიგიურ ექსტაზში ვარდება.

საშიში სანახაობა. მაგრამ ყველა იღიმის. აქ ითვლება, რომ სწორედ ამ დროს გადმოდის ადამიანზე ღვთის მადლი და თვლიან, რომ ეს გოგო არის დანჯება. ერიკით ამ დროს მისგან ცუდი სულები გამოდიან. შეიძლება ასეც არის, მაგრამ პირადად მე ამ ყველაფერმა უფრო აფრიკელების შამანური რიტუალი გამახსენა.

0: ლოჯი როკვიო.
1: დილით გავიღვიძე და მივხვდი, რომ არც დღეს მე ღირსება გაიანას ღირსშესანიშნაობების ნახვა.
2: Ну что ж.
1: Я гаეწყობა მაშინ ჩემი суперсастомросგან максимумს მივიღებ. მენეჯერთან მივედი და ვუთხარი, რომ რამდენსაც მოითხოვდა იმდენს გადავიხდიდი, ოღონდ როგორმე გაერთოთ მდიდარი ტურისტი. ადგილობრივებმა მაშინვე საქმეს მიხედეს. მაჩვენეს ბალახი, რომელიც შეხებისას მაშინვე იხურება. ხელზე ულამაზესი ჭრელი მოხლუხო დამასვეს. რა საინტერესოა. მომიწევს გიგანტურ თევზს არაპაიმაზე ექსტრემალური თევზაობა. შემდეგ კი ინდიელების ფორმაში გამოწყობილი სკოლის მოსწავლეები მოიყვანეს.
3: ponam rogere pandisani yamlamu

0: ბის ბის ბის არ გვინდა აბა ახლა ვიმითხარით რა არის აქ საინტერესო აღარ შემიძლია მოვიწყინე ესეთი მოწყენილობა რომ თავის მოკლა მინდა ოქროს ბარათი მაქვს მერე საწავიღო რაში გამოვიყენო ჩიტებს ბუმბული დავაცალო მაგრამ აღმოჩნდა რომ სასტუმროს მენეჯერმა ყველაზე მაგარი გასართობი დესერტისთვის შემოინახა ეს ბერდ ვოჩინგია დამპირდნენ რომ ყველაზე ლამას ფრინველს გაენა სიმბოლოს კლდის მამალს მოჩვენებდნენ
1: სოფელ ანაიდან ჩრდილოეთით 10 კილომეტრის მოშორებით
0: სად არიან ჩიტები?
1: გარშემო, ყველგან.
0: სად?
1: გიდი გაჩვენებთ.
0: გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
1: მე თქვენ ჩვენს ჩიტებს გაჩვენებთ.
0: შორია.
1: აქედან 1 საათი სავალზეა.
0: ამკაბით. ასე შეიძლება?
1: კი, შეიძლება. წავიდეთ.
0: მე გონა ჩიტებს პატარა გალით ნომერში მომიყვანდით. თქვენ კი სად მიყავართ?
2: ოკეი.
0: კარგი. წავიდეთ. ჩიტების სანახავად გაენა ჯუნგლების შუა გულში უნდა შეხვიდეთ. სადაც შენ ხამიანი ბაყაყები

0: კარგად ხართ?
1: კარგად ვარ, კარგად. ფეხებს მაინც დავიბან. არა.

0: ყველა ფერი რიგზეა, წავიდეთ. ჩიტი ვიპოვოთ. ახო, უამრავი საშიში მწერია. რა ზომა გაქვთ?
1: 36.
0: ასეთი პატარა 36. მე 40 მაქვს.
2: No. 40. Renzi foot wash.
0: რაღაც წვეტიანი იყო. შემერჭო. არა, ძალიან პატარაა.
2: აა, ექს?
0: არა, ჩამეტია. მოდით ფეხზე გადავივლებ.

0: ვიღაცის თვალი მეცა. ნამდვილად გამთვალა ვიღაცა. ვერ ვიტან birds watchings, ვერ ვიტან ჩიტებს. მეზისღება ჯუნგლები. გმადლობს. Vlissingen Road.
1: საკვირაო მსახურება არა მხოლოდ უფასო კონცერტია, არამედ იაფასიანი საკვებიც. რელს აქ სადილს ახვედრებენ სიმბოლურ ფასად. ბიუჯეტური ტურისტისთვის ეს ნამდვილი მიგნება. რა არის?
0: ჩანა.
1: ჩანა? და რა არის ჩანა?
0: მოშიშული ლობიო.
1: ლობიო? ჩანა გაიანას ყველაზე პოპულარული საკვებია. ლობიო ციტრუსის მჟავე სოუსით. ძალიან კარგია. ცუდი არ არის.
2: Ну, это очень похоже на
1: ძალიან გავს კორეულ საკვებს. დაჭრილი სტაფილოთი და ბოსტნეულით. ცოტა განსხვავებული და შერეული გემო აქვს, მაგრამ ძალიან ხავს კორეულ სტაფილოს.
0: ჰოდოგი, მეორე უფასოდ.
1: უკვე შევიძინე ჩანა. შეიძლება პირველი უფასო იყოს.
2: даже не думал
1: ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეკლესიაში შემოვლით გემრიელას და მსუყედ ვისადილებდი თან იაფად დაუჯერებელია ჩრდილოეთით 10 კილომეტრის მოშორებით სოფელ ანაიდან
0: ბერდ ვოჩინგი გაენა ჯუნგლებში საოცრად საინტერესო გასართობია ეში დადიხარ და ხეებზე ჩიტებს ეძებ. შემდეგ მასტიქში პოულობ. აი ეს არის შავთავიანი წითელი ფრთებით. მაგარია, ძალიან კარგია. მაგრამ ჩვენი სამიზნე ჩეულებრივი ჩიტი არ არის. ჩვენ ტყეში კლდის მამალს ვეძებთ. ზის, ტოტზე ზის. შეხედეთ როგორი ფერადია. ნარინჯისფერი. ეს ნარინჯისფერი პრინველი ზუსტად ის არის, ვის გამოც 3 საათი მოვდიოდით. სწორედ ის არის გაიანას სიმბოლო, კლდის მამალი. ოქროს ბიბილოიანი პრინველი. როგორი ლამაზია. საოცარი ფერია. წითელში გარდამავალი ნარინჯისფერი. მაგრამ ცხოვრებაში ის მამალს

0: საერთოდ არ გავს. უფრო მსუქანი წიწილაა. არსებობენ შეშლილი ორნიტოლოგები, რომლებიც თავიანთი კომფორტული ამერიკიდან აქ მხოლოდ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ეს ჩიტინახონ. მე თუ მკითხავთ, ეს ამათ არ ღირს. მაგრამ დღეიდან ნებისმიერ ორნიტოლოგს შეუძლია ჩემი შეშურდეს. კარგით, მომეშვით, უკვე სულ დამკბინეთ. ძალიან საინტერესო გასეირნება იყო.
1: ლოჯი როკვიო.
0: ბერდვოჩინგის შემდეგ მთელი დღის მანძილზე ყველაზე სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. შეკეთებული თვითმფრინავი. ნახვამდის ჯუნგლებო. შემიგებე ჯორჯთაუნო.
1: Civil Public Road-ი.
0: მეგობრებო, გაიანაში საინტერესო ბევრი არაფერია, მაგრამ მე მინიმუმ 100 მიზეს გიტოვებთ აქ ჩამოსასვლელად. ბოთლი გაიანაში. Civil Public Road-ზე დავმალეთ. ორი ანძის მოპირდაპირე მხარეს. ორი უზარმაზარი ლოდია. სწორედ მათ შორის ეძებეთ ჩვენი განძი. $100 აი აქ. ქვებით. და ხეებით. დაფარულ ნაპრალში მოძებნეთ. წავედი. წარმატებები.
1: პირადად ჩემთვის გაიანა სრულიად უპერსპექტივო ქვეყანაა. ორი დღის მანძილზე ნანახის შემდეგ შემიძლია გითხრათ, რომ აქ კიდევ 100 წელი არც ერთი ტურისტი არ ჩამოვა.
0: მართალია, აქ ულამაზესი ჩანჩქერია, მაგრამ მხოლოდ მის გამო 3000 კილომეტრის გადაფრენა გამეთანხმეთ სისულელეა.
1: სამაგიეროდ გაიანას არმაცების სამოთხია. თუ სიბერეში მინდორზე წამოწოლა, ბრეგის მოსმენა და ლუდის დალევა მომინდება, აქ აუცილებლად დავბრუნდები. სახიფათო ქალაქია.
0: ვიღაცის თვალი მეცა.
1: გაიანას ვუყურებ და მხოლოდ ამას ხედავ. დიდი, ბეწვიანი,

0: ბაზარის დაბრუკე.
1: როგორ ხარ? როგორი საინტერესო იმიჯი გაქვს? ადგილობრივ სიტინიორს გავხარ.
0: როგორი იყო?
1: რა გითხრა? სოფელში ვიყავი.
0: სოფელში?
1: ხო, ბაბუასთან.
0: რატომ კარტოფილი ამოთხარე? აქ ბაბუა ყავს?
1: ჩემი არა, სხვისი ბაბუაა, უბრალოდ. თვითფრინავი გაფუჭდა. ჯუნგლებში ვიყავი. ჩიტები დავათვალიერე. ტყეში ვიყავი სამჯერ. გრაფიკით ჭამდი, გრაფიკით ცხოვრობდი. სინათლე 10 საათზე ქრებოდა. Wi-Fi ამ ქონდა.
0: და ეს მდიდრული დასვენება იყო? რეგინა ნამდვილად ოქროს პარათით იყავი? ხომ გახსოვს რომ შეგიძლია ბევრი ფული დახარჯო.
1: კარგი, შენ მომიყევი როგორ მოიარე.
0: მადლობა ღმერთს რომ აქედან შორს იყავი. უცნაური ხალხი აქ ყველა დრედებით ადის, მაგრამ ამან არ მიშველა, მაინც უცხო ვიყავი. როგორც ჩამოვედი, ისევე მივდივარ. მათ ოკეანეც კი 500 კილომეტრიანი კედლით აქვს შემოსაზღვრული.
1: ხო, წავიდეთ აქედან.
0: წავიდეთ. მეც გმინდა.
1: პარაგვაიში.
0: ვაშა, პარაგვაიში მივდივართ.
1: ნახვამდის.
0: რეგინა წყალში ნუნდა დიხარ.
1: ეს ხომ პატარა გუბეა, ჯუნგლებში არ ყოფილ ხარ?
0: გერბიან საფასურის თავგადასავლები გრძელდება. ჩვენი შემდეგი დანიშნულების ადგილი პარაგვაის დედაქალაქია. ქალაქი ასუნსიონი. აქ ჩვენ გავსინჯავთ ადამიანის კბილებიან თევზს. დაუჯერებელია. ეს მართლა კბილებია? ვითამაშებთ ცეცხლოვან ფეხბურთს. ტემპერატურა მოიმატა. და ქალაქს ხანძრისგან გადავარჩენთ. და რუს ინდიელებთან დამეგობრდებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Energetikuli სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ, ვისო თქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას წყალობ.

0: ბაბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
1: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი გრიგოლ აბაშიძე. კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო, შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული. ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის. მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კლავბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის, მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გრიგოლ რობაქიძე.

0: გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და დღეს ტრადიციულად ვისაუბრებთ ისევ იმ საკითხებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს და აღელვებს. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე არის, გადაცემის სტუმარი ჩვენთან ერთად და ჩვენ შევეხებით ყველა იმ საკითხს, ქვეყნის შიდა პროცესებს, საგარეო პროცესებს, რაც თქვენ გაღელვებთ და ეს ჩანს თქვენი სატელეფონო ზარებიდანაც. მოგესალმებით ბატონო.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: ჩვენ ძალიან ბევრ თემაზე ვსაუბრობთ ობიექტივის გადაცემებში. მინდა რომ დღეს შევეხოთ არა მარტო საერთაშორისო საკითხებს, უფრო მეტად შევეხოთ სოციალურ თემატიკას, იმიტომ რომ ჩანს ეს ჩვენი ხალხის, ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ არის ყველაზე ცოცხალი, ყველაზე მტკივნეული თემა. და განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრა იმ მონაცემმა, რაც თქვენ გაავრცელეთ ამ გადაცემაში და შემდგომ სოციალურ ქსელებში, რომ 1%-ზე ნაკლები, ხო, ჩვენი მოსახლეობისა იღებს შემოსავალს, ეს არის 100,000 ლარი, 3 მილიონამდე ადის მათი ყოველწლიური შემოსავალი და დანარჩენი 99%, ეს რეალურად არის სიღატაკეში მცხოვრები საზოგადოება. და აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ გვარწმუნებენ იმაში, არის დიდი წინსვლა, ყვავის ეკონომიკა და ასე შემდეგ. სად ვართ ჩვენ? აი სად არის, აი რეალობა რაშია? კიდე ერთხელ რომ გავმარტოთ.
2: საბჭოთა პერიოდში საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე მეტად განვითარებული ქვეყანა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. კავკასიაში ყველაზე განვითარებული ქვეყანა იყო, ლოკომოტივი იყო და საბჭოთა კავშირშიც ცხოვრების დონის თვალსაზრისით ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იყო. ანუ საბჭოთა პერიოდით უნდა დავიწყოთ. ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე სწორედ საქართველოში იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე. დღეს აზერბაიჯანში ბევრად უფრო მაღალი ცხოვრების დონეა ვიდრე საქართველოში, მაგალითად. აღარ ულაპარაკობს საბჭოთა რესპუბლიკებს. ამიტომ ხელისუფლების მუდმივი ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ სადღაც ძალიან მაგრად

0: მივდივარ და შეულებრივი ყვილია. საქართველოს აქვს ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში სიღატაკე არ იყოს. მაგრამ ეს ასე არ ხდება, არ ხდება ამ შესაძლებლობების გამოყენება და არ ხდება იმიტომ, რომ არავინ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ადამიანები კარგად ცხოვრობდნენ და ზოგადად იყოს განვითარებული წრილი და საშუალო მეწარმეობა. ჩვენ აი ამ ტრაგედიიდან ვერ ამოვედით დღემდე და არ ვიცი საერთოდ ამოვალთ თუ არა მოვალთ. მუდმივად გვესმის რაღაცა. საქმე რა შეიძლება? როგორ არის მოწყობილი თანამედროვე მსოფლიო? ჩვენ მუდმივად გვესმის რაღაც ლაპარაკები კაპიტალიზმზე, რაღაც ლაპარაკები სოციალიზმზე დაუსრულებელი. ესე იგი ხალხი წინ ვერ წავიდა. 30 წლის წინანდელი აზროვნება ძალიან ხშირად გვხვდება ჩვენ. თანამედროვე მსოფლიოში ესეთი რამეები აღარ არის. არ არის თანამედროვე მსოფლიოში კაპიტალიზმი, თანამედროვე სოციალიზმი. ყველაზე კაპიტალისტური ქვეყნებიც კი სოციალისტურები არიან და სოციალისტური ქვეყნები კაპიტალისტურები არიან. ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ კარგად და ეს არ ხდება. უნდა იყოს აწყობილი წრილი და საშუალო მეწარმეობა, რომელზეც დგას ყველა ქვეყანა და ეს არ ხდება. არავინ არ უწყობს ხელს ქვეყანაში ამის განვითარებას და მეტიც საერთოდ ჩანს გამოსვლიდან, რომ აზროვნება ხელისუფლების არ არის ესეთი, მას საერთოდ არ ესმის ეს ტენდენციები. ამათ ეს არ ესმით. აქ პირიქით ყველაფრის მონოპოლიზაცია მიმდინარეობს და ეს ჩანს დღევანდელ პროცესებშიც. არადა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმული საკითხებია. და ჩვენ აი უნდა დავინახოთ, რომ აქედან უნდა გამოვიდეთ. მე შემიძლია უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკო ეს ყველაფერი, რომ უფრო გასაგები იყოს ალბათ საზოგადოებისთვის იმას, რასაც ვამბობ ჩვენ. დღევანდელი მსოფლიოს ეკონომიკა არ იცნობს აი გაყოფას, გესმით? დღევანდელი მსოფლიოს ეკონომიკა მოწყობილია ისე, რომ ყველაზე კაპიტალისტური ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად შვედეთი, ხდებიან სოციალისტურები. იქ სოციალურად ძალიან კარგად არის უზრუნველყოფილი ადამიანები. და მეორე მხრივ თქვა ჩინეთი, რომელიც კომუნისტური ქვეყანაა, იქ კერძო საკუთრება აქვს უზარმაზარი მასშტაბი. აი ეს უნდა დავინახოთ. ანუ დღეს მსოფლიოში კაპიტალისტური ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ბელგია, თუ ეს იქნება შვედეთი, მოწყობილია ისე, რომ ძალიან მაღალ დონეზეა სოციალურად უზრუნველყოფილი ადამიანები. დღევანდელ შვედეთში ადამიანი სოციალურად, პენსია იქნება ეს, ჯანმრთელობის დაცვა იქნება თუ სხვა საკითხები, უფრო მეტადაა უზრუნველყოფილი, ვიდრე ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო ეს. მეორე მხრივ, დღევანდელ ჩინეთში, რომელიც კომუნისტური ქვეყანაა, კერძო საკუთრება იმდენად ძლიერადაა უკვე ფესვებგადგმული, რომ უტოლდება საფრანგეთს, ან უტოლდება იქ გერმანიას. ეს ერთი თემაა. ანუ ზღვარი კაპიტალისტ და სოციალისტ შორის გაქრა ნელ-ნელა, ეს ზღვარი იკარგება. ყველა ქვეყანას დღეს ესმის, რომ ერთი მხრივ კერძო საკუთრება უნდა იყოს, ადამიანების ხელში უნდა არსებობდეს საკუთარი ბიზნესი და მეორე მხრივ ყველა ადამიანი უნდა იყოს სოციალურად უზრუნველყოფილი, როგორც ჯანდაცვის კუთხით, ისე საპენსიო მომსახურების კუთხით და ნებისმიერი სხვა კუთხით, ბინადშენებლობის უზრუნველყოფით კუთხით და სხვა. ეს ერთი თემაა და მეორე თემაა, რომ თანამედროვე მსოფლიოს ბაზირება არის წვრილი და საშუალო მეწარმეობა, ანუ მთელი ეკონომიკა, ეს იქნება შეერთებული შტატების თუ ეს იქნება სხვა ქვეყნების, აგებულია იმაზე, რომ უამრავი ადამიანი არის წვრილი მეწარმე და საშუალო მეწარმე. ეს უზრუნველყოფს აი ამ ერთი მხრივ სოციალურად უზრუნველყოფილი ამიტომ არის ხალხი და მეორე მხრივ სიმდიდრე ამიტომ არის.
1: ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციაში, როდესაც აი ცვლილებები მიდიოდა, ჩაიწერა ძალიან კონკრეტული პუნქტი, რომ ჩვენ ვართ სოციალური სახელმწიფო. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ და რაზეც ვსაუბრობთ, რომ 1%-ის ხელშია ყველაფერი და 99%-ის ხელში არაფერი, სად ხდება? თუ შეგვიძლია აი რომელიმე ქვეყანასთან გავავლოთ პარალელი, სადაც ასეთი რამ ხდება და ეს 1%
0: კონსტიტუციაში ნათქვა მე, რომ ჩვენ ვართ სოციალურ უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული სახელმწიფო.
1: ანუ დაახლოებით არის 24000 ადამიანი, ხო, ეს 1%? თვითონ ოფიციალური
0: მონაცემები. მაგრამ უნდა მივიდეთ, გესმის? აქამდე უნდა მივიდეთ. აი საზოგადოებამ ხო წყობრად უნდა დაინახოს ყველაფერი.

0: აი მწყობრად რა უნდა დაინახოს? პირველი, მსოფლიოში დღეს ზღვარი კაპიტალიზმ და სოციალიზმ შორის პრაქტიკულად უკვე წაშლილია. კაპიტალისტური ქვეყანაა საფრანგეთი, ბელგია და შვედეთი. და პენსიის კუთხით, ჯანდაცვის კუთხით, საერთოდ სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით ამ ქვეყნებში დონე უფრო მაღალია ვიდრე ყოფილ საბჭოთა კავშირში. მეორე მხრივ, სოციალისტური კი არა, კომუნისტური ქვეყანაა ჩინეთი, მაგრამ კერძო ბიზნესის კუთხით განვითარების დონე იმდენად მაღალია, რომ არ ჩამოუვარდება გერმანიას და საფრანგეთს. ზღვარი იშლება სოციალისტ და კაპიტალისტ შორის. ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ ყველა ეს ქვეყანა სოციალურ უზრუნველყოფაზეა დღეს ორიენტირებული და საერთოდ ყველა მოწინავე ქვეყანა მსოფლიოში. შემდეგი არის ის, რომ სიმდიდრის წარმოქმნა ხდება სწორედ წვრილ და საშუალო ბიზნესის საფუძველზე. ანუ ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს გააჩნია თავისი პატარა წვრილი ბიზნესი. ვიღაცას მაღაზია აქვს, ვიღაცას რაღაცა პატარა მინი ქარხანა აქვს და არ ვიცი, ხელსახოც უშვებს, ვიღაცას პატარა მინი რაღაც წარმოება აქვს და ღვინოს ასხავს. წვრილი ბიზნესი, საშუალო ბიზნესი, ვიღაცას კომპიუტერული პროგრამების ფირმა აქვს და აი ეს ბიზნესი უზრუნველყოფს ადამიანების სიმდიდრეს მთელ სოფლიოში. ამიტომ ყველა ქვეყანა, რომელიც ჩამორჩენილია, იწყებს აქიდან, ის იწყებს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ჩვენთან ეს არ არის. ყველა საარჩევნო პროგრამაში ჩვენ მაგალითად გქონდა პროგრამა, სადაც დავითვალეთ, რომ აი ყველა ხელსახოცი, რომ მარტო საქართველოში იყოს და შემოტანა არაა საჭირო, ასმა ოჯახმა უნდა მიიღოს მინი ქარხანა და ის უზრუნველყოფს მთელ საქართველოს. ამის ნაცვლად ივანიშვილის მიერ შექმნილმა ფონდმა ერთ რომელიღაცა კომპანიას მისცა დიდი სესხი, არა 100 ოჯახს მისცა, პატარ-პატარა 100 ოჯახს ფული, რომ პატარა ქარხნები გაეკეთებინათ. ერთ ოჯახს მისცა. და ეხლა ის უშვებს მაგალითად ტუალეტის ქაღალს, რომელიც კონკურენტულია და პრაქტიკულად კონკურენციას უწევს, მაგრამ ეს მოხდა ერთი კაცის ხელში და არა 100 ოჯახის ხელში. ეს იქნება ბლუსმანი თუ წვრილი პლასმასის მილი თუ რაც არ უნდა იყოს,
1: კალმისტარიც კი,
0: კალმისტარი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს 100 200 300 წვრილი მეწარმის ხელში და საქართველო უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და არა ერთი. ხელისუფლება ამ გზით მიდის, ის ეხლაც გეუბნება, რომ აი მაღაზიათა ქსელები გავიტანოთ, კი არ უნდა გავიტანოთ, იმ მაღაზიათა ქსელებს უნდა და პატარა კანონით უნდა იყოს საშუალება, ფრანჩაიზას ეძახიან, ფრანჩაიზინგი, როდესაც პატარა მაღაზიას შეუძლია დიდთან შევიდეს კონტაქტში, ისე რომ პატარა მაღაზია დარჩეს მესაკუთრის ხელში და 10%-იანი, 15%-იანი დანამატით მიიღოს პროდუქცია დიდი ქსელისგან. ამ კუთხით კი არ ვითარდება წვრილი საშუალო მეწარმეების კუთხით, არამედ კვლავ ესენი აშენებენ მონოპოლ, მონოპოლურ, მონოპოლიზაცია ხდება თითო ადამიანის ხელში. შედეგი რა არის? შედეგი არის ის, რომ თავისივე გამოქვეყნებული კვლევით 24000 კაცია ქვეყანაში, ვინც ფაქტიურად ტელეკონომიკას ფლობს, 24000. თავისივე კვლევებით 3.700.000 კაცი ცხოვრობსო. მოქალაქე საქართველოს იქ 3.900.000 და იქიდან მოქალაქეები 3.700.000. აქიდანო 24000 კაცს აქვს ყველაფერი და შემოსავალი აქვს 9000 ლარი, 90000 ლარი, 900000 ლარი და 3 მილიონი თვეში და დანარჩენები არიან სიღატაკეში. რატო ხდება? სწორედ იმიტომ, რაც რატომაც მე ვთქვი, არ ხდება წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარება და არც ესმით როგორ გააკეთონ ეს. სურვილიც არა აქვს პლუს.
1: ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ცხოვრობთ რეალურად მონათფლობელურ სახელმწიფოში. და რატომ არ უნდა შედიოდეს ხელისუფლების ინტერესში წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარება, სტიმულირება, საოჯახო ბიზნესის ხელშეწყობა? ესეც ჩემი აზრით კავშირშია სწორედ ამ მონათფლობელურ აზროვნებასთან, იმიტომ რომ მართვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მართვის რა თქმა უნდა ესეთი გაღატაკებული საზოგადოების მართვა და ის რეალობა თუნდაც რაც დღეს არის, ხომ, როგორ აზროვნებს ჩვენი საზოგადოება, როგორ ექვემდებარება პროპაგანდას, რა ადეკვატურ კომენტარებს კითხულობთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ეს ყველაფერი ამაზე დგას, მე ეს მონათფლობელური სისტემა.
0: იცით რა შეასაქმე?

0: ბიძინა ივანიშვილი არის ბიზნესმენი და ის ხედავს ბიზნეს როგორ? საერთოდ როგორი აზროვნებაა ჩვენთან? ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია, ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფოს აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს, არახსდის, ჭაჭას ხდის. შესაბამისად, სახელმწიფოს ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ არაყი სახში გამოხდილი ხილის არაყია თუ ყურძნის არა აქვს მნიშვნელობა, დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. სახელმწიფოს მიდგომა სრულიად სხვანაირია. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ არაყი, ჩვეულებრივი არაყი, ან სპირტი გამოხატო, ან არაყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავს ანებებს. პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არახს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე, ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ხელსახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთო დროს შეწყდეს იმპორტი ხელსახოცის, ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახლში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკროქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოცი. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება ლურსმანთან, მილთან, პლასმასის, ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას, უშვებდეს ლურსმას, უშვებდეს ხელსახოც, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურის ფულს მიიტანენ სახში, მაგრამ არა ამის ნაცვლად ხდება სულ სხვა რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაც ან 7 კაც კონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 კონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც და ამის შედეგად შენდება სულ სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3,950,000 ვართო, იქიდან 250,000 უცხოელიაო, მოკლედ 3,700,000 ვართო. ამ 3,700,000-დან თვითონვე ამბობენ 24,000 კაც, 24,000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9,000 ლარი, თვეში 90,000 ლარი, თვეში 300,000, თვეში 3,000,000. დანარჩენ 99.3%. დააკვირდით, დანარჩენ 99.3% აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2,270 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალო, ნუ პენსია ზოგს 430, 350 ლარი აქვს, ზოგს 430, საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3% სიღატაკეში და 0.7% 24,000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
1: როგორ შეიძლება, ვთქვათ, შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ, რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
0: როგორც თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყბობით კი არ უნდა მოხდეს, კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყბობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყბობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი, თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას $45 აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე იმდენივე არ არის საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან არ და პენსიაც ორჯერ მეტია.
1: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ, ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
0: არა,
1: ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
0: ჩვენ ვცხოვრობთ ყვილის.
1: სად არის ჩემი $11,000?
0: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
1: მინდა გადავიდეთ კიდევ სხვა თემაზე და მე დაუბრუნდეთ სოციალურ საკითხებს, თუ დაგრჩება ამისი დრო. დღეს პოლიტიკურ ნაწილში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა, რაც იხილება, ეს არის მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა. ვიცით ჩვენ, რომ ამოქმედა ეს ეუთოს ბაზაზე მოსკოვის მექანიზმი, ეს ეხება ადამიანის უფლებების დარღვევათა შესწავლას. ეუთოს 24-მა სახელმწიფომ შექმნა ესეთი კომისია, ექსპერტთა ჯგუფი იყო ჩამოსული საქართველოში, სწავლობდნენ 2024 წლიდან იმ ფაქტებს, რაც შეეხება ადამიანების ცემას, დაპატიმრებას, უკანონო კანონმდებლობას, უკანონო განაჩენებს, ქიმიური ნივთიერების გამოყენება, არ გამოყენების ფაქტებს და უამრავი მასალა მოიპოვეს. ფაქტების შემსწავლელი კომისია ასე ქვია მას და უკვე დაიდო ეს დასკვნა. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ძიმე დასკვნა არის ეს ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვისმენთ განმარტებებს, რომ რა მოხდა მე 57 ქვეყნიდანო 32-მა ხო არ დაუჭირაო მხარიო ამ მოხსენებასო? ეხლა უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ განმარტებისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ეს არავითარი უმრავლესობით მხარდაჭერა გააქვს, არა გაქვს, ამაზე არ არის დამოკიდებული ეს.
0: იმათ უბრალოდ თავი შეიკავეს, აქ არ არის დაუჭირე არ დაუჭირე, ესე არ ხდება. აქ 24-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა და 32-მა თავი შეიკავა.
1: კი, ამიტომ რაზე ალაპარაკე, რომ უკვე წონა აქვს ამას და ლეგიტიმაცია აქვს ამას.
0: რატო შეიკავა იმ 32-მა? იმიტომ რომ მაგ მექანიზმით 24 ქვეყნისკენ 17 ქვეყნის ხელმოწერაა საკმარისი.
1: 10-ით საკმარისია. ანუ
0: 17-მა მოაწერა ბელორუსიის შემთხვევაში და ამოქმედა მექანიზმი. ყველა ამ ქვეყანა მეს იცის 22-მა თუ 24-მა, ხო? 24

0: 24-მა მოაწერა ხელი, რამდენია 22 თუ 24?
1: 24-მა დაუჭირა.
0: 24-მა მოაწერა ხელი და საკმარისია მეტი საჭირო აღარაა და დანარჩენმა 32-მა ამიტომაც შეიკავა თავი.
1: ეხლა რა არის აქ საინტერესო და საგულისხმო ყველაზე მეტად? აქ არის გაცემული რეკომენდაციები.
0: ჩემი აზრით ჩვენ ამ საკითხს ცოტა სხვანაირად უნდა მიუდგეთ. აი მე უფრო შორიდან უნდა დავიწყოთ. ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის პერიოდი. გვახსოვს, ნუ ბევრი წელი გავიდა, ყველას აღარ ახსოვს, აი სამწუხაროდ. გავიდა უამრავი წელი, ყველას არ ახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის პერიოდი და გვახსოვს, რომ ადამიანმა სამი საბურავი მოიპარა და 18 წელი მისცეს ციხე შეკრებითობის პრინციპით და გვახსოვს, რამდენი უსამართლობა ხდებოდა მაშინ. და მაშინაც ადამიანების ნაწილი ძალიან გულქვა იყო. აი არ რეაგირებდა ამაზე. წლები ვაწყობდი ჩვენ მიტინგებს ციხეებთან და არავინ არ რეაგირებდა. სანამ ციხის კადრები ვერ გადავიღეთ და ვერ გამოვაქვეყნეთ, მანამდე ადამიანები ძალიან გულქვად იყვნენ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ აღელვებდათ ადამიანებს. აღელვებდათ, მაგრამ არავინ არაფერზე არ რეაგირებდა. ეხლა რისთვის ვიბრძოდით ჩვენ? მე მინდა დავსვა უბრალო შეკითხვა. ჩვენ ხო სამართლიანები უნდა ვიყოთ, ადამიანები ვარ და ღმერთი მოგვიწოდებს სამართლიანობისკენ, ესე არ არის? ჩვენ უნდა ვიყოთ სამართლიანები. მარტივი რამ არის? ელენე ხოშტარია. ელენე ხოშტარია სხვა ბანაკს წარმოადგენს. ჩვენს ბანაკს არ წარმოადგენს. არც ჩვენი მეგობარია. ცოცხლად ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ ყავს მე ნანახი, ერთხელ. არ ვიცნობთ ერთმანეთს. არც ჩვენი მეგობარია სხვა ბანაკის წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ ყოფნის გონებაა იმისა, რომ გავაანალიზოთ მარტივი რამ. ადამიანმა პლაკატზე დაწერა, არ ვიცი, რუსეთის აგენტი ხართო თუ რაღაცა ესეთი დაწერა პლაკატზე. და ამის გამო დააპატიმრეს. Ну, ჯერ ერთი მე არ მიმაჩნია სწორედ, რომ ადამიანს აპატიმრებ იმის გამო, რომ პლაკატზე დაწერა რუსეთის აგენტი. ჩემ პლაკატზე იმდენჯერ აქვს დაწერილი და არავის არავინ არ დაუპატიმრებია და არც მომითხოვია მე ეგეთი რამე, მაგრამ მეორე რამ არის? გავიგენო დაწერა, რომ ხარ რუსეთის აგენტი თუ რუსეთის ჯაშუში. რამდენი შეიძლება ხანი ამ ცდეთი წარწერის გამო პლაკატზე ადამიანი ნიშნდეს ციხეში? ეს გამაგებინე, ჯერ რო იჭერ, ეს გაუგებარია, მაგრამ თქვათ რო იჭერ, რამდენი ხანი უნდა იჭდეს? რამდენი ხანის ეს ახალი ელენე ხოშტარია?
1: ნუ თვეებია უკვე.
0: ერთი
1: ოქტომბერი და არჩევნების შემდეგ.
0: არჩევნების შემდეგ, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, 4 თვე ხო ზის? 4 თვე შეიძლება ადამიანი იჭდეს ციხეში იმის გამო, რომ პლაკატზე დაწერა, რომ რაღაცა რუსეთის აგენტი ხარ. ეს ახლა გონივრულია, ან სამართლიანია?
1: არა, ამათვის გონივრული არის, რომ მუდმივ პატიმრობაში დატოვო.
0: არა, ხავარი სხვა რამეა, რომ ადამიანებში იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ვერ ძლევენ ამას. ახლა ვიღაცას ძულს საერთოდ სააკაშვილის ბანაკი და გასაგებია, რომ არანაირ სიყვარულს ისინი არ იმსახურებენ. ჩვენ ვამხილეთ ეს ხალხი, კაცო, ჩვენ იმდენი ბოროტება აქვს ჩადენილი, მაგრამ ახლა ყველანაირ გინდა სიძულვილს თუ არასიმპათიას უნდა კონდეს რაღაც საზღვარი. ახლა ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ამის გამო ადამიანმა პლაკატზე რაღაც რო დაწერა, 4 თვე ციხეში უნდა იჭდეს? ნუ ახლა ხო არის ეს ყველანაირ ზღვარს გაცდენილი სიდებილე? და ნუ თუ ჩვენ ახლა არ უნდა გამოფხიზდეთ და არ უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ თვითონ ამას ვებრძოდით, აი ესეთ რაღაცებს ვებრძოდით და ახლა ისევ ესეთი რაღაცები რო ბრუნდება, ამას არ უნდა ვებრძოლო და არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ? ეს უნდა ვთქვათ, რომ ნორმალურია?
1: ან იგივე მზეამაღლობელი შემთხვევაშიც ახლა ისიც სხვა ბანაკია, ჩვენთან დაპირისპირებული მედია საშუალება იყო ყოველთვის, მაგრამ ახლა ობიექტურად რო ვიმსჯელოთ, ხო, არც მე პირადად არ ვიცნობ მზეამაღლობელს და ორი წელი.
0: ახლა რა შეა საქმე? აი განზრახ კვლელობაზე. ზოგიერთ ქვეყანაში არის სიკვდილით დასჯა, ზოგიერთ ქვეყანაში უვადო პატიმრობა და განზრახველობას გამართლება არ აქვს, ეს გვესმის, რომ იქ არის დიდი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ საქართველოს ისტორიაში ვიცით შემთხვევები განზრახი მკვლელობისა, თუნდაც გვირგვლიანის შემთხვევა, როდესაც იქ მაქსიმალური ვადა მე მგონი 7 წელი იყო ან ნაკლები. ხო? ეს ერთი შემთხვევა. არსებობს ახლა განზრახ ადამიანმა ჩაიფიქრა წინასწარ, მივიდა და ვიღაცას ფიზიკური ზიანი მიაყენა. ამაზეც მე მესმის, რომ არსებობს რაღაცა სასჯელი, მაგრამ ახლა განზრახ თქვათ, აი განზრახ ჩაიფიქრა ადამიანმა, აი ამში მithumetes ქალბატონმა, ხო, მზია ამაღლობელზეა, მივიდა და ვიღაცას სილა გაარტყა. აი დავფიქრდეთ ლოგიკურად, ლოგიკა ხო გაგვაჩნია.

0: ლა გაარტყა მანდილოსანმა პოლიციელს. განზრახ წინასწარ დაგეგმით. რამდენი უნდა იყოს ამაზე ციხე? აი სილის გაწნაზე პოლიციელისთვის წინასწარი განზრახვით სილის გაწნა პოლიციელისთვის რამდენი უნდა იყოს ციხე ამაზე? ნუ ჩემი აზრით ეხლა 2 წელი აი ამისთვის ძალიან დიდი ვადაა. 2 წელი ძალიან დიდი ვადაა და 1 წელი ძალიან დიდი ვადაა. მე ახლა მიჭირს რომ გითხრათ რამდენი უნდა იყოს, მაგრამ ნამდვილად ხვდები რომ ეს თვეებით უნდა განისაზღვრებოდეს და არა წლებით.
1: აი პატიმრები, თუ
0: ჩვენ არ გვინდა ამის დანახვა, ესე იგი ჩვენში სიძულვილმა ყველანაირ ქრისტიანობას გადააჭარბა უკვე. კაცო, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჯერ ქრისტიანები ვართ ჩვენ და მერე ყველაფერი დანარჩენი.
1: პატიმრების წამება რო ახსენეთ და პატიმრების
0: და მაპატიეთ, ამას ვებრძოდით ზუსტად სააკაშვილის დროს, ასეთ რაღაცებს ვებრძოდით და ეხლა ეს ყველაფერი შემოტრიალ და აქეთ, კაცო. გავიგე რომ ის ხალხი სააკაშვილის მომხრეა, მაგრამ ეს ხო არნიშნავს რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება უნდა ხდებოდეს?
1: პატიმრების წამები რომ წამება რო ახსენეთ წეღან 1 წელი და 6 თვე მიუსაჯეს ერთ-ერთს 17 პირიდან, აი каранტინის დაშლის კადრებში რომ ჩანან. 3 წელი იყო კიდე ერთ-ერთი პირისთვის სასჯელები დააკვირდით. წამება ესა, ხო?
0: ადამიანებს ციხეში აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და კაც მიუსაჯეს 1 წელი და 7 თვე. აი ამ ქართულმა ოცნებამ მიუსაჯა 1 წელი და 7 თვე კაც, რომელიც მონაწილეობდა ციხეში ადამიანების წამებასა და გაუპატიურებაში. მეორეს იქ 3 წელი მიუსაჯეს. ახლა ეს ადეკვატურია ეს ყველაფერი?
1: თქვენ ახსენეთ სიძულვილი რაღაცნაირად ჩანს ეს ხო ყველაფერში? საზოგადოებაში ერთმანეს დაპირისპირებული ოჯახის წევრები, პოლიტიკური სპექტრი, თვითონ საზოგადოება
0: ქრისტიანული გაგებით, ეხლა დიდი მარხვა, ქრისტიანები ვარ და ჩვენ უნდა გვესმოდეს. ბოროტება მიუღებელია. სააკაშვილის ბოროტებები მიუღებელი იყო. ბოროტების მიუღებლობა სხვა რამეა, ბოროტებასთან ბრძოლა სხვა რამეა და სიძულვილი სხვა რამეა. ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ბოროტება, უნდა ვებრძოლოთ ბოროტებას. მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს ისეთ სიძულვილში, როცა ჩვენ მზად ვართ ადამიანები გავანადგუროთ. ასეთი რაღაც არის არაქრისტიანული, გაიგეთ ეს ყველაფერი, კაცო. დიდი მარხვაა, როგორ არ გესმით ესეთი მარტივი რამეები.
1: ეს საუბარი ხა ჩვენ მოვაყოლეთ მოსკოვის მექანიზმის შესახებ დასკვნას, ხო სწორია, იმიტომ რომ ამ დასკვნაში ცალსახად წერია რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის და რეკომენდაციები საერთაშორისო სამყაროსთვის,
0: თანამეგობრობისთვის.
1: და იქ არის სწორედ ეს, რომ პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლების დასრულება, უკანონო კანონების შეცვლა და კანონიერების ფარგლებში დაბრუნება, მართსაჯულება, ყველაფერი ეს არის და არის ძალიან დამაფიქრებელი მინიშნებები ჰააგის პირდაპირ ნათქვამია რეკომენდაციაში. ჰააგის სასამართლოს მიმართეთ, რომის სტატუტის წევრმა ქვეყნებმა, იქ პირდაპირ არის მისამართები, სად წახვიდეთ?
0: მე ძალიან წუხვარ. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ჩვენი ქვეყანა დიდი ხანია აღარ არის დემოკრატიული. ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. მე რამდენად ვამბობ ამას, ყურადღება საზოგადოება არ აქცევს. ჩვენს ქვეყანაში აღდგა ის ტრაგედია, როდესაც ადამიანებს იჭერენ, იმიტომ რომ პლაკატზე რაღაცას წერენ და აძლევენ განუზომელ ვადებს. 4 თვე არ შეიძლება ადამიანი იჯდეს, რომ პლაკატზე რაღაც დაწერა. ჩვენ ქვეყანაში გარდა ამისა, ადამიანებს უგზალავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში აღსდგა, მიღებულია კანონები, რომლის გამოყენებით სიტყვის თქმის გამოგვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები

გაყალდა, რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ნება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ

0: შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო. არავინ ამას ყურადღებას არ ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხوار დაუჭირა, 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუტუ არ გვესმის, ჩვენ რო არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურობ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზალავდე ვიღაცა ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო, ამას როგორ ვერ იგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასა ჩვენობა იმაზე?
1: და რამ განაპირობა იწეღანაც ვახსენე მე აგრესია, რაღაცა სუ ძალადობა, ძალმომრეობა, ურთიერთშეურაცხყოფა და რა იწევს ამას? მე ვისაუბრე გუშინ გადაცემაში იმაზე, რომ აი რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას. ნულოვანი თანაგრძნობა ბრძანა მან და ჩვენ ნულოვანი ტოლერანტობის გამო სააკაშვილზე რა ამბავი იყო
0: ატეხილი. სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა. ეს ერთი და იგივეა,
1: ტოლერანტობა თანაგრძნობა. კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: იბრძოდა სააკაშვილის აგრესიას,
1: ეს თვითონ კობახიძის ძალადობას უკრავს ტაშ და ეს მოწონს და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
1: ქართული ოცნების ლიდერების შეფასებები მოვისმინეთ ჩვენ მოსკოვის მექანიზმის დასკვნასთან დაკავშირებით. როგორც მოსალოდნელი იყო ეს შეფასებები, არის ძალიან ზედაპირული. არაფერი ამას არ მოყვება, არაფერი არ იქნება, არ არის ჩვენთვის საინტერესო, არა
0: ირანი ციძახდა, რომ არაფერი არ მოყვება და მოყვა. მოყვა ყველაფერი.
1: არა ობიექტური დასკვნაო ესო, მაგრამ ისეთი ჩამონათვალია თვითონ ამ ქიმიური იარაღის შემსწავლელ ორგანიზაციასაც მიმართეთო, ჰააგის სასამართლოს მიმართეთო, თვითონ სახელმწიფოებსაც, აი ამ 24 სახელმწიფოდან ნებისმიერ შეუძლია თვითონ ვიაღძრას საქმე ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
0: ქართულმა ოცნებამ რაც გინდა ილაპარაკოს, არაფერი მოყვება, არ მოყვება, ჩვენ მაგაში კი არაა საქმე, რა მოყვება, რა არა. იმაშია, რომ ჩვენ საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეთ და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რა გვინდა ჩვენ. სულ რო არაფერი არ მოყვეს ამას, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ უბედურებაში. ავაშენეთ.

0: კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არ უბედურება.
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები და გაცივირება და ათასი უბედურება. მერე კიდე გავიარეთ ეს უახლახან სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში და დღეს გვეუბნებიან, რომ თურმე ეს კარგია.
0: არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა.
1: იცით რა გამოაჩინა კიდე აი ამ ბოლო პერიოდმა, ნახეთ, რაც დამაფიქრებელია ძალიან. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე კამპანიები, რაც მიმდინარეობდა სოციალურ ქსელებში. ესეც ძალიან დამაფიქრებელი იყო ეს ორგანიზებული კამპანიები.
0: არ ვიცი, ჩვენ ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ну არ ვიცი, მოკლედ ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენ რატომ გამოვიდეთ,
1: ანუ ექსტრემიზმის შესახებ კანონი ხო მიიღეს და ამ მუხლის გამოყენებაც უკვე ძალიან ხშირად ხდება.
0: ყველაფრის გამოყენება. ჩვენი მიზანია რომ გამოფხიზდეს საზოგადოება. დაინახოს რა უბედურებაში შევედით ჩვენ და გაიგოს რომ აი კობახიძემ შექმნა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა დაარწმუნა ივანიშვილი, ივანიშვილის თანამონაწილეა, განა ამას ვამბობთ, მაგრამ ეს იდეები ყველაფერი გამოიგონა, შეთხზა და ხორცი შეასხა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ ყველა ამიდიას და აი ამას დაнахვა ხო უნდა.
1: ამას
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. ნუ საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. ნუ მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. ნუ გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს, მის ადგილას ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს. 14 წლამდე

0: მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეთყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თვითონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ. კი ბატონო, თუ ეს მოგწონთ, ღმერთმა დაგლოცოთ და ვისაც არ მოგწონს ჩვენ, გაგვატარეთ, კაცო, ჩვენ გზაზე.
1: ამ კამპანიის ნაწილად მეჩვენება მე 16 თაკაიშვილის ირგვლი მიმდინარე
0: კამპანია.
1: რაც არის აი ტრაგედია, რასაც მე მკითხულობ ახლა სოციალურ ქსელში, გდააკნინონ 16 ზღვა.
0: ყველამ უნდა გაიგოს ერთი რამე. საქართველოს საგანძურის წველი იყო 16 თაკაიშვილი. 16 თაკაიშვილის მეუღლე შიმშილით მოკვდა და 16 თაკაიშვილს არ ჰქონდა ფეხსაცმელი და სამოსი. სიმშილით სიკვდილის ზღვარზე იყო და არც ერთი ნივთი საგანძურიდან არ გაყიდა. ის სწორედ 16 თაყაიშვილი იყო საგანძურის ძველიც და გამკარგავიც და 16 თაყაიშვილმა ბოლოს გადმოსცა საბჭოთა კავშირს დაუბრუნა საქართველოს ეს საგანძური. საფრანგეთის ხელისუფლებამ კი არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დეგოლმა კი არ აჩუქა თუ საფრანგეთის ხელისუფლებამ სტალინს, როგორც ამას გვეუბნებიან ჩვენ. ეს სრული სიცრუეა. საფრანგეთ შეეძლო ხელი შეშლა, მას შეეძლო არ მიეცა უფლება თაყაიშვილისთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც განაგებდა ამ საგანძურს, რომ ეს საგანძური დაბრუნებულიყო. მაგრამ საფრანგეთი ამას იმითო არიზავდა, რომ სტალინმა წაგებული ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომში საფრანგეთი იყო წაგებული ქვეყანა, სტალინმა გამოაცხადა მოგებულ ქვეყანა და შეიყვანა უშროების საბჭოში. გაეროს უშროების საბჭოა დღემდე, გაეროს უშროების საბჭოს წევრია დღემდე საფრანგეთი. რატო? ეს აწყობდა მაშინ სტალინს პოლიტიკურად და ფრანგები უნდა უმადლოდნენ მას. და საფრანგეთის ხელისუფლებამ ბუნებრივი არაფერი წინააღმდეგობა არ გაწია, როცა 16 თაყაიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეს საგანძური დაუბრუნდეს საქართველოს. აი ეს მოხდა. ეს ანგარიში გაუწია სტალინ საფრანგეთის ხელისუფლებამ, თორე საგანძური, მისი განკარგავი, მისი ძველი და მის გამო ოჯახის წევრები გარდაცვლილი ყავდა 16 თაყაიშვილს და 16 თაყაიშვილია ის გმირი, ღვთისკაცი, წმინდა 16 ღვთისკაცი, რომელმაც ეს საგანძური შეუნარჩუნა და დაუბრუნა საქართველოს და მისი როლის დაკნინება და იმის თქმა, რომ 16 არაფერი არ გააკეთა, ეს ყველაფერი სტალინმა გააკეთა. მაპატიეთ, ეხა ეს ძალიან არასწორია და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ნუ დაკარგავთ ქრისტიანობას. გვესმოდეს ამ კაცის, ამ წმინდანის წვლილი ამ საქმეში და მისი დაკნინება ყოვლად მიუღებელია.
1: როცა ვკითხულობთ აი ესეთი შინაარსის კომენტარებს, თუ პოსტებს, რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გვეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. ისტორიული მეხსიერება წაიშალეთო მოკლედ რა. და ისე ვიმსჯელოთ დღევანდელ მოვლენებზეო და იქ 16 ზღვაწლი უნდა წაშალონ, იქ ის დაგვავიწყონ სპარსელები, რას გვიკეთებდნენ და პირიქით თურმესი კეთის მომტანი ხალხი ყოფილა ჩვენთვის. აქეთ თურქეთი, იქით არაბები და აი ეს არის ამ მდგომარეობაში სხვათა შორის აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება. აიქიდან დაწყებული ჯერ კიდევ რომ არ ვიცითო ჩვენო რა არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული ფასეულობა და რამდენი ბრძოლა გვიწევდა ჩვენ პარლამენტში რომ ეროვნული საკითხები დღის წესრიგში შეგვეტანა.
0: აქ არის ძალიან საინტერესო რამე. არ ვიცით არა. აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну ту ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება, მაგათი აზრით, რო იზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
0: წავიდნენ. და რა ძალით გადასახლების. თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
1: გამოფხიზლება გმართებს მეგობრებო და აი ამ ყველაფერზე რაზე ჩვენ საუბრობთ, იმედი მაქვს თქვენ იფიქრებთ და მე თქვენს მოსაზრებებს უკვე
0: ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ნახვამდის.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

მთელი ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭუძე. პიანისტი ალექსანდრე კორსანტია, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, პეტრე ჩაიკოვსკის საფორტეპიანო კონცერტი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველი ძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიარა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად

0: სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩა გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურა ბარათბისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსები და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ტრადიციულად ამ დროიდან ველოდებით თქვენს ზარებს ნომერზე 557-88-95-98. გადაცემაში დღეს დასმული იქნება შემდეგი შეკითხვა. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე, რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ? ჩვენ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, საშუალო ხელფასს და საშუალო პენსიას და არა ფუფუნებისთვის და სიმდიდრისთვის განკუთვნილს, ღირსეული ცხოვრებისთვის საჭიროს, ელემენტარული საჭიროებებისთვის აუცილებელი შემოსავლები რა უნდა იყოს, რომ შეძლოთ არსებობა, ვიმეორებ იმ ფონზე, როდესაც ფასები და გადასახადები ყოველდღიურად იზრდება. ჩვენ ვნახეთ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, რომელმაც გაიაფების ნაცვლად გაძვირებას მიაღწია და ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა იყოს, რატომ ვერ შეძლო ხელისუფლებამ ფასების და გადასახადების შემცირება, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 4 თვე იმუშავეს შემსწავლელი კომისიის ფარგლებში ფასების გაიაფებაზე. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველი მინდა გითხრათ, უკიდეს პატივისცემა და სიყვარული ხსნებას.
0: დიდი მადლობა, მიიღეთ აგრეთვე ჩემგანაც პატივისცემა.
1: მინდა რომ ხელფასი
0: დიახ.
1: მინდა გენოცემა, რომ პენსია ყოველდღიურად გამოგერიცხო. შემო მენდა ასიდან. თავი რა არის ის? ისო ბაბუებო და ბებიებო, მე ერთხელ საერთოდ შეიძლება? ერთხელ შეიძლება?
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: ბაბუებო და ბებიებო, სად მიმონივარ ბაბუებო და ბებიებო, გამოგეთო ბაბუები და ბებიები და სიმბოლური პარტია. ერთი პრეტენზი. თქვენ გეკნება? ეს და ხუთამ ციფრ დაგემატება. თქვენ ცნობეთ ევროპული ხელფასი. თქვენი ქვეყანა. გამიგეთ რა მოგვიდა, ბიჭო, რა მოგვიდა და არა თქვენი არ. მადლობა.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე, რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ცხოვრება? დღეს ეს კითხვა გვაქვს გადაცემაში და ველოდებით თქვენს პასუხებს. მორიგი ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ.
2: გამარჯობა, შემოგემეთ ილია.
0: გამარჯობა. აგრეთვე დიდი პატივისცემა მიიღეთ.
2: აი, როგორ გონი ახლა ესენი ეს მომატებლები რო იყვნენ, შვილო. ამდენი საუბარი, ამდენი კრიტიკა, ხო მომატებნე? იცით რა, მე მგონი ეს თავობა უნდა წავიდეს რა. ესენი ჩვენში საღაცებს არ გააკეთებენ, საყვარელი. უყურე, ხალხი სიმდენი არ გამოდის, შემოგევლეთ. აი, არა და ისეთი მთავრობა ყოფდა, ისეთი პოლიტიკა მიიღავს მაგას, რომ აი ხალხმა არ უნდა მოაშენოს ეგენი. აი, სამ დღეში ერთხელ მაინც უნდა გამოდიოდნენ და უნდა იყიდებოდნენ თავრობის ხარ და უნდა შეაწუხონ. ეხლა, ერთად შეეთხენო გამოა ის ამას, ეგ არის საყვარელი. იმიტომ რომ თვითონ ეკონომიურად კარგეთ არიან, საყვარელი. და თავის ჯიბიდან ველაპარაკებია. მე რა მიშება
0: გამოვარ ამ ისულო. უნდა გამოვიდეს, სხვა გზა არ გვაქვს. მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე, რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ? ეს ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ გადაცემაში. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პრობლემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ბიუჯეტის ფულიო, ეს ხალხის ფული გახლავთო და ჩვენ ვუფრთხილდებით ხალხის ფულსო. ამიტომ წამლების თემაო ასე იულად ვერ გადაწყდებაო. ბატონ კობახიძეს როგორც ჩანს ავიწყდება, რომ ერთ წელიწადში 527 მილიონი ლარი მხოლოდ პრემია დანამატებში გაიცა. ეს არ იყო ხალხის ფული? და ასობით ათასი ლარი იხარჯება ყოველთვიურად საჯარო მოხელეების, ქეიფების, სუფრებისა და წვეულებებისთვის. ეს არ არის ხალხის ფული და ამას რატომ არ უფრთხილდებიან მაინც და მაინც ბავშვების წამალზე რომ აკეთებენ ეკონომიას? დღეს რომ ჩატარდეს ქვეყანაში რეფერენდუმის ტიპის გამოკითხვა, აბსოლუტური უმრავლესობა დარწმუნებული ვარ ჩვენი ხალხისა იტყვის, რომ ჩვენია ბატონო ბიუჯეტი და თანახმავართ, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღონ. მაგრამ აქ ავლენენ სიძუნწეს, სადაც საჭიროა სიძუნწე, იქ კი არ ავლენენ ამას, როდესაც პრემიებს იღებენ. ფასები კვლავ ძვირდება, კვლავ იზრდება გადასახადები. მაგალითად, კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმები 90%-ით არის გაზრდილი. ავტობუსით მგზავრობის დროს უბილეთოდ მგზავრებს ეხება ეს 90%-ით მეტ ჯარიმას წერს სახელმწიფო. ანუ ერთი ლარის პრობლემა აქვს ხალხს, რომ მგზავრობის დროს გადაიხადოს. და ამიტომ ჯარიმებიც თითქმის 100%-ით არის გაზრდილი. აგრეთვე გაორმაგებულია სხვადასხვა სატრანსპორტო შემთხვევების დროს ჯარიმების რაოდენობა, თვითონ თანხა გაორმაგებული და ამას დამატებული გამოწერის რაოდენობაც 181%-ით გაიზარდა. როგორ უნდა გადაიხადოს მოქალაქემ ეს ჯარიმები, ეს ასეთი გაზრდილი გადასახადები, როდესაც არც ხელფასი იმატებს და არც პენსია სათანადოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა.
2: არ შეიძლება სხვარმა მგელი ადვოკატად დაინიშნოს, იმიტომ რომ ადესაც მგელი სხვარის უფლებებს და შეაქრამუნებს. აქედან გამომდინარე თქვენ მაგენი უფლებებს გადაეცალ და კარგად მისდის აქ პენსიას და ხერხას. სულ მინიმუმ ერთი 3-4 სტულიან ოჯახს 3000 ლარი უნდა იყოს ამ გაუშაძლის ფასებში.
0: მინიმუმ
2: უხარისხო პროდუქტს მიიღებს კიდევ აია ჩემ პასუხი.
0: დიახ, მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ აგრეთვე საინფორმაციო პროპაგანდა, რომელსაც სამთავრობო არხები აწარმოებდნენ, ბრიტანეთს აკრიტიკებდნენ ისინი, რომ იქო ეს სოციალური პრობლემებიაო ბავშვებს უჭირთო ბრიტანეთში. და ამ დროს საქართველოში რა მდგომარეობაში ცხოვრობენ ჩვენი ბავშვები და ჩვენი ოჯახები? ყოველი მესამე ბავშვი არასრულფასოვნად იკვებება საქართველოში. მაგრამ არა, ჩვენ ისეთი მდიდარი და შეძლებული ქვეყანა ვართ, თურმე რომ ბრიტანეთი უნდა ვაკრიტიკოთ სოციალური პრობლემებისთვის და ეს გააკეთა გუშინ ერთ-ერთმა სამთავრობო არხმა. 557-88-95-88 ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, იქნებ დაასახელოთ კონკრეტული რიცხვი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ცხოვრება. არ გულისხმობ მე, რომ ფუფუნებაში ცხოვრება შეძლონ, არა, ელემენტარულ დონეზე შეძლოთ ცხოვრება. ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. მაღალი ხელფასები და პრემიები ხელისუფლებას გარანტირებული აქვს, მაგრამ უარს ამბობს წამალი მისცეს ბავშვებს, უარს ამბობს პენსიონერებს პენსია მოუმატოს, სასახლეები მილიონობით ლარის საბანკო ანაბრებზე დასვენებაც ვირადღირებულ კურორტებზე სეზონურად, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილია ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ბიზნესებიც აქვთ, ხელფასებიც აქვთ, პრემიებიც აქვთ, კორუფციაშიც იხრჩობიან, მაგრამ არ ემეტებათ პენსია და წამალი ბავშვებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგი, არ არის კავშირი, როგორც ჩანს. ვიმეორებ, რომ წლევანდელი წელი საოცრად დაიწყო, მოულოდნელი იყო ის მონაცემები, რაც ჩვენ ვიხილეთ. გაორმაგებულია ჯარიმები და ჯარიმების გამოწერა არის 200%-ით გაზრდილი ჯამურად. 200%-ამდეა გაზრდილი. ცდილობენ, რომ ისედაც გაჭირვებაში მცხოვრები ხალხის ჯიბიდან ამოიღონ კიდევ უფრო მეტი ფული, რომ ბიუჯეტი შეავსონ. და წამალი ენანებად კიდევ ერთხელ უბრუნდები ამ წამლის თემას. პრემიებს იღებენ 527 მილიონი ლარისას წელიწადში და წამალი, როგორო ჩვენ წამალი როგორ მივცეთო, ეს ბიუჯეტის ფულიაო და ბიუჯეტის ფულს ჩვენ ვუფრთხილდებითო, ეგრე კი ვერ დავხარჯავთო. წამლებზე ამბობენ ამას და პრემიებში 9.5 მილიარდზე მეც იღებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო,
0: ეთერში ხართ?
3: რას გეკუთ, იცი?
0: რას?
3: დემაგოგიას დავ ფილოსოფია გაანერე, თავი თქვენ რომ მოხვიდეთ სწავლობაში რას გააკეთეთ?
0: გასაგებია, არ ვიცი რა უნდა გიპასუხოთ ამაზე. მე პირადად ხელისუფლებაში მოსვლას არ ვაპირებ, მსგავსი გეგმა არ მაქვს. მე ვარ ჟურნალისტი და საზოგადოების წევრებთან ერთად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ვაფასებთ. და ეს გახსნილი ღია ეთერია, თქვენ შეგეძლოთ

0: ლაპარაკად კორექტულად, რა თქმა უნდა, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, რისი გამოსწორებაა საჭირო. მით უმეტეს, კითხვა ასეთია, ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ. ეს კითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-98-95-98. ზარია, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, შვილო. ილიასთან მინდა ერთი წუთი საუბარი.
0: ილია ვარ, თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ბრძანოთ.
1: აა, ილია, შვილო, ჩვენ პენსიის მომატება კი არ გვინდა, მე პენსიონერია, ჩვენ გვინდა ხელმისაწვდომი ფასები, რომ ვიყიდოს. რამე თორე პენსიის მომატებას 20 ლარი რა აგრია, შვილო.
0: ქალბატონო, რამდენი უნდა იყოს პენსია, რომ თქვენ შეძლოთ ელემენტარული ხარჯების დაფარვა, რაც გაქვთ?
1: მეერთი 2000 მაინც უნდა იყოს ლარი, შვილო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გასაგებია, პენსია მაგალითად ევროპის ქვეყნებში 6000 ლარის ექვივალენტიც კია ზოგიერთ ქვეყანაში. და ეს ხდება და ეს დღევანდელ დროში გასაკვირი არ არის, რომ პენსიონერმა თქვას, რომ 2000 ლარი მაინც იყოს პენსია. ეს სრულებით ბუნებრივია, სრულებით მისაღებია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა მთელი ცხოვრება იშრომეს და შექმნეს ამ ქვეყანაში თუ რამეა შექმნილი პენსიონერებს გულისხმობ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: როგორც ანუ ვიანგარიშოთ, არა, მაინც არაფერი არ იქნება, სასიკეთო არაფერი არ მოხდება. ჩვენ და ვეძებოთ მიზეზი სათავეში, საერთამოდის ეს ყველაფერი. მე ჩემი აზრი გამაჩნია, მე არა პოლიტიკოსი ვარ, მაგრამ ჩემი აზრი გამაჩნია, რომ ეხლა დირექტივას ასრულებენ, თორე მე ახლა დარწმუნებულია ხელისუფლებაში მოიწევება ეს ხალხი, ვისაც უნდა ქვეყნის ფეხზე დაყენება, ხალხის კეთილ დღევა, მაგრამ ლომის ხახაში თავ შეყოფილი უკვე შაგნევა, შაკპროვა და თავი აღარ აღხრებს ზოგიერთსიო და ჩათრევა, ჩაყოლა გიორგია და ჩაგდნენ ამ და მიყვებიან და ჩამენან ხალიავა დონარებს კაროჩი და რასაც ეთქვიან იმას აკეთებენ, თორე რა ესე რომ რა თემა ვილაპარაკოთ, არა შანსი არ არსებობს, რომ რამე გამოსწორდეს რა. არა, ლუბოი სფერო, აი ადრე შევუწყა დამისაკითხა, ლუბოი დარგზე ვისაუბროთ, ყველაფერი ჩაძირულია, ელემენტარული ვერაფერი ვერ გამოასწორეს რა. ჯერჯერ აი სუ მარტივი რაღაცა რა. მოდი შვილი შვილი მეუნდება რა, 10-იანი მივიღე, 9-იანი მივიღე. 5-მანდელი შეფასება რო იყო რა. ვერ გამოდიონენ აკადემიკოსები და პროფესორები, ვერ აზარზარებდნენ სოფლიოს ნურა. რაუბედურობა ვერ ადამიან მიეკლეს ხო და ყოველდღიური აი ისეთი რაღაცა ხარული, ისეთი რაღაცები გაღიზიანდეს კაცსა, გამიგე. იმაზე არაფერი, არაფერი ვერ აფიქრობენ რა. ამათო თემი, თემი სოფლიოს სიმდიტრე რო აჩქო. სხვაგანეთაზე გაფრინდებიან, მე და იქ დაიჭრებენ ოქროჯებას რა.
0: მადლობთ, დიდი. მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგონეთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. 557-98-95-98. დღეს არსებული შემოსავლებით როგორ ცხოვრობთ? რისთვის არის საკმარისი და რისთვის არა თქვენი ხელფასი ან თქვენი პენსია? და კიდევ ერთი ქვეკითხვა გვაქვს, რატომ ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ ფასების გაიაფება? ხომ შექმნეს ეს კომისია, 4 თვე ისაუბრეს, რომ მოკლედ უნდა მოხდეს ფასების რეგულაცია, მაგრამ 4 თვის თავზე გამოგვიცხადეს, რომ ისედაც ფასდაკლებები როა მარკეტებში, აი ესო ჩვენი მიღწევა არისო. და ეს იყო სულ და ახლა უკვე პროპაგანდა შეცვალეს და გვეუბნებიან ფასები სულაც არ არის მაღალიო, აბა ევროპაში უფრო სიძვირე არის, აი ესეთი რამ გვითხრეს. რატომ ვერ მოახერხეს ეს? ამის კითხვა მინდა და ისიც უნდა შეგახსენოთ აქვე, რომ ეს მთელი ბიზნესი, რომელიც საქართველოში საქმიანობს, მსხვილი ბიზნესი, ყველა ფულს წირავს ქართულოცნებას და ამით ყიდულობენ როგორც ჩანს ხელშეუხებლობას. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
2: იმიტომ ვერ მოახერხეს, რომ მაგათხილშია ყველაფერი. შემოსავალზე მაგ საუბარის, იმში მე შეგვარი, მოიდი იმით მოწველე, მოწველე. და შეგადეს მიდა მიმართო. აი წაგდებით ქართული ოცნების სახე. შეკარი ადამიანო, საგინებელი თქვენ გვაგდა, შენი გინები. შენი გინება ფაქტიურად მიდის ოცნებასთან და პირველთან მიდის, თუ სიმართლე გაინტერესებს შეგარე. და რა შეეხება დღევანდელობას, ეს სიძუჭირე რაც არის, ეს არის იმის ბრალი, რომ

0: ლებეთ რაგ და შუკასავით არის ხალხი. ვითო რაღაცას აკეთებს, ერთი იქითიცევს, მეორე იქითიცევს, მესამე იქითიცევს. აი სიმართლე თუ გინდა ესა.
1: კი ბატონო, დიახ. დიახ, დაასრულეთ. დიდი მადლობა რომ დარეკეთ, გასაგებია თქვენი შეხედულება 557-98-95-98. კი, იმ ბატონის გინება და შეურაცხყოფა ერთ-ერთი წინაზარი რომ იყო, რა თქმა უნდა არ მომეწონა, მაგრამ თავი შევიკავე პასუხისგან. რა უნდა უპასუხო, როდესაც პირდაპირ ეთერში რეკავს ადამიანი და იგინება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტი ვარ და თმენის ვალდებულება მაქვს და პირდაპირ ეთერში ეს თავი უნდა შევიკავო, სხვა გზა არ არის. მაინც ძნელია ხოლმე ამის მოსმენა, სიმართლე გითხრათ. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ძინია.
1: მოგესალმებით.
2: მე ძალიან მიყვარდები გადაცემაო.
1: დიდი მადლობა.
2: ყველა ჟურნალისტებს.
1: მადლობა დიდი.
2: დავეპასუხები. სიანი და თავის ოჯახის წევრებს. კიდე მომიცი აეს სიყვარს მეჯარება. გამღარიო არის, ალბათ კარგად არის. არის წოდება. შეიძლება ხალხი არის მარტი შეიძლება. ხალხი და დასაც უკვე მომია. სამლებში არ აკობლის. ეგ ადამიანია, რას გაჩნდეს? ნიჭიერი ბიჭი ხარ განათლებული, ყველა ობიექტივი, ირმაინას და ხალხად მოურავი სამაზობი. მე და მათო თქვენ იყოთ პარლამენტში. რა იქნება, რა იქნება, გაჩნდებული არ ეცოდება. გადიცები ფილის უძგილია. ბაქტივი ხანე ყოველთვის აღნიშნა ხოლმე და ხალი გიროდა. სამლებში დავხარჯე ფულს და პოლიტიკული არ ამაკო. მე რა მქონდა იდეა? მე სამლებზე ვარ. პარტე კიდევ რამე ვაკუტია ფიგარი. აი მე კიდევ რა, გადიცები რა იქნება? ვინაი გეგეტერაციედა? ხალხი არ ეცოდება? კარგად უყარი.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ასეთი სიტყვებისთვის. მადლობთ, მადლობთ კიდევ ერთხელ. ქართული მიწები იყიდება. აქაც ჩინოვნიკები ან ჩინოვნიკებთან დაახლოებული ბიზნესმენები იქნება თუ ადამიანები ყიდულობენ ამ მიწებს. ახლა არაბული ქალაქების თემას აღარ დავუბრუნდები ამ წუთას. დღეს გავიგე ძალიან ძიმე ინფორმაცია, კვლევა გამოქვეყნდა, რომლის თანახმადაც ფოთის საზღვაო ეკვადორიაში 5 კომპანიაზეა მხოლოდ თევზაობის უფლება გაცემული. და შეისწავლეს ვინ არის ეს 5 კომპანია და აღმოჩნდა რომ ქართული ოცნების გარემოსვის წევრები ყოფილან. და ეს 5 კომპანია რომელიც თევზაობს ფოთის სანაპირო წყლებში ფულს წირავს ქართულ ოცნებას თურმე 1.400.000 აქვს შეწირული. აი აქაც ყველაფერში საკუთარი წილი და ინტერესი აქვს. არსად არ არის ის რომ თავისუფალი პრინციპით ხდებოდეს რამე. ზარია ეთერში გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. დაიწყეთ, გთხოვთ.
3: ო, რა მაინტერესებს? აი, ჯანდაცვის მინისტრი რო გამოვიდა. სოციალურ დახმარებებიო, $10,000-იანი მანქანები დადიანო და ასე შემდეგ და გაუჩერეთო. გონი ჩიტეს ამბავი, რა თქმა უნდა.
1: კი, კი, კი. ხო, არ უჭირთო ისე ძალიან.
3: ამბავია, ჩემო კარგო ადამიანო. საათლა ძირდი ბავშვებს. ბავშვებს დაუჩერეს დახმარება. რა გამოდისო, ჩემ ფილებს შეუჩერეს და თავიანთ ფილებს აჭმევე.
1: დიახ, დიახ. მადლობა თქვენ, დიახ.
3: ესია, ხო? გადაამოწმონ, გადაამოწმეს კიდე არაფერი მიარამა. აი ესე ჭვალობთ და ვდით ბავშვებს. მოუხსნეს დახმარება.
1: მიზეზი რა იყო? რა გითხრეს მიზეზი?
3: არც არაფერი არ უთქვიან. გადამოწმება მიდისო და გაუჩერეს ფაქტია რა.
1: თქვენ შეძლებული ოჯახი გაქვთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობს რომ შეძლებულ ოჯახებს უნდა მოუხსნათო.
3: ხო და ზუსტად მაგაშია საქმე, რა შეძლებული ხამშენებლობაზე მუშაობ, ხან ვინდა ბიძახებს გას, არაფერი მე არ მაქვს. აგერა ვცხოვრობთ მოსკოვის გამძირზე, თბილისში, არაფერი მე არ მაქვს. ხო ხან მეუღლე გადის ხოლმე, აი ესე თუ დაუძახებენ დალაგებაზე და იმაზე მუშაობ, რა შეძლებულია
1: ლაპარაკი.
3: შეძლებული რომ ხოლეს რა თქმა მე მაგათი 400 ლარი.
1: აი.
3: 200 ლარი ყოლა ბავშვებს და გაუჩერეს.
1: მადლობა დიდი ზარისთვის, ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ზუსტად. მე წინა გადაცემებში ამაზე ვისაუბრე, როდესაც ეს თემა გქონდა, რომ თუ ვინმეა შეძლებული, მას მოუხსნან. მაგრამ ვისაც ეკუთვნის, ვინც ნამდვილად ღარიბია, მას კი არ უნდა შეურჩერონ დახმარებები. ეს რა მიდგომა? ეს რა სამართალია? გამოაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იღებს ამ სოციალურ დახმარებასო, ბევრი შეძლებულია მათ შორისო და დაიწყებთო ამ მოხსნებსო. და დაუწყიათ აგერა ასეთი ბატონისტვის და ასეთი ბავშვებისთვის მოუხსნიათ ხელმოკლე ოჯახისთვის. ზარია, გამარჯობა.
2: მე მინდა ახლა გამეხმაურო წინაზარებში ქერს საწინააღმდეგო რომ მილაპარაკამ. ია მიმად ბატონს შეიძლება კარგად აქ მოწყობილი ამ ცხოვრებას კარგად მიეთხო, კარგად აქ საქმე და მყავს მაგაჩები და პარლამენტში და კალიანხანაგები ამ დაწესილი ზარია კატეგორიულად ყველა მსმენელმა კარგად მომისმინეთ. არ მისცეთ უფლება ამხერ ვიგინდარა ხალხს, მაიმუნებს, მაგარი პირდაპირ ჩვენი მტერია ხალხო, მოშეებულო პენსიონერ, აჭირებულო ხალხო, ამხერი ნაძირალა ხალხი არაქართველი, გაუნათლებელი, დაფიო, ამიტომ მაგასე დაერა, რაცია მასერ ადამიან. პირდაპირ, ლანძღვითაც შემოდის, დედასაც გვაგინებს, თუ ამთავრობაზე რამე საქმეებს და ვინა მაგის საგინებელი ბაღლინჯო, ეს ღებასთან რომ მიგვარ დაემთავრობა, პოლიციაში და ვერ ვიცილებ. და ამფერები უმაგრებ, თუ გეგზე სახლიშენ, ვიხასავს, ვიგინდა
1: რა ყაზახო და შენ თოშვის მოარე. კარგით, კარგით. მადლობა ქალბატონო თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. როგორ ცხოვრობთ არსებული ფასების და გადასახადების პირობებში და ნორმალური არსებობისთვის რა ოდენობის პენსია და ხელფასი უნდა იყოს ქვეყანაში? რატომ ვერ შეძლეს ფასების გაიაფება ხელისუფლების წარმომადგენლებმა? როდესაც გვეუბნებიან ეკონომიკა იზრდებაო, ეს თქვენზე თუ აისახა? ხელისუფლებაზე ნამდვილად აისახა, იმიტომ რომ 527 მილიონი მარტო ერთ წელიწადში პრემიება დაიღეს და ისეთი მაღალი ხელფასები და დანამატები დაინიშნეს, რომ ალბათ კარგად ცხოვრობენ და ვერც ფასების სიძვირეს გრძნობენ, მაგრამ თქვენ როგორ ცხოვრობთ? საზოგადოების წევრები, ეს თემები და კითხვები გვაქვს დღეს. გამარჯობა, გისმენთ.
4: ალო,
1: ეთერში ხართ, გისმენთ.
4: ისა მე მინდა და მეთქვა რომ პარლამენტში მაჟორიტარი დეპუტატი უნდა იყოს 80%. 10% სი. მეორე საშემოსავლო ცრო გიქვითავენ, წერ 20%. მილიონერს სხვა უნდა ქონდეს და ჩვენ სხვა უნდა ქონდეს. საზღვარგარეთ რომ ეჯიბრებია და რომ გვეუბნებია მიხასია, იქ არის სხვანაირად და გააკეთო ისე ბატონო.
1: კეთილი. მადლობა თქვენ თქვენი სათქმელისთვის, გასაგებია. საოცრად არის იგიჟე იყო გუშინ რაც მოვისმინეთ ერთ-ერთი სამთავრობო არქივის ეთერიდან, რომ ბრიტანეთს აკრიტიკებდნენ, იქო ბავშვებიო ძალიან ცუდად ცხოვრობენო და სიღარიბეშიო. აქ ჩვენთან ჩვენი ბავშვები როგორ ცხოვრობენ, ერთი საინტერესო. ჩვენ რომ ბრიტანეთს შეძლებული და მდიდარი ქვეყანა ვიყოთ, კი გვექნებოდა უფლება რომ გავაკრიტიკოთ სხვა ქვეყნები, მაგრამ როდესაც ბავშვებს წამალს არ აძლევენ, როდესაც ყოველი მესამე ბავშვი არასრულფასოვნად იკვებება, ქვეყანაში 900,000-მდე პენსიონერი ყავს, რომლებსაც ყოველად დაუშვებელი და მიუღებელი პენსია აქვს, შემწეობა. 900,000-მდე სოციალურად დაუცველი ყავს ქვეყანაში, მათ შორის ბავშვები. ამ გადასახედიდან ისინი ამბობენ, რომ აი ჩვენ ისეთი ძლიერები ვართ, ისეთი ეკონომიკა გვაქვს, რომ შეგვიძლია უფლებაც კი გვაქვს ვაკრიტიკოთ ბრიტანეთი, ერთ-ერთი უმდიდრესი სახელმწიფო მსოფლიოში. ვაქცინიზმი და ირონია სანამდე მიდის? ყველანი გამდიდრდნენ, დეპუტატების დიდი ნაწილი, მინისტრთა კაბინეტის წევრების ნაწილი, დიდი ნაწილი აქაც, პრემიები, მაღალი ხელფასები, სასახლეები წამოჭიმეს, ანაბრებზე მილიონობით ლარი აქვთ, ყოველ სეზონზე ძვირადღირებულ საერთაშორისო კურორტებზე ისვენებენ. და ასეთ დროს ძნელია გაიგონო და დაინახო სხვა ადამიანების პრობლემა, ქვეყნის მოსახლეობის. სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა ქართული ოცნება 2011-12 წლებში. ხალხზე ვიზრუნებთო, ტელეფონს არ გავთიშავთო, 24 საათი ყველა ზარს უპასუხებთო.

0: ბოლოს რა? ბოლოს იგივე ნაცმოძრაობა შეკრჩა ხელში, რაც მანამდე იყო. განსხვავება წაშლილია. ზოგიერთ რამეში აჯობეს კიდეც. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ? ეთერში ხართ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ეთერ სამ სიტყვას გეტყვით პატივცემულო.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ხოლოს სამ სიტყვას.
0: კი ბატონო, გისმენთ? ბძანეთ, ბძანეთ.
1: ყველაფერი კარგად იქნება. მეც
0: არაფერი. მადლობა, ღმერთმა გისმინოთ, ყველაფერი კარგად იქნება და ეს გვინდა ჩვენც და ამისკენ ვართ მოწადინებული, რა თქმა უნდა. ინტერაქტივის მთავარი შეკითხვა დღეს ასეთია: ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ? სურსათის, წამლები, საბანკო პროცენტები, კომუნალური გადასახადები, ყველაფერზე იმატებს ფასები და ეწევა თუ არა ეს მატება, ამ მატებას ჩვენი ხელფასების და პენსიების ზრდა, თუ კი ზრდა ქვია საერთოდ პენსიის ოცილარით გაზრდას. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ?
1: გაგიმართ. ამდენს რომ აღმოჩნდა რაც გაკვირდა, ამობა იმას რატომ არ გიქფებს? ასე თქვა, სოფლის მეურნეობა არ დგეს ყველაფერი და არ დახმარება იქნება ფოტირება, არც აღხოვება, არც გაქცევა. უკუღმა ლაპარაკობ ყველაფერს. რაც მოსაწყენია იმედ არ იმისო.
0: აი ბატონო, არ გათიშოთ ბავშვებს, რომ წამას არ აძლევენ, ამაზე რას ფიქრობთ?
1: რას ფიქრობ? რაც ფიქრობ, შედის უბრალოდ აი მე. რაღაც უნდა ვითხოვდეთ, იმაზე არ მიწყო.
0: მაინც ვერ გავიგე რატომ ბრაზობთ თქვენ და რატომ გვიბრაზდებით? რატომ ვერ ვხვდებით?
1: იმიტომ ბრაზობ, რომ ლაპარაკობ სისულელეს. ყველა ლაპარაკობ.
0: რომელი ერთი ვთქვით სისულელე უკაცრავად? დიდი ბოდიში იქნებ გითხრათ, რომელი იყო სისულელე, რაც ვთქვით?
1: ყველა.
0: მაგალითად ერთი.
1: გაუჩინებელი.
0: ერთი მაგალითი მოიყვანეთ.
1: რომელი? აა, საბარი ფორხანა, საბარი ფაბრიკა, საბარი სოფლის მეურნეობა.
0: კარგით, მადლობა. ვერ გავიგე რატომ ხართ უკმაყოფილო ჩვენს მიმართ, თორემ ისე რომ ბევრი მიზეზი არსებობს უკმაყოფილების, მესმის. თქვენც იმას ამბობთ, რომ არც ქარხნებია, არც ფაბრიკებია, არც სოფლის მეურნეობის დარგია განვითარებული. ჩვენ ამაზე ყველა გადაცემაში ვსაუბრობთ, უბრალოდ ბევრ გადაცემაში და ახლა რასაც ვამბობთ, ეს არის არასწორი და თქვენც რომ იგივეს აგრძელებთ, ის სწორი. მაინც ვერ ჩავწვდი ლოგიკას. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? აი, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ამის გამო გაითიშა კავშირი, როგორც ჩანს. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ? როგორ ცხოვრობთ საერთოდ არსებული შემოსავლებით და ფასები რატომ ვერ შემცირდა თქვენი აზრით? ეს კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. ზარია კვლავ, გამარჯობა, ეთერში ხართ?
2: ხო, შემოგებით. ილია მაპატია, მეორე შემოვედი შილო. ნახეთ რა ხდება საყვარელო, ესენი ყიდიან ხალხის ქონებას და თვითონ დიდრდებიან. არ არის კაცო მონათმფლობელი, იცი რა ფეოდალური არ არის, მონათმფლობელი წყობილება. იმიტომ რომ ნახეთ ასე ემუქრებიან, იქ ტროტუარზე თუ დაჯდეიშა დადგები, დაგიჭე, ამას თუ ისყი ჩემზე დაგიჭე, მარტო მაგაზე ვრჩელდება. ეს ბიჭი ყოველს რაღაცას მარტო მაგაზე ვრჩელდება, რომ მაშინ თუ მაგათ აკადრენ, მაშინ დაიჭერენ ადამიანს.
0: ეს ჩვენი
2: ხალხი ჩვენ გაშვებული ყავს. ეს აი ხალხი როგორ ვითმენთ, აი ეს მიყვის იქით, აი უცებ ბრაზდები ხომ და იმიტომ მეორე შემოვედი საყვარელო.
0: მადლობა, მესმის.
2: საერთოდ მოსაშერებლები არიან, გენაცვალე რა, უკაცრავად.
0: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ქვეყანა ქართველებისგან იცლება, თითქმის აღარ არის ოჯახი, სადაც ემიგრანტი არ ხავთ და ეს ჩვენი ქართველები უცხოეთში უმძიმეს პირობებში მუშაობენ და იქიდან ინახავენ ქართულ ოჯახებს. და კიდევ მათი გამოგზავნილი ფულით შემოდის რაღაც ეკონომიკაში და რაღაც ხდება. და კი არავინ ზრუნავს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, რომ დააბრუნოს ისინი აქ, არა. ძალიან კარგად აწყობთ, რომ წასული არიან ემიგრანტები და იქიდან ფულს აგზავნიან. სამაგიეროდ შემოხავთ ინდოელები, პაკისტანელები, ბანგლადეშელები, არაბები და სხვადასხვა, ვისაც გაუადვილდებათ ბატონობა და უფროსობა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი.
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ილია მისმე, ილია.
0: დიახ, ილია ვარ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
3: მომისმინეთ, ილია. 10 წელია თქვენთან დაკავშირება მინდა.
0: დიახ.
3: და ძლივ დაგიკავშირდი.
0: მიხარია, ძალიან მიხარია.
3: ხო და თქვენ რო იძახით, რო ისე ურეკავთ ხალხსო და ტელეფონებს არიღებენო და არ თქვენ არიღებთ ტელეფონს, რა ვიცი, 10 წელია თქვენ დავრეკავ, აი ახლა პირველად მოვხვდი რა. ხო და ვიცი რა გითხრათ? რასაც кай საკეთებს ეს თავრობა, უნდა დაინახოთ, ვიძია. ხო და თუ არა და ماشي ნურა პარაკობთ რა, ეხლა რო პენსია რამდენი უნდა კონდეს? მე 500 ლარი მაქვს პენსია. მაგრამ არ ამკოფნის, მაგრამ რა ვქნა ეხლა თავშო ვერ ვიკლავ, არა? ხოდა
0: კი ბატონო, განაგრძეთ.
3: გავნაგდოთ იმას, რომ შუირონით ლაპარაკობთ რა თქვენი ისა რა ტელევიზია.
0: კარგი, რა ხდება, იქნებ გითხრათ, კარგი, რა კეთდება, რომ დავინახოთ და აღფრთოვანებული ვიყოთ.
3: რატო არ კეთდება? კარგი, თუ ვერ ხედა მაშინ მაყოფილ ხარ.
0: არა ვართ ბრმა, მერწმუნეთ, არა ვართ ბრმა.
3: აბა кайს ვიყარ ხედავთ კაცო?
0: დაგვისახელეთ, კარგი, მოგვიყევით. მოგვიყევით, კარგი, რა ხდება? მოგვიყევით, კარგი, რა ხდება? თქვენ გისმენთ ახლა ეს?
3: არა, აი ახლა დაამთავრეთ თქვენ ზეგან ლაპარაკი. სამს არაძლევენ ბავშვებს.
0: მართალია, არაძლევენ.
3: მომისმინე. აი ის რო იყო, რა ქვია, სიმაგლეში გაზდა რო უნდოდა ბავშვებს. ის სამლები მიწეს?
0: არ ვარ საქმის გურში ამ შემთხვევაში. დაასრულეთ და მოგვიყევით, კარგი, რა ხდება ქვეყანაში, რითიც უნდა ვიყოთ მოხიბლული. გაითიშა როგორც ჩანს. კარგით, ნუ გასაგებია. თქვენ დამადანაშაულეთ იმაში, რომ ეთერში 10 წელია ვცდილობ შემოსვლას და ვერ შემოვედიო. ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ბატონო. ხედავთ, რომ სხვა მაყურებლები და რადიომსმენელები რეკავენ და შემოდიან და ეს გადაცემა მიმდინარეობს ყოველდღე. მესმის ძალიან კარგად რომ რთულია ეთერში გამოსვლა, მაგრამ აქ ჩვენი მიზეზები არ არის. ბევრი ადამიანი, როდესაც რეკავს ნომერზე, მაშინ ხაზი გადატვირთულია. მაგალითად, მე ვცნობ რამდენიმე მაყურებელს, რომელიც ყოველდღე შემოდის ეთერში. აი ერთ-ერთმა ქალბატონმა ცოტა ხნის წინ დარეკა და ისე თქვა, მეორედ შემოვედიო. ანუ ესე იგი, ჩვენი მხრიდან მიზეზი არ არის. თქვენ თუ კარგად შეეცდებით ეთერში გამოხვალთ და თუ ვერ ახერხებთ ამას მაინც, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს გადატვირთული ხაზების ბრალია და არა ობიექტივის. მე ჩემი ნომერი იციან მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმა და ჩვენ ერთმანეთში კონტაქტი გვაქვს ხოლმე და არა, როდესაც ეთერი არ არის, საუბრობთ და ერთმანეთს აზრებს უცვლით. არ ვართ ბატონო ისეთი ხალხი, როგორიც დახატეთ ჩვენგან. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. დღეს რაღაც შემოტევებია ბატონო ჩემო, რა რას დავუკავშიროთ ეს?
4: გილაცავ, გილაცავ. ბას. აღმოხედო საქართველოს ალო მოხშილოს ეს.
0: მადლობა დიდი, მეც გილოცავ. აა,
4: ქართველი, ქართველი ერისახ. როდის იცით? 90-იანებში რა. აფხაზეთში რომ იყო. ქორწილი.
0: დიახ.
4: ماشي გამოსული ჩვენ თულია. ეხლა მიტოვეთ.
0: სამწუხარო გარაფერია. არისმის მაპატიეთ, არისმის. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით, ხელახლა უნდა დარეკოთ, რომ გავიგონოთ თქვენი საუბარი. 557-88-95-88, აი წინა ზარის ავტორი როგორც მოგვიწოდებდა, ჩვენ თურმე ყველაფრით უკმაყოფილო ვართ და ხელისუფლების გაკეთებულ კარგს ვერ ვხედავთ თურმე. კარგი იქნება თუ ეს ბატონი კიდევ ერთხელ დარეკავს და ხუთ პუნქტს მაინც ჩამოგვითვლის ისეც, რაც ხელისუფლების რაღაც ბრწყინვალე მიღწევა, რითიც ბედნიერი უნდა ვიყოთ და გახარებული. თუმცა, როდესაც კარგი კეთდება, კი ბატონო, ამასაც საუბრობთ ხოლმე, არის შემთხვევები და კარგად თუ უსმენთ

0: ობიექტივს და ჩემს გადაცემას კარგზეც ვლაპარაკობ ხოლმე. და უფრო მეტიც უდი ხდება. პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების მოგვარება რომ გვინდა, იმიტომ ვჩხუბობთ და იმიტომ ბრაზობთ ამ ეთერში. მაყურებლებიც და წამყვანებიც. კრიტიკული არხის მოვალეობაა ის, რომ ხელისუფლება კი არა აქოს და ადიდოს, არამედ გააკრიტიკოს, რომ ეს პრობლემები მოაგვარებინოს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: ალო.
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, ილია გენაცალი, ღმერთმა დაგლოცოს, გაგახაროს.
0: მადლობა.
1: ყველაფერს სწორს ლაპარაკობთ თქვენ, ყველაფერს, ყველაფერს.
0: მადლობა. ხომ არაფერს იტყვით, მაგალითად ფასებზე, ხელფასებზე, პენსიებზე?
1: ფასებზეა ლაპარაკი, ყველაფერი ათმა გიახდა და ყოველ დღე იმატებს. პატრონი არ აყავს ქვეყანას.
0: დიახ. ეთილი, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. 557-88-95-88. რას იტყვით ჩვენს თემასთან დაკავშირებით? ახლა ხაზი თავისუფალია და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვითხრათ, როგორ ცხოვრობთ არსებული შემოსავლებით და რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ ნორმალურად არსებობა შეძლოს ადამიანმა ქვეყანაში. იმ ფასების და გადასახადების ფონზე ბუნებრივია, რაც გვაქვს. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ? ხუთი ხუთი შვიდი 88 55 88. მე დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ, რომ ეთერში დაკავშირების წინ კარგად მოემზადოთ. აი ამ ბოლო ზარის ავტორს ეხებოდა ეს განსაკუთრებით. ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, ან რადიო მიმღებს, არ ვიცი როგორ გვისმენთ, და როგორც კი წამყვანი მოგესალმებათ, მაშინვე დაიწყოთ საუბარი. ეს თხოვნა მექნება მე. ნუ დააბრკოლებთ ამ გადაცემას, ამ ეთერს, იმიტომ რომ საყვედურები შემოვიდა, 10 წელიაო ვრეკავ და ვერც ერთხელ ვერ გამოვედიო ბატონმა თქვა. ხო და ამ დროს თქვენ უბრალოდ დარეკეთ, რაღაცა ხმები შემოუშვით ტელევიზორისა გადაცემაში და შემდეგ გათიშეთ და ნუ თუ ეს სერიოზულია. 557-88-95 ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ცხოვრება.

0: ახლა გისმენთ. დიახ.
1: რამე იგახსენოთ.
0: ეს თქვენი საქმე არ არის. მე ობიექტივში ხელფასი საერთოდ არ მაქვს, მაგრამ ობიექტივს მიღმა ჩემი შემოსავლები არ არის თქვენი საქმე. გისმენთ, გისმენთ, კიდევ რა კითხვა გაქვთ ან რა სათქმელი?
1: არაფერი აუბრალოდ.
0: დიახ. კარგით, ნუ დავკარგავთ დროს, ძალიან გთხოვთ ასეთი კითხვებით. არ არის ეს საჯაროდ განსახილველი საკითხები. წამყვანის თუ ჟურნალისტის, კერძო პირი ვარ მე ამ შემთხვევაში. ხელფასი იქნება თუ შემოსავლები საინტერესო არავისთვის. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გისმენთ, გამარჯობა.
2: ესე იგი მე მინდა იმ ბატონს შევეხმიანო, პასუხი მინდა გავცე, ყველაფერი კარგად არის, როიდან
0: და რა
2: გარეთა. ყველაფერი კარგად ხდება, ყველაფერი კარგად ხდებაო, სიმართლე თქვა იმ კაცმა. ნუ განხრით რომ იმას დახტოდა ყველაფერი კარგად, ის ეხლა პრეზიდენტობის თავრობაშია. ხალხი კარგი არაფერი არ ხდება. კარგი მას ხალხი არაფერი არ გაუკეთებია, ჩემო ბატონო. თუ მისმე კარგა, თუ დავალებული არ ხონა, შენ დარეკვა ეხლა და გამტარებული არიყავ, შენ რაღაცეების გამო, აქ რომ წესილად ლაპარაკობენ და პოზიტიურად ლაპარაკობენ და ეკმარიტებას გაღადებენ, აა, აი ამ რადიოში. ქალბატონი ვირმა ინაჩმი და დაწყებული გამთავრებული დამლაგებლამდე. მოდი ასე გეტყვი, ისევ თქვენ თავთან დაკვით მარტო, დაფიქრდი. ტელევიზორი გადაგეთ ხოლმე ოპოზიციურ არქებს, სადაც ეშმარიტებას გაგაცებდეთ და წინამდილეს ანახებდეთ. იმედზე უყურებ სერიალს და იმაზე, რა ქვია, რუსთავი ორდეკიძე, რაღაცა იმას და ნასაბჭოთა კავშირია ინფორმაცია. გადაგეთ ისეთ არქებს, სადაც ეშმარიტებას გაგაცებდეთ და დაფიქრდი მე რეები ხდება. შენ ერთი გამოსხარ გარეთ და დამძარკაც იმ ბავშვები დედებს და ცოლების გვერდი რადგანში არიან ის ბავშვები, ძინაკია, ხვეთვან უგიყოფოთ ეგეთ დღეში ეს ბავშვები, როგორც არიან, ჩემი სწილებია, აი ჩემი ნათესაობის ბავშვები. ჩვენ ცოტა აზრდემოდი ამ ხელა კაცი ხარ და წვილი გაანძღია და ნორმალურად შეხედე ცხოვრება. ჩვენ მოჩანო ეს ცხოვრება გენათვალე და მიდი ხარ აქედან ამ ქვეყნიდა და უკან გახედე რა ლამაზი მომავალი გვერდება, რა ქვიანი თაობა და რა ნიჭიანი თაობა გვერდება, რა ცუტავეს ვიქარი იმას. რაც
0: უთავეს ვიქარი გეკითხე. გასაგებია თქვენი სათქმელი, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. არ შემიძლია გარკვეულწილად არ დაგეთანხმოთ. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პროტესტი კვლავ გრძელდება და ხელისუფლება მათ ეუბნება რომ წამალსო ვერ მოგცემთო, იმიტომ რომ ეს ხალხის ფულიაო ბიუჯეტში და ხალხის ფულსო ჩვენო წამლებში ვერ დავხარჯავთ, ასე იოლადო. ამ დროს კი ხელფასები გაიზარდეს, პრემიები 527 მილიონი ლარის გასცეს ერთ წელიწადში. ეს არ არის თურმე ხალხის ფული. წვეულებებში და სუფრებში ასობით ათას ხარჯავენ ხალხის ჯიბიდან, ბიუჯეტიდან, ანუ ეს არ არის ხალხის ფული თურმე. და ჩვენ უნდა ვიყოთ მოხიბლული და აღფრთოვანებული არსებული მდგომარეობით. სხვათა შორის, ჩვენი ეთერის დასრულების შემდეგ ობიექტივის ეთერის სტუმრები იქნებიან დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები და ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ მათ გასაჭირზე. აგრეთვე ქალბატონი ირმა სოხაძე იქნება ნათი ამაზანაშვილთან გადაცემაში. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
3: ბოდიშ მოიხვი ეს რამეს გეტყვით. ჩემი ტელეფონი არის 592 20 32 25. აი ეს წეღა რომ ეკავენ, დაინტერესებულები რო არიან ქენი ხელფასი რამდენიაო? ის კიდე მაგისტრო იყო, ვიღაცა პარლამენტში ეყავ ძმიშვილი თუ ვიღაცა და რა არ მოხსოთ ამ ქვეყნისო? ჩემ ნომერზე დარეკო, მე არავისი არ მეშინია და მე აგიხსნით კარგად, აი თქვენ ტელემაყურებლები რომლებიც არ ეყავთ უაზრო რაღაცებს, გამიგე ვერ ხვდებით რა არის ქვეყანას და რა ამბავშია. ჩემი შვილები ვერ ვინახია, შვილი შვილები რატო უნდა იყოს სხვა ქვეყანაში, რატო უნდა იყოს საქართველოს? აი მასე ლაპარაკი. დაგები და რაღაცასა ბოთავს მართლა და სიცხლი არ აქვს რა. მე გეტყვი რაც არის, რა პრობლემა? საქართველოში ვერ გაიგო ხალხმა რა შემოსავალია, გამოწმა ტრანზიტი, გამოდონა, რა წჭადიან ამ ფულს? რა სადმინის ეს ფული? ვერ გამიგებარ ყველაფერი ძირზე ერთი ქარხანა არ გაიხსნა საქართველოში.

0: ისათმინის არც ეკიგი არც პონჭალაში არც ხუთა მოყნესა შეგნებურად რო შეცვლილი საწობები რო ვილასაც ბენზინში აქვს ხილი ჩამოფილი ბატონო არ შეჭამეთ გული ხალხო ხალხო აზიარა ხალხს რა ხდება
1: მაგალაში მადლობა დიდი თქვენი ემოციის მესმის კარგად აქვე მოკლე ტექსტური შეტყობინება მივიღე ორჯერ შემოვედი შვილო ეთერში და რატომ გამითიშეთო მინდა დაგარწმუნოთ პირველ რიგში რომ მე სტუდიაში არ მაქვს შესაძლებლობა ვინმეს გავუთიშო იმიტომ რომ აქ არც ტელეფონი მაქვს და არც არანაირი ხელსაწყო როდესაც ტელევიზორის ხმა ბრუნდება რამე ტექნიკური მიზეზია აი ასე დროს ითიშება ხოლმე მხოლოდ და კიდევ სადეთ მე ნამდვილად არ ვარ დაინტერესებული რომ გაგითიშოთ ქალბატონო თუ ბატონო არ ვიცი ვისგან არის ეს წერილი. დღეს რაღაც ძალიან ძიმე ინტერაქტივი გამოგვდის როგორც ვხედავთ, ბევრი ემოციური ზარი იყო, ბევრი თავდასხმაც იყო მათ შორის. არ ვიცი ამას ბოლო დროს არ ვარ თხოვნი შეჩეული, მაგრამ მოგვიწია ასეთ რეალობაში და ყველას გთხოვთ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, რომ იქნებ უფრო კითხვაზე ორიენტირებული საუბარი წარმართოთ, ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე თქვენი აზრით, რამდენი იქნება ის ხელფასიან პენსია, რომლითაც ადამიანს ცხოვრება შეეძლება. ზარია კვლავ, გამარჯობა.
2: არის თუ არა გაცნობილი რომ ადამიანს ახლა 1000 ნარამდე პენსია კონდეს და ადამიანს შემოთავალი სამი იყო ვიდრე ხარ. და პროდუქტის კოსტი უფრო დაბალი იყო.
1: დიახ, დიახ. კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის გეთანხმებით. რომ პროდუქტის ფასი თუ დაბალი იქნება, შეიძლება 1000 ლარითაც იცხოვროს ადამიანმა თვეში. 80%-ით არის ტრანსპორტში უბილეთოდ მგზავრობისთვის ჯარიმების გამოწერა გაზრდილი 80%-ით, ანუ 1 ლარიც კი პრობლემა ადამიანებისთვის როგორც ჩანს და აი ამდენი ჯარიმა იწერება. ხოლო საგზაო შემთხვევების დროს, პარკირების შემთხვევების დროს აქაც გაორმაგდა ჯერ ერთი გადასახადი ჯარიმისა და გამოწერების რაოდენობა 181%-ით გაზარდეს. ა როგორ გადაიხადოს უნდა ადამიანმა ასეთი გაზრდილი ჯარიმები და გადასახადები, როდესაც მისი ხელფასი და პენსია არ იზრდება? ამ კითხვას ვაამს ვინმე? თუ ყოველდღე უფრო მეტი უნდა მოვიკლოთ, საჭმელიც, სამალიც, არსებობისთვის საჭირო სხვა შესაძლებლობებიც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო, გისმენთ?
3: შეიძლება ბატონო შენიაზე გამოდი.
1: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, დიახ.
3: იცით რა, თქვენ დაგხმას ეს არ ეხება, მაგრამ ობიექტივზე ცოტა განაცხადა ხალხი.
1: რაკნა? რაკნა ხალხმა?
3: ბატონო?
1: ცოტა რაღაცაო თქვით ხალხი ობიექტივზე
3: უნდა. განაცხადა, განაცხადა.
1: რატომ რა მიზეზი მოგეცით განაცხენების?
3: არა, თქვენ არ გეხება.
1: მიგინოთ
3: 13 მაი 4 შაბათი 13 19 საათი და 1 წუთი 4 აც მიხავდა გადაცემა საღამო. ძალიან ცუდი სიტყვები მქრეს ადამიანს, ის ადამიანს მეორე შემოვიდა. მოდი შეთა უკანალი ახცენ. არ უნდა ახცენოს.
1: გეთანხმები.
3: 18 მაისს შემოყარგო, 18 მაისს მიხავდა თქვენ გადაცემა, ეცეცაცა სიგმეთში. გამოვიდა ეს პიროვნება და ლანძღა ხალხი და ალასანია სიტყვებით მოიხსენია ხალხი. ისწრებს უნდა გაგეცით.
1: დავიგე, მართალი ხართ, ვერ მოვასწარით უბრალოდ ტექნიკურად.
3: გეთანხმები. დაწება ბატონო ილია ასეთი. ხონდა ობიექტის წარსებო, მაგრამ მეჩე დამრეკერდა, ვიზარეკავდა, შეიძლება დაუწესოთ ჯარიმა 100 ლარი. კაცი აღარ იყვის არა.
1: ხო. კარგი წინა დადება. საინტერესო წინა დადება.
3: ჯარიმები ბატონო ილია რა ხდება ახლა? თუ ავტოტრანსპორტზე ჯარიმებს გამოიწერება, ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენია დამოკიდებული. მანქანას მე ვატარებ რამდენი ხანია, ერთი ფულანა ჩამოყებული და ერთი ჯარიმა არ მაქვს დაკიდებული. ნუ დაშერებს და ჯარიმებს, ა?
1: ჰმმ.
3: დიდი მადლობა ჯერაც.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია რაც ბრძანეთ. ჩვენ დრო გვეწურება შეიძლება ითქვას უკვე წამები რჩება გადაცემის დასრულებამდე, ვეღარ მოვასწრებთ კიდევ ერთი ზარის მიღებას. დიდი მადლობა ყველას, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც არნახულად ემოციური გადაცემა გამოვიდა, მაინც საინტერესო იყო. დარწმუნებული ვარ, გემშვიდობებით ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ამ ეთერს და შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყება ნათიამაზანაშვილის საავტორო გადაცემა, სადაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები იქნებიან მოწვეული სტუმრად, აგრეთვე სტუმრად იქნება ცნობილი მომღერალი ირმა სოხაძე. გემშვიდობებით დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე. წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

0: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: გიორგი.
2: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
1: Pas mort, je.
3: გიორგი.
2: Mais le petit
1: nom, ჩუმად. გააღვიძეთ. გამოგივიდა ჟორჟ, ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
3: Viens ici.
1: Odiak.

0: რეპერტუარ.
1: რა თქვი?
0: მე პატარა ქართველი ვარ.
2: მე პატარა ქართველი ვარ.
0: მეთნონ დიანო. ჩემი სამშობლო საქართველოა.
2: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
0: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს, შენგენაცოს ბაბუ.
3: კომპოზიტორი ჯემონ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „თვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსა ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადი როცხენი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს ავიტყოდა თუ ჩემი მელანქოლიას მისაუს.
1: უნდა გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხისცხერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, სოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების

ისტორია. დაჯილდოვებულია ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და ორი მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ მუსიკოსი ქალბატონი ირმა სოხაძე. მოგესალმებით ქალბატონი ირმა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონი ნანა დაბრუნდაშვილი, ქალბატონი თეონა თედელური, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე თვითონაც ძალიან მიჭირს დღეს ამ გადაცემის წაყვანა, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდი ამ საკითხს. ქალბატონო ნანა, თქვენ თმინდა გადაცემა დავიწყო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები 24 საათის განმავლობაში მორიგეობთ კანცელარიასთან, მაგრამ უშედეგოდ. თქვენი, ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობით არავინ ინტერესდება და პირველ რიგში პრემიერი კობახიძე, რომელმაც არ გამო თქვა მზაობა თქვენთან შეხვედრის, არ ჩამოდის კაბინეტიდან, რომ თქვენ შეგხვდეთ და გაგესაუბროთ. და მეტიც, მან თქვა სამარცხვინო განცხადება, რომ ეს არის ბიუჯეტის ფული, ხალხის ფული და ჩვენ ამ ფულს ვუფრთხილდებითო და მე მინდა გავახსენო მოსახლეობას და გაგახსენოთ თქვენს, რომ 2024 წელს მაგალითად 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატი აიღო კობახიძემ და კობახიძის მთავრობამ და მაშინ გვიჩნდება კითხვა ჩვენ ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, მაშინ რატომ არ უფრთხილდებიან ხალხის ფულს, როდესაც პრემია დანამატებზე მიდის ხოლმე საუბარი. რეალურად ამ თანხას უფრთხილდება სახელმწიფო, თუ ამბობს იმას, რომ აი წამალი არ არის ნანა ეფექტური? ერთი პერიოდი კამპანიაც ძალიან კარგად გამოუვიდა მთავრობას, რომ ვითომ ეს წამალი არ არის ეფექტური. თუმცა მეორედ ექსპერტები და სპეციალისტები გამოვიდნენ და თქვეს და აღიარეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი წამალი, ძალიან კარგი შედეგებით და ძალიან იმედიანი. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს არის ამაღლების დღესასწაული და ვულოცავ სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩვენს სიტუაციას, მე ვარ მშობელი დიუშენი კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის. ეს დაავადება, მოკლედ აღწერ, იწყება დაახლოებით 4-5 წლის ასაკში, ანუ ბავშვებს ემჩნევათ, რომ უჭირთ სიარული და შემდეგ და შემდეგ უფრო რთულდება, ბავშვებს უჭირთ კიბეებზე ასვლა და ცილად დისტროფინის ნაკლებობა იმდენად აისახება, რომ ისეთი რთული დაავადება და პროგრესირებს, რომ ბავშვები ეტლასე ჯაჭვებიან დაახლოებით 10-11 წლის ასაკში. დაავადება პროგრესირებს, არ ჩერდება რა თქმა უნდა და შემდეგ და შემდეგ მიიწევს ზემოთ, ხელებში, ხელების მოძრაობა უქვეითდებათ, შემდეგ უფრო მაღალ ასაკში სუნთქვის უკმარისობა იწყება, გულის პრობლემები იწყება და ასე შემდეგ. დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. როდესაც ვიზუალური დათვალიერებით ბავშვებს აქვთ ფეხის კუნთები თვალსაჩინოდ გამოწეული, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ ადგილს იკავებს კუნთი, ამ ადგილს იკავებს ცხიმი და შესაბამისად ცხიმს შეუძლია მხოლოდ დაშლა და კუნთს შესაბამისად მხოლოდ შეუძლია გაშლა და შეკუმშვა. აქედან გამომდინარე, რაც ცილა დისტროფინის ნაკლებობა იწვევს ამ ბავშვების ეთთან მიჯაჭვულობას და ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნებს, ჩვენ ვართ 24 საათიან რეჟიმზე გადასული, მორიგეობთ მშობლები და მართლაც არ ვიცი, ალბათ მშობლის პასუხისმგებლობაც სწორედ ამაში მდგომარეობს, როდესაც იცი, რომ არსებობს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვებს სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებს, როგორ შეიძლება მშობელი გაჩერდეს და არ მოითხოვეს ის პრეპარატები, რომელიც აღიარებულია მსოფლიო ფარმაცევტულ ბაზარზე. ჩვენ ვითხოვთ 4 დასახელების პრეპარატს, რომელიც აღიარებულია ემას მიერ და FDA-ს მიერ. ამაზე მეტი მტკიცებულება რაღა უნდათ ვერ გაგვიგია მშობლებს. და როდესაც ამბობენ, რომ ეს პრეპარატი

0: ტები გადის კლინიკურ კვლევებს, ანუ არ არის დადასტურებული, ეს არის უდიდესი ტყუილი და ჩვენ არაერთი ფაქტი გვაქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მშობლები, ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, ცხოვრობენ ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში და იღებენ ამ პრეპარატებს, რომელიც აღიარებულია და დამტკიცებულია ამ პრეპარატების ეფექტურობა, ეს ბავშვები არიან ბევრად უკეთესად და არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ ფაქტიურად ხანდახან შეიძლება გაუჭირდეთ რომ ეს ბავშვები მართლა არიან თუ არა დაავადებული ამ დისტროფიით. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გავჩერდებით და მოვითხოვთ რომ ის პრეპარატები იქნეს შემოტანილი, რაც ამ ბავშვებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
1: დიდი მადლობა თეონა, მოგესალმებით და მე მინდა ჩვენს რეჟისორს თხოვო, აი ეს შედეგი გაუშვას თქვენი დიშვილის, რომელმაც გაიკეთა წამალი და მოგვიყევით თუ შეიძლება, მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ. ჩემ როდესაც ბავშვებს დაუდასტურდათ ეს დაავადება, ერთ-ერთი ჩემი დიშვილი იყო ამერიკის მოქალაქე და გადავწყვიტეთ წაგვიყვანა ამერიკაში და მიგვეცა ის ყველა პრეპარატი, რაც ხელმისაწვდომია ამერიკაში. ჩავიდა ბავშვი ამერიკაში, გაიკეთა ეს გენური თერაპია ელევიდისი, რასაც ჩვენ აქ ვითხოვთ.
1: აი ჩვენ ხედავთ, თუ შეიძლება გავშალოთ მთლიან ეკრანზე რა, რომ კარგად დაინახოს მაყურებელმა. ის ამერიკაში
2: ბავშვი ეს არის ჩემი დიშვილი, რომელიც კიბეზე დარბი, ანუ ეს დაავადება ყველა ასაკის ბავშვთან ერთნაირად პროგრესირებს. ეს არის ჩემი დიშვილი 8 წლის და საქართველოში ბავშვი 8 წლის ერთნაირი ის აქვს ჩაშ ლაგთ გენის, მაგრამ ამერიკაში რომელიც არის იმან გაიკეთა გენური თერაპია, რომელიც შემდგომში იღებს ამორონს და ჯვინოსთან, რომელიც პრეპარატების შემოტანასაც რა ქვია, ვითხოვთ საქართველოში. აი განსხვავება. იძახიან რომ ეს წამალი მიდის ვირთაგვებზე, არ არის წამალი, არ არსებობს რა სიტყვით. ჩვენ რო არ ვიცოდეთ რა არის და ჩვენ რო არ ვიცოდეთ წამლის ეფექტურობა, გიჟები ხო არა ვართ არარეალური და არარსებული წამალი მოვითხოვოთ.
1: შედეგი ნახეთ, ქალბატონოირმა გისმენთ, ძალიან ძიმე თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენ ყველა ერთად, რომ იქნებ რამე შედეგს მივაღწიოთ.
3: ნამდვილად ნათია, მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასებო, არა ჩვეულებრივი დედებო და ქალბატონებო და ცია, ყველამ და გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე, ხო? მე უკვე რამდენიმე ტელეგამოსვლაში ყველანაირად მხარი დაუჭირე ამ ბავშვებს, თქვი რომ ეს არის შანსი, რომელიც გამოჩნდა. და აქვე მინდა ბევრ ოპონენტს ვინც მე მეკითხებოდა, რომ რატომ წინა ხელისუფლებას არ თხოვდით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს წამლები, ბატონო, რატომ არ აკეთებთ კონცერტს, იმიტომ რომ ვერც ერთი კონცერტი ამას ვერ უზრუნველყოფს, ეს არ არის ერთჯერადი დახმარება, ეს არის პროგრამა, ეს არის სისტემური დახმარება ჭირდებათ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ დაავადებაა სისტემური, ვერაგი და გამოჩნდა. აი თვალნათელი, ხო, მაგალითი, ახლა რა ჩვენ ნახეთ, ხო, ბავშვი რომელმაც გაიკეთა ეს გენური თერაპია და შემდეგ ზის ამ წამლებზე, როგორ არის და იმავე ასაკის ბიჭუნა თბილისში, რომელმაც ეს ვერ გაიკეთა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ეს არის აუცილებელი. აი ეს არის ყველაზე შემაძრწუნებელი ყველა ამ ბავშვში, რომ ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი. ჩვენ მომღერლები და მუსიკოსები და ვიღაც სხვა პროფესიის ადამიანები ამას ვერ გადავწყვეტთ. ხუთი კონცერტიც რო გავაკეთოთ ჯერედი, ეს თანხა არ აგროვდება. დაუშვათ აგროვდა. არის კიდე აქ რაღაც სხვადასხვა გზები, რაზეც მინდა ახლა რომ ვილაპარაკოთ, იგივე ფონდი, იგივე ეკლესია, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოგეხმაურათ და მე მაქვს ჩვენი პატრიარქის იმედი, რატომღაც ძალიან, აი პატრიარქის, იმიტომ რომ ანალოგიური ფონდები თურმე არსებობს სხვა ეკლესიებთან, სხვა მართლმადიდებლურ ეკლესიებთან და რაც კარგია, ყველასგან შეიძლება წამოვიღოთ, თუნდაც ეს რუსული ეკლესია იყოს, თუ კი ამ ბავშვს გამოადგება და მე აბსოლუტურად არ მაქვს ამის საწინააღმდეგო, კი არა, მივესალმები ნამდვილად და თუ კი არის ასეთი ანალოგი და გამოცდილება, ეს შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ვიმეორებ, უმთავრესი პრეროგატივა და პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას, აქვე მიეკუთვნება და ევალება სახელმწიფოს, ხო? ეს არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი და არა ჩვენი მოქალაქეების. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარში დაგიდგებით. არის ხო ლაპარაკი, აი ნათიამ აღნიშნა, რომ ეს ბიუჯეტის ფული ყოფილა თურმე და როგორ უყაიratოთ, რო თუ რას ამბობენ, რაღაცა სიტყვას ამბობენ.
1: გასაგებია, მაგრამ
3: აი ეს კალიც ბოდიში ფაშისტივით რო იძახოდა, რომ ეს ბავშვები რაინშტაინები არიან თუ რა, ესო ესეთი პრაგმატული
1: ხელისუფლება, სამართლიანი განცხადებები კეთდება ასევე პოზიტივიზე და არ მინდა რომ

0: გამორჩეს.
1: არა, ხო, ესა შინერება, არ ვიცი ეგ საერთოდ რა არის, არ ვინ ამის შეფასება, მაგრამ პრაგმატული და მე რე სხვა შურს პრემიერმაც იგივე სიტყვა თქვა, რომ პრაგმატული ხარჯვა საჭირო ჩვენი მხრივ, იმიტომ რომ ხალხის ფულიაო და არ ვიცი მაშინ მართლა ხე რა ჩვენ თქვი მზარ იყოს ხო ამდენი დანამატები.
0: 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატები 2024 წელს.
1: გამარჯობა. რამდენი ხელფასი რამდენით გაიზარდეს ხო დანამატის გარდა კიდე 5ჯერ და 10ჯერ და იმაზე აღარ ვამბობ რომ საარსებო მინიმუმი რაღაც
0: ეს მოქალაქეები ხალხი არ არის
1: არ ვიცი ხო გეუბნები 260
0: ეს ბავშვები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ არის
1: არ ვიცი და საარსებო მინიმუმი 260 გაგვისაზღვრეს და თვითონ აქვთ 20000 ეს რაში წერია პლუტოკრატია თქოს უვიძახი ორი დასტაგვა კანონების ერთი მართველი კლანისთვის ლიდერებისთვის და მეორე დანარჩენებისთვის და ჩვენ ყველანი ვარ დანარჩენები არა ბატონებო არ არის ასე ნამდვილად არ არის ასე 21 საუკუნეში ჩვენ ამიტომ არ აღვირჩევია ჩვენი ხელისუფლება აღიჩიეთ დიდი იმედით არა ერთხელ მივეცით მართლა ხმა მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა და სწორედ იმიტომ რომ მე მქონდა იმედი როგორც კი დაჭირდებოდა ეს მოსახლეობას ვიქნებოდი ეს მე თქვენ თუ თქვენ თუ ამას არ ქონდა არანაირი მნიშვნელობა მე ჩემი სახელმწიფო დამიდგებოდა მხარში თუნდაც ადამიანურად თუნდაც ემოციურად პირველ ეტაპზე და მეორე უკვე მატერიალურად როცა ამის საშუალება მას ნამდვილად აქვს ხო როცა 35 თუ არ ვიცი რამდენი მილიარდია ჩვენი ბიუჯეტი და ძალიან ხშირად აუთვისებელია მილიონობით, ასობით მილიონი ლარის თანხა სხვადასხვა უწყებებში. რა გახდა მართლა ამ ბავშვების სამწამლის შემოტანა? თუნდაც მეცით რა მაინც
0: ხო შეიძლება ქალბატონებმა ერთი წელი შეაჩერონ სტადიონების სკვერები, აი ის
1: როგორი შეიძლება ნათება არ
0: დაჩიშნელო პროექტები და აი იმ მნიშვნელოვან პროექტზე გადაიტანო ყურადღება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
1: ნამდვილად, პრიორიტეტებია არასწორად დალაგებული. ქვეყანაში აშკარად, იმიტომ რომ როდესაც ეს ბავშვები რატომ არ არიან პრიორიტეტული? არც გელაპარაკებათ არავინ, ხო? რამდენჯერმე მინისტრმა მოიცალა თქვენთვის, მეტი აღარ არის, ხო? და მინისტანაც მიხვედით რამე რეალურ საფეხურამდე, რომ ანამ ფარმა ეკოლოგიურ
0: მე მინდა მოგვიყვეთ.
1: ხო, ეს მინდა,
0: როდესაც შეხვდით თქვენ ჯანდაცვის მინისტრს და მე ვიცი რომ მიუტანეთ თქვენ ყველაფერი დეტალურად, სად, როგორ, რანერად და მოეწერათ ხელი, გადაეგზავნათ თავი ანტიპასუხი, მაგრამ დამცინავი იყო როგორც მე ვიცი თეო გისმენთ და შემდეგ ნანა გააგრძელებს.
2: აი, როდესაც მივედით ბოლო შეხვედრაზე მინისტრთან, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ ამ დუშენთან დაკავშირებით, სადაც იბართება ეს პრეს კონფერენციები და რამეები, თვით ჩვენი ხარჯებით მშობლები მივდივართ, ვესწრებით, რომ გავიგოთ რა არის ახალი, რა წინსვლა არის, რა მედიკამენტები შემოდის და გქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთანაც მიმოწერა, რომ აი საქართველოსიც არიან ეს ბავშვები და თუ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ და ფარმაცევტულ კომპანიებმა პირდაპირ გითხრეს, რომ ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ მთავრობასთან.
0: ანუ მე ბოდიშ რომ გაწყვეტინებთ, რამდენიმე კვირის წინ გავიდა ტელეკომპანია იმედზე სიუჟეტი, ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელები იყვნენ გამოსულები და ამ თემაზე საუბრობდნენ და მე რატომღაც შევატყე, რომ ყველა ის ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელი იყო გამოსული, რომელიც მთავრობასთან არის დაახლოებული პირი და თითქმის ყველა არის დღეს რომლებსაც ახალ დაწარმოებია.
2: ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ აი მე მოგიყვანე კომპანია და შენ მისგან იყიდე წამალი, ხო გითხრეს, რომ ჩვენ ვართ ფარმაცევტული კომპანიისგან მართულები, ჩემ შულს ჭირდება წამალი. მომიტანე ეს წამალი და სულ არ მაინტერესებს რომელ ფარმაცევტულ კომპანიასთან შემოაწერ ხელშეკრულებას. თუ სადმე სხვაგან იშოვი, მე პრობლემა არ მაქვს, კაცო. თავარია ჩემთვის ბავშვის გადარჩენა და მომიტანო წამალი და ვისგან მოიტან, ეგ უკვე ჩემი საქმე არა.
1: ეგ პირობა თქვენ არ მიგიღიათ, ხო, რომ ვიღაცასთან ესენი დაიწყებენ მოლაპარაკებებს რომელი კომპანიასთან.
2: ჩვენ რომ მივედით სარჯელაძესთან რომ შევხვდით ბოლო შეხვედრა როდესაც იყო, ერთ-ერთ მშობელმა დაუწერა მეილი და ფარმაცევტული კომპანია არის ეს, რომელსაც შემოაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს წამალი და უბრალოდ მიწერეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაასხდეთ მოლაპარაკებაზე, წამოვიდეთ და ნახოთ რა შემოთავაზებას გაგვიკეთე, გაუკეთებენ ერთმანეთს. და ესე მოგვიგდო უკან ფურცელი, რომ ჩვენ არსად დარეკვას და არაფრის
1: მოს. რატომ? რატომ?
2: სარჯელაძე, არსად მიწერას, რომ თუ რამე უნდათ თვითონ რომელი ფარმაცევტული კომპანია მოვა, რომელი ფარმაცევტული კომპანია მოგაწובה, რომ გინდა თუ არა იყიდე წამალი, ანუ სახელმწიფო.
1: აი ზუსტად ეგ იქნება საეჭვო, რომ კომპანიამ თვითონ უთხრა, რომ აი აგერ ამაქ წამალი და გინდა რა ჩემგან იყიდე.
2: სახელმწიფო თუ არის
1: და სახელმწიფო უნდა ეძებდეს, რომელი კომპანია უფრო იაფად, რომელი კომპანია უფრო სანდოდ და გამოიყურება და ჯერ ერთი ჩვენ შეიძლება შეღავათიც გაგვიწიონ, იმიტომ ჩვენ არ

0: ადამიანებს უწევენ შეღავას.
1: არა, ეცეთ რა არის ჩვენთვის არის, ანუ კი დევს ყველგან დევს რომ ეს წამალი ღირს 3 მილიონი, მაგრამ როდესაც ფარმაცევტულ კომპანიას და სახელმწიფო შორის იდება ხელშეკრულება, ჩვენთვის ეს წამლის რეალური ფასი არის გასაიდუმლოებელი და ეხა უთქვია კობახიძეს რომ ეგო 3 მილიონი კი არაო 7000 დოლარი ღირსო. თუ ასეთი იაფად წამოვიდნენ, მითუმეტეს უნდა გააკეთონ ხელშეკრულება და მითუმეტეს უნდა შემოიტანონ. აი, იცით რა არის, გუშინ იყო თუ გუშინ წ დინარაძეც გამოვიდა და ყური მოვკარიო ჟურნალისტსო, რომ რაღაცაზე ყურ მოკრულ თემებს როგორ შეიძლება ეს რა სახელმწიფოა, რომ მინისტრი გამოდის და ყურ მოკრილ თემებს იძახის ტელევიზიით. ეს სარჯველაძესთან ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ურთიერთობა, უკვე 2 წელი ამ კაცმა ძალიან გვატყუა ყველაფერი, აი ბავშვებთან გამოვიდა მისულები, როდესაც ვიყავით მაგის დიდუბეში და ის მშობელი ეუბნება, რომ აი ხო მოხედიო და ეტლიანი ბავშვები არიანო და რამე უთხარიო და
2: საიმედო
1: ბავშვებსო და მე ამათთან სალაპარაკო არ მაქო. აი მეტი ჯანდაცვის მინისტრმა რა უნდა თქვას და როგორ უნდა მოიქცეს მითხარით და ზოგადად ეს არის 9 თავიანის ერთ-ერთი დევი. ერთ-ერთი თავი. აქ არის კიდე სხვა თავები და მარტო სარჯელაძეზე არ წდება ეგ. კობახიძე ცვალდებულია რომ ამ ბავშვებზე იზრუნოს და ყველაზე დიდი თავი ვინც არის ის უფრო ვალდებულია კიდე იზრუნოს და ცოტა მობილიზება გააკეთონ და მართლა გაიაზრონ რა დაავადება და რასთან გვაქვს საქმე.
2: ერთი შილზე მოგვიყავით თა.
1: თომაზე?
2: დიახ.
1: რა მოგიყვეთ?
2: რამდენი წლის არის?
1: აა, თომა ეხლა არის 8 წლის და ანუ რა ხდება, ნახეთ, ბავშვი როდესაც დადიოდა სკოლაში, პირველ კლასში ისე მივიდა, რომ ეს ბავშვი ცოტა ვერ, ანუ თუ არ გამოვიდოდა მასწავლებელი, არ გამოართმევდა ჩანთას ხეს, ჩაკიდებდა და ისე აიყვანდა კიბებზე, ბავშვის სურვილიც არ ქონდა კლასში შესვლის, მითუმეტეს კიბეზე ასვლის. და 30 ივნისს გაიკეთა ეს გენური თერაპიის ინფუზია. გავიდა 2 თვე და 1 სექტემბერს რომ მიიყვანე სკოლაში, გამოვიდა მასწავლებელი მეორე დღეს და მშობელს ეუბნება ჩემდას, რა გაუკეთეთ ბავშვს ასეთი, რომ მარტო მოტორიკა და მარტო ეს ფიზიკური ის კი არა აქვს განვითარებული ამ ბავშვს, გონებრივთაც გახსნილია, კომუნიკაციაც დაიწყო, აი იმდენად შეცვლილია ბავში ეს წამალი, რასაც ვითხოვთ, იმ პროცესს კი არ აჩერებს. უფრო ანუ
2: უფრო მეტად წინ მიიწევს ბავში ჯანმრთელობის კომენტარი და საქართველოში რომელიც არის მეორე თქვენი დიშვილი, იმაზეც მოგვიყევთ.
1: აი საქართველოში რომელიც არის, ეს არის 6 წლინახევრის არის და აი სულ შედარებას ვაკეთებ. წინა კვირას, როდესაც მყავდა ბავში გამოყვანილი აქციაზე და მარშის აქ დღე გვაქვს ხოლმე კვირა დღე, ბავშმა იარა თავისი ფეხით რუსთაველის მეტროდან კანცელარიამდე. ეხლა კვირას, როდესაც გავიყვანე ბავში, უკვე ოპერასთან ხელში ავიყვანე და ისე მივიყვანე კანცელარი. უკვე ვეღარ გაქაჩა ბავშმა თავისი ფეხით სიარულის და აი სულ ნერვიულობ. ეხა ამ კვირას, როდესაც მიმყავს, ჩემი დაიძახის, რომ იქნება კალიასკა და იმდენად მზარავს მაგ სიტყვის გაგვებაც კი. ეხა ვიძახდი, რომ მოდის სკუტერით წავიყვან, რომ მაინც უფრო არ ივლის ფეხით და მეორე დღეს, ანუ მე ფიქრობ, რომ აი რო იარა და აი კუნთები დაეღალა და რაღაცა, მეორე დღეს სიცხე მისცა. ანუ ანთებითი პროცესი წავიდა და მეორე დღეს სიცხე ქონდა, ბაღშიც ვეღარ წავიყვანე ბავშვი. ეს დაავადება იმდენად სწრაფად პროგრესირებს, რომ მეორე კვირას რა მოხდება უკვე აღარ ვიცით ჩვენ. და იმდენად წელავენ ამ დროს და იმდენად ყველა ცუდ რაღაცას ეჭიდებიან, რომ ჩვენ გაგვაშაონ წამალი, გააშაონ ბავშვები ფეხებზე დაიკიდონ. მართლა ასე მოვიდეს ეს ხალხი.
0: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მშობლებთან. აი ძალიან ბევრი მიწერს სხვათა შორის, ახლა მე რაც ძალიან გავაქტიურდი, მე ჯერ პოსტი დავდე, თვეზე მეტია უკვე და იმის მერე არაფერს შეცვლა, ხო გუშინ კიდე გავიმეორე და ბევრი რაღაცა კიდე ვთქვი სხვა და ძალიან ბევრი კითხვა აქვს ადამიანებს, აი მშობლები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ რაიმე გართულება მართლა კონდეს, იმიტომ ჩვენი ბზრუნველი

0: ხელისუფლება სულ ამას აპელირებს ამაზე, რომ ვაიმე და არ არის ეს დატესტილი ბოლომდე და იქნება და რაც არ მოხდეს და ერთი ბავშვი მაინც რომელსა დაგვიფაროს და დაიღუპოს, ვინ არის ამაზე პასუხის
1: გებელი? ყველა მშობელი, რომელიც ამ წამლის შემოტანას ვითხოვ, ჩვენ გააზრებული გვაქვს ყველაფერი და ყველა მშობელმა ყველა დეტალი ვიცი.
0: არის ესეთი შემთხვევები, მოდი ბოლომდე მივყვეთ, და დეტალური შემთხვევები ქონიათ ამ წამლებს? არის მართლა საფრთხის შემთხვევები?
1: როგორ არა, ანუ ეხლა რო ავიღოთ ვალერიანი, იმასაც უწერია გვერდითი არის პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ფატალურად დამთავრდა ამერიკაში ერთ-ერთი ბავშვის, მაგრამ 1200-1300 ბავშვს აქვს
2: გაკეთებული.
1: 1% არის, მაგრამ ესეც ნახეთ როგორ არის. ბავშვი, როდესაც არის უკვე მიჯაჭული ეტს, ბავშვს როდესაც გვერდითი სხვა მოვლენები აქვს, იქ ღვიძლი ჩა, იქ თირკმელი ჩათრეულია უკვე ამ დაავადებისგან, იქ ძალიან სარისკოა,
2: ანუ დაგვიანებული შემთხვევაზე საუბრობთ.
1: კი, მაგრამ იქაც ეგრე არ მივიდა ექიმი და ამ ბავშვს ეგრეა, იქ ექიმის და მშობლის შეთანხმება იყო, რომ მოდი აბა ნახოთ, ექიმი არ დაეტაკა ესე და არ გაუკეთა, თუ მშობელთან არ შეთანხმდა და ჩვენ ამ ყველაფერზე იმ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ვიცით ეს წამალი როგორია, ვიცით ამ წამალს რა შედეგები აქვს და ყველა მშობელი, ვინც წამალს ითხოვს, რა თქმა უნდა იღებს თავის თავზე
2: პასუხისმგებლობას. თეონა, თქვენს დიშულს რომ გაუკეთდა ეს წამალი, თვითონ ამერიკამ უზრუნველყო, ხო?
1: კი, კი, იქ არის ფონდები, იქ არის დაზღვევა და იმ დაზღვევამ და იმ ფონდებმა ანაზღაურეს ეს ყველაფერი. არის პროგრამა.
2: და დროულად მოხდა ამ ბავშვზე წამლის გაკეთება და ამიტომაც ნახეთ ასეთი კარგი შედეგი. ნანა, მესმის რთულია, მაგრამ თქვენ შულზე მოგვიყავით.
3: ჩემი ნიკოლოზი არის 13 წლის, უკვე 3 წელია რაც ეტლს არის მიჯაჭული და როდესაც ბავშვები ეტლში ჯდებიან, კიდე უფრო მეტად უნდათ ამ ბავშვებს მუდმივი მონიტორინგი. როდესაც ჩვენ მინისტრს შევხვდით არაერთხელ, 9 შეხვედრა რა იყო და მათ შორის რა თქმა უნდა განვიხილავდით იმას, რომ შექმნილიყო დროულად მულტიდისციპლინური გუნდი, რომ ამ ბავშვების მდგომარეობა მართოს ამ გუნდმა, მაგრამ ესეც არ გაგვიკეთა მინისტრმა და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებში დავკარგეთ უამრავი დრო და დავკარგეთ 3 ბავშვი, რომლებსაც როქონოდათ ეს მუდმივი მოვლა, ეს ფატალური შედეგი არ დადგებოდა, მე დარწმუნებული ვარ. მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე ქუჩაში გამოვედით და ანუ ყველანაირი ცივილური გზით ვცდილობდით, რომ ეს ყველაფერი გაგვეკეთებინა, ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. აქედან გამომდინარე გამოვედით ქუჩაში და ეხლა უკვე ხედავთ, რომ რაღაც ერთი კვირა შეიქმნა ეს გუნდი და გვიკავშირდებიან ეტაპობრივად მშობლებს და გვეუბნებიან, რომ მივიყვანოთ ბავშვები და დაიწყება ეს მუდმივი მონიტორინგი ამ ბავშვების, რომელიც აქამდე უნდა გამოსულიყო და აქამდე უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი, მაინც და მაინც საჭირო იყო ქუჩაში გამოსულიყავით, რომ ეს გუნდი შეკრულიყო? აი ეს ძალიან საინტერესოა.
2: ერთი ისიც არის, რომ აი ამდენი წლის განმავლობაში მინისტრი გატყობდათ თქვენ და ამიტომაც უკვე უკიდურეს ზომებს მიმართეთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს გაბატონოილმა შედეგი და უნდა მივახციოთ იმ შედეგს, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღონ. ჩვენ ნახეთ შედეგი, ხომ? თეონამ დღეს ცოტა ადრე უნდა დაგტოვოს, მაგრამ ქეთევან ერხვაია უნდა შემოგვიერთდეს და მე მინდა სანამ თეონა გავა სტუდიიდან მიმართოს მთავრობას, პირადად მიმართეთ კობახიძეს და მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილს, ასევე ჯანდაცვის მინისტრს გისმენთ.
1: ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მიმართვა, ეს არის ყველა მშობლის მიმართვა და ეს არ არის მარტო გადასაწყვეტი სარჯველაძეზე. სარჯველაძემ ჩვენ 2 წელი დაგვაკარგინა. როდესაც მივედით კობახიძემდე, კობახიძემ თავისი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გამოგვიყო და გითხრა, რომ აი ეს ყველანაირად მოგხედავთ და ყველანაირად დაგეხმარებათ, მაგრამ ის ბიჭი ერთხელ ნახეთ და იმის მერე თვალით აღარ გვინახავს, ანუ კობახიძემაც გადაგვისვა ხაზი. ეხლა მინდა ყველას მიმართო, აქ მარტო სარჯელაძე არ არის, მარტო ყობახიძე არ არის, მარტო მდინარაძე არ არის და ვოლსკი კიდე საშინელება ესეთი რაღაცები

0: რა საიდან მოსდით თავში, როდესაც ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებაზეა საუბარი. დაიწყოს ყველაზე დაბალი საფეხურიდან და მივიდეს ყველაზე მაღალ საფეხურამდე. ხო, არის ქველმოქმედი, ჩვენ მეცენატი ქველმოქმედი ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს, ხო? თუნდაც ბიძინა ივანიშვილმა გამოყოს თავისი ფონდიდან თანხა და ბავშვებს მოუტანოს ეს წამალი, ხო შეიძლება? დაგვანახოს რამდენად არის ქველმოქმედი. ამ ბავშვებს ჭირდება გადარჩენა.
1: დიდი მადლობა თეონა, რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. ჩემი ეთერი და ობიექტივის ეთერი მუდმივად ღია თქვენთვის და სხვა მშობლებისთვის, ასე რომ შეგიძლიათ იმორიგეოთ და ეტაპობრივად მომზადდეთ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, რათა როგორმე კი აწვდეთ ხმას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველამ ერთად უნდა ვიაქტიუროთ ქალბატონებმა და მეთანხმებით იქნებ როგორმე შედეგს მივაღწიოთ. დიდი მადლობა თეონა. ქალბატონებმა, ჩვენ პარლამენტში
2: აიციანდები ვიკითხო? რომ ამბობე რომ პასუხის გენერი მიიქნება, თუ კი ეს წამალი უკვე შედეგს რაღაცა რეაქციას გამოიწვევს და თუ შედეგს დადებს. აი მორ ბავშვზე ხა ნანამ რო ახსენა, რომელიც იმიტომ რომ ეს მულტიდისციპლინური ჯგუფი თუ რაღაცა ვერ მოხერხდა და ბავშვებს სხვა მხრივაც ელემენტარული რაღაცა დახმარება ვერ აღმოუჩინეს, ხო? აი ამ ორ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხის?
0: ხო, აი ვინ იღებს?
2: ძალიან მაინტერესებს. ორ დაბუკულ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას ჩვენს ხელისუფლებას?
0: კი, აი ამ ას ბავშვზე ვინ იღებს, რომლებიც დღეს არიან უკვე ბავშვები არიან ეტლს მიჯაჭულები, როდის უკვე ბავშვები არიან საწოლს მიჯაჭულები, იმიტომ რომ ეს კუნთები რო უკვე ვეღარ
2: და პასუხისგებლობა ზუსტად მათზე ასაგებია დღეს და გუშინ და გუშინ წინ და არა
1: დიდი მადლობა მაგრად თეონას ქალბატონებმა პარლამენტი არის სავსე მილიონერებით
2: კი ბატონო
1: რომლებსაც დაკავებული აქვს პარლამენტის სავარძელი და კიდევ ძალიან ბევრი მილიონერი ყავს ჩვენს ჩვენ ქვეყანაში რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ თავრობასთან ერთად რომ აი თუნდაც ფონდი შეიქმნას თუნდაც საპატრიარქო თუნდაც თავრობა თუნდაც ბიზნესმენ რიგითი ადამიანებიც ხო ყველა ერთად ჩვენ დავეხმარებით და შევაგროვებთ თანხას.
2: მაგრამ შეხო იცი რომ ფული არის.
1: რა თქმა უნდა, ქალბატონო.
2: ნება არ არის.
1: ნება არ არის.
2: და ეს კითხვაც მაქვს მე ხელისუფლებასთან. რატომ არ არის ნება? რომ აი ამ ბავშვებს დავეხმაროთ. მე რაღაცა აქტივობებს როდესაც ვავლენ, მე მეკითხება მოსახლეობა რომ კი მაგრამ რო ლაპარაკობთ, ლაპარაკი ადრე კონცერტები გამართეთ. ნუ გიждდები ამაზე. რა მარათონი და კონცერტი შეიძლება ახლა პერმანენტულად აი თქვენ ესეთი რაღაცა წამალი შეგიძინოთ. სათოთ ეს არ შეიძლება სახელმწიფოს მიღმა გაკეთდეს, ხო?
1: და მათი
2: რაღაცა გზის არ. რატომ არ არის ნება, როცა შეიძლება ამ 100 ბავშვს რა გახთა მართლა მართლა წამალი 100 ბავშვისთვის, ხო? არისო საფრთხეო რომ მე სხვა ესეც არ მესმის, მაგრამ ქრონიკული დაავადებების უკვე სხვა ნოზოლოგიებიც, შობლები და ყველას რა დაეხმარო შეძლებს დაგვარა სახელმწიფო. აბა რა უნდა ვაკეთოთ მაშინ? რა
1: თქმა უნდა.
2: ყველაფერი სხვა.
1: ქეთევან ერხვაია შემოგვერთდა. ქეთი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველ რიგში თქვენ შულზე მოგვიღავით.
3: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ ირაკლი წულაიას დედა. ირაკლი არის 13 წლის. აქვს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია და ამჟამად ირაკლი არის ეტლს მიჯაჭული. 5 წლის ასაკში გავიგეთ ამ დიაგნოზის არსებობა და საკმაოდ ძალიან რთული პერიოდი იყო ეს ერთ-ერთი ჩემს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ამ დიაგნოზმა ორ ნაწილად გამიყო და გაგვიყო მთელ ჩვენს ოჯახს ეს ცხოვრება დაავადებამდე და დაავადების შემდგომ. მაგრამ რაღაცნაირად ვიპოვე ჩემს თავში ძალ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მქონდა რომ ძალა არ მეპოვა და იმ დღიდან ვცდილობ რომ გადავარჩინო ჩემი შვილი. რა თქმა უნდა, არ მეგონა რომ ესეთი დღე დამიდგებოდა და რომ ჩემი შვილი მართლა მიეტოვებდა სიარულს. დიაგნოზი კი ვიცოდი რა იყო, მაგრამ მაინც ფიქრობდი რომ აიცილებდა ეს რაღაცებს თავიდან. ირაკლი არის ძალიან გონიერი ბავშვი. ჩვენ აფხაზეთიდან ვართ. იქ ცხოვრობდით, ძალიან ბედნიერი ცხოვრება გქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება და 2021 წელს გავემგზავრეთ საფრანგეთში. რაღაც იმედი მქონდა, რომ იქ უშველიდი ჩემს შვილს, იმიტომ რომ რაც აქ იყო ხელმისაწვდომი, ყველაფერი, ანუ ყოველი მესამე თვე ჩამოვდიოდით აფხაზეთიდან, გავდიოდით რეაბილიტაციას და რაც იყო ხელმისაწვდომი. მაგრამ რო ხედავთ

0: რო ძალიან პროგრესირებდა ეს დაავადება, გადავწყვიტეთ საფრანგეთში წასვლა და ჩავედით 2021 წლის დეკემბერს და 28 თებერვალს გახთა ირაკლი 9 წლის და იმ დღეს მე არ გავვლია. ორ თვეში მიატოვა იქ სიარული. მე 7 თვეს მოვხვდით პროფესორთან, ეს ერთ-ერთი პროფესორია, რომელიც ჩართულია კვლევებში იქ სტრასბურგში, ვიყავით კერძოდ კლინიკა ოტოპიერში და 2 წლის განმავლობაში ველოდებოდი, რომ რამე პრეპარატის კვლევაში ან რამეში ჩართულიყავით, მაგრამ ესეთი რაღაც არის, რომ აი პირდაპირ მნიშვნელობით ესე მითხრეს, რომ ქალბატონო, თქვენ ისეთი ქვეყნიდან ბრძანდებით, რომ თქვენს ქვეყანაში არის რესურსი და თუ ოდესმე წამალი იქნება, მოითხოვეთ თქვენი, ანუ არისო წამალზე საუბარი და მოითხოვეთ თქვენს ქვეყანაში და სხვათა შორის აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ პროფესორმა მითხრა, რომ ცოტა ხანშიო რუსეთშიც იქნება პრეპარატი და მაშინ მართლა ფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად არ დავიჯერე, მაგრამ რუსეთში უკვე 300-მდე ბავშვი გადაარჩინეს, შექმნეს ფონდი, ეკლესიის ქვეშ არის ეს კრუგდაბრა, ესე ქვია ფონდს და ძალიან ხშირად უკეთებენ ბავშვებს ამ გენურთერაპიას და სხვა წამლების დაარეგისტრირება და ჩვეულებრივი წვდომა, ანუ რუსეთშიც არის წვდომა. ყველა ქვეყანაში არის უკვე პრეპარატზე წვდომა და მე პირველი შეხვედრიდან ბატონ მინისტრის შეხვედრებზე ყველას ვესწრებოდი. იქიდან რომ ჩამოვედი, ძალიან გამაძლიერა ჩვენმა ერთობამ, იმიტომ რომ მშობლებმა გავიცანით ერთმანეთი და მოვდივართ უკვე ერთად ამ ბრძოლაში. მარტო არ ვარ და მარტო არ ვართ.
1: ბავშვები რას იძახიან?
0: ძალიან განიცდიან ამ ყველაფერს, როცა გიწევს ანუ ჯერსერტი სიარული რომ მიატოვა ამის სტრესი, საერთოდ ყველაფერი სტრესთან და განგაშთან დაკავშირებული. აი ყოველი დილა რო შიშით იღვიძებ, ყოველი ჩემი დილა არის რაღაცასთან შიში, იმიტომ რომ მე შინი აი მაგალითად ამ დილით რას შეზღუდვა დაემატა, რას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ მე ამ ყველაფერს განიცდის ბავშვი.
1: ყოველდღე პროგრესირებს დაავადება.
0: და პირველ შეხვედრაზე ბატონმა მინისტრმა, ბატონმა სარჯულაძემ მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ვთქვი დაუბრუნდი მეთქი და ჩემს ქვეყანაში მინდა მეთქი შვილისთვის წამალი, რატო დაუბრუნდიო საფრანგეთიდანო? ანუ ისეთი ტონით მითხრა,
2: ხო, ანუ ისეთი ტონით მითხრა, რომ
0: რატო დაუბრუნდი და რატო ითხოვე ჩემგან წამას, ან თუ წასული იყავიო და უკაცრავად, მაგრამ თუ ეს ჩვენი ქვეყანა ხო არის ვალდებული, რომ გადაარჩინონ ჩვენი შვილები?
2: მეგონი კი.
0: საერთოდ მიკვირს, ერთი თვეა ესეთი ბავშვები დატოვებულები, ვდგავართ დედები იქ, სად დაურბივართ უკვე აღარ ვიცით, რომელი ტელევიზიიდან, რომ ანუ ყველგან ვითხოვთ საშველს, რომ გაიგონონ ჩვენი ხმა. 2 წელიწადში და ამ 9 შეხვედრაში ხო ვერ გაიგო მინისტრმა ჩვენი მოთხოვნა და მაინდამაინც რა უნდა მოხდეს, იქ უნდა დავდგეთ ამ კანცელარიის წინ და ბენზინი უნდა გადავისხათ და დავიწვათ თავი, რომ დაინახოს რა პრობლემის ქვეშ ვართ. ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო 3 თვის განმავლობაში მე ჩემი შვილი უკვე ვეღარ მეხუტება. აი, თუ ესენი არ უდევს მაგიდაზე, ბოდიშით რომ ესე ხსნი, მაგრამ მართლა რაც არის რეალობა იმას ვამბობ, თუ ხელები მაგიდაზე არ უდევ, წყალს ვერ სვამს. დილას რო ვდგები, ხო, ყველას ხო სიხარული გვაქვს ჩვენი შვილების, ხო, დილარი იყება და მე სულ შიშით ვიღვიძებ და მართლა რომ ვერც მეხუტება, ვერც მეფერება, ანუ ეს ბავშვები არიან ძალიან გზნობიარები. თავი ძმას ვერ ეხუტება და ამ ყველაფერს ამბობს, რომ აი არ ვიცი რა ვთქვა, იმას ნატრობს შობლები, რომ რამე ისეთი იყოს, ან ოპერაციით განკურნება, ან რამე სხვა, ან როგორია რას დაავადებას ასარჩევად ხარ ადამიანი უკვე ქცეული, რომ გინდა შეურჩიო შენ შვილს დაავადება, ეს არ ქონდეს და სხვა რო ქონდეს.
2: იცი რა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს, რომ აი დაუშვათ ეხლა გამოიჩინა კეთილინება ჩვენმა ხელისუფლებამ და მე ძალიან იმედი მაქვს ეს ასე მოხდება, რომ მე მგონი მივა მათ გულებამდე და გონებამდე, რაოდენ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია და აი მეკითხებიან, რომ დაუშვათ აი თქვენი შვილი, ხო? რა ქვია?
0: ირაკლი.
2: ირაკლი. აი დაუშვათ გაუკეთა ეს გენური თერაპია და შემდეგ შესაბამისი მკურნალობა. აი შეძლებს უკან წამობა, ამ ხელების აწევას უკეთ შეძლებს, რაღაცა უკეთესობა ექნება თუ არა, თუ აი რა მოხდება. ეს ძალიან საინტერესოა.
0: გეტყვით ახლა, ჩემ შულზე გენური თერაპია არ მიდის. არის ხო 4 პრეპარატი
2: და ასეა ყველაზე არის.

0: ბავშვი არის, ბავშვები არიან ასამდე პაციენტები და ამ ბავშვებს ყველას აქვს სხვადასხვა მუტაცია და ყველა სხვადასხვა პრეპარატი ადგება. მაგრამ ჯივინოსტატი არის, რომელიც ყველაზე მიდის და ვამოროლონი, რომელიც ყველა ბავშვი მიიღებს.
1: და რას აკეთებს?
0: აი, პირდაპირ მნიშვნელობით მითხრა ექიმმაც, ეხლა იმიტომ რომ ის უკვე ხედავენ რომ ძალიან პროგრესირებს, ყველა ბავშვი ერთნაირად არ არის, მაგრამ
2: ჩვენ შევხედავთ. ანუ როგორც ჩანს დაავადება ძალიან სწრაფად.
1: სწრაფად.
2: ანუ 20 წლამდე ვითარდება.
0: ჩემი შვილი ესე მითხრა პირდაპირ ექიმებმა ესე მითხრეს, შენი შვილი არის ერთ-ერთი მძიმე დიუშენი, რომელსაც სასწრაფოს ჭირდება წამალი, რომ მოუსწროს ეს მარცხენა, ძალიან მარცხენა ხელზე გვიჭირს და მარცხენა ხელი რო არ დაკარგოს და იცით რა, ჩვენ პრეტენზია ეტლზე კი არა გვაქვს და უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სიცოცხლეზე პრეტენზია და რას ნიშნავს რომ იძახია მშობლები რომ არ უნდა ეტლი ჩაჯდომა. ეტლი ჩაჯდომი და ეტლის ჩაჯდომისდან უკვე იწყება სხვა დრო.
1: შიდა ორგანოები.
0: ამ მომენტში უკვე ჩათვლია წამზომი და შენ არ იცი რომელ ორგანოს რა დაემატება და ეს არის
2: და თანხებზეც რომ ვისაუბროთ, ნანა, მე ვიცი რომ განვადებასაც აკეთებს და განვადება შეიძლება, ანუ ძალიან ბევრი გზა არის ამისთვის, რომ ხელისუფლება მთავარია ნება. ქალბატონი რომ ასე თანხმები მე, მთავარია ნება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იცით რა, აი დროც იკარგება ყოველდღიურად, აი ამ ჭიდილში, ამ დაპირისპირებაში, როგორ აი მე შეურაცხყოფილი დარჩი, როდესაც პრემიერი გამოვიდა და განცხადება გააკეთა, რომ ეს არის ხალხის ფული. როგორ ეს ბავშვები ჩვენი მოქალაქეები არ არია?
1: და სხვა შემთხვევებში არის, ყოველ ბიუჯეტის
2: განიცდიანი აქციაზეც, ამაზეც ხედავენ, როგორი ცივია ხელისუფლება, როგორ არზრუნავს მთავრობა მათი. ესმით, რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: დედა რო საუბრობ, რო დაავადება კლავს და ცხვირწილი დგას ბავშვი ეტრიდა. თუ ბავშვებმა არ იცოდნენ რომ ეს დაავადება კლავდა, ახლა ყველამ ზეპირად გაიგო რასთან აქვს საქმე. კიდე უფრო შიში გაუჩნდა ბავშვებს.
2: რა თქმა უნდა, ამას ხომ ბავშვები ისმენენ. როგორ არ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს თავისი კაბინეტიდან კობახიძე? ელემენტარად ადამიანურად მაინც შეხვდეს მშობლებს.
3: გადაწყვეტილება მიიღოს რა.
1: გადაწყვეტილება მიიღოს
3: და დაფინანსდეს ეს ნოზოლოგია. არ არის საჭირო მის ჩამოსვლა. ნუ ჩამოვა თუ არ
4: ჩამოვა. წლების წინ როდესაც არ იყო ეს პრეპარატები აღიარებული, შესაბამისად მოთხოვნაც არაფერზე არ აქონდა. ჩვენ ძალიან კარგად
3: ვიცით,
4: ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ პრეპარატების ეფექტურობა. ძალიან დიდი ინფორმაცია გვაქვს მართლაც, მშობლები 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციას ვიძიებთ და ჩვენ ფაქტიურად ნახევარი გზა გაუყვალეთ. და როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ აღიარა EMA-მ, FDA-მ აღიარა ეს პრეპარატები, სიხარულით აღარ ვიცოდით რა გვექნა, რომ დარეგისტრირდა ამდენი წლების განმავლობაში ველოდებოდით რომ დარეგისტრირდებოდა პრეპარატები და ჩვენ შვილებს გადავარჩენდით და ჩვენ გვქონდა მოლოდინი რომ დაიწყებდა ჯანდაცვის სამიზო ჩვენგან დამოუკიდებლად. მოლოდინი ვქონდა რომ ანუ ჩართული იყო ამ პროცესში და ელოდებოდა რომ ეს პრეპარატები დარეგისტრირდებოდა და თვითონ დაიწყებდა მოლაპარაკებას იმ პროვაიდერ კომპანიებთან, წამლის მწარმოებლებთან, რომლებაც აღიარეს ამ პრეპარატების ეფექტურობა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა და პირიქით აქედან დავიწყეთ. ჩვენ იქით ვუტევთ და ვეუბნებით რომ არსებობს პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვების სიცოცხლეს გადაარჩენს, პროგრესიანელებს,
2: ინფორმაციას დაავადების პროგრესიანელებს. მინისტრი ამაზე საქმის კურსში ეს გაგა.
4: ძალიან კარგად ვიცით რომ არ განკურნავს ეს პრეპარატები, მაგრამ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი შვილებისთვის? 10 წელი გაუხანდოთ, 5 წელი იყოს.
2: 10 დღე,
4: თუნდაც 10 დღე იყოს. ჩვენ შვილებს რომ სიცოცხლე და ამასობაში მედიცინა ყოველდღე წინ მიიწევს.
3: ახალი პრეპარატი
4: ყოველდღე წინ მიიწევს და ჩვენ გვინდა ეს მდგომარეობა შევინარჩუნოთ. მაგალითად ვიცით ჩვენ რომ 16-17 წლის ასაკში ამ ბავშვების კუნთთა სტრუქტურა შემადგენლობა უკვე 20%-ში ადგენს და ჩვენ როდესაც ვხედავთ რომ ბავშვი ჯერ არზის ეტლში, აი ამ პრეპარატების მიღების შედეგად გადაიწევს ის დრო, რომ ბავშვს აღარ მოუწევს ძალიან
3: სამი წელი არ არის
4: საკმაოდ. ეტლში ჩაჯდება და ვინც ეტლში ზის, იმას აღარ დაეწყება შინაგანი ორგანოების გართულებები, ეს იქნება გულის პრობლემები, სუნთქვის პრობლემები და ასე შემდეგ.
2: და ფილტვები ერთვება უკვე
4: ერთვება და ვინც უკვე ლოგინს არის მიჯაჭული, მათ აღარ გაურთულდება სუნთქვის და გულის პრობლემები და აი ამ ყველაფრისთვის გვინდა გახანგრძლივდეს ეს დრო და ამასობაში ის პრეპარატები, რომელიც იხვეწება და აუცილებლად გამოჩნდება და დაგვეწევა კიდევ 2-3 წელიწადში, რომელიც უშუალოდ უჯრედის აღდგენაზე მუშაობს.

0: საუბარი, ანუ სრულად მოგვისმინეს, არ ქონდათ სრული ინფორმაცია ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და მათ ყველაფერი მოახსენეთ ჩვენი მხრიდან, ამომწურავი ინფორმაცია, მათ გულდასმით მოგვისმინეს, ჩაინიშნეს ყველაფერი დეტალურად და შეგვპირდა ჩვენი უწმიდესი, რა თქმა უნდა, შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა მამებიც, სინოდის წევრები, მათ ჩაინიშნეს ყველაფერი და ჩვენი პატრიარქი შეგვპირდა, რომ გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფი, სადაც ჩაერთვებიან სპეციალისტ ექიმები, რა თქმა უნდა მშობლები და მამები, რომლებიც ამ სფეროში არიან უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები და ამას შეგვიძლია რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება უკვე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და ყველანაირად ეცდებიან რომ გვიშუამდგომლონ თავრობასთან რომ მიაწოდონ კიდე ჩვენ რაც ვუთხარით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დაწვრილებით ინფორმაცია და ყველანაირად ეცდებიან რომ ჩვენი შვილების სასიკეთოდ დაიწყონ მოლაპარაკებები.
1: ძალიან დიდი იმედი მაქვს მეპირა და
2: მეც მაქვს, იცი, აი რატომღაც მაქვს პირველი დღიდან და აი ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით მით უფრო მაქვს იმედი და არა, ეს რო გასაკეთებელია, იცი, მე ცოტა ექიმებსაც მინდა მივმართო.
1: კი ბატონო.
2: ცოტა პასიურობაა მე მგონი ექიმების მხრიდან, იცი, აი მეტი შეიძლება ვწდები და არა ვარ მართალი, მაგრამ თავიდანვე მინდოდა რომ მეტი პროფესიული დადასტურება ყოფილიყო იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე პატარა ბიჭუნა ვნახე ეტლში ზის და ამბობს, რომ ეს წამალი იმიტომაა თუნდაც აუცილებელი და რაც შეიძლება ჩქარა, რომ აი პატარები, რომლებიც ჯერ 6-7 წლისები არიან,
3: ეტლში
2: არ ჩაცხდნენ, ნუ იმათ მიხედა. წარმოგიდგენია ნათია, ეს ბავშვი როგორი ემპათია აქვს თვითონ ეტლშია. და ამბობს, რომ მასაც რა ეს მდგომარეობა გაუხანგრძლივდეს, რომ მანამდე შეიძლება კიდე რაღაც პრეპარატი მოიგონოს ხომ სოფლიო ფარმაკოლოგიამ და პატარებს უშველეთო. და აი ნუ თუ აი ამ გაგებითაც არ შეიძლება, რომ არ ვიცი, ექიმები ჩართულობით თქვენ ყვაყოფილი ხართ, მე მინდა რომ მეტი ექიმი ჩაერთოს, მე მინდა რომ საზოგადოება უფრო
1: ჩაერთოს. საზოგადოება თუ არ გაერთიან და თუ კიდევ ერთხელ, მაგრამ მე მაინც და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ რომ მიმართო ხელისუფლებას და მიმართო პრემიერს, რომ ეს ადამიანებიც არიან ჩვენი მოქალაქეები. და ჩვენი პატარები, რომლებიც აი როგორც ქეთი თქვა, ხომ ძალიან ჭკვიანი ბავშვები არიან, ესმით ყველაფერი იაზრებენ, ძალიან მიჭირს მეც დღეს საუბარი ქალბატონო იმა თქვენს და მეც, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, მართლაც ემოციებს ვერ ვიკავებთ და აუცილებლად უნდა მიხედოთ, იმიტომ რომ ის ფული ამ ბავშვებსაც ეკუთვნით.
2: რა თქმა უნდა.
1: ჩვენ რომ მუშაობთ და შემოგვაქვს ბიუჯეტში თანხა, ხო? თქვენ ხართ ვალდებული რომ თუნდაც 10 დღე, თუნდაც 20 დღე რომ გაუხანგრძლივდეს ბავშვს სიცოცხლე, მიხედოთ. ეს მშობლისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს.
3: ჩვენთვის ერთი წუთიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკან დახევის გზა არა გვაქვს და ვიბრძოლებთ ბოლომდე და იმედია რომ კიდე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ჩვენი მთავრობა შეიცვლება და ნუ თვალსაც შეცვლის თავის დამოკიდებულებას და
1: როგორმე
3: გადაარჩენ ჩვენ შვილებს.
1: გოგოებმა მითხრეს მე, ხელმოწერები ხდება, ექიმებმაც უნდა იაქტიურონ, უნდა მოაწერონ
3: ხელი. კი, ექიმებმაც მოაწერეს, ხუთასამდე ექიმი მოაწერეს და ყველა გვერდის გვიდგას და მართლა ძალიან ისეთ მდგომარეობაში მართლა არ ველოდი რომ 100-ზე გულგრილობამდე მივიდოდა ჩვენი ამბავი, იმიტომ რომ ამაზე უარესი მშობელს რა უნდა სჭირდეს, რაც ჩვენ ახლა გვჭირს. ამ დაავადებას როგორმე უნდა გამოვგლიჯოთ, რომ არ მოკლას ამ დაავადებამ ჩვენი შვილები, ამისთვის სასწრაფოა ეს მედიკამენტები.
2: აუცილებელი.
3: აუცილებელი არის მნიშვნელოვანი
1: მედიკამენტი და შეუძლია მას ბავშვის გადარჩენა. თქვენ ძალიან ბევრჯერ გავუსვით დღეს ხაზი ქალბატონერმა, თქვენ თუ იღებთ პასუხისგებლობას, რომ აი რაღაც დავუშვათ მთავრობას ერთი პერიოდი, აი დასაწყისში თითქოს რაღაცა PR კამპანია ააგო რა ამაზე, რომ წამალი იყო, არისო გამოცდილი,
2: კი ბატონო,
1: და რაღაცა თითქოს ადამიანებს დააჯერა, რომ აი არა, როდესაც ექსპერტებმა ისაუბრეს და ექიმებმა ამ თემაზე, საკმაოდ კარგად მოქმედებს წამალი, მაგრამ აი თეონამაც ისაუბრა ამ თემაზე, რომ უკვე დაგვიანებულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს და თუ ჩვენ დავაგვიანებთ,
2: უკვე დაგვიანებული ის
1: ჩემები არ მიხედავთ ამ ბავშვებს, დაგვიანდება და რა თქმა უნდა, თუ შედეგს გამოიწვევს წამალი,
2: ეს
1: ხომ უნდა ესმოდეს პრემიერს, ხო?
2: აი
1: კადრები ნახეთ ჩვენ თვალ ნათელი კადრები ერთი და იგივე ასაკის ბავშვებზე, როგორ საქართველოში მცხოვრები ბავშვი როგორი დაჩაგრულია და ამერიკაში ვინც

0: ლომშობელებმა კიდევ ერთხელ ნახოს მაყურებელმა. ეს ხომ
1: არის ეს უბრალოდ სტატისტიკაა, სი ამის მოწოვებასა მოძიებასაც არაფერი არ უნდა ნების და სრულის შემთხვევაში, ხო? რამდენი ბავშვია ამ თერაპია ჩატარებული და რა პროცენტია იმ ქვეყანაში სადაც ეს ტარდება, ლეტალური ან ცუდი და ან დამძიმების და როგორ არის სხვა სადაც ეს არ არის. ამის დაკეთებას რა უნდა? ამას უნდა იცი რა, რაღაც ინტერაქტიული იქნება თუ როგორი ჯგუფი არც მაგრამ ექიმები, საზოგადო მოღვაწე, ყველა შეიძლება ამას შევდეს, მაგრამ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს თავრობი დაკომპლექტებული და არ ჭირდება ამას ძალიან დიდი დრო.
2: როდესაც ასეთ ფაქტებს ხედავენ, როგორ შეიძლება თვალის დახუჭვა.
0: აი,
2: ყოველი თვალსაჩინოა ეს ყველაფერი.
1: რა საკვირველია?
2: არ შეიძლება.
0: თანამდებობას თავი დავანებო, თვითონაც ხომშობლები არიან, თქვენც შვილიშვილები
1: ხართ. გასაკვირველია.
0: კი, თვითონაც
2: აი ჩვენს ადგილას წარმოიდგინოთ თავი რასაც ვუძლებთ.
0: 5 წუთი ხრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა ეს დრო გამოვიყენო და კამერებში თქვენ კამერებში მიმართოთ პრემიერს და ხელისუფლებას. ნანა დავიწყოთ თქვენით.
2: მოუწოდებ პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დაიწყონ დროულად გადაწყვეტილების მიღება და დაიწყონ მოლაპარაკებები იმ კომპანიებთან, მაგალითად, სადაც აღიარებულია ეს პრეპარატები, დადასტურებულია და ამას აღარ უნდა ბევრი ფიქრი, იმიტომ რომ დრო ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს, დაავადება პროგრესირებს და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს დასაკარგი დრო. ასევე მოუწოდებ ექიმებს, რომ ჩვენ ნუ გვალაპარაკებენ მათ სალაპარაკოს, მათ ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს უნდათ მაქსიმალური მოვლა, მაგრამ ჩვენ ვზივართ, ვკითხულობთ, ინფორმაციას ვიღებთ. ამისთვის საჭიროა მათი მაქსიმალური ჩართულობა, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ამ ყველაფერზე დაჯდომა, კიდე შესწავლა და ასე შემდეგ. ძალიან ვთხოვ და მოუწოდებ ექიმებს მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში.
1: ნამდვილად.
0: ქეთი გისმენ.
3: კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მოეგონ უკვე მართლა გონს და როგორმე გადაგვიჩინა ჩვენი შვილები და ერთ-ერთ ამშობელმა დაუსვა ესეთი შეკითხვა: შენი შვილი რომ იყოს ღმერთმა დამიფაროს რო უპასუხა, ესეთი რაღაც მახსენდება, არ მახსოვს ზუსტად რომელი წელი იყო, მაგრამ დიაბეტის წამალი პირველად რო შემოიტანეს საქართველოში, ერთ-ერთი პოლიტიკოსი შვილს ჰქონდა ეს დაავადება და ამიტომ შემოიტანეს. როგორ უნდა მოუსურვოთ გამწარებულმა დედებმა, ანუ ან ყობახიძეს, ან სარჯელს, მაინდა მაინც თვითონ უნდა ეყოლოთ ესეთი შვილი, რომ ამ ეს რეალობა დაინახონ. მე როგორც დედა, არც ერთ დედას არ გავწირავ ამ იმისთვის, რასაც მე გავდივარ და სანამ დროა და სანამ კიდე აქვთ ჩვენ შვილებს დრო, განაჩენს ნუ გამოუტანენ, როდესაც უკვე დიუშენი განაჩენი არ არის თელ სოფლიოში
1: და
3: როცა წამლებია ესეთი ეფექტურია, არც ერთი დედა არ გავჩერდებით, სანამ ეს ჩვენი შვილები ამ პრეპარატს არ მიიღებენ და შემოუტანონ ეს პრეპარატები ჩვენ შვილებს.
1: ნამდვილად.
0: გისმენთ ქალბატონები.
1: კიდე გეთანხმები, რომ რო ამბობე, რომ აბა შენსაც დაემართოს, აუცილებელია რომ შენიანს ან შენ თუნდაც მეგობრის ან ნათესავის შვილს ქონდეს ეს და რა უნდა იმის გააზრებას, რომ ეს არის ყველანაირად წარმოუდგენელი, რომ და რა სამყაროში სადაც წამალი მოიგონეს, და მისაგერად ამით ესარგებლა ხო ჩვენს ქვეყანას და ღმერთო გახარებოდა რომ მოიფიქრეს წამალი მსოფლიოში, რომელიც ამ მდგომარეობას აუმჯობესებს, ახანგრძლივებს და მომავალ წამლის მოგონებამდე ბავშვებს ყოფას უიოლებს თუნდაც და ამაზე თავის შეკავება, ამის არ შეძენა, აქ არ არის დიდი გმირობა, მე მგონი და აუცილებლად შენიანს უნდა ჭირდეს, ხო? სულ არ არის ეს საჭირო. ყველანი ხართ ჩვენიანები, ჩემო კარგო, არ ვამბობ ამას ახლა ისე ყალბის სიტყვებით. რაც მე მართლა გიყურებ და ტირი მე არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება ნორმალურ ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც გვაქვს ამის წამალიც არის, თანხაც არის. რა გვიშლის ნება, ხო? აი მე მინდა ძალიან მსხოვო ჩვენს მთავრობას, ჩვენს ხელისუფლებას გამოიჩინონ ეს ნება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ რახან არის ეს უკვე აპრობირებული პრეპარატი, რომელიც მუშაობს, შეუძინოთ ქართულ ბავშვებს. მე მიგულეთ თქვენთან, რაში ჩემილია თქვენ გვერდით.
0: მეც ასევე ვარდები ქალბატონ ირმას, ჩემი გადაცემა ყოველთვის ღიაა თქვენთვის და თქვენი მეგობრებისთვის, რომლებიც თანაც დამეგობრდით უკვე და ერთად იბრძვით და არამარტო ჩემი გადაცემა, არამედ ტელევიზია ობიექტივის ნებისმიერი გადაცემა შეგიძლიათ იმორიგოთ, მშობლებმა მობრძანდეთ და მიიღოთ ყველა გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა რომ იყავით და მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს და მიუმართავ მეც ასევე ხელისუფლებას, რატომღაც საპატრიარქოს იმედი მაქვს და ჩვენი პატრიარქის მე ასე მგონია რომ გვიშველიან და გადაგვარჩენენ, თუმცა ხელისუფლებამ აუცილებლად სანამ დროა, სანამ არ დაგვიანებულა, დაგვიანებულიც არის უკვე და დროულად იქნება როგორმე

ამ ბავშვებს მივხედოთ და გადავარჩინოთ. დიდი მადლობა ნანა დაბრუნდაშვილი, თეონა თედელური, ქეთევან ერხვაია, დიუშენის კუნთოვანი, დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები და მუსიკოსი ირმა სოხაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 1 საათის განმავლობაში. დარჩით ჩვენ სარხზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით ნახვამთის.

ხატვარი ლადო გუდიაშვილი. კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე. ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მომა მაისი, მომა შენი ადმის მოხვით, მოიტანს შენს ფერ

ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. ჟან-პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ სტამბულში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროსს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსს და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც მსოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო, ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან-პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან-პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი, 6 ნახევარია და პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე, ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია, ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, შემოგვთავაზოთ თქვენთვის აქტუალური თემები, ან ამყვეთ იმ თემაში, რომელსაც მე შემოგვთავაზოთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დღეს თემა იქნება ასეთი. ბოლო რამოდენიმე დღე მიდის დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ იქმნება ახალი სამართველო, რომელიც გააკონტროლებს სოციალურ სივრცეს, ზოგადად ინტერნეტ სივრცეს, სხვა მედია რესურსებსაც, სადაც უნდა გამოკვეთოს ადამიანის შეურაცხყოფელი განცხადებები, რაზეც მერე შემდგომში უკვე მოახდენს რეაგირებას. Ну, თითქმის ყველა ერთხმად აფასებს ამას უარყოფითად და ნეგატიურად. მე უბრალოდ მოგიწოდებთ, ვიყოთ კრიტიკულები, მაგრამ ამავდროულად ვიყოთ ობიექტურები. ის რომ რაღაც საფრთხე შეიძლება წარმოიშვას ამ სამართველოს მხრიდან სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების მიმართ, გასაგებია, დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი აზრები, სათხედავთ ამ საფრთხეს, მაგრამ მე ცოტა სხვა რამეს გთავაზობთ. გასაგებია, რომ ყველა დღეს საერთოდ ეს იქნება მემარჯვენე ფრონტი, მემარცხენე ფრონტი, დასავლეთი, აღმოსავლეთი, არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა ხელისუფლების გარდა ამბობს, რომ ეს ინიციატივა არის უარყოფითი და არ უნდა განხორციელდეს. მაგრამ არავინ არ ხსნის კონკრეტ, ყველა ამბობს, რომ ერთ და იგივეს. ყველა ამბობს, რომ ეს დაემუქრება სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას. გავიგეთ. იქნება თქვენ არ იყოთ და მეც ამავდროულად არ ვიყოთ ჩვენ ასეთი კრიტიკულები ყველაფრის მიმართ, არამედ გავაკრიტიკოთ ერთ ნაწილში, მაგრამ შევთავაზოთ გამოსავალი მეორე ნაწილში. ანუ ერთის მხრივ ადამიანს რო არ მიაყენებენ შეურაცხყოფას, ეს ხომ კარგია. რო არ ექნება, ვთქვათ, საშუალება სხვა ადამიანებს დღეს, როგორც წერენ ხოლმე დედის გინებიდან დაწყებული, რა ვიცი, ამუტრიალებენ ხოლმე ადამიანს ყველაფერს. და თუ ხვალ ამათ ამის საშუალება არ ექნება, იმიტომ რომ დაჟადი გახდება, ეს ხომ კარგია, მაგრამ ვიღაცა ითქვის, რამდენად სამართლიანი იქნება მიდგომა, იმიტომ რომ ვინც გააკრიტიკებს ხელისუფლებას და ხელისუფლების ფანატების არმიას, მათ დაეკისრება ჯარიმა და სანქციები, მაგრამ თუ ეს მოხდება ხელისუფლების მხარდამჭერების მხრიდან ოპოზიციის მიმართ, ისინი არ დაიჟებიან, ან როგორ გავიგებთ, რომ დაიჟებიან, თქვა, ვერ გავიგებთ ამას. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ჩვენ, მე, თქვენ შევეცადოთ, რომ შევთავაზოთ ხელისუფლებას, რეალურად როგორი უნდა იყოს ეს სამართველო, თუ კი იქმნება და უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით, და ან ჩვენ როგორ გვინდა რომ დავინახოთ ეს როგორი გვინდა რომ დავინახოთ ამ სამართველოს მუშაობა. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: არის ერთი ამერიკული კინო, სადაც არის მონიტორინგა. კიმარა, ამ სამართველოს რომ იქმნება, ვინ გააკონტროლებს? ეგ მითხარით. საზოგადოებას თუ აქვს იმის საშუალება, რომ გააკონტროლოს ეს სამართველო?
0: ანუ აი, თქვენ ფაქტიურად სთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ ეს ზომებიც ფაქტიურად მიიღოს, ხო? ანუ თუ შენ აკონტროლებ ინტერნეტ სივრცეს, მედია სივრცეს და ასე შემდეგ, შენ ვინ გაკონტროლებს, რომ შენ რეალურად ასრულებ იმ სამუშაოს, რასაც პირდებოდი ხალხს, მანამდე სანამ შეიქმნებოდი? ამას გვთავაზობთ, ხო?
1: მე თავაზობ იმას, რომ თქვენ რომ მე მაკონტროლებთ რაღაცაში, არა, მეც მომეც იმის საშუალება, რომ თქვენად აკონტროლოთ მაკონტროლში.
0: ანუ ხელისუფლებამ დაგვანახოს ის მექანიზმიც, სადაც საზოგადოებასაც ექნება უფლება და საშუალება გააკონტროლოს ეს სამართველოს. ხო სწორად გავიგე?
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, ძალიან კარგი წინადადებაა. ეს ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენ კრიტიკულები ვართ, გასაგებია, კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, მაგრამ ხელისუფლებამ რო არ გვითხრას, რომ აი თქვენ უბრალოდ გინდათ რომ გააკრიტიკოთ და სიკეთის გაკეთება არ გინდა, არა, გვინდა სიკეთის გაკეთება. ისიც გვინდა, რომ ვიღაცამ ვიღაცას დედა არაგინოს და უფრო კულტურული ურთიერთობა იყოს ინტერნეტ სივრცეში. გვინდა, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ ეს იყოს შერჩევითი. ჩვენ არ გვინდა, რომ ვიღაცა დაისაჯოს და ვიღაცა არა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ასე აწყობს და ამისთვის ჭირუა კონტროლი იმ სამართველოზეც, როგორც ბატონი ბრძანებს.
1: მე ბოდიში
0: დიახ.
1: რაღაცა ის საქმე. ყველა ფიქრობს იმას, რომ ვიღაცა სადღაც რო დაждდება, ის ყოველთვის გენიოსია. მაგრამ თუ უცებ გააფრინა იმ კაცმა, ხოლმე რატო უნდა მართოს მე იმ კაცმა? ხოლმე მქონდეს იმის საშუალება, რომ მე ის მეორე დღეს გამოვიწვიო იქედან.
0: ჩვენ უკვე გადავედით სხვა თემაზე ცოტა, იმიტომ
1: რომ არა, ეს ფუნქცია ესეთი არ არის და
0: არა, მე რას ვამბობ?
1: ჩვენ შეიძლება ვიღაცა გამოდგეს, რავი, არა, როგორ გიქრათ, არ ვიცი.
0: ბატონო ჩემო, 2016 წელს პარლამენტში ჩვენ გავახმოვანეთ მექანიზმი, ამ გამოწვევის მექანიზმი, თუ კი ადამიანი პოლიტიკოსი, რომელსაც ხალხი ენდობა, არ ასრულებს იმ კონკრეტულ დავალებას, რა დავალებაც მას მიეცა საზოგადოების მხრიდან. გამოწვევის მექანიზმი ჩვენ

0: ან ფაქტურად შევთავაზეთ, მაგრამ მაშინ მაჟორიტარული სისტემაც იყო და თქვენს რო ანუ მაჟორიტარის რო აბა როგორ გამოიწვიო მაჟორიტარულ ოლქში არჩეული დეპუტატი, როგორ უნდა გამოიწვიო, როგორ გაი ერთი სიტყვით არ აქვს მნიშვნელობა, მე გეთანხმებით იმაში, რომ ასეთი სისტემა უნდა არსებობდეს. პარტიული სიითხარ შესული, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა. მექანიზმი ჩვენ შევთავაზეთ და ეს მექანიზმი უბრალოდ მიუღებელია მხოლოდ და მხოლოდ პარტიისთვის, რომელიც ხელისუფლებაშია. იმიტომ რომ ერთადერთი მას შეუძლია გააფუჭოს ისეთი რაღაც და არ მოინდომოს წასვლა, თორე ოპოზიციური პარტია თუ რამეს აფუჭებს, აგერ იჭერენ და ციხეში ცვავენ. აქედან გამომდინარე, მე მექანიზმში გეთანხმებით, მაგრამ ვინ მიიღებს ამ მექანიზმს, ნუ სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ასეთ ხალხს არ ვიცნობთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ხელისუფლება ნაღდათ არ მიიღებს ამ მექანიზმს
1: გამოწვევის მიზნით. დროებით გავედი, გავედი ერთხელიდან.
0: კარგით, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. აი ბატონმა დარეკა და გთავაზობს ხელისუფლებას მიუმართავ ეხლა, გთავაზობთ რომ არ იფიქროთ, ყველა არის ჩასაფრებული. იდეა კარგია, რომ ადამიანებს არ მიეყენოს შეურაცხყოფა, ძალიან კარგია, მაგრამ აგრე ბატონი კითხულობს თქვენ ვინ შეგა ანუ იმ სამართლოს ვინ შეამოწმებს რომ თქვენ სამართლიანად ყველას სამართლიანად ექცევით ყველას ოპოზიცია იქნება პოზიცია თქვენი მომხრე თუ არა და ასე შემდეგ თქვენ ვინ გააკონტროლებთ ანუ ეს მექანიზმიც დაგვანახეთ აი ამას გთხოვს ბატონი ზარი ეთერში დიახ
2: მოგესალმები
0: მოგესალმებით
2: მე ასე ვიტყოდი თუ კი ვინმე ამ ქვეს ეთერს მაგალითად პრესამსახურები, რომლებსაც 100%-დან ერთი შეიძლება ვერ მიქონდეს სიმართლე. ყველა ერთმანეთს ერთობა და ერთადება და კაცს შეუბნება. და ხალხი რა დღესილას იმას ალაპარაკობენ. თუ კი ვინმე გვისმე პრესამსახურიდან თუ მიმეგზავნით ან დამაკავშირეთ სამსახურთან. თედას რომ შვილი უკვდება, იგი სკინის კარებს ამტროს და იმან თუ გი мама იყოს შეგინება კარა ხოლს გამოუღეთ იმ წუთში ვინმე ხელმისაწვდომი რომ არ ვარ გაკაცათა ქალაქ იმპერიონ ხეთი მოყვეს და მაგენი ჩვენ ის ამოგვიჭერავენ ეს როგორ შეიძლება ამაზე ფიქრი ამაზე კანონი ამაზე ლაპარაკი რატის ნეუბნებათ ასე როგორ დაესა ქართველი ერი.
0: კი ბატონო, დაამთავრეთ ქალბატონო.
2: კი
0: ბატონო. მე თქვენი მესმის ძალიან კარგად ადამიანი რომელიც სამართალს ვერ პოულობს შეიგინება თუ რას იზავს იმას მე ვეღარ თვითონაც ვეღარ გააკონტროლებს ამაში გეთანხმებით მაგრამ არსებობს პოლიტიკური ზრდილობა და თუ ჩვენ რამე არ მოგწონს წესით აი არ მოგწონს ეს ხელისუფლება როგორ იქცევა ეხლა გინებით ჩვენ ხო ვერაფერს ვერ მივახცევთ პირიქით ამათ უფრო აწყობს რომ მხოლოდ სიტყვიერად შემოვიფარგლოთ და ამით თავი დავანებოთ არა გინება არ შველის სამწუხაროდ. კი შეიძლება ეს ემოციურ დონეზე ამას ვერ აკონტროლებდეთ, თქვათ, მაგრამ გინება ვერ შველის. ამისთვის საჭიროა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. აი დიდი აქცია. უნდა გამოხვიდე გარეთ, ყველა უნდა გამოვიდეს, ვისაც არ მოსწონს ეს წყობა და გამოხატოს თავისი აზრი აქციაში და მე ბუნებრივია საარჩევნო უბანთან. თორე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ რაზე, რომ უბრალოდ გული მოიფხანოთ და შევიგინოთ. Ну, კარგი, აი, ეს არის ზუსტად პრობლემა, რომ ჩვენ გულს მოიფხანთ და მე უკვე ის რაც მართლა გასაკეთებელი, იმას არ ვაკეთებთ. თორე ის არის გასაკეთებელი ზუსტად ის, რისიც ეშინია ხელისუფლებას, ზარია ეთერში. იქ უკვე
1: სამაგი
0: პატონი. გილოცავ. გილოცავ ამაღლების დღეს ასაულს გილოცავ. გილოცავ სრულიად საქართველოს, კი ბატონო. გისმენთ?
1: ხო,
0: დაქონ, ის და ყველა პრობლემა თავად, ეს
1: იქია. არ მესმის, აბა. დიახ, ისმითო, რა?
0: კი, აი ახლა მეს ეს ესმის, კი ბატონო.
1: ესეთი რამეა, რომ საკითხი და საკითხია მოხდა და რატომ დაკონტროლება საკითხი, როგორც
0: იქნება თქვენ შეგთავაზოთ, ანუ შესთავაზოთ კონკრეტული გაკონტროლების მექანიზმი

0: მექანიზმი გაქვთ მოფიქრებული თუ გიფიქრიათ ამაზე?
1: ერთ რამეზე კი ვიფიქრე, რომ აგერ მაგრეთ მოგახსენეთ, რომ ერთ-ერთ არხზე რადიო მაესტროზე პირდაპირ აგინეს და ლანდღეს ახალი პატრიარქი უწმინდესი სპიო. ანუ რაღაც გინდა თუ არ ჯერა წემკიდო და აგერ ფაქტიც გამოჩნდა, რომ ეკლესიის ეძახი ქევარ და საპატრიარქოს უძრის მანქანა და კაცი ზღალი გადმოვიდა და ოთლების როლა და უწმინდესის მინება დაიწყო. ნუ ესეთი რამეები უნდა იყოს დაჭჭაკი და დღესდღეობით არ მარტო გონეს პოზიციის და აიმა სამართლოს წრიდა. არამედ ეკლესიას მე რომ ვკითხოთ, მე ანათემას გადაცემ ეგეთი პიროვნება. შეიძლება როგორც საკითხი ძალიან ასლია დაიწყო, მაგრამ არ შეიძლება. ეს არის ყოველდღიური დაუფლებელი და წარმოუდგენელი.
0: ეკლესიამ როგორ უნდა დასაჯოს ანათემას გადასცეს? მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ადამიანი, რომელიც ასეთ რამეს ჩადის ურწმუნოა, ანუ მას მართლმადიდებლობის და ზოგადად ქრისტეს არ სწამს და არ ბუნებრივია პატრიარქს პატივისცემს და არავის. შეიძლება ამბობდეს, რომ მე ეკლესიური ვარ და რაღაც, მაგრამ სინამდვილეში ხო გესმით, რომ გულის სიღრმეში ის არ არის მორწმუნე და იმას არც ანათემაზე გადაცემის არ შეეშინდება და არაფერი. ამას ზუსტად უნდა სჯიდეს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეკლესიას დღეს პატივს სცემს საქართველოში 83%. ესე იგი, ის ადამიანი, რომელიც ეკლესიის წინამძღვარს აგინებს, მთელ აი ამ 83% საქართველოში მაცხოვრებელს აგინებს და მათ რწმენას პირდაპირ შეურაცხყოფას აყენებს და ეს კონსტიტუციითაც დაჯადია. აქედან გამომდინარე, ყველა შემთხვევაში დაჯადი უნდა იყოს და სიტყვის თავისუფლებასთან არანაირი კავშირი არ არის ეს. გავიდა ეთერიდან. გასულია. იქნება დარეკოს, იმიტომ რომ კარგი წინადადება ქონდა ბატონს და უბრალოდ რატომღაც ალბათ ტექნიკური ხარვეზია და გავიდა ეთერიდან. კეთილი. ასეთი რაღაცა ბუნებრივია, როდესაც ხელისუფლება თავის თავზე ამბობს და კანონებს იღებს, სადაც ადამიანს არ შეუძლია მაღალი ერარქიის ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენოს. ბუნებრივია, რატო არ იღებთ კანონს, რომ ზოგადად ეს დაჟადია ყველას მიმართ, ანუ ვისაც არ უნდა მიაყენოს შეურაცხყოფა დაჟადია, მაგრამ ეკლესიას რატო არ გამოყოფთ და წინაპლანზე რატო არ აყენებთ ეკლესიას? თქვენ რატო გახართ წინაპლანზე? აი ესეც გაუგებარია ჩემთვის. 83% თუ 7, მე შეიძლება ვწდებოდი 87 თუ 83% ბოლო მონაცემებით ეკლესიას რო ჯერად ნდობა და პატივისცემა და ასე შემდეგ. თქვენ მაგხელ ნდობა არა გაქვთ და თქვენ თავს წინაპლანზე რატო აყენებთ? პირველ პლანზე ეკლესია უნდა იყოს. ზარია ეთერში.
1: სამომშვიდობისა და ბატონო გიორგი.
0: სამომშვიდობისა.
1: ზოგადად ახლა უტომატური სიტყვები რაღაცა გინება, რაღაც თემისაც მიუღებელია. მაგრამ როცა ქვეყანაში შენ ათასების კანონებს ტროტუარზე არ უნდა დადგე, კობახით გეუბნება ტროტუარზე არ დადგე. ეს გეუბნება ხმა არ მოიღო. მე უნდა ავიღო 18000 ლარი, შენ აიღო 500 ლარი, ან 300 ლარი. ქართული კაცი ცოტა ემოციურია, გაბრაზდება, შეიძლება შეიგინო, შეიძლება ქვად გესროლო. მაშინ ისეთი ქვეყანა უნდა აშენო, იყოს თანასწორობა. აღარ შევიდინებით, აღარ გავლან ძღამ. ჩვენ რატო უნდა საქართველოს ამდენი პოლიციელი, სამმართველოები? მეტი საქმე მაგათ არ აქვს. თოფელი გაუბედურებული, დემოგრაფიული გამრავლება არ არის. ქართველი აქედან გარბის, და რაღაც ახალ სამმართველოებს იგონებს. პოლიციელი, რაღაც გვინდა პოლიციელი. 3 მილიონ ქვეყანას ამდენი პოლიციელი, ამდენი კონტროლი რატო უნდა? ჩვენ რაღაცა შექმენის სამუშაო დაასახმე, ის დასახმებული კაცი აღარ შევაგინებს, აღარ ქვას გესროლი. თუ ეს შიარი კაცი შეიძლება თავის გაგიტეხოს. აი ესეთი ამბავი, რაც უნდა ასეთი
0: რაღაცა.
1: ჩვენ 18000 ღებულობ მე მათზე რაღაცა და კანონებს მიწესებ.
0: ბატონო, მე გეთანხმებით, ყველაფერში გეთანხმებით და მოყვებით, მაგრამ კითხვა მაქვს, აი უყურეთ. თქვენ ამბობთ, რომ შიერი კაცი შეგაგინებს კიდევაც ქვასაც გესვრის და მეცაც გიზავს და ანუ რა გამოდის, რომ ხალხს აღარ შია? ანუ არ არის მშიერი დღეს ჩვენი მოსახლეობა?
1: მოსახლეობა, ბატონო გიორგი, ნახოთ, შიმშილოს, ბავშვები შიმშილობენ, ამდენი დაუსაქმე

0: ველი ხალხი სოფელს ბალახს გადაუარა სოფელი არავის პატრონი არ ახავს
1: აი ზუსტ ბოდუში ერთი წამი
0: დადასება ეს თანხები ხო ბიუჯეტიდან გამო
1: ერთი წამით მე ხომ გითხარით მე გეთანხმებით და მოყვებით მაგრამ მე ისევ თქვენს ნათქვამს უბრალოდ მინდა რომ გავავრცო თქვენთვის რომ გასაგები იყოს ის რომ თქვენ რასაც ამბობთ ეს სწორიც არის და ამავდროულად უკუღმათ მუშაობს ანუ ნეგატიურად მუშაობს და რატო გიხსნით როცა ჩვენ უბრალოდ გინებით შემოვიფარგლებით და ვამბობთ რომ აი 18000 როგ მაგათი დედა მაგათი ისა გულს რომ მოვიფხანთ მე წნარად ვჯდებით და ვცდილობთ რომ მოვძებნოთ რა გავაკეთოთ სად რა ვიმუშაოთ რა ფული ვიშოვოთ რომ ოჯახს ვაჭამოთ და უკვე იმაზე აღარ ვფიქრობთ იმას უკვე რომ ვაგინეთ გონია რომ მათთან დავამთავრეთ ეს არის შეცდომა ჩვენ კი არ უნდა ვაგინებდეთ თუ მართლა ჩვენ გამწარებულები ვართ მართლა აღარ გვინდა ეს ხელისუფლება არის მეთოდები რითაც შეგიძლია გაისტუმრო და როცა ცხადდება ხოლმე აქცია და ხალხი ტელევიზორთან ზის და ელოდება ბალელშიკობს უდაოდ ბალელშიკობს და ელოდება რომ ნეტა რაც შეიძლება მეტი ხალხი გამოვიდეს რომ დაამთავრონ ეს ხელისუფლება თავისთავად კი არეუბნება კი მაგრამ მე რატო ვზივარ ტელევიზორთან ტელევიზორით რატო ვაკვირდები მე რატომ არა ვარ იქ თავისთავად ამას არ ეკითხება ბალელშიკობს რომ ბევრი ხალხი იყოს ამ დროს ბევრი ხალხი არ გამოდის ქუჩაში ეს ხელისუფლება ისევ ხელისუფლებაში რჩება ეს ხალხი და მთავრდება ყველაფერი მხოლოდ გინებით რაც არ არის საკმარისი
0: ხო მართლა გინება არ არის საჭირო რომ გამოვიდეთ აქციაზე რა შეიძლება მეტმა მონაწილეობა მიიღოთ აქციებში და ესენი შევცვალოთ არჩევნების გზით არავით არის აყალმაყალი ქოფის რო და ქვის რო არ უნდა ქართველთან მაგრამ ესენი უკანონობას აწესებენ მაგრამ ვიცი ქართველი კაციდან გამომდინარე ცოტა ემოციური ხალხი ვარ შეიძლება შეიძლება ადამიანა გაბრაზებულობა ამაზე არ შეიძლება საჯელი მისი ან ჯარიმა გადაახდეინო ხო რამდენი მოგვატყუა ივანიშვილი მაშინ ახლა გავხდათ ახლა გამოვიყოთ და რა გავაკეთე ყველაფერი შეწყვიდა მაგრამ ყველაფერი მოგვატყუა ზის ახლა სოლონას და სეირლობს ის კომსომოლსკი ალიაზე ხო და ამა პატრაბიჭები მოგვისია როგორც უნდა კანონებს ციხებენ და ქართველი კაცი დაიჭირეს მუჭაში ქართველი კაცი ჯალალედინმა ვერ დაიჭირეს ესენი ვერ დაიჭერენ
1: კი ბატონო
0: ამაში დროს მოვა ოკა წყალზე გაატყდება ბატონები ორი
1: კი ბატონო
0: ბატონი ბზანებით რომ აქციებზე უნდა გამოვიდეთ მეტი აქტიურობა საჭირო არ არის გინება საჭირო მართალი ბზანებით მაგას
1: კი ბატონო გეთანხმებით ხო და აი ეს ქართველობა დავანახოთ უკვე მეც ხანდახან იმას ვფიქრობ რომ სად არიან ეს ქართველები მე მესმის რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად აცდილობს რაც შეიძლება მეტი უცხოელი ჩამოასახლოს საქართველოში და ბინადრობის უფლებაც მისცეს მოქალაქეობაც დაურიგოს და ასე შემდეგ იმიტომ რომ უცხოელი არ დაუპირისპირდება ხელისუფლებას მათი ლოგიკა ჩემთვის გასაგებია მე ქართველების ლოგიკა უკვე დამეკარგა და არ მესმის სად არიან ის ქართველები რომლებაც ეს გაიგეს გაითავისეს და თქვენს არა არ გვინდა უცხოელი ჩვენზე მეტიც არ უნდა იყოს საქართველოში ეს ერთი და მეორედ კიდე შენ როდესაც უკვე განზრახული გაგ რომ მე მაჯობო რაოდენობაში და მუდმივად დარჩე ხელისუფლებაში მე ამის უფლებას არ მოგცემ დებილი არა ვარ აი როდის გამოვა ეს საქართველო გარეთ და როდის იტყვის ამას ამაზე ვსაუბრობ თორე დედის გინება სახში ჯდომით სამზარეულოში ჭიქის დროს აწევის დროს რომ ვიღაცას დედას შეუკურთხებ იმას პოლიტიკოსი იქნება თუ სხვა ვინმე არა აქვს მაგას მნიშვნელობა გულს რომ მოიფხან სახში ეს იმას არნიშნავს რომ ამით საქმეს ეშველა და რაღაცა შეიცვალა ქვეყანაში ამიტომ ვამბობ რა რომ ჩვენ უნდა შევწყვიტოთ ეს გინებები განა იმიტომ შევწყვიტოთ რომ ჯარიმის გვეშინი არა იმიტომ რომ არაფრის მომტანია უბრალოდ თავს ვიწყნარებთ ამით და მოქმედებაზე უნდა გადავიდეს ქვეყანა. არ მომწონს, უნდა გამოვიდე და გამოვხატო ჩემი პროტესტი. მომწონს რამე, შემიძლია გამოვხატო ჩემი დაკმაყოფილება კონკრეტულად იმ საქციელით, რომელსაც ჩადის ხელისუფლება. უნდა იყოს ამართლიანი და ობიექტური. მაგრამ ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ ვერაფერს, რითაც შეიძლება ვიყო კმაყოფილი. ამ კანონ პროექტში კიდევ ერთხელ ვამბობ, კანონ პროექტში რა ამ სამართველოში დადებით შეიძლება ვხედავდე რომ კულტურა, ანუ ეს ინტერნეტ სივრცეში კულტურა დამკვიდრდება და არ იქნება უმისამართო გინებები და მისამართიანი გინებებიც აღარ იქნება, კარგია, მაგრამ რამდენად სამართლიანი იქნება, ეს არ ვიცით. აგერ ხალხი ითხოვს, რომ დაწესდეს კონტროლი ამ სამართველოზე. ამაში ვეთანხმები. შემოგთავაზოს ხელისუფლების მექანიზმი, როგორ უნდა გაკონტროლდეს თვითონ სამართველო, როგორ ვინ შეძლებს გაკონტროლებას ამ სამართველოზე. ოღონდ ამ მექანიზმში თქვენ არ უნდა ჩანდეთ. საზოგადოება უნდა აკონტროლებდეს და არც თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყვნენ ამ კომისიაში, რომელიც კონტროლს გაუწევს ამ სამართველოს. ზარია ეთერში.
0: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმებით.
0: თქვენ ყველაფერი ძალიან ფრიშით გასმინდო და უბრალოდ ერთ დავამატებ. ასეთი ანეკდოტია. ოსმან ვოდოს ტოლბას შარი ატყვარა გაქვს ფოთლები. ისია მაგათი საქმე და ეს ხალხი უნდა მიხვდეს, გავერთიანდეთ და სხვანაირად მოთხოვოთ პასუხი, როგორ წესი და რიგია ისე, ან საჭიდაოდ გადმოვიდეს, ან სხვანაირად მომიმოქმედოთ. როდესაც დავუყუროთ ასე, აღარ შეიძლება, აბოვიდა ყერში და მე ვიცი მან ისეთი კატეგორიის ხალხია, ერთი რომ დაუბაკუნოს ფეხები, სულ ყველა გაიქცევიან და დარჩება მარტო ბიძინა, შეიძლება მაგან ყველას გაასროთ.
1: კი ბატონო, მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. დაგვირეკეთ ბატონებო, ქალბატონებო და შემოგვთავაზეთ, უпроსორად ერთად შევთავაზოთ ხელისუფლებას ამ სამართველოს მუშაობის წესებს, შევთავაზეთ ხელისუფლებას მუშაობის წესებს, რა წესებითაც საზოგადოება დარწმუნდება, რომ ეს სამართველო ასრულებს კონკრეტულად იმ სამუშაოს, რისთვისაც იყო შექმნილი და არა შერჩევა და არ იქნება გამოყენებული შერჩევითი სამართალი. ანუ აი ამას ვწtildeობთ. მექანიზმი მოვიფიქროთ, ან ჩვენს ხელისუფლებამაც ფიქროს და გაგვაცნოს საზოგადოებას, როგორ უნდა გაკონტროლდეს თავად სამართველო. ზარია, ეთერ შემოუშვით.
0: ალო.
1: დიახ, გისმენთ, ისაუბრეთ.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: აი ახლა სხვის ისაუბრეთ.
1: დაუწიეთ მიმღებს და თქვენ ისაუბრეთ ტელეფონით.
0: ხო. ესე იგი, თქვენ თავმე რატომ არ არის სტატისტიკა? რამდენი ბავშვი შედის ყოველ დღიურად ძაღლებისგან დაგლეჯილი სავადმყოფოებს? აი ეს მაინტერესებს და გამოვიდეს ვინმე და პენსიერად გააქტნას რა ხდება თბილისში, რომ ყველა მაღაზიების წინ მეტროებში, კინაღამარი ავტობუსებში თვითონ ადიან უკვე ძაღლები და ბოლოს და ბოლოს საძაღლეთათ ხო არ უნდა აქციონ თბილისში? ის მის კითხვა, თქვენ აი ოპოზიცია და ხო ვაჟკაცები ხართ, გამოდით და ილაპარაკეთ რამდენი ბავშვი დაგლეჯილი შედის ყოველდღიურად? ვсё, მე გავამთავრე.
1: მე არ მგონია, რომ ეხლა ეს ისეთი თემა იყოს, რომ ჩვენ როგორც ოპოზიციური პარტია წამოვწიოთ წინა პლანზე ეს თემა, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ გამიგია მსგავსი შემთხვევა, ესეთი შემთხვევა ბევრი რომ ყოფილიყო, აუცილებლად გავიგებდი, ამიტომაც არც სტატისტიკა არ გვაქვს და მე მგონი არც არავის არ აქვს ეგ სტატისტიკა. ეს უბრალოდ შემთხვევა შეიძლება იყოს 1-2. მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ცხოველები, მე დავდივარ ყოველ საღამოს სეირნობ ქუჩაში, ვხედავ ბევრ ძაღლს, მაგრამ არცერთხელ არ ყოფილა რაღაც ინციდენტი ადამიანების მისამართით. ამიტომ მე ვერ დაგეთანხმები, ბევრ ამაში ვერ დაგეთანხმებით, ის რომ ძაღლებს უნდა მოუვარო და ის რომ კარგი არ არის თქვა, რომ ამდენი ძაღლი ქუჩაში ხვდება, ეს გასაგებია, მაგრამ გამოსავალი ჯერ არ მოიძებნა, თუ სად შეიძლება გადაიყვანო ამ ეს ზაღლები და სად შეიძლება მოათავსო და იმაში რომ დავაძინოთ ეს ზაღლები, მე ნამდვილად მომხრე არასოდეს არ ვიქნები. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: აი აბსოლუტურად ვეთანხმები ახლა რომ გამოვიდა იმ ჩვენებს ჯაღლების თაობაზე. რა თქმა უნდა, ჯაღლი ადამიანის მეგობარია, მაგრამ ისეთი მდგომარეობებია, რომ მოკლედ მართლა გაუსადლისი მდგომარეობა.
1: ქალბატონო, სად არის? შეგეძლიათ თქვა, სად არის გაუსადლისი მდგომარეობა? აი, ან რას გულისხმობთ გაუსადლის მდგომარეობაში?
2: ყველგან ბევრი ადამიანი დაუგლეჯა და უკბენია, კი? მეც ვიცი ბევრი ახლები.
1: ალბათ გარეუბნებში, იმიტომ რომ მე
2: არა, შუა ქალაქში.
1: შუაქა, ну, მე კარგი, მე არ გამიგია, თქვენ გაიგიათ, შეიძლება მე ვთქვათ უბრალოდ არ მაქვს ინფორმაცია. კი ბატონო, კი ბატონო.
2: არავინ არის წვის, რომ მე ვარ დამნაშავე, თქვენ მოგეხსენებათ კარგად, ძალიან დიდ პატივსაცემთ თქვენ და საერთოდ თქვენს.
1: არა, ქალბატონო, უბრალოდ რაშია საქმე, იცით რომ მე თუ მე არ მსმენია, თქვათ რა, არ ნიშნავს იმას, რომ ფაქტი არ მომხდარა. უბრალოდ მე ყოველ დღე თითქმის ყოველ დღე ვსეირნობ რუსთაველზე თავისუფლების მოედანზე, ანუ საღამო გასეირნება მაქვს ხოლმე. და ბევრი ძაღლი მხვდება, ბევრი ძაღლი, მაგრამ არც ერთხელ არ ყოფილა რაღაც პრეცედენტი, რომ ძაღლს თქვა გაეწიოს ადამიანის მიმართ. ნუ მე არ შემხვედრია მსგავსი ფაქტი. არა, მე ერთი წამით და რაც მთავარია, ეს არ არის ის თემა, რომელიც დღეს ყველაზე მნიშვნელოვნად უნდა გავიტანოთ პირველ პლანზე ამაში ხომ მეთანხმებით. ეს არ არის ის თემა, ჯერ ერთ მეორედ ეს თემა უფრო მერიასე კუთვნის, მერიის მისამართით, იმიტომ რომ მაგრამ ამავდროულად ჩდება კითხვა, აი თქვენ მაგალითად რას იზავთ, აი თქვენ რო კონდეთ საშუალება რაღაცა მოიფიქროთ და გაქვთ ამის ძალაუფლება, რას იზავთ, დააძინებდით ამ ძაღლებს?
2: დაძინებას არ ვამბობ.
1: აბა რას იზავთ?
2: ქალაქს გარეთ შუა ქალაქში ძაღლების ეს უპატრონო წარდადიდია.
1: ანუ ქალაქ გარეთ დიდი პიტომნიკი შევქმნათ და შევღობოთ და იქ ყველა ძაღლი მოვათავსოთ?
2: ზოგად გარკვეული სხვადასხვა ქალაქში, მე ვიცი სხვა ქალაქში გამიგია, რომ ძაღლები საცადილეებში ისე დასეირნობთ ადამიანის უკეთესად.
1: ზოგადად ძაღლი მიგრაციული ცხოველია, ანუ
2: ქუთაისში. და ამიტომ ყველგან უფლება აქვს, ხო?
1: არა, ქუთაისში რომ შეიყვანო, თქვა, ძაღლი თბილისიდან ის დროთა განმავლობაში დაბრუნდება. თუ მას ახსოვს, სად უფრო კარგად გრძნობდა თავს. როგორ? ქალბატონო, ჩვენ რას ვსაუბრობთ, მე არ მესმის. აი მართლა გეუნებით, გულსფელად გეუნებით, არ მესმის. რა შუაში ახლა ეს პრობლემა ჩვენთან, როგორც ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალასთან? როცა ამ პრობლემაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ პრობლემაზე რომც ვისაუბროთ, არაფერი არ შეიცვლება.
2: ხო, მართალია, ამ ქვეყანაში სხვა რა იცვლება, მეტახმებით.
1: ეს არის ქალაქის თემა. მერიას უნდა მიმართოთ, ანუ წერილებით.
2: მერიას ასე უნდა და რა გინდა გააკეთოს ახლა. აუჩილოთ თბილისში ვინახდებოდა ეს, მაგრამ ყველა ქალაქში ხდება ეს პრობლემა.
1: სავარაუდოდ ალბათ ასეა, რა თქმა უნდა, მარტო თბილისი ხო არ არის განსაკუთრებული
2: ქალაქი. ხო, ისეთი ძაღლები უფრო პირველ პლანზე უნდა დავაყენოს ვიდრე ადამიანები. რამე თუ მერთმათა მე ძაღლი შევქმენი ადამიანის სადარაჯოდ, არა ადამიანმა ისა თავზე ხელი გადაუშვას და მოდი მიკბინეო?
1: ქალბატონო, ამაზე ხო არავინ არ საუბრობს. უბრალოდ მე და თქვენ ახლა, აი მე ვფიქრობ რომ საქმიანი საუბარი არ შედგა უბრალოდ. კარგით, აი მე და თქვენ დავკარგეთ დრო და ვისაუბრეთ. და დამთავრდა ამით. ხალხი მშიერიზის, აი პირდაპირ გეუბნები.
2: მოდი, დაღლებს საჭმე და ხალხი მშიერია.
1: ხო, არა, ხალხი მშიერი, სხვათა შორის მე ბევრჯერ შემხვედრია, როცა ადამიანი, რომელიც ფულს თხოვდა სხვა ადამიანებს და ეხმარებოდნენ, ამავდროულად უსახკარო ძაღლებსაც აჭმევდა. ასეთ ფაქტს შეხვედრილ ვარ მე ქუჩაში. აი ზუსტად რუსთაველზე. არიან ადამიანი არ კარგავს იმ შეგრძნებას, რომ ის ადამიანია. შეიძლება მილიარდერი იყო და დაკარგო ეს შეგრძნება, რომ ადამიანი შეგრძნება, რომ ადამიანი ხარ. მაგრამ შეიძლება უკანასკნელი ბომჟი იყო და ეს ადამიანობა დაკარგული არ გექნება. ქშიოდეს, მაგრამ სხვას უფრო აჭმევ.
2: მაგრამ ხო, ძაღლს აუცილებლად ქუდეს ადამიანს, ამ ქვეყანაში.
1: კი, მაგრამ როცა ახლა ბევრი მაყურებელი გვისმენს. ვიღაცა თქვენ გეთანხმება და გეუბნება, ანუ ამბობს რომ კი ბატონო, ბევრი ძაღლია, მაგრამ წინა პლანზე ამ პრობლემას ვერ გამოიტანს, იმიტომ რომ ხვალ ბავშვს რა ჩააცვას, რა აჭამოს, ეს პრობლემა უფრო მეტად აწუხებს ვიდრე დღეს იმის მოსმენა.
2: აი, ბავშვებს რო კბენენ ის ძაღლები, მე იმიტომ ბავშვს მისდად. შეერი

0: იყოს და ძაღლვაც უკბინოს, უკვე ძალიან დიდი პრობლემა უჩნდება მის მშობელს.
1: ამაში გეთანხმებით, მაგრამ სხვა პრობლემებიც არსებობს, სხვა ბევრი პრობლემა, აი მაგალითად, აი ხო, დიდი პრობლემა არის დუშენის დაავადებული ბავშვები, ხო? ანუ ეს პრობლემა.
0: მაგრამ აღარ არის საუბარი. მას ეგ ხო საერთოდ ჩვენ თავრობამდე ვერ მიდის ეკხმა.
1: სამწუხაროდ ვერ მიდის, მაგრამ მე იმის თქმა მინდა, რომ იმდენად ბევრია, რეალურად ბევრია ამ ქვეყანაში პრობლემა, რომელიც წინა პლანზე უნდა იდგეს, რომ ისეთი პრობლემა, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგალითად, როგორც ძაღლების პრობლემა, ვერ დადგება იმ პრობლემებს შორის. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყველაფერზე ხომ ვერ ვისაუბრებთ. მე შემიძლია ახლა იმდენი პრობლემა ჩამოვთვალო, ეს გადაცემა არ გვეყოფა. მხოლოდ ამ ქვეყანაში რაც ხდება, რაც ყველას გვაინტერესებს და გვაწუხებს.
0: წილები და წილებიც რომ გაუჩნდებიან ამ ჩვენს კარგად იქნებდებულა.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის, ხელბატონო. არა, რის ბოდიში. დიდი მადლობა ზარისთვის. მეგობრებო, უბრალოდ დავახარისხოთ ჩვენთვის რომ იყოს გასაგები. ყველაფერია პრობლემა. აი მაგალითად არის ქვეყნები, აი ავიღოთ შვეიცარია. შვეიცარიაში შეიძლება გამოხატონ უკმაყოფილება იმაზე, რომ მწვანე ფერი შუქნიშანზე მწვანე ფერი, ან წითელი ფერი, უფრო მუქია, ვიდრე სურს მოსახლეობას. და ეს პრობლემა სერიოზულად შეიძლება განიხილონ. რატო? იმიტომ, რომ სხვა პრობლემა არ აწუხებთ. არა აქვს სხვა პრობლემები. ჩვენგან განსხვავებით და ჩვენთან იმდენი რეალური პრობლემა, რომელიც ყველა ოჯახშია თითქმის შესული ეს პრობლემები, რომ მორიგი რაღაც პრობლემები, რომელიც ჩნდება და მნიშვნელოვანია, უბრალოდ იმ პრობლემათა შორის ვერ ჯდება და ამაზე საუბარი, უბრალოდ ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ კარგით რა, რა დროს ამაზეა საუბარი, იმდენი რაღაცაა გასაკეთებელი. იმიტომ ამ დავახარისხოთ რა, ანუ პირველ პლანზე რაც არის გასატანი, იმაზე ვისაუბროთ, იმაზე ვიმსჯელოთ, როგორ ამოვიდეთ ამ სიდუხჭირიდან. ზარია ეთერში.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: ბატონო გიორგი, აი რასთან დაკავშირებით არის აი ეს კანონის უსიცხებულობა? მე პირადად არ მომისმენია ბოდიში. ეს სოციალურ ქსელებში რაღაც უწმატური სიტყვებთან მიმართებაში?
1: დიახ, შეურაცხყოფა. ну შეურაცხყოფაში რაც ჩაეთვლება, ბილსიტყვაობა, ისე შეურაცხყოფა. არ ვიცი ახლა შეურაცხყოფას როგორ დეფინიცია როგორ მოხდება შეურაცხყოფასა და თქვათ უბრალოდ აზრის გამოხატვის შორის. მე არ ვიცი, თვითონ გვეტყვიან შემდგომში. კი
0: ბატონო.
1: შემდგომში, მაგრამ ძირითადად შეურაცხყოფაზეა საუბარი, კი ბატონო.
0: კი ბატონო, ხა შეურაცხყოფაში შედის, რა თქმა უნდა, ბილსიტყვაობა და
1: ახლა
0: რა შეეხება ეს ყველა ქვეყანაში ასია საკუთარ აზრს, ყოველთვის აფიქსირებს ადამიანი, თავრობა თუნდაც ყველაფერი მოწესრიგებული ჰქონდეს, სახელმწიფოში ყველას აყავს გამკრიტიკებელი, აი ყველა რაღაცას დაწეს, მაგრამ გააჩნია რას დაწეს. ახლა მეც პირადად სოციალურ ქსელებში ისეთ სიტყვებს წარმოვიმართ, თავზე მეც დამიწერია რაღაც, მაგრამ არასოდეს თუდი სიტყვით ვინმეს მიმართ არ მიმართნია. ახლა ზოგი წეს ჩილაკაო, აი თუნდაც თავრობაზე აღვ, არა მარტო თავრობაზე, უბრალოდ თვითონ, უბრალოდ მოქალაქეებზე, აი რაღაც რო დაწერო, ისეთ რაღაცას დაგაზ მოქწერენ, რომ რო გასცე პასუხი, ალბათ უარეს შედეგამდე მიხვალ. ხო და ასეთი რაღაცები არ შეიძლება, ეს თავრობის პირი იქნება თუ უბრალოდ მოქალაქე იქნება? უბრალოდ მოქალაქეები ვართ ყველა, მე თუ მკითხავ, გინ თავრობის წარმომადგენელი იყოს და გინ ყველა ვიყოთ, ყველა ჩვენი ხალხი, ჩვენ მოვიყვანეთ თავრობები, ასე ვთქვათ, ხალხზე არიან ეგენი დამოკიდებული და ეს ბირთითხაობა, ეს დედის გინებები და ესენი არ უნდა იყოს, მაგრამ რა შეიძლება აზრი, უკმაყოფილება, მით უმეტეს უკმაყოფილება ჩვენს ქვეყანაში ძალიან არის და ამას მთავრობამ აუცილებლად უნდა მიხედოს, აუცილებლად უნდა მიხედოს პოლიტიკურმა პარტიებმა, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად უნდა გამოასწორონ საქართველოს არსებული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეკონომიურადაც და დემოგრაფიულადაც ხალხი ძალიან უკმაყოფილოა და ამისათვის უფრო უნდა მიიღოს თავრობამ ზომები და გამონახოს ის საერთო გზა, ის ერთი გზა, რომელიც რაღაც საქართველოს უფრო და უფრო გაუმჯობესებისაკენ მიიყვანს.
1: დიდი კი ბატონო, რაჩი ერთი წამით. მე ამაში გეთანხმებით, მეც ძალიან არ მიყვარს ბილდ სიტყვაობა და ზოგადად მით უმეტეს როცა იმ ადამიანმა იცის რომ ვისაც აგინებს და ლან

0: მაშინ უნდა დაუსაბუთო.
1: არა, აი მაგალითად მთავრობის მისამართით რომ თქვენ ხალხი მოატყუეთ და ატყუებთ ამდენი წლის განმავლობაში. დასაბუთება მე მგონი, ნუ აქ არავის არ გაუჭირდება.
0: ხალხი დაუსაქმებელია, რა თქმა უნდა, ხალხი ძალიან დაუსაქმებელია, ხელფასებზე უკმაყოფილება არის და როდესაც ასეთი დაპირებები ქონდა მთავრობას და ადამიანი ამას დაწერს, ეს ახლა ნამდვილად არ უნდა იყოს პასუხისგებაში მისაცემი და თუ რატო ვერ გააკეთა ეს მთავრობამ შეუძლია მასში პასუხი გასცენ. აი ამას ვიტყვი.
1: ანუ თქვენ ამბობთ რომ ეს არ უნდა ჩაითვლებოდეს ითვლებოდეს შეურაცხყოფაში, ხო? არ უნდა გაატარონ.
0: მაგრამ ახლა როცა ადამიანი წერს იმას რომ მე ველოდებოდი რომ დავსაქმთებოდი, ველოდებოდი რომ ეკონომიურად გაუმჯობესდებოდა ისეთი პირობები რომ დავსაქმ, მე არ დამჭირდებოდა საზღვარგარეთ წასვლა და ვიქნებოდი ჩემ ქვეყანაში და მე მოტყულებული დავრჩი. ეს არ უნდა იყოს, მე ვფიქრობ ასე ვთქვათ, ამ სარჯელს იმსახურებდეს და ამ დაუშვათ რაიმე სიმიტო რომ
1: იმედი მაქვს რომ ამას იმედი მაქვს რომ ამას გაითვალისწინებს ჩვენი ხელისუფლება.
0: გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ყველა უკმაყოფილო შეიძლება არ არის, მაგრამ ძალიან ძველი არის უკმაყოფილო. ძალიან ეს ახლა ზავიცი, თვითონაც იცის ეს მთავრობამ, კაცო, მთავრობამ ჩემზე კარგად იცის.
1: მე მაგალითად ჯერჯერობით არ შემხვედრია არავინ, ვინც კმაყოფილია. მე მართლა გეუბნებით, განა იმიტომ რომ ეხლა ვწtildeობ რამენაირად ან დავაკნინო მათი მუშაობა მთავრობის არა. არა. მე ყოველთვის ვამბობ, დადებით იმაზე, რაც მომწონს და უარყოფით იმაზე, რაც არ მომწონს, მაგრამ
0: მე
1: შემხვედრია ხალხი, ვინც არის ამ ხელისუფლების მომხრე. მაგრამ ეს ხალხიც ამბობს, რომ უკმაყოფილოა და ჩამონათვალი აქვს. რითი არიან უკმაყოფილოები? უბრალოდ მე ხდება ხოლმე სხვა ინტერპრეტაცია თავიანთი პოზიციის, რომ აბა ვინ მაშინ, ესენი თუ არა მაშინ ვინ? Ну, აი როგორც ჩვევია ხოლმე ასეთ ხალხს. თორე ის რომ მათი მომხრეები კმაყოფილები არიან, აღმოჩნდა რომ ასეც არ არის. უბრალოდ მათ სხვა პრობლემები აქვს და სხვა პრობლემა აწუხებს, ვინაიდან ვერ ხედავენ სხვას, იმიტომ ვითომ ირჩევენ ამათ. Ну, ეგ ცალკე ფენომენია და ცალკე თემაა, მაგრამ ზოგადად კმაყოფილებაზე როცა მიდის საუბარი, მე მაგალითად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერ ვნახე ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ მე ვარ კმაყოფილი. განა ყველაფერი კმაყოფილი, ისე ვარ კმაყოფილი და მორჩა. ყველა ამბობს, რომ ნუ ღმერთს მადლობა, რომ იმდენი მაქვს, რაც მაქვს, რა ამაზე ნაკლები რო არა მაქვს, იმაზე მადლობა. იმაზეც მადლობა უფალს და მთელი ამბავე და რაღაც. Ну, ეს ქრისტიანული გზა არის და სწორი გზა არის, მაგრამ რაც შეეხება ხელისუფლებას, მსგავსი ტენდენციას მე ვერ ვხედავ.
0: კიდე რა მითხა ერთი სიმით რომ თქვათ ერთი ორი სიტყვით.
1: დიახ.
0: აი მაგალითად ეგერ თურქეთშიც და კიდე რომელიღაც ქვეყნებშიც იყოს საუბარი. ეს დაიკეტა სოციალური ქსელები არასრულწლოვანი ბავშვებისათვის 16 წლამდე თუ 17 წლამდე, იმიტომ რომ ეს ბავშვები შედიოდნენ ისეთ თამაშებში, ჩვეულებრივი თამაშებია, მაგრამ ძალიან ძველი ბავშვი გადაიბირა ამ თამაშებმა და რაღაც ზოგი რაღაც სექტებში ჩაერთო, ზოგი რაღაც იმაში და
1: აიკრძალა
0: ეს როგორც ვიცი და მე მაგალითად ძალიან სურველი ვიქნებოდი თუ ასეთ რაღაცას მიაღწევენ ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ შობლებით უძულურები აღმოვთით უკვე. აი ბავშვს აქვს ტელეფონის გარეშე ვერ იქნება, აქვს და თუნდაც ის ერთი საათი მისცე, იმერ საათი შეიძლება მსოფლიო მოიაროს და ისეთ რაღაც და კიდე ისეთი დრო ნამდვილად არ მაქვს, თუ ტელეფონში უყუროს საჩედი და რასაკეთებს. ხო და აი მე ვფიქრობ ძალიან გასათვალისწინებელი იქნება თუ კი ასეთი კანონი იქნება შემოღებული და რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემებია, მაგრამ იმ პრობლემებთან ერთად იქნება მსგავსი რამ გათვალისწინებული.
1: კი ბატონო, ეს კარგი იქნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი კანონი არ მიუღიათ თავის დროზე, რაც უნდა მიეღო. აი თუნდაც კაზინოების, ელექტრონული კაზინოების შესახებ კანონიც არ მიუღიათ, თორე ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს აზარტული ადამიანი და ეს დაავადებაა ჩვეულებრივი. შეიძლება ნარკომანიაზე უფრო რთული დაავადება ეს აზარტული თამაშები და ადამიანები ბოლო ნივთს ხიდიან, სახლიდან გააქვთ, ბოლო ნივთს ხიდიან, ოღონდაც რომ ითამაშონ და ამისთვის სულაც არ არის აუცილებელი რომ მივიდეს კაზინოში, ჩამოტვირთული აქვს პროგრამა და ელექტრონულ კაზინოში ამ ფულს

0: კარგავს, პირდაპირ ვთქვათ, კარგავს, აგებს, ნუ ბუნებრივია. და ძალიან ბევრი ოჯახი გარეთ დარჩა, იმიტომ რომ მე იმდენი ვალი დაედოთ, რომ სახლის და ბინის გაყიდვა მოუწიათ და გადავიდნენ ქირით, მე უმუშევრობა და მთელი ამბავი. ანუ გაუბედურდა ძალიან ბევრი ოჯახი, მაგრამ ბრძოლა არავის არ გამოუცხადებია ელექტრონული კაზინოს კაზინოსთვის. ამიტომ კანონ პროექტი, რომ ანუ ამ კანონი, რომელიც კარგი იქნება ერისთვის, სულაც არნიშნავს, რომ ის კარგია მთავრობისთვის. და თქვენ ახლა რასაც ამბობთ, მე ამაში გეთანხმებით და კარგი იქნება, რომ მოხდეს შეზღუდვა არასრულწლოვნებზე, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ამით ვინმე დაინტერესდება ხელისუფლების მხრიდან. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ. ზარია, შემოუშვით. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: არასრულწლოვნებს პირველ რიგში მშობლებმა უნდა გაუწიონ კონტროლი. და რა უნდა თვითონ კარგინსტიტუტი არ უნდა უსწორდნენ არასრულწლოვნებს, მაგრამ დღეს მობილიზე ყველაფერი და
0: სად კაზინოებში არ უნდა უშვებდნენ?
1: არ უნდა უშვებდნენ, ტელეფასაც უკონტროლ.
0: არა, კაზინოში არასრულწლოვნებს არ უშვებენ, ქალბატონო, არ უშვებენ.
1: არა,
0: მე სულ სხვა რამეზე ვსაუბრობ, მე სულ სხვა რამეზე ვსაუბრობ.
1: აბა, ტელეფონები. მასტერები, ძილიდან ძილამდე არ უნდა ეწიროს ხელში ბავშვს ტელეფონით. კონტო კარდ ასე. მოგენე როტაერები, სუპერ. ჩარება, დიქტატურა, რეჟიმია. და დავიცი რასაც დავიძახებენ და დაარქმევენ. ისე ერთი რაკაი გამოთქმა ყველას ის ომში ბრძენია. აი სხვის მისი ყველა ბრძენობს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, ასეა, თუმცა ყოველთვის ამ გამონათქმის გამოყენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ნუ თუ ჩვენ ყოველთვის ამ გამონათქმს დავეკრნობით, გამოდის რომ მაშინ შესაძლებელიც არავინ არ არის, იმიტომ რომ ყველა სხვის ომში ბრძენია. არა, უნდა მოусმინოთ იმ ვითომ ბრძენებს, იქნება და მართლა ვიღაცა რეალურად ბრძენია და რაღაცას შემოგვთავაზებს, რაც დაეხმარება ამ ქვეყანას, რაც დაეხმარება ეკონომიკის აღორძინებას, ხალხის ფინანსურად გაძლიერებას და ასე შემდეგ. ანუ ყოველთვის ნუ შევეცდებით ვიღაცა გავამართლოთ. ხელისუფლების მიმართ ადამიანი ყოველთვის, ვინც არ უნდა იყოს, როგორი ხელისუფლებაც არ, ხვალ რო ხელისუფლებაში მოვიდეს პატრიოტთა ალიანსი პირიქით, მოგიწოდებთ რომ უნდა იყოს მაქსიმალურად კრიტიკულები. კრიტიკულები თანაც იმის მიმართ, იმ დანაპირების მიმართ, რომელსაც აძლევს პოლიტიკური პარტია სანამ მოვა ხელისუფლებაში. უნდა გაწუროთ ბოლომდე, გაწუროთ ბოლომდე იმის გამო, თუ რატომ არასრულებს იმ დანაპირებს, რომლითაც მოდიოდა ხელისუფლებაში. იმის თქმა, რომ მე მეგონა, ან ჩვენ გვეგონა, რომ ქვეყანას ჰქონდა ამის რეალური რესურსი და რომ მოведით ხელისუფლებაში აღმოჩნდა რომ ამის რესურსი არ გვაქვს, ეს არ არის პასუხი. პირდაპირ შეგიძლიათ თქვა რომ შენ ხარ მატყუარა. იმიტომ რომ ადამიანს რო პირდები და ამბობ რომ მე ამას შევწვლე, ამას გავაკეთებ, ეს მაშინ თქვი რომ მე რომ მოვალ ხელისუფლებაში, ყველაფერს გავთვლი, გამოვთვლი და თუ მექნება შესაძლებლობა, ამას აუცილებლად შევწვლი. მაგრამ როცა ამბობ რომ მე ამას აუცილებლად შევწვლი, ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ გათვლილი გაქვთ და გააზრებული გაქვთ თუ როგორ გააკეთებ ამას. და თუ არა გაქვთ, ესე იგი უკვე თავიდანვე ადამიანს ატყუებ და თუ მატყუარა ხარ, არც უნდა მოხვიდე ხელისუფლებაში და არც უნდა აგირჩიონ მეორედ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი მიდგომა მოსახლეობასა და მოსახლეობას ხელისუფლების მიმართ. სამწუხაროდ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ამას ვერ ხვდება. ამათ გონიათ, რომ რადგან ერთხელ აირჩიეს ოცნება, ეხლა მათი ვალდებულება მუდმივად აირჩიონ ოცნება. ნუ ზოგიერთი ასე თვლის. არადა მისი ვალდებულება არის არა კონკრეტული პარტიის წინაშე, მათი ვალდებულება რეალურად იმ ხალხის წინაშია, რომელმაც არ მისცა ხმა ოცნებას. იმიტომ რომ შენ თუ მოიყვანე და ამბობდი რომ კარგად იქნება ყველაფერი და აღმოჩნდა რომ ასე არ არის, ესე იგი გარდა იმისა რომ შენ დარჩი მოტყუებული, შენ მეც არ მომეც იმის საშუალება რომ მომეყვანა ნორმალური. შეიძლება მე შევწდებოდი, მაშინ მე მექნებოდი ეს ვალდებულება შენს წინაშე. და ეს ყველაფერი გაუკუღმართა იმ დონეზე, რომ ადამიანი თulis რომ ერთხელ თუ ავირჩიე პარტია, ვალდებული ვარ ყოველთვის მივცე ხმა და არ არის ეს ასე ხალხო. ეს უნდა გაიგოთ. კეთილი, კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე გემშვიდობებით, შეგხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს, მომავალ კვირას ორშაბათს და ერთად ვიქნებით 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს Dux Napoli. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-6-26 5111-83-85-87.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად გნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი სთქვით ლექსები აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია, 7 სახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გრძელდება გადაცემათა ციკლი.

უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი და ჩვენ შევეხებით ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ რეგისტრაცია მორჩა გუშინ მე-12 კლასელებმა 20 მაისს დაამთავრეს სკოლა და მე მინდა მიულოცო ბოლო ზარი ჩვენს კურსდამთავრებულებს, მაგრამ ჩვენ შევეხებით რეგისტრაციის საკითხებს, ისევ და ისევ მიუტრიალდებით კვოტებს, ეს ყველაფერი ეხება კონკურს, რეგისტრაცია, კვოტები, კონკურსები, დეკონცენტრაცია, ისა ეს ყველაფერი ახლა წარიმართება და რომ იტყვიან შემოდგომაზე გახდება ყველაფერი ცნობილი და შემოდგომაზე დავთვლით წიწილებს და გამოჩდება ის მავნებლობა რაც ამ რეფორმით განახორციელეს და ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები და ამ რეფორმის სათავეებთან დგას არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ასევე ინტენსიურად და დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს რამდენიმე კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში და როგორც საპარლამენტო მდივანი ბატონი ზვიად გაბისონია გამოვიდა კომიტეტის ხდომაზე და ასევე პარლამენტის ხდომაზე და საინტერესო იქნება მისი გამოსვლების ასე ვთქვათ ისე ვიწევ დებატებში და მე გავაკეთებ კომენტარებს იმ კითხებზე რასაც მას ძალიან მცირე რაოდენობით ისმება კითხები მაგრამ ისევ საოცრად დემაგოგიურ და ცრუ პასუხებს და მცდარ პასუხებს აძლევს რაღაცა ალოგიკური მსჯელობით აი ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ გეგმა დავიწყო მაშ გუშინ ბოლოზარი იყო და გილოცავთ სკოლის დასრულებას, წარმატებებს გისურვებთ ცხოვრების ამ ურთულეს და დიდ გზაზე. ამ 12 წლის მანძილზე არაერთი რთული სასწავლო წელი გქონდათ, 2 წლის მანძილზე თუ მეტი არა. დისტანციური სწავლება, კოვიდ ისტერიის გამო შემცირებული და გაცდენილი საგაკვეთილო დრო, თითქმის ყველა ქვეყანაში აღადგინეს ეს გაცნელი საგაკვეთილო დრო, მაგრამ საქართველოში ერთი საათიც კი არ აღდგა. სკოლის არცერთ საფეხურზე. ეს ცოდნა ბავშვებს ასეთი გაცდენა ბავშვებს დაგაკლდათ ბევრ შემთხვევაში ზოგიერთ საგნებში თქვენმა მშობლებმა სოლიდური თანხების გადახდის შემდეგ გარკვეული დონის ცოდნა შეგიძინათ ასევე და რეპეტიტორების საშუალებით მაგრამ სკოლაში მიღებული ცოდნა თავის დროზე ეს არის ხარისხიანი და საფუძვლიანი ცოდნა უვარგისი სტანდარტები პროგრამები თუ სახელმძღვანელოები უხარ ხო სწავლება სკოლებში განუწყვეტელი არაეფექტური რეფორმები რომლებმაც ვერაფერი შეგმატათ ბოლო დამამთავრებელ მე-12 კლასში გზაში დაგეწიათ ეგრეთ წოდებული რეფორმა აი ამ უმაღლესების რომელიც ხასიათდება გრევის სინდრომით მართალია რაღაც შეიძლება დაანგრიო მაგრამ ხომ უნდა აშენო და თანაც მკვიდრად უნდა აშენო მაგრამ პირდაპირ თუ გადატანით იმ ნიშნულობით ამ რეფორმასთან დაკავშირებით ყველაფერი ინგრევა ირღვევა და არაფერი არ კეთდება შენების თვალსაზრისით და პირდაპირი გაგებით დაანგრიეს სკოლები ბაგაბაღები ასეულობით და გიხდებათ მრავალცვლაში სწავლა და უკვე მრავალი წელია და არ არის აშენებული. ვიღაცები დაიჭირეს ეს სხვა გადაცემაზე ვთქვი და კიდევ მეუბრუნდები ამ საკითხებს. ახალგაზრდებო, ეგრეთ წოდებულმა რეფორმამ შეგიქმნათ ბევრი წინააღმდეგობა. დაიგვიანა აბიტურიენტის ცნობარმა, გააუქმეს
პოპულარული პროგრამები, შეცვალეს უნივერსიტეტების პროფილები, ჩაანაცვლეს რეგიონული თუ დედაქალაქის პოპულარული პროგრამები, რეგიონულ თუ დედაქალაქის უნივერსიტეტში პოპულარული პროგრამები, არაპოპულარული პროგრამებით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემოიღეს კვოტები, ადგილები შეამცირეს, თბილისიდან დეკონცენტრაცია განახორციელეს. უფასო სწავლება ბჭყალებში შემოიღეს ისე, რომ არ ვიცით რა ჯდება თქვენი განათლება. საგრანტო სწავლება გააუქმეს, ისე ჩაატარეს რეფორმა, რომ დაფინანსების წესი კვლავ არ ვიცით. არ არის გაცხადებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის სწავლა სხვადასხვა პროგრამებზე. მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას ყურადღება მაქსიმალური. დაფინანსება არის მთავარი. ისე მთავრდება მაისი და მოვიდა მაისი, რომ უნივერსიტეტებს ბიუჯეტი კვლავ არ აქვს. მართალია თქვენი გაგება ასეთია სამინისტროს და ხელისუფლების, რომ რა ეჩქარებათო პირველ სექტემბრისთვისო, ეს ყველაფერი იქნებაო. არა, თქვენ მაგის უფლება არ ქონდათ. ნებისმიერი რეფორმა ჯერ იწყება ახალი დაფინანსების მოდელის, მეთოდოლოგიის, ასე თქვათ, განხილვით მთელ ქვეყანაში, შეთანხმებით, დამტკიცებით კანონმდებლობის დონეზე. ამას შეიძლება კანონსიცულებები, პრემიერ-მინისტრის განკარგულება, შემდეგ მინისტრის ბრძანებები და სიპების შემდეგ ბრძანებები და ასე შემდეგ. დაფინანსების ახალი წესი, დაფინანსების წესი საერთოდ არ გაქვთ, არც ახალი და ძველი კიდე გააუქმეთ. დაფინანსების მოდელი, დაფინანსების მეთოდი, არ გაქვთ ახალი საშტატო განრიგი, ხელფასების ოდენობა არ არის განსაზღვრული, საათობრივი ნორმატივები, დატვირთვის, განაკვეთების ნორმატივები, სტუდენტების ფინანსური ნორმატივები, ანუ განფასება, განფასების მეთოდოლოგია, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის, მეცნიერ მუშაკების პროგრამების მიხედვით დაფინანსებები, ანუ ნორმატივები. რეფორმა დაიწყეთ და დაამთავრეთ ისე, რომ არ ვიცით დაფინანსების ახალი წესი, დაფინანსების ახალი მეთოდი, ახალი მოდელი არ არის ცნობილი და არც მეთოდის და არც მოდელის არსი არ არის ცნობილი. პირველი კითხვა, ხელისუფლებას მიმართავ, ისე ეს დაფინანსება ეხება პრემიერ მინისტრ საქართველოს მთავრობას და რა თქმა უნდა სამინისტრომ და მთავრობამ ერთობლივად, ჯერ მთავრობამ უნდა ასე ვთქვათ გამოიტანოს საპრეზენტაციოდ. წარმოადგინეთ დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. მეორე, წარმოადგინეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის იგივე განათლების მეთოდოლოგია, სფეროებისა და ქვესფეროების პროგრამების მიხედვით. მესამე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი, პროფესორი ხო შემოიღეთ თანამდებობა, ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლების საათობრივი დატვირთვის ნორმატივები, სრული და არასრული დატვირთვა, განაკვეთები. წარმოადგინეთ აკადემიური პერსონალის წამყვანი, ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების, ასისტენტების, უფროსი მასწავლებლების, მასწავლებლების ერთი საათის ღირებულება, სფეროების და ქვესფეროების მიხედვით. მეხუთე კითხვა, წარმოადგინეთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით. და მეექვსე, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები არსებული ხელფასებზე რამდენ პროცენტს უმატებთ თანხებს. აი ეს რაც შეეხება დაფინანსების ასე ვთქვათ წესს. ხო, მე საუბრობდი აბიტურიენტთა ცნობარზე და რამდენიმე წუთის შემდეგ ისევ დაუბრუნდები ამას. და ნუ მიუხედავად ყველა წინააღმდეგობისა, რომელსაც გზადაგზა ვისაუბრებ ჩვენ ამ გადაცემაში ახალგაზრდებო, მე მჯერა თქვენი, რომ მიაღწევთ წარმატებებს, საბრძოლო ბევრია, ერთად ვიბრძოლოთ არსებული ეგრეთ წოდებული რეფორმის წინააღმდეგ, ბრძოლით
გამარჯვება და წარმატება მიიღწევა. გისურვებთ წარმატებებს. კარგით, ახლა ჩვენ ჩემი ყურადღება მიიპყრო პარლამენტში კანონპროექტების განხილვის დროს. წინა კვირაში ბრძანდებოდა და ამ კვირაშიც მე მგონი ბატონი ზვიად გაბისონია მინისტრის მოადგილე და ისაუბრა მან, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ეს

0: კვოტები, სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირების შემოღება, ეს სახელმწიფო დაკვეთა და ყველაფერი დაკავშირებულია შრომით ბაზარსთან. მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი ყობახიძე, ის ვიდეო ვაჩვენოთ, თუ როგორ აფასებს შრომითი ბაზრის კვლევას, აქ უდიდესი მნიშვნელობა. ახალგაზრდები არიან განწირულები, თუ ჩვენ არ ჩავატარებდით შრომის ბაზრის კვლევასო, ჭარბი სპეციალისტები ყავსო ამა თუ იმ მიმართულებითო, ეს არ უნდა ყავდესო ჭარბი სპეციალისტებიო და ეს ჭარბი სპეციალისტები რომ ყავს შრომით ბაზარზეო, ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორიაო საზღვარგარეთ ახალგაზრდების გადინებისო. შემდეგ ვერ ეწყობი ანუ იწება დეპრესია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გავუშვით თუ შეიძლება პირველი ვიდეო.
1: არავის არ გავანალიზებია დღემდე სიღრმისეულად, რამდენი იურისტი ჭირდება ქვეყანას, რამდენი ეკონომისტი, რამდენი ექიმი, რამდენი ინჟინერი და ასე შემდეგ. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ არის რადიკალური აცდენა სტუდენტების გამოშვების მაჩვენებელსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის. მაგალითად, ტექნოლოგიების ტექნიკური მეცნიერებების ნაცვლში არის ძალიან დიდი ჩამორჩენა. სამართალში, ეკონომიკაში არის ძალიან დიდი სიჭარბე. შესაბამისად ხდება რა, რომ იურისტებს უშობს უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტები, სისტემა, მაგრამ მათი უდიდესი ნაწილი იმის გამო, რომ ბაზარზე მოთხოვნა არ არის, საფრთხეს სულიად სხვა მიმართულებით. ეს ბუნებრივია და შეიცვალოს, ეს არის სახელმწიფო სპასუხისმგებლობაც. არ შეიძლება წინასწარ გაწირო სტუდენტი დაუსაქმებლობისთვის. არ შეიძლება მომამზადო იურისტად და მერე დაახვედრო შრომის ბაზარზე, სადაც ამდენი იურისტი მოთხოვნა არ არის.
0: კარგით. ახლა მე ვსვამ თავარ კითხვას. უკვე რამდენი თვეა ვსვამ ამ კითხვას და ხელისუფლებისგან პასუხი არ მიგვიღია. და დადგა ჯერი ამ კითხვამ როგორღაც შეაღწია პარლამენტის კედლებში და ბატონმა ზვიად გაბისონიამ, გამსახურდია რომ იყოს რა უჭირს, ზვიად გაბისონიამ უპასუხა ამ კითხვას. სანამ გაუშვებდეთ იმ მეორე ვიდეოს, მანამდე კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბებ კითხვას და ვეკითხები ასევე ბატონ ირაკლი ყობახიძეს, პრემიერს. შრომით ბაზარზე, საქართველოს შრომით ბაზარზე შედის სპეციალისტთა კადრების სამი გზით: სახელმწიფო უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები, კერძო უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები და საზღვარგარეთ განათლება მიღებული ჩვენი მოქალაქეები კურსდამთავრებულები, რომლებიც შემოდიან საქართველოში და შრომით ბაზარზე ხდება. სამი ძირითადი წყარო გვაქვს. კიდევ ვიმეორებ, ვაკონკრეტებ: სახელმწიფო უნივერსიტეტები, კერძო უნივერსიტეტები და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტები ჩვენი მოქალაქეები. აქ რომ დააწესეთ კვოტები. კერძო უნივერსიტეტებზე ველოდებოდი რომ კვოტებს დააწესებდით, მაგრამ არ დააწესეთ და არც არავითარი კომენტარი აქამდე არ გაგიკეთებიათ. და ლოგიკურ პასუხს მოველოდით. მოდით გავუშვით მეორე ვიდეო. და ნახოთ რას პასუხობს გაბისონია. ანუ იგივე მთავრობის პასუხია ეს.
2: კვლევა რა თქმა უნდა არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კვლევა, რომელიც შრომის ბაზართან დაკავშირებით მუდმივად ანახლებს და ყოველწლიურად აპირებს, რომ მსგავსი ტიპის კვლევები იყოს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, თუ მიაქცევდით ყურადღებას, გაცილებით ნაკლები რაოდენობის კოტირება იყო ბაზართან დაკავშირებით, დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს 14400 ადგილი იყო შრომის ბაზართან დაკავშირებით და ჩვენ გაცილებით მეტი, დაახლოებით 30-35% მივიღეთ გადაწყვეტილება. ერთი იმიტომ რომ სტრესისგან გაგვეთავისუფლები და აბიტურიენტები და წლების განმავლობაში ყოფილიყო თანდათან რეალურ ამ ციფრებამდე ჩამოსვლა, ეს ერთი. და მეორე, თქვენ იცით რომ განათლების მოდელში როცა სტუდენტი აბარებს წლების განმავლობაში ყველა არამთავრებს ან ვერამთავრებს ან პროფესიებს იცვლის. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და შესაბამისად არ გვინდოდა რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩაურევლიყავით, ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის, რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე იყო, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს ჭირდებოდა, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილავთ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომით ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს. ჩვენ ვარ დარწმუნებული რომ ეს კონკურენცია

0: გაზრდის, რაც ცუდი არ არის ამ ნაწილში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კერძო უნივერსიტეტებს კარგი გაგებით აიძულებს კონკურენციაში უფრო მაღალი ხარისხი შეთავაზონ.
1: აი, ეს არის სოფლიო დემაგოგიის ალოგიკური პასუხების და რა ვიცი, ეს არის 21-ე საუკუნის ყველაზე დიდი აფერა. ეხლა მიყვეთ, აი სიტყვა სიტყვით ამოვიწერე მე ბატონი ზვიადის ასე თქვა ციტატა, რაც ისაუბრა და სიტყვა სიტყვით გავყვეთ. Ну, это ცნობილია, მე გავაშუქე კიდევაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 21000 ჯერ 300 დაუშვეს კვოტა, შრომის ბაზრით იყო 14400. ანუ 14400 სტუდენტია მიაქციოს საქართველოს, სრულიად საქართველოს თელმა მოსახლეობამ ყურადღება. დღეს არ გჭირდებათ უმაღლესი, ხვალ დაგჭირდებათ ან 2-3 წლის შემდეგ. ესე იგი, 14400 აბიტურიენტი უნდა მიიღოს სულ, დღესდღეობით არის 64 უმაღლესი სასწავლებელი, აქედან 19 და კიდევ კერძო 45 უმაღლესი სასწავლებელი. წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს რა მცირე კვოტაა? ანუ და რას ამბობენ? თანდათანობით სტრესიო აბიტურიენტებს, რაღაც სტრესზე და ნერვიულობაზე კი არ საუბრობენ, რომ 14400 გჭირდებაო ესაც ჩვენა შრომის ბაზარმაო და ამაცო უცფათო წინააღმდეგობაო პრემიერ-მინისტრი ამბობს თავის გამოსვლაში. ხა ყველაფერს შეიძლება მომდევნო გადაცემებზე გაუშვა ან ამოიღეთეგ და ამბობს, რომ წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო აბიტურიენტებში და აბიტურიენტის მშობლები ნათესავები და ასე შემდეგ, მოკლედ ხალხში დიდი უკმაყოფილება რო არ გამოეწვიათ, ამიტომ შეამცირეს კი ბატონო ადგილები, მაგრამ მაინც ისე 21300 შემდეგ დაამატეს 21600-ი, ხომ ჯობია ბევრად 14400 და ამაზე ამბობენ სტრეს და ნერვიულობასო და 30-35%-ით მეტიო დავუშვით წელსო. მაგრამ ესო თანდათანობით უნდა ჩამოვიდესო, ამას ამბობს პრემიერ-მინისტრის და ბატონი ზვიადიც და მეტი ავიღეთ ადგილებიო და ყველა ვინც აბარებსო ან არამთავრებსო და ან ვერამთავრებსო, ან იცვლიან პროფესიასო. ეხა მივყვეთ სიტყვა სიტყვით. ესე იგი, თანდათანობით შემცირდება კვოტები. ესე იგი, მისაღები ადგილები. ეს კიდე უფრო უარესი. კარგით, ვინც აბარებს, ყველა ვერ ან არ ამთავრებს. თან პროფესიებს იცვლის. მაგრამ პროფესიას თუ იცვლის ბატონო ზვიად, ის მაინც გავა შრომის ბაზარზე. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? მე თუ მათემატიკურზე ვსწავლობდი და შემდეგ გადავალ ეკონომიურზე, ვიქნები არ ვიქნები მათემატიკოსთან რიგებს გამოვაკლდები, მაგრამ მივემატები ეკონომიურზე. რაოდენობრივად შრომით ბაზარზე მაინც ერთი და იგივე ადამიანთა რიცხვი იქნება, ვინც პროფესიას შეიცვლის. ანუ აი ახლა ამას რასაც პასუხობთ თქვენ, ის 14400 თანდათანობით კვოტების შემცირება, ყველა რო ვერ ამთავრებს, ანუ ეს უშუალოდ ამ კითხვის, რაც არის დასმული, რომ შრომის ბაზარზე სამი წყაროა სპეციალისტების, ჭარბი სპეციალისტების ან ნორმალური რიცხვი რო დაგროვდეს სპეციალისტებისთვის, ეს ამაზე პასუხია? რაც ფაქტორები ჩამოთვალეთ, გავაგრძელოთ ის სიტყვა სიტყვით. ესე იგი, კვოტები შემცირდებაო და ჭარბი არ იქნებაო, ეს სახელმწიფო სექტორშიო. ამისი თქმა უნდოდა. ეს პირველად დაუშვით, მერე შევამცირებთო და მერე აღარ იქნებაო ჭარბიო. ხო, მაგრამ შემდეგ გააგრძელა შესაბამისად კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით. ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და არ გვინდობდა, რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩავრეულიყავით. ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე არის, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს სჭირდებოდა. ერთი და მეორე ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილავთ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომით ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, კერძო უნივერსიტეტებში ვერ ჩავერეოდითო. კერძო ბიზნესიაო და რეგულაციებს ვერ დაუწესებდითო. კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ აქედან ხო ჭარბი კადრები იქნება ბაზარზე და კერძო უნივერსიტეტებს რეზერვებად განვიხილავთო კადრების მოწოდების მხრივო. ცეცხლზე ნავთი დაასხა. ხო და ჩვენც მაგას გეუბნებით. ჭარბი კადრები იქნება ბაზარზე. და თქვენ, თქვენი პრემიერ-მინისტრი, რეფორმის, ასე თქვათ, თავკაცი ამბობს, რომ სახელმწიფო დაკვეთა, აი ეს კვოტები შემოგვაქვს იმიტომ, რომ ჭარბი კადრები არ ყავდეს შრომით ბაზარზე. არ გავწიროთ ახალგაზრდობა, აი რასაც ამბობს იმ მოკლე ვიდეოში. და თქვენ კიდე რას ამბობთ? კონკურენცია გაიზრდება, ეს ცუდი არ არის. თქვენ რა დაგვწინით? მაშინ სახელმწიფო სექტორში ყოფილიყო, მე თქვენ გეუბნებით ეს ადგილები, რას ამცირებდით კვოტებს? და უფრო კარგი კონკურენცია იქნებოდა. შემდეგ კვოტები ძირითადად შემცირდა თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, სამ უნივერსიტეტში პრაქტიკულად გაანადგურეთ. ეს არის ილიაუნი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რადგანაც არ ჩათვალეთ რეგიონულ უნივერსიტეტად და არც ავტონომიამ არ უშველა, აფხაზეთის ავტონომიამ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში. კატასტროფულად შეამცირეთ. საერთოდ გააუქმეთ, გააქრეთ 12 დღე. ბათუმის, ქუთაისის რეგიონულ უნივერსიტეტებში ძირითადად კვოტები არ შემცირებულა. იქ პოპულარული ფაკულტეტები შემცირდა კერა, საერთოდ გაუქმდა არაპოპულარული. თბილისშიც პოპულარული პროგრამები შემცირდა და არაპოპულარული შეიცვალა. მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ, შემცირდა კი არა, მილევად რეჟიმში გააუქმეთ. ნუ ერთი თესეუს მიეცით რაღაც გარკვეული ნაწილი, თუმცა იმასაც მოაკელით პროგრამები. პოპულარული პროგრამები უნდა იყოს მხოლოდ ქუთაისში. ასეთია თქვენი ლოგიკა. კონკრეტულად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. გამოიჩინეთ ასეთი ეშმაკობა, რომ საერთოდ არ შეეხეთ პრემიერ-მინისტრის არც ერთი მთავრობის დადგენილებით, ორჯერ გამოიცა 95 და 93, არანაირი ცვლილებები არ მოხდა პირიქით. გასულ წელს რაც პროგრამები იყო, ის პროგრამები, აი სამედიცინო, გახსენით დიდი ზარზე იმით იურიდიული და არაფერი არ გამოაცხადეთ წელს. და კიდევ ვკითხულობ, ამ სამი გზიდან სახელმწიფო კერძო და საზღვარგარეთიდან რო ჩამოდიან, რა მნიშვნელობა აქვს კვოტების შემოღება სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თუ უკონტროლო იქნება კერძო უნივერსიტეტების კვოტები? და კერძო ბიზნესში თუ ვერ ჩაერეოდით და ჩაერევით, მაშინ რატომ შემოიღეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტები? ჭარბი სპეციალისტების გამო შემოგაქვთ ეს კვოტები, კიდე ვიმეორებ, და ჭარბი სპეციალისტი კერძო სექტორიდან შემოვა თუ სახელმწიფო სექტორიდან, რა მნიშვნელობა აქვს პრემიერისთვის და მთავრობისთვის? თქვენი მოქალაქე მოქალაქია, ახალგაზრდა ახალგაზრდაა. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დარჩება კურსდამთავრებული უმუშევარი თუ კერძოდან და წავა მერე განწირული იქნება როგორც პრემიერმა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ეს არის 21 საუკუნის აფერა. ეს აფერა მოიგონეთ იმიტომ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ანუ ივანიშვილის უნივერსიტეტისკენ გადაკაჩოთ ძალები. გამოაქვეყნეთ წელს ათასობით ბავშვი, აი გამოცდები რომ დამთავრდება, რომ გავიდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად. იმ ელიტური სკოლების, ეგრეთ წოდებული ელიტური სკოლების კურსდამთავრებულები. მე ეს თავიდანვე ვთქვი. თქვენ დაცლით, ესეც ვთქვი მე და კვლავ ვიმეორებ საქართველოს ახალგაზრდებისგან. ისეთ რეფორმას აკეთებთ, უფრო დააჩქარეთ, უფრო გაადიდეთ, ასე თქვათ, ახალგაზრდების გადინება საქართველოსდან. ეს უმაღლესის რეფორმით, ხოლო სასკოლო რეფორმით აიყრებიან ოჯახებიანად. 12 წლიანი სწავლება გააუქმეთ, 11 წლიანიც პრაქტიკულად გაუქმებულია, რაღაც სამი საგანი უნდა რეპეტიტორიუმი შემოგაქვთ. აი ეს არის სრულფასოვანი მხილება, ეს არის მავნებლობა და უნიჭოთ ვატყუარები ხართ, გაშიფრულები ხართ თავიდან ბოლომდე. აი გაშიფრულები ხართ თავიდან ბოლომდე. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
0: რეგისტრაციების ნაწილზეც თქვენ უახლოეს პერიოდში ნახავთ, რომ ჩვენი რეფორმის მთავარი კომპონენტი იქნება ძალიან წარმატებული. პირველადი მონაცემებით არის წარმოუდგენლად დიდი მოთხოვნა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე, თუმცა გარკვეული ტიპის ქოტები რჩება კერძო უნივერსიტეტებსაც, რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამოცანაა, რომ თანაბრად მოხდეს გადანაწილება. მთავარი საკითხი, რაც გვაქვს და რასაც პერიოდი ჭირდება, არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ეს დეკონცენტრაციის ნაწილი, როცა თანდათან ქუთაისის მიმართულებით გვინდა პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზე, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ძალიან კარგი პირველადი რეგისტრაციები მიდის ამ ნაწილში, ამიტომ ამ ნაწილში ძალიან ოპტიმისტურად უყურებთ, რომ პირველივე წელს გვექნება ძალიან წარმატებული შედეგები იმ გათვლებით, რა გათვლებით მთავრობამ დაგეკმა.
1: ეს არის, ეს ორი ვიდეო არის მთავარი, ის პრემიერის ერთი, აი ეს რომ ვაჩვენეთ და ახლა რომ გავიდა. მთავარი, ბოლოს და ბოლოს გავიგეთ. ნუ რეგისტრაცია წარმატებულიაო და ისა, რეგისტრაცია არის აბსოლუტურად წარუმატებელი. ტოტალურად ადამიანის უფლებების დარღვევის შუქზე მიდიოდა ეს რეგისტრაცია და ცოტა რამდენიმე წუთის შემდეგ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბებ ამ კითხვებს, რომელსაც თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა და მთავარი საკითხი, ესე იგი, თანდათანო ქუთაისის მიმართულებითო გვინდაო პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზეო და ასევე უხარია აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში, ძალიან კარგიო პირველადი ისა. აი ახლა აქედან გამომდინარე, ანუ მე რაც ვთქვი წინსრებით, ეს ყველაფერი იქნა მოგონილი იმიტომ, თბილისიდან დეკონცენტრირებას აკეთებენ იმიტომ, რომ ყველაფერი გადაიქაჩოს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ახლა იმიტომ არ მოუმატეს პროგრამები სამაგიეროდ. ამან ესენი ხო ფოკუსები აქვს დაგეგმილი. ბავშვები რომ გამოცდებს აბარებენ იმ პერიოდში, პრემიერ-მინისტრი ჩუმად გამოსცემს იმ კვოტების და პროგრამების ისა პროგრამების დადგენილებას, ანკეტაში და აბიტურიენტთა ცნობარში გააჩენენ პროგრამებს. როგორც ტექნიკურ უნივერსიტეტშია რეგისტრირებული ბავშვები და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღმოჩნდებიან მერე ჩარიცხვების დროს და როგორც ეთყობა ქუთაისშიც ასე აპირებთ თუ რა. მებადება კითხვები. ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის ფარგლებშიო ვაკეთებთო ჩვენ ამასო იქ შესავალში ამბობს ბატონი ზვიადი. მოიგონეს ეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის ეს ყველაფერი. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, მაგიტომ მოიგონეს, რომ ძალები ასე ვთქვათ აბიტურიენტების ისა გადაკაჩონ იქეთ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროგრამების რაოდენობა ზრდიან. მესამე, ეს როგორც ვთქვით, როდის ფოკუს ჩაატარებთ გამოცდების დროს და ჩარიცხვების დროს, რომ მორჩება და თავრობის დადგენილება ცნობარი და ასე შემდეგ ჩუმად შეიტანთ, გააჩენთ ამ ახალ პროგრამებს, თუ კიდევ მომავალ წელს გააკეთებთ. გამოდით და თქვით, ბარემ უკვე ღიათ ამბობთ და. მეოთხე, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის რეგისტრაცია გახარებთ, იმიტომ რომ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს ჯერ იყენებთ ხალხის მოსაზიდად და შემდეგ შეუერთებთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. თქვენ ხო ყოველწლიურად შეცვლით კვოტებს. შემდეგ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უხვად რომ ეცით ყველაფერი და ლამის სამედიცინო უნივერსიტეტის, ასევე ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აკაკი წერეთლის სამედიცინო ფაკულტეტები და ესენი ყველაფერი რომ ეცით უხვად, ამას ყველაფერს გადაიტანთ, გადაასრიალებთ, შემდეგ შეუმცირებთ კვოტებს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. კლასიკური, მრავალპროფილური, მრავალფუნქციური უნივერსიტეტები კი აღარ იქნება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისის და ბათუმის. ბათუმსაც მე პედაგოგიურ პროფილს მისცემთ, ან საერთოდ შეამცირებთ, რა, სოხუმის უნივერსიტეტი თუ დევნილი უნივერსიტეტი გააქრეთ, იმას რა ვერ გააკეთებთ, თქვენ რო დარჩეთ ხელისუფლებაში? ხალხის გასაგონად ვამბობ, ხალხნო, გამოიტანეთ დასკვნები. ეს არის საქართველოს დასამარება, საუნივერსიტეტო სისტემის ასეთი განადგურება და ესე ძალადობით ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ბავშვების გადაკაჩვა, ეს და რა, ერთი უნივერსიტეტი უშველი საქართველოს? და თუ გინდა ორი, როგორც ორი წლის წინ განაცხადა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რომ იმყოფებოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ორი უნივერსიტეტი იქნებაო, ერთი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეორე ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? რაც გაუკეთებია აქამდე ჩვენ წინაპრებს, ხალხს, ინტელიგენციას, ყველაფერს აუქმებენ ესენი, ისტორიას ახლიდან წერენ. ვინ მიცათ ამათ ამის უფლება? არასოდეს არ ყოფილა ეს პედაგოგიკის ისტორიაში, მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში. როდესაც ხდება განათლების სისტემებში ასე ქვეყნის ტრადიციებში და რაც არის ჩამოყალიბებული ისტორიულად იმაში უხეში ჩარევა ერთ სეგმენტშიც კი იმ ხელისუფლებებს პოლიტიკურ სადაგვეზე ისვრიან. კეთილი ინებეთ და გამოიტანეთ დასკვნები ამ ქართული ოცნების მისამართით. თუ გოს არ მოეგებიან, შემდეგ და თბილისის სახელმწიფო სექტორის უნივერსიტეტებში, ეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიაუნი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზე გაიარეთ რეპეტიცია და მომავალ წელს უკვე დადგება რეგიონული უნივერსიტეტები, ისინი დადგება უნივერსიტეტთა გაერთიანების შერწყმის საკითხები. ძალიან ძლიერად დადგება. რაღაცა თესეუ შეერწყება და რაღაცა. ეხლა მომალაცა შეიძლება უცბად არ დადგეს ტექნიკური უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთების შერწყმის საკითხი, მაგრამ სხვადასხვა უნივერსიტეტები შეერწყება ერთმანეთს და ბევრი, საერთოდ ყველა უნივერსიტეტი, ყველა. რასაკეთებთ იმისთვის, რომ საინჟინო მიმართულების პროგრამები იყოს პოპულარული? რეფორმა საიდან უნდა დაგეწყოთ? სკოლიდან არ უნდა დაგეწყოთ? სახლი სახურავიდან შენდება თუ საძირკვლიდან? რა უნდა გაუკეთოს პროფესორმა, ბავშვებმა, რომლებაც არიციან ორჯერ 2 რო 4-ია და ორჯერ 3 რო 6-ია? უმაღლესი მათემატიკა და კალკულუსები უნდა ასწავლოს? წყლის ფორმულა და გოგირჯევას ფორმულა რომ არ არის, ქიმია უნდა ასწავლოს? უმაღლესის და ფიზიკის ელემენტები რომ არიციან და ისტორიით რო ეწყობიან უმეტესობა იმაზე, რა ქვია, რა ზომები მიიღეთ? რატო არ უმატებთ საბუნებისმეტყველო საგნებში საათებს? რას აკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შრომით ბაზარზეა მოთხოვნები, მოთხოვნებია ზუსტად საინჟინრო და ტექნიკური მიმართულებების? რატო არ აძლიერებთ ამის სწავლება სკოლებში? იმიტომ რომ არ გინდათ. თქვენ გინდათ დახურვა, თქვენ გინდათ ორი უნივერსიტეტი და მერე დარჩება ერთი უნივერსიტეტი. იმ თუ ასე გაჩერდებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც გიმასკრავენ, რა ქვია, შენ ხო გამოაცალეს რაღაც რაღაცეები. მერე თანდათანობით იმასაც სამართალსაც შეამცირებენ, ბიზნესზე ხო ყველაფერ შეამცირებენ იმას. თქვენს კიდევაც 14400 სტუდენტს რა თუნდა ორი უნივერსიტეტიც არ უნდა. როდესაც იმის რა ქვია, იმ ივანიშვილის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გა

0: შეიძლება, რა ვიცი, მე ხან 60000 სტუდენტს ამბობდნენ, ხან 30000 სტუდენტს. ეხლა 30000 სტუდენტიც არ იქნება. ხო, რეგისტრაცია წარმატებულიაო. მოწესრიგებულად მიმდინარეობსო, ამას ამბობს ბატონი ზვიადი. მაშინ როდესაც აბსოლუტურად სრული ქაოსია. რა რეგისტრაცია გაქვთ თქვენ მოწესრიგებული? აბიტურიენტთა ცნობარი გამოქვეყნდა, კრედიტები არ არის ისა მითითებული. აბიტურიენტთა ცნობარი გამოქვეყნდა, საფასური არ არის პროგრამის ჩაწერილი. რატომ არ არის? უპასუხეთ ამ კითხვებს. აბიტურიენტთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული 240 კრედიტი და 180 კრედიტის რაოდენობა. წარმოადგინეთ დასაბუთებული პასუხი. რატომ არ არის მითითებული აბიტურიენტთა ცნობარში ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით? ცნობარში აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, სტუში არის მითითებული სარეგისტრაციო თხოლო ჩარიცხვა მოხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რეგისტრაცია დასრულდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტორიზაცია და პროგრამების აკრედიტაცია მიღებული აქვს მთლიანი რესურსით, რაც გააჩნია ადამიანური რესურსები, სასწავლო რესურსები, ინფრასტრუქტურა და ლაბორატორიები. ახლა ეს რესურსი ან მისი ნაწილი აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტის უნდა მოიხმაროს სხვა უნივერსიტეტმა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. კითხვა აქედან, რა საფუძვლით მოიხმარს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ადამიანურ სასწავლო ინფრასტრუქტურულ ლაბორატორიების რესურსებს? რა საფუძვლით? თქვენ რო გინდათ? დავუშვათ, რაღაცა სახით გადაეცა ეს რესურსები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ხომ შეუმცირდება რესურსები? კითხვა, რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტებზე რესურსების გადაცემის შემდეგ? ანუ საფრთხე ემუქრება თუ არა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით აკრედიტებული პროგრამების განხორციელებას რესურსების შემცირების შემდეგ, რომელიც ემსახურება 500-300 სტუდენტს, აქედან 2800 აქტიური სტატუსის მქონეა, ხოლო 2500 სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს დაგეგმილი გაქვთ აგრარული მეცნიერებებისა და ზოგიერთი ქიმიური პროფილის პროგრამების გამოცხადება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აღნიშნული ფაკულტეტების მილევად რეჟიმში გადაყვანა. აბიტურიენტს აქვს უნივერსიტეტის პროგრამის არჩევის თავისუფლება, რომელსაც თქვენ სახელმწიფო უზღუდავთ და შეზღუდვას აკეთებთ მაშინ, როცა არჩევანი გაკეთებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართულებით. ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა. კითხვა, რატომ და რის საფუძველზე უზღუდავთ იძულების წესით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარულ ფაკულტეტზე სტუდენტთა მიღებას და იგივე უფლებას ანიჭებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაცია აკრედიტაციის ვერც ერთ სტანდარტს აგრარული მეცნიერებების სწავლების მიმართულებით? თავისი საკუთარი არავითარი რესურსი არ გააჩნია, არც პროგრამები, არც აკადემიური პერსონალი, არც ინფრასტრუქტურა. შემდეგი კითხვა, რატომ და რის საფუძველზე უკრძალავთ სტუდენტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, 11 მაის 2026 წლის დასრულზე, უკვე არჩეული უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იძულებითი წესით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეცვლას? ესე იგი, აბიტურიენტს უზღუდავთ არჩევანის თავისუფლებას? აი, ეს არის წესრიგი? ვეკითხები ბატონ ზვიად გაბისონიას. ეს არის თქვენი წესრიგი, ხო? ამ კითხვებზე თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა სხვადასხვა ინსტანციებში. შემდეგი ვიდეო გაუშვით.
1: სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკაა, რომ არანაირი შეზღუდვა ამ ნაწილში არ გვაქვს პირიქით. თუ სტუდენტები ჩართულიან საჭიროთ, რომ ხელახლა უნდა ჩაბარება იმისათვის, რომ უფასო დაფინანსების მოდელზე მოხდნენ, ეს გათვლილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, რადგან ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა სტუდენტმა უფასოდ მიიღოს დაფინანსება.

ვთქვათ უფას სახელმწიფო მუზრუნობის დაფინანსება. მობილობებს რაც შეეხება, მობილობის ნაწილზე თქვენიცით რომ დადგენილია უნივერსიტეტების დროს კომპეტენციის ზღვარი. შესაბამისად დღეს არსებული მოდელიც ასეა.

0: ხდება არ გაგიკეთებიათ და არც ერთ დღეს, არც მინისტრი არც ისა. ეს ვის მოწონთ და მე ვეკითხები მთავრობას და ხელისუფლებას და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონი ცოტნე აკეთებს საოცრად გონივრულ და აი საპროგრამო სიტყვად გამოდგება ის რასაც თქვენი შვილი აკეთებს. როდის უნდა მოუღოთ ბოლო ამ არაადამიანურ კანონებს? როდის შეიძლება ამას ყველაფერს ბოლო მოეღოს? იმოქმედეთ ბატონო ბიძინა სანამ მოთმინების ფიალა არ ავსებია ხალხს და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას. თუ შეიძლება ჩვენ დაგვჩა 3-ოდე წუთი და გავუშვით მთავრობის თავმჯდომარის, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მერვე ასე ვთქვათ ვიდეო გავუშვით.
1: გადაიცემა სოხუმის უნივერსიტეტს. თქვენ თუ შეაფასებთ სოხუმის უნივერსიტეტის განწლებს, რა თქმა უნდა ეს ის სოხუმის უნივერსიტეტის ხარისხობრივად არისო, რომელიც 90-ი დემილობის პერიოდში არის, მაგალითად ჩვენი მინისტრებს სოხუმის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და იციან ის სახელი, ის ხარისხი, უკანასკნელ წლებში სამწუხაროდ იყო მიგმული დაფინანსებები განათლების სამინისტროსთან, რომელიც იყო შენარჩუნება სტუდენტების, ხოლო შენარჩუნებაზე და არა ხარისხობრივ განათლების მიცემაზე. და აღნიშნული რეფორმით მე დარწმუნებული ვარ, თუმცა საკამათოა კი თქვენ ამბობთ, რომ ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ არგუმენტებით, თუმცა არგუმენტებითაც ცხადყო ბატონმა პრემიერმა ყველა იმ კრიტიკულად განწყობილ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ანგაჟირებულ სპეციალისტებთან ყალებში, რომ აღნიშნული რეფორმა არის მიღებული კვლევებზე დაყრდნობით, მიზანზე ორიენტირებით და სოხუმის უნივერსიტეტის სახელი ამით არიბღალება პირიქით, სოხუმის უნივერსიტეტის სახელი იზრდება და გაიზრდება კიდევაც მომავალში.
0: აი მე ბატონ ოთარ ჟორდანიას დაკრძალვაზე შევხვდი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აი ამ ბატონ გიორგი ჯინჭარაძეს, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს, უმაღლეს ისა საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ჯემალ გამახარიას, აი ჩანს იქ ვდგევართ სამივე, ასევე მინისტრებს, თვითონ კობახიძის ოჯახის წევრს ბატონ დავით ფაცაციას და მე დავუსი კითხვა, აი იქ როვესაუბრები დაუსვი ერთადერთი კონკრეტული კითხვა. თქვენ გულწრფელად პირად საუბარში მაინც მითხარით, თქვენ წინგადადგმულ ნაბიჯად თვლით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მილევად რეჟიმში გადაყვანას მეთქინ? და სხვათა შორის გიორგი ჯინჭარაძემ მადლობა მას ამისთვის თქვა, რომ ნამდვილად გადაიხედება თუ არა ეს პოზიცია მთავრობის მეთქინ და კი გადაიხედებაო, გადასახედიაო, ანუ იმას რასაც ამბობს ის რაც გაჩვენეთ თქვენ, მიბრძანებულია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ანგარიშით და მაშინ ბრძანა ეს, მაგრამ აი იქ შაბათს ვკითხე და ეს აუცილებლად გადასახედია ხალხო, ჩვენ არ ვართ მტრები ერთმანეთის, მე მიმართავ ახლა საქართველოს ხელისუფლებას, მიიღეთ ეს რჩევა აუცილებლად, თავი დაანებეთ ამ ხელების გადაგრეხვის იმას რა ქვია პოლიტიკას და უკუაგდეთ ეს განათლების რეფორმა. ამიტომ საჭიროა ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების მოცილება და ბოლოს ერთი რამდენიმე წამი მინდა ყველაზე თქვენი საყვარელი და ძვირფასი რისთვისაც კეთდება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული კითხვები. რომელი უნივერსიტეტის კორპუსები და მიწის ნაკვეთები მიგაქვთ პირველ და მომდევნო ეტაპზე? წარმოადგინეთ დროში გაწერილი გეგმა და ნუსხა. უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების რომელი შენობებია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი? წარმოადგინეთ ნუსხა და მიგაქვთ თუ არა? ითვალისწინებთ, რომ 2028-29 სასწავლო წელს გაორმაგებული კვოტების დროს საჭირო გახდება შენობები და თქვენ ძალიან ჩქარობთ შენობების წაღებას და დანგრევას? მეოთხე, რატომ გახსენით უშიშროების აკადემია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობაში და საერთო

მაგისტრატო გახსენით უშიშროების აკადემია რა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას ვერ გააკეთებდით? მოშორდით აქედან თქვენი უშიშროების აკადემიით. რომელ შენობაში ხსნით დიპლომატიურ აკადემიას, რა საჭიროა? ეხლა კიდე უნდა წაართვათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტები? რა საჭიროა დიპლომატიური აკადემია? რა გვინდა ჩვენ ამდენი სპეციალისტები ყოველ წელიწადს მომზადდეს, ისედაც საერთაშორისო იმის ურთიერთობების სპეციალისტებს მიაქვს საქართველო? და მეექვსე, და რომელ შენობაში აკეთებთ? რა საჭიროა პოლიციის, უშიშროების და დიპლომატიური აკადემიების გახსნა? პოლიციის აკადემია იყო პროფი და დარჩეს პროფად. ჩვენი დრო ამოიწურა. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემის ავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი. თქვენთვის მუშაობდი 50 წუთის მანძილზე მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში. ხოლო გადაცემათა ციკლი ეს არის განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე. გვისმინეთ და გვიყურეთ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Guten Tag. ალბათ იცით რომ ჯუკს ნაპოლისი იტალიური პესრები აქვს, მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალური პროდუქტების გლობალური მიმწარმოებელია და 20 ქვეყანაში მუშაობს. კვინტუბა გისინჯობ ჯუკს ნაპოლი პრეზიდენტო ბაიდენ.
2: Yes, თეთრ სახლში მარტო ჯუკს ნაპოლის სვამთ სხვას არაფერს.
3: პოლონეთში თბილისის ასველია.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა ჯუკს ნაპოლი, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO, SGIF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
4: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
1: გასაკვირველია, ჯუკს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
4: დია, მე ჯგიშდები ჯუკს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებ.
2: დრეს, ჯუკს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: ჯუკს ნაპოლი საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: გეთანხმებით.
5: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
6: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე. სრულ ხავი გიზნეობრივად, გონებრივად. საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები. ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ წკერას. შენზე დაბლა მდგომებს. არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა. გარშემო მომყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე, ვიდრე უარყოფითი. ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებს. გიხაროდეს, რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში, შენზე უფრო ღირსეულს. რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა. გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა, ცოცხალი, ნათელი, მხიარული, სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი, მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით.
5: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: ხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭვიარება არც ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, ერი და ბერი უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველო უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობა მეგუშლის ხელს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. ამიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

Салам патуцамло радиосменелебо და телемაყურებლებო მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა CV პასემ თუ გინდა მშვიდება თუ ეძებ მშვიდობა დღემდე გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი ნაური ჯიქია ოჩამჩირის მიმართულების სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი და ჩვენ დღევანდელი თემა როგორც ყოველთვის არის სამხედრო თემასთან და დღეს შევეხებით აფხაზეთის საკითხს სამშვიდობო ოპერაციებს და განსაკუთრებით კი აი იმ მდგომარეობას რა მდგომარეობას არის დღეს აი იმ საზღვარზე რა იყო როგორ იყო და როგორ იყო სამშვიდობო ძალების ის გამოყენება, რომელსაც უნდა მოეტანა საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რა მოხდა შემდეგ და რატო არ მოხერხდა ეს. სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოდე, მინდა ერთ სასიხარულო ამბავი, რომელიც ალბათ ყველა დღეს მთელი საქართველო ალბათ ზეიმობს იმას, რომ გუშინ დღეს ამ დღეებში სხვადასხვა სკოლაში ალბათ სხვანაირად, მაგრამ მე მგონი უმეტესობა ერთად გამოშვება იყო ჩვენმა ახალგაზრდა მე-12 კლასელებმა დაამთავრა სკოლა და კიდე ერთი ახალგაზრდა თაობა შე

0: მათა ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, რომელმაც უნდა თქვათ მომავალი წლები ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საქართველო, ქართული ენა სარწმუნოება აიყვანონ იმ დონეზე, რაც ჩვენ, აი ამ ჩვენ ვეტერანებს გაგვეხარდება. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, დღეს ქობულეთის ნომერ პირველი საშუალო სკოლა, აი ახლა ეს სურათზე არის, რომელიც მე დავამთავრეს 1970 წელს და ვიყავი მის იუბილეზე 1996 წელს 100 წელი შეუსრულდა ბატონო ნაური მაშინ და დღეს არის უკვე 130 წლის. აი ახლა სურათზე არის ბატონი დავით სულუკიძე, 96 წელს იყო ამ სკოლის დირექტორი, ნარგიზა რომანაძე შოაში ქალბატონი, დღეს არის სკოლის დირექტორი, სასწავლო ნაწილი რეზო ტაკიძე, აი ახლა ესენი ზიან და მე მინდა მათ მიულოცო ეს გამოშვება, 130 წლის სკოლა, ასეთი სკოლა მე მგონი ბევრ სახელმწიფოებრიობის დროსაც კი არ ქონია. ეს სკოლა არის, ეს არის მემეთ აბაშიძეს დროს შექმნილი, მისი თავკაცობის შექმნილი და იმ საზოგადოების იმ დროინდელი. ეს ჩემი შვილიშვილი, რომელმაც დაამთავრა ეს სკოლა, აი გურამ ბალაძე, ეს არის გამოშვების, მე მიხარია როგორც მის ბაბუას, ჩემი დიშვილიშვილია, მაგრამ ჩემი სახელის მატარებელი არის, გურამი არის და მინდა მათ წარმატებები უსურო ცხოვრებაში. წარმატებები ის, რაც საქართველომ ვერ მიაღწია ამ ჩვენი დამოუკიდებლობის დროს, ეს რომ მიაღწიონ მათ. და ბევრი საქმე ელოდება მათ. აი აგერ არის მთელი ოჯახი, ჩემი დიშვილი, მისი მეგობრები, თანაკლასელები, ძმა, ჩემი და ქეთინო, ჩემი დის შვილი ქეთინო ნიკოლაიშვილი და მინდა მათაც მიულოცო, ყველა მშობლებს მიულოცო, მთელ საქართველოს
1: მიულოცო,
0: ყველა ახალგაზრდას მიულოცო, რომ თქვენ არის ხარ ჩვენი მომავალი, ჩვენი იმედი ხართ, ჩვენ უნდა გადაცე ჩვენი ენა, სარწმუნოება, ჩვენი დიდება, ჩვენი განათლება, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ და ყოველთვის ქართველებს ერთ-ერთი საუკეთესო განათლება ჰქონდათ ყველა დროს. ყველა დროს და ჩვენ ვიცით მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ხეებზე და რა ვიცი სად დადიოდნენ დასავლეთ ევროპაში, შოთა რუსთაველი უკვე ვეფხისტყაოს ანსერდა და ვიცით ეს ჩვენ ყველაფერი, ვიცით ისტორია, რა ისტორიის მატარებლები ვარ ჩვენ, რა ენის მატარებლები ვარ და ჩვენ ჩვენს ტერიტორიაზე ყოველთვის ცხოვრობდით და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით, ყოველთვის ვიქნებით. საქართველო არის წილხვედრი ქვეყანა და ამიტომაც ჩვენი წილი ის ღმერთთან ურთიერთობის ისეთი ძლიერი არის, რომ ჩვენ ქართველობა შევინარჩუნებთ, ენასაც, სარწმუნოებასაც და ჩვენ დიდ გამარჯვებებსაც მივახსოვთ.
1: მე
0: თუ გეკნება ბატონო ნაურით ორი სიტუაციაში ვიულოცე ჩვენ
1: ახალგაზრდებს, მეც დავამთავრე ჩამჩირის პირველი სასწავლო სკოლა ილია ჭავჭავაძის სახელობის, სადაც ილია ჭავჭავაძე ესწრებოდა ოჩამჩირის, რომ გაიხსნა პირველი სასწავლო სკოლა, ილია ჭავჭავაძე მაშინ ესწრებოდა ამ სკოლის გახსნას. ეს ერთ-ერთი უძველესი სკოლა ოჩამჩირში, პირველი სასწავლო სკოლა. მეც ულოცავ ყველა ახალგაზრდებს მომავალს წელს.
0: გაიხაროთ, მიულოცავ აგრეთვე ამ ორი კლასი, რომელმაც დაამთავრეს თბილისი ქობულეთის ნომერ პირველი სასწავლო სკოლა წელს, მათ კლასის დამრიგებლებს მარიამ რომანაძეს და მაყვალა მორჩილაძესაც მას ულოცავთ, იმიტომ მათი გამოშვება არის, ეს უკვე ისტორიაში ჩაიწერება და მე მინდა ყველა სკოლას, ყველა ქართველს, ყველა არა მნიშვნელობა ქართველური რუსული სკოლა იქნება, სომხური სკოლა იქნება, აზერბაიჯან, ყველას მინდა მიულოცო, ყველას მიულოცო, რომ ახალგაზრდა თაობა, ეს არის ჩვენი მომავალი ძალა, მათი განათლება მასზე არის დამოკიდებული მთელი ჩვენი ერის მომავალი. Ну, დავამთავროთ ალბათ ჩვენ ასეთი მილოსისინ და გადავიდეთ ძირითად თემას. ბატონო ნაური, ჩვენ განვიხილეთ რამდენჯერ და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენის დღე 26 მაისი გვიახლოვდება ჩვენ. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებმაც ალბათ ისეთი ძნელი დროც გამოვიარეთ და ჩვენ შევხვდით იმ საქართველოს გაერთიანებას მაშინ, როდესაც დაწყებული 99 წელს ეროვნულობას და ასე შემდეგ, რასაც მე არ შემიძლია ზუად გამსახურდიაზე არ ვილაპარაკო, მისი მუხტი რაც მან დამუხტა საქართველო, აი ამ თავისუფლებისათვის, თავისუფალი და ეროვნული მოძრაობისათვის და მინდა რომ აი ეს ყველაფერი მუხტი განმოცემული ჩვენზეც იყოს და ჩვენს ვაგზელებს. ძალიან ბევრი შეცდომას დავუშვით, რა თქმა უნდა. მასა ყოველთვის მასია, როდესაც ახალ გზას ადგიხარ და არ იცი ამ გზის, ესე იგი, სად არის და სად მიდის ეს გზა და რამდენი წინააღმდეგობები შეხვდება ამ გზაზე. რთულია ეს ყველაფერი, რო ვერ გაითვალისწინო, რო გაითვალისწინო უფრო ადვილია, მაგრამ როცა ვერ ითვალისწინებ ამ ყველაფერს, შეცდომებსაც ვუშვებ. მაგრამ დღეს სადაც ვართ, იქ ვართ. ვართ იქ, სადაც ჩვენ ქართველმა ერმა გამონახეთ ის ადგილი, რა ადგილის ეკუთვნის ქართულ ერს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გულისტკივილი, სამაჩაბლო და გულისტკივილი აფხაზეთი. ეს ორი რეგიონი, რომელიც ჩვენ აი ესეთი როგორ გითხრა ახლა ჩვენ ღამე რო ვიძინებ ფიქრობ ამაზე, დილას ვდგები ფიქრობ ამაზე. მე მამაჩემი 93 წლის 14 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ეს დრო იმასთან თახვედრაში იცი რა არა. და ჩემმა ძამ დამირეკა, ქუთაისში ვიყავით მაშინ და დამირეკა, რომ აი ასეთი რაღაცაო და თუ ჩამოხვალო შეიძლება მოუსრო. ჩავედი კობულეთ სავატოფოში იყო მამაჩემი და ჩამოხვედიო, კითხო უთხარი. და სოხუმ დატოვეთო. ნუ თარ ნუ ასე გამოვიდა თქვა და. სტადიო ამ დარწო, ნუ ჩამაყოლებ იმაში და დაიბრუნეთო. დაიბრუნეთ, იმიტომ რომ მამაჩემი იყო ფრონტავი. 39 წლიდან 46 წლის ჩათვლით იბრძოდა ფინეთის ფრონტზე. იქ და ნორვეგია გაანთავისუფლა ოსლო, ამაში ორდენების აქვს მიღებული. ხუთჯერ დაჭრილი. ზნის გადარჩენილი ბოლოტკვია ამოუღეს 57 წელს. მე მიყვარს მამაჩემი, არა მარტო იმიტომ რომ мама იყო ჩემი, ესე სხვა ძალიან დიდია და ყველაფერი. იმიტომ რომ ის იყო ვაშკაცი და იცავდა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, საქართველოს იმ დიდ სახელმწიფოში ჩვენ გვიცავდა და დღეს რო ჩვენ ვართ, ამას იცავდა. ნუ ბევრი დღეს ისეთი არის, ზეგლები არ არის, ახალ გამარჯვების დღეს ან ვიზეიმებთ, არ ვიზეიმებთ, ან რა იყო დაშვებული ეს შეცდომები და ჩვენ როგორ ვიბზოდეთ, რას ვიბზოდეთ, აბარაგა ვიკეთა რუსეთმა და დღეს აი ვერ ჩამოყალიბდა ჩვენთან ერი და ვერ ჩამოყალიბდა ის სისტემა, რომელიც საქართველოს იმ გზას უჩვენებდა, სადაც ჩვენ შეგვეძლო მიუგექცია ძალიან დიდ შედეგებს, მაღალი რანგის შედეგებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ინტელექტი ერის ძალიან დიდი არის. მე ვკითხულობ აი მარტო არა მარტო ბლოგერებს იმ ინტერნეტში და ასე შემდეგ, გაზეთებშიც ვკითხულობ და სხვადასხვა იმასაც მიგზავნიან, მე დავკითხულობ. რა არის იცი, მე მცხვენია რომ ამ უმის მონაწილე ვიყავი და ის შედეგი ვერ დაიდო აფხაზეთის ომზე მაგ და სამაჩაბლოზე ლაპარაკი. რა შედეგიც უნდა ყოფილიყო. მაგრამ შემდეგ მე ვაჯამებ ამის იმას და აი ვინ გამოიწვია ეს ომი? რატო გამოიწვია, რატო დაიწყო ეს საბრძოლო მოქმედებები, რა მიზანი ჰქონდა, რა მიზეზი ჰქონდა, რა ძალები და საშუალებები იყო, რა იყო მომზადებული ამისთვის. და ყველაზე მეტად, ყველაზე მძიმე დრო ამ საბრძოლო მოქმედებების გადაიტანა აფხაზეთმა და აფხაზეთის მოსახლეობამ, სამაჩაბლომ და სამაჩაბლოს მოსახლეობამ. ყველაზე ძნელი და განსაკუთრებით კი აფხაზეთის მოსახლეობამ. ყველაზე ძნელი. იბრძოდა მხოლოდ და მხოლოდ იქ. ну 70-80% აფხაზეთის მოსახლეობა იყო. დანარჩენი მოდიოდნენ, მიზიოდნენ, მაგრამ ერთდროულად მაგათ თქვა 100 კაცი თუ იყო, ამ 100 კაციდან 70-80 კაცი აფხაზეთის მოსახლეობა იყო იმ მომენტში საბრძოლო პოზიციებზე. და ეს დანარჩენი იცვლებოდა. ეს ხო არ იყო ბრძოლის წარმოების ხერხი? ეს ხო არცეთ ოპერატიულ სამხედრო ხელოვნებაში არცეთ არ შედის. აი ასეთ, მე ხო ვიცი, მე მთავარი ოპერატიული სამართლოს უფროსი ვიყავი და ის ომის დაწყება რა ზღიდა, რატო დაიწყეს ეს ომი. და შემდეგ ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენი შეცდომა მე იყო დაშვებული. ეს იყო შევარდნაძის დროს დაშვებული, ეს იყო შეცდომები, რომელიც სააგაშვილის დროს განსაკუთრებულად დაშვებული, ის სამშვიდობო ოპერაციები, რომლებს ტარდებოდა, თქვენ ხართ მონაწილე და თქვენ არა მარტო მონაწილე ხართ, ახლა შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ თქვენ ფლობდით მთელ სიტუაციას, მთელი გალის რაიონის, იქეთ მთელ აფხაზეთის სიღრმეშიც ფლობდით, მაგრამ ყველა სოფელში, ყველა ემაში, როდესაც დადგა საკითხი, რომ კალის რაიონში მოსახლეობა უნდა შესულიყო, მაშინ თქვენ პირადად ხელმძღვანელობდით იმას, რომელ სოფელში უბრალოდ დაზვერვის მონაცემები თქვენი იყო, იმ თავდაცვის სამინისტროს ჩვენს რაც ხონდა, უშრეებს საბჭოზე, რომელზეც ვიხილავდეთ. პირადად თქვენი, თქვენ იყავით ამ ბატალიონი იყო თუ რაზმი იყო, ის სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ამას ხელმძღვანელობდით თქვენ. ყველა სოფელში ყავდა თქვენ იმ ბატალიონში მოსახლეობის 3-4 კაცი, რომელიც ყველა სოფლიდან იყო, იქიდან, რომელიც დაზვერვაზე მიდიოდნენ, მოქონდათ ინფორმაცია და აბსოლუტურად ფლობდით ყველაფერს. ვერაფერი იმისგან ვერ გამოგვივიდა, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ ჩაგვეტერებია სამშვიდობო შესვლა, რადგან ხელშეკრულებები და ასე გვიწყობდნენ ხელს. ბატონო, მე მინდა აი აფხაზეთის ომზე ერთ ვილაპარაკოთ, აი ესეთი მოკლე იმით, საერთოდ იყო თუ არა საჭირო იქ ჯარების შეყვანა, საერთოდ მომზადებული იყო თუ არა საქართველოს შეარაღებული ძალები იმისათვის, რომ იქ ოპერაცია მთელ სიღრმეზე ჩაეტარებინა, და ეს სიღრმე პატარა არ არის, 300 კილომეტრია როგორც მინიმუმ, ხო, პირდაპირ გზას რო იყოს, ზღვაზე ზღვის მიმოსვლის რო იყოს, თქვათ იმიდან, რა ქვია, გაგრიდან ზუგდიდამდე. დიდი მონაკვეთია ძალიან. თანას მონაკვეთი როგორია, ეს კალთები, მთის კალთები, კავკასიონის მთის კალთები, ყველაფერი ზღვისკენ არის დახრილი და ყველა ამ კალთებს გადალახვა ჭირდება. ანუ ყველა ესენი არის ეს
1: რელიეფი იყო ამისთან რელიეფი.
0: რელიეფი.
1: თაგორიანი ადგილი.
0: ეს ხო არ იყო შენ სადა აღმარზე მიდიოდ თუ დაღმარზე? არა, ეს იყო ის, რომ დინარი უნდა გადაგელახა. მარტო გზით ისეთი დიდი რაოდენობა გზების არ იყო და ის გზები რომლებიც იყო მოწინააღმდეგე იქ იდგა ძალიან კარგადაც ფლობდნენ ამ სიტუაციას. აი მინდა თქვენ ეს ანალიზი გავაკეთოთ, იყო თუ არა და ეს იყო თუ არა დანაშაული იქ ჯარების შეყვანა და
1: საბჭოთა. ბატონო, როგორ არ იყო დანაშაული? აი ახლა თქვენ სამხედრო ბრძანდებით და მე სამხედრო ვარ. ახლა ოპერაცია რო ხორციელდება აფხაზეთის მიმართულებით, შე დესანტი რო გადმოსყი, აი დესანტი, რისთვის გადმოსყი დესანტი? შენღა რაცა სპეციფიკური ამოცანა უნდა შეასრულო. დესანტის გადმოსა ხდება 1-2, აჰა, 3 დღე გადმის განმავლობაში. სხვანაირად ზურში შენ ვერ გაძლებ. ვერც წამალი გეყო.
0: გაგრის დესანტზე ლოკო.
1: ხო, გაგრის დესანტზე. ნაში მიზანი რა იყო? მიზანი რა იყო? გაგრის დესანტი გადმოსულია გაგრაში, გადაკეტილია გზა და მთავარი ძალები მიდიან სახუმის მიმართულებით და დამთავრდეს უნდა ეს ომი 3-4 დღის განმავლობაში. სხვანაირად შენ განწირული ხარ. დესანტი არის განწირული. სხვანაირად ხო არ საწმენი გაქვს, არ საწმენი არაფერი არ აქვს. განწირული, რაჭი გეგმა იყო, მაგრამ მე რა მოხდა? ჯარი გააჩერეს, ხელშეკრულება დაედო, 3 დღი ჯარი გაჩერებული იყო. ეს ჯარი გაჩერდა. ჩვენი ბიჭები ასული იყვნენ. ხო იცით, ტიოშინ იაზიქსე დახოდენ, ვერხთიეშერაზე, ჩვენი ბიჭები

0: ხოიცი ტიოშინ იაზიქზე დახოდენ ვერხნიეშერაზე ჩვენი ბიჭებზე და ზევი დაიჯინეს აფხაზები. აი ეს ხო ბოდიშიმა დებილობა არ იყო?
1: ნაური
0: და მერე მაგის გარღვევა ბატონო გურა ეს ძალიან პრობლემატური.
1: ეს უკვე ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე სამძოლო მოქმედებების.
0: ახლა ეს გავარზე ხო?
1: არა მე მინდა დავიწყოთ იმით თვითონ ჯარის შეყვანა იშიგნი.
0: რა თქმა უნდა ბატონო გურა არასტორი იყო. რა თქმა უნდა არასტორი
1: იყო. მაგრამ
0: მაგას მიზანი ხო ქონდა? ურეთ აი მიზანს გეტყვით. მიზა თუ ჯარი გაჩერდა, ჯარი გაჩერდა ტიოშიაზიზე ჯარი არ გუმისაზე გაჩერდა პრაქტიკულად უკვე თავთავალოთ რომ დესანტი იყო განადგურებული, განადგურებული იყო, იმიტომ უკვე მარშველი ძალა რო არ შემოვიდა, არ გავიდა აფხაზეთში გუდაგუტას პოზიციებზე დარჩა ჩვენი ჯარი, ჩვენ ჯარზე წვეწამალი არ აქვს, საკმელი სასმელი არაფერი არ აქვს, როგორ უნდა გაეძლო, როგორ უნდა გაეძლო, იგი იძულებული გახდა, ეს ხალხი იძულებული გახდა, მაშინ ცხონებული მირინაიშვილი არ იყო? ისიც
1: მარინაშვილი,
0: მარინაშვილი ისიც
1: გაგრაში
0: როგორ დაიღობა, რატო როგორ დაიღობა უესრად?
1: არა იქ ის არ დაიღობა და რო ჩამოვიდა აქ ჟურნალისტებმა ყველაფერი მას დააბრალეს, ამ დროს მისი ბრალი არაფერი არ იყო.
0: ხო დააბრალებაზე კი ყველა ყველაფერზე ადვილად ადამიანს დააბრალეს, რა დაგაკეთებია?
1: და რას აბრალებდნენ ნაური გაგრაში იცი? იქ ბემპეს 75 მმ-იანი ის რა ქვია ჭურვი
0: ხო
1: და 76 მმ-იანი ქვემეხეს ისტრი ჭურვი
0: ხო
1: აბსოლუტურად სხვადასხვა სხვადასხვა კალიბრი სხვადასხვა მოვიდნენ და თხოვეს რომ ესაო რა ქვია ჭური მოგვეძე მარინაშვილი მაგას პასუხს არ აღებდა და კაცო ეს სხვა კალიბრია და სხვა სისტემაა და ის ბემპეს არ მოუძგებავ კაცო და ამაზე ჟურნალისტებმა შეებზე დააბრალეს გაგრის დაცემა მარინაშვილს კას რაშვაში ის იყო იმან артиლერისი უგანათლებულესი პიროვნება საარტილერიო პოლკის მეთაური იყო ადამიანი და ის ეუბნება ეს ჭურვი ამას არ უძლება არ შეიძლება პისტოლეტის ჭურ ეს წვია ეს ავტომატის ვიბაში ჩაძო და ისროლო
0: ეს ჭუმურიძე გაზეთში რა დაწერა იცი? დადაწერაო ოჩამჩირეო გვაზდიდაო გვაზდიდაო ტანკების ჭურვებსო არა სხვანაირებსო რამე ოჩამჩირში ცეხი მქონდა ბოიპროფეს მე ვუშვებდი
1: და ჭუმბურებს და რაშვაში
0: რაშვაში იყო და იცი რომ წავიდა პაბაევო მან რომ წავიდა სტაბილიზატორი არ ჩართო ოღრო ჩოღრო რო იყო რომ მიწა რო აიღო იმან
1: ლულა
0: ლულა მიწა რო აიღა და რო გაიცხო და გახეცა ლულა ტვინი ხო უნდა კონდეს ხო უნდა კონდეს ტვინი და მე მაბრალებდა წერდა გაზეთში თქვენ ოჩამჩირში მასწიდითო იმისონა ჭურვებს რომ წკდებოდა იმაშიო
1: ნუ ეს ახლა რაც მას მიაწოდენ ინფორმაციამ ტანკისტებმა თავის თავზე რომ
0: გაემართა მეთაური ის ხო იყო ის ხელმძღვანელობდა
1: მე ამ თემაზე არ მინდა ჯარების შეყვანაზე შეყვანა იქ ჯარები მომზადებელი ჯარის და ბატალიონები თითო ორი ბატალიონი იქ აფხაზეთში საკითხს ვერ გადაწყვეტდა შეყვანა იყო დიდი შეცდომა ამ შეყვანაზე მე ახსოვს ვიჯექი პირდაპირ ჯაბა იოსელიანი და შევარდნაძე ოჩამჩირეში იმ штаბში სადაც თქვენ იყავით იმ штаბში იზენ წინ იქ მაგიდასთან და ჯაბა ხმამაღლა ელაპარაკებოდა რატომო შეიყვანეს ჯარებიო კიტოვანმაო და რატომ ეს ჩვენ
0: დააპრავეთო ეს
1: სახელმწიფო საბჭო ხო უნდა ყოფილიყო იმაზე ჩვენ რატო არ ვიცოდით და უკანა რიცხვითო რატომ გვაწერინეთ ხელი რომ ვითომ სამხედრო საბჭომ თუ სახელმწიფოს საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ეს ჯარები შეიყვანა შიგნით რატო გააკეთეთ ესაო რა დროს იმის შეყვანა იყო რა ზალები ისინი იყო რა მოცანა იყო და სკიტიშვილი გენერალური შტაბის უფროსი მე და თქვენ ვიცით უგანათლებულესი პიროვნება წარმოდგენაში არ იყო რომ ესენი იქეთ მიდიოდნენ კიტოვანმა დატვირთა წაიყვანა ეს ყველაფერი და ის ხალხი ხო მართლაც კარგი ბიჭები იყვნენ ის ტანკისტები თუ ბატალიონები რაც იყო ის ვიც იქ შედიოდა მაგრამ ისინი ცოტა იყო ისინი არ ეყოფოდა სამი იმდენი იყო იქეთ ამხარე მეორე მხარე ეს იყო შეცდომა ამ შეცდომა გამოიწვია მთელი საქართველოს
0: შეცდომა იყო თუ შეცდომა იყო თუ დანაშაული რატო ძი გახსოვთ თქვენ აი თქვენი ნათქვამი შვიდი გენერალი რო იყო ოჩამჩირეში და თქვენ კამკამიძე იყო კამკამიძე ქართული ხო არის წოდა თქვენ წერილს რო წერდით შავარდაძის სახელზე შვიდმა გენერალმა ხელი რომ მოაწერა და ჩვენ თარგმნიდით იმ და თქვენ ხო მონაწილეობდით თქვენ თარგმნიდით და შვიდმა გენერალმა რო ხელი მოაწერა შავარდაძე ბატონ ედუარდ შევისწავლეთ

0: მდგომარეობა ფრონტებზე იქითაკითა, გთხოვთ უაზრო ომია და გთხოვთ ბატონო ედუარდ ჩაბზადეთ მოსკოვში და ეს საკითხი
1: ცოტა სხვანაირად იყო, მე გეტყვით როგორ იყო, მაგრამ თვითონ აზრი ის არის. მოხსენებას ვაკეთებდი მე. გენერლები ისა დულა ლერიაბაშიძე, კამკამიძე, თავაძე.
0: ე გენერლები საბჭოთა კავშირის დროს გენერლები.
1: კავშირის გენერლები. მაგაზეს ვილაპარაკებ შემდეგ. ის და მოხსენებას ვაკეთებდი მე. და შევარნაძე უსმენდა, ის შემოსული იყო, ეს იყო 22 დეკემბერი 92 წლის. ჩვენ ბესლახუბას მიმართულებით იმაში რა ქვია ოჩამჩირეში მარჯვენა ფრთაზე ეს ღალისგას მეორე მხარეს იყო ის რა ქვია დოდლანი და იმის მიმართულება და უნდა აბსოლუტურად ბედია აგუბედიას მიმართულებთ აი ამ თელზაზე აქეთა მეორე მხარეს კოჩარა ქვაფშარა და აი ეს ზედა იმის ლაბრადან დაწყებული ზევით მიმართულებით უნდა გასულიყო აი ამ მოხსენების დროს მე მოხსენებას ვაკეთებ და წერ რომ იმისათვის რომ ეს ოპერაცია ჩავატარო რამდენი артиლერიაა საჭირო ფრონტი დიდია ძალიან დიდია ეს ფრონტი დაწყებული კოდორიდან და დამთავრებული ასე ხო ღალისგანზე თუნდაც აი მარტო ღალი ტვარჩელის მიმართულების იმაზეა ლაპარაკი ყველაფერი და საჭირო ამდენი артиლერია ამდენი ჭური ამ გასულებ რომ ეს ვაკეთებდით და გუჯაბიზე გენერალი გუჯაბიზე უგანათლებულესი პიროვნება მე ვლაპარაკობ როგორც მებრძოლი გენერალი ავღანეთში ორდენები და მედლები ჰქონდა მიღებული ავღანეთში დივიზიის მეთაური იყო ხო წარმოგიდგენია შემდეგ ამ სარდლის მოადგილე იყო
0: ლერის ხო დივიზიის მეთაური იყო კორპუსის მეთაურის მოადგილე იყო
1: კი და თავაზე იყო ზურგის უფროსი დაწყებული ურალიდან წყნარი ოკეანის
0: გენშტაბის აკადემიიდან დამთავრებული
1: ამაც ყველას ჰქონდა გენშტაბის აკადემია დამთავრებული და არა მარტო მე გვეუბნებ თანამდებობა რამ ხელა ეჭირა წარმოგიდგენია ურალიდან დაწყებული ეტეთ ვასტოჩნავ ნაპრავლენია მთელი ამისი ზურგის უფროსი იყო ეს ადამიანი მე ამაზე გომელაური ენციკლოპედია იყო ეს ადამიანები საბჭოთა გენერალები ჩვენ რო გაბრალებენ აფხაზეთ შომში ამას გენერლობა რაზე მისცენ და იმ ისინი მოვიდნენ ის ხალხი მოვიდა და ისავდა თავის სამშობლოს ის ვინც ამას წერს ის სად იყო მაშინ ის რატო არ იყო იმ ბრძოლებში იმით რომ იქ ვინც ომში იყო ნაური არაზრო სამ ადამიანებს ეს ცუც არიწვის ყველა მიცის რომ ის იმ ჯარისკაცებთან ერთად იყვნენ ისინი რომ ეს ომი მომზადებელი იყო ომს ჭირდება ძალიან დიდი მომზადება ისე როგორც თავდაცვას ისე როგორც შეტევა და სამჯერ მეტი ჭირდება შეტევას თუ გადადიხარ სადღაც და შენ სადაც მიდიხარ სადაც რუსული პოზიციებია და რუსული ის არის განლაგებული ნაწილები და შენ გინდა რომ ისმაცა დატოვონ ეს ტერიტორია იმიტომ შენ ასე გინდა იმას უნდა
0: აგერა ნიმუში ბატონგურ აგერ უკრაინის ომი 4 წელიწადი მიდის ეგრე ხარ არის ომი
1: აი იქ მოხსენების დროს მე ვახსენებდი რომ საჭირო ამდენი ჭური ამდენი артиლერია, ამდენი რაღაცა ეს მიმართულება ფრონტზე ყველა
0: რესურსები ყველა
1: შევარნაძე, ჩვენ ეს გვაქვსო? ნუ ახლა მე რა ვუთხრა ეს გვაქვს, არ გვაქვს ამდენი, მაგრამ გვაქვს ამდენი და გვჭირდება ამდენი. მოხსენებას ვა ეს ჩემ მოვალეობა როგორც თავარი ოპერატიული სამართლოს უფროს გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილე. გვაქვსო? ახლა რა უნდა უთხრა? უთხარ ჩვენ არა გვაქვს ეს ყველა. კამკამიძე დაბრძოდა ეუნება ედუარდ ამბროსიევს. Его дело начальника главного оперативного управления доложить
0: обстановку
1: не только обстановку доложить силы и средства соотношение сил и для того чтобы перейти в наступление эти соотношения сил хотя бы минимум должны быть 3:1 или хотя бы 2:1 рошетова загадаться если не изработать дальше дальше варназе меореджер ისევ რაღაცა თქვი კიდე იმაზე ლოჟისტიკის სახით და ნავთი бенზინი ჭამი საშმელი და ასე შემდეგ და რეზერვების შესვლა სამობილიზაციო რეზერვის შესვლის იმაზე იყო ლაპარაკი ესო გვაქვსო ჩვენ მოსხარი არ გვაქვს ეს საჭირო არის სხვა ისე ვაძლევ გამანკამიძე და ეს სხვა გაბრაზა შევარნაძე და სხვა მეო არ ვიციო რაზგინდა ეს გაიგეთო მე დაიხურე გუძი თავზე მობრუნდა და დაჭდა მანქანებში და ოჩამჩირიდან წავიდა იმაში სოხუმში სოხუმში წავიდა იქ მაშინ იყო რომ დაჭდნენ ეს გენერლები და მოდიო წერილი ვიწეროთო თუ ჩვენ ეს ყველაფერი არ გვაქვს თუ ამის მომარაგებას ის ვერ აკეთებსო სახელმწიფო მაშინ ამ საბრძოლო მოქმედებებს რატო ვატარებთ რატო წირავთ ამ ხალს ერთი და მეორე მხრიდან თუ ჩვენი ამოცანა რაც არის ესე იგი დასმული ამ ამოცანის შესრულება თეორიულად ქაღალზე შეგიძლია დაალაგოს რასაც ამბობ იქ გადავალთ იმაზე დედამთილის ჭოშინ იაზიგზე გადავალთ იქიდან გაგრიდან წამოვლენ ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს ჩვენ გავაკეთეს კი ქაღალზე გაკეთდება მაგრამ ის ძალები და საშუალებები არ არის რომ ეს გააკეთო და ამ იმაზე დავწეროთო წერილიო და მივწეროთო ედუარდ შევარდნაძესო რომ წავიდეს მოსკოვში ელცინია ვინ არის აელაპარაკოს რუსეთის ჯარების იმაზე დავაყენო თუ ისინიო ძალებიო თქვა გუმისთაზეო და რაღაცა მოლაპარაკებების იმაზე გადავიდეთო ამ ყველაფერს მოლაპარაკებების იმაზე წერილი მე წერდი რადგან რუსული ქართული იმაზე უკეთესად ხალამ მაინც არც ერთი არც მეორე კარგად არ ვიცოდი მაგრამ იმაზე უკეთესად ვიცოდი იმიტომ ეს რუსულ ჯარში უკვე გარუსებული ისანი ქონდა და წერდი რუსულად ქართულად და შემდეგ ამას ყველაფერს ვაჯამებდით ამ წერილი და იქვე დავბეშდეთ საბეშმანქანაზე დავბეშდეთ ის იმიტომ სხვა რაღაც საშუალებები არ იყო ეს ედუარდის ჩევერლი იყო ლერი აბაშიძე გამოსული გენერალი გამოსული იგი ჩევერლი სამხედრო მთავარი სამხედრო ჩევერლი იყო ის მან ეს წერილი ყველაფერი მიიტანა სადღაც 22 დეკემბერი იყო ეს სადღაც 24 დეკემბერს ალბათ ამი ახლა იქ არის რა იყო ეს ყველაფერი დაბეშდა სტამბის იმაზე там генералების ხელმოწერა მე არ მომწერია თუ მე генераლი არ ვიყავ ისინი იყვნენ სამხედრო საბჭო უმაღლესი სამხედრო საბჭოს სახით ჰქონდა იქ წარდგენილი შეუტანეს ედუარდ შევარდნაძეს ეს და რა მოხდა პირველი თებერვლისთვის არც ერთი ეს генераლი თანამდებობაზე აღარ იყო უკვე მათ შორის გამკამინდეს ესე იგი რა არის იცი აი ისინი რომელმა წარმოთქვეს ის აზრი რომ ჩასასვლელია მოსკოვში და დასარეგულირებელია საკითხი და საერთოდ იქ ჯარების შეყვანა კიტოვანმა რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აი ჯაბა და ისინი რო ჩხუბობდნენ მოგიგებ ის არა რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილებაო ჯაბა მარიცოდა ჯაბა როგორ შეიძლება არიცოდეს
0: ახლა აი ბატონ გურა ახლა გამომდინარე აი რა თქვენ მოყევით
1: ხო
0: შვიდმა გენერალმა ხელი მოაწერა. შვიდივე გენერალი თამამდებიდან მოხსნილი იყო. შვიდივე თამამდებიდან გენერალი მოხსნილი. რაც გამოდის რა. შავარდნაძე ეუბნებიან. გენერლები ეუბნებიან. ბატონ ედუარდ, არ შეიძლება ომის ატარება. უნდა შევწყვიტოთ და შავარდნაძე კი აწარმოებს ომ და აგრძელებს. ახლა რა მოხდა? აი გავაგრძელებ მე. 24 და 23 ბრიგადა. ბატონო გურა, ერთი აშო თბილისიდან ჩამოდიხარ შენ, მეომარი, ჯარისკაცი. ჩამოდიხარ. ერთია. შენ ოჯახი თბილისში გაქვს და ჩამოდი სოხუმში. მაგრამ ოჩამჩირეში, ბატონო გურა, აგერ დოდლანი ხოითით? აბიზნო იყო. ახლა პოზიციები, ახლა პოზიციები აგერა ჩვენი სოფლები, აგერა არადუ, აგერა ცაგერა, ჩვენი სოფლები. მაგრამ ჩვენს უგან ბატონო გურა, აგერა 100-200 მეტრში ჩვენი დედა, мама, შვილები, შვილიშვილები ყველა დატვირთული ვართ. ბატონო, დატვირთული ვარ. თბილისში ჩამოვიდე გასაგებია, მაგრამ ჩვენ სოხუმლები და ოჩამჩირლები, გულირიშველები ყველა დატვირთული ვიყავით ოჯახები. ჩვენ რისთვის ვიბრძოდით? ჩვენ ვიბრძოდით ჩვენი შვილების, ჩვენი შვილიშვილების ვიბრძოდით. ვისთვის? თუ მე გავწირე ჩემი შვილი, ჩემი შვილები. რა ძნელია ბატონო გურა მე, ძნელია.
1: ძნელია როგორ გაჩერო, ნაური, იმიტომ რომ ვიცით ეს 1000-ჯერ გავიარეთ, მე და შენ მარტო ამწოდიას. მოდი ამ იმაზე გავჩერდეთ ჩვენ. მე მითხრა სამშვიდობო ოპერაციებზე. მაშინ როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე, ხო? სამოქალაქო პირებს სამხედროებმა არა. მაშინ როდესაც უკვე დაიძაბა სიტუაცია სამეგრელოში, რადგან უკვე ხელი მოეწერა რუსებს სამშვიდობო იმაზე რომ იარაღს გაიტანდა ქართული მხარე, ამ იარაღს თვითონ ძიმე იარაღს და ტექნიკას გაიტარდა, იქედან მას კონტროლს გაუწერდა რუსული მხარე და ობსეს წარმომადგენლები მონგი იყო მაშინ მისი ორგანიზაცია ბნიონეხ ნაცი აფხაზი გრუზი, მაგრამ აფხაზეთში რომელიც იყო განლაგებული იქეთ გაიტანდნენ და ეს სამშვიდობო ის დარჩებოდა მთავრობა შემოვიდოდა იქიდან აფხაზური მთავრობა და სოხუმში აღძგებოდა ის მანამდე ომამდე რომელიც იყო ის სოციალური ურთიერთობები და საერთოდ მართვა ქალაქის და ასე შემდეგ. შემდეგ ამ იმის შემდეგ განახლდა საბრძოლო მოქმედებები. საბრძოლო მოქმედებები რა ტიპით განახლდა? სამეგრელიდან დაიზრა ეს ყველაფერი, მაშინ დაიზრა უკვე თბილისისგან. ჩვენ გვახსოვს ეს ყველაფერი, ხო? ანუ საბრძოლო მოქმედებები თუ აფხაზებისთვის არ განახლებულა და მათ მიეცა საშუალება ჩრდილოეთ კავკასიელები და დნეპრისპირელები და ყირიმელები, აი ბატალიონებზეა ლაპარაკი, უკრაინელები ხერსონიდან ბატალიონი მთელი, რომელიც საბრძოლო მოქმედებაში მონაწილეობს ჩვენ წინააღმდეგ, ახლა ჩვენ ხო თავს ვიკლავთ უკრაინელების წინააღმდეგ, რას ლაპარაკობთ, ჩვენ უკრაინელებს უნდა დაეხმაროთ, მაშინ ვინ დაგვეხმარა, ჩვენ 42 კაცი იყო სულ, ზოგი უშაშოს ყველა სიებია, 14-ია დაღუპული.
0: მე ხო ველაპარაკებ, აი ოჩამჩილის ხო დავაყენე, აი რუსული სკოლა რო იყო, ჩე ბატარეა მიყენა, იქ დავაყენე და ველაპარაკე. Ну что говорит? А мы говорит приехали, говорит, убивать вот русских. Вече маге за рутгеме, ჩვენ საომრად ჩამოვედი. Уре აფხაზეთის საომრად ჩამოვედი არ უთქვია, ჩვენ სა мы говорит приехали, говорит, убивать вот русских. Убивать русских одно, а воевать совсем другое. Что омши молотлёбас гебода омширо омода убивать русских это две разные вещи.
1: Ара маги мешевекитхе гриша месхи иго гахсов чвени полковники мас чамоквен львовидан миси исини унаунсозе имсарумадгенлеби украинская национальная армия миси исини замомадгенлеба мере вокитхеби гару აი თქვენ თქვა აი ასე გიყვარ საქართველოს თქვა რომ ის დასაცავად ჩამოხვედით არაო ჩვენ რუსები გვეზიზღებაო
0: მე აკირადად ველაპარაკები
1: შენს მაგრამ მე სოხუმში ველაპარაკე მაგათ ისინი იქ იდგნენ ჩვენთან დაიღუპა 16 კაცი 14 მაგთ მე დოდო გუშინშასო იმას უფროსორი ისინი აქვს მონაცემი მას 16 აქვს დაღუპული მე მაგს 24 რო იყო აქ მას აქ 46 ადამიანი ასე იყო ისი შეიძლება არასწორი იყოს. მე ახლა მინდა დაუბრუნდე, აი დამთავრდა ეს საბრძოლო მოქმედებები საქართველოს დატოვა ის ტერიტორია, რადგან იარაღი არ ქონდა გატანილი, ქონდა იქ საბრძოლო მოქმედები განახლდა, იქ მოსახლეობა რომელსაც შეპირდნენ რომ 1 სექტემბრიდან სწავლა დაიწყება, ყველა ჩავიდა იქ, ჩამოფრიდნენ რუსეთიდან, ყველა იმიდან ჩამოვიდა, ამ დროს დაიწყო შეტევა. აფხაზურმა მხარემ, რომელსაც მხარი დაუჭირა რუსულმა მხარემ, თანაც როგორც ის ჩუმად იარაღი მისცა თვითრინაები ისინი რომელს მას სასარგებლოს ასრულებდნენ საბრძოლო დაბომბვას ქართული მხარის მთელ სიღრმეზე ამაზე და ჩვენ იზოლებული გავხდეთ არს ტანკი არს ჯურვი არს დილმე ტექნიკა ის ავტომატები და ისინი რაც იყო 23 ბრიგადაში გადამალული შენახული ის გაფუჭებული ტექნიკა რომელიც ვერ გაიყვანეს მაშინ ის გაფუჭებული ტექნიკა რაღაზდინეს და 2 თუ 3 ტანკი გენოა ადამიანს დამალული ქონდა ის артиლერია რომელიც შენ დამალე ოჩამჭირეში შენ რომელსაც ქონდა
0: გემით იცი რა ხა გემები ხო იცი პატარა გემები იყო და რაც შევძელი მაშინ დავტვირთე ის სენიერი რო იყო თემსაჭირი და 2 85-ანები თავისი წყვიაწამნი ყველაფერი და გავაგზავნე სოხუმში მაგრამ რა შველოდა ეს ორი
1: წელი ვიცი ვანო გურგენიძე პირადად შენ გელაპარაკა მაშინ გენერალი გურგენიძე როსაჭირი ისინი ვერ უშველიდნენ ნიც უმეტეს იმისა რომ ეს ხალხი რომელიც ოჯახების სკოლაში მიიყვანეს და ეგონათ რომ ომი დამთავრდა ხო ისინი იყვნენ ჩაბმული უკვე არა თანასწორ ბრძოლაში იქიდან შეიარაღება ტექნიკა და ყველა ეს ბატალიონები ჩეჩნეთის ბატალიონი ჩრდილოეთ კავკასიის ბატალიონი 10 მილიონი დოლარი შეკრიბეს აი ამ პატარა მონაკვეთის განმავლობაში რომ დაეკომპლექტებინათ ისინი და ისინი ზუგზიდამდე ჩამოვიდნენ ხო ჩეჩნები დღეს რო ამბობენ რომ ქართველებაო გადაასალიმა და ბერიამ გადაასახლაო ჩეჩნებიო და აი ეს ქართველება გააკეთა ქართველებმა კი არ გააკეთა იმ ჩვენ ჩეჩნეთში ბერია და ის კი არ იყო იქ იყო თქვენი ვინც იყო თქვენიანი რომელსაც თქვენ გაყიდეთ ეს ყველაფერი და გერმანიის მხარეს იბრძოდეთ ეს იყო ხო მეტი არაფერი ამიტომაც გადაასახლეს იქიდან იგუშებს რატო არ აქვს ასეთ წარმო ისინიც გადაასახლეს მაგრამ იმათ ქართველებზე ასეთ წარმოდგენა რა აქვს ისინი ასე არ ფიქრობენ ქართველებზე და ჩეჩნებმა ძალიან ცუდი ის ჩაატარეს მით უმეტეს იმისა რომ ჩეჩნეთი ჩვენთან ჩეჩნები ცხოვრობენ მთელი პანკისის ხეობა
0: იგუშები არ მინახია აფხაზეთში რო ყოფილიყო იგუშები არ იყო ჩეჩნები იყვნენ
1: და მე ფიქრობ
0: ოჩარა რო აიღეს ოჩარა შეუტიეს კი ეს ბასაევის ის იყო ჯგუფი
1: კი და მე რისი თქვა მინდა აი ეს ყველაფერი საბრძოლო მოქმედებები დამთავრდა და 94 წლის 15 მაისს დაიწყო ხელშეკრულება სამშვიდობო ძალების განლაგებაზე სამშვიდობო ძალები რომლებიც იქნებოდა რუს მარტო რუსეთმა ყველას თხოვეს მე დსთ-ს იმ ყველა სამიტებზე ვესწრებოდი ყველას თხოვდა ელცინის გამოდიოდა ყველას რომ წარედგინათ პირადი შემადგენლობა სამშვიდობო ოპერაციების ჩასატარებლად საქართველოში არც ერთმა ყველამ უარი თქვა, ჩვენ ამის საშუალება არ გვაქვს. Და გამოვიდა რომ მარტო რუსეთი იყო იქ რომელიც მიიღებდა მონაწილეობა. Მე ახლა აფხაზეთზე ვილაპარაკებ მარტო, სადაც შენ იყავი და შენი ჯგუფი იყო და სადაც შენ მუშაობდი და დაზვერვეს აი ახლა ის ხონდა მთელი ამ მთელი სიღრმეზე აფხაზეთის ტერიტორიაზე რა ხდებოდა, ვინ და რა ძალები იყო და კარგად ის ყველაზე კარგად შენ იცი. რა ძალები და როგორი იყო იქ და ვინ იყო ვინ წარმომადგენლები.
0: ბატონო გურა, იცით აი ეს წიგნი მაგაგერ მე უნდა ვაჩვენო ეს წიგნი ბევრმა ვისაც არა წაკითხული აი წერია როგორ გასხიზდა აფხაზეთი ეს დაწერა ნაპო მესხიამ ნაპო მესხიას წიგნია
1: ვინ დაწერა
0: ნაპო მესხიამ.

0: მარია სამინისტროები მაგას უცოტა სხვანაირად იყო და ბოლო ხელწერა ელცინის პავრიმენიც რატო მაშინ მე 97 18 წლები უკვე წავიდა ეს ბუქსაობა ჩამოიყვანა პრიმაკოვმა არზიმბას რომელსაც პრიმაკოვს უნდოდა ამ საკითხის გადაწყვეტა არზიმბა თბილისში ჩამოიყვანა იმისათვის რომ მოლაპარაკებული ყოფილიყვნენ მაგრამ საქართველოს პირველი ოდაკებაში გაერთიანება აი ერთიან სისტემაში ხო ოდაკების იმაში გაერთიანება თქვა უარი და ბევრი რაღაცა საკითხები იყო მორწე იმაში ესე იგი და გამოვიდა იმის სისტემიდან დარჩა დსთ სისტემაში მაგრამ შტაბ კოორდინაცია ვაენაო სატრუჯსა სადაც მე ვიყავი ისიც გაოქმა რადგან ოდეკაბეს ჩამოიქმნა და ის რომელიც საკოორდინაციო შტაბი იყო ისმის ფუნქციების მხოლოდ ოდეკაბეს გადაეცა და ოდეკაბაში ვინ შევიდა სომხეთი შევიდა ოდეკაბაში ოდეკაბეში შევიდა შუა აზიის რამდენიმე ქვეყანა ბელორუსია რუსეთი შევიდნენ საქართველო არა და რადგან თქვენ ჩვენთან არ გვინდათო ეს იმას იმათმას პავრე მინი
1: რა შევიდა
0: მაგას ვამბობ ჩვენს იმას ვამბობ შეცდომებს და რუსეთმა პავრიმინი მაშინო ოდეკაბეში თუ არ გინდა შემოსლო მაშინ პავრიმინი აი აქედან ატა რეზო ადამიანს ახშერათ მიყრიებებოდი თავდაცვის შრომის კომიტეტში და იქ ატყდა მთელი ისი რას ლაპარაკობთ ჩვენ იქ არ შევალთ არცერთ სამხედრო ორგანიზაცია ჩვენ ნატოში უნდა წევიდეთო კი ბატონო ნატოში შესვლა ძალიან კარგია მაშინაც მაგრამ თავარი რაც არის ახლა ეს ყველა გზები რაც იყო გაკეთებული, მათ შორის პრიმაკოვის ისინი რაც იყო გაკეთებული, ხო? ეს ყველაფერი მოვიდა ახალგაზრდა რეფორმატორები, ჟვანიას ხელმძღვანელი, რომელიც მე მართლა მიყვარს ეს კაცი და ძალიან განათლებული კაცი იყო, ძალიან უნდოდა საქართველოს რო ყოფილიყო როგორც დასავლეთი ამბობდა, მაგრამ ეს ასე არ იყო. ის იყო დასავლეთს ორიენტირებული და ისინი ჩვენო დასავლეთში დაგვეხმარებაო და მაშინ რუსეთმა გაწყვიტა ეს ყველაფერი. გაწყვიტა ეს ხელშეკრულება, რომელიც ოდეკაბაში იყო და შემდეგ დენონსაცია გაუკეთა იმ ხელშეკრულებას, რომელსაც მოწერილი ჰქონდა უკვე ჩერნომირიდან შევარდნაზე. და ჩვენ იძულებული ვიყავით ეს ჩემს მიერ პარლამენტში გატანილი კანონის სახე, რომელმაც მიიღო ხელშეკრულება, ამისის ანულირებაზე. ჩვენ უკვე ისეთ იმაში დავხვდით. დადგა საკითხი მაშინო თქვენ თუ არ გინდათო აი ასეთში გაერთიანება იმაში შემოსლა ოდეკაბრში შემოსლა და ასე შემდეგ სტამბოლის ხელშეკრულებაზე 99 წელს რუსეთმა თქვა ვარ საქართველოსში რუსეთის ბაზებზე სალომე ზურაბშვილი ამბობდა მე გავიყვანე რა ჩემი გაიყვანა რა
1: გახსოვთ ბალოგა თქვენ ამერიკაში იყავით ხელშეკრულება შავარდაძე რო დაიდო მასთან ეს იმის გაგზელება იყო ეს იმის გაგზელება
0: ის ხელშეკრულება არა ის ხელშეკრულება საერთოდ ამ თემასთან მიმართებაში არაფერს წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა ის იყო დახმარება აი უტილიზაციის
1: და აი დღესაც ვიცით ეს დახმარება აი დღესაც ვიცით ეს დახმარება მსოფლიოში როგორ ხდება და როგორ ეს უკრაინა ეს ირანი ყველგან
0: ეს
1: ეს დახმარებები ვინ იყო და როგორ იმართებოდა ყველაფერი აი
0: მე კითხვა მაქვს ახლა სამშვიდობო ემას რითი განსხვავდებოდა სამშვიდობო ოპერაცია რომელიც ტარდებოდა სადაც თქვენ იყავით ზუგდიდში აფხაზეთთან მიმართებაში და სამაჩაბლოში ეს ორი სხვადასხვა ფორმატი იყო. ერთი იყო SKK სამაჩაბლოს ნეშნალური კონტროლი კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსეთი და ამისი წევრები იყო რუსეთი, სამხრეთ ოსეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი და საქართველო. ანუ სამი ერთზე. გადაწყვეტილებას რო
1: იღებდა და იქ ერთი ერთთან იყო.
0: ხო. ჩვენ ერთი ვიყავით იქ და ეს სამშვიდობო რომელიც იდგა მთელი მას საზღვარზე. და მეორე რომელიც იყო იმაში კაიროს ეგიდით იყო ორგანიზაცია ობსეს მისი ორგანიზაცია ბნიონიხ ნაცი გრუჟი აი კაიროს ეგიდით იყო ეს ყველაფერი რომელიც იყო აფხაზეთში და აფხაზეთში იქ ამშვიდობ სხვა სარდალი ყავდა იქ სხვა სარდალი იყო ეს სარდალი რომელიც აფხაზეთში იყო ექვემდებარებოდა სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილებას ანუ სავეთ გლავგასუდარს SNG იმად გადაწყვეტილებას ექვემდებარებოდა და იღებულობდნენ გადაწყვეტილებას შემდეგ დადებითად აფასებდნენ ანუ უარყოფითად და ამას აგზავნიდნენ გაეროში და გაერო იქ იღებდა გადაწყვეტილებას დადებითი იყო ეს ოპერაცია თუ უარყოფით აბა მიცხარც აი რო დაიწყო 2008 წელს საბრძოლო მოქმედებები სამაჩაბლოში დაიწყო მანდატი სხვა თვითონ მანდატი უფრო სწორად უფლებები და ისინი ერთია მაგრამ თვითონ ფორმატი სხვა არის დამოკიდებულება სხვა არის პასუხისგებლობა სხვა არის, იმიტომ რომ ის OBS-ის

0: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Амасанагеб да пасу, и Гайровсанагеб да пасу. Ай, рато мохта, ром русетис ჯარები და ქვედანაყოფები შემოვიდნენ ზუგდიდში და აიღეს და გაანადგურეს სენაგეს ბრიგადა, გაანადგურეს ფოთის პორტი, გემები ჩაძირეს.
1: ბატონო, ყურა, თუ ჩავიხედებით ახლა, ჩავიხედებით, რაც მოხდა, ეს მოხდა 2008-ში. რა მოხდა 2007-ში, თუ გახსოვთ? 2007-ი მიუნხენის კონფერენცია ო ბეზაპასტნოსტი. პუტინის გამოსვლა. მე კარგად რამდენიმე მოუსმინე. რა იყო ეს? მე კრიზისი რო იყო 7-8-ში, ფინანსური კრიზისი იყო. ეს ხო ჭირდებოდა ვიღაცას ეს ომი, ეს ავანტიურა. და ამის შედეგი მე რა გახდა? ეს იყო 2007 წელი. მირ დოჟემ გახსოთ, სოფლიო უნდა იყოს მრავალპოლუსიანი. აი დღეს გადახა 17 და 7-დან, აი დღეს 26 წლისა. ეს ყველაფერი ერთი მასი იყო, ყველაფერი ერთი მასი იყო. ხო, ახლა დამეთახმები და ანგორა. ეს ყველაფერი იყო, ეს გეგმა იყო, პროექტი უკრაინა, ხო, ირანი ყველაფერი. ეს იყო ბრძოლა ერთპოლიციანი, მრავალპოლიციან სამყაროში. ამაში ჩაქვთეს ჩვენ ქართველები, საქართველო, ეს გეგმა იყო, მათი გეგმა იყო და 2007-ში დაიწყო, 7-ში დაიწყო ეს. გაგძელდა 14 წელი უკრაინაში ომი რო იყო რუსეთა იმაშა და აი ეს გაგძელდა მე 22 წელი და აი რაც ხეს მოვიმკეთ, აი რაც ხდება დღეს სოფლიოში, ეს იყო ერთი მასე იყო ყველაფერი, ერთი მასე იყო ბატონო გურა. უნდა და ღრმად უნდა ჩავიხედოთ ამას ყველაფერს. ზედაპირულად კი არ უნდა შევხედოთ ამას, ღრმად უნდა ჩავიხედოთ. ანალიზი გავუკეთოთ, რატო მოხდა და რა ხდება დღეს ბატონო. აი დღეს საქართველოს, ეს საქართველოსში, აი იმიტომ მაინტერესებს აფხაზეთის საკითხი რატო? რატო დუმს? აი მეგეუბნები ხელს, რატო დუმს ხელისუფლება? რატო დუმს ჩემო კარგებო? რატო დუმს აფხაზეთის საზოგადოება? აი საკითხი. რატომ? აი ძი ბატონო გურა, დრო არ
0: არა, ნაურ, მე ერთი მინდა პროსტა გამესია მოკლედ პასუხი. მანდატი, რომელსაც სამშვიდობო ოპერაციების მანდატს ასრულებდა რუსეთი, თვათ იმაში აფხაზეთში, ხო? მე გურის იქეთა, ხეთა მხარა. იქ საბრძოლო მოქმედება ქართულ ჯარისკაც არსაც არ გაუსროლია, არს აფხაზ გაუსროლია.
1: ეს გურა მესმის, მე სხვა
0: მინდა. არა, მომისმინე, კარგად მინდა მომისმინე. ის რაც რუსებმა ჩაატარეს ის ოპერაცია. სენაგეს ბრიგადაში ზღვაზე გავიდნენ, გემები ჩაძირეს. აი გაშემოვიდნენ ამ ტერიტორიაზე, წავიდნენ შემდეგ და აფხაზეს გამოუცხადეს დამოუკიდებლობის სახელმწიფო. იქ საბრძოლო მოქმედებები არ ყოფილა.
1: ეჭე მათქმევინეთ ბატონო გურა, იცი რა შეასახმე? მე როგორც დევნილი, მე მქვია, დევნილი კი არ მქვია. დროებით გადაადგებული პირი, დროებით გადაადგებული. შენ მე ჩემო ოჯახ რატო დამაფუძნე? მე შენ ქართველი სახელმწიფო ხარ. შენ მე რატო დამაფუძნე? შენ მე დევნილი ვარ. შენ მე შემიქენი ყველა პიროვა, მე ადამიანი ვარ. მე შენ ბინები აშენე. მაგრამ სახელმწიფო აშენოს. მე რატო დამაფუძნე? მე ბინები რატო მიმეცი? შენ რატო გამიფორმე მე? შენ კორპუსები ამიშენე. მე მაცხოვრე კარგად, ნორმალურ მე ადამიანი ვარ. შენ მე რატო დამაფუძნე?
0: ბატონაურ, მე გეკითხები ერთ საკითხში მეორეზე
1: შეფასო. მაგრამ ეს მე მაწუხებს. მე შენ რატო დამა? შენ მე მიწა რატო გამიყიდე? მე რატო დამაფუძნე? მე შენ თბილისში თბილისელი გამხადე და მიწა ვის ჭირდებოდა? აფხაზეთის მიწა ვის ჭირდებოდა? ბატონო გურა, აი ზიცით ეს ისეთი საკითხია. ძალიან ძელია, უფრად ვერ გასცემ, რატო დამაფუძნე?
0: მე და შენ დღეს იმ კითხვაზე რას მე დაგისვი, შენ პასუხი ვერ გამეს. არ გამეს, იმიტომ რომ მე მინდა გკითხო, რომ საქართველოს უნდა ამოეღო ხმა თუ არა?
1: რატო არ მოიღო? რატო არ მოიღო?
0: ამას გეკითხები.
1: რატო? იცი, მე არ მინდა უკვე ის დაძველდა უკვე. მე დღევანდელი მაინტერესებს. რატო არ მოიღო? აი 32 წლის განმავლობა საქართველოს ხმა რატო არ მოიღო? საზოგადოება რატო არ მოიღო ხმა?
0: დრო გაგვითავდა ბატონო გეკუღე.
1: ხო, მე მქონდა რაღაცა, მე რაღაცა მქონდა სალაპარაკო, მაგრამ დრო დაგვითავდა.
0: იცი,
1: მე დღევანდელი მაინტერესებს. რატო დუმ საზოგადოება? ასო საფხაზეთის საზოგადოება რატო დუმს?
0: სუბრობისათვის. ძალიან საინტერესო და ისეთი დაპირისპირებული გადაცემა გამოგვივიდა, მაგრამ კეთილი
1: დაპირისპირება. ჭეშმარიტება, ბატონო გურა.
0: კი, კი.
1: დიალოგა, ჭეშმარიტება.
0: მინდა დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს გადავუხადო, ამდენი ჩვენი ისეთი კამათი და ისინი მოისმინეთ, მაგრამ მაინც ჭეშმარიტება ასე იბადება. და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრევს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდურებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს აღდგომიდან მე-40 დღეს ამაღლების დღესასწაულს აღნიშნავს. ამაღლება 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია. ქრისტიანული სწავლების მიხედვით იესო ქრისტე აღდგომიდან მე-40 დღეს ცად ამაღლდა. უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე ამაღლების სახელობის ტაძარში უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ ამაღლების სახელობის ტაძარში დღეს წირვა-ლოცვა აღავლინა. წირვის შემდეგ კი მრევლს ქადაგებით მიმართა.
4: განსაკუთრებული სიხარულია დღეს ჩვენს ტაძარში, იმიტომ რომ პირველ საუფლო დღესასწაულს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დიდი მეუფე მამაი ჩვენი შიო მესამე აღასრულებს ჩვენს ტაძარში, რომელიც ამაღლების სახელობის ტაძარია და დიდია სიხარული დღევანდელ დღეს ყველა ქართველის, ყველა აქ მოსული ადამიანის, იმიტომ რომ ესწრება ამ საუფლო დღესასწაულს.
3: სატრანსპორტო საშუალებების მართვის მოწმობის აღების წესი და პირობები იცვლება. შესაბამისი ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა გამოსცა. დოკუმენტის მიხედვით თეორიულ გამოცდაზე მძღოლობის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს 30-დან მინიმუმ 25 ქულა. აქამდე კანდიდატს მხოლოდ 3 შეცდომის დაშვება შეეძლო. გარდა ამისა

0: ესა მიმდინარე წლის 15 ივნისიდან B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე მსუბუქი შეცდომის ლიმიტი 12-დან 15-მდე იზრდება. ცვლილებამდე არსებული წესით მე-12 მსუბუქი შეცდომა ავტომატურად გამოცდის შეწყვეტას ძიმე შეცდომას ნიშნავდა. ახალი წესით კანდიდატს 14 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ექნება. მე-15 შეცდომა კი გამოცდის შეწყვეტას გამოიწვევს. ლევან ხაბეიშვილს 2 წლითა და 6 თვით, მურთაზ ზოდელავას კი 9 თვით პატიმრობა მიესაჯა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარეს ლევან ხაბეიშვილს სისხლის სამართლის ორი მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას ედავებიან. ქრთამის შეთავაზებას უკანონო ქმედების ჩადენის სანაცვლოდ და მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. ხაბეიშვილი გასული წლის 11 სექტემბერს ტელეკომპანია ფორმულას ეზოში დააკავეს. მასთან ერთად გამოძიების ის ხელის შეშლის საბაბით დააპატიმრეს ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ზოდელავა. მურთაზ ზოდელავა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლების საქმიანობაში ხელის შეშლის ბრალდება აქვს წარდგენილი.
1: როგორც ჩანს სასამართლო ვარ ითქო ამ სამართლებრივი აბსურდში მონაწილეობაზე და ნუ მიიღეს ასე თქვა თავიანთი გადმოსახედიდან რაციონალური. თუმცა 318 მუხლის პირველი ნაწილი გულისხმობს საბოტაჟს. სამოხელეო დანაშაული რომ აქ არ იყო, ეს არის 2-ჯერ 4.
2: ჩვენი პოზიცია იყო რომ მას ჩადენილი ჰქონდა ქრთამის დაპირება და ჩვენ მიგვაჩნდა რომ მასობრივი მედია საშუალებებით შესაძლოა განხორციელდეს ქრთამის დაპირება და ეს უფრო მეტად საფრთხის შემცველია ხშირ შემთხვევაში ვიდრე რამოდენიმე პიროვნება შორის კონსპირაციული შეთანხმება მექთამეობასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობას ვდებდით ბრალად და ასეც იყო ვინაიდან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობა ყოველ შემთხვევაში თავისთავში მოიაზრებს მხოლოდ არაკონსტიტუციურ პროცესებს. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას და ამავდროულად ადგილი მისი ლევან ხაბეიშვილის დაპირებები სხვადასხვა ხელისუფლების ორგანოს წარმომადგენელთა მიმართ შეფასდა როგორც საბოტაჟი.
0: გერმანია ევროკავშირის უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას თავაზობს. ინფორმაციას როიტერსი გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის მიერ ევროკავშირის ლიდერებისთვის გაგზავნილ წერილზე დაყრდნობით აღწელებს. გამოცემის ინფორმაციით გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა წინადადება წამოაყენა, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებში უკრაინისთვის პირდაპირი როლის მინიჭებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს სრულ გაწევრიანებამდე შუალედური ნაბიჯი იქნება. მერცის განცხადებით აღნიშნული ნაბიჯი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დასრულების მიზნით შეთანხმების მიღწევას ხელშეუწყობს. გერმანიის კანცლერის წინადადება უკრაინისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც უკრაინელი ოფიციალური პირები ევროკავშირის სამიტებსა და მინისტერიალებში მონაწილეობის მიღებას შეძლებენ, თუმცა ხმის მიცემის უფლება არ ექნებათ. ტრამპის განცხადებით არ არის გამორიცხული შეერთებულმა შტატებმა ირანზე უფრო მასშტაბური დარტყმები განახორციელოს. თეთრი სახლის ლიდერი განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება იმაზე იქნება დამოკიდებული, მოაწერს თუ არა ხელს თეირანი ვაშინგტონთან სამშვიდობო შეთანხმებას. ამერიკის პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ შტატები არ დაუშვებს ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. დიპლომატიური პროცესებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს ოფიციალური თეირანი. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით ირანი მზადაა როგორც მოლაპარაკებებისთვის, ასევე ბრძოლისთვის. დღეს გამთენიისას აფეთქებები იყო რუსეთის სამარის ოლქის ქალაქ სიზრანის იმ რაიონში, სადაც რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაა. რუსული და უკრაინული წყაროების ცნობით ქარხანაზე დრონებით შეტევა იყო. ქალაქ სიზრანზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევისა და მსხვერპლის შესახებ სამარის ოლქის გუბერნატორმა განაცხადა. მის ტელეგრამ არხზე დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით სიზრანში ორი ადამიანი დაიღუპა და არიან დაშავებულები. გუბერნატორს არც დაშავებულთა რიცხვი და უსახელებია და არც დრონები ჩეტევის სამიზნე. მოგვიანებით უკრაინის სპეციალური ოპერაციების ძალებმა დაადასტურეს, რომ უპილოტო სისტემების ძალებთან ერთად დაარტყეს სიზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რომელიც უკრაინის საზღვრიდან 800 კილომეტრზე მეტი მანძილითაა დაშორებული.

0: საღამო მშვიდობისა. შეიძლება ითქვას კიდევაც ღამე მშვიდობისა, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა, ტრადიციულად ეთერში ვარ. ჩემს გვერდზე ობიექტური მიზეზის გამო არ ბრძანდება ჩვენი გეგა ხვედელიძე, აქედან მოკითხვა შეუთვალოთ მას, მაგრამ ბრძანდება ძალზედ სათნო ყველასთვის და ყოველთვის სასურველი სტუმარი, ჩვენი სოლოლაკის მაცხოვრის ამაღლების ტაძრის წინამძღვარი ეკანოზი მამა ამირან ამირანაშვილი და რა თქმა უნდა გამდიდრებს ჩვენს გადაცემას, რაც არაერთგზის მომხდარა და ასე რომ პირველ ნაწილში აი ამ ასეთ სათნო სტუმართან ერთად ვიქნები. მოგესალმებით მამაო.
1: შვიდობა.
0: დღეს ამაღლების დღესასწაულია. და დიდია ეს დღესასწაული, რა თქმა უნდა, მე კონკრეტულად მთელ საქართველოს ულოცავ ამაღლების დღესას, ამ უბრწყინვალეს დღესასწაულს. მე ულოცავ სრულიად სამართლმადიდებლოს მამა ამირან. მე მიულოცავ ამ დღესასწაულს ახლა დარჩეულ ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს პატრიარქ, კათოლიკოს პატრიარქ შიოს. მე მიულოცავ აწ გარდაცვლილ, მაგრამ სულ ჩვენთან თანამყოფელ უწმინდეს და უნეტარეს მის მართლაც განუზომლად დიდი ღვაწლის მქონე დიდ პიროვნებას, რომელიც რა გითხრათ ალბათ ვერ შეველიეთ მის უკვდავებას, ასე ვთქვათ, ესე გვეგონას უყველას, ჩვენს პატრიარქ ილია მეორეს, რომელმაც მეგობრებო და მეთანხმებით ძალზედ დიდი მაგალითი მოგცა ჩვენ საერთოდ ადამიანობისა, ძალზედ დიდი მაგალითი მოგცა ქრისტეს მხედრობისა, თუ რას უნდა საზრისი ცხოვრებისა, რას წარმოადგენს და რას უნდა წარმოადგენდეს ადამიანისათვის ამ დიდი ჯვარის ჯურის მტვირთველმა უწმინდესმა ილია მეორემ, რომის გზაკვალშიც ახლა ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი შიო ბრძანდება დალოცოს უფალმა და რა ვიცი პოლიქრონიონ. აი ძალზედ დიდია ეს საუნჯე ჩვენი უწმინდესი ილია მეორისა და პირველი ამაღლებაა, რომელსაც ის ჩვენთან ერთად ვერ ესწრება სამწუხაროდ ფიზიკურად, თორემ ის სულ ჩვენი თანამდევია თავისთავად. მან მაგალითი მოგცა თუ თავის ქადაგებით, თავისი მოღვაწეობით, თავისი ეპისტოლეებით, აბსოლუტურად სიტყვითა და საქმით. დიახ, თუ როგორ შეიძლება ადამიანი ამაღლდე შენს ცოდვილ გარემოზე, შენს თავზე. დიახ, აი დღეს ამაღლების დღეა, თან სიმბოლური ამაღლების ტაძრის წინამძღვარი ბრძანდება ჩვენთან, თვითონ ამაღლებული პიროვნება, პერსონა. მე მინდა ასევე მამა ამირან მიულოცო ჩვენს სნეულებს, ავადმყოფებს, რომელნიც შინ თუ გარეთ და გარეთ მეტწილად ალბათ სამწუხაროდ ეს კიდევ სხვა ცალკე საკითხია, ას უნიჭიერეს ერს მედიცინაში რა დაგვემართა, რომ მკურნალობენ. მე მინდა მათ მიულოცო სნეულებს და უფალმა აი ეს განსაცდელი სწორადაც შეამეცნებინოთ და ამ წურთნასთან ერთად ის დიდი წყალობა, რაც უფალს რა თქმა უნდა განუზომლად დიდი აქვს თითოეული ჩვენთაგან ის მიმართ და განსაკუთრებით სნეულების მიმართ, მოიღოს მან და რა თქმა უნდა აღამაღლოს ეს ადამიანებიც. ასევე მამაო მინდა პატიმრებს მიულოცო. პატიმრებს მიულოცო, რომელნიც რა ვიცი რა გითხრათ, განურჩევლად ყველას მართმორწმუნეს, ვინც კი ღებულობს, აღიარებს და ვისთვისაც მართლა ეს ამაღლების დღე დღესასწაულია. არა თეორიულად ქრისტიანს, არამედ საქმით ქრისტიანს, ახლა იქ გადაცდომით, გადმოცდომით, როგორ რანაირად ვინ საპატიმროში აღმოჩნდა, ზოგი სრულიად უდანაშაულოდაც ზის და არაერთი ეს ხშირად მითქოს. მე მინდა ემიგრაციას მიულოცო მამა ჩვენს

0: დიდ ტკივილს ჩვენი
1: გუთოთ
0: აც გარდაცვლილი ილია მეორეს ჩვენი უსაყვა სიყვარულის პატრიარქის დიდ ტკივილს სადაც რემს ჩვენს ემიგრაციას რომელიც ვიცით რის გამო ბრძანდებიან და ასე შემდეგ მე მინდა თქვენი ბაგე მადლიანი სიტყვით მოგვილოცოთ დაგულოცოთ და ბრძანოთ
1: შემოვნებით ჩემო ბექაგენოცვალე ჩემო ძვირფასებო ჩვენო მაყურებელნო ჩვენო მეგობრებო ჯარისკაცებო ყველანი ვინც აი უძრულებასაც შინამ ყოფნო თუ საპრობილესაც შინამ ყოფნო შეჭირებულო ადამიანებო რომ დაგეძლიოთ ის შეჭირების მიზეზები და ამაღლებულიყავით ყველანი ერთად ჩემო ძვირფასებო მე ხვდა წილად ბედნიერება რომ იმ დიდი სამსახურის შემდეგ რომელიც ღმერთმა მე სცენიდან გადმომიყვანა და მაკმარა 20 წელიწადი და სიონის საკათედრო ტაძარში დავიდე ჩემი თავშესაფარი მის უწმიდესობის მანტიის გვერდით გავატარე 46 წელიწადი ეს ცოტა არ არის და ძნელია პიროვნებაზე ვინც შვილად მიგიღებს ვინც ხუმრობით თავიანთ მსახურებს გოგონებს რომ დაუძახებ და რაიმე ჩემი შესამოსელი იყო მოსაგბარებელი თუ რაღაც ეს პირველ წლებში ჩვენ პრინცს უნდა შეუკეროთ საუკეთესო შესამოსელი და ესე სულ მეხუმრებოდა და ამ სიყვარულით გავატარეთ ჩემი პროტოდიაკნობა მისი უწმიდესობის გვერდით ეს იყო ზღაპრული სამყარო ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის როგორც თუგნებად რწმენაში ახლად შესული პიროვნებისთვის ისე მიფრთხილდებოდა როგორც მე მინახავს ჩვენი მამები როგორ ხედნიდნენ დაუშვათ გამოცდილ ხართან რომ შეებათ ახალგაზრდა сахаре გამზადებული და ისე მას მათრახს კი არ სცემდნენ არამედ ეფერებოდნენ რაღაცას ნუკბარს მიართმევდნენ რა ვიცი ათასგვარი საშოლებებია გაწვნისა და აღზრდისა და ჩემმა საყვარელმა მე მოფერებით ბაბუკას ვეძახდი ჩუბად ახლოს რომ მივიდოდი და ხელზე რომ ემთხვეოდი ალბათ ყოველ წირბაზე მინდოდა დამეთვალა როდესაც ერთად სახურობდით რამდენჯერ მიწევდა მის ხელზე მთხება და ვერ მოвахერხე იმიტომ რომ მებნევოდა იმიტომ რომ ეს იყო ყოველ წუთში და ასე ძმურად სიყვარულით გავატარეთ აი ეს არ მინდა царსული დავარქვა როგორც ბატონო ბექამ ბძანა იმიტომ რომ მისი უწმიდესობა იმსახურებს უდიდეს პატივის ცემას და მადლობა ყველას ყველა სრულიად საქართველოს ჩემოდებო და ძმებო შემზარავი და შემწველი იყო შემ რა ვიცი აი ესე ერთი როდესაც ჩვენ გამიცადე ცოხმიდან გარდმოსვლის კოდორის ხეობა და იქ განსაცდელები იყო საოცარი და მეორე წუხრი ასეთი არც შექსპირის როიმე კინოთ ქცეულ ნაწარმოებში დრამატურგიაში მინახავს და არც თუგნებავთ შემდეგ წუხრის შემდეგ მადლობა უკვე უწმიდესსა და უნეტარეს ჩვენს ახალგაზრდას ჩვენს უნიჭერეს და აქვე დავზენდი რომ უწმიდესი იშვიათად შეცდებოდა ალბათ მე რა თქმა უნდა ჩემი ბრმათვალებით იმას რას გავიგებდი მაგრამ თუგნებავთ გამჭრიახ თვალსაც რომ დაკვირვება ეწარმოებინა მან შეარჩია სწორედ ღირსეული ადამიანი ნუ გეწყინებათ ჩემო ძამიკოებო მე ყველანი მიყვარხართ ყველა ის კანდიდატი ჩემი გვერდში მდგომი ერთად ლუკმა გატეხილი ერთად ნაზიარებით სლობის მანძილზე მაგრამ მე რაღაც ისეთი სიტყვაც ვიხმარე მე უფე უწმიდესის ვიდრე ის მეუფე იყო და მოსაღდრე გახდათ და აიტაცა ხალხმა მაგრამ თუ ნათლისკენ არ მივიტვით თუ ნათობდისკენ არ მივიტვით თუ ჩვენ არ გვინდა რომ აი როიც გაბწინდება, რით გაბწინდება, თუ მზიარ ამობწინდა, თუ მანათობელი ღამის მთვარია, მანათობელი დღის კიდეს ღმერთის დადგენილია. რაღაცნაირად შედარებით გამომივიდა და ზოგიერთმა ვერ გამიგეს და რაღაცები დამიწერეს. მადლობა ყველას, ვინც მე გამაკრიტიკა. ნეტა მართლა ყავდეს ყველა სასულიერო პირს, 1 მილიონიანი ეს სასაცილოთ არ მიგვაჩნია, მაგრამ ასე დაწერეს ჩემზე, მილიონიანი მანქანით გადაადგილდება, ნარკომანია, ერთი ღერი სიგარეტისთვის არ დამიყნოსია მე ჩემს სიჭაბუკეში და ჩემ ცხოვრებაში. და კარგია, რომ რაც მეც გამლაძღავენ, უფალი მეტად ამამაღლებს. დღეს არის ამაღლების დღესასწაული და მე მინდა უსურო, ვინც უკვე ამაღლდნენ და ასე შეერათ და მართლაც ასე არის, მე მათ ყველას წარმატებას უსურებ, ხოლო არ უნდა დავივიწყო დიდი მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოზი, წმინდა ნიკოლოზი, რომელმაც სიმდაბლითა სიმაღლე მოიპოვა, რაც მაღლა ვიქნებით, ეს მაგალითი მე ჩემი პატრიარქისაგან ვიცი, მით უფრო თავმდაბალი, მით უფრო ადამიანური, მით უფრო უბრალო არა, მაგრამ ადამიანი იყო ადამიანებთან ურთიერთობაში და არა მას ყოველწუთში შეახსენო, მე უფრო მაღალი ვარ, მე უფრო გვირგვინოსანი ვარ, მე მეფე ვარ და ეს წავიდა ეს დროები. კი, იყო ასეთი პერიოდები, მეც რამდენიმე მეფე მაქვს ნათამაშები, აიდაში მეფე, აბესალომ დეთერში მეფე აბიო, შემდეგ რაღაც სხვადასხვა სპექტაკლებში ბოლოს მეფე ერეკლეც ხთა წილად მაიას ნეთერში გადმოსახერე და მეფე მაიასა როდესაც შედის საპრობილეში, როგორი თბილია, შვილო ეუბნება და როგორც საკუთარ შვილს ისე ეფერება მაიას. ჩემო ძვირფასებო, აეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რაც უფრო მაღლა მოგცემს ღმერთი კიბეების წვერვალების დაპყრობას, ჩვენი თავდაპყრობა პარალელურად უნდა მიზდევდეს და მე მადლობელი ვარ ღმერთისა, რომ რჩეულთა შორის მე არ ამირჩევია არავინ. ღმერთმა აირჩია, ჯერ უწმიდესმა აირჩია, შემდეგ უფალი ჩაერია, მე დარწმუნებული ვარ და მე როგორც ცოტა ძველი პროფესიიდან გამომდინარე, ვის დავშავდი მეფეთ დავშვათ იმ კრებულში, როდესაც კრება შევიკრიბეთ, სადაც მისი უწმიდესობა უნდა არჩეულიყო.
0: დიახ,
1: ისე გამოირჩეოდა. ისეთი, აი ჯერ მარტო ჩვენებს გვაქვს ესეთი გამოთქვა, შეიძლება ძალიან პრიმიტიულია, თვალი სვავს და თვალი სჭამსო. რო დაინახავ ჩვენ ნახავ, ჯერ ხო თვარე იყო ჩვენი პატრიარქი, სადაც ჩავიდოდით, არ ვიცი, ოვაციები ხდებოდნენ, გეგონება კინო ვარსკვლავი ან ვიღაცა დიდი ხელოვანი, არ რაღაც ხელოვანთა შორის ერთ-ერთი უდიდესი იყო ილია მეორე და მე დარწმუნებული ვარ მისი გამოწრთნილი მე ჩვენი უწმიდესი შიო არანაკლები კი არა, მე მინდა რომ უფრო აღმატებული იყოს. აი ეს და მაშინ იქნება საქართველოს გამარჯვებული, მაშინ იქნება ქართული ეკლესია ურყევი და მადლობა ძმებს, ვინცაც ქონდა გუნებაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პატრიარქობა ყველას უნდა ჩემოკარგებო, მაგრამ ღმერთმა აი ესეთი ფაქტის წინაშე დაგვაყენა, მადლობა ღმერთს ამისათვის და ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ მის გარშემო, ვისაც რა შეგვიძლია, მე ჩემი ხანდაზმულობით და გამოცდილებით, შემიძლია თუ გამომიყენებს რაიმეში, გვერდში დაუდგები და ყველა მასე უნდა ვიფიქროთ, ჩემო კოლეგებო და მთელ ერო. აი ერის წარმომადგენლები ხშირად როდესაც სასულიერო პირებზე საუბრობ, ბატონო ბეკა, მე მათ ვაჩერებ, ჩემო კარგო, შენ ეს გინახავს? შენ ეს სამბა ვიცი? არა, ყური მოკრულია, ჭორებია, ჭორებმა წალეკა მთელი სამყარო, გარყვნილებამ წალეკა მთელი სამყარო და ხშირად აი ამ გარყვნილების სფეროდან გამოსული მეჭორავენი ხშირად შეურაცხყოფას აყენებენ, აბსოლუტურად, რა ვიცი, მოვიდეს ის კაცი რაღაც მეგრული გვარი ქონდა, მე არ ვიმახსოვრებ ვინ მაგინებს და ვინ არა, რაც მეტი გვაგინებს მით უკეთეს ჩვენთვის და მოვიდეს ერთი გამეცნოს მოვეფერები დავილაპარაკოთ, საიდან მოიტანა ეს მონაცემები, მეც გამაცნოს, იქნებ მართლაც ასეთი მაგარი და უმდიდრესი ვარ. ხრუშოვკაში ვიყავი, რომ მოვედი ბეკა ეკლესიაში და დღესაც ხრუშოვკაში ვაცხოვრებ მე ჩემ ოჯახს. ეს ხრუშოვკა რა ის კი არ არის საგინებელი სიტყვა, მაგრამ ხალხი მოვიდა გაცრეცილი ასე ჩექმებით და დღეს თაშიც აქვთ რაღაცეები, ბარშიც აქვთ დაჩები და დარჩები, აბა როგორი დარჩები და რა ვიცი. და ასე რომ ჩემო კარგებო, მე არაფერს არ უჩივი, რაცა მაქვს ამის ღირსიც არა ვარ. მე იმდენი რამე მაქვს, ისეთი მდიდარი ვარ ჩემი ოჯახით, ჩემი შვილიშვილებით, ჩემი წყინვალე მეუღლითა და ჩემი ანგელოზი პატარა ვაჟკაცებით, რომ უბედნიერესი და უმდიდრესი კაცი ვარ. მე მაგ ნამდვილად
0: თქვენი მრევლით,
1: ჩემი უსაყვარლესი, ჯერ ერთი ამაღლების ტაძარში შემოვიღე ასეთი პატარა ბოდიში, მაინც ახალგაზრდებზე მინდა ორიოდო სიტყვა, ჩემ ამბიონზე, ვიდრე დაიხშობა სასულიერო პირების კურთხევის წინ არის მამაო ჩვენო, რომელსაც დიაკონი წარმოთქვას, მაგრამ მე დიაკონი ერთი მე ვარ, ერთი მღვდელი მყავს, ერთი მგალობელი, ცოტა ღარიბულ სიტუაციაში ვარ, მაგრამ იმ ამბიონზე მე თვითონ გავდივარ და ვამბობ იმ მამაო ჩვენოს და ხელებს გავშლი ესე ცოტა ღმერთისაგან, კაი ძელი ხელები მქონდა და შემი ბარტყები შემომესებია, მთელმა უბანმა ისწავლა მამაო ჩვენო. პატარა ბავშვებმა 5 წლის, 3 წლიდან ერთმანეთს ეჯიბრებიან და ერთად დავჭექავთ და ერთად ლოცულობთ. ეს ხო უფლის ლოცვა და ჩემი პატარა ანგელოზები უფლის ლოცვით იწყებენ თავიანთ ტაძარში მოღვაწეობას. მე მინდა დავლოცო სრულიად საქართველო და ამაღლება იყოს საწინდარი ახალი წარმატებების ყველა ერში. ახლა სტუდენტებმა დაამთავრეს, ახლა კლასები,
0: სკოლა, ბოლოზარი იყო,
1: ბავშვები რაღაცეებს იხატავენ. ჩვენ დროს ახლა პერაგები არ ქონდა, სად იყო თეთრი პერაგი რაღაცა ესეთი უცნაური პერაგები დავდიოდი სკოლაში, მაგრამ ახლა თეთრი უნდა გეცას, მასეთ კარგი ავტოგრაფები, ეს ხიარულება, ეს სიხარული არ მოაკლოს ღმერთმა ჩვენ ერს და მე დარწმუნებული ვარ თავზე, ამას რომ ბევრი არ გავაგრძელო, ჩვენი პატრიარქი, მე დარწმუნებული ვარ სიტყვა სიტყვით. ჩვენ თუ 4-წლიანი აკადემიები დავამთავრეთ, ბატონო ბეკა, მისმა უწმიდესობამ პირადად პატრიარქი იყო მისი მასწავლებელი. მე მეხვერწე პატრიარქს, რომ ასკეტიკა ესწავლებინა ჩვენთვის აკადემიაში და თავი შეიკავა და აკი დადო მთელი თავისი ცოდნა, 8-9 წელიწადი უკვე პატრიარქი თავის მოსაღდრეს ამეცადინებდა, ასწავლიდა, არიგებდა და სრულიად მთელი ეს შთაუნერგა ის დიდი რაც ვერ გააკეთა, როგორ თვითობძანა, თორე მე როგორ გავუბედავ ამის ხმას. და ეს სხვათაშორის იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი რო იყო ერთი ჩვენი, თუ გახსოვთ თქვენ, თქვენ არ გემახსოვრება.
0: აა, პირადად როგორ შეიძლება
1: მე ის გახდით, როდესაც
0: ის სტალინიკა ძალიან კარგად იცის
1: და რაღაც წასვლაზე და მოგონებაზე, მოდი მივაყოლებ უწმინდესზე პატარა რაღაცა მაქვს.
0: დიახ, კი ბატონო, ბძანეთ,
1: ბძანეთ, ბძანეთ. როდესაც მე ვსაუბრობდით და დადუმებულები რო ვიყავით რაღაც ერთი რამდენიმე კომპლექსი
0: დიდი სიამოვნებით. მე თქვენ გითხარით, თქვენს პატიცემულ საზოგადოებას მიმართავ. მამა ამირანი უნიჭიერესი, დიდი ნიჭიერებით მომადლებული ღვთისაგან, რომელმაც კი არ დააკონსერვა და შეინახა იმ იგავის მსგავსად, არა, ეს ტალანტი ყველაფერი ყველანაირად ამ კუთხით რეალიზდა და თავის ქვეყნისთვის, მრევლისთვის, ჩვენი მართმოწმუნე ერისთვის სრულიად დაიხარჯა და დღესაც, მამაო, მინდა ვთქვა, დღესაც წირვის იმ დიდი ღვაწლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შემდეგ სტუმრები ყავდა მას
1: და
0: დიახ, და ამ ყოველივეს შემდეგ ეს შემოსილობა არ არის რაღაც ერთგვარად და ემპირული შესახედი, ემპირულად შესახედი. ეს რა თქმა უნდა, როცა ჭეშმარით ნამდვილ მოძღვარს ეხება საქმე, ის დატვირთულია ბევრი დეტალით და ის დეტალი ყოველი ვე არის მძიმე ჯვარი. მიუხედავად ამისა, მაინც მობრძანდა ჩვენთან და აი ასე გვალამაზებს. აი ლექს მოუსვეთ და თან ხელოვნების კუთხით კიდე იცით როგორ
1: ერთ და მეორე ვიტყვი ფინანსში ცოტა უფრო ოპტიმიზმი
0: ძანეთ, ძანეთ, ძანეთ.
1: ილია მეორე შავი ღრუბლები გადაგვეფარა წვიმის სანაცვლოდ იღრება ცრემლი გლოვის ზარების ისმის გუგუნი გარდაგვეცვალა კეთილი მწყემსი სამებისაკენ დაიძრა ხალხი გარდაგვეცვალა კათალიკოსი ერი და ბერი გულით ქვითინებს მდელ თავარია თუ კლირიკოსი საუკუნეებს ძნელად გვინახავს ასეთი გლოვა ერიშვილისა თერგი ღრიალებს კლდებს ასკლდება ვერ დამშვიდა მტკვარმა თბილისმა წმინდა სიონმა ჩაიკრა გულში კათალიკოსი მთელი ერისა დიდ წმინდანებთან დაიდობინა აღსრულდა ნება მაღალ ღმერთისა ღმერთთან იყო ღმერთთან დარჩა და სიონის დედა სიონმა თავის საყვარელი შვილი ჩაიკრა გულში
0: ჭეშმარიტად მამაო ჭეშმარიტად დიდი მადლობა თქვენი ჭირიმით მე ახლა მცირე ინსპირაციაც მივიღე თქვენ გენაცვალეთ ხო იცით ჰუმბოლტმა და არა მხოლოდ ბრძანეს არსებობს მეცნიერება არა მხოლოდ რუსთველოლოგია და galaktionologia და ასე არსებობს ქართველოლოგია თქვენ ძალიან კარგად იცით და მრავალმა არაერთმა ქართველოლოგმა ბრძანა რომ ქართველი ყოველი ქართველი პოეტიაო და ქართველი პოეტი ორგზის პოეტია ყოველი ქართველი მომღერალია მაგრამ ქართველი მომღერალი ორგზის მომღერალი თქვენ ორგზის აბრძანდებით ყველა ჟანრში და მე ერთგზის ადამიანს თუ შეიძლება კადნიერებითვის ბოდიშს ვიხდი მაგრამ მეც რაღაცას ჩხაპნი ხოლმე და ჩემი გულის აღმონახეთკი ჩემს პატრიარქს ილია მეორეს რადგან თემა შესაბამისი იყო თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით მეც წავიკითხავ ჩემსას
1: ძალიან საინტერესო ის მეც აღარე
0: ბოლომდე ვერ გამოთქმული, ასე დავარქვი ამ ლექს. ჩვენ სალოცავებს შენი სულის ბეჭედი აზის, საღმრთო სიტყვის და შენი საქმის მადლი ფენია, წუხილის, დარდის, სიყვარულის, ცრემლი ხარ ვაზის და ცრემლი იგი უძღებ შვილებს ლოცვად გფენია, შეუდარებლად მოიღრუბლა ჩვენი царგვალი შენს უკვდავებას ერი შენი ვერ შეელია თუმცა ნაღვაწი საზეპურო ცისკენ მავალი ვით უკვდავ ყოფილს царგიძღვება სადაც გელიან იქ საუფლოდან გვიამაგებ ობლად შთენილებს ეს მეოხება ჩვენ ერს კლავაც გააზაფხულებს ყოველ კესანეს ყოჩივარდას თუ იაიებს ციურ მანანით და ცის ნამით კლავ და აპურებს დავიღალეო როს აღმოხდა ვერ შევიმეცნეთ ან რა დაგღლი და ჩაუქრობელს პატრონ სულისა აკურთხებდი და მოელოდი გაფრენილ მერცხლებს აქ სამშობლოში რომ წვეოდათ მადლი უფლისა ვითა მარტვილი არჩიოდი ტკივილს მრავალთა შენ გაგვისწორე გზა უვალი მრუდეთ მავალთა გამხნევებდი და ყვებავდი ყოველ გლახაკთა შეგვახსენებდი წუთისოფილს წუთისოფლის საზრის მთავართა გულს დაგვიმარხე სიტყვა ღმრთიანი აზრი იდეა შემადლიანი ახლაც ჩაგვესმის ტკბილად ხმიანი ღმერთი სამშობლო ადამიანი ნახვამდის ჩვენო ტკივილო და ჩვენო ლხენავ სამადლობელსა ვერ გამოთქვამს მოკვდავი ენა დროებით ჩვენო საუნჯევ და ჭირთა თმენავ იქ დაივანებ სადაც მეფობს საბაოთ ზენა ეს მიუძღვენი ჩვენს უწმინდეს, რომელიც ჩვენთან ბრძანდება აწ და მარადის.
1: ყოველ სიტყვაში რომ
0: პირიქით მადლობა, ეს ინსპირაცია რო არ მიმევო, არც ვაპირებდი ამის წაკითხვას, რა თქმა უნდა. მამაო, გარდა იმისა,

0: რომ ამ ხელა განვლილი გაქვთ, ამ ხელა წრთობა გაქვთ და რა თქმა უნდა ეს დიდი გამოცდილება იმ მადლად გარდააქციეთ, რომ სახელმძღვანელო ხართ და ძალიან მრავალისთვის განურჩეველად ვინ რას წარმოადგენს, გნებავთ თქვენს დასში და გნებავთ საერთოში, ხომ მით უმეტეს ჭკუა საკითხავი ადამიანი ბრძანდებით. აი ერთი რამ მინდა შეგეკითხოთ, ბრძანოთ. იცით, მრავალი სნეულება სჭირს დღეს ქართველებს, მრავალი, აბსოლუტურად. მაგრამ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ჩვენ ზოგჯერ განურჩევლად, ეხლა მე არ ფოკუსირდები იქ საერთოში ვინ არის, როგორ არის, მე მეორე ნაწილიც მაქვს, მამაო და იქ შემინდო სუფალმა გაცილებით ისეთი კონკრეტული ვიქნები და ცოტა ალბათ ხისტიც, მაგრამ ისე არ იქნება პატივცემულებო, რომ დღევანდელ ამაღლების დღეს რაიმე სარეველა შეეპაროს. თუმცა სათქმელი ყოველთვის სათქმელია, როგორ უნდა თქვა კახაბერად, ვინც არ არის კახაბერი. ასე რომ მე რა კითხვით მინდა მოგმართოთ, რომ ხომ არ ხდება ხოლმე, რომ ისე ჩვენ შედეგებს ვებრძვით, მამაო, და არა მიზეზებს? აი შედეგების აღმოქფრა გსურს ჩვენ და არა მიზეზების. მიზეზი ყოველი სნეულებისა, მიზეზი ყოველი ცოდვისა და ცოდვა სნეულება. მიზეზი ყოველი აი იმ ქმედებისა, რომელიც სათნო არ ეყოფა უფალს და რა თქმა უნდა ის საქვეყნოთაც ვერასგზით ვერ გამუდგება. ხომ არ არის უფრო იმ ლაბირინთებში და საძიებელი და საბრძოლველი და არა შედეგი, ნაყოფი? ნაყოფი, რომელიც კი არ დამწიფთა, შეიძლება ამწიფე ნაყოფის შემყურენი უკვე ჩვენ თვალს შუა, ეს ნაყოფი უკვე აყრლდეს კიდევაც, კაცო. ამიტომ მიზეზებთან ბრძოლა, ეს ყოველი ცოდვის სათავე, ხომ? სულიერი გადაცდომა, სულიერი შეცდომა, სიყვარული ხომ სულისთვისებაა, მამაო? მეგობრობა ხომ სულისთვისებაა? ყოველივე სათნო, რაც ამ დედამიწაზე ღვთის შეწევნით არსებულა და ასე ვიდოდა ქართველიერი, აბა რა მოგვიყვანა დღემდე თუ არა კაცთმოყვარეობა, თუ არა თავდადება, თუ არა ძმაკაცობა, თუ არა ხელოვნება, თუ არა თანაალმობა და ასე შემდეგ კიდე მრავალ წერტილი. აი გამიგეთ ალბათ კითხვის შინაარსი და მოგისმენთ.
1: უამრავი გამოთქმენი არის ჩვენ კულტურას, ჩვენს ხასიათებს, ჩვენს ფსიქოლოგიას, არა მარტო ჩვენი მეცნიერები თუ წინაპრები სწავლობდნენ, არამედ მთელი მსოფლიო კაცობრიობა სწავლობდა ამას. როგორც კი საგმირო საქმეებით დავიხუნძლებით, რაღაც გაჭირვება მოგვასკდება, რაღაცა გვაერთიანებს. აი მე მაგალითი 9 აპრილი ეს რაღაცეები, განსაცდელები, რომელსაც მე თვითონ მოვესწარი და რაღაც, მაგრამ როგორც კი პატარა ამოისუნთქავს და გაიშლება ეს მონა. აი მე მინდა 17 მაისს, როდესაც ერი ვიკრიბებით საყვარელო, აი ეს არის ზეიმი უკვე. ჩვენ გლოვის სცენებიც ნახეთ, თვითონ დადგმული, მას არც დრამატურგი ყოლია, არც რეჟისორი ყოლია, ხალხი, ხალხის მასა. ეს იყო სასწაული. და აგრეთვე ძალიან მაოცებს, როდესაც ხო ავლაბარი ქვია იმ კუთხეს და აი იმ კედელი რო არის, იქ მწვანე კედელი, სადაც ცრემლად იღვრება რაღაც იქ თითქოს სამებიდან ეხლა თუ დავაკავშირებთ და ატირებული ის მცენარეები და ცრემლად ჩამოედინება იმ კლდეზე და როდესაც შეიკრება ეს ერი, აი ახლა 17-ში ორჯერ პირველში მე თვითონ მონაწილეობდი, გუშინ წინ ვერ ვიყავ ჩემი ფიზიკური მდგომარეობის გამო ბოლომდე და როდესაც აი ესე მიდის უსასრულოდ და იმედის ნაპერწკალი გაგიჩნდება კაცს, განსაკუთრებით აი ესე როცა თვალს ადევნებ და თუ აი თქვენ ბრძანეთ რომ შედეგები თითქმის ვლინდება იმ წინა თესლით იცნობა ნაყოფიო, მაგრამ თუ თესლი ნაყოფიერ ნიადაგში არ მოხვდა, ბატონო ბექა, იქეთან ჩვენ ვერ მივიღებთ დადებით ნაყოფს. სახარებაში ცასია, თესველი თესავდა, ზოგი მაღლობანში მოხვდა, ზოგი გზაზე,
0: კლდეზე,
1: ასე შემდეგ, ზოგი ჩიტმასე ჭამა, ზოგი რაღაცა, მაგრამ როგორც კი კეთილი ნიადაგი იპოვა მარცვალმა, იქედან 10 იმდენი აღმოცენდა, ვიდრე ელოდა თესველი. ესე იგი, მე მაინც ცოტა ესე შევალ იმ სფეროში, რომ მეორე გაყოფილებას ეძახი, მე მივხვდი რა ზია საუბარი. თემო ძვირფასებო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს ხო ქვეყანაა, ეს ხო სამყაროა, იგივე გინდა ამერიკა იყოს, გინდა სხვადასხვა ქვეყნები და გინდა ჩვენი სამშობლო საქართველო. აუცილებელია ძალიან დიდი ძალის ხმება დაიხარჯოს კადრების შერჩევაზე. შემამაც ხონებულო და განათლებულო, საწყალი ბაბუა ჩემი იტყოდა, რო დანიშნავ ადამიანს და მერე თავს რომ უაჭრი, ვიდრე თუ სარეველა იყო, რას ნიშნავდი იმ აბიბინებულ თავთავთან ერთად? არა, თუ თავთავი გინდა მიიღო, ჯიშიანი თავთავი დათესე და ნაყოფსაც შესანიშნავს მიიღე.
0: მაბადიეთ მამაო, შეიძლება სარეველა ვიღაცამ ვერ იცნოს ერთხელ, ორჯერ, მაგრამ ამდენ სარეველას რომ ვიც ვერ იცნობ. უკვე სამწუხაროდ, აი ეს უკვე სასაცილოც არა.
1: აი გამეღი ეხლა მართალი ბრძანდებით, აი ეგ არის მართვა, რას ნიშნავს ჩემო ძმაო? საწეთ პრობელობა რას ნიშნავს? ის გემი კი არ უნდა შეაგდო ისეთ მოდრე ფეყინულებში, არამედ უნდა არიდო მას და ფრთხილად გავხვიდე იმ სრუტეებში და დალაშქრო შენი გზა, შენი მისასვლელი. ეს უფალთან იქნება, თუ მსოფლიო დონეზე ჩვენ ბერგენ გაგვაქვს გასასვლელი და რაღაც ჩვენ კიდე უმტკიცებთ. სამყარო ჩვენიდან დაიწყო, მოდი ასე ვთქვათ რა. კაცობრიობამ აქედან მიიღო გამრავლების ტაბულა და ნული ვიყავით და ერთი აქედან წავიდა და მილიარდებზე გადავიდა. შემდეგ ეს უსასრულოდ, რა ქვია მაგას მათემატიკაში, როდესაც ესეთი გამრავლება ხდება. მაგრამ ეხლა ჩვენ გვედავებიან ევროპაში, ვერ შემოგვიშ შენი შემოსაშვები რამჭი შესაცოდაო, შედაცემულო და ეხლა ამ პოლონელებმა იტირეს. მე ვთქარი, რა შვებით მეთქი ქრისტიანები, თქვენი მეზობლები, ანდა თქვენ რასია საქმე? აი სანამდე მიიყვანეს კაცობრიობა ადამ და ევას, როგორ ვარ ყოფენ? ბატონო ბექა, მე ქართველი კაცი ვარ, მე უყურებ ჩემ ბიჭებს, ვზდი ჯიშიან ბუღებად, ბოდიში ამ
0: სიტყვაზე.
1: იმათგან უნდა მივიღო მაგარი სპეციალისტები, რომ ღმერთსა და სამშობლოს გამოადგეს და შექმნას ბწყინვალე ოჯახი, გამრავლდეს და ჩვენ ქვეყანას ძალა და ის მიცეს ენერგია,
0: ემსახუროს
1: და არა ბოდიში და ძლივსო დაქიანობენ. აი ესე თქვენ წეხან ბრძანეთ, მე 80 წელს მიღწეული კაცი ვარ, უკვე შევედი რამდენიმე თვე 80-ში და დღეს წირვა მქონდა, სათაშორის წირვაზე ბევრი ენერგია მეხარჯება, მე არ შემიძლია რო დავაგუგუნებ. ის ხალხი მოდის და ახლა ტაში არ იკვრება ჩვენთან ეკლესიაში, მაგრამ ასე ვიყავით სიონში, ასე ვიყავით საზღვარგარეთ თუ საზღვარშიგნი. მე პატრიარქს იმიტომ ასე ხელისგურზე მატარებდა, რომ რაღაც საჩვენებელი ობიექტივით ვიყავი თელ სოფლიოში და უხარო და უწმინდეს. ერთხელ კიდევაც ჟენევაში, როდესაც მოხსენება დავამთავრე და ქართული სულიო რა არისო, ხშირად ხმარობდა პატრიარქი, ჩვენ ქართული სულიერება, ქართული და უცბად გამოიხედა, არ დაფიქრებულა, აი ეს არისო ქართული სულიო ტრიბუნისკენ. და მე შევწვა დააღუნე ახალი ის ვიყავი ნაკურთხი და რატომ ეს ქართული სული უნდა გავაძლიეროთ ჩვენ შვილებში და ისეთი ხალხი დავნიშნოთ ჩემო ძმაო საჭეთ პრობელებად, რომ ბოდიში გამოთქმისათვის, მაგრამ ეს სოფელში გაზრდილი კაცი ვარ და მამალი ძროხებს

0: მაფრთხობსო და აქ დიდ საფრთხეებს ვხედავო, ასე დაჭირდა და სოროსიდანაა დაფრთიანებული. კოლმეურნეობის თავმჯდომარის სახელს და გვარს არ
1: დავასახელებ.
0: ბენთან ერთად, ხო, არ დავასახელებ, ამაღლება დღია, თორე პირდაპირ
1: მომიწვი.
0: თიგიბად
1: თინახი და სელმა მე გამომიშვა საპელანობიდან.
0: თან
1: რო დავჭექავდი ვებსახურები საქართველოს, ჩემი ჯარისკაცები აი ესე სწორდებოდნენ ვებხაბებით და ისე შემომციცინებდნენ
0: შვილები. თინათინი მაშინ ხედამთავარი იყო.
1: ხედამთავარი იყო. მინისტრ რა ქვია რუსული
0: აბარონი
1: აბარონი მაგის დაცული ქვეყანა რა თქვა კაცო ბოდიში რა მაპატიოს ღმერთმა მე არ მინდა პიროვნებების საქხსენება მაგრამ სოროსზე გამახსენდა აი მეტი რა გვიქნა სიმკაცმა დაგვანგრია კაცი ქალათ აქცია ქალი ცხეზე შესოდა საწესთან დასვა და რა ვიცი რეებს აკეთებენ და ასე არ შეიძლება რა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ვართ ქრისტიანები, ჩვენ ვართ ადამ და ევას პირბაბილი შთამომავალი ადამიანები.
0: ეხ,
1: გავიგონოთ ამ თემაზე მე აქ არ გავებწობი, მაგრამ დადგება ამის დროც და მთელ სამყაროს უნდა უთხრათ რომ აქედან მიიღო კაცობრიობამ ის საზრდელი, ის ნიჭი, ის არგონავტები თუ რაღაცე მოდიოდნენ, რომ საქართველოსთან კულტურა წაეღოთ, მეცნიერება წაეღოთ და ჩვენ ბუზიც კი მოვათვინიერეთ.
0: ხშირ შემთხვევაში მოეპარათ,
1: ცხენიც მოვათვინიერეთ, ბუზიც და ყველა ბუზი რა ფუტკარზე ვიძახთ.
0: გასაგებია
1: ხო და ასე რომ ასეთი კულტურის ხალხი ვართ და ჩვენ არავისთან სამათხორო არაფერი არ გვჭირს. ოღონ ერთობაა საჭირო. და ის ეშმაკები, რომლებიც მოწამული არიან, ნევსი რო აქვს გაკეთებული, ერთი ორჯერ სტრასბურგში სამჯერ ვიყავი მე, მაგრამ იქ ნევსი კი არ გამიკეთეს, კაცო. იქ დავათვალიერე, იქ აურობა პარიზიც მიყვარს და ნიუ-იორკიც მიყვარს და ავსტრალიაც და სიდნეიც და სინგაპურიც, მაგრამ იქ არც ერთი ნევსი არ გამიკეთებია.
0: კი ბატონო.
1: მე ქართული სულით წავედი და ქართული ასეთი აი ეგეთ ციგზე მიხატია შავი ცხენი ეგეთი მუსტანგი. აი მუსტანგობა არის ქართველი კაცის ყველაზე პირველი პროფესია. აი ამ მუსტანგობას თუ მე ამ სიბერეში უკვე გავბედე ჩემთავის მეწოდებინა, იმიტომ რომ ეხლა აღარა საშუალება ისეთი რაღაც წოდებისა, რომელიც მუსტანგს არ შეეფერება და მთელი სამყარო მოვიჯირითე გამთეთხებია შავი ფაფარი მუსტანგი ვიყავ მუსტანგად დავრჩი უფალთან პოვე თავშესაფარი ამაზე გემრიელი მე პატარა ერთ კუპლეტში მინდა ჩემი ბიოგრაფია ჩავატიო რომ ეს მუსტანგობა თურმე იოლი არ ყოფილა ის როგორც თვით ქრისტიანობა არ გახლავთ იოლი მაგრამ თუ ცხონება გინდა და არა ჯოჯოხეთი წაღმა უნდა იარო, წარმავალი ღმერთისაგან და არა უკუ.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ეს უკუგმა არ შეიძლება სვლა, მაშინ ჯოჯოხეთი ჩაყლაპავს უკუგმა მავალთ და ფთხილად იყავით.
0: კი ბატონო. ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი იყო, რა თქმა უნდა. ან როდის არ იყო კარგი თქვენი ჩართვები და თქვენი აქ ჩვენთან თანამყოფობა. აა მამაო, ჩვენ დრო საერთოდ არ გვეყოფა ერთმანეთთან რომ ას თქვენ გსურდათ რაღაც წაგეკითხათ
1: და
0: აა სირეცუთები გრჩება და მოასწრებს აუცილებ მე ისე არ მინდა რომ გაგიშვათ
1: აი ეხლა იგივე სამ ცოტა პატრიოტული
0: დია დია ხაბაროვო ხაბარო პატრიოტულ ფრონტში ბრძანდებით
1: ჩემი
0: პატრიოტული ერთობა
1: ჩემი პრაიდი საქართველოა ლომივითაბარ გალიაში გამოკეტილი არმინ არა ჩანს გამომხსნელი კაცი კეთილი დრო ბრძოლის სველზე დაჭიხვინებს ოხერტიალი ვერ მოვიშორი აღმა დაღმა მე ხეტიალი ხშირად ცოტანი დავრჩით მე ბრძოლები ჩვენ ქვეყანაში ან აღარ დარჩა გამძლეობა ბრძოლის დაღლილებს ვაი თუ მართლა შეგვენ მორჩილ მონობას არ მინდა ქართველთ რომ ხედავდეს სული დაცლილებს მომხდური იყო ხეცემ ხეცი და სისხლის მსმელი ასი ათას მოწამებულმა შესწირა თავი ახლა რა მოგდით დაივიწყე წინაბა რჯული მგლებმა მოირგეს საცდუნებლად ცხვის თეთრი ტყავი ლომი რომელიც დაბერდება და ატოვებს

0: გაიცს, მე კი ვერ ტოვებ ცოლის ველზე, აღმოჩდი მარტო, მოუხმობ გმირებს, ბაგრატონებს, ერეკლეს, დავითს, მათი გმირობის ლეგენდები თეთრ თმებზე მათოს, ვიცი რომ ისე ქვემ ფარველობ საქართველოსას, ასიათასი წმინდანის დაცი ზეცი დამგლოცავს, ქრისტეს გზით გვევლოთ ქართველებო და დედა ღვთისა მწამს გადმოგხედავს და გააბრწყინებს თავის წილხვედრ მიწას.
1: დიდი მადლობა მამაო, გენაცვალე.
0: ჩვენ იმედით უნდა.
1: დიდი მადლობა. ძალიან ბევრი დრო მაჩუქეთ კიდევ ცხოვრებისა და სიცოცხლისა და დიდი მადლობა. ეს საზრდელია თითოეული ქართველისა. სამწუხაროდ მეტნაკლებად და სამწუხაროდ შეიძლება ზოგიერთისთვის ვერა, მაგრამ ეს ვერა გამოსწორებულიყო სუფლის შეწევნით და ყოფილიყოს ყველასთვის თანაბრად ეს საზრდელი საზრდელად. სულიერი სულიერად, ფიზიკური ფიზიკურად და გაბრწყინებაც ის განათება ხომ არ არის, კაც? გაბრწყინება იწყება პიროვნებიდან, საკუთარი თავიდან, ცოდვაზე ამაღლებიდან.
0: დიდი მადლობა ჩემო.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: ასეთი მოფერებისთვის.
1: დიდი მადლობა თქვენ.
0: სადავეები რომ მიმიშვი და რაღაც ჩემი სიტყვა ბოლომდე არა, მაგრამ ნაწილობრივ
1: კიდევ სხვა დროსაც აუცილებლად ცოტა კიდევ დიდ ფორმატში
0: მეტყვი დაგლოცოთ.
1: გენაცვალე, დიდი მადლობა მამა ამირან, დიდი მადლობა, დაგლოცოთ თქვენ უფალმა და თქვენი ლოცვა კითხება კიდე ჩვენზე და რა თქმა უნდა ჩვენ წამები დაგვრჩა. დავიმშვიდობები თქვენი სახელითაც პატივცემულებო, რომლებმაც დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა აი ამ სტრესულ გარემოში რაღაც მცირე რაღაც ერთი საათით დაახლოებით ალბათ ისიამოვნეთ, განიმუხტეთ და დაიმუხტეთ კიდევაც ქართულად და ეს იყო და არის და სულ იქნება მამა ამირანი. თქვენ არ გადართოთ მცირე ჭრის შემდეგ, მე კვლავ დაგიბრუნდებით ნახვამდის დროებით.
0: ერთმანეთს

0: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
1: ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, ქედა შუახევ ხულოიდანა, დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა, თები ვისთვის თვალსეირი, ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველოვ ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადითში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვე ნახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი,
2: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯან სუხკახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯან სუხკახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ დავიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

დიახ, კვლავ ეთერში ვართ, პატივცემულებო. კვლავ გამარჯობათ. მეორე ნაწილია ახლა ეს ამ ჩვენი ფორმატის. დღეს წინა ნაწილში მოგახსენეთ, რომ ჩემს გვერდზე ამჯერად გეგა არ არის მიზესთა გამო და პირველ ნაწილში ყავდა თუ უცხირეთ ჩვენს გადაცემას мама ამირან ამირანაშვილი და ძალზედ სათნო მადლიანის სიტყვითაც როგორც ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე დღესაც არ დაგვამადლა და წარმოთქვა და დაგულოცა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მე უპირველეს ყოვლისა გავნმეორდები და არ დავიღლები რა თქმა უნდა. ეხლაც თელ საზოგადოებას მოგილოცავთ წინვალი ამაღლების დღესასწაულს. დიახ, დღეს ამაღლება და ელეონის მთაზე ამაღლებულმა ძემ კაცისა მრავალი მაგალითი, მრავალი ასე ვთქვათ, გაკვეთილი მისცა კაცობრიობას, რას თემატიკაზეც ჩვენ ახლა დღეს საუბარი არ გვექნება, ამის შესაბამის დროს ჩვენ გამოვძებნით. მე მსურს ისე რომ თლაც არეველაც არ შეეპაროს დღევანდელ ბწკინვალე დღესასწაულს, მაგრამ ზოგჯერ თქმაჯობს არა თქმასა და ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების. ეხლა ის ჟამია, რომ უთქმელობა არ შეიძლება და ნათქვამ სიტყვას აუცილებლად საქმეც უნდა მოყვეს. მე ჩვენს პროდიუსერებს ვთხო, სანამ ტელეფონის ზარებს შემოუშვებთ და თქვენი ზარი აუცილებლად შემოვა ეთერში. ჩვენი კომუნიკაცია რა თქმა უნდა ტრადიციულად შედგება, მაგრამ მცირე

0: მონოლოგი მექნება და ამის შემდეგ ნომერსაც გამოვაცხადებ და ამის შემდგომ უკვე მივიღებ თქვენს ზარებს. თქვენ მოგეხსენებათ ძალიან კარგად, რომ ოცნების ხელისუფლება გარკვეულ წილად, როგორ გითხრათ, უფრო მეტად ფართო მასშტაბით სასჯელებს და რაღაც წესებს ამკაცრებს, რაღაც უკანონო კანონებით, თამამად შემიძლია თქვა, ახალი სამარცხვინო ესეთი რაღაც წესები შემოაქვთ, აი კერძოდ კონკრეტულად გეცოდინებათ ყველას, Facebook მომხმარებელთა კონტროლი დაწესდა და შესაბამისი ორგანო შეიქმნა, რომელმაც თურმე უნდა გააკონტროლოს Facebook მომხმარებელთა ინტონაცია, ეს რამდენად ცინიკურია, რამდენად შეურაცხმყოფელია თუ ცილის მწამებლური. მე მინდა თამამად გითხრათ, რომ დღევანდელობის რაღაცა ესეთი ნეგატიური კუნძული, რაც ანტიდემოკრატიული და ყოველივე სათნო და კასტმოყვარეობის კუთხით ანტია და წარმოადგენს ჩრდილოეთ კორეას, აი იქ მსგავსი, ეხლა შეიძლება კაცმა მითხრას, რომ იქ არ ჭირდებათ იმდენად ზომბირებულნი არიანო, მაგრამ ეს კანონი იქ არა აქვთ, რომ აი Facebook-ით და იქ Facebook-იც კი არა აქვთ, სიმართლე გითხრათ, რადგან ინტერნეტი ჩრდილოეთ კორეაში რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არ არის. თუმცა ეს ვერაფერი ნუგეშია, როცა მათ ამ ქვეყანას ვადარებ, მათ ოფიციოს, ჩვენს ოფიციოს, ჩვენთვის და ოცნების ხელისუფლებისთვის ვერაფერი ნუგეშია. რადგან ის წესები და ის რაც ახლა აღნიშნეთ, რომ ორგანოც შეიქმნა კონკრეტული განყოფილება, რომელიც შეისწავლის თურმე ჩვენს გამონათქვამებს. თქვენ გემახსოვრებათ პატივცემულებო, რომ სიტყვის პოლიცია ეგრეთ წოდებული ჰქონდათ ჩანაფიქრში და მათი მთავარი გებელსი ვინც არის ახლა, ხო, იქ ინაწილებენ ამ მანტიას, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მდინარაძე, რა თქმა უნდა, ის არსად არ წასულა და აქვეითის თუ აღაზევეს თუ ასე შემდეგ, იქ ბელადის კაპრიზებს არ შეწირია, მაგრამ ის თანამდებობა ამის გამო დათმო, მაგრამ ახლაც ფიგურირებს, რადგან ბელადმა ასე მოისურვა, მან რომ მოისურვოს, შეიძლება ორი დღე საერთოდ კონკრეტულად სამსახურშიც არ, ასე ვთქვათ, კონდეს უფლება მისვლის, რადგან ის ესეთია და ესე გიწყვიტავთ თქვენ კონკრეტულად Facebook-ებს ჩასაფრებულო შერლოკ ჰომსებო. ეხლა რა მინდა გითხრათ, სანამ ზარებს ასე ვთქვათ ნომერს წავიკითხავ და შეგახსენებთ, ხო? იცით რა, როცა ბრძანებთ თქვენ, ხო? როცა ამბობთ, რომ აი ეს ერთი მუჭა, აი ეს დესტრუქციული ძალა, ხო, რასაც ამბობთ და მათ მარგინალიზაციას ცდილობთ თითქოს. დღენია და მაგრამ რეალურად ერბოკვერც უწვამთ ხელის გულზე და ასე კვებავთ და ეს ფსევდოკომისიობანა თამაში, რაღაცა ეს კომისია ვითომ წულუკიანის, რომელსაც ვერდიქტი უნდა დაედო და ამას საქმე უნდა მოჰყოლო და შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რაც გულისხმობს რა თქმა უნდა მავანთა და მავანთა პოლიტიკურ აგრძალვას, რეჟიმის გასამართლებლას და ბას და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელის დარქმევას, თქვენ კიდევ მანიპულირებთ, რამე თუ თქვენი ორიენტირი არის ისევე მათთან შეპირწონებით და მათთან შედარებით, გგონიათ რომ მათზე უკეთესები ხართ, სამწუხაროდ ასე გგონიათ კვლავ, რომ კვლავ იპარპაშოთ და ხელისუფლება უსასრულოდ, ასე ვთქვათ, თქვენს ხელში იყოს, ხომ, ასე მიტაცებული. თუ ამბობთ, რომ ერთი მუჭანი არიან თქვენდალოცვილებო, ამ ერთი მუჭა ადამიანების, აი თქვენთვის მარგინალიზებულების და ძალიან ცუდად რომ მოიხსენებთ სხვადასხვა ეპითეტებით, ხომ, ამ ჩემთვისაც ნაწილს მიუღებელს, რა თქმა უნდა, ასე რომ მოიხსენიებთ, რა პრობლემა? ერთი მუჭა თუა მათგან თქვენ დალოცვას ელოდებით, რაც არ უნდა ცილის წამებლური იყოს მათი განცხადება თუ რაღაცა ცინიზმი იყოს თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა პრობლემაა მათ ხომ ხალხი იცნობს, ხომ გააცანით ხალხს, როგორი მაგრები ხართ, როგორი წელში გამართული ეროვნული მამული ენა სარწმუნოებისტები მათთან შედარებით. ძაღლმა იყეფოს და ქარავანი წავიდეს. რა გაღელვებთ, ვის უკირკიტებთ, მაგრამ რეალობა როგორია? ჩვენს მოსახლეობას და საზოგადოებას კვლავ ნაცარს ვეღარ შეაყრით თვალში და რეალობა კიდევ ასეთია, რომ თქვენი მხარდამჭერთა რიგები ცირდება ყოველდღიურად და საგრძნობლად, რომ თქვენ აი ამ როგორ გითხრათ, აი მართლაც ამ უკანონო წესებით ცდილობთ, რომ სრულყოფილი დიქტატურით, მართლაც სრულყოფილი, აც უკვე სრულყოფილი დიქტატურით თქვენი ყოფნა ხელისუფლებაში უსასრულოდ განაპირობოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ უსასრულო წუთისოფელში არაფერი არაა. ეს ანბანურ ჭეშმარიტებას გეუბნებით. უსასრულო წუთისოფელში აბსოლუტურად არაფერი არა ერთი რამის გარდა. ჭეშმარიტი სიყვარულის გარდა. ღვთისა და მოყვასის ჭეშმარიტი სიყვარულის გარდა, რაც თქვენ არ გაგაჩნიათ. განანაკლებობას განიცდით. არ გაგაჩნიათ სარწმუნოება თვინიერ საქმეთასა, მკვდარ არს, წმინდა გარდამოცემა. აბა რომელი საქმეა თქვენგან გამოსული მოყვასის ზრუნვას რომ გამოხატავს? კეთილდღეობისკენ ორიენტირებული, საქვეყნოთ და საღმრთოთ შესაბამისად, რომელი ერთი საქმე გაგაჩნიათ თქვენ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ ერზი ამაღლებულებო? არა საკუთარ ცოდვებზე, არა ჭეშმარიტად ამაღლებისკენ ორიენტირის მქონე ადამიანებო, არამედ ეს ადამიანებოც სიმბოლურად ითქმება, თორე ადამიანობა სულ სხვა რამეა. არამედ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობისთვის მებრძოლო არსებებო, ასე გეტყვით. უსასრულო არაფერია იმ ერთი რაღაცის დიდი რამის გარდა, რაც თქვენ არათუ გაკლიათ, არამედ არ გაგაჩნიათ. ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, პატივცემულებო, დანიის ხელისუფლებას ვაკრიტიკებთ, კაცო, და ევროკავშირს მიმართავთ და აბა იქ ძაღლები შეუსიეს მომიტინგეებს, აბა იქ ნახეთ რა ქნეს. მეგობრებო, ძაღლები კი არ შეუსიეს მომიტინგეებს, ძაღლები შესაბამისად ეჭირათ. ეს აპრობირებულია მათში. მათ დემოკრატიის ხარისხს ფიქრათაც ნუ შეედარებით რა. აი ჩემი თხოვნა იქნება ესეთი, რა ვიცი, ადამიანური, რომ და ამითაც ვერ იმანიპულირებთ. ეს უფრო ძალზედ კიდევ მორიგი სამარცხვინო ჟესტი და მორიგი სამარცხვინო წერილი და მიმართვაა თქვენი, აი რა მიმართვასაც ჰქონდა ადგილი და რასაც საზოგადოება გაეცნო. თქვენ ძაღლებიც არ დაგჭირდათ, იცით? ძაღლებიც არ დაგჭირდათ. და კონკრეტულად იქ განა მიუსიეს და ძაღლებმა რაღაც მოიმოქმედეს მომიტინგეთა მიმართ, ხო, პროტესტანტთა მიმართ. არა, ბატონებო, აქ თქვენ ვითომ არა ძაღლები ფიზიკურად, ადამიანები, ხო, მოიქეცით ძაღლებზე უარესად. და რაც ჩაიდინეთ, ძალიან კარგად გახსოვთ და დაუვიწყარია დიდი ქართული საზოგადოებისათვის. ვის მიმართავთ, რატომ მიმართავთ? სკანდინავიაშიც გინდათ გასაგებია დიპსტეიტი და ამარცხოთ. ძალზედ სამარცხვინოები ხართ, ძალზედ სამარცხვინოები და აი წუხვარ, ძალიან წუხვარ, რომ ამ მართლაც უდიდესი ისტორიის კი კატაკლიზმების მქონეს, თქვენი მსგავსი ხელისუფლებების მქონესაც ხანდახან, ოღონდ სრულყოფილად თქვენი მსგავსი ხელისუფალი მე მირონცხებულთა ამქარშიც ვერ მოვძებნე, იცით? მირონცხებ, აი როსტომ ხანი რო როსტომ ხანი იყო, რასაც თქვენ ემსგავსებით, რა თქმა უნდა, იქ ხა როსტომ ხანის აღმშენებლობა თქვენ აღმშენებლობასთან, რა თქმა უნდა, არაა შესადარი, რადგან როსტომხანი რომ აშენებდა, იმით ქართული საზოგადოება სარგებლობდა. და თქვენ რას აშენებთ, ვისთვის აშენებთ, ვის უღებთ კარებს, რამდენი ტომი შემოგყავთ, ვისთან არ გააუქმეთ უბრალოდ დააწესეთ უვიზო მიმოსვლა და ასე შემდეგ, ასეთი საშინელებათა კასკადი არც ერთ ხელისუფალს არ ქონია საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე, პრეისტორიიდან დღემდე. აი ამით ნამდვილად ბრძანდებით გამორჩეულები. მე მინდა ნომერი წავიკითხო, ტელეფონის ნომერი, რომ საზოგადოება დარეკოს ეთერში ტრადიციულად. ეს ნომერია 557-88-55-88. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, აი პირველი ზარიც მივიღეთ. გამარჯობა, გისმენთ ეთერში ხართ.
1: ალო.
0: დიახ, გამარჯობათ.
1: მისმენენ.
0: როგორ არ გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ, ოღონდ დაუწიეთ ხმას.
1: რამ გაგაბოროდა ჩემო კაცო, და როგორ შეიძლება თუს
0: არის მის კარგად, ხო? ერთი გავიგერო, თურმე გაბოროტებული ყოფილვარ და აბა კიდევ რას მეტყვით ჩემ თავზე და მადლობას მოგიხდით, აბა მეტი რა გითხრათ ახლა აქედან. ხო, გაითიშა სამწუხაროდ, მე მაინც მადლობას გიხდით ზარისათვის. აა გაბოროტებული ვარ თუ არა ეს საზოგადოება ძალიან კარგად იცის და ვინ არის გაბოროტებული ქვეყანაში, ესეც საუკეთესოდ იცის. პირველ ნაწილს ვინც მოусმინა და არა მხოლოდ პირველ, საერთოდ ჩვენს გადაცემებს ვინც თვალს ადევნებს, თქვენ ძალიან კარგად შეამჩნევთ, რომ აქ არა თუ გაბოროტებას, არამედ თმენის ვალდებულებას, თანაალმობას, თქვენს ზარებს და თქვენს ასე ვთქვათ აზრებს, რომ დიდი ყურადღებით ვისმენთ და მხოლოდ ასეთ მიდგომებს აქვს ადგილი და ეხლა რა გითხრათ ხო? მრავალი აზრია, თუმცა ყველა აზრს არ აქვს. რა თქმა უნდა, ხომ საუბრობენ რომ გემოვნე სადაოაო, გესმით, გემოვნე. აქ გემოვნების საკითხი არ არის. რაც არის ცენტრალური თემა, იქ კონკრეტიკაში ყველა ჩამოყალიბებული უნდა ვიყოთ. გაბოროტებული ვინც აი თქვენი ზარი, მაპატიეთ, მაგრამ იყო გაბოროტებული და ღმერთმა გიშველოთ. ზარია ეთერში მოგზანდით. ზარია ეთერში მოგზანდით. კარგი, დაველოდები მომდევნო ზარს. სხვათა შორის ბავშვები კიდევ აი ვის გაბოროტებაზე საუბრობთ თქვენ? ბავშვები რომლებიც კლავ წამლის გარეშე არიან, მოდი ზარი მევიღოთ და მეરે გავაგზელებ. გისმენთ ეთერში.
1: შეიძლება კითხვა დავშვი?
0: ჯერ გამარჯობათ.
1: კარგი მოწყობა.
0: დიახ, აბა გისმენთ.
1: ალო.
0: კი, ეთერში ხართ და გისმენთ.
1: ბატონო ბექერი, კითხვა მოქმედ მე კითხვა.
0: ბზანეთ. დაუწიეთ რა.
1: თქვენი პარტი არატო დატოვა თუ გაქვთ თომაზე რაიმე ინფორმაცია?
0: ვინ დატოვა?
1: ბატონმა ვაჟა უთარაშულმა.
0: პარტია რატომ დატოვა?
1: პარტია მაინტერესებს.
0: აა ეს ერთი კითხვა, მეორეცა გაქვთ?
1: მეორე კითხვა, რამდენი პროცენტი ახალგაზრდების თქვენი მხარდამჭერი როგორ ვარაუდო?
0: დიახ, მესამეც გაქვთ?
1: არა, მესამე. მე მეტი კითხვა არა.
0: კარგი, მადლობა ზარისათვის. ხო, რაც შეეხება, დავიწყებ თავიდან, როგორც ბზანეთ ქრონოლოგიურად. ბატონ ვაჟა უთარაშვილზე ბზანეთ, თუ რატო დატოვა ჩვენი ერთობა? მე ვერ დაგეთახმებით. ბატონ ვაჟამ გააჟღერა, რომ ის ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში ამ ეტაპზე აქტიურად, ქმედითად და პარტიულად არ ერევა. როცა პარტიას დატოვებენ და სხვაგან გადადიან, ამას ქვია პარტიის დატოება და სხვა ჯგუფში მოხვედრა, თორემ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ბატონი ვაჟა უთარაშვილი, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი სათნო ღირსეული პიროვნება, ამ ეთერში დღესაც ბრძანდება, გუშინაც ბრძანდებოდა და ჩვენი ურთიერთობა გრძელდება. მას მიყავს ფორმატი ამ სტუდიიდან. რაც შეეხება ახლა სავარაუდო პროცენტობას, სავარაუდო პროცენტობა ახალგაზრდობის

0: აბა როგორ გითხრათ? ეს იმდენად რიტორიკაა, რომ აქ ახალგაზრდებს თვითონ გადაცემა მიყავთ ჩვენი სტუდიიდან. ახალგაზრდები ამ ეთერში მე ვერ ვიტყვი, რომ აჭარბებენ დაუშვათ ზრდასრულ ადამიანებსა თუ ხანში შესულებს, მაგრამ გარკვეული ნაწილი და არა თუ მცირე აქ რეკავენ თავიანთ ზარებს, შვებენ თავიანთ მოსაზრებას, გვიზიარებენ, ხვდებიან შემდეგ ეთერს მიღმა, ეთერამდე თუ ეთერის შემდეგ და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია. ჩვენ ქართულ ამ პატრიოტულ ერთობას, მაჯისცემაზე პულსზე რომ ხელი გვიდებს, იქ ახალგაზრდაც მოიაზრება და არა ახალგაზრდაც. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
1: გაბოროტებას რო ამბობენ.
0: დიახ. ბძანეთ.
1: ბატონო, თვითონ აბოროტებენ, თვითონ გააბოროტეს მთელი ხალხი. ხალხი გაბოროტებული იქნება, აბარა იქნება, მშივრები არიან. დღეს ტიროდი როუსმენდი. მშობლები, გამწარებულ მშობლებს, თქვენ სტუდიაში.
0: დიახ.
1: ამას რომ ითხოვენ.
0: დიახ.
1: მეორდება და საშინელება.
0: დიახ, აი, ტელევიზორს დაუწიეთ ბოლომდე და უფრო ხარისხიანი
1: იქნება. ამას რომ ითხოვენ, ამას, ესე უნდა ყავდეს მშობლები, ტიროდნენ, შვილის ამას ხოლობდნენ და ეს ყობახიზე ფული არ აგვაქვს, ხო? ბაშებისთვის არ ემეტება ფული და რაში ყრის მილიარდებს ამისცენის.
0: დიახ.
1: ფული არ აქვს ბაშებისთვის, მაგათ არ აქვს ფული. ივანიშოს ფული არ აქვს. რომ მოეთხრეოდა, რეებს ამბობდა.
0: დიახ.
1: დღეს მაღაზიაში ბებერი ქალი მეონება 20 ლარი, ქალბატონო, კმაყოფილი ხარ პენსიით მე? ძალიან კმაყოფილი ვარ. ოთლარს რო გიგდებენ მე, და კმაყოფილი ვარო. ამ ხალხს რა უნდა ელაპარაკოთ, ბატონო, რა?
0: გასაგებია, თუმცა მინდა გითხრათ, ქალბატონო, რომ ასეთი აზროვნება ძალზედ სიმცირისკენა და ადამიანები, რომლებიც საც ხელის გულები ჰქონდათ გაწითლებული ტაშის კვრით, აი მათ რიგებში შეიმჩნევა სერიოზული არომორფოზები და გონების თვალის ახელა. ამიტომ ამის გამო ვთქვი სწორედ, რომ მათი მხარდამჭერთა რიგები მცირდება სანუგეშოდ ქვეყნისა. არა სანუგეშოდ ჩვენთვის კონკრეტულად, ან ვინმესთვის, სანუგეშოდ ქვეყნისა. ასე რომ რაც შეეხება წამლებს, მათ არაერთი თქვეს ძალზედ სამარცხვინოდ, ძალზედ შეურაცხყოფელად და ბავშვები დღეს კიდევ უმწეო მდგომარეობაში არიან. აი ერთ ბავშვს ნუ იყოფინ და უფალმა არინებოს, რომ რაიმე აი ესეთი სერიოზული და არსაფიქრალი თქვა და ასე რამე დაემართოს. იცით რა? კონკრეტულად რას მოიმოქმედებენ, როცა აი ეს მშობელი და არა მხოლოდ ერთი. ყველა მშობელი აბსოლუტურად და მეც მშობელი ვარ. მეც და არა მხოლოდ მე, რომ აი კონკრეტულად უფრო მწარედ და ხისტად მოვთხოვთ პასუხს ამ ხელისუფლებას. აი მე ეძიონ Facebook-ის ტონალობა, ინტონაცია, ვაიმე ცინიზმი ხომ არისო, ან შეურაცხყოფა. აი მე იხილონ შეურაცხყოფა, რასაც წარმოადგენს. მაგრამ ვაი მაგ ხილვას გუდაბა დედაბუდიანად რომ აიკრიბებიან და გაიქცევიან. მათ ხალხის ეშინიათ. ეს არ არის სახალხო ხელისუფლება. ეს ხელისუფლებაც არ არის, წერტილი. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობათ. არ გინდა დამერე კამარა ზარია მიმოქმედა ჩეზე ქაბატონის სიტყვა გაბოროტებულიო. ნუ თუ ასეთი ბნელი ხალხი კიდე არსებობს, აი
0: სამწუხაროდ
2: ამის რამეს რო ისმენ რა, იმედი გეკარგება, რომ აი ხალხი მიიჩვი ამას მონობას, ამ არ ვიცი ამ არაფერი რო ფეხზე არა აბსურ აკეთი დარგი და კიდე ამ გაჭირება ხალხი გარბის, აი ეს შენობები კორპუსები შენდება, შემოდიან ახთათი ამასიათები ხარახურა ჯიში, ეს იქნება.

0: პირისპირების დიდი დიდი მიზეზი იქნება, მალე ძალიან მალე მოხდება რა. და დგას და გაბოროტებული ხარ, თო სიმართლე ვერ გითქვია. აი, კიდე რამე და თქვენ გაჭირება სადამდე მიიყვანა ხალხი რომ ჯიშია ზავს უჯიშო ცახად არ აჯვარებენ. და რამდენი შემთხვევა ზანქს მოყავს ქართველი, იქ ნიგერიელს, იქ ჩინელს, იქ იმასო, არ მომწოდა რა ქნა ეხლა მე გაწმარა. ვერ ჩავამთხოდებ და ვერ გამიკითხე, არ გამიკითხა უბრალოდ ლაპარ არ ემსიამოვნებს რა. აი აქამდე მიიყვანა ხალხი რა ამ თავრობამ და რა ვიცი. აი ერთი საათი და ორი საათი შემიძლია ვილაპარაკო რა დღეს ხდება და საიდან დავიწყო როგორ მერევა ხოლმე რაში
1: ესმის
0: გაბოროტებული ხარ ეს როგორ უნდა იყოს ასეთი ბურჩიანი როგორ უნდა იყოს ასე ყრუ როგორ უნდა იყოს კუშიზი ხარ მართლა საშინელება რა
1: კი ბატონო მადლობა ზარისათვის თქვენი აზრის გამოთქმისათვის. არა, ჩვენ მსგავსი და უარესიც მიგვიღია ამ ეთერში, რა თქმა უნდა, დაუმსახურებლად. ჩვენ გვაქვს თქვენის ვალდებულება, თუმცა არის კიდევ რაღაც საზღვარი და არავითარი მუქარით იქ ცოტა სხვანაირ ტექსტებს მერე პასუხიც მოყვება ხოლმე. ისეთი არა საგანგაშო. არა ისეთი, რომ დიდხანს დაამახსოვრდებათ მერე. ეს პასუხი. ზარია ეთერში გისმენთ?
2: დიახ.
1: ფიზიკურად პასუხი, როცა ვნახავთ. აქედან პასუხი არა, ფიზიკურად რომ ვნახავთ. დიახ, გისმენთ.
2: დასქვია გაბოროტება. კაცი, რომელიც განათლებულია, კულტურა აქვს და არის ჰუმანური და არის ეროვნულად მოაზროვნე და პატრიოტი, ასეთ კაცს გაბოროტებული როგორ უნდა ვააკაჯრო? ამ პირობებში რასაც თქვენ ხედავთ თელ საქართველოს მოსახლეობა ეს განუვითარებელი ქალი ეს საერთოდ განაცხადება რომ არა და მარტო ლაპარაკის ზახაბრუხი ისიც და მეტი აფერი ე ასეთი პიროვნება ქალი არის მაგი და ამ ფერები კიდევ სამწუხაროდ მოიზევნება ეგერაგერ ქალის ნებას უკაცრიხება და ეს საჭრელად არ ჩავთვალოთ ხალხო იმიტომ რაც ისაც რა ერთმის იგი მოეთხოება ამ ქვეყანაზე.
1: გასაგებია. მადლობა ქალბატონო. მე კონკრეტულად არა ჩემს მიმართ გამოთქმული ამ მოსაზრების და სიტყვების გამო შეიძლება დამეუფლა წენა. მე უბრალოდ უფრო მე გაცილებით შეუდარებლად მეტად რამწყინს იცით ასეთი აზროვნების სისტემა. ასეთი აზროვნების წესი, ასეთი ზომბირება. იმიტომ რომ დღეს მე ვარ მისთვის გაბოროტებული, ხვალ თქვენ იქნებით ზეგ და ასე შემდეგ შეიძლება პატრიარქიც კი და პატრიარქსედაც ახალ არჩეულზეც, დიახ, პატრიარქშიო მესამეზეც არაერთი ცილის წამებლური და ბინძური, ასე ვთქვათ, ლექსიკა და გამოთქმა მოვისმინეთ სამწუხაროდ. საქართველოში მუდმივად იყვნენ ესეთები, თუმცა სასწორზე რა თქმა უნდა სიმძიმის ცენტრი იხრებოდა იქითკენ, სადაც იყო ღირსება, არათუ მეტი, შეუდარებლად მეტი. სადაც იყო რა თქმა უნდა პატრიოტიზმი და ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, რა თქმა უნდა. ასე რომ მეტი კომენტარი თლად ესე თქვა აღარ იქნება საჭირო ღმერთმა უშველოს იმ ადამიანს დამილოცნია. მე თუ არ მისთვის გაბოროტებული, აი მე ვეუბნები რომ ღმერთმა დალოცოს და დამიძახოს გაბოროტებული კვლავ არაა პრობლემა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: მოგესალმებით ბატონო ბექა.
1: გამარჯობათ.
0: ძინა ვადაცემაში მომეწონა ის რომ ყავდა мама ვარიანი.
1: დიახ.
0: და სიმხნე მიეცი ეს ცოტა იმედის ნაბერგალი განეჩნა ვიქშას რო ვთქვა.
1: დიახ, განეცურეთ.
0: მე ახლა იმ კაცის მინდა მივმართო რომელმაც პროცენტები თქვა ახალგაზრდებზე. ჩემ სოფელში და ახლობი 10% იქნება ახალგაზრდა. მაქსიმუმს, ვანო.

0: მიქიდან 1-5% მაინც არის ნარკომანი. გააჩენების შეურაცხყოფა არ მინდა მივაკრინო რა ახალგაზრდებს. ძალზედ ბევრი, რა თქმა უნდა, გაუნათლებელი, იმიტომ რომ განათლება არ აქვს სკოლაში. არც ერთი არ ისმის თქვენს გადაცემებს, ეროვნულ სულისკვეთებას არც ერთი არ ისმის. მარტო კონცერტებს უყურებენ და ამ თითქოს სერიალებს. და ჭორაობენ, ჭორის დონეზე საუბრობენ პოლიტიკაზე. აი ესეთი ახალგაზრდები ქონდა. ინკაცვა, რომელმაც დაარეკა, რამდენ პროცენტ მოისაზრებს ახალგაზრდებს. თვითონ არ იცის მის გარშემო, რომ აქ ახალგაზრდა არ არის. ყველა მშრომელი, ყველა შრომისმარიანი გასული არის. იმ ქალბატონის საუბარზეც ასე ვიტყოდი რა, რომ ვირის ციხლის საცხენო არ არის.
1: გაიხარეთ, დიდი მადლობა გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის და გამოთქმული აზრისათვის. ხო, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით. ერთი რამ მინდა ვთქვა ამ ნაწილში, ახალგაზრდებიც არიან და ახალგაზრდებიც. მე ნამდვილად ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რამე თუ ურთიერთობა მაქვს ახალგაზრდების სოლიდურ ნაწილთან, რომ ყველაზე ერთნაირად არ შეიძლება იმსჯელო. ის რაც ახლა თქვენ სოფლის კუთხით ბრძანეთ, სოფლელი ადამიანი, ეს საამაყო ქართველი, ეს ფუნდამენტი საქართველოს აღმშენებლობისა და წყარო სახელმწიფოებრიობისა, როცა უნიადაგოდ დატოვე შენ პატივცემულო თუ უპატივცემულო ხელისუფლება, როცა მოკალი მთლიანად სოფლის მეურნეობა, როცა სუბსიდირების კი არა, საერთოდ უსაქმოდ დატოვე აი სოფელში მცხოვრები ვაჟკაცი, რომელსაც მიწასთანაც უნდა ემუშავა უცილობლად, მიწა წიგნია, დიახ, მიწასთან მშრომელი, აი ეს მადლით შემოსილი ადამიანი, სახში მიბრძანებული, ფეხი ფეხზე კი არ გადაიდებს, ის დაისვენებს და შესაძლოა ამ დიდი მადლითა და ღვთის შეწევნით რაღაცის წაკითხვა მოუნდეს თავის წინაპარზე, თავის გენეალოგიაზე, ზოგადად და ასე შემდეგ. მადლი მადლს ბადებს ყოველთვის. ეს იმდენად ჯაჭვური პროცესია და არა დღეს და გუშინ დაწყებული, საკმაოდ თავარ ღერძიანი ფეშთა სისტემა გააჩნია ონტოლოგიურად, რომ ამ თემატიკაზე ჩვენ არ გვეყოფად რამოდენიმე საეთერო დრო, თუმც კი აუცილებლად სასაუბროა. ზარია ეთერში შემოუშვით.
2: ალო.
1: დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ. გილოცავთ.
1: მადლობა.
2: ინვალიდ დღეს ასწავლოთ.
1: მეც გილოცავთ.
2: თქვენსა და ჩვენ სამაგო პატრიარქს ახლა დარჩენოთ. ძავას და ეს არის მუსულმენ გისურვებს წარმატებას, ასეთ საპასუხის მგებლო კეთილშობილ და სრთულ და კეთილშობილ საქმიანობაში წარმატებას მუსულმენ.
1: იცოცხლეთ, გისმინოთ უფალმა. მეც შემოგიერთებით ამ სურვილში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ქალბატონო, რა თქმა უნდა, კეთილი სურვილები არ დაილევა და ამის გამოც აღნიშნე, რომ ასე ვთქვათ, სიკეთის მსურველთა, ღვთისთვის სათნოთ მყოფელთა რიცხვი ქვეყანაში თითქმის ყოველთვის აღემატებოდა აი ამ მცირე ჯგუფებს, რომლებიც ცვლიდნენ ამინდს პოლიტიკურს, ზნეობრივს, თუმც კი არაძირეულად. დიახ, რადგან დღეს ჩვენ რის ვაიგვაგლახით, მაგრამ ვარსებობთ. რაც შეეხება კიდევ მორიგ მარგალიტებს, ამას რა დაულებს პატივცემულ ხელისუფლებას, მაგრამ მე მინდა ესეთი რამ გავიხსენო. ბატონი კობახიძე ბრძანებდა, რომ ჩვენ გადამხდელთა ფულებიო ბიუჯეტში რომ შედისო, თითქოს ზრუნვა გამოხატა თითოეული ჩვენთაგანის გადახდილ თანხებზე, რომელიც ბავშვებთან კავშირში. მას ავიწყდება ალბათ, რომ ამ ბავშვთა მშობლებიც

0: გადამხდელები არიან, ეს ერთი. და მეორეც, ბიუჯეტში შესული თანხები სახელმწიფოებრივად განიკარგება? კორუმპირებული არ გყავდათ და არ აკყავთ თქვენს ეშელონებში, კორუფციის ჭაობში ხართ? კორუფცია თქვენ იცის საზოგადოებამ უკვე რასაც ნიშნავს, ეს არ არის ფარდის უკან მიცემული ფული მხოლოდ. კორუფცია მრავალწახნაგოვანია და ძალიან კარგად ვიცით და დეტალურად დაგისურათ ხატებთ რა არის კორუფცია და რა არ არის, და კორუფცია ჭარბობს თქვენს აი ამ მართველობაში, თუ მას მართველობა შეიძლება დაერქვას. სად მიდის მერე ეს თანხები? ჩვენი კისრიდან, ამ ევროპული ჯარიმებიდან ამოღებულნი? ბიუჯეტი ხომ თქვენი ჯიბეა და ყველაფრისთვის იყენებთ მას და არ გამოინახა თანხები ამ ბავშვებისათვის. ზარია ეთერში, ზარი პრიორიტეტია, გისმენთ? გამარჯობა.
1: ზარი პრიორიტეტი, ქვენ გელაპარაკება და არ ჩილბა რამიძე.
0: ვერ გავიგეთ.
1: ეს გოგი გელაპარაკება და ცუნიანი ბიძიბოსი.
0: ხო, ვინა
1: ხო? აი, ჩერტი დაუწერო.
0: დაუწიეთ და კარგად გავიგებ რა, უფრო ეხლა რაღაც ცხრახმაში მესაუბრე. დაუწიე და ისე მესაუბრე გენაცვალე რა.
1: დაუწიე,
0: რა რაუწიო, დაუწიე. ну самцухарот гаитиша, а ვიცი, კითხვა გავიგე რომ თქვენ ვინახართო და ფიზიკოსი გესაუბრებათო. ну არ ვერ გავიგე ფიზიკოსი მესაუბრება თქვენ ვინახართ, რა გაინტერესებთ, არ ვიცი, ჩემი პროფესია თუ რა ბმაშია. თქვენ ფიზიკოსი კი არა, მეტაფიზიკოსი ყოფილხართ. ზარია ეთერში, მოგზანდით.
2: ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ.
2: ვისელა პარაკები?
0: თქვენ ვის ესაუბრებით გენაცვალე?
2: ობიექტივის ეთერში ვიქაო.
0: ობიექტივის ეთერში ბრძანდებით და გისმენთ.
2: ობიექტივის ეთერში ვიქაო.
0: დიახ, დიახ, ობიექტივის ეთერში ხართ, ისაუბრეთ.
2: აი, აი იმ ხალხმა რო თქვა, გაბოროტებ რამ გაგაბოროტათო?
0: დიახ,
2: 20-20000-იანის ან შობელია, ან ვიღაც ოჯახის წევრი. და სპეციალურად გავაღიზიანებს, რა ვიცი, ამოროშა რა, საბარა უნდა ზაკაზია.
0: კი ბატონო, შესაძლოა. დიახ.
2: ესე არ არის?
0: კი, არ გამოვრიცხავ, დიახ. ხო, რა ვიცი, მადლობა ზარისათვის. ხო, დღეს ბევრი ზარი გვაქვს, ემჩნევა ცოტა ქაოტური ზარებიც არის, რაც ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის ბრალეულობა არ არის. რაღაც რაღაცები არის მის კარგად პატივცემულებო და თუ დაუწევთ ბოლომდე ტელევიზორს, ბოლომდე, უფრო ხარისხიანი იქნება ჩვენი კომუნიკაცია. ეს ძალზედ ბევრჯერ მითქვამს და კვლავ გიმეორებთ. დიახ, წეხან საუბარი ჩამოვარდა თამაშებზეც და ასე ვთქვათ, აი ამ გემბლინგმა და საერთოდ ნარკოპოლიტიკამ არსებულმა, ხო? საერთოდ წალეკა მთელი ქვეყანა და განადგურების პირას არიან უკვე ჩვენი აი ზედოზირებით მიღებული ახალგაზრდები და ძალზედ ბევრი ყავს უკვე გარდაცვლილი საუბედუროდ. ზარი ეთერში, მოგზანდით.
3: ჰალო.
0: დიახ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ თქვენ. მე ვარ ხარშია.
0: დიახ.
3: ბედნიერი ისთვისაც სამშობლოსაც უძიან ზგუნი. დღეგდელად იყავი საქართველოს პატრიოტი. ზგუნი წყდება რომ ესე იგი საქართველოს პარლამენტმა გადაწყვიტა გადაწყვიტა რომ უცხო ხალხზე გაეშვიშებინა მიწები. ვის მიწებს დაკეტიან, ვის მიწებს დაპატრონებენ? ხო, ქულების ტომრები ვარ სავსე, რატომ არ ფიქრობენ ხალხის მოვალეზე? მრავალშვილიანებს მისცემ ბინები და ასახლონ გაუკეთონ სახლები, რომ ვისაც კი უნდა სახლის გაკეთება და შვილების სკოლა მაგად გააკეთონ.
0: დიახ ბატონო, გეთანხმებით, მადლობა. მრავალი რამ არის გასაკეთებელი. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფალი მაგისტრალურად სხვანაბიჯებს გადადგამს და გადადგამდა, რასაც ვამჩნევთ, რომ აქ ადგილი არ აქვს სამწუხაროდ. ამას წუხილით საუბრობთ, რა თქმა უნდა. კონკრეტულად იცით რა მინდა გითხრათ? ნარკოტიკებზე საუბრობდი ახლა წეხან და იმდენად წალეკილია ქვეყანა ამ ყოველივე. იცით, მიწოდების შემცირება არაა ნარკოპოლიტიკა, არაა სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა. შედეგებთან ბრძოლა არის მხოლოდ და მხოლოდ სიბრიყვე. თუ მიზეს არ აღმოაჩენ, თუ მიზეს არ აღმოფხვრი კონკრეტულად და შედეგებთან იბრძოლებს, ქარის სისხლებთან ბრძოლაა ეს. ზარია ეთერში.
4: ალო?
0: დიახ.
4: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
4: გილოცავთ იმუნდეს.
0: ჩვენც გილოცავთ, მეც გილოცავთ.
4: დახარებული ყოფ მოკრეხანში არაა იქნება ისე. მოკაკუნა. ანაჩმა მოკაკუნა ი მოალატეს. ქუანაჩმა. მე შეიძლება ნუ ყვასია. ეკლესიაა მიანაჩმა. მოალატე. ყველა დიდი საძიმია. საძიწელი დაბლა გამეჩი. ამაც მოკრეხ არიან თავ დაბლა. ჩვენ კიდე არიხარ ყველთან გაიგონიშარე. მე მაგა დაფოს ყველა კესილი სულები და მასალა სამშობლო.
0: გაიხარეთ ბატონო. გაიხარეთ ხალბატონო, მადლობა. ხო, ცუდათ ისმოდა, თუმცა მაინც ძირითადი გავიგე თქვენი ინტონაციიდანაც კი მივხვდი თუ რას წარმოადგენდა თქვენი შინაარსი საუბრისა და სიტყვებიც მოვისმინე, მადლობა ზარისათვის. რაც შეეხება ხო აი თქვენს გამოთქმულს, ახლა თუ სწორად გავიგე, იცით, არც დასაწყევლად, არც რაღაცა რაღაც საშინელებათა აი საშინელებისთვის გასამეტებლად არავინ არ გვემეტება ჩვენ ქრისტიანებს და არა სიტყვით ქრისტიანებს. ჩვენ სურვილი გვაქვს, ვსასვებთ, რა ვიცი, უფალს ლოცულობთ, რომ აბსოლუტურად განსაკუთრებით მათ, ვისაც გონების თვალი უნდა ქონდეს, ვინც კეთილგონიერებით უნდა მართოს ეს სახელმწიფო, ეს ქვეყანა სახელმწიფო სადაგვაქვს, რომ მათ ეშველოთ, იცით, და რა თქმა უნდა მთელს ერს ეშველოს, რომ ვიცოდეთ არჩევანი რა კუთხითაა გასაკეთებელი, რა მიმართულებითაა გასაკეთებელი, რომ დღევანდელი კვერცხმა ვერასდროს ვერ უნდა აჯობოს, ბატონო, როგორც გამოთქმა, მაშინ გავაგრძელებ ხვალინდელ ქათამს, ხო? თუ შეიძლება ამ კუთხით ვისაუბროთ. არ შეიძლება დღევანდელი დღით მცხოვრება მხოლოდ და მხოლოდ. ეს თუ კვლავ ზარია ეთერში და კარგი ამდენი ზარი რომ არის. გისმენთ, აბა, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გილოცავთ ამაღლების დღეს.
0: მადლობა, მეც გილოცავ.
5: მე ეთიმად რომ აი არ არიან ქართველები ჩვენ, ეხლა ვინც სათავეში არის და ვინც თავრობაში არის. ან თუ არიან სიცხით ქართველები, შეიძლება კატეგორიები არიან და ღალატი არ არის მოყარული ქართველი, ქართველი რო უყვარდეს. აი მაგათი სარჩეიდან გამომდინარე ყოველი ნაბიჯი არის გამწარება ხალხის და გადაკიდება და ანუ ქართველი რო არ გამრავდეს ყველა ეგრემით ყველაფერი და მაგას უნდა დაუფიქდეთ ხალხი, მიხვდეთ. ერთხელ და სამუდამოდ რა, აი დავირაზმოთ ყველა, მივიდეთ არჩევნები ნორმალურად რომ გადავაგდოთ ყველა და ერთხელ მივსეთ საწინააღმდეგოდ მაგათი რო ჩამოვარდეთ ერთხელ და სამუდამოდ.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, არჩევნები უალტერნატივოა. ჩვენ არა ვართ ისერი და არც არასდროს ყოფილვართ, რომ ჩვენთვის ალტერნატივა ყოფილიყო თანამემამულეთა ხოცვა ჟლეტა. თუმცა კი ქართ

0: წოდვებს, საქმით ქრისტიანი ხდებოდა და იქ ირჩევდა, დიახ, და ენდობოდა და ჩვენ მირონცხებულები ყავდა გაცილებით, ხო, მეტად მონარქიული ქვეყანა ვიყავით და ეს სამეფო სკიპტრაც ჩვენთვის, ჩვენ თვითონ არ დაგვითმია, ჩამოგვართვეს, დიახ. ასე რომ თუ საქართველოში საკუთარი ერის მოყვარული, ქრისტეს ერთგული და ამ ქვეყნისთვის თავდადებული ხელისუფალი არა ირჩია ქართველმა ერმა, ერის წიაღიდან, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანას, როგორ გითხრათ, მომავალი ბურუს მოსილი ექნება კვლავ. დიახ, ერის წიაღიდან თქვი და ამიტომ ერის გაჯანსაღებაზე მაქვს მე ძირითადი აქცენტი მთლიანობაში. ზარი შემოუშვა თეთრში. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გილოცავთ დღევანდელ.
0: დიდი მადლობა, რომ გილოცავთ.
1: მრავალგზის არის.
0: თქვენს.
1: უბრალოდ მე ერთი სათქმელი მაქვს, უბრალოდ, ხო, ძალიან კარგია საუბარი, ძალიან მომწონს, მაგრამ ქმედითი ნაბიჯები თუ არ გადაიდგა, არაფერი არ გამოვა მაგით. უნდა გადაიდგა ქმედითი ნაბიჯები, თორე ეს დრო მიდის და უბედურ დღეში ვარ ხალხი. ვერაფერს საჭმელი რო ვიყიდოთ, იმის ფული არ აგვაქვს, რა და სამუშაოზე და ფუფუნებაზე ხო ზედმეტია საუბარი. დავკნათ ბოლოს და ბოლოს რა.
0: დიახ. გისმენთ თუ ეთერში ხარ გააგზავნით. კი ბატონო, დიდი მადლობა ზარისათვის, ეს არაერთგზის თქმულა. ეს ამ ყოველივეზე ჩვენ არამხოლოდ ფიქრობთ, არამედ მრავალჯერ გვითქვამს, რომ საზოგადოებასთან შეხვედრები ჩვენ მრავლად გვაქვს და ბევრ გამგვაქვს და თითქმის ყველგან გვაქვს, რაც გრძელდება. იცით, რაღაცის მომწიფება საჭირო. დღეს დეგრადირებულ მრავალი სეგმენტ, მრავალი მიმართულებით, ხომ, მენტალურად არ შემრცხვება ამ სიტყვისა და აქ ჩემ თავსაც მოვიაზრებ. დეგრადირებულ ამ ცოდვიან გარემოში მცხოვრებს რაც შეუძლია კი ვართ ესე. როგორც ჩვენ ვართ ერის ნაწილნი, აი ამ პოლიტიკურ ერთობაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის წინა ბრძოლობას კვირდებით. მაგრამ თქვენთან ერთად ბატონებო, თქვენთან ერთად ხალბატონებო და გაცილებით მეტად ბატონებო. მამაკაცებს უფრო მეტად ეხება. იქ როცა საჭიროა ქუძე კაცი, იქ როცა საჭიროა მართლა ეს მშვიდობის ყოფილი გამოსვლა და მე არაერთგზის მითქოს მათ ხალხის ეშინიათ, ხალხის თავების თვლით არიან დაკავებულები ეს, რა გითხრათ, ეს პითაგორები ესენ. ამიტომ იქ რომ საქმე აღმოგაჩნდება, იქ მე მრავალი მიზეზი არ მოსვლის, აი ამ დღეში ვართ. თუმცა ეს არ არის სასოწარკვეთილების მიზეზი, ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის, რომ აი ეს მიმართულება იმდენად გამოსწორდეს, რომ ადამიანებმა, ვინაც ვერ გააცნობიერა დღემდე, გააცნობიერას, რომ ხარაკირის დღეშია, როცა ის ჩუმათა. ხარაკირის დღეშია უფრო მეტად, როცა ის თანხმობაშია და ყველა უკანონო კანონს ღებულობს. მერე სოციალურ ქსელში მის ინტონაცია არ მოეწონება, დააკავებენ. მიშვილს ტროტუარზე დგომის გამო დააკავებენ და მაინც მადლობელი იქნება. აი ასეთ რაღაცას, რაღაცის აღმოფხვრა ერთობლივად უნდა შევძლოთ. მეზობელთან, მეგობართან, ნათესავთან, ოჯახში. დიახ, ეს ყველა საერთო საქმეა. ჩვენც რიგითი მოკვდავი ადამიანები ვართ. კი პოლიტიკური ერთობა, მაგრამ დაყადაღებული, იგნორირებული, შუაგაკრეფილი, ძალადობა არ დაუკლიათ არც ოდი დგან და დღესაც რა თქმა უნდა წნეხის ქვეშა ვართ და მრავალ წერტილი კიდევ, ხო? ეხლა აქ ის მანტიას კი არ ვისხავთ, ჩვენ კიდევ ზღვაში წვეც ვამბობთ, რა წნეხიც დაუშვათ კი არა მართლა ხელისუფლებიდან ჩვენს მიმართ მოდის თავიანთი ტროლბოტების სისტემით და თავიანთი ათასგვარი ბინძური მეთოდებით. თუმცა ჩვენ ეს ყოველივე მინდა გითხრათ, ჩვენო გულშემატკივრებოდა თანამოაზრენო, რომლებიც ცოტანი არ ახართ, ჩვენ მხოლოდ გვაძლიერებს და მეტი ბრძოლისთვის აღგვანდ.

ტიპს. ჩვენ მე მაუწყებენ რომ დამკჩა 2 წუთამდე დრო. რა თქმა უნდა, შემაჯამებელი რა ითქმება? შემაჯამებელი ალბათ მაშინ ითქმება, როცა შესაჯამებელი ბევრი გვექნება. ჩვენ ეხლა ბრძოლის ხაზზე, ბრძოლის ფერხულში ვართ. იცით, ჩამოყალიბების კიდევ მეტად სტადიაში, თუ რა კუთხით, თუ როგორ, იცით, ეს ადამიანები კიდევ თვითგანადგურების პრინციპით მიექანებიან, არ ვიცი სად მიექანებიან, ნუ სიკეთისკენ არა, გულისხმობ ოფიციოს. ადამიანი, რომელიც ამ კანონს რატიფიკაციას გაუკეთებს, ამ წეს დაგიწესებს, რომ შენ Facebook კონტროლის ქვეშ უნდა იყო, ტროტუარზე არ დადგე და 1000 კიდევ სისულელე, ის რა თქმა უნდა უკვე დეკადანსის ვიტყვის სლენგით, სპადითაა უკვე დაკავებული, ვარდნითაა უკვე დაკავებული და რა ვიცი, ისე არ დავარდნილიყვნენ, რომ მათ შვილთაშვილს ემახსოვროს. მხოლოდ მათ დაამახსოვრდეთ და თუ გამოადგებათ გამოსასწორებლად, გამოსწორდნენ. ოღონდ პოლიტიკაში მოუსვლელად, მათ პოლიტიკაში აღარაფერი აღარ უნდა ისახმებოდეთ, ჩემო კეთილო ადამიანებო. დიდი მადლობა უფალს შემოქმეც ყოველის ყოველივესათვის. აუმაღლებულიყავით ჩვენ ყოველგვარ ცილის წამებაზე, ყოველგვარ სიბინძურეზე, იმ ცოდვიან გარემოზე, საკუთარ თავზეც და ასე შემდეგ. დღეს ამაღლების დღეა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ. დიდი მადლობა ტელემაყურებელს, რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა ჩვენს პროფესიონალ საეთერო ჯგუფს, ამ ტელევიზიას და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ

0: ჩვენამდე ეგვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნიუ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და უთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანიც ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს

0: სხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამას გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამას გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამას გამყრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ-ტიპოლოგიური ანალიზი. თამას გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამას გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამას გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამას გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ და დღეს ტრადიციულად ვისაუბრებთ ისევ იმ საკითხებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს და აღელვებს. დავით თარხანმოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე არის, გადაცემის სტუმარი ჩემთან ერთად და ჩვენ შევეხებით ყველა იმ საკითხს ქვეყნის შიდა პროცესებს, საგარეო პროცესებს, რაც თქვენ გაღელვებთ და ეს ჩანს თქვენი სატელეფონო ზარებიდანაც. მოგესალმებით ბატონო დავით.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
1: ჩვენ ძალიან ბევრ თემაზე ვსაუბრობთ ობიექტივის გადაცემებში. მინდა რომ დღეს შევეხოთ არა მარტო საერთაშორისო საკითხებს, უფრო მეტად შევეხოთ სოციალურ თემატიკას, იმიტომ რომ ჩანს ეს ჩვენი ხალხის, ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებიდან გამომდინარე, რომ არის ყველაზე ცოცხალი, ყველაზე მტკივნეული თემა. და განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო იმ მონაცემმა, რაც თქვენ გაავრცელეთ ამ გადაცემაში და შემდგომ სოციალურ ქსელებში, რომ 1%-ზე ნაკლები, ხო, ჩვენი მოსახლეობისა იღებს შემოსავალს, ეს არის 100,000 ლარი, 3 მილიონამდე ადის მათი ყოველწლიური შემოსავალი და დანარჩენი 99%, ეს რეალურად არის სიღატაკეში მცხოვრები საზოგადოება. და აი ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ, რომ გვარწმუნებენ იმაში, არის დიდი წინსვლა, ყვავის ეკონომიკა და ასე შემდეგ. სად ვართ ჩვენ? აი სად არის, აი რეალობა რაშია? კიდე ერთხელ რომ გავმარტოთ.
2: საბჭოთა პერიოდში საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე მეტად განვითარებული ქვეყანა ყოფილ საბჭოთა კავშირში. კავკასიაში ყველაზე განვითარებული ქვეყანა იყო, ლოკომოტივი იყო და საბჭოთა კავშირში ცხოვრების დონის თვალსაზრისით ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე იყო. ანუ საბჭოთა პერიოდით უნდა დავიწყოთ. ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე სწორედ საქართველოში იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ცხოვრების დონე. დღეს აზერბაიჯანში ბევრად უფრო მაღალი ცხოვრების დონეა ვიდრე საქართველოში, მაგალითად. აღარ ვლაპარაკობს საბჭოთა რესპუბლიკებს. ამიტომ ხელისუფლების მუდმივი ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ სადღაც ძალიან მაგრად წინ მივდივართ, ეს ჩვეულებრივი ტყუილია. საქართველოს აქვს ყველა შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში სიღატაკე არ იყოს. მაგრამ ეს ასე არ ხდება, არ ხდება ამ შესაძლებლობების გამოყენება და არ ხდება იმიტომ, რომ არავინ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ადამიანები კარგად ცხოვრობდნენ და ზოგადად იყოს განვითარებული წვრილი და საშუალო მეწარმეობა. ჩვენ აი ამ

0: ტრაგედიიდან ვერ ამოვედი დღემდე და არ ვიცი საერთოდ ამოვალ თუ არა მოვალ. მუდმივად გვესმის რაღაცა. საქმე რა შეიძლება როგორ არის მოწყობილი თანამედროვე მსოფლიო? ჩვენ მუდმივად გვესმის რაღაც ლაპარაკები კაპიტალიზმზე, რაღაც ლაპარაკები სოციალიზმზე, დაუსრულებელი, ესე იგი ხალხი წინ ვერ წავიდა. 30 წლის წინანდელი აზროვნება ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ. თანამედროვე მსოფლიოში ესეთი რამეები აღარ არის. არ არის თანამედროვე მსოფლიოში კაპიტალიზმი, თანამედროვე სოციალიზმი. ყველაზე კაპიტალისტური ქვეყნებიც კი სოციალისტურები არიან და სოციალისტური ქვეყნები კაპიტალისტურები არიან. ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ კარგად და ეს არ ხდება. უნდა იყოს აწყობილი წვრილი და საშუალო მეწარმეობა, რომელზეც დგას ყველა ქვეყანა და ეს არ ხდება. არავინ არ უწყობს ხელს ქვეყანაში ამის განვითარებას და მეტიც საერთოდ ჩანს გამოსვლიდან რომ აზროვნება ხელისუფლების არ არის ესეთი, მას საერთოდ არ ესმის ეს ტენდენციები. ამათ ეს არ ესმით. აქ პირიქით ყველაფრის მონოპოლიზაცია მიმდინარეობს და ეს ჩანს დღევანდელ პროცესებშიც. არადა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმული საკითხებია. და ჩვენ აი უნდა დავინახოთ, რომ აქედან უნდა გამოვიდეთ. მე შემიძლია უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკო ეს ყველაფერი, რომ უფრო გასაგები იყოს ალბათ საზოგადოებისთვის იმას, რასაც ვამბობ ჩვენ. დღევანდელი მსოფლიოს ეკონომიკა არ იცნობს აი გაყოფას, გესმით? დღევანდელი მსოფლიოს ეკონომიკა მოწყობილია ისე, რომ ყველაზე კაპიტალისტური ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად შვედეთი, ხდებიან სოციალისტურები. იქ სოციალურად ძალიან კარგად არის უზრუნველყოფილი ადამიანები. და მეორე მხრივ თქვა ჩინეთი, რომელიც კომუნისტური ქვეყანაა, იქ კერძო საკუთრება აქვს უზარმაზარი მასშტაბი. აი ეს უნდა დავინახოთ. ანუ დღეს მსოფლიოში კაპიტალისტური ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ბელგია, თუ ეს იქნება შვედეთი, მოწყობილია ისე, რომ ძალიან მაღალ დონეზეა სოციალურად უზრუნველყოფილი ადამიანები. დღევანდელ შვედეთში ადამიანი სოციალურად, პენსია იქნება ეს, ჯანმრთელობის დაცვა იქნება თუ სხვა საკითხები, უფრო მეტადაა უზრუნველყოფილი, ვიდრე ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო ეს. მეორე მხრივ, დღევანდელ ჩინეთში, რომელიც კომუნისტური ქვეყანაა, კერძო საკუთრება იმდენად ძლიერადაა უკვე ფესვებგადგმული, რომ უტოლდება საფრანგეთს, ან უტოლდება იქ გერმანიას. ეს ერთი თემაა, ანუ ზღვარი კაპიტალისტ და სოციალისტ შორის გაქრა ნელ-ნელა, ეს ზღვარი იკარგება. ყველა ქვეყანას დღეს ესმის, რომ ერთი მხრივ კერძო საკუთრება უნდა იყოს, ადამიანების ხელში უნდა არსებობდეს საკუთარი ბიზნესი და მეორე მხრივ ყველა ადამიანი უნდა იყოს სოციალურად უზრუნველყოფილი, როგორც ჯანდაცვის კუთხით, ისე საპენსიო მომსახურების კუთხით და ნებისმიერი სხვა კუთხით, ბინადშენებლობის უზრუნველყოფით კუთხით და სხვა. ეს ერთი თემაა და მეორე თემაა, რომ თანამედროვე მსოფლიოს ბაზირება არის წვრილი და საშუალო მეწარმეობა, ანუ მთელი ეკონომიკა, ეს იქნება შეერთებული შტატების თუ ეს იქნება სხვა ქვეყნების, აგებულია იმაზე, რომ უამრავი ადამიანი არის წვრილი მეწარმე და საშუალო მეწარმე. ეს უზრუნველყოფს აი ამ ერთი მხრივ სოციალურად უზრუნველყოფილი ამიტომ არის ხალხი და მეორე მხრივ სიმდიდრე ამიტომ არის.
1: ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციაში, როდესაც აი ცვლილებები მიდიოდა, ჩაიწერა ძალიან კონკრეტული პუნქტი, რომ ჩვენ ვართ სოციალური სახელმწიფო. ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ და რაზეც ვსაუბრობთ, რომ 1%-ის ხელშია ყველაფერი და 99%-ის ხელში არაფერი. სად ხდება, თუ შეგვიძლია აი რომელიმე ქვეყანასთან გავავლოთ პარალელი, სადაც ასეთი რამ ხდება. და ეს 1%
0: კონსტიტუციაში ნათქვამია, რომ ჩვენ ვართ სოციალურ უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული სახელმწიფო.
1: ანუ დაახლოებით არის 24000 ადამიანი, ხო, ეს 1%. თვითონ ოფიციალური
0: მონაცემები. აქამდე უნდა მივიდეთ, გესმის? აქამდე უნდა მივიდეთ. აი საზოგადოებამ ხო წყობრად უნდა დაინახოს ყველაფერი. აი წყობრად რა უნდა დაინახოს? პირველი, მსოფლიოში დღეს ზღვარი კაპიტალიზმ და სოციალიზმ შორის პრაქტიკულად უკვე წაშლილია. კაპიტალისტური ქვეყანაა საფრანგეთი, ბელგია და შვედეთი. და პენსიის კუთხით, ჯანდაცვის კუთხით, საერთოდ სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით ამ ქვეყნებში დონე უფრო მაღალია, ვიდრე ყოფილ საბჭოთა კავშირში.

0: მეორე მხრივ სოციალისტური კი არა, კომუნისტური ქვეყანაა ჩინეთი, მაგრამ კერძო ბიზნესის კუთხით განვითარების დონე იმდენად მაღალია, რომ არ ჩამოუვარდება გერმანიას და საფრანგეთს. ზღვარი იშლება სოციალისტ და კაპიტალისტ შორის. ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რომ ყველა ეს ქვეყანა სოციალურ უზრუნველყოფაზეა დღეს ორიენტირებული და საერთოდ ყველა მოწინავე ქვეყანა მსოფლიოში. შემდეგი არის ის, რომ სიმდიდრის წარმოქმნა ხდება სწორედ წვრილ და საშუალო ბიზნესის საფუძველზე. ანუ ძალიან ძალიან ბევრ ადამიანს გააჩნია თავისი პატარა წვრილი ბიზნესი. ვიღაცას მაღაზია აქვს, ვიღაცას რაღაცა პატარა მინი ქარხანა აქვს და არ ვიცი, ხელსახოც უშვებს, ვიღაცას პატარა მინი რაღაც წარმოება აქვს და ღვინოს ასხავს. წვრილი ბიზნესი, საშუალო ბიზნესი, ვიღაცას კომპიუტერული პროგრამების ფირმა აქვს და აი ეს ბიზნესი უზრუნველყოფს ადამიანების სიმდიდრეს. მთელ სოფლიოში. ამიტომ ყველა ქვეყანა, რომელიც ჩამორჩენილია, იწყებს აქიდან, ის იწყებს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ჩვენთან ეს არ არის. ყველა საარჩევნო პროგრამაში ჩვენ მაგალითად გქონდა პროგრამა, სადაც დავითვალეთ, რომ აი ყველა ხელსახოცი, რომ მარტო საქართველოში იყოს და შემოტანა არაა საჭირო, ასმა ოჯახმა უნდა მიიღოს მინი ქარხანა და ის უზრუნველყოფს მთელ საქართველოს. ამის ნაცვლად ივანიშვილის მიერ შექმნილმა ფონდმა ერთ რომელიღაცა კომპანიას მისცა დიდი სესხი, არა 100 ოჯახს მისცა პატარ-პატარა 100 ოჯახს ფული, რომ პატარა ქარხნები გაეკეთებინათ. ერთ ოჯახს მისცა და ეხლა ის უშვებს მაგალითად ტუალეტის ქაღალს, რომელიც კონკურენტულია და პრაქტიკულად კონკურენციას უწევს, მაგრამ ეს მოხდა ერთი კაცის ხელში და არა 100 ოჯახის ხელში. ეს იქნება ბლუსმანი თუ წვრილი პლასმასის მილი თუ რაც არ უნდა იყოს,
1: კალმისტარიც კი,
0: კალმისტარი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს 100 200 300 წვრილი მეწარმის ხელში და საქართველო უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და არა ერთი. ხელისუფლება ამ გზით მიდის, ის ეხლაც გეუბნება, რომ აი მაღაზიათა ქსელები გავიტანოთ, კი არ უნდა გავიტანოთ, იმ მაღაზიათა ქსელებს უნდა და პატარა კანონით უნდა იყოს საშუალება, ფრანჩაიზას ეძახიან, ფრანჩაიზინგი, როდესაც პატარა მაღაზიას შეუძლია დიდთან შევიდეს კონტაქტში, ისე რომ პატარა მაღაზია დარჩეს მესაკუთრის ხელში და 10%-იანი, 15%-იანი დანამატით მიიღოს პროდუქცია დიდი ქსელისგან. ამ კუთხით კი არ ვითარდება წვრილი საშუალო მეწარმეების კუთხით, არამედ კვლავ ესენი აშენებენ მონოპოლ, მონოპოლურ, მონოპოლიზაცია ხდება თითო ადამიანის ხელში. შედეგი რა არის? შედეგი არის ის, რომ თავისივე გამოქვეყნებული კვლევით 24000 კაცია ქვეყანაში, ვინც ფაქტიურად ტელეკონომიკას ფლობს, 24000. თავისივე კვლევებით 3.700.000 კაცი ცხოვრობსო. მოქალაქე საქართველოს იქ 3.900.000-ა და იქიდან მოქალაქეები 3.700.000. აქიდანო 24000 კაცს აქვს ყველაფერი და შემოსავალი აქვს 9000 ლარი, 90000 ლარი, 900000 ლარი და 3.000.000 თვეში და დანარჩენები არიან სიღატაკეში. რატო ხდება სწორედ იმიტომ, რაც რატომაც მე ვთქვი, არ ხდება წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარება და არც ესმით როგორ გააკეთონ ეს. სურვილიც არა აქვს პლუს.
1: ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ ცხოვრობთ რეალურად მონათფლობელურ სახელმწიფოში. და რატომ არ უნდა შედიოდეს ხელისუფლების ინტერესში წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარება, სტიმულირება, საოჯახო ბიზნესის ხელშეწყობა? ესეც ჩემი აზრით კავშირშია სწორედ ამ მონათფლობელურ აზროვნებასთან, იმიტომ რომ მართვის პოლიტიკიდან გამომდინარე, მართვის რა თქმა უნდა ესეთი გაღატაკებული საზოგადოების მართვა და ის რეალობა თუნდაც რაც დღეს არის, ხომ, როგორ აზროვნებს ჩვენი საზოგადოება, როგორ ექვემდებარება პროპაგანდას, რა ადეკვატურ კომენტარებს კითხულობთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ეს ყველაფერი ამაზე დგას, მე ეს მონათფლობელური სისტემა.
0: იცით რა შეასაქმე? ბიძინა ივანიშვილი არის ბიზნესმენი და ის ხედავს ბიზნესს როგორ? საერთოდ როგორი აზროვნებაა ჩვენთან? ნებისმიერი ბიზნესი, ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფოს აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს, არახსდის, ჭაჭას ხდის. შესაბამისად, სახელმწიფო სამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ არაყი სახში გამოხდილი ხილის არაყია თუ ყურძნის არა აქვს მნიშვნელობა, დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. სახელმწიფოს მიდგომა სრულიად სხვანაირია. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ არაყი, ჩვეულებრივი არაყი, ან სპირტი გამოხატო, ან არაყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავს ანებებს. პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არახს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე. ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია, რომ ხელს ახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთო დროს შეწყდეს იმპორტი ხელს ახოცის, ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახლში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკრო ქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოც. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება ლურსმანთან, მილთან, პლასმასის, ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თვითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას, უშვებდეს ლურსმანს, უშვებდეს ხელსახოც, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურის ფულს მიიტანენ სახში, მაგრამ არა ამის ნაცვლად ხდება სულ სხვა რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაც ან 7 კაც კონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 კონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც და ამის შედეგად შენდება სულ სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3,950,000 ვართო, იქიდან 250,000 უცხოელიაო, მოკლედ 3,700,000 ვართო. ამ 3,700,000-დან თვითონვე ამბობენ 24,000 კაც, 24,000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9,000 ლარი, თვეში 90,000 ლარი, თვეში 300,000, თვეში 3,000,000. დანარჩენ 93.3%, 99.3%. დააკვირდით, დანარჩენ 99.3% აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2,270 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალო, ნუ პენსია ზოგს 430, 350 ლარი აქვს, ზოგს 430, საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3% სიღატაკეში და 0.7% 24,000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
1: როგორ შეიძლება თქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ? რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
0: როგორ თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყბობით კი არ უნდა მოხდეს კონკრეტული ქმედებებით, თორე დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყბობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და

0: საშუალოდ ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყბობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნეს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებ $11,000. ერთული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა. საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი. თორე მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 800-900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას $45 აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ $10,000 და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს? ბელორუსიაში თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე იმდენივე არ არის საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია. ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქვს და პენსიაც ორჯერ მეტია.
1: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე და ეს $10,000 გავცდებით, $11,000 მივაღწევთ, ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
0: არამედ
1: ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს $11,000 და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწუთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
0: ჩვენ ვცხოვრობთ ყვილის.
1: სად არის ჩემი $11,000?
0: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომის შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
1: მინდა გადავიდეთ კიდევ სხვა თემაზე და მე დაუბრუნდე სოციალურ საკითხებს, თუ დაგრჩება ამისი დრო. დღეს პოლიტიკურ ნაწილში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა, რაც იხილება, ეს არის მოსკოვის მექანიზმის დასკვნა. ვიცით ჩვენ, რომ ამოქმედა ეს ეუთოს ბაზაზე მოსკოვის მექანიზმი, ეს ეხება ადამიანის უფლებების დარღვევათა შესწავლას. ეუთოს 24-მა სახელმწიფომ შექმნა ესეთი კომისია, ექსპერტთა ჯგუფი იყო ჩამოსული საქართველოში, სწავლობდნენ 2024 წლიდან იმ ფაქტებს, რაც შეეხება ადამიანების ცემას, დაპატიმრებას, უკანონო კანონმდებლობას, უკანონო განაჩენებს, ქიმიური ნივთიერების გამოყენება, არ გამოყენების ფაქტებს და უამრავი მასალა მოიპოვეს. ფაქტების შემსწავლელი კომისია ასე ქვია მას და უკვე დაიდო ეს დასკვნა. უნდა ითქვას, რომ ძალიან ძიმე დასკვნა არის ეს ქართული ოცნებისთვის, მაგრამ ჩვენ ვისმენთ განმარტებებს, რომ რა მოხდა მე 57 ქვეყნიდანო 32-მა ხო არ დაუჭირა ომხარიო ამ მოხსენებასო. ეხლა უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ განმარტებისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ეს არავითარი უმრავლესობით მხარდაჭერა გააქვს, არა გაქვს, ამაზე არ არის დამოკიდებული ეს.
0: იმათ უბრალოდ თავი შეიკავეს. აქ არ არის დაუჭირე არ დაუჭირე. ესე არ ხდება. აქ 24-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა და 32-მა თავი შეიკავა.
1: კი, ამიტომ რაზე ალაპარაკე, რომ უკვე წონა აქვს ამას
0: და ლეგიტიმაცია აქვს ამას. რატო შეიკავა იმ 32-მა? იმიტომ რომ მაგ მექანიზმით 24 ქვეყნისკენ 17 ქვეყნის ხელმოწერაა საკმარისი.
1: 10-ით საკმარისია.
0: ანუ 17-მა მოაწერა ბელორუსიის შემთხვევაში და ამოქმედა მექანიზმი. ყველა ამ ქვეყანამ ეს იცის, 22-მა თუ 24-მა, ხო? 24-მა მოაწერა ხელი, რამდენია 22 თუ 24?
1: 24-მა და
0: 24-მა მოაწერა ხელი და საკმარისია, მეტი საჭირო აღარაა და დანარჩენმა 32-მა ამიტომაც შეიკავა თავი.
1: ეხლა რა არის აქ საინტერესო და საგულისხმო ყველაზე მეტად? აქ არის გაცემული რეკომენდაციები.
0: ჩემი აზრით ჩვენ ამ საკითხს ცოტა სხვანაირად უნდა მიუდგეთ. აი მე უფრო შორიდან უნდა დავიწყოთ. ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის პერიოდი.

0: პერიოდი. გვახსოვს, ну, ბევრი წელი გავიდა, ყველას აღარ ახსოვს, აი, სამწუხაროდ. გავიდა უამრავი წელი, ყველას არ ახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს სააკაშვილის პერიოდი. და გვახსოვს, რომ ადამიანმა სამი საბურავი მოიპარა და 18 წელი მისცეს ციხე შეკრებითობის პრინციპით. და გვახსოვს, რამდენი უსამართლობა ხდებოდა მაშინ. და მაშინაც ადამიანების ნაწილი ძალიან გულქვა იყო. აი, არ რეაგირებდა ამაზე. წლები ვაწყობდი ჩვენ მიტინგებს ციხეებთან და არავინ არ რეაგირებდა. სანამ ციხის კადრები ვერ გადავიღეთ და ვერ გამოვაქვეყნეთ, მანამდე ადამიანები ძალიან გულქვად იყვნენ. ეს არ ნიშნავს, რომ არაღელვებდათ ადამიანებს. აღელვებდათ, მაგრამ არავინ არაფერზე არ რეაგირებდა. ეხა რისთვის ვიბრძოდით ჩვენ? მე მინდა დავსვა უბრალო შეკითხვა. ჩვენ ხო სამართლიანები უნდა ვიყოთ, ადამიანები ვარ და ღმერთი მოგვიწოდებს სამართლიანობისკენ, ესე არ არის? ჩვენ უნდა ვიყოთ სამართლიანები. მარტივი რამ არის? ელენე ხოშტარია. ელენე ხოშტარია სხვა ბანაკს წარმოადგენს. ჩვენს ბანაკს არ წარმოადგენს. არც ჩვენი მეგობარია. ცოცხლა ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ ყავს მე ნანახი, ერთხელ. არ ვიცნობთ ერთმანეთს. არც ჩვენი მეგობარია სხვა ბანაკის წარმომადგენელი, მაგრამ ჩვენ ყოფნის გონება იმისა, რომ გავაანალიზოთ მარტივი რამ. ადამიანმა პლაკატზე დაწერა, არ ვიცი, რუსეთის აგენტი ხარ თუ რაღაცა ესეთი დაწერა პლაკატზე. და ამის გამო დააპატიმრეს. ну ჯერ ერთი მე არ მიმაჩნია სწორედ, რომ ადამიანს აპატიმრებ იმის გამო, რომ პლაკატზე დაწერა რუსეთის აგენტი. ჩემ პლაკატზე იმდენჯერ აქვს დაწერილი და არავის არავინ არ დაუპატიმრებია და არც მომითხოვია მე ეგეთი რამე, მაგრამ მეორე რამ არის? გავიგე, ну დაწერა, რომ ხარ რუსეთის აგენტი თუ რუსეთის ჯაშუში. რამდენი შეიძლება ხანი ამ სტეთი წარწერის გამო პლაკატზე ადამიანი ჯდეს ციხე? ეს გამაგებინე, ჯერ რო იჭერ, ეს გაუგებარია, მაგრამ თქვათ რო იჭერ, რამდენი ხანი უნდა იჭდეს? რამდენი ხანის ეს ახალ ელენე ხოშტარია?
1: ნუ თვეებია უკვე. 1-6 თვე. არჩევნების შემდეგ.
0: არჩევნების შემდეგ, ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, 4 თვე ხო ეს? 4 თვე შეიძლება ადამიანი იჭდეს ციხეში იმის გამო, რომ პლაკატზე დაწერა, რომ რაღაცა რუსეთის აგენტი ხარ. ეს ახლა გონივრულია, ან სამართლიანია?
1: არა, ამათვის გონივრული არის, რომ მუდმივ პატიმრობაში დატოვა.
0: არა, ხავარი სხვა რამეა, რომ ადამიანებში იმდენად დიდია სიძულვილი, რომ ვერ ძლევენ ამას. ახლა ვიღაცას ძულს საერთოდ სააკაშვილის ბანაკი და გასაგებია, რომ არანაირ სიყვარულს ისინი არ იმსახურებენ. ჩვენ ვამხილეთ ეს ხალხი, კაცო, ჩვენ იმდენი ბოროტება აქვს ჩადენილი, მაგრამ ახლა ყველანაირ გინდა სიძულვილს თუ არასიმპათიას უნდა კონდეს რაღაც საზღვარი. ახლა ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ამის გამო ადამიანმა პლაკატზე რაღაც რო დაწერა, 4 თვე ციხეში უნდა იჭდეს? ну ახლა ხო არის ეს ყველანაირ ზღვარს გაცდენილი სიდებილე? და ну თუ ჩვენ ახლა არ უნდა გამოფხიზდეთ და არ უნდა დავინახოთ, რომ ჩვენ თვითონ ამას ვებრძოდით, აი ესეთ რაღაცებს ვებრძოდით, და ახლა ისევ ესეთი რაღაცები რო ბრუნდება, ამას არ უნდა ვებრძოლო და არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ? ეს უნდა ვთქვათ, რომ ნორმალურია?
1: ან იგივე მზიამაღლობელი შემთხვევაშიც ახლა ისიც სხვა ბანაკია. ჩვენთან დაპირისპირებული მედია საშუალება იყო ყოველთვის, მაგრამ ახლა ობიექტურად რო ვიმსჯელოთ, ხო, არც მე პირადად არ ვიცნობ ზიამაღლობელს და ორი წელი.
0: ახლა რა შეასაქმე, აი განზრახ კვლელობაზე. ზოგიერთ ქვეყანაში არის სიკვდილი დასჯა, ზოგიერთ ქვეყანაში უვადო პატიმრობა და განზრახ კვლელობას გამართლება არ აქვს. ეს გვესმის, რომ იქ არის დიდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ საქართველოს ისტორიაში ვიცით შემთხვევები განზრახი მკვლელობისა, თუნდაც გვირგვლიანი შემთხვევა, როდესაც იქ მაქსიმალური ვადა მე მგონი 7 წელი იყო ან ნაკლები. ხო? ეს ერთი შემთხვევაა. არსებობს ახლა განზრახ ადამიანმა ჩაიფიქრა წინასწარ, მივიდა და ვიღაცას ფიზიკური ზიანი მიაყენა. ამაზეც მე მესმის, რომ არსებობს რაღაცა სასჯელი, მაგრამ ახლა განზრახ თქვათ, აი განზრახ ჩაიფიქრა ადამიანმა, აი ამში მithumetes ქალბატონმა, ხო, მზია ამაღლობელზეა, მივიდა და ვიღაცას სილა გაარტყა. აი დავფიქრდეთ ლოგიკურად, ლოგიკა ხო გაგვაჩნია. სილა გაარტყა მანდილოსანმა პოლიციელს. განზრახ წინასწარ დაგეგმით. რამდენი უნდა იყოს ამაზე ციხე? აი სილის გაწნაზე პოლიციელისთვის წინასწარი განზრახვით, სილის გაწნა პოლიციელისთვის. რამდენი უნდა იყოს ციხე ამაზე? ну ჩემი აზრით ეხლა 2 წელი აი ამისთვის ძალიან დიდი ვადაა. ორი წელი ძალიან დიდი ვადაა და ერთი წელი ძალიან დიდი ვადაა. მე ახლა მიჭირს რომ გითხრათ რამდენი უნდა იყოს, მაგრამ ნამდვილად ხვდები რომ ეს თვეებით უნდა განისაზღვრებოდეს და არა წლებით.
1: აი პარტიები
0: ჩვენ არ გვინდა ამის დანახვა, ესე იგი ჩვენში სიძულვილმა ყველანაირ ქრისტიანობას გადააჭარბა უკვე. კაცო, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ჯერ ქრისტიანები ვართ ჩვენ და მერე ყველაფერი დანარჩენ.
1: პატიმრების წამება რო ახსენეთ და პატიმრების
0: და მაპატიეთ, ამას ვებზოდით ზუსტად სააკაშვილის დროს, ასეთ რაღაცებს ვებზოდით და ეხლა ეს ყველაფერი შემოტრიალ და აქ იდგაც. გავიგე რომ ის ხალხი სააკაშვილის მომხრეა, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს რომ ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება უნდა ხდებოდეს.
1: პატიმრების წამები რომ წამება რო ახსენეთ წეღან, ერთი წელი და 6 თვე მიუსაჯეს ერთ-ერთს 17 პირიდან, აი каранტინის დაშლის კადრებში რომ ჩანან. სამი წელი იყო კიდე ერთ-ერთი პირისთვის სასჯელები დააკვირდით. წამება ესა, ხო?
0: ადამიანებს ციხეში აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და კაცს მიუსაჯეს 1 წელი და 7 თვე. აი ამ ქართულმა უცნებამ მიუსაჯა 1 წელი და 7 თვე კაცს, რომელიც მონაწილეობდა ციხეში ადამიანების წამებასა და გაუპატიურებაში. მეორეს იქ 3 წელი მიუსაჯეს. ახლა ეს ადეკვატურია ეს ყველაფერი?
1: თქვენ ახსენეთ სიძულვილი რაღაცნაირად ჩანს ეს ხო ყველაფერში. საზოგადოებაში ერთმანეს დაპირისპირებული ოჯახის წევრები, პოლიტიკური სპექტრი, თვითონ საზოგადოება
0: ქრისტიანული გაგებით, ეხლა დიდი მარხვა, ქრისტიანები ვარ და ჩვენ გვესმოდეს. ბოროტება მიუღებელია. სააკაშვილის ბოროტებები მიუღებელი იყო. ბოროტების მიუღებლობა სხვა რამეა. ბოროტებასთან ბრძოლა სხვა რამეა. და სიძულვილი სხვა რამეა. ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ბოროტება, უნდა ვებრძოლოთ ბოროტებას, მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს ისეთ სიძულვილში, როცა ჩვენ მზად ვართ ადამიანები გავანადგუროთ. ასეთი რაღაც არის არაქრისტიანული, გაიგეთ ეს ყველაფერი, კაცო. დიდი მარხვაა, როგორ არ გესმით ესეთი მარტივი რამეები.
1: ეს საუბარი ხა ჩვენ მოვაყოლეთ მოსკოვის მექანიზმის შესახებ დასკვნას, ხო სწორია, იმიტომ რომ ამ დასკვნაში ცალსახად წერია რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისთვის და რეკომენდაციები საერთაშორისო სამყაროსთვის,
0: თანამეგობრობისთვის.
1: და იქ არის სწორედ ეს, რომ პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკური ნიშნის ზეწოლების დასრულება, უკანონო კანონების შეცვლა და კანონიერების ფარგლებში დაბრუნება, მართსაჯულება, ყველაფერი ეს არის და არის ძალიან დამაფიქრებელი მინიშნებები. ჰააგის პირდაპირ ნათქვამია რეკომენდაციაში. ჰააგის სასამართლოს მიმართეთ რომის სტატუტის წევრმა ქვეყნებმა, იქ პირდაპირ არის მისამართები, სად წახვიდეთ?
0: მე ძალიან წუხვარ. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ჩვენი ქვეყანა დიდი ხანია აღარ არის დემოკრატიული. ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არისო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებულიყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. მე რამდენად ვამბობ ამას, ყურადღებას საზოგადოება არ აქცევს. ჩვენს ქვეყანაში აღდგა ის ტრაგედია, როდესაც ადამიანებს იჭერენ, იმიტომ რომ პლაკატზე რაღაცას წერენ და აძლევენ განუზომელ ვადებს. 4 თვე არ შეიძლება ადამიანი იჯდეს, რომ პლაკატზე რაღაც დაწერა. ჩვენ ქვეყანაში გარდა ამისა, ადამიანებს უგზალავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს. კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში აღსდგა მიღებულია კანონები, რომლის გამოყენებით სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთომ აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგით ყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო, აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ, და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდეთ, ჩვენ ნუტუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურო გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზალავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასა ჩვეობოდა იმაზე?
1: და რამ განაპირობა წეღანაც ვახსენე მე, აგრესია, რაღაცა სულ ძალადობა, ძალმომრეობა, ურთიერთშეურაცხყოფა და რა იწევს ამას? მე ვისაუბრე გუშინ გადაცემაში იმაზე, რომ აი რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას. ნულოვანი თანაგრძნობაო ბრძანა მან და ჩვენ ნულოვანი ტოლერანტობის გამო სააკაშვილზე რა ამბავი იყვათ?
0: სააკაშვილი ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა. ეს ერთი და იგივეა,
1: ტოლერანტობა და თანაგრძნობა. კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს სააკაშვილის აგრესიას,
1: დღეს უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაშ და ეს მოწონს და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
1: ქართული ოცნების ლიდერების შეფასებები მოვისმინეთ ჩვენ მოსკოვის მექანიზმის დასკვნასთან დაკავშირებით. როგორც მოსალოდნელი იყო ეს შეფასებები, არის ძალიან ზედაპირული. არაფერი ამას არ მოყვება, არაფერი არ იქნება, არ არის ჩვენთვის საინტერესო, არა
0: ობიექტური. ირანიც იძახდა, რომ არაფერი არ მოყვება და მოყვა. მოყვა ყველაფერი.
1: არაობიექტური დასკვნაო ესო, მაგრამ ისეთი ჩამონათვალია თვითონ ამ ქიმიური იარაღის შემსწავლელ ორგანიზაციასაც მიმართეთო, ჰააგის სასამართლოს მიმართეთო, თვითონ სახელმწიფოებსაც, აი ამ 24 სახელმწიფოდან ნებისმიერ შეუძლია თვითონ ვიაღძრას საქმე ამ ფაქტებთან დაკავშირებით.
0: ქართულმა ოცნებამ რაზგინა ილაპარაკოს არაფერი მოყვება, არ მოყვება, ჩვენ მაგაში კი არაა საქმე, რა მოყვება, რა არა. იმაშია, რომ ჩვენ საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეთ და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა გვინდა ჩვენ. სულ რო არაფერი არ მოყვეს ამას, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ უბედურებაში. ავაშენეთ უკვე უბედური სახელმწიფო. ეს უნდა გავიგოთ. იმას კი არა აქვს მნიშვნელობა რა მოყვება ქართული ოცნებისთვის ან ჩვენთვის. ჩვენი შვილებისთვის რა იქნება? კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ. ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები და გაცინვირება და ათასი უბედურება. მერე კიდე გავიარეთ ეს ულახლახან სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში და დღეს გვეუბნებიან, რომ თურმე ეს კარგია.
0: არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა.
1: იცით რა გამოაჩინა კიდე აი ამ ბოლო პერიოდმა? ნახეთ, რაც დამაფიქრებელია ძალიან. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე კამპანიები, რაც მიმდინარეობდა სოციალურ ქსელებში, ესეც ძალიან დამაფიქრებელი იყო, ეს ორგანიზებული კამპანიები.
0: არ ვიცი, ჩვენ ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავს სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ну არ ვიცი, მოკლედ ჩვენ რაღაცნაირად ჩვენ რატო გამოდივართ?
1: ანუ ექსტრემიზმის შესახებ კანონი ხო მიიღეს და ამ მუხლის გამოყენებაც უკვე ძალიან ხშირად ხდება.
0: ყველაფრის გამოყენება. ჩვენი მიზანია რომ გამოფხიზდეს საზოგადოება. დაინახოს რა უბედურებაში შევედით ჩვენ და გაიგოს რომ აი კობახიძემ შექმნა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა დაარწმუნა ივანიშვილი, ივანიშვილის თანამონაწილეა, განა ამას ვამბობთ, მაგრამ ეს იდეები ყველაფერი გამოიგონა, შეთხზა და ხორცი შეასხა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ ყველა ამ იდეას და აი ამას დაнахვა ხო უნდა.
1: ამას
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. ნუ საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი, 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოგხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრიალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. ნუ გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს.

აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეიმ 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს, მის ადგილას ამათმა ბავშვებიო

0: მალე ახლა გვეთყვიან რომ საერთო ჩვენ თონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ. კი ბატონო თუ ეს მოგწონთ, ღმერთმა დაგლოცოთ და ვისაც არ მოგწონს ჩვენ გაგვატარეთ კაცო ჩვენ გზაზე.
1: ამ კამპანიის ნაწილად მეჩვენება მე 16 თაკაიშვილის ირგვლივ მიმდინარე კამპანიაა.
0: ეს კიდე მეორე საოცრება.
1: რაც არის აი ტრაგედია, რასაც მე მკითხულობ ახლა სოციალურ ქსელში, გდააკნინონ 16-ე ზღვა.
0: ყველა უნდა გაიგოს ერთი რამე. საქართველოს საგანძურის ცველი იყო 16 თაყაიშვილი. 16 თაყაიშვილის მეუღლე შიმშილით მოკვდა და 16 თაყაიშვილს არ ქონდა ფეხსაცმელი და სამოსი. სიმშილით სიკვდილის ზღვარზე იყო და არც ერთი ნივთი საგანძურიდან არ გაყიდა. ის სწორედ 16 თაყაიშვილი იყო საგანძურის ცველიც და განკარგავიც. და 16 თაყაიშვილმა ბოლოს გადმოსცა საბჭოთა კავშირს დაუბრუნა საქართველოს ეს საგანძური. საფრანგეთის ხელისუფლებამ კი არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და დეგოლმა კი არ აჩუქა თუ საფრანგეთის ხელისუფლებამ სტალინს როგორც ამას გვეუბნებიან ჩვენ. ეს სრული სიცრუეა. საფრანგეთ შეეძლო ხელი შეშლა, მას შეეძლო არ მიეცა უფლება თაყაიშვილისთვის როგორც ადამიანისთვის რომელიც განაგებდა ამ საგანძურს. რომ ეს საგანძური დაბრუნებულიყო, მაგრამ საფრანგეთი ამას იმითო არიზავდა, რომ სტალინმა წაგებული ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომში საფრანგეთი იყო წაგებული ქვეყანა, სტალინმა გამოაცხადა მოგებულ ქვეყანა და შეიყვანა უშროების საბჭოში. გაეროს უშროების საბჭოა დღემდე, გაეროს უშროების საბჭოს წევრია დღემდე საფრანგეთი. რატო? ეს აწყობდა მაშინ სტალინს პოლიტიკურად და ფრანგები უნდა უმადლოდნენ მას. და საფრანგეთის ხელისუფლებამ ბუნებრივი არაფერი წინააღმდეგობა არ გაწია, როცა 16 თაყაიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ეს საგანძური დაუბრუნდეს საქართველოს. აი ეს მოხდა. ეს ანგარიში გაუწია სტალინს საფრანგეთის ხელისუფლებამ, თორე საგანძური, მისი განკარგავი, მისი ძველი და მის გამო ოჯახის წევრები გარდაცვლილი ყავდა 16 თაყაიშვილს და 16 თაყაიშვილია ის გმირი, ღვთისკაცი, წმინდა 16 ღვთისკაცი, რომელმაც ეს საგანძური შეუნარჩუნა და დაუბრუნა საქართველოს და მისი როლის დაკნინება და იმის თქმა, რომ 16 მარაფერი არ გააკეთა, ეს ყველაფერი სტალინმა გააკეთა. მაპატიეთ, ხა ეს ძალიან არასწორია და კიდე ერთხელ გეუბნებით, ნუ დაკარგავთ ქრისტიანობას. გვესმოდეს ამ კაცის, ამ წმინდანის წვლილი ამ საქმეში და მისი დაკნინება ყოვლად მიუღებელია.
1: როცა ვკითხულობთ აი ესეთი შინაარსის კომენტარებს, თუ პოსტებს, რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გვეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. ისტორიული მეხსიერება წაიშალეთო მოკლედ რა. და ისე ვიმსჯელოთ დღევანდელ მოვლენებზეო და იქ 16 ზღვაწლი უნდა წაშალონ, იქ ის დაგვავიწყონ სპარსელები რას გვიკეთებდნენ და პირიქით თურმესი კეთის მომტანი ხალხი ყოფილა ჩვენთვის. აქეთ თურქეთი, იქით არაბები და აი ეს არის ამ მდგომარეობაში სხვათა შორის აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისგებელი ქართული ოცნება. აი იქიდან დაწყებული ჯერ კიდევ რომ არ ვიციო ჩვენო რა არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული ფასეულობები და რამდენი ბრძოლა გვიწევდა ჩვენ პარლამენტში რომ ეროვნული საკითხები დღის წესრიგში შეგვეტანა.
0: აქ არის ძალიან საინტერესო რამე. არ ვიცით არა. აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება ყობახიძისთვის. ნუ თუ ეს არის
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ტურისტებად
0: წავიდნენ. და ძალით გადასახლების. თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
1: გამოგხიზლება გმართებს მეგობრებო და აი ამ ყველაფერზე რაზე ჩვენ საუბრობთ იმედი მაქვს თქვენ იფიქრებთ და მე თქვენს მოსაზრებებს უკვე
0: დავწერე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფირთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეიძლება ვიგრძნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,

0: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორიშონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორიშონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინი ცხოვრობს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასური წვეთს. მეგობრებო, გასულ უქმეებზე გადაცემამ გერბიან საფასური ღარიბ, მაგრამ ფილმივით მხატვრულ და ლამაზ გაიანაში მოგზაურა.
1: ეკნებ იმუშაოთ?
0: მუშაობ. პეტია, სწორი ხაზი არ იცი რა არის? ხომ არ დაგიხაზოთ? გეყოფათ.
1: ახლა მათ გამრავლების პერიოდი არ აქვთ, ასე რომ ის განკორწინებული თუთიყოშია.
0: დღეს ჩვენ ჩამოვედით ქალაქში, რომელიც შეიშალა. წინ საინტერესო და უჩვეულო თავგადასავალი გველის. ასუნსიონი.
1: სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
0: ასე ლამაზად სადიცმევ?
1: სად.
0: მე ვცდილობ და არ გამომდის.
1: ოქროს ბარათის გამოყენება.
0: დილამშვიდობისა მეგობრებო.
1: გამარჯობა. ეს გერბიან საფასურია დედამიწის გარშემო და დღეს ჩვენ პარაგვაის დედაქალაქში, ასუნსიონში ჩამოვედით.
0: რეგინა, ამ ქალაქს ისეთი ლამაზი სახელწოდება აქვს, ის ვალდებულია შეუდარებელი და გამორჩეული იყოს.
1: წარმოიდგინე, ასუნსიონი და რეგინსიონი ოქროს ბარათისიონით. გერბი.
0: არავითარი ოქროს ბარათისიონი.
1: ზუსტად რომ ასე იქნება.
0: საფასურისიონი.

0: რაო? არა, არა, არა, არა. არა, ასე არ გამოვა. არა.
1: Так не будем.
0: თავიდან ავაგდოთ.
1: Мы перебрасываем сейчас.
0: არ მინდა, არა. მე 100 დოლარით არ წავალ. აქედან ავტობუსით არ წავალ. არ მინდა სიცხე და ბინძური ჰოსტელი. ლამაზი და მდიდრული ცხოვრება მინდა, ხო? ეს ხომ ასუნსიონია. კარგი. კარგი. არ მიმართლებს ამ მოგზაურობაში. ბედი არ მწყალობს. რა ვქნათ? არ მიმართლებს და ნუ მიმართლებს. ყველაფერს მე თვითონ მივხედავ. აი ნახავ პეტინკა. ჩვენ ისევ შევხვდებით. ასუნსიონი, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნის პარაგვაის დედაქალაქია. მის შესახებ არავინ არ იღებს ფილმებს, იქ არავინ მიიჩქარის უქმეებზე და მით უმეტეს თაფლობისთვის გასატარებლად.

0: სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
1: ორი დღით მე ყველაზე მაგარი, ყველაზე ძვირფასი, მდიდრული და ალბათ ასუნსიონში ყველაზე უჩვეულო მანქანა ვიქირავენ. ეს ძველი ჯართი არ გეგონოთ. უფრო სწორედ ეს სულ არ არის ჯართი. თქვენს წინ 29 წელს გამოშვებული ფორდი დგას. თან ეს არქიეპისკოპოსის ყოფილი მანქანაა. გასული საუკუნის დასაწყისში ამ მანქანით არქიეპისკოპოსი ხუან ბაგარინი მთელ პარაგვაიში დადიოდა და ქადაგებდა. ამბობენ, რომ მან სამოქალაქო ომიც კი შეაჩერა. ამიტომ ეს მანქანა ნამდვილი ეროვნული საგანძურია. წავიდეთ.
2: ბავოს!
1: სილვიო პეტიროსის სახელობის აეროპორტი.
0: ასუნსიონში. $100 სანაცვლოდ თითქმის 9 მილიონი ადგილობრივი ვალუტა მომცეს. ადგილობრივ ფულს გუარანი ეწოდება. მაგრამ თითქმის მილიონერისთვის ტაქსი აქ მაინც ძალიან ძვირია. $20. ავტობუსი კი სულ რაღაც 38 ცენტი გამოდის. ჩვენ 30 ნომერი ავტობუსი გვინდა. ის პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. სილვიო პეტიროსის ავტოსტრადა.
1: მართალია ძალიან მაგარი მანქანა მყავს, მაგრამ ის საათში 25 კილომეტრზე მეც ვერ გადის და თან ფანჯრებიც არ იწევა. თანამედროვე საზომით ეს ფორდი მანქანა არ არის. დავად ნახეთ. საბარგული არ აქვს. მის მაგივრად ხის კიბრი აქვს. სალონიც არ არის უკეთესი. მას მხოლოდ 3 მაჩვენებელი აქვს: სპიდომეტრი, ბენზინის დონის და რატომღაც ამპერმეტრი. არავითარი სავარძლების გათბობა, არავითარი კონდენსიონერი. მანქანაში არ არის რადიო, აუდიო სისტემა აკლია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ძალიან მაგარია, რეტრო სტილი. ასეთი ავტომობილი დგას ერნება 2 დღის მანძილზე $1500 ღირს. რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემაში ყველაზე ძვირი მანქანა არ არის, მაგრამ ასუნსიონში ამაზე უკეთესი მაინც არაფერი არის.
0: ჩემი ტრანსპორტის შესახებ მოსაყოლი არაფერია. ჩვეულებრივი ავტობუსია. მართალია, მოწევის და მობილურს და საუბრის ამგზავრი ნიშნების მაგივრად, აქ აგზავნულია ქარის უკანალზე შეხება. ასეთი ნიშანი ჩვენს ტრანსპორტშიც არ იქნებოდა ცუდი. სილვიო პეტიროსის ავტოსტრადა.
1: Ну что? Эсет вот он. Асунსიონი. როგორც ჩანს, ჯერ თავად ასუნსიონს არ გადაუწყვეტია როგორი ქალაქი უნდა რომ იყოს. ის უფრო ჩვენს გარეუბანში მდებარე საძილე რაიონს გავს. მთელი ქალაქი უსახური, შემთხვევითი თანმიმდევრობით ჩარჩენილი მაღალი შენობებით არის სავსე. მათ გარშემო კი ღარიბული სახლები და ჭაობია. მოკლედ, კიდევ 2 წუთი ასეთი ხედებით და თქვენ სხვა არხზე გადართავთ. ეს დაინახეთ. მოდით ისეთ ადგილას წავიდეთ, სადაც ეს სიბინძური არ იქნება. ეს ნაწილი რეგინას დავუტოვოთ. ხოსე გარიბალდის ქუჩა.
0: მიუხედავად მისი გარეგნობისა, ასუნსიონი ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო ქალაქია. აქ ყოველ კუთხეში ხვდებით უჩვეულო უცნაურობებს და უცნაურ უჩვეულო ადგილებს. აი მაგალითად ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. პრეზიდენტის სასახლე. ადრე ვინც ასე უყურებდა სასახლე

0: ეს
1: ხვრეტს
0: ხვრეტნენ 70-იან წლებში ამ სასახლეში დიქტატორი იჯდა, რომელსაც ძალიან ეშინოდა ჯაშუშების და ამბოხების. ის ფიქრობდა, რომ თუ ვინმე მის სასახლეს უყურებდა, ის ნამდვილად გადატრიალებას გეგმავდა. ჯობი აქედან წავიდა. ეს პარლამენტის შენობაა. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. ერთი უცნაურობა ამ ადგილსაც უკავშირდება. პირდაპირ პარლამენტის შენობის წინ და ასუნსიონის ცენტრში ბინძური ბარაკებია. ერთხელ ღარიბი ადამიანები პარლამენტის წინ უკეთესი ცხოვრების მოთხოვნით შეიკრიბნენ. იმუქრებოდნენ, რომ არ დაიშლებოდნენ, სანამ მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებდნენ. ასე შემორჩნენ დღემდე. ხელისუფლებას გადატრიალების შეეშინდა და მათ ხელი არ ახლეს. დღეს ღარიბები ქალაქის ცენტრში ცხოვრობენ. გაყვანილობა პარლამენტიდან გამოიყვანეს და მათ ელექტროენერგიას და წყალს მოიხმარენ. ხელისუფლება კმაყოფილია, რომ მათ მოლოტოვის კოქტეილებს არ ესვრიან და მინებს არ ლეწავენ. ყველა კმაყოფილია. ესეც კიდევ ერთი ასუნსიონის უცნაურობა. ქუჩებში გაუგებარი რკინის ყუთები. არა, ეს არც ჩიტის გალიებია და არც ბარბეკიუს გრილი. ქალაქში ასეთი მეტალის ყუთები სანაგვე ურნებია. და რატომ არ უნდა ჩავაგდონ აგავი? ძალიან მოსახერხებელია, ძალიან. ასეთი სანაგვეები რატომ გააკეთეს გაუგებარია? ფრანჩესკო მორას ქუჩა.
2: ამასობაში მე ასუნსიონის პრესტიჟულ რაიონში ვილიამ მორაში მოვედი. სწორედ აქ დავსახლდები ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში. მადლობა. მე ლამას და მდიდრულ სასტუმრო ალონდრაში ვიცხოვრებ. ეს სასტუმრო ლოფტია. ლოჯი არ აგერიოთ. ცავა, ნომერს ვიქირავ, მოგიყვებით და გაჩვენებთ. რა არის ლოფტი? ლოფტი ერთგვარი მოდური სტილია, რომელიც ძალიან უყვართ მილიონერებს. რაში მდგომარეობს მისი აზრი? იღებენ რომელიმე მიტოვებულ საწყობს და ქარხნის შენობას. იქ დიზაინერებს უშვებენ, რომლებიც შენობას საუკეთესო სასტუმროდ ან აპარტამენტებად აქცევენ. ესეც ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობა. აქ გადაწყვეტეს მიტოვებული შენობის ზევნით თავი არ შეეწუხებინათ და ყველაფერი პირიქით გააკეთეს. პირდაპირ ააშენეს შენობა, რომელიც მიტოვებულ ფაბრიკას ჰგავს. ნომრები სასტუმროში $100-დან $600-მდე ღირს. მე რა თქმა უნდა ყველაზე ძვირიანია ვიღე. ჩემი ნომერი სახურავზე მდებარეობს. წავიდეთ, ნახოთ. ლოფტის სტილში შესრულებული ნომერი ერთი გიგანტური ოთახია. აქ არის სასადილოც, საძინებელიც და მისაღებიც. თითქოს ავეჯი პირდაპირ ქარხნის შენობაშია განლაგებული. ყურადღება მიაქციეთ, რა უბრალოდ არის ყველაფერი შესრულებული. არავით არის ზედმეტი დეტალები, არავით არის ოქრო, მაგრამ ყველაფერი როგორი მდიდრულია. დიდებული დიზაინია. ლოფტის ინტერიერში სრული ეკლექტიკაა. ბევრი სტილის ნაზავი. აქ ძალიან ლამაზად ერწყმის ერთმანეთს ძველი გარნიტურის სკამები. სილამაზის სალონის სავარძელი და ჩვეულებრივი ხელით შეკრული ხარაჩო ტელევიზორის მაგიდისთვის. როგორი მეფური საწოლი მაქვს? ლოფტში უამრავი ნივთის სახეცვლილია და განსხვავებულ ფუნქციებს ასრულებს. მაგალითად, როგორც ამ ძველ ქარხნულ მექანიზმს აქვს. მაგარია, ეს მექანიზმი სახურავს ხსნის. ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას შევხედავ. ყველაფერი როგორი უბრალოა და ყველაფერში როგორი დახვეწილი სტილი იგრძნობა. რაც შეეხება ვანას, ჩვეულებრივი საბჭოთა თუჯის ვანა. არაფერი განსაკუთრებული. სამაგიეროდ დიდი სარკეა, რომელშიც შეიძლება საკუთარი თავით დაგკბეთ. ფრანსისკო ლოპესის ქუჩა.
0: ასუნსიონში მეც არ ვთქვი უარი იდეაზე, რომ თეთრკანიანი ადამიანი ვით მეცხოვრა. ყველაფერს მე თვითონ მივხედავ. ჩემი მიზანი კარგი სასტუმროს ნომერია. ახლა მე თქვენ გეტყვით, როგორ უნდა იშოვოთ ფული მარტივად. ასუნსიონში ძალიან პოპულარულია ძაღლების გასეირნება და ძაღლის პატრონები ამაში საკმაოდ კარგ ფულს იხდიან. ამისთვის ძაღლების მოყვარულთა გვერდზე უნდა შეხვიდეთ და საკუთარი მომსახურება შესთავაზოთ. გამარჯობა, თქვენი ძაღლის გასეირნება მინდა. კარგი. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ. თანამისთვის არავითარი რეკომენდაცია არ გჭირდებათ. თავარი მოთხოვნა ძაღლების სიყვარულია. სხვათა შორის ეს ასუნსიონის კიდევ ერთი უცნაურობაა. ქალაქში, სადაც ათასობით ღარიბი ადამიანია, ძაღლის მდიდარი პატრონები მათი მეგობრის გასეირნებაში საჭი $5 იხდიან. ეს ხომ ნამდვილი ოქროს საბადოა. გამარჯობა, ძაღლის გასასეირნებლად მოვედი. წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ. შეგიძლია გამომყვე. ჯანდაბა რა ძლიერია. სად მიდიხარ? აღმოჩნდა, რომ ძაღლების გასეირნება საშინელი პროფესიაა. მილერ, მოიცადე. უცხო ადამიანთან ერთად ძაღლები არანორმალურებივით იქცევიან. ყველა მხარეს გეკაჩებიან და სხვა ძაღლებს ეჩხუბებიან. გამარჯობა. წამოდი, რაც უფრო მეტი ძაღლია, მით მეტია პრობლემები. აგონდარ დამაბად. არა, არა. არა. არა. სად გაიქცა? ღმერთო შემო, ეს რა არის? ახლა ხვდები, რატომ არ დგას სახლებთან ძაღლების გასეირნების მსურველთა რიგები? გამარჯობა. გამარჯობა. დავადაფიქრეთ. სამ საათიანი სირბილის, ნერვიულობის, ძაღლის დორბლის და მტვერის შემდეგ მე მხოლოდ $22 გამოვიმუშავე. მაგრამ ეს ამატკირდა. ახლა შევიძლია ნომერი კარგ სასტუმროში ვიქირაო. პეცას გაუწდება. გამარჯობა სახლო. არის, არის, არის, არის. არის. ნომერი რა თქმა უნდა პეტას ნომერზე ბევრად პატარაა. მაგრამ პირველ რიგში პეტა მას არ იცის. და მეორე, სასტუმრო 5 ვარსკვლავიანია. ეუსებიო ლილიო რობლესის ქუჩა.
2: მაგრძელებთ ასუნსიონში მდედრულ ცხოვრებას. სასტუმროში დაბინავების შემდეგ გადავწყვიტე ჩემი ოქროს ბარათით ადგილობრივ ელიტურ რესტორანში გამესეირნა. ეს უნტორო ისიეტა ვაკასია. ასუნსიონი მდინარე პარაგვაის ნაპირზე დგას. და ყველაზე გემრიელი და ახალი რაც შეგიძლიათ აქ მიერთვათ, ამ მდინარის ბინადრები არიან. ჩემთვის ძალიან ეგზოტიკური კერძი შევუკვეთე. თევზი. მაგრამ არც ჩაულებრივი და არც ოქროსი. კბილებიანი თევზი. აი ასე შვება. იმედია ძალიან გემრიელი იქნება. გაიცანით თევზი პაკუ. პაკუ პირანიის ბიძაშვილია. მაგრამ ნათესავისგან განსხვავებით პაკუმ ვეგანობა გადაწყვიტა. მისი სამართებელივით ბასრი კბილები დაბლაგდა და ბებიის პროთესტა ემსგავსა. მართლა კბილები აქვს. დაუჯერებელია. ადამიანის კბილებს გავს. აი ასეთი კბილები აქვს. და ამ კბილით კაკლის გადახვაც შეუძლია. პრინციპში, დინარეში ჩავარდნილი ხელი და კაკალი თევზი პაკუს ძირითადი რაციონია. მოდით, დავაგემოვნოთ. გემოთი ჩვეულებრივი თევზის გემო აქვს, არაფრით არ არის განსხვავებული. დინარის გემო იგრძნობა. ჩემი აზრით, თევზი ცუდი მომზადებულია. მას ლიმონის წვენი საერთოდ ვერ უშველის. არა უშავს. ფრანჩესკო მორას ქუჩა.
0: სასტუმროში დაბინავების შემდეგ ასუნსიონის საინტერესო ადგილების საძებნელად წავედი. მაგალითად, ქუჩის ფესტივალზე შეგიძლიათ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ცეკვა ნახოთ. ეს პარაგვაის ტრადიციული ადგილობრივი პოლკა. მაგრამ ნამდვილ პოლკასთან მას არავითარი საერთო არ აქვს. ანდრე პარაგვაელებს თავისი ეროვნული ცეკვა არ ქონდათ და ძალიან უნდოდათ რომ ქონოდათ. ამისთვის სხვადასხვა ხალხების ცეკვებს უყურეს. სახელწოდება პოლკადან აიღეს, კაბები ესპანელი მოცეკვავეებისგან ისესხეს, ბოთლები უნგრული ბოთლების ცეკვიდან, მოძრაობები კი იმ ცეკვებიდან, რომლითაც ყველაზე ადვილი იქნებოდა ბოთლებით მოძრაობა. მოკლედ, ბოთლის გარეშე არ გამოვიდოდა. ბრავო. ვინ დორზე ქალები გამოვიდნენ, იტრიალეს ბოთლებით საცირკო ნომრები აჩვენეს და სულ ეს იყო. მაგრამ ეს საკმაოდ ლამაზად შეასრულეს. გონი ბოთლით ცეკვა რთული არ არის. ამას ახლავე შევამოწმებთ. გამარჯობა. აღმოჩნდა, რომ პარაგვაელ მოცეკვავეებს თავის პატარა ეშმაკობები აქვთ. ამ ცეკვისთვის ღვინის ან შამპანურის ბოთლს არჩევენ. ბოთლს ძირზე ჩაღრმავება აქვს. ეს მიწა. და ბოთლში ცოტა მიწას ყრიან. წონასწორობისთვის და ბალანსისთვის. მაგრამ მომზადებელ მოცეკვავეს ეს არ შველის. თუ ბოთლი ცეკვა გინდათ, ამისთვის საკმაოდ მკაცრი კასტინგი უნდა გაიაროთ. გუნდში მხოლოდ ისინი აყავთ, ვისაც ოთხკუთხედი თავი აქვს. ასეთი უნარები, რა თქმა უნდა, დასაფასებელია, მაგრამ რაღაც უცნაური და სრულიად გამოუსადეგარია. წმინდა ჯერონიმოს გორა.
2: დაბნელებისას ასუნსიონი კიდევ უფრო უცნაური ქალაქი ხდება. საღამოობით ადგილობრივი ახალგაზრდები ცეცხლოვან ფეხბურთს თამაშობენ. ცოტა ფულის სანაცვლოდ გუნდში მიმიღეს. აბა ბიჭებო, დავამარცხოთ. თამაში ორი გუნდი მონაწილეობს. ბურთის მაგივრად ნავთით გაჟღენთილი ჩვარია. ცეცხლოვანი ფეხბურთისთვის კარი და მეკარი არ არის საჭირო. თავარია ცეცხლოვანი ბურთი მოწინააღმდეგეს მოარტყა და თავად აიცილო. შორიდან ეს თამაში გაფრინგების ხულიგნობას ჰგავს. სინამდვილეში ეს ძველი ინდიელების რიტუალია, რომელსაც ზაფხულის მზის ამოსვლის დროს ატარებდნენ. ბურთი მზეს წარმოადგენს. თამაში კი მისი მუდმივი მოძრაობაა. მორჩა, ბურთი ჩაქრა.

0: თამაში მაშინ სრულდება, როდესაც ბურთი ბოლომდე დაიწება. ეს მზის ჩასვლის და მომავალი დღის იმედის სიმბოლოა. ბომბეროს ვოლონტარიოსის ქუჩა.
1: ასუნსიონში კიდევ ერთი უცნაურობაა. იმისთვის, რომ ის უფრო კარგად გავიგოთ, ადგილობრივ სახანძრო განყოფილებაში უნდა შევიაროთ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მართალია, რომ აქ მოხალისე მეხანძრეები არიან?
0: დიახ, მართალია.
1: სერიოზულად?
0: ჩვენ ყველანი მოხალისეები ვართ.
1: მართლა?
0: დიახ. გამომყევით.
1: საქმე ის არის, რომ ასუნსიონში ნამდვილი მეხანძრეები არასოდეს ყოფილან. Люди всегда ხალხი ხანძარს ყოველთვის საკუთარი ძალებით აკრობდა. მალე მათ მეხანძრეების ქუჩიდან და რაიონებიდან აყვანა დაიწყეს და უზარმაზარი სახანძროები შექმნეს. მეხანძრე შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროფესიის მქონე ქალი და კაცი. შეხედეთ ამ შესანიშნავ ადამიანებს. ისინი ადვოკატები, ინჟინრები, ბანკის თანამშრომლები. დიჯეები და ამავდროულად მეხანძრეები არიან. და ეს იმიტომ არა, რომ მათ ამ საქმეში ბევრ ფულს უხდიან. არა, ისინი ფულს საერთოდ არ იღებენ. მათ უბრალოდ ადამიანების დახმარება უნდათ. მთელი აღჭურვილობა, ეკიპირება და ტრანსპორტი სახელმწიფოს ფულით არ არის ნაკედი. ყველაფერი ასუნსიონის მაცხოვრებლების შემოწირულობით არის შეძენილი. ყველა მეხანძრე აქ ცვლებში მუშაობს. სამუშაოს მერე, თავისუფალ დროს. თეორიულად, თუ ამბიჭებს სამსახურის შემდეგ ბარში წასვლა მოუნდებათ, ქალაქი შეიძლება ბოლომდე დაიწვას. მაგრამ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ თითოეულმა მათგანმა იცის, რომ ცეცხლი შეიძლება მათ სახსას გაუჩნდეს და დახმარება არსაიდან არ იქნება. გამოძახება მალე შემოვიდა. სადმე დიხართ? და მელოდეთ.
0: გამოძახება, მოდიხართ?
1: გამოძახება, ნამდვილი გამოძახება.
0: დიახ.
1: რა თქმა უნდა, მოვდივარ. სერიოზულად? შეიძლება გამოყვეთ?
2: ია.
1: შემიძლია წამოვიდე? ახლა მათთან ერთად ხანძრის ჩასაგროვად მივდივარ. გავდივართ.

აღმოჩნდა, რომ ღარიბების უბანში ფანერისგან და მუყაოსგან აშენებულ ბარაკებს ცეცხლი წაეკიდა. მადლობა ღმერთს, არავინ დაშავებულა. ასე დროს ხვდებით, რომ ადამიანებს ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლიათ. დააკვირდით ამ ბიჭებს. ისინი არ ელოდებიან ახალ პრეზიდენტს, ახალი კანონების მიღებას ან რომელიმე პოლიტიკოსის მხარდაჭერას. ისინი თვითონ აკეთებენ ყველაფერს და სხვათა შორის ეს ძალიან კარგად გამოსდით.

0: ფრანჩესკო მორას ქუჩა.
1: ძვირფასო გულშემატკივრებო, თქვენთვის სიურპრიზი მოვიფიქრე. ბოთლს ფეხბურთის სტადიონზე გიტოვებთ. ასუნსიონში $100 საპოვნელად მოიზეს ბერტონის და ფრანჩესკო მორას ქუჩების კვეთაზე მიდით. იქ ფეხბურთის სტადიონს დაინახავთ. მის ტრიბუნებზე კი ხედგას. სწორედ ამ ხის ფესვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.

0: ზედა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: აკრა გინდა?
0: საუზმობ.
1: ვინ შემოგიშვა?
0: ფონთუშა გინდა?
1: მადლობა უკვე ვისაუზმე. მითხარი აქ რა საკეთებ?
0: მე აქ ვცხოვრობ. რატომ ბრაზობ? ალბათ გეჩქარება, მიდი გაიქეცი. დიდრებს იმდენი საქმე აქვს. ძალიან დაკავებულები ხართ. იჩქარე.
1: ეროვნული პარკი იპაკარაი.
0: საუზმის შემდეგ ასუნსიონის კიდევ ერთ უცნაურ ადგილას. იპაკარაის ეროვნულ პარკში წავედი. აქ ძალიან უცნაური ცხოველები ცხოვრობენ. აი ისინი. აი. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მღრღნელები. შეხედეთ რა მხელა. გოჩს გავს. ესენი კაპიბარები არიან. გარეული ზღვის მოზრდილი გოჭები. საკვები მოგიტანეთ. მეგონა რომ ხელი უნდა მომაჭამოს. ძალიან მეშინია, უზარმაზარია. ესენი ძალიან უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. ბეკეკასავით კიკინებენ. ნამდვილი ხებივით. შეხედეთ. ეს კინოს სპეცეფექტები არ გეგონოთ. ისინი მართლა უზარმაზარები არიან. ისინი თახვის წყავში გახულ გარეულ თახებს გვანან. ან თახებად ქცეულ თახვებს. ახლა უკეჩანს, რომ ისინი ჩემი ზომის არიან. შეიძლება უფრო დიდებიც კი. კაპიბარებს ახალისო და ამავდროულად სევდიანი ამბავი უკავშირდება. 300 წლის წინ კათოლიკემ მღვდლებმა დაინახეს, რომ კაპიბარები მდინარეში ცხოვრობდნენ. მათ ჩათვალეს, რომ ესენი თევზები იყვნენ. დიახ, ბეწვიანი თევზები. ამიტომ მღვდლები მარხვის დროს მშვიდად მიირთმევდნენ კაპიბარების ხორცს. რა თქმა უნდა, დღეს კაპიბარებს თევზებად არავინ აღართვლის, მაგრამ ამის გამო მათ მაინც ჭამენ. ნახვამდის. ნახვამდის, ჩემო პატარა ბაჭია. ნახვამდის. ეუსებიო ლილო რობლესის ქუჩა.
1: მორჩა, ჩვენი რარიტეტი გაჩერდება? მივალთ? ამბობს, რომ მივალთ. არა, მაინც გაჩერდა. რეგინა მთელი დილა ჩამაშხამა. ახლა მთელი დღე უსიამოვნებებს უნდა ველოდო. ასაკმა მაინც თავისი გაიტანა. 87 წელი ცოტა არ არის, მაგრამ იცით კარგი რა არის. ის რომ ნორმალურ რაიონში გავჩერდით და არა ჯორღმულებში. რა გაეწყობ, წავალ გავისეირნებ. ფალკონ კლორინდას გზა.
0: ჩვენ ასუნსიონის უცნაურობების გაცნობას ვაგრძელებთ. მე ქალაქის გარეუბანში მოვედი, სადაც ინდიელების ტომი მაკა ცხოვრობს. ეს ინდიელები ასუნსიონში ყველაზე ღარიბი მოსახლეები არიან. ნაგვით სავსე ბარაკებში ცხოვრობენ. და მთელი დღე არაფერს არ აკეთებენ. ესეც დასახლების მთავარი მოედანი. ლამაზია. ბოლოს და ბოლოს ეს ნამდვილი ღირსშესანიშნაობაა. მაგრამ ტურისტები აქ ნაგვის სანახავად არ მოდიან. ასუნსიონში ნაგვით ვერავის გააკვირვებ. ამ ტომის უჩვეულობა სხვა რამეში მდგომარეობს. ისინი მსოფლიოში ერთადერთი რუსი ინდიელების ტომია. მათ ასე იმიტომ უწოდებენ, რომ ისინი თაყვანს რუს ოფიცერს ძემენ. გაიცანის ივან ბელაევი. ის აქ უყვართ, აღმერთებენ. ადგილობრივი კერპია. მაგრამ თავზე ჩიტები ისაქმებენ. ივან ბელაევი თეთრი გვარდიის გენერალი იყო. ის რევოლუციის დროს პარაგვაიში გამოიქცა და მაკას ინდიელებთან დამეგობრდა. იმდენად, რომ მან მაკას ენის ლექსიკონი და ტომის ისტორიის სახელმძღვანელოს კი შექმნა. სიკვდილის წინ მან მიწა იყიდა და ინდიელებს აჩუქა. ასე რომ, რუსი გენერლის წყალობით წითელკანიანი ინდიელები გადარჩნენ, როგორც ხალხი და დღემდე მოაღწიეს. თავიანთი ღვთაების საპატივცემულოდ ინდიელები ასეთ სარიტუალო ცეკვას ასრულებენ. არაფერს გაგონებთ?

0: Eusebio Lilorobles-ის ქუჩა.
1: ასუნსიონის ქუჩებში სეირნობისას ერთი უცნაური რამ შევამჩნი. ყველა კუთხეში მასონური სიმბოლოებია. აღმოჩნდა, რომ ასუნსიონი ლათინური ამერიკის მასონების ცენტრია. ამიტომ გადავწყვეტი ამ ორგანიზაციის ადგილობრივ წარმომადგენელს შევხვედროდი. ამბობენ, რომ ის აქ ერთადერთი არ არის. ნახოთ, მისგან რის გაგება შევძლებ. გამარჯობა. ალეხანდრო დამპირდა, რომ მასონების ტაძარში წამიყვანდა და ასუნსიონის მთავარ მასონს გამაცნობდა. წარმოგიდგენიათ? დღემდე მასონების ტაძარში შეღწევა ვერც ერთმა ჩვეულებრივმა ადამიანმა ვერ შეძლო. იშვიათი შანსი გამიჩნდა გავიგო, ვინ არიან მასონები და ამოხსნა მათი საიდუმლო. რა თქმა უნდა, უფასოდ არა. ამისთვის $2500 გადავიხადე. თქვენ რა გეკონათ? საიდუმლოებები ძვირი ღირს. პატივცემულო პედრო, ახლა ჩვენ მასონების ტაძარში წავალთ. კარგით, მაგრამ თქვენ მისი გზა არ უნდა იცოდეთ. ეს აუცილებელია? დიახ. წესი ასეთია. არავის ვერ ვთქვი.

0: Pedro.
1: Pedro. Ту вин ме марицис, масонები საიდუმლო ოკულტური საზოგადოების წევრები არიან. როგორც ამბობენ, ისინი მთელს მსოფლიოს მართავენ. ბოლოს და ბოლოს მე ამ საიდუმლოს ამოხსნე. კეთილი იყოს თქვენი მასონების ტაძარში მოგზანება. როგორც ყველა ტაძარში შორტებით შემოსვლა აქაც აკრძალულია. გამოცვლა მომიწევს. ოლეშკა. ხოვ, შარვალი მომეცი. მოგესალმებით მასონების ტაძარში. მადლობა. გმადლობთ, რომ გამოიცვალეთ. მადლობა. გამოიცვალე.
2: Другое дело.
1: Да мимигас.
2: Переоделся. А, у меня
1: Ицит.
2: Очень много вопросов.
1: Ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს.
3: Как можно распознать? Ты
1: როგორ უნდა ამოვიცნო მასონი? მართალია თუ არა, რომ მასონები სამყაროს მართავენ? ვინ მოკლა პრეზიდენტი კენედი? არსებობენ თუ არა უცხო პლანეტები და იქნება თუ არა მესამე მსოფლიო ომი? ყველა შეკითხვაზე ერთი და იგივე პასუხი მივიღე. რა თქმა უნდა, ამ შეკითხვაზე კი პასუხებდით, მაგრამ შემდეგ თქვენი მოკვლა მომიწევს.
2: Спасибо.
1: Матлоба.
2: Обойдусь.
1: Арали сачиро.
2: Нет.
1: Матлобт. Арминда.
2: Мучик. Карги.
1: Моклет.
2: Ладно.
1: Серьёзно,
2: ладно.
1: Ერთადერთი რის ინახვის უფლებაც მომცეს ეს მასონებში გაწევრიანების ოთახია. Педро, შემოდი.
2: Ого.
1: Сашишия. Матлоба.
2: Gracias.
1: Так. Ну, глядь.

0: ღმერთო, იმედია, არავინ გადმოხდება. იმედი მაქვს. ამ ოთახში ყველა მომავალი მასონიზის. ოფიციალურ გაწევრიანებამდე მანაკ რამდენიმე საათი უნდა გაატაროს. იმისთვის, რომ დაშორდეს ყველაფერ მიციერს და იფიქროს უსასრულობაზე. იუხდი, მასონებში მიღების ცერემონია რატომ იწყება ამ ოთახით? იმიტომ, რომ როდესაც აქ ხვდები, მასონობა კი არა, გინდა, რომ აქედან გაიქცე. სინამდვილეში ამ ტაძარში ყველაფერი გუტაფორიულია და იაფასიანი პათოსით არის გაჟღენთილი. იქნებეს ნამდვილი მასონებიც არ არიან? რომელი საიდუმლო ორგანიზაცია შეუშვებს ტაძარში უცხო ადამიანს და თან კამერით? დასანანია, რომ $2,500 ვეღარ დავებრუნებ. მე არ ვნანობ, პროდიუსერი მეცოდება.
1: ასუნსიონი ქალაქია, რომლისგანაც ბევრს არაფერს წელი. ფიქრობ, რომ მსოფლიოში ასეთი ათასობით ქალაქია.
0: დაინახეთ?
1: მაგრამ ორი დღის გატარების შემდეგ ხვდები, რომ ამაზე უცნაური ქალაქი არასოდეს გინახავს. ისინი ჩემი ზომის არიან. შეიძლება უფრო დიდებიც. ასუნსიონი, ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ყველაზე უჩვეულო შეიძლება ყველაზე მოულოდნელ ადგილებში იპოვო. სწორედ ასეთი ქალაქებისთვის ღირს მოგზაურობა.
0: სერიოზულად თქვა?
1: წამოდი, მეორე მხარეს უნდა წავიდეთ.
0: დაუჯერებელია, ადამიანის კბილები აქვს. აქ ვინ შემოგიშვა?

0: სერო კორას კუჩა.
1: მორჩა, მორჩა, ოქროს ბარათი მომეცი.
0: არ მოგცემ, კონდეს ცოტა ხნით. მოიცადე?
1: რა იყო?
0: მაინტერესებს, როგორ აღმოჩნდი ჩემს სასტუმროში? როგორ მოხდი?
1: მე
0: შენ. შენ როგორ?
1: ფული გადავიხადე და ნომერი ავიღე.
0: რომელი ფული? ამდენი ფული საიდან გქონდა? თირკმელი გაყიდე? თუ ვინმე იპოვე?
1: არა, იყო ერთი, მაგრამ არა, რამდენიმე იყო. მათთან ერთად გავისეირნე, მე ფული გადამიხადეს. რამდენიმე გამექსა, მაგრამ ფული მაინც მომცეს.
0: ასონსიონში ფული იშოვე? და შეიძლება?
1: რატომაც არა, არავის აუგრძალებს.
0: ვერაფერი ვერ ვიშოვე და უფრო მეტიც დავხარჯე. თან მინდა გითხრა, რომ საკმაოდ ბევრი.
1: ასეთი განწყობით სახანძროში არ მიგიღებენ, მე კი მთელი ღამე არ მეძინა.
0: გეყოფა შენი მეხანძრეებით. ხოლ, ამიხსენი.
1: აბა შენსავით უნდა დამეძინა.
0: შენ ყველა წეს არღვევ.
1: დროებით მეგობრებო, ახალ ქალაქში შევხვდებით.
0: შენ ხომ ღარიბულად იყავი, აქ რა გინდოდა?
1: რატომ მე შემიძლია ლამაზი ნომრის დაკირავება?
0: არ შეგიძლია. ჩვენი ავანტიურა დედამიწის გარშემო გრძელდება. ჩვენი შემდეგი გაჩერება ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მდიდარი ქალაქი მონტევიდეოა. აქ ჩვენ კითხავ იგუანას სეანსზე მოხდებით.
1: აერჩიეთ თითი და ადო.
0: და ვნახავთ ცოცხალ ადამიანებში როგორ სახლდებიან მიცვალებულების სულები. ვერაფერი ვერ გავიგე. მაგრამ ეშენია. და ვნახავთ როგორია ზღვის ლომების გასართობი დაწესებულება.
1: ამდენი ცხოვრებაში არ მინახავს.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია

ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე

მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი 18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც 18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს 17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა 18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი 17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს: თავი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის.
ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო

შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩვაძე. დიდოსტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი. და ცასმის ცდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე. ქებათა ქება ნიკორ წმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოუწყინდა. ვიდრად აშენა, ვინაც აშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ აზითა, რა ხელმა აზითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია.

0: ზებში ანთია ცეცხლი მისარქმელი ნეტა ვინანთო რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადანდო ნათლად ნიკორწმინდა ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია ნეტა ვინ მოხარგა და როცა მოხარგა შიგ მიხკარგ მოხარგა გზნება ნიკორწმინდა
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეთი. არადაღრილის და სარვლის ალვად მასნია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიცით მჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახდა სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დროიდან ველოდებით თქვენს ზარებს ნომერზე 557-98-95-98. გადაცემაში დღეს დასმული იქნება შემდეგი შეკითხვა. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე, რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ? ჩვენ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, საშუალო ხელფასს და საშუალო პენსიას და არა ფუფუნებისთვის და სიმდიდრისთვის განკუთვნილს, ღირსეული ცხოვრებისთვის საჭიროს, ელემენტარული საჭიროებებისთვის აუცილებელი შემოსავლები რა უნდა იყოს, რომ შეძლოთ არსებობა, ვიმეორებ იმ ფონზე, როდესაც ფასები და გადასახადები ყოველდღიურად იზრდება. ჩვენ ვნახეთ ფასების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობა, რომელმაც გაიაფების ნაცვლად გაძვირებას მიაღწია და ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა იყოს, რატომ ვერ შეძლო ხელისუფლებამ ფასების და გადასახადების შემცირება, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 4 თვე იმუშავეს შემსწავლელი კომისიის ფარგლებში ფასების გაიაფებაზე. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველი წინდა გითხრათ, უკიდეს პატივისცემა და სიყვარული გესმება.
0: დიდი მადლობა, მიიღეთ აგრეთვე ჩემგანაც პატივისცემა.
1: მინდა რომ ხელფასს
0: დიახ.
1: მინდა გენოცენო, რომ პენსია ყოველდღიურად გამოგეითხო. შემო მენა აფიდან. თავი რა არის ის? ვიცი, პაპუა და ბებიებო, მე ერთ წასარი შეიძლება? ერთ შეიძლება?
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: პაპუა და ბებიებო, სად მიმონივა პაპუებო? და ბებიებო, გავაკეთო პაპუების ბებიები და სიმწვილე პარტია. ერთი პრეტენდი. თქვენ გეკნება? ეს და ხუთამ ციფრ დაგემატება. ფერწერებს ევროპული ხელფასი. ძალი ქოხანა. გამიგეთ რა მოგვიდა, ვიდრე რა მოგვიდა, არა თქვენია. მადლობა.
0: მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე, რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ცხოვრება? დღეს ეს კითხვა გვაქვს გადაცემაში და ველოდებით თქვენს პასუხებს. მორიგი ზარია გადაცემაში, შეგიძლიათ დაიწყოთ. გისმენთ.
2: გამარჯობა, შემოგემეთ ილია.
0: გამარჯობა.
2: ისინი თქვენდა.
0: აგრეთვე დიდი პატივისცემა მიიღეთ.
2: აი, როგორ გონი ახლა ესენი ეს მომატებლები რო იყვნენ, შირო. ამდენი საუბარი, ამდენი კრიტიკა, ხო მომატებლე. იცით რა, იმ გონი ეს თავობა უნდა წავიდეს რა. ესენი ხენჩი საღაცებს არ გააკეთებენ, საყარელი როგორ ხალხი სიმდენი არ გამოდის, შემოგევლეთ. აი, არა და ისეთი მთავრობა ყავდა, ისეთი პოლიტიკა მიყავს მაგას, რომ აი ხალხმა არ მომოაშენოს ეგენი. აი სამ დღეში ეცე მაინც უნდა გამოდიოდნენ და უნდა იყიდებოდნენ მთავრობის ხარ და უნდა შეაჭუხონ. ეხლა ერთად შეეცხენო გამოა ის ამას ეგ არის საყარელო. იმიტომ რომ თვითონ ეკონომიურად კარგეთ არიან საყარელო. და თამის ჯიმიდან ველაპარაკებია. ანუ აი რამ შევგამოვარ ამ
0: ისურო. უნდა გამოვიდეს, სხვა გზა არ გვაქვს. მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე, რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ? ეს ჩვენი შეკითხვა დღევანდელ გადაცემაში. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პრობლემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ ბიუჯეტის ფულიო, ეს ხალხის ფული გახლავთო და ჩვენ ვუფრთხილდებით ხალხის ფულსო. ამიტომ წამლების თემაო ასე იულად ვერ გადაწყდებაო. ბატონ კობახიძეს როგორც ჩანს ავიწყდება, რომ ერთ წელიწადში 527 მილიონი ლარი მხოლოდ პრემია დანამატებში გაიცა. ეს არისო ხალხის ფული? და ასობით ათასი ლარი იხარჯება ყოველთვიურად საჯარო მოხელეების, ქეიფების, სუფრებისა და წვეულებებისთვის. ეს არ არის ხალხის ფული და ამას რატომ არ უფრთხილდებიან მაინც და მაინც ბავშვების წამალზე რომ აკეთებენ ეკონომიას? დღეს რომ ჩატარდეს ქვეყანაში რეფერენდუმის ტიპის გამოკითხვა, აბსოლუტური უმრავლესობა დარწმუნებული ვარ ჩვენი ხალხისა იტყვის, რომ ჩვენია ბატონო ბიუჯეტი და თანახმავართ, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღონ. მაგრამ აქ ავლენენ სიძუნწეს, სადაც საჭიროა სიძუნწე, იქ კი არ ავლენენ ამას, როდესაც პრემიებს იღებენ. ფასები კვლავ ძვირდება, კვლავ იზრდება გადასახადები. მაგალითად, კონტროლიორების მიერ გამოწერილი ჯარიმები 90%-ით არის გაზრდილი, ავტობუსით მგზავრობის დროს უბილეთოდ მგზავრებს ეხება ეს 90%-ით მეტ ჯარიმას წერს სახელმწიფო. ანუ ერთი ლარის პრობლემა აქვს ხალხს, რომ მგზავრობის დროს გადაიხადოს. და ამიტომ ჯარიმებიც თითქმის 100%-ით არის გაზრდილი. აგრეთვე გაორმაგებულია სხვადასხვა სატრანსპორტო შემთხვევების დროს ჯარიმების რაოდენობა, თვითონ თანხა გაორმაგებული და ამას დამატებული გამოწერის რაოდენობა 181%-ით გაიზარდა. როგორ უნდა გადაიხადოს მოქალაქემ ეს ჯარიმები, ეს ასეთი გაზრდილი გადასახადები, როდესაც არც ხელფასი იმატებს და არც პენსია სათანადოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: არ შეიძლება სხვაზმა მგერი ადვოკატად დაინიშნოს. იმიტომ რომ ადეცას მგერი სხვარის უფლებებს და შეაქრამონებს. აქედან გამომდინარე, თქვენ მაგენი უფლებებს გადაეცას და კარგად ვიცით აქ პენსიას და ხერხას. სულ მინიმუმ, სულ მინიმუმ, ერთი 3-4 სტულიან ოჯახს 3000 ლარი უნდა იყოს ამ გაუშაძლის ფასებში.
0: მინიმუმ.
2: და უხარისხო პროდუქტს მიიღებს კიდევ. აია ჩემ პასუხი.
0: დიახ, მადლობა ქალბატონო თქვენს არესთვის. ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ აგრეთვე საინფორმაციო პროპაგანდა, რომელსაც სამთავრობო არხები აწარმოებდნენ, ბრიტანეთს აკრიტიკებდნენ ისინი, რომ იქო სეგ სოციალური პრობლემებიაო ბავშვებს უჭირთო ბრიტანეთში. და ამ დროს საქართველოში რამდგომარეობაში ცხოვრობენ ჩვენი ბავშვები და ჩვენი ოჯახები. ყოველი მესამე ბავშვი არასრულფასოვნად იკვებება საქართველოში. მაგრამ არა, ჩვენ ისეთი მდიდარი და შეძლებული ქვეყანა ვართ, თურმე რომ ბრიტანეთი უნდა ვაკრიტიკოთ სოციალური პრობლემებისთვის და ეს გააკეთა გუშინ ერთ-ერთმა სამთავრობო არხმა. 557-85-95-88 ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, იქნებ დაასახელოთ კონკრეტული რიცხვი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ცხოვრება. არ გულისხმობ მე, რომ ფუფუნებაში ცხოვრება შეძლონ, არა, ელემენტარულ დონეზე შეძლოთ ცხოვრება. ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა. მაღალი ხელფასები და პრემიები ხელისუფლებას გარანტირებული აქვს, მაგრამ უარს ამბობს წამალი მისცეს ბავშვებს, უარს ამბობს პენსიონერებს პენსია მოუმატოს, სასახლეები მილიონობით ლარის საბანკო ანაბრებზე დასვენებაც ვირადღირებულ კურორტებზე სეზონურად, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფილია ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ბიზნესებიც აქვთ, ხელფასებიც აქვთ, პრემიებიც აქვთ, კორუფციაშიც იხრჩობიან, მაგრამ არ ემეტებათ პენსია და წამალი ბავშვებისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? კარგით, არ არის კავშირი როგორც შანს. ვიმეორებ, რომ წლევანდელი წელი საოცრად დაიწყო, მოულოდნელი იყო ის მონაცემები, რაც ჩვენ ვიხილეთ, გაორმაგებულია ჯარიმები და ჯარიმების გამოწერა არის 200%-ით გაზრდილი ჯამურად. 200%-ამდეა გაზრდილი. ცდილობენ, რომ ისედაც გაჭირვებაში მცხოვრები ხალხის ჯიბიდან ამოიღონ კიდევ უფრო მეტი ფული, რომ ბიუჯეტი შეავსონ. და წამალი ენანებად კიდევ ერთხელ უბრუნდები ამ წამლის თემას. პრემიებს იღებენ 527 მილიონი ლარისას წელიწადში და წამალი, როგორო ჩვენ წამალი როგორ მივცეთო, ეს ბიუჯეტის ფულიაო და ბიუჯეტის ფულს ჩვენ ვუფრთხილდებითო, ეგრეთ კი ვერ დავხარჯავთო. წამლებზე ამბობენ ამას და პრემიებში 1.5 მილიარდზე მეც იღებენ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო,
0: ეთერში ხართ?
3: რას გეტყვით, იცი?
0: რას?
3: დემაგოგიას და ფილოსოფიას დაანებე თავი, თქვენ რომ მოხვიდეთ სწავლობაში რას გააკეთეთ?
0: გასაგებია, არ ვიცი რა უნდა გიპასუხოთ ამაზე. მე პირადად ხელისუფლებაში მოსვლას არ ვაპირებ, მსგავსი გეგმა არ მაქვს, მე ვარ ჟურნალისტი და საზოგადოების წევრებთან ერთად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ვაფასებთ. და ეს გახსნილი ღია ეთერია, თქვენ შეგეძლოთ გელაპარაკოთ კორექტულად, რა თქმა უნდა, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, რისი გამოსწორებაა საჭირო. მით უმეტეს, კითხვა ასეთია, ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა ცხოვრება შეძლონ. ეს კითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 557-48-95-88. ზარია, გამარჯობა.
4: ალო.
0: გამარჯობა.
4: გამარჯობა, შვილო. ილიასთან მინდა ერთის უთი საუბარი.
0: ილია ვარ, თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ ბრძანოთ.
4: ილია, შვილო, ჩვენ პენსიის მომატება კი არ გვინდა, მე პენსიონერია, ჩვენ გვინდა ხელმისაწვდომი ფასები, რომ ვიყიდოს რამე, თორე პენსიის მომატებას 20 ლარი რა აგრია, შვილო.
0: ქალბატონო, რამდენი უნდა იყოს პენსია, რომ თქვენ შეძლოთ ელემენტარული ხარჯების დაფარვა, რაც გაქვთ?
4: მეერთი 2000 მაინც უნდა იყოს ლარი, შვილო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. გასაგებია, პენსია მაგალითად ევროპის ქვეყნებში 6000 ლარის ეკვივალენტიც კია ზოგიერთ ქვეყანაში. და ეს ხდება და ეს დღევანდელ დროში გასაკვირი არ არის, რომ პენსიონერმა თქვას, რომ 2000 ლარი მაინც იყოს პენსია. ეს სრულებით ბუნებრივია, სრულებით მისაღებია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა მთელი ცხოვრება იშრომეს და შექმნეს ამ ქვეყანაში თუ რამეა შექმნილი პენსიონერებს გულისხმობ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
5: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
5: აი, როგორც ანუ ვიანგარიშოთ, არა, მაინც არაფერი არ იქნება, სასიკეთ არაფერი არ მოხდება. ჩვენ ვიგებთ მიზეზი სათავეში, საერთამოდის ეს ყველაფერი. მე ჩემი აზრი გამაჩნია, მე არა პოლიტიკოსიდან, მაგრამ ჩემი აზრი გამაჩნია, რომ ეხლა დირექტივას ასრულებენ, თორე მე ახლა დარწმუნებულია ხელისუფლებაში მოიწევება ეს ხალხი, ვისაც უნდა ქვეყნის ფეხზე დაყენება, ხალხის კეთილ დღევა, მაგრამ ლომის ხახაში თავი შეყოფილი უკვე. შაგნევა, შაგპროვა და თავი აღარ აღთხრებს ზოგებსიო და ჩათრევა, ჩაყოლა გიორგია და ჩაყმენ ამ და მიყვებიან და ჩამენ ამ ხალიავა დონარებს კაროჩე და რასაც ერთხვიან იმას აკეთებენ, თორე რა ესე რომ რათელმა ვილაპარაკოთ, არა შანსი არ არსებობს, რომ რამე გამოსწორდეს რა. არა, ლუბოი სფერო, აი ადრე შევუწყა გამოსაკითხა, ლუბოი დარგზე ვისაუბროთ, ყველაფერი ჩაჭრულია, ელემენტარული ვერაფერი ვერ გამოსწორდეს რა. ჯერჯერ აი სუ მარტივი რაღაცა რა, მოდი შვილი შვილი მეუნდება რა, 10-იანი მივიღე, 9-იანი მივიღე, 5-მანდელი შეფასება რა იყო რა, ვერ გამოდიონენ აკადემიკოსები და პროფესორები, ვერ აზარზარებდნენ სოფლიოს ნურა, რაუბედურობა ვერა და ვერ მიეკრესკო და ყოველდღიური აი ისეთი რაღაცა ხარული, ისეთი რაღაცები გაღიზიანდეს კაცსა, გამიგე იმაზე არაფერი, არაფერი ვერ აფიქრობენ რა. ამათო თემი თემი სოფლიოს სიმდიდრე რო აჩქო, სხვა პლანეტაზე გაფრინდებიან, მე და იქ დაიწყებენ ოქროჩებას რა.
0: მადლობთ, დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგონეთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. 557-48-95-88. დღეს არსებული შემოსავლებით როგორ ცხოვრობთ? რისთვის არის საკმარისი და რისთვის არა თქვენი ხელფასი ან თქვენი პენსია? და კიდევ ერთი ქვეკითხვა გვაქვს, რატომ ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ ფასების გაიაფება? ხომ შექმნეს ეს კომისია, 4 თვე ისაუბრეს, რომ მოკლედ უნდა მოხდეს ფასების რეგულაცია, მაგრამ 4 თვის თავზე გამოგვიცხადეს, რომ ისედაც ფასდაკლებები როა მარკეტებში, აი ესო ჩვენი მიღწევა არისო. და ეს იყო სულ და ახლა უკვე პროპაგანდა შეცვალეს და გვეუბნებიან ფასები სულაც არ არის მაღალიო, აბა ევროპაში უფრო სიძვირე არის, აი ესეთი რამ გვითხრეს. რატომ ვერ მოახერხეს ეს? ამის კითხვა მინდა და ისიც უნდა შეგახსენოთ აქვე, რომ ეს მთელი ბიზნესი, რომელიც საქართველოში საქმიანობს, მსხვილი ბიზნესი, ყველა ფულს წირავს ქართულოცნებას და ამით ყიდულობენ როგორც ჩანს ხელშეუხებლობას. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა.
5: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
5: იმიტომ ვერ მოახერხეს, რომ მაგათხილშია ყველაფერი. შემოსავალზე მაქვს საუბარი, იმში მეში ვარ, მოვიდი მოწველე, მოწველე. და შეგადეს ვიდა მიმართო. აი ზადებით ქართული ოჩნების სახე. შეკარი ადამიანო, საგინებელი თქვენ გვაგდა, შენი გინები. შენი გინება ფაქტიურად მიდის ოცნებასთან და პირველ პირთან მიდის, თუ სიმართლე გაინტერესებს ეგარი. და რაც შეეხება დღევანდელობას, ეს სიგუხჭირე რაც არის, ეს არის იმის ბრალი, რომ ლებეთ რაგ და შუკასავით არის ხალხი. ვითო რაღაცას აკეთებს, ერთი იქითიცევს, მეორე იქითიცევს, მესამე იქითიცევს. აი სიმართლე თუ გინდათ ეს არის.
0: კი ბატონო, დიახ. დიახ, დაასრულეთ? დიდი მადლობა რომ დარეკეთ, გასაგებია თქვენი შეხედულება 557-98-95-98. კი, იმ ბატონის გინება და შეურაცხყოფა ერთ-ერთი წინაზარი რომ იყო, რა თქმა უნდა არ მომეწონა, მაგრამ თავი შევიკავე.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ტრადიციულად

0: ხდება საყვარელო, ესენი ყიდიან ხალხის ქონებას. და თვითონ ძიძებიან, არ არის კაცო მონათმფლობელი, იცი რა ფეოდალური არ არის, მონათმფლობელი წყობილება. იმისა რომ ნახეთ ასე ემუქრებიან, იქ წოტულებზე თუ დაჯდები, სა დადგები, დაგიჭერ, ამას თუ ისყი ჩემზე დაგიჭერ, მარტო მაგაზე ვრჩელდება, ეს ბიჭი ყოველს არაცას მარტო მაგაზე ვრჩელდება, რომ მაშინ თუ მაგათ აკადრენ, მაშინ დაიჭერენ ადამიანს. ეს ჩვენი ხალხი ცენ გაშვებული ყავს. ეს აი ხალხი როგორ ვითმენთ, აი ეს მიყვის იქით. აი უცებ ბრაზდები ხომ და იმიტომ მეორე ჩემოვიდი საყვარელო.
1: მე მადლობა მესმის.
0: საერთოდ მოსაშველებლები არიან, გენაცვალე რა. უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. ქვეყანა ქართველებისგან იცლება. თითქმის აღარ არის ოჯახი, სადაც ემიგრანტი არ ხავთ და ეს ჩვენი ქართველები უცხოეთში უმძიმეს პირობებში მუშაობენ და იქიდან ინახავენ ქართულ ოჯახებს. და კიდევ მათი გამოგზავნილი ფულით შემოდის რაღაც ეკონომიკაში და რაღაც ხდება. და კი არავინ ზრუნავს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან რომ დააბრუნოს ისინი აქ, არა. ძალიან კარგად აწყობთ, რომ წასული არიან ემიგრანტები და იქიდან ფულს აგზავნიან. სამაგიეროდ შემოხავთ ინდოელები, პაკისტანელები, ბანგლადეშელები, არაბები და სხვადასხვა, ვისაც გაუადვილდებათ ბატონობა და უფროსობა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, დაიწყეთ საუბარი.
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ილია მისმე, ილია.
1: დიახ, ილია ვარ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: მომისმინეთ, ილია. 10 წელია თქვენთან დაკავშირება მინდა.
1: დიახ.
2: და ძლივ დაგიკავშირდი.
1: მიხარია, ძალიან მიხარია.
2: ხო და თქვენ რო ისაკით, რო ისა ურეკავთ ხალხსო და ტელეფონებს არიღებენო და არ თქვენ არიღებთ ტელეფონს, რა ვიცი, 10 წელია თქვენთან რეკავ, აი ახლა პირველად მოვხვდი რა. ხოდა ვიცი რა გითხრათ? რასაც გაიჭაკეთებს ეს თავრობა, უნდა დაინახოთ, ვიძია. ხოდა თუ არა და ماشي ნუნა პარაკობთ რა, ახლა რომ პენსია რამდენი უნდა კონდეს? მე 500 ლარი მაქვს პენსია. მაგრამ არ ამკოფნის, მაგრამ რა ვქნა ახლა თავში ვერ მოვიკლავ არა. ხოდა.
1: კი ბატონო, განაგრძეთ.
2: გავნაგდოთ იმას რომ შუ ირონიით ლაპარაკობთ რა თქვენი ისა რა ტელევიზია.
1: კარგი, რა ხდება? იქნებ გითხრათ, კარგი, რა კეთდება რომ დავინახოთ და აღფრთოვანებული ვიყოთ?
2: რატო არ კეთდება? კარგი, თუ ვერ ხედა მაშინ მაყოფილ ხარ.
1: არა ვართ ბრმა, მერწმუნეთ, არა ვართ ბრმა.
2: აბა кайს ვეღარ ხედავთ კაცო?
1: დაგვისახელეთ, კარგი, მოგვიყევით. მოგვიყევით, კარგი, რა ხდება? მოგვიყევით, კარგი, რა ხდება? თქვენ გისმენთ ახლა ეს?
2: არა, აი ახლა დაამთავრეთ თქვენ ზეგან ლაპარაკი. სამს არაძლევენ ბავშვებს.
1: მართალია, არაძლევენ.
2: მომისმინე. აი ის რო იყო, რა ქვია, სიმაგლეში გაზდა რო უნდოდა ბავშვებს. ის სამლები მიწეს?
1: არ ვარ საქმის კურსში ამ შემთხვევაში. დაასრულეთ და მოგვიყევით, კარგი, რა ხდება ქვეყანაში, რითიც უნდა ვიყოთ მოხიბლული. გაითიშა როგორც ჩანს. კარგით, ნუ გასაგებია. თქვენ დამადანაშაულეთ იმაში, რომ ეთერში 10 წელია ვცდილობ შემოსვლას და ვერ შემოვედიო. ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ბატონო. ხედავთ, რომ სხვა მაყურებლები და რადიომსმენელები რეკავენ და შემოდიან და ეს გადაცემა მიმდინარეობს ყოველდღე. მესმის ძალიან კარგად რომ რთულია ეთერში გამოსვლა, მაგრამ აქ ჩვენი მიზეზები არ არის. ბევრი ადამიანი, როდესაც რეკავს ნომერზე, მაშინ ხაზი გადატვირთულია. მაგალითად, მე ვცნობ რამდენიმე მაყურებელს, რომელიც ყოველდღე შემოდის ეთერში. აი ერთ-ერთმა ქალბატონმა ცოტა ხნის წინ დარეკა და ისე თქვა, მეორედ შემოვედიო. ანუ ესე იგი, ჩვენი მხრიდან მიზეზი არ არის. თქვენ თუ კარგად შეეცდებით ეთერში გამოხვალთ და თუ ვერ ახერხებთ ამას მაინც, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს გადატვირთული ხაზების ბრალია და არა ობიექტივის. მე ჩემი ნომერი იციან მაყურებლებმა და რადიომსმენელებმა და ჩვენ ერთმანეთში კონტაქტი გვაქვს ხოლმე და არა, როდესაც ეთერი არ არის, საუბრობთ და ერთმანეთს აზრებს უცვლით. არ ვართ ბატონო ისეთი ხალხი, როგორიც დახატეთ ჩვენგან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. დღეს რაღაც შემოტევებია ბატონო ჩემო, რა, რას დავუკავშიროთ ეს?
2: კიდევაცა, კიდევაცა.

0: აღმოჩენილ საქართველოს ალბომ მოხსენოს ეს.
1: მადლობა დიდი, მეც გილოცავ.
0: ქართველი კარტერის ახ როდის იცით 90-იანებშია. აფხაზის რომე იყო. ქართველი.
1: დიახ.
0: ماشي გამოსული ჩვენ თურია. ეხლა მიწუნეთ.
1: სამწუხარო დაფერეს. არის მის მაპატიეთ არის მის. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით, ხელახლა უნდა დარეკოთ რომ გავიგონოთ თქვენი საუბარი. 557-88-95-88. აი წინა ზარის ავტორი როგორც მოგვიწოდებდა, ჩვენ თურმე ყველაფრით უკმაყოფილო ვართ და ხელისუფლების გაკეთებულ კარგს ვერ ვხედავთ თურმე. კარგი იქნება თუ ეს ბატონი კიდევ ერთხელ დარეკავს და 5 პუნქტს მაინც ჩამოგვითვლის ისეც, რაც ხელისუფლების რაღაც ბრწყინვალე მიღწევა, რითიც ბედნიერი უნდა ვიყოთ და გახარებული. თუმცა, როდესაც კარგი კეთდება, კი ბატონო, ამაზეც საუბრობთ ხოლმე, არის შემთხვევები და კარგად თუ უსმენთ ობიექტივს და ჩემს გადაცემას, კარგზეც ვლაპარაკობ ხოლმე. და უფრო მეტი ცუდი ხდება. პრობლემები არსებობს და ამ პრობლემების მოგვარება რომ გვინდა, იმიტომ ვჩხუბობთ და იმიტომ ბრაზობთ ამ ეთერში. მაყურებლებიც და წამყვანებიც. კრიტიკული არხის მოვალეობაა ის, რომ ხელისუფლება კი არა აქოს და ადიდოს, არამედ გააკრიტიკოს, რომ ეს პრობლემები მოაგვარებინოს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
0: ალო.
1: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
0: გამარჯობა, ილია გენაცალი, ღმერთმა დაგლოცოს, გაგახაროს.
1: მადლობა.
0: ყველაფერს სწორს ლაპარაკობ თქვენ, ყველაფერს, ყველაფერს.
1: მადლობა. ხომ არაფერს იტყვით, მაგალითად ფასებზე, ხელფასებზე, პენსიებზე.
0: ფასებზეა ლაპარაკი, ყველაფერი ათმა გიახდა და ყოველდღე იმატებს. პატრონი არ აყავს ქვეყანას.
1: დიახ. ეთილი, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. 557-88-95-88. რას იტყვით ჩვენს თემასთან დაკავშირებით? ახლა ხაზი თავისუფალია და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვითხრათ, როგორ ცხოვრობთ არსებული შემოსავლებით და რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ ნორმალურად არსებობა შეძლოს ადამიანმა ქვეყანაში. იმ ფასების და გადასახადების ფონზე ბუნებრივია, რაც გვაქვს. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ? ხუთი ხუთი შვიდი 88-95-88. მე დიდი პატივისცემით უნდა გთხოვოთ რომ ეთერში დაკავშირების წინ კარგად მოემზადოთ, აი ამ ბოლო ზარის ავტორს ეხებოდა ეს განსაკუთრებით, ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთოთ, ან რადიო მიმღებს, არ ვიცი როგორ გვისმენთ და როგორც კი წამყვანი მოგესალმებათ, მაშინვე დაიწყოთ საუბარი. ეს თხოვნა მექნება მე, ნუ დააბრკოლებთ ამ გადაცემას, ამ ეთერს, იმიტომ რომ საყვედურები შემოვიდა, 10 წელიაო ვრეკავ და ვერც ერთხელ ვერ გამოვედიო, ბატონმა თქვა. ხო და ამ დროს თქვენ უბრალოდ დარეკეთ, რაღაცა ხმები შემოუშვით ტელევიზორისა გადაცემაში და შემდეგ გათიშეთ და ნუ თუ ეს სერიოზულია. 557-88-95 ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე რამდენი უნდა იყოს პენსია და ხელფასი, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ ცხოვრება. რატომ ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ ფასების გაიაფება, რასაც დაგვპირდნენ 4-5 თვის წინ, ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა. ზარია ეთერში, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ.
0: იმე შეამდენი გა ხელფასი.
1: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა თუ შეიძლება.
0: გამოურთეთ.
1: ახლა გისმენთ? დიახ.
0: რამდენი გა ხელფასი?
1: ეს თქვენი საქმე არ არის. მე ობიექტივში ხელფასი საერთოდ არ მაქვს, მაგრამ ობიექტივს მიღმა ჩემი შემოსავლები არ არის თქვენი საქმე. გისმენთ, გისმენთ? კიდევ რა კითხვა გაქვთ ან რა სათქმელი?
0: არაფერი
1: უბრალოდ. დიახ. კარგით, ნუ დავკარგავთ დროს, ძალიან გთხოვთ ასეთი კითხვებით. არ არის ეს საჯაროდ განსახილველი საკითხები წამყვანის თუ ჟურნალისტის. კერძო პირი ვარ მე ამ შემთხვევაში. ხელფასი იქნება თუ შემოსავლები საინტერესო არავისთვის. ზარია ეთერში კვლავ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ? გამარჯობა.
0: ესე იგი მე მინდა იმ ბატონს შევეხმიანო, პასუხი მინდა გავცე, ყველაფერი კარგად არის, როიდან გარეთა. ყველაფერი კარგად ხდება, ყველაფერი კარგად ხდებაო, სიმართლე თქვა იმ კაცმა, იმ განხრით რომ იმას დახდება ყველაფერი კარგად, ის ეხლა დღესდღეობით მთავრობაშია. ხალხისთვის კარგი არაფერი არ ხდება. კარგი მას ხალხისთვის არაფერი არ გაუკეთებია, ჩემო ბატონო. უნიშნე კარგა თუ დავალებული არ ხონდა ჩვენ დარეკვა ეხლა და დამტარებული არიყავ ჩვენ რაღაცეების გამო აქ რომ წესილად ლაპარაკობენ და პოზიტიურად ლაპარაკობენ და ეკმარიტებას გაღადებენ აი ამ რადიოში ალბათონი ვირმა ინაშმილდა დაწყებული დამთავრებული დამლაგებლამდე მოდი ასე გეტყვი ისევ თქვენ თავთან დაწით მარტო დაფიქრდი ტელევიზორი გადართეთ ხოლმე ოპოზიციურ არხებს, სადაც ეშმარიტებას გაღადებდი და წინამდილეს ანახებდი, იმედზე უყურებ სერიალებს და იმაზე, რა ქვია, რუსთავი ორბეკიძე, რაღაცა იმაზე, ნასაბჭოთა კავშირის ინფორმაცია. გადართეთ ისეთ არხებს, სადაც ეშმარიტებას გაღადებდი და დაფიქრდი, მე რეები ხდება. წერეთი გამოსხარ გარეთ და დამზარკაც იმ ბავშვების დედებს და მშობლების გვერდით. რადგანშიარია ვიბალსები გინაკია ხვეთვანი გიყოფო ეგეთ დღეში ეს ბალსები როგორც არიან ჩემი სწილებია აი ჩემი ნათესაობის ბავშვები ჩვენ ცოტა აზრდემოდი ამხელა კაცხარ და პირი გაანძღია და ნორმალურად შეკეთდი ცხოვრება ჩვენ მოჩანო ეს ცხოვრება გენათვალე და მიდიხარ აქედან აქეკრიდა და უკა დახედე ლალამაზი მომავალი გვერდება რა თქვია ისაობა და რა ნიჭიერ ისაობა გვერდება რა თვითავს ვიქარ იმას
1: გასაგებია თქვენი სათქმელი, მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. არ შემიძლია გარკვეულწილად არ დაგეთანხმოთ, დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების პროტესტი კვლავ გრძელდება და ხელისუფლება მათ ეუბნება რომ წამალსო ვერ მოგცემთო, იმიტომ რომ ეს ხალხის ფულიაო ბიუჯეტში და ხალხის ფულსო ჩვენო წამლებში ვერ დავხარჯავთ, ასე იოლადო. ამ დროს კი ხელფასები გაიზარდეს პრემიები 527 მილიონი ლარის გასცეს ერთ წელიწადში. ეს არ არის თურმე ხალხის ფული. წვეულებებში და სუფრებში ასობით ათას ხარჯავენ ხალხის ჯიბიდან, ბიუჯეტიდან, ანუ ეს არ არის ხალხის ფული თურმე. და ჩვენ უნდა ვიყოთ მოხიბლული და აღფრთოვანებული არსებული მდგომარეობით. სხვათა შორის, ჩვენი ეთერის დასრულების შემდეგ ობიექტივის ეთერის სტუმრები იქნებიან დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები და ისინი უფრო დეტალურად ისაუბრებენ მათ გასაჭირზე. აგრეთვე ქალბატონი ირმა სოხაძე იქნება ნათი ამაზანაშვილთან გადაცემაში. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით.
2: ბოდიც მოიხვი ერთ რამეს გეტყვით. ჩემი ტელეფონი არის 592 20 32 25. აი წეღარო რეკავენ, დაინტერესებულები რო არიან ქენი ხელფასი რამდენიაო ის კიდე მაგისტრო იყო ვიღაცა პარლამენტში ეყავ ძმიშვილი თუ ვიღაცა და რა არ მოხსოვს ამ ქვეყნისო ჩემ ნომერზე დარეკო მე არავის არ მეშინია და მე აგიხსნით კარგად აი თქვენ ტელემაყურებლები რომლებიც არ ეყავთ უაზრ რაღაცებს გამიგე ვერა ხვდებით რა არის ქვეყანას და რა ამბავშია ძმიშვილები ვერ მინახია შვილიშვილები რატო უნდა იყოს სხვა ქვეყანაში რატო უნდა იყოს საქართველოს აი მას რა პარაკი გაგგებით რა რაღაცას ბოთავს მართლა და სიცხლი არ აღარ გაქვს რა გეტყვით რა პრობლემა საქართველოში ვერ გაიგო ხალხმა რა შემოსავალია გამოწნა ტრანზიტი გამოწნა რა ფიჩადია ამ ფულს რა სადმინის ეს ფული ვერ გავიგებ რა ყველაფერი ზიზია ერთი ქარხანა არ გაიხსნა საქართველოში ხიდი არ არის სათბილის არ წეკი ხიდი არ ფონჭალაში არ შეხვდა მოყნეცა შეკნებურად როა შეკნილი საცობები რომ ვიღაცა ბელგიაში აქვს ხილი ჩამოფილი ბატონო არ შეჭამეთ გული ხალხო აზია რა ხალხს რა ხდება
1: მაგაში მადლობა დიდი თქვენი ემოციის მესმის კარგად აქვე მოკლე ტექსტური შეტყობინება მივიღე, ორჯერ შემოვედი შვილო ეთერში და რატომ გამითიშეთო. მინდა დაგარწმუნოთ პირველ რიგში, რომ მე სტუდიაში არ მაქვს შესაძლებლობა ვინმეს გაუთიშო, იმიტომ რომ აქ არც ტელეფონი მაქვს და არც არანაირი ხელსაწყო. როდესაც ტელევიზორის ხმა ბრუნდება, რამე ტექნიკური მიზეზია, აი ასე დროს ითიშება ხოლმე მხოლოდ და კიდევ სადეთ მე ნამდვილად არ ვარ დაინტერესებული რომ გაგითიშოთ ქალბატონი

0: ბატონო თუ ბატონო არ ვიცი ვისგან არის ეს წერილი. დღეს რაღაც ძალიან ძიმე ინტერაქტივი გამოგვდის, როგორც ხედავთ, ბევრი ემოციური ზარი იყო, ბევრი თავდასხმაც იყო მათ შორის. არ ვიცი, ამას ბოლო დროს არ ვარ თხოვნ შეჩეული, მაგრამ მოგვიწია ასეთ რეალობაში და ყველას გთხოვთ მაყურებლებს, რადიომსმენელებს, რომ იქნებ უფრო კითხვაზე ორიენტირებული საუბარი წარმართოთ ქვეყანაში არსებული ფასების და გადასახადების ფონზე. თქვენი აზრით, რამდენი იქნება ის ხელფასიან პენსია, რომლითაც ადამიანს ცხოვრება შეეძლება? ზარია კულავ, გამარჯობა.
1: არის თუ არა გასაგებია, რომ ადამიანს ახლა 1000 ნარამდე პენსია კონდეს და ადამიანს შემოყვანილი სამი იყო ვიდრე ეს არის. და პროდუქტის ფაქტორი უფრო დაბალი იყო.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის გეთანხმებით, რომ პროდუქტის ფასი თუ დაბალი იქნება, შეიძლება 1000 ლარითაც იცხოვროს ადამიანმა თვეში. 90%-ით არის ტრანსპორტში უბილეთოდ მგზავრობისთვის ჯარიმების გამოწერა გაზრდილი 90%-ით, ანუ 1 ლარიც კი პრობლემა ადამიანებისთვის, როგორც ჩანს, და აი ამდენი ჯარიმა იწერება. ხოლო საგზაო შემთხვევების დროს, პარკირების შემთხვევების დროს, აქაც გაორმაგდა ჯერ ერთი გადასახადი ჯარიმისა და გამოწერების რაოდენობა 181%-ით გაზარდეს. ა როგორ გადაიხადოს უნდა ადამიანმა ასეთი გაზრდილი ჯარიმები და გადასახადები, როდესაც მისი ხელფასი და პენსია არ იზრდება? ამ კითხვას ვაამს ვინმე, თუ ყოველდღე უფრო მეტი უნდა მოვიკლოთ საჭმელიც, სამალიც, არსებობისთვის საჭირო სხვა შესაძლებლობებიც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ბატონო, გისმენთ?
2: შეიძლება ბატონო ისენიაზე გამოდი.
0: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, დიახ.
2: იქით რა თქვენ გადაგხმას ეს არ ეხება, მაგრამ ობიექტივზე ცოტა განაცხადა ხალხი.
0: რაკნა? რაკნა ხალხმა?
2: ბატონო?
0: ცოტა რაღაცაო თქვით ხალხიო ობიექტივზე.
2: განაცხადა, განაცხადა.
0: რატომ, რა მიზეზი მოგეცით განაცხენების?
2: არა, არა, თქვენ არ გეხება.
0: დიახ.
2: 13 მაის, 4 შაბათი, 13:19 საათი და 1 წუთი. ორ აქ მიხავდა გადაცემა საღამო. ძალიან ცუდი სიტყვა გუმხრეს ადამიანს, ის ადამიანს მეორე შემოვიდა. მოდი შეთა უკანალი აქვს. არ უნდა აღცენოს.
0: გეთანხმები.
2: 18 მაისს შემოყარგო, 18 მაისს მიხავდა თქვენ გადაცემა, 1117-ზე გამოვიდა ეს პიროვნება და ლანძღა ხალხი და ალაშანია სიტყვებით მოიხსენია ხალხი. ისწრაფი უნდა გაგეცი.
0: გავიგე, მართალი ხართ, ვერ მოვასწარით უბრალოდ ტექნიკურად.
2: გეთანხმები. ეს დაწება ბატონო ილია ასეთი. ხო უნდა ობიექტის წარსებო, მაგრამ აიჩეთ. ამრეკერდა, ვიზარეთ და შეიძლება დაუწესოთ ჯარიმა 100 ლარი. კაცი აღარ ეკუთარა.
0: ხო. კარგი წინა დადება. საინტერესო წინა დადება.
2: ჯარიმები ბატონო ილია რაღდება ახლა. თუ ავტოტრანსპორტზე ჯარიმები გამოიწერება, ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენია დამოკიდებული. მანქანას მე ვატარებ რამდენი ხანია, ერთი ფულარმა ჩამოყვებული და ერთი ჯარიმ არ მაქვს აკიდებული. ნუ დაშევებდა რა ჯარიმები, რა? ჰმმ. დიდი მადლობა გენერალ.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია რაც ბრძანეთ. ჩვენ დრო გვეწურება, შეიძლება ითქვას უკვე წამები რჩება გადაცემის დასრულებამდე, ვეღარ მოვასწრებთ კიდევ ერთი ზარის მიღებას. დიდი მადლობა ყველას, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც არნახულად ემოციური გადაცემა გამოვიდა, მაინც საინტერესო იყო. დარწმუნებული ვარ, გემშვიდობებით, ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ამ ეთერს და შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყება ნათიამაზანაშვილის საავტორო გადაცემა, სადაც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები იქნებიან მოწვეული სტუმრად, აგრეთვე სტუმრად იქნება ცნობილი მომღერალი ირმა სოხაძე. გემშვიდობებით დიდი პატივისცემით, ნახვამდის.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულმულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გულება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გულება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გულება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გულება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გულება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გულება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონიშვილი, კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აკვანი, სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხვიებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი, ღია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის მკაცრად თლიან არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი.

0: ექსპერტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გასული უქმეები ჩვენ პარაგვაის ასუნსიონში გავატარეთ. გერბია საფასურის სამყვანის პოზიციაზე კასტინგი ცხადდება.
1: მე ვთქვი ჩემო, დიახ, ჩვენ ასუნსიონის სასტუმროში ვარ და ფეხი მოვტეხეთ. ჩვენ არა პეტამ.
0: ან მოტეხა. ზეს ნებისმიერი გადაიღებს გენიალურად გადაიღე. ჩემო მზეო, შენ არ გიყვირი. შენ არ გიყვირი. უბრალოდ ხმის ტალღებმა გვერდით ჩაგიარა და შეგეშინდა.
1: ო, შემეშინდა.
0: 35 ქალაქი უკან მოვიდავეთ. ჩვენი დედამიწის გარშემო მოგზაურობა უკანასკნელ 5 წელს მიუახლოვდა. და დღეს მონტევიდეოში ჩამოვფრინდით. ჩვენი მარშრუტის უკანასკნელ ოკეანის მიღმა ქალაქში.
1: კარასკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვერაფრით მივეჩვიე, ლათინური ამერიკა უნდათ ბილოდეს, მაგრამ ისეც იმა როგორც ჩრდილოეთში.
1: ო, ცივა ზამთარია. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია. დილამშვიდობისა, პეტა.
0: დილამშვიდობისა, რეგინა. დედამიწის გარშემო ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება და ჩვენ ურუგვაის დედაქალაქ მონტევიდეოში ჩამოვფრინდით.
1: ეს საერთაშორისო ეს სამხრეთ ამერიკის უკანასკნელი ქალაქია.
0: ხო,
1: და უკანასკნელი შანსი გვაქვს დავთქვეთ ადგილობრივი კოლორიტით. უბრალოდ მე მომეცი, კარგი?
0: რა?
1: ოქროს ბარათი მომეცი. უბრალოდ
0: ოქროს ბარათი? რა სამბობ? სმენია რომ ძალიან ლამაზი ქალაქია.
1: ხო, ასეა.
0: ბევრი რამ არის ანახავი და ფულის დახარჯვაც ხერს. ფიქრობ რომ ოქროს ბარათი აქ შენ უნდა გქონდეს?
1: ხო.
0: არ მგონია.
1: კარგი, მიდი მონეტა აგდე და შენი $100 განაგზა გზა.
0: მიდი, გერბი.
1: საფასური, სიმდიდრე.
0: ეს რა არის?
1: საფასური. არ შემიძლია. ახლა თუ წავაგე, ვიტირებ. ვერ წავაგე, მითხარი რა არის?
0: შენ მოიგე. არა მაინც არ მესმის როგორ უნდა. საკუთარ თავს შეხედე.
1: რა თქვი? გამომართვი ზურგ ჩანთან, ახამდის.
0: აქ ოქროს ბარათით რა უნდა აკეთოს? არ მესმის, ნორმალურად მაინც ჩაეცვა. პირველ რიგში ნორმალური დასაცმელი იყიდე.
1: ნახვამდის. მონტევიდეო, ურუგვაის დედაქალაქია. ურუგვაი სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა. მონტევიდეოს თეთრ ყვავს უწოდებენ. ამერიკისთვის ის მეტის მეტად ევროპული ქალაქია. მეგაპოლისისთვის მეტის მეტად უდარდელი. და კულტურული დედაქალაქისთვის აქ მეტის მეტად ველური რიტუალებია. მოკლედ, ყველაფერი ისეა, როგორც ჩვენ გვიყვარს.

0: საერთაშორისო აეროპორტი კარასკო.
1: გადაწყვიტე რომ ამ უქმეებს მარტო არ გავატარებ. თანამგზავრი მეყოლება, ქარიზმატული, მოციფული და საინტერესო. 1955 წელს დაბადებული მამაკაცი. შეიძლება უდნავ გადამწიფებულიცაა, მაგრამ ძალიან კარგი ვინმეა. გაიცანით, ფორდი. გამარჯობა, ფორდი.

0: Ford Fairlane 50-იანი წლების ყველაზე მოდური, ექსტრავაგანტური და ყველაზე მდიდრული ლამაზმანი. უმციკლოდ არის ჩაცმული. გაკრიალებული სმოკინგი და თეთრი მბზინავი პერანგი. მართალია, ჩაცმულობით ასაკს ვერ დამალავ. კანი დამსკდარი და დანაოჭებული აქვს. სახსრები ხმაურობენ, მაგრამ მსგავსი თანამგზავრის ყოლას ყველა ვერ შეძლებს. ამ ლამაზბანთან გატარებული ერთი საათი $100 ღირს. საერთაშორისო აეროპორტი კარასკო.
1: სად არის აქ ავტობუსი? ტაქსი ქალაქამდე $49 ღირს. გასაგებია. Mercedes-ის ტაქსებია, ხანაც თეთრი. ამიტომ მხოლოდ ორი ვარიანტი მაქვს. ან ავტობუსით უნდა წავიდე, ან ავტობუსით. რომელი ავირჩიო, არ ვიცი. მონტევიდეო ცენტრში 701 ავტობუსი მიდის. მგზავრობა $2-ზე ნაკლები ღირს. მადლობთ.

0: ზამკვლევებში წერია, რომ მონტევიდეო ქვეყნის სამრეწველო და ეკონომიკური ცენტრია. აქ ცხოვრობს 1,000,000 ადამიანი. ცენტრში კი უამრავი ცათამბჯენია. მე მგონი, ის ყველა ამერიკული მეგაპოლისის სტანდარტებითაა შექმნილი.
1: რესპუბლიკა დე ჩილის გამზირი.
0: მაგრამ როცა მონტევიდეოში აღმოჩნდები, ხვდები, რომ ეს რაღაც არასწორი მეგაპოლისია. აქ გამონაბოლქვის ქვის მაგივრად ოკეანის სუფთა ჰაერია. საცობების მაგივრად განიერი გამზირები, მშვიდი მოძრაობით. ბეტონის ჯუნგლების მაგივრად კი მწვანე ხეივნები და შადრევნებია. ფრამეტი ივლისის ქუჩა.
1: აქ ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც განსხვავებულები არიან. მონტევიდეო ლათინურ ამერიკაში კი მდებარეობს, მაგრამ ის ქუჩებში მუქკანიანი ლათინოსები კი არა თეთრკანიანი ევროპელები დადიან. დიახ, არ მოგესმათ. ქვეყნის თითქმის ყველა მაცხოვრებელი მეათე თაობის ევროპელია. საქმე ის არის, რომ 500 წლის წინ ურუგვაი ესპანელებს ეკუთვნოდათ. მათ აქაურობა ისე მოეწონათ, რომ დარჩენა გადაწყვიტეს. და ევროპის მონატრება რომ არ ეკრძნოთ, დედაქალაქი მის მსგავსად მოაწყვეს. სწორედ ამიტომ, როცა მონტევიდეოს ქუჩებში სეირნობ, გეჩვენება, რომ ის უკვე სადღაც გინახავს. სადღაც ევროპაში. თვითონ შეხედეთ. აი აქ ცოტათი ბარსელონა. აქ კი ცოტა ბერლინი.
0: მე კი მონტევიდეო მშობლიური ოდესა გამახსენა. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს სულ სხვა მხარეს ვართ. დამოუკიდებლობის მოედანი.
1: ტურისტები პირველ რიგში დედაქალაქის მთავარ მოედანზე მიდიან. მე თუმკითხავთ, იშვიათად უგემოვნო ადგილია.
0: მაშინ ვეტყობა, რომ აქ ფრანგი არქიტექტორები იყვნენ. იტალიელი, ესპანელი. და საბჭოთა არქიტექტორებიც კი.
1: რა თქმა უნდა, ყველა არქიტექტორი ცდილობდა საუკეთესო რამ მოეფიქრებინა, მაგრამ შედეგად რაღაც არქიტექტურული არეულობა გამოვიდა. ეს სავსებით თანამედროვე ბიზნეს ცენტრია. ეს სახლი კი ზუსტად რომაულ პანთეონს მოგვაგონებს და იცით ერთადერთი შენობა, რომელიც აღმაფრთოვანებს, აი ეს არის. ეს სასახლე სალუა, მონტევიდეოს 100 მეტრიანი სავიზიტო ბარათი. ეს მონტევიდეოში ყველაზე მაღალი ნაგებობაა. ოდესღაც კი ის ყველაზე მაღალი შენობა იყო ლათინურ ამერიკაში, მაშინ როცა ააშენეს.
0: ქალაქში გასეირნების შემდეგ გადავწყვიტე დაბინავებულიყავი.
1: ლა რამბლას სანაპირო.
0: ძირფას აპარტამენტებში მოსახვედრად დიდარი ადამიანის სანაპირო ლა რამბლაზე უნდა წავიდეს. სწორედ აქ არის დედაქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული საცხოვრებელი ადგილები. რაც გასაკვირი არ არის. პირველი ზოლია. ხედი ოკეანეზე. სუფთა ჰაერი. მოკლედ 3-4-ია მილიონერებისთვის. ბინები ამ 3-4-ში მილიონი დოლარი ღირს. მე 2 დღით ბინის ყიდვა არ მჭირდება, ამიტომ მოგრძალებულად ვიცხოვრებ ქვეყნის ყველაზე ფეშენებელ სასტუმროში, სოფიტელში. ეს ილამაზე, შორიდან ვიჩანს. საბრალო, ერთსართულიანი ელიტური სახლებისგან განცალკევები დგას. გარედან ზედ გამოჭრილი ვენის ოპერაა. რა გითხრათ, მეგობრებო? შთამბეჭდავი ადგილია. გამარჯობა. რას ილამაზეა? ჩემი სასტუმრო შიგნითაც ოპერის თეატრივითაა. ყველგან ოქრო და ბროლია. და ყველაფერში ფუფუნება იგრძნობა. ძვირფასი და კარგია. მაგარია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მონტევიდეოში. აქ გინდა, რომ ასობით ათასი დოლარი დახარჯო. ბევრი დახარჯო. კანელონესის ქუჩა.
1: თუ გინდა მონტევიდეოში მდიდრულად იცხოვრო, აუცილებელი არ არის რეგინასავით ანიავო ფული. საკმარისია მოხვიდა ჰოსტელ უკელელეში. ის ურუგვაერების მდიდარი ოჯახის ყოფილ ვილაში მდებარეობს. გამარჯობა. ოთახი მჭირდება. სმენია რომ ყველაზე იაფასიანი ოთახი $16 ღირს. $16 ღამეში. ოთახში სადაც 12 ადამიანი ცხოვრობს. ევროპაში ჰოსტელი, რომელსაც რეიტინგი 8 და 4 აქვს, $30 მაინც ეღირება. აქ ფასი ორჯერ ნაკლებია. კარგი, დავათვალიეროთ ჩემი $16-იანი სასახლე. ძალიან მაღალი ჯერია. კარებიც ისეთია, თუ მოინდომა ცხენზე ამხედრებულით შემოხვა. 2-3 ადამიანი სიმაღლისა. იმ დროს, როცა ჯიპები და სმარტფონები არ იყო, ადამიანები კარებისა და ჭერის სიმაღლით ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. კარგია, აქ სასადილო დარბაზია ერკერით. ახლა დილაობით აქ უფასო საუზმეს გთავაზობენ. ადრე კი ყოფილი მფლობელები თავიანთ მდიდარ მეგობრებთან ერთად ბრიჯს თამაშობდნენ. შიდა ეზოში აუზია. ზაფხულში კი აქ კოქტეილებისა და სიგარების წვეულებებს აწყობდნენ. ახლა კი ტურისტები ლუცვამენ.
0: იქით, რადგან ოპერის თეატრში მოხვდით, ჩვენი ვიპ ლოჟა ვნახოთ. აბა მაჩვენე, რა სილამაზეს მალა. კვისა ბაზანა, ეს პლუსია. ნიჟარა ნაკინის კონუსის ფორმის. კრეატივისთვის პლუსი. გარდერობი პატარაა. ეს მინუსია. მისახებში კედლები თეთრი შოკოლადის ფილებითაა. ესეც ერთი პლუსი დიზაინისთვის. აი კიდევ ერთი დიდი პლუსი. ხედი ფანჯრიდან. მოჩუქურთმებული ჭერი. ესეც პლუსი. მაგრამ ძალიან პატარა მონაკვეთზე რომ არის, ეს მინუსია. გობელენი. აბრეშუმი. პლუსი.
2: კრასიო. ოპ.
0: დენის წყარო იატაკზეა.
2: ვიდნა.
0: მინუსი.
2: აი ვიეჩკა.
0: ბატკანი. რა თქმა უნდა, პლუსია. წამოდის საწოლს გაჩვენებ.
2: ბუდეს
0: სამ. ეს ჩემთან ერთად დაიძინებ ჩემო მეგობარო. კარგი ლოგინია, პლუსი. მაშასე, 7 პლუსი, 3 მინუსი. რევიზორი რეგინა ტოდორენკო. არ გირჩევს სასტუმროს ოფიცელს მონტევიდეოში. სერიოზულად თუ გაინტერესებთ? აბსოლუტურად უსახური ნომერია. ყველა სამბასკლავიანი ლუქსის შაბლონითაა გაკეთებული. ერთ კვირაში ვერს გავიხსენებ რა ნომერში ვცხოვრობდი მონტევიდეოში.
1: რადგან ვილაში ვართ, ჩემი ოთახი ვნახოთ.

0: რა თქმა უნდა, ოთახი აქ უფრო ცუდად გამოიყურება ვიდრე ჰოლი. კედლებზე ობია. ნესტიანი ჰავა და სიგრილე. და როგორც ყოველთვის, ყველგან ნივთებია მიმოყრილი. მოკლედ, სოფლიოში რამე სტაბილური თუ არსებობს, ეს ჰოსტელის ოთახებია. და რა აქვს მნიშვნელობა ვილაში იქნება ის სასახლეში თუ ძველმა მულში. ჰოსტელი აფრიკაშიც არ არა, ურუგვაიშიც ჰოსტელია. თვრამეტი ივლისის გამზირი.
1: რამდენიმე წლიანი მოგზაურობის განმავლობაში როგორი მკითხავები არ შეგვედრია. საეჭვობებია ბელგრადიდან. სასაცილო შამანი მაპუტუდან. ნათელმხილველი ლაპასადან, რომელიც კოკის ფოთლებზე მკითხაობდა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მაგრამ მონტევიდეო, ყველა საჯობა. აქ ყველაზე უცნაური მკითხავი ცხოვრობს. ის ადამიანიც კი არ არის. მე რეგინა ვარ. სასიამოვნოა.
0: მე დონატო ვარ.
1: გამარჯობა.
0: ეს მანუელა.
1: მანუელა?
0: ნუ გაშენია.
1: დაინახეთ ენა როგორ გამოყო. გველუკა. ის სპორტული კომენტატორია ადგილობრივ ტელევიზიაში. დონატომ გვითხრა, რომ თავიდან მანუელა მატჩების შედეგების გამოცნობაში ეხმარებოდა და გამარჯვებულს იცნობდა ხოლმე. უჩვეულო მკითხავის ამბავი სწრაფად გავრცელდა მონტევიდეოში. და ახლა ჩვეულებრივი ადამიანებიც ხშირად მოდიან მასთან რჩევის საკითხავად. მე მხოლოდ ერთი რამ მაინტერესებს. ვის ექნება ოქროს ბარათი პორტუგალიაში? მე თუ პეძას? ეს მე ვარ, ეს პეძა. არა, იგუანა. მის კენას გაიხედო. არა, არა, არასწორი არჩევანია. იქ, იქით არა. ახლა ძალიან ამაღელვებელი მომენტია. იგუანა აირჩევს იმას, ვისაც შემდეგ გადაცემაში ოქროს ბარათი ექნება. რა სწორი არჩევანი გააკეთა? მე ამირჩია.
0: ხო, ფეხი დაადო.
1: შეხედეთ, მან მართლა გააკეთა არჩევანი, ფეხი დაადო. მაგრამ დაიმახსოვრე საყვარელო. შემდეგ გადაცემაში ბარათი თუ პეწას ექნება, მონტევიდეოში დაბრუნდები და გიპოვი. მთელი ეს ანტურაჟი რომ არა, აქაურობა გამორჩეული არაფრით იქნებოდა. აკი, თავის ქალებია, საკიდები, ფერიები, გრძელთმიანი ღმერთები. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო და მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ მთლიანობაში ისეთივე შეგრძნება, თითქოს ჩვეულებრივ მოხუც მკითხავთან იყავი.

0: ხოსე როდოს სახელობის პარკი.
1: დღის ბოლოს საბოლოო დორწმუნდები, რომ მონტევიდეო მაინც არასწორი მეგაპოლისია. აქ არ არის სიმკაცრე. ვერ შეხვდები თეთრ საკალოიან ადამიანებს, კილომეტრიან საცობებში არ გაიჭედები. და მეტის მეტად მშვიდი და უდარდელი ქალაქია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ ერთი ადამიანის დამსახურებაა. ურუგვაის ყოფილი პრეზიდენტის ხოსე მუხიკასი. ხოსე მუხიკა ურუგვაის ყოფილი პრეზიდენტია. ძალიან უცნაური ვინმე იყო. მას მსოფლიოში ყველაზე ღარიბი პრეზიდენტი უწოდეს. ის პრეზიდენტის სასახლეში კი არა, ქალაქ გარეთ, აგარაკზე, დედასთან ერთად ცხოვრობდა. ლიმუზინითა და კორტეჟით კი არ დადიოდა, არამედ ძველი ავტომობილით გადაადგილდებოდა. თავის ხელფას კი ღარიბებს ურიგებდა. სწორედ მან დააკანონა ერთსქესიანთა ქორწინებები. ურუგვაელებს უფლება მის სასახლეში მოეყვანათ მარიხუანა და პროსტიტუციის ლეგალიზება მოახდინა. მოკლედ, მონტევიდეო სამხრეთ ამერიკულ ამსტერდამს გადააქცია.

0: როგორ მოგწონს ეს წვილი? ლამაზია. მაგარია. შეიძლება ასე დაგეხტნო. უკვე 100 წელია ურუგვაისა და არგენტინას შორის გაცხარებული კამათი მიდის ვისი ტანგოჯობია. ურუგვაელები ამტკიცებენ, რომ სოფლიოში ტანგოს პირველი მელოდია ლამაროჩა ურუგვაელმა დაწერა. და სწორედ ამ მელოდიაზე იცეკვეს ტანგო პირველად მონტევიდეოს პორტში. მათი ლოგიკით ვინც ავტორი არის, ის უფრო მაგარია. ამ ფაქტს არგენტინელები აპროტესტებენ. სოფლიომ ტანგო სწორედ მათი მოცეკვავეების წყალობით გაიცნო. ესე იგი, მათი ტანგო უფრო მაგარია.
1: გადავწყვეტოთ პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. გერბიან საფასური ურუგვაიდან მანამდე არ წავა, სანამ არ გაარკვევს. სათ უფრო კარგად ზეკოვენ ტანგოს.

0: მაშასე გავარჩევთ ტანგო საუკეთესო დაწესებულებების მაგალითზე, სადაც მას ტურისტებისთვის ეკვავენ.
1: ტანგოს თეატრი ელ მილონგონი.
0: არგენტინული ტანგო ბუენოს-აირესზე გადაცემაში გიჩვენეთ. ანდრეი ბედნიაკოვმა ის თეატრში ელ ვიეხო ალმასენში ნახა. მე კი ისღადა მშვენი ადგილობრივი ტანგო ტანგოს თეატრში ელ მილონგინში ვნახო. Ну, квенки онда შეედაროთ. მაშასე, რინგის წითელ კუთხეში არგენტინული ტანგოა. ლურჯ კუთხეში კი ურგვაული. პირველი კრიტერიუმი, რომელიცაც ტანგოს აფასებენ, არის ვნება. რაც მეტი სექსია მასში, უფრო მაგარია. მეორე ადგილას რა თქმა უნდა ტექნიკაა. მესამეზე კი კოსტიუმები.

მაპატიონ ურუგვაელებმა, მაგრამ მათ ტანგოში ვერც სექსი და ვერც ტექნიკა ვერ დავინახე. კოსტუმები კი 90-იანი წლების კოსტუმებს მოგვაგონებს. მოკლედ, თქვენ თვითონ ნახეთ ყველაფერი. შესაძლოა, ოდესღაც ტანგო ურუგვაიში მოიგონეს. მაგრამ არგენტინაში სრულყოფილებამდე მიიყვანეს.

0: ლარამბლას სანაპირო.
1: მონტევიდეოში ცეკვები რომ ნახო, აუცილებელი არ არის ძვირფას დაწესებულებებში ეარო. მათი ნახვა პირდაპირ ქუჩაში შეიძლება.

საღამოობით კუჩებში გაუგებარი დაჯგუფება დადის დასარტყამ ინსტრუმენტებით. მათ არავინ უსიგნალებს და არავინ უყვირის დაგვაძინეთო. ყველა მიცის, რომ ადგილობრივები ურუგვაის სახალხო

ეკვას, კანდომბეს ეკვავენ. მისი იდეა ურუგვაელებმა ძალიან დიდი ხნის წინ გადმოიღეს აფრიკელი მონებისგან. პლანტაციაში გატარებული მძიმე დღის შემდეგ მამაკაცები დაკვრას იწყებდნენ. ქალები კი ამ რითმებზე ენერგიულად ამოძრავებდნენ თეძოებს. ურუგვაელებმა ეს ცეკვა დაამუშავეს, რითმი აჩქარეს, დაამუშავეს ფეხებისა და თეძოების მოძრაობები. ინსტრუმენტები ძველი დატოვეს. ისინი ქუჩებში დადიან და მხიარულობენ. ამ ღონისიების აზრი კი მარტივია. გაერთიანო ყველა, იცეკვა და სიხარული და მხიარულება მოუტანო ადამიანებს. სასტუმრო სოფიტელი.

0: შენი ადგილი აქ არის. ჩემი კი აქ. მოდი მაყურებელს გამიმშვიდობისა უსურვოთ. გამიმშვიდობის მეგობრებო. პედასაც. გამიმშვიდობის პედა. მეც გამიმშვიდობისა. გამიმშვიდობისა. ხოსტელი უკელელე.
1: ბიჭებო. შუქი გამორთეთ. მადლობთ.
0: ხოსტელი უკელელე.
1: რაში გადავიხადეთ 16 დოლარი? აქ ისეთივა როგორც ქუჩაში. ოღონდ ქუჩაში უფასო სიცივია.

0: სასტუმრო სოფიტელი.
1: ეს რა არის? ასე ვინ დააყენა? მაინც გავა. ვირიდან ჯერ არ მიჭამია. ალეშკა, ფეხი გამეჭედა. აკ დარჩები და მზის ამოსლი დავტყვები. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. დილამშვიდობისა. ჰოსტელი უკელელე.
0: რასიცივია. არ ვიცი. აჯობებს აქედან წავიდე. გარეთ ისეთი მზია. ვფიქრობ, იქ უფრო თბილა. დილამშვიდობისა. სასტუმრო სოფიტელი.
1: ყველას ვინც მონტევიდეოში ჩამოდის, მეზობელ ქალაქში, პუნტა დელ ესტეში გასეირნებას ურჩევენ. დედაქალაქიდან მხოლოდ 2 საათის სავალზეა. პუნტა დელ ესტე პატარა საკურორტო ქალაქია. ადგილობრივები მას ურუგვაის მონტე კარლოს უწოდებენ. მათ ადგილას ასე არ გავაზიადებდი. მე თუ მკითხავთ მაქსიმუმ იალტას გავს. მაგრამ იალტაში ბევრი საინტერესო რამ არის. და პირველი საინტერესო ადგილი სანახავად ლაბრავას პლაჟზე მოვედი. თქვენი თქვით ჩვეულებრივი სანაპიროაო, მაგრამ თუ დააკვირდებით მის შუაგულში უზარმაზარ ხელს დაინახავთ. მაშინვე ვერ მივხვდი, ისე თქმა უნდა დაავტოს. შეიძლება ის ხელია, რომელსაც ლათინური ამერიკა უჭირავს. ან შეიძლება დროის სიმბოლოა, რომელიც ქვიშასავით მიედინება თითებს შორის. ან უბრალოდ სალონის რეკლამაა. აი მის გვირილასი. გავს არა? კარგი ხუმრობა კარგია, მაგრამ სინამდვილეში ამ ადგილას ბობოქარი მდინარე ლაპლატა ოკეანეს ერთმის. და ამის გამო საშიში წყალქვეშა დინება იქნება. წყალში თუ შეხვალ, მაშინვე ოკეანეში წაგიღებს. და ეს ხელი გაფრთხილებაა.

0: მაგრამ სახანძროს გამოძახებას არავინ ჩქარობს. ყველა ვიცის, რომ ადგილობრივებმა ბარბეკიუს მოწყობილობები გარეთ გამოიტანეს და ხორცს წვავენ. მისმინეთ, ამ ქალაქში მშიერი ვერიბლი. ყველგან ხორცისა და ცეცხლის სურნელი ტრიალებს. ისეთ შეგრძნება მოქვს, რომ აქ გამუდმებით დღესასწაულია. ურუგვაელები გიშდებიან საქონლის ხორცზე. ყველაზე გემრიელი ითვლება ის, რომელიც სუფთა ჰაერზე იწვება. ამას ხელისუფლებაც კი არ ეწინააღმდეგება. ამიტომ მათ დართეს ნება იქ შეწვან ხორცი, სადაც მოუნდებათ. ისტორიული ადგილი შუაგულშიც კი. როგორ ხართ? კარგად. ძალიან გემრიელი სურნელია. ურუგაჩო, ურუგაჩო, ურუგვაის ხორცი, გემოსაღმძვრელი სუნია, მაგრამ უნდა წავიდეთ, ნახვამდის. მიუხედავად იმისა, რომ გვერდით ოკეანე აქვს, ზღვის პროდუქტებს არ წყალობენ. ახლა შემოვედი კაფეში, რომელსაც მეთევზეების დუქანს უწოდებენ. მეთევზეები ზღვაში გასასვლელად ემზადებიან და ხორცი მიაქვთ. თევზაობიდან რომ დაბრუნდებიან სანაპიროზე, ისევ ხორცს მიირთმევენ. კარგი. ხორცი მომეცი. ხორცი. ხორცი მომეცით.
1: ого, у них тут
0: დიდი ულუფა ქონიათ. დაფაზე ალბათ საქონლის ხორცის 1 კილოგრამიანი ნაჭერი დამინეს. ერთი შეხედვით უახლესი ხორცია. თითქოს ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ მინდორში ბალახს ეჭავდა. ძალიან ადვილად იჭრება. გემოკი ძალიან წვნიანი და ნაზია. მაგრამ იცით, აბსოლუტურად უმარილოა. ურუგვაის დაწესებულებაში არ არის მიღებული კლიენტისთვის მარილიანი კერძის მირთმევა. თუ გინდა შენი გემოვნებით დააყარე მარილი. შემიხვიეთ. თუ შეიძლება.
2: პაკეტ.
0: პარკში ჩადეთ. მადლობა. 400 ურუგვაული პესო ღირს დაახლოებით 13 დოლარი. სამაგიეროდ ორ ჯამაზე ყოფნის.
2: Gracias.
0: Madlobt. Forti Punta del Este.
3: Ай, где ведь тебя интересует Punta del Este? როდესაც სანაპიროზე მეთევზეები მოდიან და თევზას უთავებენ, აქ უამრავი ზღვის ლომები მოცურავენ. მაგრამ მეგობრებო, ფული თუ გაქვთ, შეგიძლიათ დავიქირაოთ და თვითონ გასურვოთ მათთან. ასეც მოიქცევი. გამარჯობა. კატერის დაქირავება მინდა.
0: დიახ.
3: რა ღირს?
0: 400 დოლარი.
3: მადლობ. Машасе. Заведит. Згуис ломები მოგძებნათ.
4: Мы держим путь на Онзулобасис
3: кенгвичерас. Экзгуис бинадრების უზარმაზარი колония ცხოვრობს. Эматиса ჩვენს გადაცემაში згуис ломები ჯერ არ უნახავს, ახლავე გაჩვენებთ. გამარჯობა. აი ისინიც. გამარჯობა. უბრალოდ ამდენი ერთად არასდროს არ მინახავს. თავიდან მეგონა რაღაც ლოდები იდო. ესენი კი ზღვის ლომები ყოფილან. შეხედეთ. ესეთი შტაბეჭდილება გჩება, რომ ეს ლოდები და სხეულები ერთმანეთში აზერილი, მაგრამ სინამდვილეში აქ ყველაფერი ისე ამოწყობილი, როგორც ნამდვილ ქალაქში. აი ეს უზარმაზარი მოუქნელი ვებერტელა, ბატონი ქალაქის მერია. ეს ლოდი კი საბავშვო ბაღია.

0: ხედავთ? პატარა ზღვის ლომები. 5, 6, 7 თვის იქნებიან. ეს თევზის სუპერმარკეტია. აქ ახალი საქონლისთვის მოცურავენ. ეს კი საროსკიპოა. აქ ისინი მოდიან. თქვენ თვითონაც ხვდებით რისთვის. თუმცა ამ ქალაქში ერთი უსიამოვნო ნიუანსია. წარმოიდგინეთ, სახლში 40 ზღვის ლომი ყავდეთ. რასურნელი იქნება. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ სახლში თქვენი ზომის 40,000 ზღვის ლომი ყავთ. საშინელი სუნია. აკაურობა ისე ყავს, რომ თვალები მეწვის. $400 შეიძლება და უკეთესი სურნელი ხონოდეთ. რინკონის ქუჩა.
1: მონტევიდეოში ერთი უჩვეულო მუზეუმია. მთელი მუზეუმი მხოლოდ ერთ მოვლენას ეძღვნება. ავიალაინერ FH-227-ის ავიაკატასტროფას. 44 წლის წინ ურუგვაის ავიახაზების თვითმფრინავი ანდებში ჩამოვარდა. მგზავრების ნახევარი ადგილზე დაიღუპა. ისინი კი ვინც გადარჩა საშინელ პირობებში აღმოჩნდნენ. მარტოები დათოვლილ მთის ფერდობზე, ტანსაცმლისა და საკვების გარეშე. ფაქტობრივად ცოცხლად დაიმარხნენ. ადამიანები, რომლებიც ამ კატასტროფას გადაურჩნენ, აქ ურუგვაიში ნაციონალურ გმირებად ითვლებიან. მაგრამ ყველაზე შემზარავი ეს კი არ არის. არამედ ის, თუ როგორ გადარჩნენ. მათ თავიანთი მეგობრები შეჯამეს. ძალიან მომინდა ერთ-ერთი გადარჩენილისგან გამეგო სინამდვილეში, როგორ მოხდა ყველაფერი. მუზეუმის თანამშრომელს რობერტ კანესას კონტაქტი გამოვართვი და პირდაპირ მასთან სახლში გავამგზავრე. გამარჯობა, მიხარია თქვენი გაცნობა, ეს დიდი პატივია ჩემთვის. დიდი მადლობა. რობერტო სიამოვნებით იღებს სტუმრებს. უკვე მიეჩვია მომაბეზრებელ ტურისტებს. თავიდან ყველაფერი კარგად იყო. ღრუბლების ქვემოთ მივფრინავდით. მაგრამ შემდეგ ღრუბლებიდან მთები დავინახეთ. და თვითმფრინავი ერთ-ერთ მათგანს უდით გამოედო. მაშინ მივხვდით, რომ ყველანი დავიღუპებოდით. თვითმფრინავმა მთებს შორის დაიწყო ვარდნა. ველოდებოდი, როდის დავიმსხვრეოდით კლდეზე. მაგრამ თვითმფრინავი ხეობაში ჩავარდა. მახსოვს, თავი ძალიან ძლიერად მივარტყი. უკანა კარისკენ გავემართე, მაგრამ ის არ იყო. თვითმფრინავი ორ ნაწილად გაიხლიჩა. მთებში აღმოჩნდით. ჩემი მეგობრები დაიღუპნენ. ვიფიქრე, ეს შეუძლებელია მეთქი. რობერტო სამბისგან სუნთქვა შემეკრა. ტანში ჟურნალმა დამიარა. მაგრამ ვერ ვიტყვე, მინდა მთავარი კითხვა დავუსვა. მართალია, რომ ადამიანებს ჭამდით. 10 დღეს შოკოლადის ნაჭრები ვიმყოფინეთ. მაგრამ არ გვეყვა. ჯერ ვშიმშილობდით. მერე დაიწყო კამათი გონებასა გულსა და სხეულს შორის. სხეული გვეუბნებოდა, რომ საჭმელი გვჭირდება. გული ამბობდა, რომ ჩვენს მეგობრებს ვერ შევჭამდით. გონება კი ამბობდა, ეს შენი მეგობარი აღარ არის. ეს გვამია. და მაშინ ვიფიქრე, მე რომ მომკვდარი ხავე. ჩემს სხეულს შევწირავდი მეგობრების კეთილდღეობას. მაგრამ ასე ადვილა და ახლა და აქ შეგვიძლია საუბარი. იქ კი დანა უნდა დაგვეჭირა ხელში და მათთვის ხორცი მოგვეჭრა. ერთი მხრივ მისი გაგება შეიძლება. მკვდარი ახლობლებისა და მეგობრების ჯამა გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო. მაგრამ მეორე მხრივ უყურებს და შიში გიპყრობს. ამ ადამიანმა მეორე ადამიანი შეჭამა. მის ხელებს უყურებ და ხვდები, რომ ის ადამიანს ხორცს აჭრიდა და

0: ცეცხლზე წვავდა. ამ ამბავს ორი ხედვა გააჩნია. ერთია, რომ ადამიანები ამბობენ თქვენ მეგობრები შეჭამეთ და ასე დაბრუნდით სახლშიო. და მეორე არის ის, თუ რა ხდებოდა სინამდვილეში. 72 დღე გავატარეთ მთაში. არავინ არ გვეწეფთ, ეს ჩვენი ცხოვრების ყველაზე საშინელი დღეები იყო. ამ კატასტროფამდე ანდებში 33 თვითმფრინავი ჩამოვარდა. და არც ერთი ადამიანი არ გადარჩენილა. ამიტომ 16 ადამიანის გადარჩენა შეიძლება სასწაულადაც კი ჩაითვალოს. მათ ყველას ჯეროდა, რომ რადგან ბედის წერა, მათ ასეთი შანსი მისცა, მას ბოლომდე უნდა ჩაჭიდებულიყვნენ. ყველაზე მთავარია დაინახო მიზეზი, რომ გადარჩე. ზოგჯერ ძალიან გვიჭირდა და ვფიქრობდით, რომ დავნებდებოდით, მაგრამ ჩვენს თავს დავუსვით კითხვა: რა მოხდება, ბრძოლას თუ შევწყვეტ? და თითოეულმა გადარჩენილმა თავისი მიზეზი დაინახა გადასარჩენად. სახლი კასაპუებლო.
1: პუნტა დელ ესტეს ყველაზე საინტერესო რამ. მწვანე ბორდზე აღმართული, აი ეს გიგანტური ქათქათა თეთრი მარჯანია. ეს არის სასტუმრო კასაპუებლო, რა თქმა უნდა. ავტორი ამტკიცებს, რომ ეს შენობა სხვადასხვა სტილის ნარევია: აფრიკულის, იტალიურის, ცოტა ფრანგულის და ბერძნულის, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ქალაქ სანტორინის პლაგიატია, რომელიც საბერძნეთში მდებარეობს. სასტუმრო კასაპუებლო საუკეთესო ადგილია მონტევიდეოში, საიდანაც შეგიძლია მზის ჩასვლით დატკბე. და ის ის დროა, როცა გარშემო ყველაფერი ჩერდება. ეს რამდენიმე წუთი, როცა ცეცხლოვანი ბურთი ჰორიზონტზე მიექანება, მართლაც ჯადოსნური მოვლენაა. მოდით ერთი წამით გავჩერდეთ და ამ არამიწიერი სილამაზით დავსკბეთ.

0: მატეო კორტესის ქუჩა.
1: რამდენი ხანია გერბიან საბასურემ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობს, მაგრამ მაინც გვაგვირვებს, რისი შეიძლება შეროდეთ ადამიანებს. გამარჯობა, გამარჯობა. გაგვიმართლა და მონტევიდეოში სკანდალური რელიგიის მსახურებაზე მოხვდით. უმბანდა. ტაძარი ჩვეულებრივი ბინასავით გამოიყურება. ეს ნამდვილად ეკლესია? რევლის სამზარეულოში იგრიბება, სადაც ყველა ეძევა. პირველად ხედავ, რომ ეკლესიაში ეწეოდნენ. დანიშნულ დროს ყველანი მისაღებ ოთახში გადადიან. იქ არის დარბაზი მსახურებისთვის. მაშასე, წირვა იწყება. ჯერ ყველა ერთმანეთს კოცნის. შემდეგ ხმამაღლა უკრავენ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. რამდენიმე წუთში დარბაზის ცენტრში გამოდის ქალი ზარით ხელში. ამის შემდეგ ყველა საკურთხეველთან მიდის და თავს უკრავს. თუმცა საკურთხეველი ამ ადგილისთვის მედის მედად წმინდა სახელწოდებაა.

ხატების მაგივრად აქ ქალწულ მარიამის, იესოს და აფრიკელი ღმერთების დამტვერელი ფიგურები და კიდევ უამრავი გაუგებარი რამა. და ამ საკურთხეველს აგვირგვინებს ერთი წამით დაფიქრდით, იაფფასიანი სამკაულებით მორთული შავკანიანი რეზინის თოჯინა საწოვარით.

0: კულმინაციას. სახურება კულმინაციას მაშინ აღწევს, როცა ყველა ტრიალს იწყებს. საგიჟეთში გამართულ ცეკვებს გავს. შემდეგ კი ნამდვილი ჯოჯოხეთი იწყება. არაფერი მესმის. მაგრამ შემეშინდა, იმიტომ რომ მუსიკა დასრულდა. ადამიანები, ზომბები ვიდადიან და ძიმებს უთხავენ. იგია რომ მიარ მიღურებენ და იატაკს მიაშტერდნენ. ვერაფერი გავიგე და ახსნა განმარტებისთვის უმბანდიელ ქურუმს მივმართე. მან მომიყვა რომ მათი რელიგიის თანახმად ყველა ადამიანს პირადი სული გააჩნია. ჩვეულებრივ ეს რომელიმე გარდაცვლილი ნათესავია. მას შეუძლია შენი პრობლემების მოგვარება და განკურნებაც კი. მაგრამ ამისათვის ის შენს სხეულში უნდა შემოვიდეს. მსახურების მიზანია ადამიანი ტრანსში შეიყვანოს. სანამ მისი სული ისე ირნებს, სხეულში ჩასახლდება სული და მას მოაწესრიგებს. ხო, მართლა, უმბანდისტები იმიტომ ეწევიან, რომ სიგარეტის კვამთან ერთად სული უფრო ადვილად გამოვიდეს სხეულიდან. და იქ რონჩხებიან ისინი, ვის სხეულშიც მოხუცებული ნათესავი ჩასახლდა. მაგალითად, დიდი ბაბუა. სახურების ბოლოს სულები თავიანთ ადგილებს უბრუნდებიან და მრევლის სახლში ბრუნდება. შემდეგ კვირა დღემდე. აი ასე.
1: მაშასე.
0: ხოსე როდოს სახელობის პარკი.
1: აი აქ. აი ეს. და აი ეს. აი აქ იქნება. თორკონჩუმა. იმათ ვინც ჩემს მინიშნებებს ვერ მიხვდა, აგიხსნით. მონტევიდეოში $100 მოსაძებნად. როდოს პარკში უნდა მიხვიდეთ. მის ჩრდილოეთ ნაწილში ძველი ორსართულიანი ვილა მოძებნეთ. მისგან მარჯვნივ ქვეფში ჩვენი განძი იქნება ჩამალული. მოჩა, ნახვამდის. მე იქ წავალ.
0: მონტევიდეოში ჩამოსვლა იგივეა, რომ ძველი მეგობარი მოინახულა. გამარჯობა. როგორ ხართ? მადის აღმძვრელი სუნია, მაგრამ უნდა წავიდე. მთელი უქმები ნაცნობ ადგილებში ისე იღებთ. და ამ მეგობართან ბევრი ლაპარაკი მოგინდებათ. იმ ხნის განმავლობაში, რაც ერთმანეთი არ გინახავთ, მის ცხოვრებაში უამრავი რამ მოხდა.
1: დიდი მადლობა, მეგობარო მონტევიდეო. არ ვიცი კიდევ როდის შეხვდებით. მომენატრები.
0: ისეთი შეგრძნება თითქოს დღესასწაულები დაუსრულებლად გრძელდება.
1: რა სწორი არჩევანი გააკეთა?
0: ძალიან ლამაზი არა? მაგარია.
1: იქნება ეს დროის სიმბოლოა, რომელიც ქვიშასავით მიედინება თითებს შორის.
0: რა მოხდება ბრძოლას თუ შევწყვეტ?

0: ლარამბლას სანაპირო.
1: მონტევიდეო. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ღარიბულად გავატარეთ, დრო მაინც ძალიან კარგი იყო. უდავო ძალიან ლამაზი ხარ, ძალიან კარგი ხარ, ძალიან მომეწონა აქაურობა.
0: ეხ მონტევიდეო, როგორ მინდა აქ ფუფუნებაში ცხოვრება? გამარჯობა პეტრუჩო.
1: გამარჯობა რეგინა. რა მოხდა?
0: არაფერი, არაფერი არ მომხდარ ამ ქალაქში. კარგი ის არის, რომ ზღვის ლომები ვნახე. ზღვის ლომები, მეტი არაფერი.
1: მეტი არაფერი?
0: ხო,
1: რაღაცნაირი უიღბლო ხარ, მე პირიქით, $100 მქონდა, მაგრამ ძალიან მაგარი დრო გავატარე. ლეგენდარული ქალაქია, სადაც ლეგენდარული ადამიანები ცხოვრობენ და მაგარი კაცი გავიცანე.
0: შენიერია.
1: მაგარია.
0: ამიჯერე იღბალი მაშინ მიგატოვებს, როცა პორტუგალიაში ჩაფრინდებით.
1: რატომ?
0: იგუანამ გადაწყვეტა ასე.
1: რომელმა იგუანამ?
0: ყველას გემშვიდობებით პორტუგალიამდე. ძალიან დიდი რეპტილია იყო.
1: კარგი, ეს არ მაშინებს. იცი ისეთ ეკლესიაში დავანთე სათელი, რომ იღბალი კიდევ 100%-ით გამეზრდება. მეგობრებო, გერბიან საფასურის და მიწის გარშემო მოგზაურობა ფინიშის ხაზს უახლოვდება. დედამიწა შემოვიარეთ და კვლავ ევროპაში ვბრუნდებით. პირველი პორტუგალიური ქალაქი პორტუგვიმას პენცლებს. აქ ჩვენ სტავზე გამოვცდით უნიკალური საეკლესიო რიტუალის მოქმედებას და დახურულ საძმოში შევახცევთ.
0: ძმებო, მოდით ერთმანეთს ჩავეხუტოთ.
1: წარსულში გადავინახულებთ და გოგონასა და ხარის სისხლიანი შერკინების მოწმეები გავხდებით.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი.
ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ

სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ იცხოვრებს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. გასულ უქმეებზე პეტია და რეგინა საინტერესო და უცნაურ თავგადასავლებს ურუგვაის დედაქალაქში. მონტე ვიდეოში ეძებნენ. ოი, დამეჭიმა.
1: უბრალოდ მოძუნდი. გრძილები გამოვაჩინო თუ ისე გავიღემო? თუ ასე ჯობია.
0: მეგობრებო, თქვენ ახლა გადაცემაში სუფთა უცოდველი და კრისტალური ცრემლი გადაიღეთ. ისეთი, რომელსაც ცხოვრებაში სიბინძური არ უნახავს. ამით ჩვენი ოკეანის მიღმა თავგადასავლები დასრულდა. ბოლოს და ბოლოს ევროპაში ვბრუნდებით. ძველი ტაძრების და პორტვეინის სამშობლოში. პორტუში.
1: ფრანშისკო დე საკარდეიროს აეროპორტი.
0: ლამაზი კაბა.
1: მადლობა.
0: სექსუალური ხარ?
1: ხარია.
0: ქალაქში უნდა იარო, ამაზე არ გიფიქრია?
1: ნახვამდის. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. წარმოგიდგენიათ, ბოლოს და ბოლოს ევროპაში დავბრუნდით.
0: დღეს პორტუგალიაში, პორტში ჩამოვფრინდით.
1: პეტა, პორტში კი არა, პორტუში.
0: სწორედ ასე ვთქვი, ტვინს ნუმირებ. მომზადებული ვარ. პორტუ პორტუგალიის მთავარი პორტია. სხვათაშორის ეს იდეალური ადგილია დედამიწის გარშემო მოგზაურობისთვის. სწორედ აქედან მიემგზავრებოდნენ თავის მოგზაურობაში პორტუგალიელი მეზღვაურები.
1: როგორი რომანტიულია, მაგრამ ცდები.
0: რა გინდა?
1: პორტუ სიტყვა პორტვეინიდან მოდის.
0: მორჩა, ავაგდოთ.
1: რა გინდა?
0: გერბი.
1: საფასური. საფასური გთხოვ, საფასური.

0: ხედავ. ხომ გეუბნებოდი? ჯერ კიდევ თვითმფრინავში გითხარი, რომ ამჯერად ღარიბი იქნებოდი.
1: რა სისულელია?
0: არაუშავს. მეზღაურებმა მაინც არიციან ოქროს ბარათის არსებობის შესახებ. ამიტომ წარმატებები.
1: ჩემი ვალი გაქვს.
0: შენი არაფერი მართებს.
1: კარგი. მე ხომ არ მაწვია ასეთი სექსუალური კაბა. წავალ გავისეირნებ. ჩემთვის უსაფრთხოა.
0: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო ფინალურ ხაზს უახლოვდება. ჩვენ დედამიწას გარშემო შემოუარეთ და ევროპაში ვბრუნდებით. პირველი ჩვენი ძველი პორტუგალიური ქალაქი პორტო დაგვხვდება. ნამიჯერად, მას გამოსტილი მოგზაურისთვისაც აქვს რაღაც საინტერესო.

0: ჩვენი გადაცემის მდიდარი წამყვანი თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს ძვირადღირებული ტრანსპორტის ექსპერტად. ის სულელივით მთელი დღე ლიმუზინით არივლის. მან იცის, რომელ ქალაქში უნდა იქირავს ვერტმფრენი. სად უნდა ისეირნოს კაბრიოლეტით? და რომელ ქვეყანაშია საუკეთესო თვითმფრინავით ფრენა?
1: ფრანსისკო დი სა კარნეიროს სახელობის აეროპორტი.
0: მაგრამ პორტუში ამ პატარა ავტომობილზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებთ. როგორც უმეტეს ძველ ევროპულ ქალაქებში, ქუჩები აქაც მეტრზე ცოტა განიერია. როგორც ხედავთ ლიმუზინით, აქ ვერ გაივლით. ამიტომ პორტუში მე პატარა Opel Adami ვიქირავე. პატარა. საყვარელი. და პრიალა. რომ ზისხივები აირეკლოს. ჩემს მინი ქვედაბოლოს იდეალურად უხდება ეს მინი ოპელი.
1: პორტუში ჩემმა 100 დოლარმა თითქმის 90 ევრო შეადგინა.
0: ფრანშესკო დი საკარნეიროს სახელობის აეროპორტი.
1: ასეთი ბიუჯეტით პატარა მანქანა კი არა თავს ტაქსით მგზავრობის უფლებასაც ვერ მივცემ. ტაქსის მძღოლები პორტოში 25 ევროზე ნაკლებად მანქანას არც კი დაქოქავენ. არაუშავს, ცენტრში მოხვედრის არანაკლებ კომფორტული ვარიანტიც არსებობს. მორჩა, ავტობუსით ბევრი ვისეირნე. როგორც იქნა ქალაქის ცენტრში? მეტროთი ჩავალ. ბილეთი ტაქსის ტარიფზე 10 ჯერ ნაკლები ღერს, 2.5 ევრო. ახალ კომფორტულ ვაგონში ადიხარ?
2: Искоростной поезд по
1: Дамцване газониани рельсებით სწრაფად მიდიხარ ქალაქისკენ. კარგია. მიხარია რომ მეტროში მოხდი. საცობებშიც არ გავიჭედები. რეგინასავით. იმედი მაქვს რომ იმ საცობში იდგება. ვიმედოვნებ რომ მთელი დღე გზაში იქნება. ბარიეროს
0: 195 გზატკეცილი. როგორც ვლის მეტრო ადამიანებს. მაშინა შურიანები ხდებიან.

0: ტრინდადეს ქუჩა.
1: პორტო, ევროპის მოხუცი კეთილი ბებია. შეხედეთ ამ ძველ შენობებს. ქვის ათასწლოვან ნაგებობებს. სახლებს აზულეჟოს ბილებით. და ქვაფენილი ამ ქუჩებს. აქ საღებავ გადაცილებული და ძველი კედლები ცუდად არ გამოიყურება. პირიქით, ქალაქ სიმყუდროვეს მატებს. როგორ გვენატრებოდა ეს ყველაფერი ჩვენი მოგზაურობის დროს. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, თითქოს პორტუ შუა საუკუნეების სტილიდან გადმოვიდა. სახლებს შორის ვიწრო ქუჩები გადის. სახურავებს კი ნარინჯისფერის ყველა ელფერი დაკრავს. არავითარი შუშის ცათამბჯენების საცობები და ქარხნის

0: კვამურები. მაინც როგორი ლამაზი და მყუდრო იყო ცხოვრება შუა საუკუნეებში. თავისუფლების მოედანი.
1: როგორც იქნა. ძველი, კეთილი ევროპა. პირველ რიგში ღარიბმა ტურისტმა პორტოს მთავარი მოედანი უნდა მოინახულოს. პორტოს მთავარი მოედანი. ადრიაკ ციხესიმაგრის კედლები იყო. ცხენებში შებმული ადლები დადიოდნენ და კანონის დამღოვებისთვის სირცხვილის სვეტები იყო ჩამწკრივებული. რა თქმა უნდა, დღეს ეს არავის აღარ ახსოვს. ჩვენს დროში აქ ბანკები, რესტორნები და სასტუმროებია. აქ ნებისმიერ სიძველეს დიდი პატივით ეპყრობიან. ისტორიულ შენობებს არასოდეს არ დაამახინჯებენ.
0: რიბეირა სანაპირო.
1: თავარი მოედნის შემდეგ ღარიბი ტურისტი სანაპიროზე უნდა წავიდეს. აქ შეგიძლიათ ახლოს გაიცნოთ ადგილობრივები. ნახოთ, როგორ ეხვევიან ერთმანეთს შეყვარებულები და უბრალოდ მშვიდი გარემოთი დადგმეთ.

ოლეგ, დავისვარე. ჯანდაბა. გამარჯობა. უკაცრავად ხომ არ იცით, პერანგისაც შეიძლება გავრეცხო. თოლიამ დამასკლინდა. ხომ არ იცით, რა შეიძლება გავრეცხო. იქით. სამრეცხაოა? დიახ. მადლობა, დიდი მადლობა. ეს მორიგი ძველი ტრადიციაა. პორტუში თეთრულ სახლში არეცხავენ. ამისთვის საზოგადოებრივი სამრეცხაოებია. აი ასე, ხელით როგორც შუა საუკუნეებში, სარეცხის მანქანის მაგივრად ქვის ზედაპირი და ჯაგრისია. სარეცხის ფხვნილის მაგივრად კი სარეცხის საპონია.

ბორჩა? ბორჩა? წავიდეთ, გავაშროთ.

0: აბა. წახემსების დრო დადგა. მე და შენი პატარა მანქანა რესტორანში მივდივართ. პორტუში საუკეთესო რესტორანი იტმენია.
1: შოუპელოს ქუჩა.
0: იტმენი ასევე პირველი კლასის სასტუმროა. ასევე მდიდრების პერსონალური გადასახედი მოედანი, ჩინელი ტურისტების რიგების გარეშე. ხოლო ჩვენ და ქალაქი. მე ძჩემო. როგორი სასიამოვნოა ყოფნა აფრიკის და მისი ჯურმულების შემდეგ. აზიის და ლათინური ამერიკის ფაველებით და უსახური ნაცრისფერი შენობებით. აქ კითავს ის ეგრძნობთ თითქოს საკუთარ სახლში ხარ. მშობლიურ კონტინენტზე. ახლა კი გავარკვიოთ. გემრიელია თუ არა საკვები. ბოლოს ევროპული მაღალი სამზარეულოს კერძები ფლორენციაში მივირთვის 7 თვის წინ. მაშინ, როდესაც დედამიწის გარშემო მოგზაურობა იწყებოდა. ახლა ბოლომდე ვისი ამოვნებ. მაგრამ ასეთი პორციებით შორს ვერ წავალთ.

აბარაგინდოდათ. მდიდრები ძვირადღირებულ რესტორნებში საჭმელად არ მოდიან. ისინი აქ კერძების დასაგემოვნებლად მოდიან. ზომები შთამბეჭდავია, როგორც ყოველთვის. მოდით პირველი კერძი დავაგემოვნოთ. დაჭრილი პომიდორი მწვანილით და ყველის და ტომატის მუსით. აქ ამ კერძს პათოსური სახელწოდება აქვს. პომიდრის ტარტარი. პომიდორი მზარეულს ნამდვილად გამოუვიდა. უკაცრავად, ამაში რამდენი უნდა გადავიხადო? ყურადღება, ეს სალატის ნიმუში 600 გრივნა დამიჯდა. ამ ფულით ოდესაში 50 კილოგრამ უგემრიელეს პომიდორს იყიდით და მთელი სამშენებლო ბრიგადის სამყოფ ტარტარს მოამზადებთ. ჩემი დეგუსტაციის მეორე კერძი. თევზი ალქნიანი ნავი. შემწვარი ბოსტნეულით და წყალმცენარეებით. ზომები ისევ მაოცებს. თევზის ნაჭერი საღეჭი რეზინის შეფუთვაზე დიდი არ არის. გემრიელია, მაგრამ ცოტაა. ასეთი კიდევ 6 ცალი მინდა. შემირჩევა, თუ თქვენ ძვირადღირებულ რესტორანში საჭმელად მიხვალთ, შეგიძლიათ თამამად შეუკვეთოთ 6-6 პორცია. მიგელ ბომბარდის ქუჩა.

Порту ძალიან ლამაზი ქალაქია. ჰოსტელიც კი აზულეჟუ სპილებიანი ავარჩია. ეს პორტუგალიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა დასახელება. გალერეა. რადგან ჰოსტელს გალერეა დაარქვეს, კედლებში აუცილებლად უნდა ეკიდოს ნახატები. კორიდორში აუცილებლად უნდა იდოს მოლბერტი და უნდა იყოს აზულეჟუს დეტალები. ადგილის საერთო ოთახში 22 ევრო ღირს. ცალკე ნომერი კი 60 ევრო. არა, ცალკე ოთახი არ მინდა. საერთო შეშევა.

0: როგორც იქნა. მეგონა რომ შენაირები არ არსებობდნენ. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ ჩემი საუკეთესო ჰოსტელია მთელი მოგზაურობის მანძილზე. შეხედეთ როგორი სიზუფთავია. აქ ქლორის სუნიც კიდგას. შეხედეთ, აქ 4 საწოლია. არც 10 და არც 12. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მე სულ 3 მეზობელი მეყოლება, ბევრი არ არის. თუ წარმოვიდგენთ, რომ საწოლები 2 სართულიანი არ არის, მაშინ ჩემი ოთახი ზუსტად სტანდარტული 2 ადგილიანი თანამედროვე ევროპული ნომერია. თავად ნახეთ. თეთრი, გახამებული თეთრეული. კონდენციონერი. შკარადები. ხავერდის სავარძელი პატარა პუფით. აბაზანა ტუალეტის სადმე კორიდორში კი არა, პირდაპირ ნომერშია. დაუჯერებელია. ეს რა ჰოსტელია? შეხედეთ, ეს ხომ კარგი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროს აბაზანაა. 2 ონკანი, ფენიც არის. ძალიან სუფთა, საკუთარი ტუალეტი. მაგარია.
1: როდესაც პორტუში და საბინავებელ ადგილს ეძებ, ეს ძველი მომდებული სახლები ისე მომხიბლელად უკვე აღარ გეჩვენება. მთელი მათი შარმი სადღაც ქრება. ოქროს ბარათის ბლობელი ასე საცხოვრებელზე ნამდვილად არ ოცნებობს. ამიტომ მე ქალაქ გარეთ გამემგზავრე.
0: კლუბე დე კასადორეშის გამზირი.
1: მაშასე, სულ რაღაც 1500 ევროთ, ჩემთვის უზარმაზარი 2 სართულიანი საკუთარი სახლი ვიქირავე. უზარმაზარი აუზით. ტერასით, მდინარე დოურუზე ხედით.

0: нет слов.
1: Ситуები არ მოყვნის.
0: Типа, вау!
1: Мерто.
0: О, боже!
1: О май год. Рамагария. გონიათ რომ სახლში ექსკლუზიური ავეჯის გამოფენა მიმდინარეობს, რომ დიზაინერებმა მთელი მსოფლიოდან თავისი საუკეთესო ნაკეთობები ჩამოიტანეს. მერტო ჩემო, ეს ჭაღი ნახეთ. აი მის მის მიდგომა. მინიბარი გლობუსშია. ჭაღის ასული ორკესტრი. მოოქროვილი გიგანტური ლურსმნები. უჯრებიანი კომოდი ბრინჯაოს მწერებით. ესეც უზარმაზარი 50000 ევროს ღირებულების სასადილო მაგიდა.
2: Друзья,
1: მეგობრებო, ამ სახლში 400000 ღირებულების ავეჯი დგას.
2: Да у нас
1: ამდენი ფულით კიევში 10 ერთოთახიანი ბინის ყიდვა შეგიძლიათ. ყველაზე დაუჯერებელი ის არის, რომ ეს ყველა ნაკეთობა ძვირფასი მასალისგან არ არის დამზადებული, ოქროსგან, წითელი ხისგან ან ლურჯი მარმარილოსგან. კოსმოსურ თანხას მხოლოდ ექსკლუზივში იხდით. იმაში, რომ მხოლოდ შენ გექნება ასეთი კომოდი ბრინჯაოს ხოჭოებით. ცუდი არ არის. კარგი კომბინაცია. ბეწვი, ხე, მეტალი,
0: дерево,
1: пластмасси,
0: пластик и
1: და მე. მოდი ოლეშკა, წამოწექი. დაწექი და მიხვდები, ახლა კარგია.
3: პორტოში ერთი ძველი უცნაური ტრადიცია არსებობს. თუ ვინმე ავად გახდება, ის ექიმთან არ მირბის. ისევე როგორც 100 წლის წინის დახმარებას ხმერს თხოვს.
1: კარბას ქუჩა.
3: მანამდე კი მაღაზიაში შედის. გამარჯობა. მაღაზიაში დახლებზე ცვილის ორგანოები დევს. გული, ჟილუდი, ხელები, ფეხები, თვალები, მკერდი. თუ კარგი მხედველობა გინდა გქონდეს, თვალებს იღებ. თუ გინდა გულმა არ შეგაწუხოს გულს. თუ შვილი გინდა ბავშვს ყიდულობ. მოკლედ, პრინციპი გასაგებია. წამყვანის ორგანოებს ავარჩევ. ყურები. საჭიროა, კარგად რომ ესმოდეს. ეს ენა არა? კარგი ენას ავიღებ, რომ ვილაპარაკო. ნაცლავი? ესეც გამომადგება. ხანდახან სტრესული სამუშაოა, ნერვიულობა და ბევრის ჭამა გვიწევს. ხანდახან ცოტაც. რაღაც მაგლია. ალბათ მთავარი მამაკაცური ორგანო, უკაცრავად. თუ გაქვთ როგორ გითხრათ, გაქვთ პენისი. ახლა ვნახავ. მართლა? მადლობა.
4: და
3: ალბათ ხშირად მიაქვთ. არის მაგარია. სერიოზულია. 14 და 75. 14 და 75. ძვირი გამოდის. იცით? ორი ყური რა თქმა, ერთიც მეყოფა. ერთი ყური. შემდეგ ამ ყველაფრით მიდიხარ ეკლესიაში.

ნივთებს წმინდანის წინ ავაგებ. და ლოცულობ. დღის ბოლოს ყველა ორგანოს იღებენ და უზარმაზარ ხომალში წვავენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი მეთოდით ათასობით მორწმუნე განიკურნა.

0: პორტუს კიდევ ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციგნების მაღაზია. მოიცადეთ, მოიცადეთ, ჯერ ნუ ამთქნარებთ.
1: კარმელიტების ქუჩა.
0: სწორედ ამ ციგნების მაღაზიის გამო აქ ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. უნდა გავარკვიო, რა საიდუმლო იმალება.
1: რი შემიძლია დაგეხმაროთ?
0: გამარჯობა, თქვენი მაღაზიის დათვალიერება მინდა.
1: ამისთვის სამევროდ ბილეთი უნდა შეიძინოთ.
0: აი, ხედავთ, დაიწყო. კარგი. რადგან აკაურობელ ამაზია შესვლაში ფულს იღებთ არა? მეგობრებო, ეს ხომ მაღაზია და არა მუზეუმი. ინებეთ.
1: მადლობა, გამომართვით.
0: მადლობთ.
1: ესე ამოვნეთ.

მე მგონი, მივხვდი, რაშია საქმე. აქაურობა არაფერს გაგონებთ? მართალია, არ მოგჩვენებიათ ეს ადგილი მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილი ფილმის ჰარი პოტერის დეკორაცია. ეს ჰოგვარცების ბიბლიოთეკაა. ესეც ბიბლიოთეკის კიბე. უბრალოდ ფილმში ის ცოტათი შეცვალეს და ჯადოსნური გახადეს. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მაღაზიის პატრონი ჰარი პოტერზე შეშლილი ფანატიკოსია და წიგნების მაღაზია ფილმის დეკორაციის მიხედვით ააშენა. მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა. სწორედ ეს მაღაზია გახდა ჯოან როულინგის შთაგონების წყარო თავისი საკულტო ნაწარმოების დასაწერად. შესანიშნავი ადგილია ღარიბი ტურისტისთვის. სულ 3 ევრო გადავიხადე და უნიკალური რაღაც ვნახე. ყველა ტურისტი ვითმე სულ სხვა რამისთვის მოვედი. 3 ევრო გადავიხადე, რომ მენახა ადგილი, სადაც ჯოან როულინგის შთაგონებით ივსებოდა ჰარი პოტერის წერისას. აქ შემიძლია დავჯდე კიდეც. იქნებ, მეც მომივიდეს მუზა. არა, რაღაც მაკლია.

0: მატუსინიოშის პლაჟი.
1: შეხედეთ, როგორი ოკეანეა, როგორი მთვარე, როგორი ციხესიმაგრე. და ჩემს ხელში როგორი მომხიბლელი მწვანე $100-ია. მეგობრებო, მე მგონი ეს საუკეთესო ადგილია, სადაც ჩვენ ბოთლს გიტოვებთ. პორტუში ჩვენი განძი საპოვნელად მატოსინოიშის პლაჟზე გაემგზავრეთ. ადით გვირაბის ახურავზე, რომელიც წმინდა ფრანცისკო ქსავერის პორტისკენ გადის და მას ბოლომდე გაყევით. მარცხენა მხარეს ქვების გროვას დაინახავთ. ყველაზე დიდი ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი $100. იჩქარეთ და ფული იპოვეთ. ეს $100 ნამდვილად გეყოფათ ერთ ცალკრაბზე ადგილობრივ რესტორანში.

პარადა ლეიტაუს

0: მედანი.
1: პორტუში ერთი ლეგენდარული ადგილი არსებობს და მას ტილები ეწოდება. და რატომ ტილები? ახლა ვე მოგიყვებით რატო. ასე წლის წინ ამ

ნიშნის კარგად გასავრცელებლად კაფის მთელ პერიმეტრზე სარკეები განათავსეს. სარკეში ყველა ერთმანეთს და შემოსასვლელ კარს ხედავდა. ამ სისტემის წყალობით უამრავი ადამიანი გადარჩა. ნახეთ ეს როგორ მუშაობს. მოდი ვცადოთ. სერიოზულად, პროდიუსერი არ არის, ახლა მე და შენ უცებ ვჭამოთ. მე გარშემო ყველაფერს ვაკონტროლებ, კარს ხედავ, თუ შემოვიდა, მაშინ ვეგანიშნებ, კარგი? უკაცრავად, ორი ლუდი თუ შეიძლება.

0: ეს კაფე დიქტატორ სალაზარის პერიოდში გაიხსნა.
1: ვიჭებო ჯერ შესავალ ტექსტერს. უკვე საათი გავიდა.
0: აი ახლა მიხვდით ეს როგორ მუშაობს. იცი უბრალოდ რეპეტიციას გავდიოდით. დღეს კაფეში არავინ იქეკება და არც არავინ ჯორავს. დღესაც ყველაზე პოპულარული პორტუგალიური სენდვიჩის, ფრანცეზინიას დასაგემოვნებლად მოდიან. საინტერესოა, რატომ დაარქვეს პორტუგალიურ კერძს პატარა ფრანკი. ოდესღაც ერთმა პორტუგალიელმა საფრანგეთიდან უცხო კერძი, სენდვიჩი ჩამოიტანა. აქ ის ძალიან მოეწონათ, თუმცა შემდეგ პორტუგალიელებმა თავისი გემოები დაამატეს. მოკლედ, აქ არის პური, ხორცის ფენა, შემდეგ ლორი, სოსისი, ისევ ხორცი, ისევ ლორი და ქვემოთ ისევ პური. ზემოდან ეს ყველაფერი დაფარულია შემწვარი კვერცხით და რაღაც უცნაური და ალბათ გემრიელი სოუსით. ყველა ღარიბულად მოგზაურობის დროს ეს საუკეთესო კერძია. უბე დე კასადორეშის გამზირი.
1: რამხელა ვილა მაქვს? როგორი ძვირფასი ავეჯი. როგორ მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. და რა მარტო სული ვარ. რა დასანანია რომ ოქროს ბარათი მეგობრებს ვერ მიცვლის. ჰოსტელი გალერეა.
0: მაგარია. ოთახში არავინ შემოუსახლებიათ. როგორ მიმართლებს? კარგით. მინდა შიშველმა ვიარო. ოლეშკა, მოდიში. აპატიე. წვეულება მინდა.

0: Дилам шведобиса, Мзео.
1: Доброе утро, солнышко.
0: Дилам шведобиса, чем он зверпасебо. ერიოშ დე ფრანსის კუჩა.
2: პორტუს მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ საუკეთესო საუზმე ახლა დაჭერილი თევზია. ამის შესამოწმებლად ღარიბი ტურისტი ერიოშ დე ფრანსის კუჩაზე უნდა წავიდეს.

ეს ქალაქში ყველაზე გემრიელი თევზის კუთხეა. კუთხე კი არა, მთელი ქუჩა. თევზის მოყვარულები ამ რაიონის დელიკატესის, პერსე ბოშის დაგემოვნებას გვირჩევენ. ძვირი არ არის, მაგრამ ეგზოტიკის განცდა გარანტირებულია. მაგარია. იცით კიდევ რა მომწონს პორტუგალიაში?

0: რომ აქ ყველას შეუძლია რესტორანში მიერთვას. მეც კი ხარიბ ტურისტს, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი იაფია. პერსებოში ერთგვარი მოლუსკია. მას ზღვის იხს უწოდებენ. კრევეტებისგან განსხვავებით ზღვის იხვი მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ერთგვარი ეკოლოგიურად სუფთა მოლუსკია. ამიტომაც ითვლება დელიკატესად. ცივია და მოკლე ჯილს საცეცებს ჰგავს. არაფრის სუნი არ აქვს. ვინ მეტყვის ეს როგორ უნდა ვჭამო? უკაცრავად, ეს როგორ უნდა ვჭამო? ახლა ვიაგიხსნით. ადვილია, მხოლოდ შიგთავს მიირთმევთ. მხოლოდ შიგთავს? დიახ, ის ძალიან გავს მატელს. ცადეთ მისი ამოღება. მოკლედ, მხოლოდ ეს ნაწილი იჭმევა და თან მარტო ის, რაც ამ ლორწოვანი კანის ქვეშ არის. აი, გამომივიდა. იცით, ეს ყველაზე საშინელება არ არის, რაც გამისინჯავს, მაგრამ არა, უგემურია. თავიდან მომეჩვენა, რომ არ იყო ცუდი. იცით, გემო არ გამისინჯავს, მაგრამ მგონია, რომ ზუსტად ასეთი გემო აქვს. მარილიანი, ლორწოვანი, საზიზღარი არსება. ეს რაღაც ზღვის ჭიას ჰგავს. არ მესმის, რატომ დაარქვეს ზღვის იხვი? იხვს საერთოდ არ ჰგავს. სისულელია, ნამდვილი ჭია. თან ორთავიანი. და თან მყარი თავით. მოკლედ, ეს ზღვის იხვი გადაყრელი ფულია. ჯობდა შემწვარი სარდინია მეჭამა. ქალაქი შამუშკა.
1: პორტუგალია, ესპანეთის უახლოესი მეზობელია. ამიტომ გასაკვირი არაფერია იმაში, რომ აქ თავისი საკუთარი კორიდა აქვთ. პორტუგალიური კორიდის სანახავად, ქალაქ შამუშკაში უნდა წახვიდეთ. ის პორტის მახლობლად მდებარეობს. კორიდა ნამდვილად ძალიან სახიფათო სანახაობაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ პორტუგალიაში კორიდას ტორადოს უწოდებენ და ის ესპანურისგან იმით განსხვავდება, რომ ჯანდაბა არა, მიშველეთ. პორტუგალიური კორიდა ნამდვილად ძალიან სახიფათო სანახაობაა. დავიწყოთ იქიდან, რომ აქ პორტუგალიაში კორიდას ტორადოს უწოდებენ და ესპანური ღმერთო, რა სისწრაფით მოქროდნენ. ორ ზამში გამიტანდნენ. ღმერთო, გასაგიჟებელია. მოკლედ, რის თქმა მინდოდა. პორტუგალიურ კორიდას ტორადო ეწოდება. ეს ესპანური კორიდის ერთგვარი ჰუმანური ვერსიაა. პორტუგალიელები ამ დროს ხარებს არ კლავენ. მაგრამ ყველაფერს თანამიმდევრობით მოგიყვებით. ტორადო იმით იწყება, რომ ცხენზე ამხედრებული მხედრები ხარებს მთელ ქალაქში მიერეკებიან. ეს იმიტომ, რომ ხარები წყობიდან გამოიყვანენ. შემდეგ ისინი არენაზე შეყავთ და აქ ყველაზე სახიფათო სანახაობა იწყება. გაცოფებულ ხართან, რომელსაც სიბრაზისგან პირიდან დუჟი გადმოსდის, რვა ახალგაზრდა დაუცველი პორტუგალიელი გოგონა გამოდის. გოგონებს თავისი კაპიტანი ყავთ. მათ აქ ფურკადუშს უწოდებენ. ყველაზე ახალგაზრდა 13 წლის გოგოა. და როგორ ფიქრობთ, რის გაკეთებას აპირებს? მეგობრებო, ტორადოს აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ ხარი შიშველი ხელებით უნდა დაიჭიროთ, რქებით. არ მოგესმათ? აი ამ პატარა გოგონამ, აი ეს გაგიჟებული ცხოველი, რქებით უნდა დაიჭიროს.

არასოდეს მინახავს, რომ ქალს ხარი შეეჩერებინოს. თან შიშველი ხელებით. მამაცი ქალები ყოლიათ პორტუგალიელებს. მეგობრებო, ეს სასტიკი გასართობია. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხარს აკლავენ, და რომ ხარის მაგივრად არენაზე სამი წლის ხბოა, რომ ამ ხბოს რქებზე უსაფრთხოების მიზნით რქები დაცული აქვს, გოგონას კი მუცელი მჭიდროდ აქვს გაკრული. ეს მაინც არ შველის. ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს სადღაც შუა საუკუნეების ველურ რიტუალზე მოხდით. გოგო რომ ყავდეს, მას არასოდეს ვატარებდი ასეთ წრეზე.

0: წმინდა მიგელის ქუჩა.
1: პორტუ არც ისე ენერგიული ქალაქია. აქ ცხოვრება ჩვეულ რითმში მიდის. აი, აივანზე დეი და მატილდა ფარდას ფენს. ბაბუა ბერტი შვილიშვილთან ერთად თოლიებს აგვირდება. აქ კი ვიღაც შეშლილმა თოკით რაღაც ჩამოუშვა. არც ტოპი? გადაიხადეთ, რამდენიც შეგიძლიათ. გამარჯობა. ეს ჩემი ნამუშევრებია, ნებისმიერი აირჩიე, რამდენიც კიდე იმდენი გადაიხადე. შესანიშნავია, წარმოგიდგენიათ. ადამიანი ასეთ ნახატებს ხატავს. და თოკით ქვემოთ უშვებს. რომელსაც კიდე არჩევ და ფულს აქ უტოვებ. ნახეთ, როგორი კარგი რეკლამაა. მოდი ერთ შევიძინე. მე სამახსოვრო დამრჩება და ადამიანსაც ვასი ამოვნებ. დიდი მადლობა.

0: აქ არის კიდევ ერთი უძველესი ტრადიცია, რომელიც პორტუში დღემდე შემორჩა. აქ ძალიან პოპულარულია გასტრონომიული საძმოები. პორტვეინის მოყვარულებმა ღვინის საძმო ჩამოაყალიბეს. შიგნეულით მომზადებული კერძების მოყვარულებმა თავისი საძმო. კვერცხის გულიდან მომზადებული დესერტის ყოვეს მოლესის მოყვარულებმა კი თავისი. ნებისმიერი საძმოს მიზანი უძველესი რეცეპტების შენარჩუნება და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მოზიდვა. მე ყველაზე გემრიელი ვირთევზა საძმო ავირჩიე. პორტუგალიელებმა ამ თევზის მომზადების 60-65 რეცეპტი იციან, მაგრამ მათ ეს არ იყო და ვირთევზას მთელი საძმო ჩამოაყალიბეს. ნახოთ ეს რა არის და როგორ მიირთმევენ მას.
1: მადახილ როშას გამზერე.
0: ნათლობა ხდება თევზის მუზეუმში. კედელზე თევზის სახელწოდება მსოფლიოს სხვადასხვა ენაზე წერია. კოდფიში, ბაკალაუერეო, მორუო, მორუე, კაბერჰაუ, ბაკალაუ და ვირთევზა. ფათაშორის საძმოში ყველას არიღებენ. ამ თევზთან რაღაც კავშირი მაინც უნდა ქონდეს. მუშაობდე წარმოებაში. ქონდეს თევზის რესტორანი. ან მეთევზეების შთამომავალი მაინც უნდა იყო. მაგრამ არსებობს გამონაკლისებიც. თუ მდიდარი ხარ, საძმოში სიხარულით მიგიღებენ, განსაკუთრებით იმ შენატანით, რასაც საძმოს შეწირავ.

0: სადმოში გაწევრიანებისთვის საკმაოდ საინტერესო გარემო შეარჩიეს ბუტაფორიული ნავებით და ხომალდებით. რომ ახსენდება, წინრამელი სტანში ჟრუანტელი მივლის.
1: კეთილი იყო ჩვენ საძმოში მობრძანება.
0: ჩემს წინ ჯადოქრების მანტიაში გამოწყობილი ხუთი ბაბუა დგას. მათ გულზე ყველას საძმოს სიმბოლო, ბუზა და ვირთევზა უკეთიათ.
1: დავიწყოთ ცერემონია.
0: ყველაფერი სერიოზულად მიდის.
1: პირველი ეტაპი. გასინჯე თევზი. უნდა გასინჯო. კარგი.
0: კარგი სუნი აქვს.
1: მე შენი ნათლია ვიქნები.
2: აჰა.
0: ეს ჩემი ნათლია.
1: შეგიძლია პატივით ატარო ჩვენი ორდენი.
0: სერიოზულად?
1: არა, არა, ჯერ ადრეა. შემდეგ.
0: მე გონებოლო სამშუბზე წამომაცმებდნენ და ღუმელში შემსვამდნენ. მადლობა, ახლა სადმოს წევრი ვარ.
1: ჰო, ასეა.
0: დიდი მადლობა, ძმებო, მოდი ჩაგეხუტოთ. დღეიდან ამ საყვარელ ადამიანებთან ერთად შევიკრიბებით, პორტვეინს დავლებ და თევს დავაყოლებ. ახლა მე სადმოს წევრი ვარ. ქალი ვირთევზა. მას შემდეგ, რაც საძმოს სრულფასოვანი წევრი ხარ, ბაბუებს საძმოს სიწმინდესთან, აკვარიუმთან მივყავართ. ყველას თავისი გატაცება აქვს. მაგალითად, ბიჭებს ეს აკვარიუმი მოწონთ. რატომაც არა. პორტო პატარა სკივრია, სადაც მოხუცი პორტუგალია თავის საუკუნო ტრადიციებს ინახავს. მაგრამ ამ სკივრს საკეტი არ აქვს, ის ყოველთვის ღია. მე საძმოს წევრი ვარ. ქალთევზა.
1: პორტო საუკეთესო არჩევანია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ვინც ოცნებობს შუა საუკუნეების ევროპის გაცნობაზე, ვისაც უნდა დააგემოვნოს ადგილობრივი კერძები და არ გაკოტრდეს, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ. რაც ღარიბი ვარ, ეს ყველაზე გემრიელი კერძია. აჰა, დაიწყო.
0: ღმერთო. My God. მაგარია.
1: ოლეგ, დავისვარე.
0: და ის ესპანური კორიდისგან. პორტუგალიაში მამაცი ქალები ყოლიათ.
1: თოლიამ დამას კლინდა.

0: რიბეირას სანაპირო.
1: ეს რა არის?
0: გამარჯობა.
1: გულზე რა კიდია? თელ ქუჩაზე შენი ხმა ისმის, რეგინა ძროხას ავითხარ.
0: რა ძროხა? მე ვირთავს და საძმოს საპატიო წევრი ვარ. გასინჯე, შენ არ იცი ეს როგორი გემრიელია.
1: მადლობა არ მინდა.
0: აიღე, გასინჯე.
1: რეგინა, რა საკეთებ, არ მინდა.
0: მეგობრებო, ნახვამდე, სტევზი გასინჯე გემრიელია.
1: არ მინდა, თავი დამანები, არ მინდა.
0: შენ ჩვენი საძმოს წევრი გახდები. ნახავ.
1: ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის გარშემო გრძელდება. ჩვენი მომდევნო გაჩერება მაროკოული ფესია. აქ ჩვენ ვეცდებით მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლაბირინთიდან გამოსვლას.
0: არ ვიცი საით წავიდე.
1: გავიგებთ რა ტემპერატურაა ჯოჯოხეთში.
0: ისეთი მშრალი ჰაერია, ჩას უნთქვის ეს გონია რომ ფენს გიბერავენ.
1: და დავა გემოვნებთ აკლემს.
0: საშინელი სუნი აქვს, მჟავეა.
1: და საჰარას უდაბნოს შუაგულში სპა სალონს ვეწვევით. ისეთი გრძნობა მაქვს რომ ჩემთვის საფლავს თხრიან. მეგობრებო, ძალიან ცხელა.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერავობთ პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურ

და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 VIP ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება. ყოველ წელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბას სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსებაა მსოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავსმტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილი ტელეწამყვანი რეგინა ტოდორენკო და მისი მეგობარი პიოტრ რომანოვი დედამიწის გარშემო გაემგზავრნენ. სოფლიოს გარშემო მოგზაურობისას ისინი დროს პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში ატარებენ. გასაგიჟებელი ეს რა არის? გადაცემის წესების თანახმად ერთ-ერთმა მათგანმა 2 დღე $100 უნდა გაატაროს. მეორეს კი შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული დახარჯოს, რომელიც ოქროს ბარათზე ინახება. რომ გავიგოთ, ვინ ცხოვრობს მილიონერივით და ვინ თავის გადასარჩენად იბრძოლებს? არაფული არ მაქვს, არ მაქვს. პეტია და რეგინა ყოველი მოგზაურობის წინ მონეტას აგდებენ. და ყოველ ჯერზე ყველაფერს გერბიან საფასურიცხვეც. გასული უქმეები ჩვენმა წამყვანებმა მოხუც ევროპაში, უძველეს პორტუში გაატარეს. მოკლედ.
1: დილიდან მაშინებ.
0: მე თვითონ შემაშინდა, დილიდან აღელვებული ვარ. პრინცესა, პრინცესა. დღეს გერბიან საფასური არაბულს ღაპარს მოგვიყვება. ჩვენ დღეს მაროკოს ქალაქ ფესში ჩამოვხვდით. აეროპორტი საისფესი.
1: გთხოვი დამიბერე. არა, არა.
0: ნეტავ მეც დამიბეროს ვინმე.
1: დიდი მშვიდობის, მეგობრებო.
0: თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია. დღეს ჩვენ მაროკოში ქალაქ ფესში ჩამოვფრინდით. ღმერთო ჩემო როგორც ხელა.
1: აფრიკაში ვაპირებდით და ჯოჯოხეთში ჩამოვფრინდით.
0: პუნქტი A.
1: სულ რაღაც 50 გრადუსი.
0: ყველაზე სასარგებლო ნივთი

0: და კონდიციონერი და აუზია.
1: ბეთა ცეცხლმა ხიჯობია და ეს ყველაფერი მას შეხვდება, ვისაც ოქროს ბარათი ექნება.
0: ის მე მექნება. გერბი?
1: საფასური. არა მე.
0: გეყოფა შენ.
1: ააგდე.
2: დავაი.
0: არის.
1: არის.
0: არაფერია, ნუგეშენია. წახვალ. და ორი დღე კაფეში კონდიციონერის ქვეშ დაისვენე. ყავას დალევ ბოლოსდაბოლო, შეგიძლია აეროპორტში დამელოდო.
1: იცი რა?
0: რა?
1: სამაგიეროდ აქ თბილა. არ უბერავს და სავარაუდოდ ავად არ გავხდები.
0: მართალია.
1: დიახ.
0: ჯანმრთელობას გისურვებ.
1: დედამიწის გარშემო მოგზაურობის დასაწყისში ჩვენ უკვე ვიყავით აფრიკულ კონტინენტზე. მაგრამ ისევ გადავწყვიტეთ აქ დაბრუნება, რომ სულ სხვა აფრიკა გაჩვენოთ.
0: ფესი დედამიწის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია. მისი ყოველდღიური ცხოვრება ბოლო საუკუნეების მანძილზე უმნიშვნელოდ შეიცვალა. გახსოვთ ზღაპრები ალადინის და ალიბაბას და მისი 40 ყაჩაღის შესახებ, ხოდა ფესი ამ ზღაპრების იდეალური ილუსტრაციაა.

0: აეროპორტის საისფესი.
1: ფესში ჩამოსული ყველა მდიდარი ტურისტი აუცილებლად მიდის ცნობილი საჰარას უდაბნოს სანახავად. ამიტომ მე ქვიშაზე და უდაბნოს მთებში სიარული მომიწევს. ამ ყველაფრისთვის იდეალური მანქანა Mitsubishi Pajero Sportia. გერბიან საფასურში უფრო მაგარი მანქანებიც ყოფილა, მაგრამ უდაბნოში მოდას არავინ უყურებს. აქ მთავარია გამავლობა და ის, რომ მანქანაში აუცილებლად იყოს კონდიციონერი. აეროპორტის საისფესი.

0: отсюда.
1: Акедан.
0: Мы от
1: Калактесис центрში წავალთ.
0: Если я
1: То, რა თქმა უნდა, ამ ზის ქვეშ ნაყინივით არ დავდნები.
2: Первые
1: первые წუთები. ჯოჯოხეთის პირველ წუთებს გავს.
2: აქ
1: ისეთი სიცხე, ისეთი დაღუტულობაა, რომ ჰაერი პირდაპირ ფილტვებს წვავს. ისეთი მშრალი ჰაერია, თითქოს ფენიდან გიბერავენ ცხელ ჰაერს. ავტობუსი დადის 9 საათში ერთხელ. ასეთ სიცხეში შეიძლება მას უბრალოდ ვერ დაელოდოთ. მორჩა, მეტი აღარ შემიძლია. ტაქსით უნდა წავიდე. ჩემი მხნელი ხართ. იქნებ კონდიციონერი ჩართოთ. უკეთესი იქნება. магистрали H8
3: ქალაქის შესასვლელში პატარა თანამედროვე რაიონი გვხვდებათ. მაგრამ ტურისტს აქ არაფერი ესაკმება. ეს ყველაზე საინტერესო მის ძველ ნაწილშია მოქცეული. მედინაში. ფესის მედინა კედლით შემოსაზღვრული ძველი არაბული ქალაქია. ის 1000 წლის წინ ქვიშიდან აღიმართა. და მას შემდეგ თითქმის არ შეცვლილა. ერთგვარი ქალაქია ქალაქში. ის თავის ცხოვრებით, წესებით და კანონებით განაგრძობს ცხოვრებას. დერბი მერნისის ქუჩა. ესეც მედინას ცენტრალური ჯიშკარი. ასე. შესვლა არ შეიძლება? რას ამბობთ? ფეხით უნდა წავიდე? აღმოჩნდა, რომ მედინაში მანქანით არ უშვებენ. მისი სადგომზე დაყენება მომიწევს.

0: ребята
1: მეგობრებო
0: დარწმუნებულები
1: ხართ?
2: Да, это просто издевательство
1: такое. ვის გაუგია რომ დიდარი ადამიანი 40 გრადუსი ციხეში გავარვარებულ მიწაზე ფეხით დადიოდეს? რა გაეწყობ? წავალ ჩემი კონდენციონერიანი ჯიპის შემძლელს მოუძებნი. დერბი მერნისის ქუჩა.
3: მადლობა. მერტო ჩემო რამწველი ჰაერია. დედიკო. მადლობა. გამარჯობა ფეს. გამარჯობა ძირფასო.
4: ეს მედინაში შესასვლელი ჭიშკარი დროის პორტალს გავს. მისი გავლის შემდეგ 1000 წლით უკანინაცვლებ. შეხედეთ, როგორც 10 საუკუნის წინ, აქ დღესაც გალავნის მიღმა დაუსრულებელი ბაზარი იწყება. აქ ყიდიან ყველაფერს, დაწყებული ვერცხლის სამკაულით, აკლემების თავები დამთავრებული. აკლემია. როგორც 1000 წლის წინ, ქუჩებში ქუჩის მუსიკოსები დადიან და ტრადიციულ ინსტრუმენტებზე, კრაკებზე უკრავენ. როგორც 1000 წლის წინ, ძველი სახლები დღესაც გაურემონტებელია. კედლები რომ არ ჩამოინგრეს, მას ხის ხარაჩოებით ამაგრებენ. თანამედროვეობას გამაგრება უკვე დავაჭირდება. და ბოლოს, როგორც 1000 წლის წინ, აქ დღესაც ყოველი კარის წინ სპეციალურად გას წყლით სავსე ავზები. უბრალოდ იმისთვის, რომ ადამიანებმა წყალი დალიონ და ცოტა გაგრილდნენ. მაგრამ მე სიცხისგან მაინც არ გიშველეთ.
1: დიდრები ფესში თავს სიცხისგან სპეციალური ჯელაბით იცავენ. ჯელაბა ერთგვარი ხალათი ან უფრო ღამის პერანგია კაპიუშონით. მას ქალებიც ატარებენ და ასევე კაცებიც. ყველაფერი სუნთქავს, ყველაფერი მიავდება. შეიძლება ითქვას, რომ კონდენციონერი მაქვს. ტრანსპორტი დამრჩა. რატომ ვირი? ახლა ყველაფერს თავად ნახავთ. მედინა ძალიან ეშმაკურად არის მოწყობილი. ყველაზე ცხელ დროის მონაკვეთშიც კი აქ სიგრილია. ეს ყველაფერი კი იმის ბრალია, რომ სახლები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დგანან და ქუჩებში სულ ჩერდილია. ერთადერთი ნაკლი ქუჩების სივიწროვეა. ოლეგ, მე მგონი ვერ გავივლით. შიშობეს ჩიხია. უხლებს გავუხახუნებ. როგორც ხედავთ, მანქანა აქ ვერ გაივლის. ამიტომ მედინაში ერთადერთი ტრანსპორტი ვირია. მართალია, ვირი ტაქსი იგივეა რაც ლიმუზინი და ზაპოროჟეცი. სავარძელი მაგარი და უხერხული დასაჯდომია. სალონში ფუნის სუნი დგას. მაქსიმალური სისწრაფე კი, ну, в общем, пешком быстрее. მედინა ფესელბალი.
4: მედინა 40 რაიონად არის დაყოფილი. მათ არჩევენ ხელობების მიხედვით. აქ არის ლითონზე მომუშავე ოსტატების რაიონი. არის საქსოვი რაიონი. გამარჯობა. ანაიეს, მე ქუდეების რაიონი. აქ ცნობილ ქუდებს, ფესკებს ამზადებენ. ასე გამოეყურება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ქუდების წარმოების ფაბრიკა. მაროკოში. სულ 6 ადამიანი. სარდაფში პატარა ოთახი, მაგარია. მაგრამ ფესის ყველაზე პოპულარული რაიონი ტყავის ოსტატების რაიონია. ცენტრი კვარტალი. ცენტრი ცნობილი შუარას სამღებრო დგას. აქ როგორც ათასი წლის წინ ასუფთავებენ, რეცხავენ და ტყავს ღებავენ. ზემოდან სამღებრო მხატვრის გიგანტურ აკვარელს გავს. მაგრამ როგორც კი ამ ფერად ჭებს მივახლოდებით, მაშინვე ცუდად ხდებით. საშინელი სუნი დგას. გული მერევა. ამიტომ აქ შემოსვლისას მაშინვე პიტნას გაძლევენ. აქ პიტნის გარეშე შეუძლებელია გაჩერება. ასე უკვე შეიძლება სუნთქვა. მეგობრებო, გაუსაძლესი სუნია. წარმოიდგინეთ, რომ ძველ საზოგადოებრივ ტუალეტში ჩაკეტეს და თქვენს გარშემო ასობით გახრწნილი გვამია. იცით, ეს ყველაზე აყროლებული ღირსშესანიშნაობა ამ სოფლიოში. მიუხედავად ამისა, ხარისხის მიხედვით ამ ტყავს ბადალი არ აქვს. ეს იმიტომ, რომ ფესის სამღებრო ეკოლოგიურად სუფთა საწარმოთ ითვლება. შეხედეთ, ტყავი რომ დარბილდეს, მას ქიმიკატებში კი არ ეცხავენ, არამედ ჩიტის კლინჩში. შემდეგ, ქიმიური საღებავების მაგივრად, მას საღებავისთვის ყვავილების პუდრს იყენებენ. ამ ჭებში ბუნებრივი საღებავებია. ეს ყავისფერი, მიმოზა. აი ეს მოწითალო მოვარდისფრო ფერი ადგილობრივი ყვავილისგან, კანდიგუსგან ზარდება. ტყავს ხორცის ნაწილს, დასგაზე კი არა, ხელით აშორებენ. ჩვეულებრივი დანით. ფუნჯის მაგივრად შესაღებად ფეხებს იყენებენ. ეს მოსახერხებელია. მასაც აქვს ბუსუსები. აქ ყველაფერი ბუნებრივი გზით მზადდება. ზოგადად, შუარეს სამღებრო საინტერესო ღირსშესანიშნაობაა, მაგრამ ჯობია ის ბარათებზე ვნახო. ყოველთვის მე მოხსოვრება ეს სუნი. ყავის სუნი, ცხოველის სისხლში არეული მიმოზას არომატით. გამოშრობის და შეღებვის შემდეგ ყავი ბაზარში მიაქვთ. ჩანთების, საფულეების და ადგილობრივი ჩუსტების, ბაბუშების სახით. აი ასეთი რთული გზა არის ძროხიდან ჩუსტებამდე.
1: მედინა ფესელბალი.
4: ფესის მედინაში კიდევ ერთი უჩვეულო ადგილია. საზოგადოებრივი პურის საცხობი. საქმე იმაშია, რომ მედინას მაცხოვრებლები პურს თვითონ არაცხობენ. ისინი უბრალოდ ცომს ზელენ და საცხობში მიაქვთ. ეს გასაგებია. ყველა სახლში, რომ ღუმელი იყოს, ქალაქი კიდევ უფრო გახურდებოდა და მაცხოვრებლები უბრალოდ დაიწვებოდნენ. ასე კი მხოლოდ ეს მომღიმარი ბიჭი იწვება. წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანი ყოველდღე 60 ოჯახს ემსახურება და მათთვის დაახლოებით 200 პურს, გვეზელს, ორცხობილას და სხვადასხვა ცომეულს ამზადებს. ვინც ცომის მოზელვა არ იცის, საცხობში ფქვილი და საფუარი მოაქვს. სპეციალური ცომის მომზელი დეიდა კი ცომს ამზადებს, რა თქმა უნდა დამატებითი საფასურის სანაცვლოდ. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, ყველა კმაყოფილია, ყველასთვის მოსახერხებელია, მაგრამ პურს ისევე აწყობენ, როგორც ამას 1000 წლის წინ აკეთებდნენ. ჰიგიენური ნორმების ყოველგვარი დაცვის გარეშე. ბიჭებმა ვახშმისთვის ცხვრის თავი მოიტანეს.

0: და მე რამ ხელებით პურს იღებენ. მაგარია. აქ ამას ყურადღებას არავინ აქცევს. რა მოხდა? ჩვენ ხომ ადამიანები ვართ, შეხედეთ წავიდა. ცოტა ხნის წინ ცხვრის თავი ეჭირა ხელში. ახლა კი ბინძური ხელებით პურს იღებს. არა, არა, გთხო, არ მოკიდო, არ მოკიდო. ის ხომ ხალხმა უნდა ჭამოს. ნახეთ, პური იატაკზე დევს. იქნებ ჯობია აქ დადოთ. სანდგიდებს. იქ ხომ ფეხები დადიხართ. აქიდოს. რა, ისინი უკვე საუკუნეებია პურს იატაკიდან ჭურჭიანი ხელები ჭამენ. და არავინ არ გამხდარა ალბათ, არავინ მომკვდარა პირიქით. მათი იმუნიტეტი კიდევ უფრო გაძლიერდა. იქნებ ჩვენ მომცხობელებას გაითვალისწინონ, თუ უკვე არ გაუთვალისწინებიათ. ბენსუდას ქუჩა.
1: მედინას შემდეგ ვირმა დასაბინავებლად მომიყვანა. აი ახლა თავი ნამდვილი ალიბაბა მგონია. დიდი მადლობა, ჩემო კარგო. მადლობა. ფესის მდიდარ მაცხოვრებლებს არასოდეს უცხოვრიათ მედინაში. ისინი საკუთარ სასახლეებს მის კედლებს გარეთ აშენებდნენ. გასაგებია ეს, რომ სულთანს მოუნდებოდა, რომ მისი მოსასვენებლის ფანჯრები ხმაურიან მოფუსფუსე ქალაქს გადაყურებდეს. სიმწვანე და მთები კი სულ სხვა საქმეა. მე კი სასახლე ფარაჩში დავბინავდი. ადრე აქ ადგილობრივი მმართველი ცხოვრობდა. ახლა აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დავინავდეს. ნებისმიერს, რომელსაც ღამეში $2000 აქვს.

0: აი, ეს არის ნამდვილი ლუქსი. ჩემი ნომერი 160 კვადრატული მეტრის აღმოსავლური ფუფუნება. ბაროკოულ სტილში შესრულებული ბრინჯაოს ჯაღი. კედლებზე ხელით შესრულებული მოზაიკური ფილები. ფანჯრებზე ასევე ხელნაკეთი ხის დარაბები. ფესისგან ამას ნამდვილად არ ველოდი. როგორი ავეჯია. მაგიური შეგრძნება. ახლა თავი ალადინი მგონია, რომელიც სასახლეში მოხვდა. მისმინეთ ეს ნამდვილი სასახლე. საოცარი სასახლე. ბრძანება პირველი. ფესში იკრძალება პლასტიკური პაკეტების გამოყენება. ბრძანება მეორე. მრავალცოლიანობა. არა, სამიჯობია. სამცოლიანობა დაშვებულია. თქვენი პრინციპი ოთ რომანოვი. ოლეშკა?
1: აია თუთ.
0: გადაცემის ტექსტს წერდი. მედინა ფესელბალი.
2: დაბნელებამდე ჰოსტელში დაბინავება გადავწყვიტე. მაგრამ ის ჯერ უნდა მოვძებნო.

ფესის მედინა მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ჩახლართული ლაბირინთია. აქ დაახლოებით 10,000 ქუჩა, გზაჯვარი დინი და შესახვევია. ნიშნელობა არ აქვს, ზუსტი მისამართი იცი თუ არა. გარკვეული ადგილის პოვნა მაინც რთულია. ყველა ქუჩა ერთმანეთს გავს.

0: ქალაქი თანამიმდევრულად და ქაოტურად შენდებოდა. ქუჩები ისე აირია ერთმანეთში, რომ მისი დეტალური რუკის დახაზვა დღემდე ვერავინ შეძლო. ამას ისიც ემატება, რომ ქუჩების უმრავლესობას დასახელება არ აქვს. ადგილობრივები აქ მეხსიერებით ახდენენ ორიენტაციას. ნახლებით ასე, მერვე შესახვევი მარჯვნივ, მეექვსე შესახვევი მარცხნივ და ასე შემდეგ. აქ ხომ უკვე ვიყავი. მერტო სადვარ მიშველი აქედან გავაღწიო. ასე ვინაშენებს. სამი საათის და კლაუსტროფობიის რამდენიმე შეტევის შემდეგ სასწაულის ძალით ჩემი ჰოსტელი ვიპოვე. ვიპოვე, ვიპოვე. მოვაგენი. ვიპოვე. ეს ჩემი ჰოსტელია. რიად ვერუსი. ის არც ერთ ჰოსტელს არ გავს, რაც აქამდე მინახავს. ეს ჩაიხანას, სულთანის სასახლის და ნარგიელის დარბაზების ნაზავია. ჰოსტელის ცენტრში შიდა ეზოა, საიდანაც პირდაპირ შენს ოთახში ხვდები. კონდიციონერი გაქვთ? აქ. ეს ხომ მაროკოს სასწაულია. კონდიციონერი. საერთო ოთახიც ჰოსტელისთვის ძალიან უჩვეულოა. ორსართულიანი საწოლების მაგივრად აქ ჩვეულებრივი ლოგინებია. კარადის მაგივრადს კივრი. ფანჯრებზე კი ვიტრაჟები. მე რა თქმა უნდა ცალკე საწოლი ავიღე პრინცესებისთვის. სახლში ვარ. მირინიდების აკლდამა.
1: მეგობრებო, ფესში თუ მოხვდებით, აუცილებლად მოინახულეთ მირინიდების აკლდამის ნანგრევები. აქ თქვენ ჩვენი ბოთლი და 100 დოლარი გელოდებათ. ამ ფულის დახარჯვას კი ჩემნაირ ჯილაპში გირჩევთ, რომელიც ძალიან კარგად გიცავს ციცხისგან. ფესში ჩვენი განძის მოსაძებნად მირინიდის გამზირზე მთაზე აღმართულ ნანგრევებთან მიდით. აქ კარგად მოგიძებთ გარჯა, იმისთვის რომ ერთ-ერთ ნაპრალში ჩვენი ბოთლი მოძებნოთ. წარმატებები!

0: სასტუმრო სასახლე ფარაჯი.
1: დათქმით, ასე ატარებს მდიდარი სულთანი საღამოებს ფესში.

0: ომ ამ ცეკვას აღმოსავლური ცეკვის ედალონს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. ჩვენთან ნებისმიერ ტალანტების შოუზე უკეთესად ცეკვავენ. დარაში გადავიხადე $200. მადლობა, მადლობა, მადლობა. მადლობა ღმერთს, გოგონები გვერდზე ნომერში სხვა სულთანთან მიიჩქაროდნენ და მათი გაგდება არ მომეწია. დიდი მადლობა. მადლობა. ჰოსტელი რიად ვერუსი.
1: ნორჩა, ძირინებისა მეგობრებო. შვიდ და გრილ ღამეს გისურვებთ. სასტუმრო სასახლე ფარაჯი.
0: მეორე დღეს მზის ამოსვლამდე ავდექი.